0: ეს ადამიანები, რომლებმაც აი ბატონი ნოდარი რო ახსენეთ, ეს უკვე 2009-ში ჩავწერე, მაგრამ 2001-ში ბორიჩი ჩავედი და დამეხმარა ამჟამინდელი გამგებელი, ვინც არის ბატონი კობა ლურსმანაშვილი და ბატონი პატა დამეხმარა ეროვნულ მოძრაობას.
1: პატა?
0: ვაი მე პატა გოგოლაძე.
1: პატა გოგოლაძე.
0: გვარი თუ შემეშალა.
1: მე რა მაინტერესებს, ესე იგი ეს ნოდარ ბარბაკაძე
0: ამბობს. ეს 2009-ში ჩავწერე.
1: წარმოიდგინე, ესე იგი ვერაფკოსტავოს გარდაცვალებიდან 2009 წლამდე არის ზუსტად 20 წელი, ხო? 99-ს მიუმატო 10 არის 1999.
0: წელი არა.
1: მიუმატო 10 კიდევ არის 1999 წელს გარდაიცვალა მერაბი?
0: 99 წელს გარდაიცვალა.
1: 9 წლის 13 ოქტომბერს.
0: დიახ, ხუცებ მოყვები როგორ გავიგენ. ნიკამ ჭედლიშვილი თუ სწორად მახსოვს და იქ იყო მეორე ექიმი თვითონ ხარაგაულელი, რომელიც გვეგონა რომ აი ამ რომელიც მე მეგონა რომ მან გაუკეთა ნევსი და როცა მის სახლში მივედი мама ყავდა ცუდად სამხედრო ექიმია ეს და დიდხანს ვერ გამოვიდა და მე მეჩქარებოდა რომ იქიდან ხაშურში უნდა ჩავსულიყავ ის ხალხი მენახა ვისაც შეეჯახა მერაბის მანქანა რომელშიც ჭიჭდა და გაბრაზებული ვიყავი და თხოვდი რომ დროზე გამოსულიყო და ისიც განერვიულებული გამოვიდა მაშინ თავისი სახლიდან და მითხრა რომ ბოლო-ბოლო ჩემთან რა გინდათო მე ნევსი არ გამიკეთებიაო და მითხრა იმის სახელი დაგვარი ვინც გავუკეთა
1: ნევსი გაუკეთე
0: მე ავიღე მაშინ მობილურები არ იყო სატელეფონო წიგნი და დავიწყე იმ სახელის და გვართან ყველგან დარეკვა ყველასთან რამდენიც იყო და აი ასე მოვხდი ამ ნიკო
1: და აღიარონ ნემსი გაუკეთეო ხო
0: და მივედი მე ნევროლოგიის ინსტიტუტში იქ დამითქვა შეხვედრა და იქ ჩავწერე ინტერვიუ რომელიც გამოგვაქვს
1: ცოცხალი ეს კაცი ხა
0: ბო ჩემი ბოლო მონაცემებით და შესაძლოა რაღაცა შეიცვალა ჰოლანდიაში წავიდა და იქ ცხოვრობდა და შრომობდა და ეხლა ამ წუთას არ ვიცი საქართველოს
1: თქვენ ჩაწერეთ 2001 წელს
0: პირველ წელს კი მაშინ იმის სამწუხაროდ მე სამწუხაროდ არ შევინახე ხმა მაშინ სულ მიჭირდა ხოლმე მეც და ყველა ჟურნალის კასეტები გვიჭირდა და ვაწერდით ხოლმე ამ ინტერვიუს მე გადავაწერდით მეორე ინტერვიუს ეს პასტით რომ შეიძლებაოდა
1: არი ამ კაცის ხმა შეიძლება
0: კასეტა არ ჩემდა სამწუხაროდ ხმა არ შემინახია მაგრამ რეზონანსი საჯარო ბიბლიოთეკაშია შენახულია გაზეთი
1: კასეტა
0: არა გამოქვეყნებული სტატია აჰა მერაბზე საუბარი ბატონ მერაბზე საუბარი რომ დავასრულოთ და გადავინაცვლოთ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თარიღს შევეხოთ ჩვენი გაქრისტიანების ჩვენი ქვეყნის გაქრისტიანების 1700 წელი აღინიშნება ძალიან დიდი მასშტაბით ჩვენს ქვეყანაში ეკლესია და ხელისუფლება რაღაცა შეთანხმებულად ერთობლივ ღონისძიებებს მართავენ საქართველოში და ეს გრძელდება ეს ღონისძიებები
1: კონკრეტულად ესე იგი ძალიან კარგია ესეც იმიტომ რომ ქართველიელის ისტორიაში თუ შეიძლება რომელიმე მოვლენას ეწოდეს ყველაზე კეთილად დიდ მნიშვნელოვანი ეს არის გაქრისტიანება, იმიტომ რომ ყველა დიდი ხელმწიფე ვითაც ამაყობს ქართველიელი ვახტანგ გორგასალი, დავით აღმაშენებელი, თამარი ესენი იყვნენ სწორედ ქრისტიანები და საუკეთესო ნაწილი, ძალიან დიდი ნაწილი ქართველიელის ისტორიისა სწორედ არის ქრისტიანული საქართველოს ისტორია. ყველა დიდი მწერალი, ყველა დიდი პოეტი, ყველა დიდი ქართველი ძირითადად არიან ქრისტიანები და ქართველი არის ქრისტიანიერი და პატრიარქის დაგზავნომას და ამ ზღვა ხალხმა რომელსაც დაიტირა ილია მეორე კიდევ ერთხელ დაადასტურა რომ საქართველო არის ქრისტიანების და ქრისტიანული ქვეყანა და სახელმწიფო ასე რომ არ ყოფილიყო რატო დაიტირებდა პატრიარქს პატრიარქი შეიძლება უფრო კაი კაცის რომ ყოფილიყო მაგრამ ის არ ყოფილიყო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და თქო ყოფილიყო ლიმონაცის ქარხნის დირექტორი მაგის გამო ამდენი ხალხი არ მივიდოდა ან თუნდაც საუკეთესო ღვინის დირექტორი ან ყოფილიყო დიდი ბიზნესმენი ან დიდი მწერალი ან დიდი პოეტი ისო იყო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი რაც ნიშნავს კათოლიკოს პატრიარქობა ეს არის უმაღლესი თანამდებობა ქრისტიანულ ეკლესიაში

0: უმაღლესი იერარქი. იმიტომ სამი წოდებაა, ხო? დიაკვანი, მღვდელი და ეპისკოპოსი. ეპისკოპოსი არის ეკლესიის თავი. და პატრიარქი რა არის? პატრიარქი არის ეპისკოპოსი. ცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი, ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია მეორე, რომ იყო სწორედ ქრისტესთან დაკავშირებული ილია მეორე და მთელი მისი ცხოვრება, მოღვაწეობა, ძალისხმევა, როგორც საეკლესიო ისე შემოქმედებით უკავშირდებოდა სწორედ ქრისტიანობას, ამიტომაც ქრისტიანმა ქართველმა ერმა გრანდიოზული მასშტაბებში გამოხატა თავისი მწუხარება, თავისი სასიკეთო დამოკიდებულება ილია მეორის მიმართ, რომელიც მერამდენე პატრიარქია, როგორ განიხილებენ, 150
1: ჩემთა სამწუხარო დავიცი.
0: ხო, 152 პატრიარქია საქართველოს ისტორიაში. მაგრამ ჯერჯერობით გრანდიოზულად არაფერი არ ჩატარდა ეს კონფერენცია, რომელიც ჩატარდა. ისიც არ არის, სად ჩატარდა ეს კონფერენცია კი? ნახე მე ტელევიზიაში.
1: დახურულ სივრცეში. დახურული სივრცე დარბაზი იყო.
0: გასაგებია, მაგრამ ხო შეიძლება და უფრო დიდ დარბაზში ნახეს არცეთ ეროვნ მუზეუმის წარმომადგენელს. მე ყველაზე ადრე, ეგეც შემიძლია დავიძრავა ხო, კიდევ კარგი ფეისბუქი რო არსებობს. ყველაზე ადრე მე გამოვიდი ინიციატივით, რომ 1700 წლისთავის საქართველოსში აღინიშნოს. იქ უნდა დავეძახეთ ჩვენ. ო გამოდიან და მე კი მიხარია დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლება რო ლაპარაკობს ასეთ მნიშვნელოვან თარიღებზე. ესენი ლაპარაკობენ, იმიტომ ქულები უნდა ჩაიჭერონ. იქ ყველა უნდა იყოს იქ.
1: მასე თქვენზე შეიძლება თქვა.
0: რა თქმა უნდა, მე უნდა დავეძახე ეგერი, სად იყვნენ მე ეს ირაკლი კობაღიძე ექნებოდა გაქანებული კომკავშირელი, როგორ ყოფილიყო საქართველოს დამოუკიდებელი და კარგად იქნებოდა შემძრალი კომუნისტურ პარტიაში. ტიპია ისეთი, რომ მაგას უყვარს მაგალ თანამდებობაზე ყოფნა. და თვითონ ხო არ არის ახლა პრემიერ-მინისტრი, ბიძინა იმერიშვილა მოკიდა ხელი და დაწვა. ეგ ხო არ არის ნამდვილი პრემიერ-მინისტრი. დღეს ნამდვილი ხელისუფალი საქართველოში, ვინც რეალურად მართავს ქვეყანას, არის ბიძინა იმერიშვილი, რომელსაც ერთი პერიოდი დადიოდა ხმებს, რომ ათეისტი კაცია. ხო, მაგრამ ახლა იცის, რომ საქართველოში დაიწყო ლაპარაკი პატრიარქის წინააღმდეგ, ქრისტიანული ეკლესიის წინააღმდეგ, იმ ხელისუფლებას ნების ვინც არ უნდა იყოს, ყველა ამოვაყენებს ქართული იერი და კარია, რომ ქრისტიანობის თო ეშინია ხელისუფლებას, მაგრამ შეკარეთებმა შეიძლება, კაი მე თუმცა მე ხო არა ვარ ახლა ოპოზიციაში, მე ვარ ეროვნულ მოძრაობაში, არც კი ვიღებ ოპოზიციის აქციებში
1: მონაწილეობას.
0: იმიტომ არ მომწონს, მაგრამ ყველას უნდა დაუძახო ოპოზიციას, უნდა ირაკლი ბათიაშვილისთვის დაეძახებინათ, წერლებისთვის დაეძახებინათ, ის ვინც მართავს ხოლობდით. ირაკლი ბათიაშვილი ყოველ კვირას ერთხელ დადის მონასტერში. და გამეებს ათენებს და ლოცულობს. ისეთი ხალხია რა, ძალიან დაემგონენ ეგელი მიხელ სააკაშვილს. იმას უნდოდა რომ ყველაფერი თავისთვის მიეწერა და ამათაც უნდა თუ ყველაფერი საკუთარ თავზე
1: მიეწერა. მე არ დაგეთანხმებით, ეს ჩემი გადაცემის თემა არ არის, მაგრამ
0: მე არ დამიძახეს. ეგ არის მაგალითი.
1: არა, თქვენ რომ არ დაგიძახეს, მაგიტომ მიხელ სააკაშვილს გვანა?
0: მიხელმაც ასე იცოდა. ყველაფერს თავ არა, მიხელ სააკაშვილს არ გვანან იმაში რომ ერთხელ დაიფაროს, არ არის ისეთი, თქვათ იმის რაღაცა ჭორებს აღწერ მე ამჯერავს, ის საშინელი მდგომარეობა რაც მაშინ ციხეებში იყო და საქართველოში იყო, რა თქმა უნდა, არ არის. კი ბატონო, მაგას არ ვაბრალებ, მაგრამ საერთოდ უნდა მეტი ის უნდა იყოს. საერთოდ ასეთი გრანდიოზული ის რომ მე გამოვდივარ ინიციატივით და 14-ში არის სვეტი ცხოვლობა, ხო?
1: დიახ.
0: სვეტი ცხოველი არის. ატო სვეტი ცხოვლობას ატომ უნდა აღინიშნოს, იმიტომ რომ მაშინ მოხდა ეგ სასწაული, რომ ესე იგი სიდონიას საფლავი შეიკრა და იქ ამოვიდა კვიპაროსი, რომლესაც ჰქონდა აღმოაჩინა სამკურნალო თვისებები. ასე ქვია, ხო? დღესასწაული კვართისა საუფლოისა და სვეტი საღვთი მწყინვალისა და მირო მდინარისა. იქიდან ააშენეს იმ კვიპაროსი, რომ მოიჭრა, იქიდან ააშენეს პირველი სვეტი ცხოველი, სადაც დღეს პატარა ბაზილიკა დგას და 4 ჯვარი გამოკვეთეს, ძელი ცხოველი ჯვარი, რომელიც ქართულ შეერეგულ ძალებს მიუძღოდა ომში და ჰქონდა სასაუბრო ძალებს, ხოთაშენს კონსტანტინე გამსახურდიას თავით აღმოჩენების კარგად აქ აღწერილი. და

0: 1926 წელს სწორედ ბიზნეს დაბნელება რომ მოხდა, მაშინ განცხადდა კიდევ ერთხელ უფალი, მაშინ მოხდა სასწაული და იქიდან უკვე საქართველოში ქრისტიანობა არის გამოცხადებული სახელმწიფო რელიგიად. ამიტომ გამოდის 1700 წლის თავი და დაიძახიან რომ ამერიკასთან გვინდა ურთიერთობა, დაპატიჟონ დონალდ ტრამპი. ის ვერ იტყვის უარს. დონალდ ტრამპს იმიტომ არ ეძახიან, როგორც ჩანს მართლა რატო არ უძახიან დონალდ ტრამპს?
1: და რო დაპატიჟონ ჩამოვა.
0: ყოველ შემთხვევაში ეხლა ერთი დღითადე არ უნდა დაპატიჯოთ, რაკამდე უნდა დაპატიჯებინა.
1: და თქვენ რა იცით რომ არ დაპატიჯეთ?
0: ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდა, როგორ ერთი უნდა დაპატიჯონ თელეკარტოლიერის სახელი და უნდა თავი დამძახებელი და დამპატიჯებელი უნდა იყოს დღეს ყველაზე კანონიერი თანამდებობის პირი საქართველოში, ყველაზე ლეგიტიმური არის შიო მესამე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. ვინმე იტყვის რომ შიო მესამე არ არის ლეგიტიმური პატრიარქი და ვინმე
1: და პრემიერი რატო არ არის ლეგიტიმური?
0: პრემიერი იმიტომ არ არის ლეგიტიმური რომ პრემიერი არ არის, არ არის ეგ თავისუფალი პრემიერი, აი არ არის ის პრემიერი რომ იმ დამოკიდებულია არა ხა გამოდი სამხედრო
1: არა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხებზე რომ შეუთანხმოს ეს ნიშნავს რომ დამოუკიდებელია
0: უნდა დაპატიჟოს უპირველეს ყოვლისა ყველამ ხელისუფლებამაც არის ლეგიტიმური არ არის პრეზიდენტი ყავს ხო ფორმალურად საქართველოს პრეზიდენტმა უნდა გაუგზავნოს პრეზიდენტია უნდა მოწევა გაუგზავნოს დღეს ვინაიდან ეს არის საეკლესიო სარწმუნოებრივი დღესასწაული უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა ქრისტიანობა არ არის მარტო საეკლესიო მოვლენა ქართველი ერისთვის და საქართველოსთვის ქრისტიანობა იქცა უმშობლიურეს რელიგიად ეს მაინც ეკლესიასთან და ქრისტესთან დაკავშირებული დიდი მოვლენა ამიტომ თავი სიტყვა უნდა თქვას კათოლიკოს პატრიარქმა და კათოლიკოს პატრიარქზე ვერანაირფერს ვერ იტყვის იქ ხო ახლა რელიგია ახლა პოლიტიკაში შესულა არის რომ ზოგს მიაჩნია ლეგიტიმური არ არის მაგაზე ვერანაირზე პატრიარქმა უნდა დაუძახოს და მოიწვიოს დონალდ ტრამპი და ძალიან გაუჭირდება იმას
1: ესე იგი
0: თვითონ დონალდ ტრამპი ნახევარს ამბობს თუ ქრისტეს ელაპარაკობს ხო ლოცულობს კიდევაც კაცი სატელევიზიო
1: კი ძალიან ორიგინალურად ლოცულობენ ანახი გვაქვს მაგათი ლოცვა კი ძალიან
0: სასაცილოა ორიგინალურად ხოლო ფაქტია დონალდ ტრამპი არის ტრადიციონალისტი კონსერვატორი ქრისტიანი კაცი რომელიც არაერთხელ ძალიან თქვა თან საქართველო არის ერთ-ერთი უძველესი ქრისტიანული ქვეყანა.
1: ესე იგი ბატონო ირაკლი, თქვენ გაქვთ ერთი არაჩვეულებრივი თვისება, სხვებისგან რაც გამოგარჩევთ ჩემი აზრით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თვისება. რასაც ამბობთ, შეიძლება ახლა რაც თქვით ფევრამეში მე პირადად არ გეთანხმებით, მაგრამ ეჭვი არ მეპარება, რომ თქვენ იმ კონკრეტულ მომენტში, როცა საუბრობთ, ხართ გულწრფელი ყოველთვის. ჩემი აზრით, სწორი ხარ თუ არ ხარ სწორი? ეგ ცალკე საკითხია,
0: მაგრამ პატრიარქმა დაუძახოს დონალდ ტრამპში რა არის?
1: არა, გადაცემის დასრულებამდე დაგვრჩა სულ 5 წუთი და კიდე ორ მნიშვნელოვან თემაზე მინდა მოვასროთ საუბარი.
0: მე განცხადება რომ ესე იგი მე თქვი რომ დღეს მე მინდოდა დამეჭყვეს აღანაც გადა მე როცა მივესალმე დღეს საქართველოს მინდოდა რომ მისალმებოდი სრულიად საქართველოს ყველა ქართველს, მაგრამ ორი კაცი გამოუყავი გიორგი ბურჯელაძე და გიორგი ყაყრაშვილი, იმიტომ რომ ორივე ჩემი მეგობარია და ორივე ებძვის ძიმე დაავადებას. გია ბურჯანაძეც
1: სახიობი.
0: ხო, არა მარტო სახიობი, ძალიან კაი ქართველი კაცი და ასევე გია ყაყრაშვილი არაჩვეულებრივი მეომარი. და მინდა რომ ორივე იყოს ჩამთელად, ორივე მიგეგზელოს, იმზე გზელოს და შევთხოვო ღმერთს რომ გიორგი ბურჟანაძე და გიორგი ყარაყარაშვილის გამოჯამთებდნენ ფეხზე დაძგნენ და იმზეგზელონ და ითხეგზელონ.
1: ამინ გიერდება.
0: და შეიძლება ითხოვნენ და მიესალმო მათ.
1: ბადნოირაკლი
0: ძალიან კაი გადაცემა გავიდა იმედში ქვია, არის ასეთი ქვეყანა, რომლის ერთ-ერთი სცენარის ავტორი არის სწორედ გია ბურჟანაძე, აი ეს ნიჭიერი მომღერალი რო არის, ბაღაშვილს აქვს.
1: გია ბაღტონ გია ბაღაშვილთან
0: ერთად. ბაღაშვილის. ძალიან კაი
1: ახალგაზრდა, ახალგაზრდა
0: 50 წელს არის. ხო და მოუწოდებ ყველას რომ არსებობს ლინკი და ნახონ ეს გადაცემა ძალიან ისე როგორ დაარქვის იცი ეთნო კონცერტი
1: დიახ
0: ხო და
1: დიახ
0: ეს კიდო კარგია ეს არ
1: ეს იგი ორ თემას მინდა რომ შევეხოთ ბევრი ისაუბრეთ ტრამპზე და თ

0: თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ალბათ იგივენაირად ფიქრობთ ამერიკასთან მიმართებაში, როგორც ეროვნული მოძრაობის დროს. თქვენი დამოკიდებულება იგივეა და მოკლედ, მოკლედ რომ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, ჩვენ ქვეყანას რა სიკეთეს მოუტანს თქვენი აზრით, აი ტრამპ ჰაუერის აშენება თბილისში და მეორე თემა, ამთვის ბოლოს 26-ში თქვენი დაბადებიდან 65 წელი სრულდება და როგორ აპირებთ ამ თარიღის აღნიშვნას? მე არ გულისხმობს უფრას რომ გაშლით, ვის დაუძახებთ? რაიმე ორიგინალური ფორმა ხო არ ექნება თქვენს დაბადებას?
1: რა ვიცი, ხა რას მოასწრებ ერთია. ტრამპ-ტაუერის გარდა კიდევ გუშინ აჩვენეს ტელევიზიაში ხარია, შენდება ისევ ამერიკული კაპიტალ დაბანდებით, ისიც 2 მილიარდი ჯდება ტრამპ-ტაუერი და არის მეორე გრანდ ავენიუ.
0: მე არ ვიცი.
1: ო, ტრამპ-ტაუერი შენდება საბურთალოზე ჰიპოდრომის ტერიტორიაზე.
0: რა თქმა უნდა, მიესალმე.
1: ეს შენდება, ეს გაცილებით უფრო დიდია, ეს არის ქალაქი ეს გრანდ ავენიუ არქი, რომელიც შენდება ნაძალადებში, ვაგონმშენებელი ქარხნის ტერიტორიაზე და სულ გამოდის 4 მილიონი და უფრო რა სწორია, მოუტანს იმას, რომ ქვეყანა უფრო მდიდარი გახდება. ახლა ისინი უაბანდებენ ამ ფურს, ესე გაქვს იმედი, რომ რეალიზაციას გაუკეთებენ, ხო იქ ლაპარაკია რესტორნების გახსნაზე, ლაპარაკია გასტრონომიაზე, მაღაზიებზე, ლაპარაკია სკოლებზე, ლაპარაკია საცხოვრებელ ფართებზე და ცათამჯენებზეა ლაპარაკი. თბილისი გახდება მინიმუმ გარეგნულად და შესახედაობით არქიტექტურით თვისობრივად უკეთესი ქალაქი და როცა ორი ამხელა გიგანტური პროექტი განხორციელდება, ერთი ფორმები 5 წელიწადში მთავრდება, მეორე 7 წელიწადში, მერე და მერე კიდევ და კიდევ მეტი ინვესტიციები შემოვა. ამიტომ ეკონომიკური, ფინანსური აღორძინება გარანტირებულია.
0: დიახ.
1: და იმედია, რომ როცა საქართველო მდიდარი გახდება და დაიწყება საქართველოს სხვადასხვა პროცესი, დაწყებულია უკვე ახლა ბიუჯეტი 100-ა თუ ისია ყოველწლიურად მატულობს, რასაც მივესალმები.
0: აბა კონკავშირელიო და ცუდი ბიჭია უკრაინელიო.
1: ეს იქნებოდა, არა, ახლა მიგავიგე, ას გადაეფარე, გიორგი კომპაქტზე გადაგეფარე, ბაშენ ისე როგორც იქნებოდა აუცილებლად კონკავშირელი, რა თქმა უნდა, აბა ატომ ბავშვობიდან არ დაიწყო ბრძოლა საქართველოს თავისუფლებისა და ეგრაშია. იყოს კონკავშირელი, შეიძლება იყოს, მაგრამ მერე ისეთი რაღაცები გააღა, ჟიური ჩარტავა კომუნისტური პარტიის ფუნქციონერი იყო, მაგრამ ეროვნული გმირი გახდა, ხო? ვინმე იტყვის, რომ ჟიური ჩარტავა?
0: ვეღარ ვასრებ თქვენ დაბადების დღეზე საუბარს.
1: ჩემ დაბადების დღეზე აგიცხათ, აბა. რო შემელოს, აი ტრამპი თუ დამაფინანსებს, თელ თბილისს დაუძახებდი და მთელ საქართველოს შეგდაბადებდი. გეგეს ხანში დამნიშნავდი თამადაც. აი, შეხა როგორი ეს ყველაფერი ფინანსებზია დამოკიდებული, მაგრამ მე უფრო მინდა რომ ჩემი 65 წელს იუბილე შემოქმედებით რაკურში აღნიშნო. ეგრე ლარი არის მთავარი რედაქტორი, ესე უწევს რედაქციას და
0: კორ. მორიგი ციგნი ხომ არ გამოდის თქვენი ამ?
1: 5 ციგნი მაგ გამზადებული, 4 ლექსების ციგნი, ერთი ძალიან დიდი პოლიტიკურ პუბლიცისტური მონოგრაფია და გამზადებულია კიდევ ეპოპეა 800 გვერდიანი საგმირო სარაინდო ეპოსის სახელწოდებით თარგმოსი. და ძალიან კარგი, მე უნდა მიმართო ხელისუფლებას, მადლობა ღმერთს, კაი რაღაცა გაუკეთებიათ ამათ. ესე იგი ყოფილი ასეთი როგორც ქალბატონმა ბელა შალვაშვილმა თქვა, შემოქმედებითი ყოველთვიური ხელფასს, თუ ადამიანი დაადასტურებს, რომ ის სისტემატურად მუშაობს შემოქმედებითი მიმართულებით და აჩვენებს თავის მიერ გამოქვეყნებული წიგნებს, რაც გამოსვლას აპირებს, არსებობს ასეთი პრაქტიკა, რომ უნიშნავენ იმას შემოქმედებით
0: სახელმწიფო?
1: სახელმწიფო, ხო, 1000 ლარი, ხო, მაინც კარგი ეს. ეს არის ის თანხა, რომელიც ну, ცოტათი წამადგება ხა, ამით რა თქმა უნდა.
0: დიახ.
1: თვისობრივად ვერ შეგვიძლია.
0: გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მივახლო და მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი ირაკლი წერეთელი. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
3: კადრები პროკურატურასაც აქვს, ეს კადრები მშობლებსაც ნანახი აქვს, ადვოკატებსაც ნანახი აქვს, სახალხო დამცველებს ზანდებოდა ტევე პირველის ეთერში და იქ თვითონაც ისაუბრა, რომ მასაც ნანახი აქვს ეს კადრები. ანუ ჯერ თავის საკუთარ საკანში არის პატიმარი დავითაძე, იქ მიდიან და იქ ჩხრეკენ მას და იმ საკანსაც ჩხრეკენ და სახალხო დამცველმა დაადასტურა, რომ ეს ნახა ეს კადრები. სინამდვილეში იმ ჩხრეკის დროს იქ არაფერი არ აღმოჩნდა, მაგრამ ამის მერე რატომღაც ის დეესკალაციის ოთახში ჩაყავთ, გაუგებარია რატო ჩაყავთ, ვერაფერი ვერ უპოვეს იქ. ახლა შემდეგი თემა ისაა, რომ როდესაც ამ ოთახში ჩაყავთ, აქ შემოწმების ასეთი ფორმა არ შეიძლება. პირველი, რომ ჯერ ესეთი რატო ჩაყავს 8 ან 9 კაცს, პროპორციული რაოდენობა უნდა იყოს.
4: გიხდით ბატონ დავით, თქვენ ბრძანეთ, რომ ჯერ მის საკანს ამოწმებდნენო, დიახ, იქ ორი ბადრაგი ჩაც, მხოლოდ ორი ბადრაგი ამოწმოს, მაგრამ ძალიან გრძელ გზას გადის, კიბეებით ჩაყავთ დაბლა და სწორედ ამ დროს უერთდებიან
3: სხვა დანარჩენებთან. ხო, არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი ეს ერთი. Ну, ეს არ არის ჯერ ისეთი დარღვევა, მაგრამ არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი. მეორე, აი, როდესაც უკვე ჩაყავთ ამ ოთახში და იქ ცხოველები დაბავენ ამას ნარზე, ну, აბავენ თუ ძალით აკავებენ ნარზე, ეს უკვე დარღვევაა. არ შეიძლება ნარზე ესე ძალით დაკავება და რაც თავარია, შემდეგი დარღვევაა. არ შეიძლება ასეთი სხეულის ასეთ პოზაში რო იყოს. საერთოდ არსებული კანონმდებლობა და მათ შორის ციხის განაწესიც ცალსახად საუბრობს იმაზე, რომ არანაირი კმედებები და მათ შორის არანაირი სხეულის მდგომარეობა არ უნდა იყოს ღირსების შემლახავი. ეს კანონით გათვალისწინებული ფორმულაა. ამიტომ აი ესეთ პოზაში ცხოველივით ადამიანის დაკავება ნარზე არ შეიძლება. ეს უკვე ეს არის ღირსების შემლახავი, სხვა რო არაფერი არ იყოს. უკვე ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება და მარტო ესაა საკმარისი, რომ აქ აღიძრეს საქმე. კი ბატონო, კედელთან შეიძლება დააკავონ, მაგრამ არანაირი პოზა, რომელიც ღირსების შემლახავი არ შეიძლება რომ იყოს. ეს კანონით არის გათვალისწინებული. ამის მერე აქ არ შეიძლება იყოს ვინმე ხელთათმანიანი, რეზნის ხელთათმანიანი კაც. სამედიცინო შემოწმება არ ხდება დეესკალაციის ოთახში, ესეც დარღვევაა კანონის. ამას აკეთებს ექიმის სამედიცინო შემოწმება, ექიმის მიერ ხორციელდება სხვა ოთახში და სამედიცინო შემოწმების დროსაც პირდაპირ მინდა რომ იყოს გასაგები, ვთქვათ, ექიმთანაც რომ იყოს ოთახში. აბსოლუტურად დაუშვებელია მათ შორის კანონით, რომ ექიმა რაიმე მოიმოქმედოს, რისიც წინააღმდეგიც არის პატიმარი. ანუ ექიმს არ შეუძლია რეზინის ხელთათმანით რაღაცა მანიპულაციები გააკეთოს პატიმარის ხელთან, რაც პატიმარს არ სურს და რაზეც ის თანახმა არა. ეს გამორიცხულია და მით უმეტეს ისეთი მოძრაობები არის აკრძალული, რომელიც კვლავ ამბობ ღირსების შელახვას ან ღირსების პატივის აყრას იწვევს და აქ დეესკალაციის ოთახში ეს საერთოდ გამორიცხულია. ყველანაირი წესების დარღვევა აქ არ უნდა იყოს, არანაირი რეზინის ხელთათმანიანი წარმომადგენელი გინდა, ექიმი გინდა, ბადრაგი ვინც გინდა და არანაირ მანიპულაციებს ხელებით არ უნდა ეწეოდეს, რომელიც ღირსების შელახვას იწვევს. ასე რომ აქ არის სულ დარღვევები, რომელიც საკმარისზე მეტია, რომ გამოძიება იყოს დაწყებული.
5: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.

მშობლები უხეშად ექცევიან, უყვირიან ან შეურაცხყოფას აყენებენ, აზროვნება უკვე ითება და ახალი ინფორმაციის ახსნა უჭირთ. ჩვენი თმა დღეღამის განმავლობაში 0.25 სანტიმეტრით იზრდება. ერთ წელიწადში კი მისი სიგრძე დაახლოებით 12 სანტიმეტრს აღწევს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ადამიანის თმის სიგრძე სიცოცხლის განმავლობაში დაახლოებით 7.6 მეტრს იმატებს. ჩვენ თმას ყოველდღიურადაც ვკარგავთ. ზრდასრული ადამიანი დღეში საშუალოდ 100-200, ბავშვი კი 50-80 ღერთმას კარგავს. დაუჯერებელია, მაგრამ ყველაზე ხანგრძლივი ოპერაცია, რომელიც 96 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩიკაგოში მცხოვრებ ჰერტრუდა ლევანდოვსკის 1951 წლის 4-დან 8 თებერვლამდე უტარდებოდა. ქალს საკვერცხის კისტა ამოკვეთეს.

0: აფრიკის კონტინენტზე ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ქვეწარმავლად შავი გველი სახელად მამბა მიიჩნევა, რომელიც სინამდვილეში ყავისფერია და მას მხოლოდ ხახა აქვს შავი. იგი 4.5 მეტრამდე იზრდება. ეს ქვეწარმავალი საათში საშუალოდ 20 კილომეტრის სიჩქარით გადაადგილდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ შავი მამბა აქტიური მონადირეა და ის ძირითადად თაგვებით, ჩიტებითა და ციყვებით იკვებება. გველი მსხვერპლს ორჯერ ყმენს, შხამის მოქმედებას ელოდება და მხოლოდ ამის შემდეგ ყლაპავს. მამბა ადამიანსაც საკმაოდ ხშირად ესხმის თავს. სოფლიოში არსებობს ხილის საპოტა, რომელსაც შოკოლადის პუდინგის გემო აქვს. გაგიკვირდებათ და ამ ხილს არამხოლოდ შოკოლადის გემო აქვს, არამედ მისი შიგთავსი, ტექსტურა და შემადგენლობა შოკოლადის პუდინგის მსგავსია.
1: არაფერი არ არის დადგმული. მე არ ვიცი თამაზელის ბარაშვილმა რა განცხადება გააკეთა და რატომ გააკეთა ეს, იმიტომ რომ ის კადრები 2010-11 წლის კადრებია და ამას ელის ბარაშვილი 2012 წელს როგორ დადგამდა ეს ჩემთვის გაუგებარი.
2: ჩვენო ეს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ სააკაშვილის რეჟიმი შეცვლილიყო, მაგრამ დღეს ვნანობ, რადგან ის რაც მივიღეთ, უარესია ხალხი მოვატყუეთ და ამ დადგმული სცენარები ქვეყნის ბედი შევცვალე ეს თამაზელის ბარაშვილი.
1: ჩემი როგორც ამ თემის მთავარი მონაწილის აზრი ხომ გაინტერესებთ, ეს არის ტყუილი, ეს ასე არ ყოფილა. არაფერი დადგმული არ იყო, მე განსაკუთრებით ახალგაზრდების საყურადღებოდ მინდა ეს თქვა. იქ ძალიან კარგად ჩანს დუბინკის კადრები, როგორ აუპატიურებენ პატიმარს დუბინკით. ეს ცოცხის ნაწილიც არაფერი დადგმული არ იყო და ეხლა ის ცოცხი და დუბინკა.
2: მე წავიკითხე თამაზელის ბარაშვილის განმარტებით.
1: ჩვენ ბრიუსელში ვიყავით, ექსპერტიზა გაიარა იმან წამების კომიტეტში, ევროპარლამენტში. აბა, კეტრინ ესტონის გაეროსი, ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრუქტურების პირველი პირების განცხადებები დადგმული კადრებზე კი არ გაკეთებულა და მთავარი каранტინის დაშლის კადრები, სადაც სისტემური დანაშაული იყო ასახული, ჩვენ ამითი ვაჩვენეთ უკვე, რომ მორჩა დამთავრდა. სააკაშვილმა სხვათა შორის და ადეიშვილმაც ის, რომ ეს კადრები არადადგმული, არამედ რეალისტური იყო, თავად აღიარეს ეს და თავად სააკაშვილმა ბრძანა, რომ სისტემურ დანაშაულს
2: каранტინი каранტინი
1: ჩვენ ციხეებში ადგილიო, каранტინზეც და დუბინკაზეც და არასრულწლოვანები რო გააუპატეურეს იმაზეც და სასამართლო პროცესებზე მოწმე ვიყავი მე, ასე რომ ეს გავიარეთ.
3: გამარჯობათ პატივცემულო ტელემაყურებლებო, წვერფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევია, 8:30 და ტრადიციულად სტუდია რვიდან მოგესალმებით, მე გოჩა ჯოჯუა და დაახლოებით ალბათ 40 წუთი და შეიძლება ცოტა მეტი წავიყვან გადაცემას და პირდაპირ დღესაც უნდა გითხრათ, დიდი ხანია არ შეხვედრილ ვართ და ალბათ ამიტომაც ამ გადაცემის მერე ცნობილმა წამყვალმა ნინო რატიშვილმა მთხოვა და კიდევ ასე ვთქვათ მომიწევს აღარ დაგემშვიდობებით და კიდევ მომიწევს გადაცემაში ყოფნა უკვე ნინო რატიშვილთან და მის სტუმრებთან ერთად. რა თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ დღეს? იმისი არ იყოს, ყოველ დღე და ყოველი ახალი დღე ახალ სურპრიზებს გვთავაზობს და მივდივართ ეგეთკენ, რომ ისასაც ადრეს ვამბობდით, ხშირად ვამბობდით, თვითეულ თქვენ დაგასჭირთ ტელევიზიიდანაც, რომელიც არ გაიგოთ, ისე დაცხედავთ, რომ ცხოვრების პირობები დღითი დღე უფრო და უფრო უარესდება. ეს ჩანს, ვისაც მანქანა ყავს, იმ ადამიანებს ამის თქმა არ ჭირდება, ალბათ დღესაც საცობებში დგანან ადამიანები, რომლებიც თანის რო საწვავს წვავენ, დროს კარგავენ და მე ამ საწვავის ყიდვა ყოველ დღე, როცა კი გახედავ ამ ტაბლოს, სადაც საწვავის ფასებია, ხედავ იმას, რომ მატულობს და მატულობს. არ მატულობს შემოსავალი. არ მატულობს შემოსავალი, ოღონდ ეს შემოსავალი არ მატულობს მათთვის, ვინც ამ ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ ისინი მათიანები არ არიან. ანუ მან დაყო, საინტერესო რამეა, მან დაყო საზოგადოება ესე და ეს სხვათა შორის ჯერ კიდევ დაწყებული არის, შეიძლება ითქვას წინა ხელისუფლების დროსდან იწყება ეს პროცესები, როდესაც

არსებობს ორი კატეგორია ადამიანების. ერთი კატეგორია, რომელიც ხელისუფლებასთან კარგად არის, ხელისუფლებასთან, ну, კარგად ყოფნა რას ნიშნავს? ან მას ემორჩილები, ამ ხელისუფლებასთან ერთად ხარ წილში იმაში, რომ ის საერთო სახალხო ფული შეიძლება გაიყო ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებთან ერთად და მეორეა, შენ უბრალოდ ხმას არიღებ, მათ იციან, რომ ელემენტალურად მომხრე ხარ მათი და აქედან გამომდინარე შენ გეძლევა იმის საშუალება, რომ რაღაცა შენს იშოვო იმისათვის, რომ ელემენტალურად იარსებო. აქამდეც ეს კატეგორიაც არის ადამიანების, რომლებიც ელემენტარულად შეიძლება ითქვას, რომ აი ხელფასის გამო იმ რაღაცა ელემენტარული პირობები, სოციალური იმ სტატუსის გამო, რომელიც მას აქვს, ხო, აი ამის გამო ეს ადამიანები არიან ჩუმად და ხშირ შემთხვევაში არათუ ჩუმად, არამედ იძულებულები არიან, რომ გამოხატონ თუნდაც მისთვის საწინააღმდეგო აზრი ის, რასაც თვითონ არ ფიქრობენ, მაგრამ ეხლა ჭირდება ეს იმ შექმნილ სიტუაციას, რომ თავს მოვალე თვლიან, რომ რამენაირად მხარი დაუჭირონ ხელისუფლებას, გააშავონ, ხო, ამ ტერმინს ჟარგონია, გააშავონ, ანუ უარყოფითი აზრი გამოთქვან იმ ადამიანების მიმართ, ვინც არ ეთანხმება იმ პოლიტიკას, რომელსაც ღებანდელი ხელისუფლება ატარებს. ამ ეკონომიკა საერთოდ საფუძველია მერე ყველაფრის. ამას ყველანი ხვდებით, ამას დიდი ცოდნა არ ჭირდება ელემენტარულად ოჯახში სიტუაციას, როცა ოჯახის უფროსებზე მაქვს საუბარი, ისინი როდესაც ეკონომიკურად კარგად არიან, მაშინ ბევრი რამის უფლებას აძლევენ თავს, დასვენების უფლებას აძლევენ თავს, გართობისთვის, კომფორტისთვის უკვე ხარჯები აქვთ იმისათვის, რომ თავი ანუ ოჯახის წევრები შედარებით, ასე ვთქვათ, კომფორტში აცხოვრონ და რაღაც გარკვეული პირობები შეუქმნან. თუ ეს არ აქვთ, მაშინ ისინი ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად ეკონომიურად ხარჯვა ისე აწარმოონ, რომ აუცილებელი რაც არის, აი ეს აუცილებლობები გადაწყვიტონ, ეს აუცილებელი პრობლემები გადაწყვიტონ. ასევეა სახელმწიფოშიც, ხო? როდესაც გაქვს ეკონომიკურად ძლიერი ეკონომიკა გაქვს, მაშინ შენ უკვე საშუალება გაქვს, რომ ბევრი ისეთი პროექტები განახორციელო, რომელიც პროექტებიც შეიძლება თქვას გრძელვადიან პერსპექტივაში საშუალებას აძლევს მოქალაქეებს, რომ თავისი ცხოვრება გაიუმჯობესონ. თავისი ცხოვრების გაუმჯობესებაში შედის ისიც, რომ შეუქმნა ისეთი ბაზისი, ასე ვთქვათ, განათლების მიღების ისეთი ბაზისი, რომელიც შემდგომში უკვე არა მარტო ამ ადამიანების კეთილ ცხოვრებას და კეთილ მოწყობაზე იქნება ორიენტირებული, არამედ დანარჩენებზეც გადავა, ხო? ეს ჩვეულებრივი რამეა. ჩვენ ვერაფრით, აი 3000 წელზე მეტია, რაც დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ და ვერაფრით ვერ მოახერხეთ ისეთი ეკონომიკური ბაზისის შექმნა, რომელიც მიცემდა საშუალებას აქ მაცხოვრებელ ადამიანს, აქაურ მოქალაქეს იმისა, რომ მას მიეღო სწორი, კარგი განათლება, მას მიეღო თავისი უნარების მიხედვით შესაბამისი, ასე ვთქვათ, შრომითი დასაქმება და ამითი ერჩინა ოჯახი, ზოგს შეექმნა ოჯახი, იმიტომ რომ ახალგაზრდას, რომელსაც ჩვენ დემოგრაფიაზე ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე, ესეც საფუძველი რასაკვირველია ეკონომიკაა. ეკონომიკა როგორ არის ქვეყანაში განვითარებული, იმის მიხედვით მიდის ხოლმე დემოგრაფია და აქ კამათი მიდის, რომ მოდი თუ შევხედავთ იმ ქვეყნებს, სადაც ეკონომიკა მართლაც კარგად არის განვითარებული, სადაც ადამიანები სოციალურად დაცულები არიან, მაშინ რატომ არ არის იქ შობადობა? და რატომ არის, რომ იქ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ დემოგრაფიული კრიზისისკენ არიან წასული? არის ამაზე მსჯელობა, არის ამაზე, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული სხვადასხვა ხედვები, ამას ამ სიღრმეში არ წავალ. ეს იმათა აქვთ პრობლემა, ვისაც შემოსავალი აქვთ, მაგრამ არის მეორე მომენტი. მეორე მომენტი არის, როდესაც ელემენტარულად და ჩვენ ამას ხედავთ, ჩვენ თავს თვლით, რომ განვითარებული ცივილიზებული ერი ვართ, საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული ღონიერი ოჯახები ყავდა, იმიტომ რომ იმ საბჭოთა კავშირშიც საქართველო შეიძლება ითქვას, რომ არც თუ უკანასკნელ თუ პირველ ადგილებზე არ იყო თავისი ეკონომიკური მაჩვენებლებით, თავისი ეკონომიკური ზრდის ტემპებით, განათლების ტემპებით, იმიტომ რომ ჩვენთან დღესაც მოყვება ეს, რომ ბავშვი როცა კი სკოლას ამთავრებს, ჯერ კიდევ შუა წელში შეიძლება ითქვას, უკვე ჯერ დამამთავრებს ნორმებს ის მიხედვით რაღაც გარკვეულ ცივილიზებულ ერებს, ვისაც პრეტენზია აქვს და ცივილიზებულ სახელმწიფოებს, ვისაც პრეტენზია აქვს, იმ ერებს

რომ უყენებენ. აღარ ვამთხოვნებიც არის. ხო, ბაღებიდან დაწყებული რა ვქენით? ბაღების განადგურება დავიწყეთ. ხო, კი, გაჩნდა და ეს მოიტანა იმან რომ საბჭოთა წყობილება, რომელსაც ჰქონდა თავისი დადებითი და თავისი უარყოფითი მხარეები. ყველაფერი შუქჩრილებით არის. არ არსებობს ხო მარტო უარყოფითი ან მარტო დადებითი ხო. საბჭოთა კავშირს ჰქონდა ერთი კარგი, რაც იყო სწორედ სოციალური დაცვის პროგრამა და ვიცოდით რომ ბავშვი საბავშვო ბაღში მისი კვებიდან დაწყებული ხო, უზრუნველყოფილი იყო და ნორმალურ გარემოში იყო. ეს ვიცოდით. ეს იყო სტანდარტი, რომელიც სტანდარსაც საბჭოთა პერიოდში, რასაც მოვესწარით, ძველი თაობის ადამიანები, ჩვენი უზე უფროსი თაობის ადამიანები, ცოტა, ასე ვთქვათ, იმ პერიოდსაც მოვესწრენ, როცა უჭირდათ, მაგრამ შემდგომი პერიოდი უკვე ფაქტობრივად ეს საკითხი მოგვარებული იყო. რა მივიღეთ ახლა? მივიღეთ ის, რომ ერთის ხრივ გაჩნდა საშუალება და კარგი საშუალება იმისი, რომ არსებობს კერძო ბაღები, სადაც თუ კი ფული გაქვს და თუ კი საშუალება გაქვს, შეიძლება რომ ამ ფულის გადახდის ხარჯზე ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში, ასე ვთქვათ, აღზარდო შენი აღზარდო და გაზარდო კიდევაც შენი, ასე ვთქვათ, მომავალი თაობა. მაგრამ დანარჩენზე რაც სახელმწიფო მაიღო პასუხისგებლობა, იქ კლად ისე ვერ არის საქმე. ხო, ჯერ დავიწყოთ იმითი, რომ დაიწყო პირდაპირ იმ საბავშვო ბაღების გაყიდვა და იმ ადგილზე კორპუსების მშენებლობა. ეს პროცესი გაგრძელდა სკოლებთან მიმართებაშიც და ახლახან ჰქონდა პრეცედენტი და მაგალითი, რომელიც გახმაურდა. თორე ასეთი მაგალითები ოღონდ გახმაურების გარეშე ძალიან ბევრია და სხვათა შორის გაჟღერდა კიდევაც, რომ რადგანაც საკითხი შეეხო იმას, რომ ამ სკოლაში, რომელიც ტრადიციულად დიდი ხნის ჩამოყალიბებული სკოლა, ანუ ბევრი ადამიანი აღმოჩნდა, რომელიც საზოგადოებაში რაღაც გარკვეული გავლენებით სარგებლობს, საზოგადოების იმ სოციალურ ფენებშია, რომელსაც შეუძლია რომ მისი ხმაური, ასე ვთქვათ, უფრო გასაგონი იყოს, ვიდრე ვთქვათ დანარჩენი ადამიანების, ხო? აღმოჩნდა ასეთი ამ სკოლა დამთავრებული, ასე ვთქვათ, ბევრი ადამიანი. ამის გარდა აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი და მათ შორის პოლიტიკოსებისაც, მათ შორის იმ ადამიანებისაც, ვისაც მიუწვდება ხელი, ვთქვათ, მედია საშუალებებთან. მიუწვდება ასე საშუალება აქვს ამისი და ილაპარაკოს საზოგადოების იმ ფენებში, რომელ ფენებშიც გარკვეულწილად მათ სიტყვას ჯერ კიდევ რაღაც გარკვეული წონა აქვს. ამას იმიტომ ამბობ, ჯერ კიდევ რომ ჩვენთან უკვე დიდი ხანია დაწყებულია და დღესდღეობით უკვე შეიძლება ითქვას მთავრდება პროცესი, როცა ავტორიტეტები აღარ არსებობენ. ერთის ხრივ ვიღაცა იტყვის, რომ კი, მაგრამ ეს ავტორიტეტები კარგია, ცუდია და ამაზე შეიძლება ვიდაოთ, მაგრამ ავტორიტეტები, ხო, როცა ადამიანები სამართლიანად, როცა ავტორიტეტი იქმნება, ხო? ადამიანი აქეთკენ მიილტვოდა ყოველთვის. და ადამიანისთვის ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას, რომ აი მისაბაძი ვინ უნდა ყოფილიყო, ამას ყოველთვის ეძებდა. მთელი ლიტერატურული გმირები, ხო, რომელსაც დადებით გმირებზე როცა ლაპარაკი, პოზიტიურ გმირებზე როცა ლაპარაკი, უძველესი დროიდან დღემდე, ხო, მათ შორის უკვე ქართული, ასე ვთქვათ, ლიტერატურაშიც რასაკურველია მისაბაძ ადამიანებზე, ანუ ავტორიტეტები ვინ შეიძლება ყოფილიყვნენ და ვისთვის უნდა მიებაძა ასეთი ავტორიტეტების განადგურება, ფაქტობრივად მთავრდება ახლა. დაიწყო თავის დროზე სააკაშვილმა, იმიტომ რომ მისთვის ავტორიტეტი საშიში იყო, რადგანაც სკოლის მასწავლებელი, რომელიც ასევე ავტორიტეტი იყო იმ წრეში, რომელ წრეშიც ისტრიალებდა შობლებთან, მასწავლებელთან, აქვს სკოლის მოსწავლეებთან, კარგი მასწავლებლის სიტყვას ფასი ჰქონდა. დაწყებული ასევე ექიმები, დაწყებული ნებისმიერი კულტურა იქნება ეს, მეცნიერება იქნება. ამ ადამიანების განადგურებით დაიწყო, პირდაპირ მათი ავტორიტეტის განადგურებით და ხშირ შემთხვევაში ხდებოდა ისეც, რომ პირდაპირ ფიზიკური განადგურების მომენტებიც ჰქონია და ჰქონია ის, რომ ამ ადამიანებს უბრალოდ შეიძლება პირდაპირ ფიზიკურად არ განადგურო, მაგრამ მას ისეთი პირობები შეუქმნა, რომ მან ვეღარ შეძლოს თავისი ფუნქციის შესრულება. ის თანდათანობით ჩამოშორდეს. ეს ჯერ კიდევ იწყება, გახსოვთ თქვენ, აი პერესტროიკის პერიოდი, როდესაც მოდის, ანუ როცა იცვლება და ერთი რაღაც გარკვეული კატეგორია ადამიანების ზედმეტი აღმოჩნდნენ. იმიტომ რომ აი იმ პერიოდიდან მოწყობილი, როცა ერთი სისტემიდან მეორე სისტემაში გადადიხარ, რაც ურთულესი პროცესია და გადავიტანეთ ეს პროცესი, აი 90-იან წლებში ძალიან ბევრი ის ადამიანი, რომელსაც შეეძლო თავისი, ასე ვთქვათ, ცოდნა და უნარები დაეხარჯა იმ ადგილზე და საზოგადოებისთვის ყოფილიყო მეტად მნიშვნელოვანი, ისინი ზოგი ტაქსის მძღოლებად მუშაობდა, ზოგი საერთოდ ბაზრობებზე გავიდა თავი რომ ერჩინათ. ამას გულისხმობ, ანუ განადგურება მოყვა და

ეს გაგრძელდა ეს პროცესი და ახლით ვერაფრით ვერ ჩავანაცვლეთ. ვერ შევძელით ჩანაცვლება. აი გითხარით რომ საბავშვო ბაღში კი ბატონო გამოჩდა კერძო საბავშვო ბაღების თქვათ ამითი რაღაცა ნაწილი გადაწყდა და კარგია, კარგი მიმართულება იყო, მაგრამ რომ ამის ნება მიეცათ ადამიანებს. ისევე როგორც სკოლებში კარგია რომ ეს ნება მიეცათ ადამიანებს და ამას აკეთებენ და ეს მოიტანა იმ დემოკრატიამ, რომელი დემოკრატიაც და იმ ეკონომიკურმა ასე ვთქვათ ფუნდამენტულმა ცვლილებებმა, რასაც საბაზრო ეკონომიკა ქვია. ოღონდ ეს სრულებითაც აღნიშნავს იმას, რომ არსებული სახელმწიფოს ვალდებულებები რაც იყო, ეს ვალდებულებები გამქრალიყო. ანუ ერთი ცხრივ შენ საშუალება უნდა კონდეს და 100-ა კიდე გეუნებით ყველა იმ ნორმალურ ქვეყანაში დღესდღეობით მით უმეტეს ძალიან ბევრი ადამიანი მოძრაობს, გადის, საზღურებიც გაიხსნა და ადრე ეს საშუალებებიც არისო იმ პერიოდში ძალიან მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ვიწრო წრეს შემოსაზღულ ფარგლებში ქონდა უფლება გასულიყო და ენახა ეგრეთ წოდებული კაპიტალისტური ქვეყნები. ასევე არც ისე ადვილი იყო, თუმცა შედარებით ადვილი იყო სოციალისტური ბანაკის ქვეყნებში გასულა და ადამიანები ხედავდნენ, თქვა ხუები როგორ ცხოვრობდნენ, საკუთარი თვალით ხედავდნენ და იყო რა ქვია საშუალებები იმისი, რომ შეზღუდული საშუალებები, მაგრამ ინფორმაციას ღებულობდი რაღაც გარკვეული ფორმებით, შეგეძლო ეს თქვა მედია საშუალებები იყო თუ ბეჭდური მედია იყო, მაგრამ რაღაც გარკვეულ კიდე გეუნებით შეზღუდულ ფორმებში და არა სრულიად თავისუფლად და დღეს ეს უკვე თავისუფალი და ყველა ადამიანს შეუძლია გადაადგილება და თვითონ თუ ვერ გადაადგილდება, შეიძლება ბევრი ასე თქვა ჩვენი ტელემაყურებელი თვითონ არ არის დამყოფი, მაგრამ შვილები, შვილიშვილები, ახლობლები, ნათესავები, მეზობლები, ის ვინც დადიან, ისინი ხო ყვებიან, ხო და თან მით უმეტეს სოციალური ქსელები დღეს იძლევა იმ საშუალებას, რომ პირდაპირ ასე ვთქვათ, ადამიანები ერთვებიან და გაჩვენებენ ვინ როგორ ცხოვრობს, რა სიტუაცია, თავიდან ბოლომდე ასე ვთქვათ ინფორმირებულები გავხდით და ხედავთ, რომ იქ დაცული ადამიანი იქ სახელმწიფოს თავის თავზე აღებული აქვს ისეთი ფუნქციები, რომელი ფუნქციებიც აუცილებელია, იმიტომ რომ ადამიანი თავს უნდა გრძნობდეს, რომ ის არის დაცული, ეს არის პირველი უფლება ადამიანის, სიცოცხლის უფლება და სიცოცხლის უფლება არ არის მარტო რომ ცოცხალი ხარ, ღირსეული სიცოცხლის უფლებაზეა ლაპარაკი. დღესაც ჩვენ ხედავთ, რომ თუ ტელევიზიაში გადართავთ და ნახავთ და ჩვენ ჩვენთანაც გადის, თქვა რა ხდება საფრანგეთში. გადამეტებულია ცუდი ფორმა, შეიძლება ასეთი ფორმა თლად მისაღები არ არის, რაც იქ ქუჩაში ხდება და გამოსული არიან ლიცეუმის ბავშვები და პრობლემას აყენებენ. საფრანგეთშია ლაპარაკი ამაზე, რომელთა შედარება არ შეიძლება ჩვენთან რა ხდება ხო სკოლებში. ხო და იქ მიდის საუბარი იმაზე, რომ მასწავლებლები გვაკლია, რომ რაღაც გარკვეული პრობლემები არსებობს სკოლაში, ინფრასტრუქტურა გამართული არ არის და ამის გამო მაკრონის ასე ვთქვათ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ წერტილის დასმა ხდება უკვე, იმიტომ რომ მისი მართველობის პერიოდმა ვერ მოიტანა ის შედეგები, რაც მათ სურდათ. და ფრანგებს ეს აქვთ, ხო, ფრანგიერი მარქსს ვთქვა დიდებული ერია, იმიტომ რომ ხუთი რევოლუცია აქვთ გაკეთებული, ხუთჯერ ასე ვთქვათ შეცვალეს კონსტიტუცია, ხუთი რესპუბლიკა საფრანგეთი რაც არის, რაც არს ებობს და მათში ეს დებს. ისინი შინაგანად ესეთი ჯანყისკენ მიდრეკილი ხალხია, ცოტა შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი სტანდარტებითაც და გარკვეულწილად ჩვენებს ჩვენ გაგვიკვირდა, როდესაც ჩვენთან ახალგაზრდები პოლიციასთან შეტაკების დროს ამ პიკარდებს იყენებდნენ. ეს ყველაფერი არის. ადამიანები აქამდე არ უნდა მიიყვანო. ხერხე რო ხელისუფალი ხარ. აქამდე არ უნდა მიიყვანო, თორე კიდე გეუნებით გადამდებია. ის რაც მერე ფრანგების რევოლუციები გონიათ არ გადაედო სხვებსაც, ჩვეულებრივად მიდიოდა ეს ამბავი და სოციალური მოთხოვნებით იმ საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუციის მერე იცვლება მთელი მსოფლიო. ხო და ამიტომაც თქვა მაშინ მარქსი ვიღაცას მოწონს, ვიღაცას არ მოწონს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მეცნიერი რო ამაზე ვთანხმდებით და თანაც ისეთი მეცნიერი, რომელმაც ფუნდამენტალურად ბევრი რაღაცა, ბევრ რაღაცაზე თავისი ისეთი აზრი ჩამოაყალიბა, რომელზედაც დღესაც მიდის კამათი, არის მართალი, არ არის მართალი, მაგრამ ეს არის ფუნდამენტში დევს და საზოგადოების განვითარებისთვის ის პიროვნებაა, რომელმაც შეძლო თქვა თავისი ადგილის დაკავება. მას შეიძლება ეთანხმებოდნენ, არ ეთანხმებოდეს ჩვეულებრივი რამეა, მაგრამ ფრანგერზე როცა ამიტომ ვამბობ ამას, ხა მაინდამაინც ფრანგებად ჩვენ ვერც ვიქ არც უნდა მიბაძო, ხო, რაღაცაში შეიძლება შენ უფრო უკეთესი გზა მოძებნო, მაგალითად ინგლისელებს ერთი რევოლუცია დაჭირდათ და იმის მერე მიხვდნენ, რაც უნდა გაეკეთებინათ და ამიდან ანგლოსაქსური ასე ვთქვათ აზროვნების წესი ბევრ ამაში დამკვიდრდა. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ აი გავიაზროთ ჩვენთან რა მდგომარეობა გვაქვს.
ხო ჩვენთან სახელმწიფომ ეს ვალდებულება თითქოს აიღო, მაგრამ რეალურად ეს ვალდებულება და მიჩეული ვართ ამას, როდესაც რაღაცა ქაღალდზე წერია, მაგრამ ის არ სრულდება. მივეჩვიეთ იმდენად, რომ დღესაც უკვე მიგვაჩნია, რომ ის რა ვალდებულებებით წერია კონსტიტუციაში, იქ კი წერია, მაგრამ ის რა სრულდება, არ მიგვაჩნია, რომ ეს რაღაც ძალიან დიდი ტრაგედიაა. იმიტომ რომ თითქოს ვიღაცა სხვა წერს იმ კონსტიტუციას. თითქოს ის ჩვენთვის არ არის და თითქოს ჩვენ არ წერთ და ჩვენ არ ავართ პასუხისგებლობას ვიხსნით. ხო, ადამიანების დიდი ნაწილი დღესაც არიან, რომლებიც ამბობენ, რომ მე საერთოდ არ მივდივარ არჩევნებზე, ან მე საერთოდ არ მივსულ ვარ არჩევნებზე, ხო? აქედან გამომდინარე, მან პასუხისგებლობა რაზე მოიხსნა? მან პასუხისგებლობა მოიხსნა იმაზე, რომ ის რომ არ მივიდა არჩევნებზე და არ მიიღო ამაში მონაწილეობა, ფაქტობრივად თავი დაიყენა იმ პასუხისგებლობის მიღმა, რომ ის ადამიანები, რომლებიც აირჩიეს და მერე მათ კანონები დაწერეს, ის კანონები რო არ სრულდება, ხო, ეს პასუხისგებლობა თვითონ მოხსნელია, რომ მე არ ამირჩევია. მაგრამ სინამდვილეში ორმაგი და სამმაგია ეს პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ის რომ მისულიყო, შეიძლება სრულიად სხვა სურათი ყოფილიყო. და თვითონაც მასაც გასჩენოდა, რომ ჩემს მიერ მიცემული ხმა იმ პოლიტიკურ ძალაზე, რომელიც მოვიყვანე, როცა ის იმას არაკეთებს, რაც შენ პირდა, რისთვისაც მე მას ხმა მივეცი, მაშინ მე მას მოვთხოვ პასუხს. ეს არის ნორმალური წესი, ნორმალური, იმიტომ რომ კიდე გეუნებით, ეს წესი მუშაობდა. ეხლა კიდე ვთქვათ, რაღაცაში იცვალა ის, რა ქვია, პასუხისგებლობა ადამიანებს აღარ აქვს. სიტყვას ამბობენ, არასრულებენ. ხო, ადრე ჩვენ ხო გქონდა ეს პასუხისგებლობა და ვიცოდით სიტყვას, რომ იტყოდი, სიტყვის კაცი, ხო, ნიშნავდა ამას, რომ ადამიანი, როცა ვაფასებდით, ეს ის კაცია, ვისაც შეიძლება ენდო. იმიტომ რომ მან რახან სიტყვა თქვა, ის ამას ბოლომდე გააკეთებს, ყველა შესაძლებლობებით გააკეთებს. თუ ვერ გააკეთებს, მაშინ იმას მაინც უნახავთ, რომ ბოდიში მოიხდის და იტყვის, რომ რაღაცა ვერ შევძელი და ანუ მე შენიგან სასჯელია. მე როცა ადამიანი ბოდიში იხდის, ხო, მე იმ პასუხისგებლობა გადმოაქვს შენზე და გეუბნება, რომ აი ამის და ამის გამო ვერ შევძელი. ის ან გამამართლებელი, ან არ არის გამამართლებელი, როგორ იმას მიიღებ გადაწყვეტილებას, ეს უკვე შენს ადამიანობას და შენს კაცობაზეა. კაცობა ამ შემთხვევაში მე გენდერს არ გულისხმობ, ადამიანობაზეა ლაპარაკი, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ შევძელით ყველაზე მთავარი, ხო, ეს არის აი მისი, რა ქვია, ვიცით ყველა, ჯერ კიდევ ალბათ პირველი ადამიანებიც გამოქვაბულში რო ცხოვრობდნენ, ისინი იცავდნენ თავის ناشიერს, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრების არსი არის სწორედ ის, რომ შენ შემდეგი თაობა გადაარჩინო, მას სანამ ის შეძლებს, თვითკმარი სანამ გახდება და სანამ შეძლებს იმას, რომ თვითონ შეეძლება ცხოვრება, მანამდე მაქსიმალურად იცავ. შეიძლება შენი სიცოცხლის ფასადაც. ეს კიდე გამოდ გამოქვაბულიდან მოყოლებული ადამიანი ამას აკეთებს, რომ მომავალ თაობაზე ზრუნავს. და სახელმწიფო დონეზეც ეს უნდა გამოჩნდეს, იმიტომ რომ თუ კი გამოქვაბულში მყოფი ადამიანის აზროვნებაში ეს იყო, ესე იგი დღევანდელი ცივილიზებული და პრეტენზია რო გვაქვს, რომ წერს ვიპარსავთ, ტანს ვიბანთ, ტანსაცმელი გვაცვია, თავი მიგვაჩნია, რომ ვართ განვითარებული ადამიანები, ესე იგი ეს კი არ უნდა დავივიწყოთ. ეს ერთ-ერთი თა პირიქით უფრო მეტად და მეტად უნდა განვითარდეს ეს და მიუხვდეთ იმას, რომ მომავალი თაობისთვის არის ეს ყველაფერი, ხო? და რას უქმნით ამ მომავალ თაობას? ბაღი დან დაწቀბული სკოლაზე ლაპარაკობდით ჩვენ და აღმოჩნდა შეთავაზოთ ჩემი შვილიშვილი სწავლობდა და ძალიან ბევრი ადამიანები აღმოჩნდნენ მე ზოგმა ტელევიზიით გავიგეთ, ზოგმა ისე გავიგეთ, რომ თურმე რამხელა ასე ვთქვა წრე ყოფილა იმ ადამიანებისა, რომელთა შვილები სწავლობენ იმ სკოლაში და რათი დამთავრდა ეს ყველაფერი? ძალიან საინტერესო დამთავრდა. აი მე იმ ადამიანებს მიუმართავ, რომელსაც თითქოს და ხო რა შუაშია თქვა პოლიტიკა იმ გაგებით, ვიწრო გაგებით პოლიტიკაზე როცა მიდის, რომელი პოლიტიკური პარტია მოგწონს თუ არ მოგწონს. არა, ბავშვები ისინი სწავლობენ. ისინი არც ერთ პოლიტიკურ პარტიაში არ არიან. აი მათი მშობლები შეიძლება არიან, ზოგი ერთია, ზოგი მეორე, ზოგი მესამე, მაგრამ ის ბავშვები ხო არც ერთ პოლიტიკურ პარტიაში არ არიან. ეს ადამიანები ხო სულ ყველა ერთ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. და აღმოჩნდნენ საოცარ მდგომარეობაში, ხო? როდესაც მივიდნენ სკოლაში და მეორე დღეს გამოუცხადეს, რომ სკოლაში აღარ მოხვიდეთ, იმიტომ რომ სკოლა შეიძლება დაინგრეს. ესეთი რამე ხო თან ზაფხულის არდადეგების მერე. და იმ პროტესტმა შედეგი რა გამოიღო? დღეს ეს ბავშვები დადიან სკოლაში. ანუ მარტივი რამე, თუ იქ შესვლა არ შეიძლებოდა და თუ ის სკოლა მართლა დასანგრევად იყო გამზადებული და ამიტომ ბავშვებს აუგზალეს სკოლაში შესვლა და თქვეს რომ არ შეიძლება, დღეს როგორ დადიან მაშინ ისინი იქ? და დღეს რატომ
თუ ჩვენ ეს ბავშვი ვინმე მართვას ახლა და ეს ეს სახელმწიფოს პასუხისგებლობაა რადგანაც თქვენ გადაწყვიტეთ რომ სკოლაში ჩვენ კი გეუნებით სახელმწიფო რომ ეს სკოლა ინგრევა მაგრამ თქვენ თუ გადაწყვიტეთ რომ სკოლაში შესვლა მაინც გინდათ და აქედან გამომდინარე კი ბატონო შედი დაგენგრეს თავზე ესეთი რამე თუ ესეთი რამე ხდება და ჯერ ეს რო არ ხდება მე მგონი ამას ყველა ვხდებით ყველა ნებისმიერ ახლა ასეთი რაღაცა ვიღაცამ რო თქვას რომ მათი ბრალი იქნება მშობლებმა რომ ბავშვები მიიყვანეს ხო ეს ნიშნავს რომ იმ ადამიანს ну გამოქვაბულის ადამიანის დონეზეც აღარ არის, იმიტომ რომ გამოქვაბულის ადამიანი პასუხისგებლობას იღებს გამოქვაბულის ქვა უნდა ჩამოვარდეს თუ არა და ბავშვ თავზე დაეცემა თუ არა, ამასაც კი ის მშობელი იღებდა პასუხისგებლობას და და გამზდელი, ხო? აქედან გამომდინარე, ასეთი ფიქრის გავლებაც ისულელია. ესე იგი გამოდის მეორე, არ ყოფილა ესე იგი დასანგრევი. ესე იგი გამოდის, ესე უცბად არ ინგრეოდა ეს ყველაფერი. მაშინ რატო კეთდებოდა ეს? ხო, კითხვა ჩდება ელემენტარულად, რა მნიშვნელობა აქვს ხელისუფლების მომხრე ხარ, მოწინააღმდეგე ხარ? იმ შობლებს ეს დაემართათ. თორე იქ ზოგი ოცნების წევრი კი არა, შეიძლება ხელისუფლებაში მუშაობს კიდევაც და თანამდებობის პირებიც არიან, მაგრამ აღმოჩნდნენ ამ სიტუაციაში. ანუ რასთან მივდივართ? რომ იმ ადგილზე თუ კი გაყიდი სკოლას და იმ ადგილზე აშენებ თანიმ სკოლას აღმოჩნდა რომ კიდე ფართიც არის რომელსაც გამოიყენებ იქვე მიმდებარე ტერიტორიას იქ აშენებ მშვენიერ სახლს რომელსაც კვადრატულ მეტრს ალბათ $3000 მინიმუმ გაყიდი და დათვლილია რამდენი და სკოლის ბავშვების გამოცდება ეს ყველაფერი და ეს ბავშვი ხო შეიძლება სადღაც სხვაგან უწაიყვანო ხან დაშალოს ერთო და სხვადასხვა სკოლაში წავიდნენ. თორსა დაუყენებ ასე საკითხს, რამ ხელა ფულის მოგება შეიძლება? და ამას სახელმწიფო უშვებს, რომ ვიღაცამ აქ შეიძლება ასე ფული გააკეთოს და ეს სახელმწიფო შეიძლება პრეტენზია ქონდეს, რომ ჩვენ ბავშვებზე ვზრუნავთ. მე მარტივ რაღაცებზე ვლაპარაკობ ახლა, არ მივდივარ აი იმ მარტივზე, რომლიდანაც იწება პასუხისგებლობები. აი იმ ადამიანმა, რომელმაც ხმა მისცა ქართულ ოცნებას არ გაუჩნდა შინაგანად რომ მოიცაკაც ეს ვისმი ვეცი ხმა და ასე გავყვეთ ეკონომიკას გავყვეთ რა ხდება ხო მოგვერღვა და იმისათვის რომ გადავარჩინოთ და ქართულ ეკონომიკაში ინვესტირება განვახორციელოთ მაშინ უნდა გავყიდოთ მიწა ну ეს თქვენ წარმოიდგინეთ რომ გაყიდო და იყო ეს საშინელი ასე ვთქვათ პერიოდი გქონდა სამარცხვინო ფურცელი ჩვენს ასე ვთქვათ ისტორიაში, როდესაც ჩვენ მონებს ვყიდით. ჩვენ თვითონ ქართველები ვყიდით ქართველ საქართველოს აცხოვრებლებს, ქართველებს ვყიდით მონად. ამას ყიდიდა თავადი გლეხს, რომელსაც მას ასე ვთქვათ ყმაგლეხი იყო და ემორჩილებოდა და შეეძლო გაეყიდა, შეეძლო ოჯახი დაეშალა. თავად გლეხების თვითონ ყიდიდნენ შვილს ყიდიდა ესეთი შემთხვევებიც კი იყო იმისათვის რომ დანარჩენი შვილები გადაერჩინა და ვიღაცა ამართლებს ამას რომ აბა რა ექნა შვიდი შვილი ყავდა რვა ყავდა ცხრა ყავდა და ერთი გაყიდა რომ დანარჩენებისთვის ეჭმია და აქეძებს რაღაცა გამართლებას არ ვიცი ჩემს მაში გონებაში ასეთი გამართლება ღმერთმა ნუ მიიყვანოს ნურავინ მდგომარეობამდე ჩემი ჩათვლითაც ნუ მიიყვანოს ნურავინ მდგომარეობამდე მაგრამ ვერ მამართლებ და მიწის გაყიდვა ამაზე უარესია. მიწის გაყიდვა კიდევ უფრო უარესია, იმიტომ რომ ამ მიწის გამო ხდებოდა მუდმივად სახელმწიფოები ჯერ ჩამოყალიბებული არისო. ჯერ როცა თემური წყობილება იყო და თემურად ადამიანები ცხოვრობდნენ და მოიკავებდნენ ადგილს, სისხლიდნენ, შვილებიც აკვდებოდნენ და შეიძლება ოჯახი ამოწყვეტილიყო იმისათვის, რომ ეს მიწა არ დაეკარგათ. იმიტომ რომ მიწა იყო ყველაფრის გამსაზღვრელი. ყველაფერს რაც კი შეიძლება მე იმაზე შენდება ყველაფერი ხო აღარ ვიმაშვები ვლაპარაკობ იმაზე რომ საერთოდ ადამიანი მიწიდან არის მოზელილი და მიწის შვილია და დედამიწას ვეძახით ამ იმას რა ქვია პლანეტას და იქ ჩვენი ადგილი ხო ამისთვის ვომობდით სისხლიდით ეს საკუთრების ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გამსაზღვრელია, იმიტომ რომ მიწიდან შემოსავალი შემოდის, იმ მიწაზე ჩვენ საცხოვრებელს ვაშენებთ, იმ მიწაზე და მე ეს მიწა ჩვენ არ გვეკუთვნის. ჯერ როარ დაბადებულა იმ ბავშვებს ეკუთვნის. ჯერ როარ გაჩენილან საერთოდ. აი რომ გაჩდებიან, და რომ მე რომ მოვლენ იმათ საკუთრებას ვყიდით ახლა, ხო? რომელი ქვეყანა ყიდის მაჩვენეთ სადმე? რომელი ქვეყანა ასე ჩვენ ჩვენ გაგვიჭირდა და ეკონომიკაში ფულის ჩადება გვინდა. ან მეორე მომენტია, საერთოდაც არ ვყიდით, მაგრამ ეს ფორმა იმიტომ მოვიფიქრეთ, რომ ფულის გათეთრების საშუალება იყოს და ამიტომა ყველაფერი დაფარული ესეც და ამითი რაღაცას ვამართლებთ.
რაღაცას ვცდილობთ რომ შევფუთოთ, იმიტომ შევფუთოთ რომ იმათ არ ვაწყენინოთ, ვინც დღეს ხელისუფლებაში არიან. და მივედით ესე ნელ-ნელა იქამდე, რასაც უკვე იმაში მოვითმინეთ ქუჩაში ბავშვების ცემა. იმიტომ რომ ის ბავშვები ჩვენი ბავშვები

იყვნენ. მოვიცმინეთ მათი იმაში, რა ქვია, სამარშრუტო იმაში ავტობუსებში შეყვანა და იქ როცა ამბობდნენ ეს გაუპატიურებით მემუქრებოდნენ, მოვიცმინეთ ეს, იმიტომ რომ ის ბავშვები რაღაც არ მოგწონდა, რაღაც თმების ხვანაირად აქვთ, რაღაც საყურები ბიჭებსაც უკეთიათ და რაღაცებს ისეც ითხოვენ, რომელიც და აქედან გამომდინარე ასეთ ბავშვებს თუ ცემენ არ აუშავს და მოვიცმინეთ. და მე მივადექით იმას, რომ ჩვენ ბავშვებსაც შეიძლება ეს დაემართოთ. და მე მივადექით იმას, რომ ქუჩაში თუ ეს ხდება, ხო, დაწቀბული კიდე კიდე საბავშვო ბაღში, სკოლაში, ჯარში აღმოჩნდა, რომ თურმე კიდე ფული კეთდება და იქაც კი მინისტრი ყავს, რა ქვია, დაპატიმრებული. და ამ მდგომარეობამდე ვართ მოსული, რომ ეს ხდება და ამას ვაღიარებთ, რომ ეს ესეა, თორე არის, რომ ეს კიდევ ჯობია თუ არ ჯობია იმას, რომ როარ დაეჭირათ. ხო, კიდევ კარგი რომ თუნდაც ეს ამუშავდა ეს მექანიზმი, თუ ეს მექანიზმი კიდევ ამბობ, მარტო იმიტომ ამუშავდა, რისი დიდი ეჭვებიც არის, რომ აქ უფრო ერთმანეთთან სახელისუფლებო კლანებს რასაც ვეძახით, ანუ ჯგუფებს შორის დაპირისპირების გამო ხდება ეს ყველაფერი, თუ მართლა რეალურად გვინდა, საბოლოო ჯამში ხო რაღაცა პრეცედენტი მაინც იქნება, რომ ხვალ შეიძლება ვიღაცას ეს ცდელობა იმის, რომ ფული შეიძლება მოვიპარო, ხო, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდეს და ერთის მხრივ ცუდი არ არის ეს პრეცედენტი, მაგრამ თავად სახელმწიფოში პოლიტიკური პასუხისგებლობა ხომ არის? ეს ხომ შენი გუნდის წევრები იყვნენ. დღეს რომ ჩემი პრემიერ-მინისტრი გამოდის და ამბობს, რომ იცით რა, აგერ წელიწად ნახევარი, ორი წელია მე ამას ამ სისტემას ვებრძოდი და თავად მაშინ სად იყო? სხვა პოლიტიკურ ჯგუფში იყო, საერთოდ პარლამენტში არ იყო, თუ თავადაც ამ ჯგუფს წარმოადგენდა? და თან არათუ წარმოადგენდა, მისი კონსტიტუციური ვალდებულება იყო, რომ პარლამენტის წევრობა თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ შენ აკონტროლებ აღმასრულებელ ხელისუფლებას. მაგრამ ჩვენთან ამასაც მივეჩვიეთ. ძა ვინ კითხავს პარლამენტის წევრს და ვის გინახავთ სადმე, რომ პრემიერ-მინისტრი პარლამენტი აკონტროლებდეს? რასაც პრემიერ-მინისტრი ამბობს, იმიტომ რომ ასე მივეჩვიეთ და გონია, რომ ეს სწორია. ეს არ არის სწორი, ის თყვილა არ წერია გაღალზე. ჩვენ ვერ მივედით იქამდე, რომ ელემენტარულად შევქმნათ ისეთი სახელმწიფო, სადაც რაც წერია, იმას გავაკეთებთ. ამას იმიტომ ვწერთ, რომ მე ეს გავაკეთოთ. და ამას რომ მткиცება ჭირდება 21 საუკუნეში და მткиცება ჭირდება იმის მერე, რა ჩვენ გავიარეთ ბოლო წლების მანძილზე და ამას დამткиცება როცა ჭირდება, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ კიდე გეუნებით მთელი პასუხისგებლობა იმ ადამიანებს მიმართავ ახლა. იგრძენით რა ეს პასუხისგებლობა, ხმა ხომ მიეცით? თქვენ ხო ხმა იმას მიეცით, რომ რაღაცა უკეთესი მომავალი ყოფილიყო? თქვენ ხო სინამდვილეში გეჯერათ, რომ ის რა პრობლემებსაც ეხლა ვლაპარაკობ, უნდა დამთავრებულიყო? და არა, არ დამთავრდა. და ეხლა იმასაც მივადგეთ, რომ კიდე გეუნებით, თუ ეს ყველაფერი რაც ჩამოგითვალეთ, ბაღი, სკოლა, ჯარი, აა, ყველაფერი ირღვევა და ჩამოშლილია სისტემა, არ მუშაობს, სინამდვილეში ამას ნიშნავს, ხო? ის რაც ეხლა მოუყევით ჩვენ, ნიშნავს, რომ გაჭედილია უბრალოდ სისტემა. სისტემა ვერ იმუშავა, მენეჯმენტი ვერ გააკეთა, ხო? სინამდვილეში ვერ მოხერხდა უმარტივი, აქ ხო პოლიტიკაზე არის ლაპარაკი და იმაზე ხო არის ლაპარაკი, რომ რატომ ვერ შევძელით უფრო მაღალი, ასე ვთქვათ, ცოდნის დონის მიცემა სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში, რატომ ვერ შევძელით ჯარში, რომ ის იყოს, რა ქვია, ადამიანი დაცული იყოს, კვება კონდეს, სამედიცინო შემოწმება კონდეს, ის რომ ჯარი იმდენად მაგარი იყოს, რომ კავკასიის რეგიონში მაინც რო შევძლოთ, რამე რო იყოს, თავდაცვა მაინც რო შეგვეძლოს, ხო? ამას ხო, ამაზე ხო არ ვლაპარაკობთ. ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ფულს როგორ იპარავდნენ იქ. აგ მენეჯმენტზეა საუბარი და არა იმაზე, რომ რაღაცა დიდი პრობლემებია. სინამდვილეში ამაზე უნდა ვიბჟელობდე, ამაზე უნდა კამათობდე, ამაზე პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის დებატები ამაზე უნდა მიდოს, ეს რატო ვერ გავაკეთეთ? თორე არა ის, რაც ეხლა ხდება, ამას რა თუნდა შეთანხმება, ამას რა თუნდა კამათი? ეს თავად ხელისუფლება უნდა ამბობდეს, რომ მე ამის და ამის გამო უნდა გადავდგე, იმიტომ რომ თურმე არ შემძლებია. რა ჩვენთან ხო ესეთი რამე არ არსებობს? ჩვენთან ვის გაუგია, რომ ვიღაცა თქვას, რომ მე არ შემძლებია? არ შემძლებიას ამას ხო ვერ ამბობს, ხა ხო ვერ წარმოასწევინე. ვერც ექიმს ვერ წარმოასწევ, კაც შეიძლება მოკლას და თქვას, რომ არა უშავს და ხდება ესეც. მივედით იქამდეც, კაცო, რომ კიდე გეუბნებით, ეს კიდე ერთი ვისაა, მაგრამ მეორე ასევე მენეჯმენტის პრობლემა ბათუმში რაც მოხდა. რომ იმას, რა ქვია, თანა იმ მინისტრზე მართლა ბევრი რამე კარგი მაგ გაგებული და შედარებით რო უყურებ, რაღაცა ადეკვატურობის მომენტები ნამდვილად აქვს. და ეს უფრო მწკინს, რომ ასეთი ტიპი რო არის და ასე რო შეხედავ კაცთა ცხვირპირზე რო აწერია და მის მოქმედებაზე რო იმას პასუხისგებლობა საერთოდ როგორ უნდა მოთხოვო?

ჭკუ არ მოეკითხება, ეს სხვა არის, მაგრამ აი ჭკუ არ მოეკითხება იმას როგავს ადამიანი თავისი ქმედებებით, საუბრით, თავისი რაღაც გარკვეული ადამიანები ხო პატარა ეს ქვეყანა და ბევრ რაღაცას იგებდა, რაღაცა სიკეთებს გაკეთებული აქვს, რაღაცებზე მიხედა, თუმცა გაჭედილი იყო, გახსოვთ თქვენი სიტუაცია ბავშვებთან დაკავშირებით როცა იყო, რაში უნდა დაჭირვებოდა, შეიძლებოდა იმ ყველაფერს ისე გადაწყვეტა, რომ ამ ხელახმაური არ მოყოლოდა, ხო? და ეხლა სავალთყოფოში არ მიიღო და ექიმბა, იმიტომ რომ ვერ შევასრულებ იმას, რისთვისაც ავანტყოფი მოგხავთ. იმიტომ რომ რეანიმაციული ის აპარატურა, რომელიც რო დამჭirdეს მისთვის და არადა, რასაც თქვენ ამბობ დიაგნოზს და რასაც მეუბნებით, ხო, სასტრაფო დახმარება არ შემიძლია ამის მიღება. იმიტომ რომ მივიღო ეს ადამიანი შეიძლება გარდაიცვალოს. და ამიტომ გეუბნებით სხვაგან წაიყვანეთ. არა, მინისტრის დარეკილია და მინისტრმა თქვა რომ უნდა ამ სამავთყოფოში მიიღოთ. და არა, არ მე, აბა მაშინ წაიყვანეთ მინისტანო. ამას ეწირება გაბრაზდა ვიღაცა. აი, აქამდე როგორ დავდივართ რა. ეს სისტემის კრიზისი არ არის, კაცო. არ არის კრიზისი კიდე გეუბნებით. ჩვენ ხვალ ვლაპარაკობთ, რომ უფრო უკეთესი დონე უნდა იყოს ამაში და ამაზე კი არ დავობთ. ამაზე უნდა ვიდაოთ სინამდვილეში, მაგრამ აქამდეც ვერ მივდივართ. აქ ელემენტარულ რაღაცებზია დავა. ქუჩაში ბავშვების ცემაზეა. რამოდენიმეჯერ კადრები რო გვაჩვენეს იმაზე რა ქონდა რეაქცია. იმაზე დაიწყეს ლაპარაკი, რომ თურმე ის კადრები, ვინც ერთ ბავშვმა, რომელმაც ამოიღო ახალგაზრდა ბიჭო, 17 წელი აქვს მიცემული. ხალხო, ხვდებით სადა ვართ? და მე ციხეში რა ხდებო? ჯეს გარეთ ხდება და ციხეში რა უნდა მოხდეს? ეს ლოგიკაა უკვე, რა ქამდე რომ მივიდოდით, ამას დიდი გამოცანა უნდა? რატომ და ამას დიდი ყველამ ხომ იცით? აი ამ ადამიანებმაც კი, რომლებიც რაღაცას ფიქრობთ, როგორ შეიძლება გამართლება და ეძებთ იმას, რომ არა თურმე ეს ადამიანი არ ყოფილა თრათ კარგი ადამიანი, ეგერ პისტოლეტი ისროლა. აბა ამაზე 17 წელი აქვს. გაიკითხეთ რა, დიდი სარჭირდება. კაცის მოკვლაზე არ არის 17 წელი. ადამიანი ადამიანს როკლავს, მაშინ არაძლებენ ამ ხელა იმას. და 17 წელია გასროლაზე, რომელიცაც ადამიანი არ მომკვდარა და თან ის ადამიანი თავად გამოიწვია თუ არა კიდე ეს კონფლიქტი და რა მოხდა, ეს კიდე ცალკე საკითხია, იმიტომ რომ იმ ქუჩიდან მივდივართ მე პენიტენციალურ სისტემაში. და კიდე ყველაზე მთავარი, საბჭოთა პერიოდში პენიტენციალური სისტემა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფაქტობრივ გავლენაში იყო და ფაქტობრივად ერთი სისტემა იყო. ეს ნორმალურ ქვეყანაში გაიყო და გაიყო რატო? თან მარტივი მიზეზიდან გამომდინარე. ხო, სოფლიო პრაქტიკა კი არ არის მარტო ეს, ხო, ადამიანი ლოგიკურად აზროვნებით. ბიჭო, ის ვინც იჭერს და მეરે იმას გავლენა თუ აქვს იმაზე დაჭერილზე, ციხეში, შიგნით, ხო? შურის ძება შეიძლება ადამიანები ვართ და ცდელობა გქონდეს. ის რაც ახლა მოხდა, ეს სინამდვილე შურის ძიების გაგრძელება იმ ადამიანის მიერ, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა, ამ ადამიანის გავლენით ხდება მე უკვე პენიტენციალურში. ეს რომ არ მომხდარიყო, ამიტომ გაყვეს ეს ორი სისტემა ერთმანეთისგან. და ორი სხვადასხვა დაქვემდებარებაშია. ერთმანეთთან კავშირი რომ არ ქონდეთ, იმიტომ რომ ადამიანი როცა უკვე დაისაჯა, დამთავრდა იქ. იქ აღარ შეიძლება მე უკვე ისინი ცუდი ადამიანი იყო, ესეთი იყო, ისეთი იყო. და გეუბნებით, რომ წინა იმაზე თქვი კიდევაც ქონდა მე თვითონ შემთხვევა, როდესაც ჰოლანდიაში მოხდა ეს ამბავი ჩემს ძალიან ახლობელ ადამიანებთან, როდესაც ის დასაჯეს ეს ადამიანი იმის გამო, რომ სხვა ემიგრანტებთან ერთად, ჩასულებთან ერთად, ვინც იყვნენ, თავდასხმა მოახდინეს, კრიმინალური ქმედება ჩაიდინეს, თავდასხმა მოახდინეს ერთ დოქროულობის მაღაზიაში და იქ ის ადამიანი, ვიზეც თავდასხმა მოახდინეს, გარდაიცვალა. ხო, ახლა კომარეობას ბოლომდე არ სიმავშები აღწერ, იმიტომ რომ იქ იყო მათი წესები ხო ესე აქვთ რა, იქ შიგნით სისხლისგან დაიცალა, იმიტომ ვერ შევიდნენ, რადგანაც ჩათვალეს რომ ის იყო, რა ქვია, გაიგეს გასროლის ხმა, რახან თავდასხმა იყო, დაკაჩაღება იყო, სანამ არ მოვიდა სპეციალური დანიშნულების ბატალიონი პოლიციელებმა, იმის გამო რომ არ ყოფილიყო დანაკარგი პოლიციელებში, სახელმწიფოს ისე აქვს მოწყობილი, რომ მანდამენტს უნდა მოვიდეს სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომელმაც იქ უნდა მოახდინოს ოპერაცია და მას აქვს თავისი ეკიპირება ისეთი, რომ თავის დაცვის მეტი საშუალება აქვს, ვიდრე ჩვეულებრივ პოლიციელებს. პოლიციელება დაახლოებით ნახევარსაათზე 40 წუთამდე მოანდომეს, სანამ ის მოვიდა, სანამ ის შევიდა და სანამ ნახეს და საწყალი გარდაიცვალა. ეს ადამიანი ჩაჯდა და ბადრაგმა
ჩეულებრივმა ბადრაგმა ჰოლანდიელმა ბადრაგმა მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა იმითი რომ უთხრა რომ აი ჩამოეთრევით ესეთი ვიღაცეები რა ქვია არაბები ისინი ქურთები და ესეც ეხა შავგრომანი ქართველი იმათთან ერთად ჩეულებრივად ერთ იმაში მოიხარშა და მე რე აქ ჰოლანდიელი კაცი ხო რაღაცა ხუთი შვილის мама იყო ის საწყალი ცხონებული ხუთი შვილის мама მოკალით და ამ საუბარს შემთხვევით მეორე ბადრაგმა მოусმინა და ამასაც არაფერი ამ ბადრაგმა ვინც მოусმინა მიიტანა ეს და უთხრა რომ ეს ესე ელაპარაკებო და ეს ადამიანი ეგრევე განთავისუფლეს სამსახურიდან და ამას ბოდიში მოუხადეს იმიტომ რომ შენ სასჯელს იხდი უკვე მას აღარ ჭირდება ფსიქოლოგიური ზეწოლა იმაზე ლაპარაკი იმიტომ ეს ადამიანი იქედან უნდა გამოვიდეს და ჩეულებრივი მოქალაქე უნდა გახდეს. მისი რეინტეგრაცია უნდა მოხდეს. მისი რესოციალიზაცია უნდა მოხდეს. ის ადამიანი იქედან ისევ დამნაშავე თუ გამოვიდა, ისევ პრობლემა გვაქვს. ისინი რაღაც ძალიან ისინი კი არ არიან, ძალიან ჰუმანურები და უიმეთუნე. არა, ძალიან პრაგმატულები არიან. პრაგმატულად აზროვნებენ, გონიერი ხალხია. და თულე ის რომ ის იქედან რომ გამოვა მეორეჯერ დანაშაული რო არ ჩაიდუნოს და ვიღაცა მეორე არ მოკლას კიდე. ამიტომ ამ ადამიანს მაქსიმალურად კარგი პირობები უნდა შეუქმნა. მან თავი იგზნოს რომ ის დამნაშავია და მიხვდეს რა არის ისა რა ქვია თავისუფლების აღკვეთა თორე საჭმელის და სასმელის და ვარჯიშის და სამედიცინო მომსახურეობის განათლების არ იქ დაამთავრა უმაღლესი სასწავლებელი იმ ახალგაზრდამ იქ დაამთავრა და გამოვიდა და რესოციალიზაციაც მოხდა ყველაფერი მოხდა ანუ ამას აკეთებს რატო იმიტომ რომ გონიერი ხალხია ჭკვიანი ხალხია ჭკუა, ჭკუა, ელემენტარული ჭკუა, ის კი ემოციები, უიერა და ჩაკლა ბოლომდე. თუ არ ჩავკალი და არ მოვკალი და არ გავანადგურე, ხო? რატო არ გავანადგურეს კიდე ცალკე ჭკუის საკითხია და ცალკე კიდე სხვა ის. ესე იგი, ეს ადამიანი ბანდიტი იქიდან არ უნდა გამოვიდეს და მაქსიმალურად უნდა ვეცადო, რომ ეს ადამიანი იქიდან გამოვიდეს და ის რაც უკვე ჩაიდინა, იქ დამთავრდეს და სხვა ადამიანი უნდა ვნახო. ჩვენთან აქამდე ვერ მივდივართ. ჩვენთან რას ლაპარაკობ? ის ნახან ესეთი ადამიანი იყო, რომელმაც დანაშაული აი ესე ჩაიდინა, უ მაშინ ეს ყველაფერსაც იმსახურებს. და მე რე ვხედავთ იმას, რაც მოგდის. და რატომ მოგდის და ამიტომ მოგდის. და რაც არ ვიცით, სხვებისგან მაინც ვისწავლოთ. ჩვენით ვერ ხვდებით. მაგდენი გონება აგყოფნის, თორე ადამიანები რაღაცებს თვითონ სწავლობენ, მაგრამ სხვების ნასწავლიდან მაინც გავიგოთ, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, რატო ხდება, იმის არ იყოს, ვიღაცას გონია, რომ დანაშაული, რაც უფრო დანაშაული სასჯელს გაზდი, დანაშაული შემცირდება. ნანახი აქვთ. ნანახი აქვთ ეს ზოგს 400 წლის წინ, ზოგს 200 წლის წინ, ზოგს როცა ისწავლეს, რა ქვია, კვლევა და დადეს შედეგები, შეხედეს და მიხვდნენ, რომ არა. ეგრეა ისიც ნახეს კიდე სხვა სხვა დროს რა ხდებოდა. ესეც მოყოლილი მაგ გონი და მithქვია, რა გამეორება ცოდნის დედა. ჩინური მასი იყო, ხო? სხვაგან აღარ ესამომიტიპტივდა თავში. ასე იყო, რომ ქურდობაზეც, ყაჩაღობაზეც და მკვლელობაზეც სამივე, ხო, სამ სხვადასხვა დანაშაულზე სამი რაღაცა ჩამოთვალე. ხო, დანაშაულია სამივე, მაგრამ განსხვავებული დანაშაულია, განსხვავებული სიმძიმეები აქვს. სამივე დანაშაულზე სიკვდილი დასჯა იყო. და ნახეს რომ შედეგი პირიქით უარყოფითი მიიღეს. იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც მოსაპარად შევიდა, ხო, მოსაპარად შევიდა და მაინც ის რომ მოპარვაზე თუ დაიჭერენ, თუ რაღაცა მოხდა და მოპარვაზე დაიჭირეს, მას მოკლავენ. ამიტომ თუ დაინახა რომ მოწმე, ან პატრონი შეესწრო, ან მეზობელმა დაინახა, კლავს იმას. ანუ მან იცის რომ მაინც მოკლავენ და აქ შანსი აქვს თუ იმას მოკლავ შეიძლება გადარჩეს. ანუ დანაშაული სიმძიმე გაიზარდა თუ ადრე თუ კი იქნებოდა ჩეულებრივი რამე რომ მოპარვის დროს იქნებოდა თქვათ 5 წელი ან 3 წელი ან რა ვიცი რაღაც იქნებოდა, ეხლა დანაშაული ზიმხელაზე მაღალია რომ გინდა კაცი მოგიკლავს და გინდა მოგიპარავს და აქ შანსია რომ თუ არ მოკლავ შეიძლება არ ჩამიშვას, ან სახე ვერ დაინახა, ან სიბნელე იყო და წესერა და ვერ დამიმტკიცო რომ ბოლო-ბოლო მე ვიყავი. და ამიტომ აღარ ლავს. ანუ რას გეუნებით? მარ მიხვდნენ ადამიანები, რატომ ხდება, ხო, ჰუმანიზაცია, რამ მოიტანა ეს ჰუმანიზაცია? იმან რომ დანარჩენი ადამიანები დაცული იყვნენ, საზოგადოება დაცული იყოს. ასევე საზოგადოება მიხვდა რომ სოციალური მდგომარეობა წარმოშობს დანაშაულს უმეტეს შემთხვევაში. იმიტომ რომ თუ კი აცხოვრებ იმ ბავშვებს, ახალგაზრდას, რომელიც მუდმივ გაჭირვებაშია და მუდმივად აქვს იმის სურვილი, რომ რაღაცნაირად ფული ჩაიგდოს ხელში, იმიტომ რომ კარგი ცხოვრება ყველას უნდა, ყველა ადამიანს უნდა კარგი ცხოვრება, მაშინ ის აქითკენ მიდის და ამიტომაც არის კეთილები კი არ არიან მარტო.
არამედ ჭკვიანები არიან. და ამიტომ ძალიან დიდარმა გადაწყვიტა, რომ ეს თავისი ფული გაყოს. იმიტომ რომ სანამ თავში ჩაარტყა ვიღაცამ, ან რევოლუცია მოხდა და იმიტომ ჩაარტყა, ან ჩაუსაფრთა და იმიტომ ჩაარტყა. ხო, ამიტომ გადაწყვიტა, რომ ჯობი ეს ფულის ნაწილი, კი ბატონო, უხდი პოლიციას, რომ დამიცვას. დავიქირავე მცველები, კი ბატონო, მაგრამ ხედავ რომ ამ ხარჯით, რასაც ამას გადიხარდა, თან არქშველის ხშირ შემთხვევაში ისე მიდის ყველაფერი. და ხანდახან თვითონ იმან შეიძლება გაგძარცოს და თვითონ იმან შეიძლება მოკლას, ვისაც შენ ქირაობ, იმიტომ რომ სხვა უფრო მეტი ფული გადაუხადოს მაგ საქმეში. ხო, მიხვდნენ იმას, რომ ბიჭო, ჯობია რომ ეს ფული გავანაწილოთ და ადამიანებთან გადავანაწილოთ და სიმდიდრის განაწილებაა მთელი სახელმწიფოს ფუნქცია. სახელმწიფო სინამდვილეში ამიტომ არსებობს, რომ ის საერთოდ დიდი სიმდიდრე როგორ ნაწილდება. ამის გამო არის, რომ იცვლება ფორმაციები, ამის გამო რომ განვითარება ხდება და მივიდა საზოგადოება იქამდე, რომ რაღაცებზე შეთანხმდნენ და შეთანხმებითი ჩამოაყალიბეს შეთანხმებითი სამართალი, შეთანხმებით კონსტიტუცია, შეთანხმებითი ფორმა, რომ ხელისუფლება, რომელიც რაღაცას მერე არღვევს, შეთანხმებულები ვართ, რომ უნდა შეიცვალოს. თუებს შეთანხმებაში თან მექანიზმები ჩაიდო ამისთვის. ხო, მექანიზმები იმისათვის, რომ რევოლუციები არ მოხდეს, ამიტომ ჩაიდო მექანიზმი, რომ სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი. იმიტომ რომ მე შეიძლება შევიტანო და ვთქვა, რომ აი ეს პოლიტიკური პარტია, რომელიც დღეს ხელისუფლებაშია, ის არღვევს კონსტიტუციას და სასამართლომ უნდა გამოიტანოს. ნუ კი ბატონო, ესენი მართლა არღვევენ კონსტიტუციას. ამიტომ რა? ამიტომ ესენი ამ კონსტიტუციის დარღვევის გამო, ამის და ამის გამო პასუხს ამაზე აგებენ და პირველი სანამ პასუხს აგებენ, ესენი არ შეიძლება ხელისუფლებაში იყვნენ. და ამიტომ საჭირო არჩევნების ჩატარება. წარმოგიდგენიათ ეგეთი რამე საქართველოსში ახლა? წარმოგიდგენიათ იმაზე, რა ქვია, არჩევნების დარღვევის დროს რო შეგაკ სასამართლო იმას არ იმაშობა, უბანზე როცა ხდება ეგ ამბავი. უბანზე როცა ხდება, იქ არიცავს შენ სიმართლეს და აქ დაიცავს ეს და ითქვის, რომ რას ლაპარაკობ ესენი ახლა ამას არღვევენ. ჩვენ ხო კონსტიტუციას ყოველდღე ვარღვევთ. იმიტომ რომ ჩვენ კონსტიტუციაში ორი მთავარი საკითხი. ერთი ის, რომ ადამიანი, რომელიც რეალურად არის ამ მართველი, რეალურად, და თამას დღეს თქვა სხვათაშორის იგივე პრემიერ მინისტრმა, რომ კითხვას უსვამდნენ, რომ არისო შანსიო, რომ მობრუნდესო, ისო უკანო ბიძინა ივანიშვილიო და არა უკაცო, იმიტომ ეს სურვილი რო ქონოდა, უგი არ წავიდოდაო. იმიტომაც წავიდაო, რომ არ სურსო რა მობრუნებაო და არისო ისო პოლიტიკური თანამდებობის პირი არისო, ჩვენი პარტიის თავმჯდომარეო. კონსტიტუციაში პარტიის თავმჯდომარე ის არის, გაწერია. არც ერთ კანონში არ წერია ეს, უბრალოდ ესე ვიცით, რომ რადგანაც ის არის, რა ქვია, პარტიის თავმჯდომარე, ამიტომ რასაკვირველია ყველა გადაწყვეტილებას და თვითონაც ყველა გადაწყვეტილებას, რომელიც მნიშვნელოვანია, რასაკვირველია მასთან ვათანხმებ და ისაკეთებს. კონსტიტუციის დარღვევა. ჩუმად ვართ, მოსულა. და თუ ეს მოსულა, მაშინ რატო არ მოსულა, რომ პატიმარზე იმას, რა ქვია, მისი ღირსების შელახვა ხდება. მოსულა. მოსულა ბავშვებს რომ იმაში ცემენ, რა ქვია, საპატიმროში, ბავშვებს რა უფროსებს. მოსულა, კაცო, თუ ეს მოსულა, ესეც მოსულა. და დიდი ამბავი, მე ამა დიდი ფული თუ აქვს, ამ დიდი ფულის გაყოფის გამო ამ შორის ჭიდაობები რომ მიდის. მოსულა ჩვენ რომ შივრები ვართ. მოსულა რომ მიწა იყიდება. მოსულა რომ ქვეყნიდან გაურბი ვართ, იმიტომ რომ რაც წერია ის არკეთდება. და ამიტომ მოსულა ეს ყველაფერი. ეს არის საშინელება, სადაც მივედით. და პასუხისგებლობა კიდე გეუნებით. ბიჭო, მე არა მაქვს ეს პასუხისგებლობა, ამაზე ხმა არ მემიცია. თქვენ ვინც ხმა მიეცით, პასუხისგებლობას არ გძნობთ. და ელაპარაკეთ თქვენს მეგობრებს, მეზობლებს, იმ ადამიანებს. მე ვესაუბრები, ზოგიერთთან საუბარსაც აზრი აღარ აქვს უკვე, იმიტომ რომ ისე მდგომარეობაში არიან, რომ მე მეწოდებიან ის ადამიანები. პირდაპირ გეუნ მეწოდებიან, იმიტომ რომ ხშირად ისეთ რაღაცას ლაპარაკობენ თვითონაც რო არ ჯერავთ. იციან თქვენ გონიათ ვინმე რამე არიცის? ხა მე იმ ადამიანებს ვლაპარაკობ, ვისაც ვიცი, რომ იცის თორე. ხლა არიან ისეთები, რომლებსაც ვერც მოთხოვ, კაცო. ჩაულებრივი რამეა, ხლა მისი განვითარების დონე არ არის ისეთი. ხო, არის. ცუდი ადამიანი კი არ არის, მაგრამ ნუ ესეთია რა, ხლა ვერ აზროვნებს. არიცის, ა პარლამენტი რა არის? არიცის. თავრობა რა არის? არიცის. სასამართლო რა არის? არიცის. არა, კი იცის, მაგრამ ამათ ერთმანეთთან რა კავშირია, გარიცის. რა არის არჩევნები? არიცის. და ბევრი რაღაცა ისეთი არიცის, რომელიც უნდა იცოდეს. სკოლაში უნდა ისწავლა. და ამ სკოლაში დაასწავლიან წესიერად, თქო, საზოგადოება ცოდნეობა იყოს აბსოლუტურში, რა ქვია, სკოლებში, მაშინ გვასწავლიდნენ და ეხლა ძალიან ისეთ რაღაც ისწავლება თითქოს არის. მაგრამ იმას კითხოვენ, მოქალაქეობა თუ გინდა, კონსტიტუციაც უნდა იცოდე და ისიც, რა ქვია, მაგრამ ეს ვინც მოქალაქე ეხლა ხდება, თორე მოქალაქეები ვინც არიან, იმათ ვარ უარიციან ეგ არაუშავს, გატარებულია ეგეც რა. საერთოდ რა სისტემაში ცხოვრობს ეგეც არიციან ხალხო. მაგრამ არიან რაღაცის მომხრეები.
და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ასეთი ადამიანები მათი მომხრეები იყვნენ, ემოციებით ეთამაშებიან, მაგრამ ჩვენ ვცადოთ ეს, გავაგებინოთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მაინც მოგვიწევს. კიდე გეუბნებით, ეს არ მთავრდება. ეს არ მთავრდება რა, ყველაფერი საბოლოო ჯამში მთავრდება, მაგრამ მივა იქამდე, რომ ცვლილებების დრო დადგება. და ამ საკითხს დააყენებენ ჩვენი მეზობლები და მე ნუავი ნუ სუვერენიტეტი ერევიან მოყოლელი მაგ ეგეც და ნათქვამი რა სუვერენიტეტია, როდესაც შენ საკუთარ ოჯახში ადამიანებს ისე ექცევი, რომ ყველაფერს არ ღვავ და მე შენ ამბობ, რომ რატო შეერივნენ სხვები და შეერევიან, იმიტომ რომ საშიში ხარ, ცუდი ადამიანი ხარ, ვერ მართავ, მაგრამ დაგელაპარაკებიან, რასაკვირველია, არა ისე როგორც ღმერთმა დაიფაროს, კიდე გეუბნებით, ხდება ჩვენს გარშემო, აქ მაქამდე არ მივალთ, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ მოლაპარაკება მოხდება. მოლაპარაკება მოხდება და იტყვიან რა იმას, რომ მოგიწევთ რა დაჯდომა შენ ხელისუფალს და იმათ, ვინც შენ არ მოსწონხარ და უნდა მოილაპარაკო და ამის გარანტორები იქნებიან, რასაკვირველია. რასაკვირველია, ერთი ქვეყანა შეიძლება არ იყოს, შეიძლება ერთი იყოს, უფრო სხვების სხვებთან ერთად შეთანხმებული იყოს. და აი მის იმედი რომ იცი რა, აი ეს თუ ამას მეუნება, აი ეს ხომ ამას არ მეტყვის, იმიტომ რომ თვითონაც რაღაცა მსგავსში ცხოვრობს, ნუ გეკნებათ. და მივალთ აქამდე და მოგვიწევს მე ერთმანეთ თვალებში შეხედვა. აღარ იქნები შენ ხელისუფალი ან ხელისუფლების მომხრე, არამედ მე უკვე ჩაგულებრივი თანაბარი პირობებში ვიქნებით. და გაგიჭirdებათ რა შეხედვა რა, ახლა ზოგი კი აუსინდისო კაცები მაგის მეტი რა მინახავს. რასაკვირველია არის უტიფრობა, ჩაგულებრივი რამეა. ისე თავისუფლად გეტყვის, რას ლაპარაკობ კაცო, მაშინ ამას რომ ვამბობდი, ახლა ამას ვამბობდი. ისე რა შეიძლება გეტყვის, მე შენზე მეც ვიბძოდი. ეგეც მოსულა. კარგით, არ გემშვიდობებით და ალბათონ ნინოსთან ერთად, რადგანაც მთხოვა, მასავით რა ქვია, დაპატიმრებული ვარ ფაქტობრივად და გავაგზავნებ თქვენთან შემდეგ გადაცემაში ურთიერთობას უკვე რასაკვირველია სხვა სტუმრებთან ერთადაც. კარგად ზარდებოდეთ, უბრალოდ არ გემშვიდობებით.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ცდილობდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
3: პროპაგანდა მიდის ასეთი, რომ ჩვენ გვიხსნიან, რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეობს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე, ჯერ ერთი წლის წინ თითქმის ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენილი მაქვს, იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ახლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რაშია საქმე. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მოვისმინოთ, რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები აქ ნათელია, ჩვენ გვესმის რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და შედეგი რა, თქვათ კიდევაც, რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება, რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება, რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვენა ნარს, ამიტომ შეიძლება, რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა, აი
4: დავინახე ის, რომ ყველა ამ მოძრაობაში დარღვეულია კანონი. არავითარი ჩხრეკა ეს არ არის. არავითარ ჩხრეკის სტანდარტს ეს არ აკმაყოფილებს. ჩხრეკის სტანდარტი გაწერილია ძალიან კარგად. გააკეთეს იურისტებმა განმარტებები ბადრაკს და ციხის თანამშრომელს, არც ეს მანით პატიმრის

0: სხეულში არ აქვს ამისი უფლება, აქვს სამედიცინო პერსონალს ატუზული რო იყო იქ ექიმი და ხმას რო არიღებდა ამ ყველაფერს რო აკვირდება და ეს უნდა ხდებოდეს. არა სახელმწიფომ რო დაინახოს მერე და მასალა მოიპოვოს იმ სივრცეში, არამედ ცალკე ფარდის იქით, ანუ დახურულ სივრცეში. ეს დარღვეულია. მე კითხვას ვსვამ და ხელისუფლებას და აი ამ სამინისტროებს ვეკითხებ. ცხოველებივით 9 კაცი რომ ერთ ადამიანს აი ესე გადააწვეს. ჯერ თვითონ ეს პოზიცია პატიმრის გადაწვენილი ნარზე. ეს ჩხრეკა არის? ეს უბრალოდ ჩხრეკას ნიშნავს? შემდეგ დახვევა ცხოველებივით ერთ ადამიანს და კიდევ იმეორებ ქრისტიანული სარწმუნოების ფუნდამენტი, კატეხიზმო რას გვეუბნება ჩვენ? ესე უნდა მოვექცეთ პატიმარს? ეს არის ჩხრეკა და ამის მერე იქ კიდე ჩვენ მე არ ვიცი, მე ვხედავ ხელების ფათურს, არასწორ მოძრაობებს. მე ვხედავ იმას, რომ ციხის თანამშრომელს აცვია ეს რეზინის ხელთათმანი, მერე ცალი ხელი ქრება. ესენი გაწვრთნილები არიან, საქმეც მაგაშია. გაწვრთნილები იმ დონემდე, რომ იციან კამერას როგორ აეფარონ, თორე იმ საკანში სხვა კამერაც არსებობს და გაასაჯაროონ ის კადრები, რომელიც პირისპირ უყურებს, აი ერთ-ერთი როა ველური ცხოველი კიდე, გიორგი კვარაცხელია, რომელიც რეზინის ხელთათმანებით რომელიც არის წარმოდგენილი და საინტერესო იცით რა არის, რომ каранტინის დაშლის კადრებშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია.
1: ვერ დაადგინეთ ეს ერთი და იგივე პირია.
0: ვადგენთ ახლა იმ მთელი ძალებით ვცდილობთ ამას და ის გაასამართლეს მერე. საინტერესო არის ეს უბრალოდ დამთხევა, რომ ის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებისთვის იყო გასამართლებული, ეს ხომ არ არის? მე ამ კითხვას ვამ და ეს უთხარი მე სახალხო დამცველსაც, რომ გაქვთ თქვენ იმისი ბერკეტები, რომ ეს გამოიძიოთ და იდენტიფიცირება მოახდინოთ და საზოგადოებას მიაწვდინოთ თქვენი ხმა და გაგვაგებინოთ ვინ არის ეს კაცი, იმიტომ რომ ეს თუ ის каранტინის კადრებში მონაწილე გიორგი კვარაცხელია, მაშინ კიდე უფრო ცუდად ყოფილა საქმე.
2: თუ სამშობლოს დაცვის სახელმწიფო შენახვის პირობა სიყვარულია, მაშინ ქართველებს და მსგავსი ისტორიის მქონე სხვა ერებს ცხოვრების ფუძეთ საძირკვლად სიყვარული ქონიათ. სიყვარულს უშენებია ტრობით დანგრეული.
3: ქართული სუფრა ადრე როგორი იყო ძველ საქართველოში, სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს აუცილებლად ლექსი იყო. ან სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს სახარებიდან რაღაცა ქრისტეს იგავის მოყოლა იყო. ან ეს იყო რაიმე ფილოსოფიური დატვირთვის ქონე ლეგენდა სადღეგრძელო. ან ეს იყო რაღაც ანდაზა, რომელიც ცოდნას ატარებდა შიგნით. და ქართული სუფრა სწორედ აი ამით იყო განთქმული. ბავშვმა წერა კითხვა კი არ იცოდა, მაგრამ ის თავის სიცოცხლის განმავლობაში სუფრას რო ესწრებოდა, ამ სუფრაზე თქმულ, ასე ვთქვა, სიბრძნეებს რომ გებულობდა, ის განათლებას გებულობდა. მერვე და მეცხრე და მეათე და მეთერთმეტე და მეთორმეტე საუკუნეში მოსახლეობის 99% იყო წერაკითხვის უცოდინარი. აი ამ პერიოდში, ამ ურთულეს დროს, როცა არ იყო ინფორმაციის გადაცემის არავითარი მექანიზმები, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქართველმა კაცმა შექმნა ინფორმაციის გადაცემის სრულიად უნიკალური მექანიზმი, აბსოლუტურად უნიკალური მექანიზმი. ამას ეს არის ქართული სუფრა. ჩვენ შევქმენით ეს ნამდვილად. ნამდვილად შევქმენით ქართულ სუფრაზე საუკუნეების განმავლობაში ახალგაზრდობა სიბზნეს სწავლობდა და ეს სიბზნე იყო სწორედ ის იგავი, სწორედ

0: ადრე სულ სხვა დრო იყო. კაცი სახში რომ მივიდოდა, სანამ სახში მივიდოდა, ფეხი რომ აბნეოდა, ეს იყო უდიდესი სირცხვილი. ამიტომ ქართულ სუფრაზე ზომიერაცვავდა ხალხი. იქ დათრობა კი არ იყო ამოცანა. იქ იყო ზომიერება, ცოდნა, იქ იყო პირველი დიდი სიბზნე, მეორე იქ იყო მტრების შერიგება, იქ იყო მეგობრობის
1: გამტკიცება
0: და გახსნა და არაფერი შეურაცხმყოფელი იქ არ იყო.
2: მე ამ ხალხს მინდა უთხრა, რომ ვერ გაგვაჩუმებთ. აი ამ საქმეს გადაყვება ეს ხელისუფლება. თუ სააკაშვილი და რეალურად მოხდა ისე, რომ სწორედ იმ სისტემის ფხილებას გადაყვა და წაბრძანდა და ჩვენი მონაწილეობა ამაში იყო ძალიან დიდი, ეს ხელისუფლება და კობახიძის მმართველობა ამას უნდა გადაყვეს. მე ვერ ვიტყვი გესმით, ეს არის თუ არა სისტემური, იმიტომ რომ სისტემური რო დავადასტუროთ, ამას კიდე ბევრი ფაქტი ჭირდება. მაგრამ ის რაც გამოიკვეთა მაგალითები, კიდევ ამბობ, ლაშა ჩაჩანიძის კიდევ დღეს გამოვიდა ომარ ფურცელაძე ადვოკატი მეექცება წესებიდან მაგავცელა ინფორმაცია. ეს უკვე ნიშნავს იმას, შიმშილობა მიდის იქა. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ეს ნიშნავს იმას, რომ განგაშის ზარია ჩამოსარეკი. და ეს ხელისუფლება იმას კი არ უნდა აკეთებდეს, რომ ხელფასიან და ჰონორარ გადახდილ ტროლბოტებს აშავებინებდეს ადამიანებს. არამედ უნდა გამოდიოდეს და საზოგადოებას ეუბნებოდეს. არის პრობლემა, ჩვენ ამას შევისწავლით, სერიოზულად მიუდგებით ამ საქმეს და მოგაწვდით ინფორმაციას. მაგრამ ამას როგორ იტყვიან, როდესაც ხას უსვამ. მათი ტაქტიკა ესეთია, რომ კითხვას დასვა, ამ ცუდი ხარ. არ მოგწონს ცუდი ხარ.

0: საქართველოს მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მოწყებულობას დღეს 9 ოქტომბერია და ყველამ კარგად ვიცით ყოველ შემთხვევაში მართლმადიდებელ მართ სამყარომ რომ სიყვარულის მქადაგებლის წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის ხსენების დღეა დღეს და ღმერთმა ქნას რომ მოგმადლოს უფალმა დიდი სიყვარულის ნიჭი ერთგულების ნიჭი და საყვარელ ადამიანზე მზრუნველობის ნიჭი, ყურადღების ნიჭი მათ შორის და მუდმივად სიყვარულის უფევდეს ამ სამყაროში, დედამიწაზე, სრულიად პლანეტაზე. სწორედ იოანე ღვთისმეტყველმა ბრძანა, ღმერთი არის სიყვარულიო, გილოცავთ ყველას და უკიდე განოდ ლამას, წმინდა და მარადილ სიყვარულს გისურვებთ. რაც შეეხება ჩემს გამოშვებას, დღეს თქვენთვის ყველასათვის საყვარელი უნიჭიერესი მაყვალო გონაშვილია ჩემი სტუმარი. მოგესალმები მაყვალო და ძალიან დიდი მადლობა ამ დღეს, რომ ჩემთან ერთად ხარ.
1: მოგესალმები მანანა, დიდი სიყვარულით მიესალმები თქვენს მაყურებელს და სრულიად საქართველოს და მე სულოცავ ამ წმინდა დღეს. დღეს თუ რა მჭირდება ჩვენს ქვეყანას და საერთოდ ასე აფორიაქებულ დედამიწას უპირველესად სიყვარული და წმენა არის და ღმერთმა ქნას რომ ყველას გულში
0: შორის მაყალა მოიტანა დღეს პირველ ნაწილში მაყალა და მე ვისაუბრებთ უამრავ საინტერესო და რასთავარია საჭირო და დროულ პროექტებზე და მაყალა მოგვიტანა ჩვენ ფილმი უწმინდესის შესახებ. ესეც სიმბოლურია მაყალა და დიდი მადლობა ამისთვის. მოდი ახლა დავიწყოთ იმ გრანდიოზული ფესტივალით, რაც სულ რამდენიმე დღის წინ დაიხურა და რომელსაც ლიტერატურის ფესტივალი უწოდეთ თავად შენ.
1: სულ რამდენიმე დღის წინ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალი დაიხურა. ამ ფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი ხელმძღვანელი, სულისჩამდგმელი იყო ნანა შალამბერიძე და
0: ჩვენთან იყო წინაგანდელი.
1: ვიცი რომ თქვენთან იყო და მწერალთა კავშირის მხარდაჭერით და მერიის კულტურის სამინისტროს შემოქმედებითი საქართველოს დიდი მხარდაჭერით ჩატარდა ეს მნიშვნელოვანი ფესტივალი, ხატული თარგმანის ფესტივალი და ერთ რამეს ვიტყვი, სულ რომ არაფერი, ერთი გენიალური ფესტივალი იყო და არაერთი ქვეყნიდან იყვნენ ჩამოსული სტუმრები, ეს იყო ნიდერლანდები, ეს იყო ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, სომხეთი, აზერბაიჯანი.

0: თურქეთი და სულ რომ არაფერი არ ყოფილიყო და არაფერი კი არა, ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა. წარმოიდგინეთ, რომ ჩამოვიდა ნიდერლანდურად ვეფხისტყაოსანი.
1: ეს
0: და მე უდიდესი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ მის თარგმნელს, აი ამ დიდი საჩუქრისათვის საქართველოს მან გენიალური საჩუქარი გაუკეთა. და ფიქრობ, რომ ასეთი ფესტივალები ჩვენ მოგეხსენება, ჩვენს გვაქვს წერათა კავშირის თავისი ფესტივალი, ეს არის 7 მაისის ფესტივალი, პოეზიის ფესტივალი, რომელსაც ქვია პოეზია უპირველეს ყოვლისა და რომელიც ყოველ წელს უკვე 10 წელზე მეტია იმართება, რომელსაც დიდი მასშტაბი აქვს, იქ 10-15 სახელმწიფო წერლობა ჩამოდის სტუმრად და ძალიან დიდი შედეგებიც აქვს, იმიტომ რომ ამ ფესტივალების მერე არაერთი ქართველი მწერალი ითარგმნა უცხოურად, ასე გამოვიდა უცხოეთში მათი წიგნები, დაიბეჭდა წინვალე წიგნი ყაზახეთში საქართველოსადმი მიძღვნილი და რა ვიცი, ძალიან ბევრი კარგი საქმე გაკეთდა.
1: და საქართველოსიც ხო დაიბეჭდა
0: თურქმენისტანის
1: დამოუკიდებლობის დღესადმი მიძღვნილი და ის გენიალური პოეზია პოემა
0: რომ თარგმნა. რა არის იცით, ზოგჯერ ადამიანები ფიქრობენ, რომ მხოლოდ ევროპული ლიტერატურით შეიძლება მოიწონონ თავი. ამ დროს უდიდესი სიბრძნის წყაროა აზიაშიც და რა თქმა უნდა ევროპაშიც და აი ჩვენი ფესტივალების მიზანია, რომ როგორც რობაქიძე იტყო და თბილისის ქალაქიაო, სადაცო უნდა იქორწინოსო ამ ორმა დიდმა კულტურამ და მაშინ იქნება თავისი სახეო თბილისს ასეთი აქვს ზუსტად. და აი მართლაც ჩვენი ფესტივალის მიზანი არის ყოველთვის, რომ პატივი მივაგოთ მეზობელ ქვეყნებს და მათ კულტურას, რადგან მოგეხსენებათ, სახლის საზირყელიდან შენდება და სახელმწიფო უპირველესად სამეზობლოდან, კეთილმეზობლობიდან იწყება სახელმწიფო სიძლიერე. და ისიც რომ ჩვენი ყველა ფესტივალი ეძღვნება ჭეშმარიტ ლიტერატურას და ზოგჯერ დავიწყებულ ურთიერთობებსაც, აი ჩვენ ვცდილობთ, რომ აღვადგინოთ ის ხიდები, რაც ისტორიულად ქონდა ჩვენს ქვეყანას და რაღაცა დაუვიწყარი დღეებია ხოლმე. სხვადასხვა ფესტივალი სხვადასხვანაირად ტარდება, სხვადასხვა ქალაქში ტარდება. აი მაგალითად ადრეულ წლებში იყო აჭარაში და მთიან აჭარაში ჩავატარეთ ეს ფესტივალი, შემდეგ იყო ქუთაისში და თბილისში. წლევადელი ფესტივალი, გაზაფხულის პოეზიის ფესტივალი ჩატარდა კახეთსა და თბილისში და დაუვიწყარი დღეები იყო სწორედ კახეთში, ილია ჭავჭავაძის მუზეუმში, ალექსანდრე ჭავჭავაძის საიუბილეო წელი იყო და ახალგაზრდებმა სიყვარულის დღე იზეიმეს სწორედ ალექსანდრე ჭავჭავაძის მუზეუმში და ამ დღეს ერქვა სიყვარულო ძალსა შენსა. და როგორ არის იცით, სულ ვცდილობთ რომ არ გაწყდეს კავშირები თაობათა შორის.
1: ეგ უნდა მეთქვა. აი ახლა მივედით იქამდე, რაც წეღან აღლის და ჩავიწერე ჩემთვის. ეგ უნდა მეთქვა, მაყალა ფესტივალზე ზოგადად იქნება ეს ლიტერატურული ფესტივალი თუ იქნება ქორეოგრაფიის თუ იქნება მუსიკალური ფესტივალი, ფესტივალზე შემოქმედებითად იზრდება ადამიანი. აქ მწერალთა კავშირს ყავს თავისი ახალგაზრდული ნაწილი, არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები არიან, აქაც ნამყოფები არიან და მართლა დიდი მადლობა შენ იმისთვის, რომ ეს დამაკავშირე ამ ახალგაზრდებთან. და მაინტერესებს, აი უცხოეთიდან რო ჩამოდიან, ახალგაზრდების თანხლებით ახალგაზრდებიც მოდიან და გაქვთ კომუნიკაცია აი თუნდაც ნიდერლანდელ ახალგაზრდებთან ლიტერატურის სფეროს გულს?
0: რა თქმა უნდა, გაქვს კომუნიკაცია როგორც ცნობილ წერლებთან, ასევე ახალგაზრდებთან. ჩვენ არც ერთი ფესტივალი ისე ატარდება, რომ რამდენიმე სტუმარი არ იყოს ახალგაზრდა სხვადასხვა ქვეყნიდან. აი მაგალითად გასულ წელს ჩინეთიდან ყავდა ახალგაზრდა მწერალი, ლატვიიდან ყავდნენ ახალგაზრდები, ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა მეცნიერი და მწერალი, დრამატურგი ყავდა ყაზახეთიდან, რომელმაც მთელი წიგნი უძღვნა საქართველოს. და ეს მე გავაოცა კიდევაც, შეიძლება ჩვენ ქართველებმა ასე კარგად არ ვიცოდეთ ჩვენი ისტორია, წარსული, თბილისის თითოეული კუთხე, კუნჭული, როგორც ამ კაცმა თავისი თაყვანისცემით მოახერხა და უძღვნა საქართველოს წიგნი. და ეს მისი სამეცნიერო ნაშრომიც არის, ეს იყო ქართულ-ყაზახურ კულტურულ ურთიერთობებზე პლუს თანამედროვე საქართველოსზე, ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი. და ასეთი, აი მაგალითად ასევე გასულ წელს ჩვენთან სტუმრად იყო თურქეთიდან ძალიან ცნობილი მწერალი ქალი, ეს არის ქევსერ რუჰი წინვალე, მან ჩვენგან პრემიაც კი დაიმსახურა თავის თარგმანებისთვის და ქალბატონი მაყვალა ხარებავა, რომელიც მართლაც ხიდია ორ ქვეყანას.

0: შორის და შემდეგ აი ამის მერე დაიბადა ის, რომ მან ჩემი და გურამ მოდიშარიას წიგნები თარგმნა, მიწვეული ვიყავით ანკარაში, საელჩოში და შევხვდით ქართველ მკითხველებს, მეცნიერებს, თურქ ჟურნალისტებს, ლიტერატურის მოყვარულებს, ასევე როგორი ბედნიერება, როცა ჩამოდის ამ ფესტივალზე ისეთი ნიჭიერი და საინტერესო მთარგმნელი, როგორიც არის ჰარუნ შიმქე, კაცი, რომელიც არის თურქი და გრამატიკა, ქართული გრამატიკა თურქულად თარგმნა და ასწავლის თურქულენოვან სამყაროს ქართულენას. დაიწყო პირველი წიგნი, რომელიც თარგმნა იყო სულხან საბა ორბელიანი და მოვიდა ჭაბუამირე ჯიბამდე, მთელი ქართული ლიტერატურა, მთელი ქართული
1: ეს მწერლები ყველა ნათარგმნია.
0: ყველა ნათარგმნია.
1: რამდენ ხანში გადათარგმნა?
0: და წლებია მუშაობს ეს ახალგაზრდა კაცი, ბწყინვალე ლექტორი, პროფესორი და ის არის ყოველთვის ჩვენი ფესტივალის გულშემატკივარი, ჩვენი სტუმარი და ახლა ისეთი ლამაზი პროექტი დაიგეგმა მასთან ერთად მომავალი წლის გაზაფხულზე ჩვენ გვექნება ანთოლოგია უკვე ქართველი პროზაიკოსი ქალების. ქალბატონი მაყვალა ხარებავა და ჰარუნი მუშაობენ პოეტი ქალების ანთოლოგიაზე. შვიდი პოეტი ქალი. ბატონი ჰარუნი მუშაობს პროზაიკოსი, ცნობილი ქართველი პროზაიკოსი ქალების მოთხრობათა ანთოლოგიაზე და ეს დიდი არის, მოგეხსენება თურქული სამყარო, თურქი მკითხველი და წარმოიდგინეთ როგორი საჩუქარი იქნება ეს თურქი მკითხველისათვის. ასევე ჩვენ გასულ ფესტივალზე
1: ყავდა შეიძლება ჩაითვალოს საუკუნის
0: გერმანიიდან ძალიან კარგი ქართული წარმოშობის კაცი, რომელიც უკვე დიდი ხანია გერმანიის მოქალაქე არის, მოისეი ბოროდა, რომელიც ასევე მუშაობს ქართული ლიტერატურის თარგმანზე და მალე გამოვა გერმანიაში, დუსელდორფში ქართველი მწერლების წიგნები სწორედ მისი ნათარგმანები და მისი გულით და უანგარობით გაკეთებული წიგნი. ასე რომ ძალიან ბევრი დიდი საქმე კეთდება, შეიძლება შორს წავიდეთ ყველაფერი ჩამოთვლით, მაგრამ ამ არ შეიძლება კიდე ისიც არის თქვას, რომ თუ არა ხარდაჭერა კულტურის სამინისტროს, შემოქმედებითი საქართველოს, ქალაქ თბილისის მერიის, ჩვენ ალბათ ვერ მოახერხებდით ამ პროექტების განხორციელებას და მე წელს იმდენი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა, რომ ჩამოთვლა შორს წავიყვანდა და მე მინდა, რომ მადლობა უთხრა იმ ადამიანებს, ვინც მხარში გვიდგას.
1: მაყოლა, აი უცხოელებთან ეხა აქ ვიცი, ხშირად გვაქვს საუბარი შენც, მეც, ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებთან და ვიცი რომელ მხარეს უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ და აი უცხოელებთან, ახალგაზრდებთან გაქვს ხოლმე შეხვედრა, კლასიკა თუ ალტერნატიული პოეზია?
0: იცით რა არის, ყველა ჯგუფს აქვს თავისი ნიშა. აი როგორ არის ისი თვით საქართველოსიც კი?
1: კი, აი არის როგორ
0: არის ძალიან ნიჭიერი ლიტერატურული ჯგუფები, მე არ ვაუბრობ რომელიმე ნაკლები, ანუ ეს არის, მაგრამ არის ლიტერატურული ჯგუფები, სადაც რაღაც მთავარი გაყვება მათ, ნიშა აქვს. აი ჩვენი ფესტივალების მთავარი ნიშა არის ტრადიციები და ინოვაციებთან ერთად წარსულის პატივისცემა. ეს მკვეთრია ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად და ასეთი რამ ხშირად მოუვიდა მსოფლიოს, ძალიან ხშირად ვითომ აიტაცებენ ვინმე სახელს,
1: ვერ უძლებს დროს,
0: დროს ვერ უძლებს და აი რაღაცა დიდ რამედ ჩათვლია, მაგრამ გაივლის დრო და აი ეს ვითომ მოდური, მაგრამ სიახლე აუცილებელია ლიტერატურაში, მაგრამ
1: არ არის ძველ ტრადიციაზე
0: ხო, მაგრამ სიახლე სხვა არის და შოკის მომგვრელი, ვითომ თავისუფლება კიდევ სხვა. თავისუფლება მაშინ არის მომხიბვლელი, როცა ის ბუნებრივია,
1: ეს ყველაფერი მასე, ცხოვრებაშიც მასე.
0: ნაწარმოები როცა ითხოვს ამას და არა იმიტომ, რომ თითიდან გამოწოვილი თემებით ცდილობ, რომ ვითომ თავისუფალი გამოჩნდე და ასეთი რამ ძალიან ხშირად არის ხოლმე ზოგიერთ ფესტივალებზე, მაგრამ გადის დრო და ის ლიტერატურა
1: მაშინვე ავიწყდება ხო?
0: ძალიან მალე.
1: ლიტერატურაც, მუსიკაც, ხატრობაც კი მაშინვე ავიწყდება ადამიანს და რამდენად ინტერესდებიან ერთ ქართულით რო ინტერესდებიან, ვიცი, მაგრამ აი ეს ფესტივალზე ერთმანეთის შემოქმედებით, ერთმანეთის ლიტერატურით.
0: რა თქმა უნდა, ესეც არის, რომ ერთმანეთის
1: ლიტერატურით. ანუ კონტაქტებიც იმევა, ანუ ამ ფესტივალს მარტო ის კი არა აქვს, რომ საქართველოსი ჩამოვიდა ნიდერლანდიდან, თურქეთიდან, ჩინეთიდან და ასე შემდეგ,
0: იტალიიდან,
1: იტალიიდან მე მახსოვს.
0: სხვათა შორის იტალიიდან არა თუ არა თუ მხოლოდ ლიტერატურული კავშირები გაიბა, სასიყვარულო კავშირიც გაიბა. და ჩვენმა ახალგაზრდა იტალიელმა პოეტმა შეიყვარა ქართველი ქალბატონი.
1: კი, რას ვიყურებ.
0: ალბათ დიდი სიყვარულის დამთავრდება ისე, როგორც ყოველთვის.
1: როგორც უნდა დამთავრდეს. და მე მახსოვს ძალიან საინტერესო ლექსი წაიკითხა ერთ-ერთმა იტალიელმა ბატონმა, ამაზეა საუბარი?
0: არა, არა.
1: სხვაზე ხო?
0: ის ცოტა ასაკოვანი იყო შედარებით ახალგაზრდა.
1: მიჩი
0: ყავდა გასულ, ხო, გასულ წელს, ის ორი წლის წინ ყავდა, წელს ყავდა ეს ახალგაზრდა მაწვილი კახეთში. ჩვენ სიყვარულის დღესაც დავპატიჟეთ და ამ ახალგაზრდებისთვის იქ იყო კიდევ ერთი წყვილი კახაჭლიკაძე თავის მეუღლით წინანდალში, როცა ჩვენ ალექსანდრე ჭავჭავაძის სიყვარულო ძალსა შევსა ვაქციეთ ამ დღის თავარ თემად და ჩვენ ამ ახალგაზრდებს ვის შეყვარებულებიან და ახალ და შეუღლებულები იყვნენ და იმათ ვინც წყინვალე ლექსი დაწერეს სიყვარულის თემაზე ასეთი კონკურსიც ჰქონდა გადავეცით ულამაზესი სიყვარულის ამსახველი ქანდაკებები
1: და
0: ასე დამშვენებული ხელდამშვენებული წავიდა ჩვენი იტალიელი სტუმარი იტალიაში.
1: აი მუდმივად ახალ ახალ მანენა გორგიშვილს ყველა კარგად იცნობს და სულ იმას იძახის ხოლმე რომ მაყალაო რომ იგონებსო ახალ-ახალ თემებსო, ეხა ნუ სიყვარული ხარ რა თქმა უნდა ახალი არ არის, მაგრამ თემას ხო უნდა რომ აი რაღაცა მიუსადაგო ეს ყველაფერი და აი ასე ლამაზად უსადაგებს მაყალა გონაშვილი ყველა ფესტივალს, აი ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან გრძნობებს და თემებს. მაყალა ეხლა მომავალში რა გეგმები აქვს მწერალთა კავშირს?
0: მწერალთა კავშირს 16 ოქტომბერს აქვს ძალიან კარგი ღონისძიება კინოსახლში. ეს ეძღვნება საპატიო თბილისელს, ცნობილ რეჟისორს, პოეტს, მოღვაწეს ალი ისაევ ავარსკის.
1: ოი, ავარსკი. ხო,
0: ჩვენს
1: უსაყვარლესი ადამიანი
0: და
1: მისი ასევე ძალიან იჭერი შვილი ყავს ბექ ავარსკის აკადემიაში.
0: სამწუხაროდ ჩვენს გვერდით აღარ არის, ის პარადისობაშია, მაგრამ 90 წელი უსრულდება და ქართველი ხალხი მის კარგად იცის საქართველოს ერთგული შვილების ფასი, აი სწორედ ეს საღამო ეძღვნება მის სიყვარულს, მის ერთგულებას. ბატონი ალი გასულ წელს გარდაიცვალა, 90-ის გახდებოდა წელს და წლევანდელი წელი სწორედ მისი ხსოვნისადმი პატივისების ნიშნად ჩატარდება კინოსახლში, იქნება ფილმებიდან ნაცვლეთები არაერთი
1: დიდი ფილმი რო აქვს გაკეთებული მეგობრობაზე. სულ რა არაფერი არ გააკეთებინა ალი ავარსკის, აი მაგითი შევიდო და ოქროს ფონდის ისტორიაში.
0: კი, დამდივლა და მე მინდა რომ
1: საოცრება
0: დასრება თავისუფალია და ყველავის ძვირფასი არის ასეთი თბილისელები, ასეთი
1: რომელსაც
0: ეს არის 6 საათზე კინოსახლში
1: პარასკერს.
0: ძმები კაკაბაძეების 2 ნომერში პარასკერს. და ველოდებით ჩვენს სტუმრებს დიდი სიყვარული.
1: იქნებიან
0: ცნობილი მწერლები, მსახიობები, მომღერლები და ეს იქნება აი მრავალფერი თბილისის.
1: აი ხო, თბილისის თვის ნამღერი საღამო იქნება.
0: ნამდვილად ხო, აი ის რაც თბილისს მოუხდება და ეკატრება ესეთი საღამო იქნება.
1: მე ხა წარმოდგენილი მაქვს ხო მაყალგონაშვილის გაკეთებული როგორი იქნება.
0: და გვინდა რომ ძალიან ლამაზი დღე ვაჩუქოთ მის სულს და საერთოდ ადამიანებს რომლებაც კარგად იციან რომ მეორე ქვეყანა სადაც ის იწყებს სიცოცხლეს მისი სამშობლო მხოლოდ მაში ხდება როცა ის ისე გიყვარს როგორც დედა სამშობლო. აი ასე უყვარდა ბატონ ალი ავარსკის ეს საქართველოები.
1: მაყალა აი ეს წიგნის კითხვის სიყვარული უცხოელებთან რა საფეხურს ედგას?
0: სხვადასხვანაირად და სხვადასხვა
1: ხონ პატარა თავობა ხო
0: სხვადასხვა დონეზე. მე მაინც მგონია რომ ჭეშმარიტი პიტყველი ყოველთვის იქნება
1: თავისთავად
0: სამყაროში, თუმცა შეიძლება შეიცვალოს თვით წიგნის ფორმაც კი. მე სულ მაქამ ის შიში რომ ის რაც მე მიყვარს ფურცელთან შეხება, მასთან ურთიერთობა ნელ-ნელა შეიძლება ეს ფორმები შეიცვალოს, მაგრამ რაც მთავარი არის ალბათ ის დარჩება. ამას წინათ სოციალ მას გვერდზე ნახე ასეთი რამე, ერთ მხარეს დევს წიგნი, მეორე მხარეს ეს ჩვენი მობილური და ადამიანები ნაწილი შედის იქ სადაც წიგნია გახსნილი ესა მეორე და გამოდიან წიგნიდან მეცნიერები, განათლებული ადამიანები და აი აი მარტო მობილურს მიჩერებული ახალგაზრდები გამოდიან ზომბები. ისეთი შემზარავი და ისეთი სწორი დამოკიდებულება მხოლოდ

0: სოციალურ ქსელების აყოლა და იმ ხოლოდ ეს ქროლვა და ეს წამიერია თითქოს შენს თვალწინ რაღაცა ტრიალებს კარუსელი და არაფერი არ გამახსოვრდება, იწვევს იმას, რომ ადამიანი ნელ-ნელა კარგავს უმთავრეს.
1: ტვინის უჯრედები იძინებს.
0: აზროვნების უნარი იკარგება და ეს ძალიან სერიოზული საშიშროებაა, ჩვენ ახლა ამაზე არ ვსაუბრობთ, მაგრამ
1: არა, მინდა რომ ისა ყოველთვის
0: ახლა მე თვითონ პატარები მყავს ოჯახში, შვილიშვილები და ყველაზე მეტად რაზეც წუხვა ხოლმე, თუ თქვათ ბუნებაში გაიყვანე, მათ ახარებთ საოცრად ბუნება და ეს კარგია. მაგრამ როგორც კი მეგობრები იკრიბებიან და ერთად ხდებიან იმის ნაცვლად, რომ მათ ისაუბრონ, ერთმანეთს რაღაც უამბონ, ხედავ რომ ერთად 4-5 გოგონა ჩავარდნილი არის აი ამ მობილურში და მთელი საათი
1: მერე სამწუხაროდ ბარიერი ჩნდება ერთმანეთის მიმართ, კომუნიკაციის უნარს კარგავენ და ცოცხალი ურთიერთობები აღარ აქვთ.
0: უმეტეს შემთხვევაში დედები მუშაობენ, დედებს არცალიან და ან სახლში არიან, მაგრამ არცალიან და მიაჩეჩებენ შვილს ხელში ამ მობილურს, ბავშვი უკვე 2 წლისა, 3 წლისა არის მიშტერებული ეკრანს და მე მახსოვს ამ ზაფხულს, როცა მე და ჩემი შვილიშვილები ვიყავით შეკვეთილში, იქ ჩვენ პატარა სახლი გვაქვს, ვარშავში ცენა იყო, სპეციფიკური რამე იყო გამოშული და რო წავიყვანე ეს ბავშვები, ესე იგი ვიწექით შეყურებდი ძესას, შეოდნ ვარსკვლები და ახლა როგორ გამოხატა ჩემმა შვილიშვილმა სიხარული, რომ ბებიო, დღევანდელი დღე დაბადების დღეზე უფრო კარგი იყო.
1: აი მე არ გამაგიჟე. ბავშვი არის მეორე კლასში, ხო?
0: ხო, როგორ ჭირდებათ ამ ბავშვებს
1: ბუნებასთან
0: კონტაქტი, სირბილი, ყვავილი, მაყვლის მოწყვეტა. ჩვენ ცუდ დღეში ვაგდებთ ჩვენ შვილებს, გონია რომ რაღაცას უქმნით, მუშაობთ, ვითომ მატერიალურად გადავარჩენთ ოჯახს, სინამდვილეში ჩვენ მათ მომავალს ვაკარგვიებთ. უმეტესობა მშობლების 80% დღეს ასეა. ჯერ ის რომ ერთი ტრაგედია ისა რომ საქართველოს
1: ვაიმე, კიდეც
0: მილევადიერია, ჩვენ ახლა 2 მილიონიც აღარა ვართ დღევანდელი ქართველობა, თუ ასე გაგძელდა ჩვენ ხშირად ვამბობთ კარგ სიტყვებს, დემოკრატია, თავისუფლება, ადამიანთა უფლებები და ასე შემდეგ და მერე გვავიწყდება ვისთვის გვინდა. თუ ჩვენ ერი არ ვიქნებით, თუ არ გამრავლდებით, თუ არ ვიქნებით სახელმწიფო, რა მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერ ფურცელზე დაწერილ კანონს და ვისთვის გვინდა საქართველოს მომავალი? უნდა ყველაფერი დაიწყოს აი ამ თემით, აი ამ პრობლემით. როგორ გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა? ხსნას
1: ადარი მაყალო.
0: უპირველესად სახელმწიფო პროგრამები უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მქონდა შემთხვევა სამანტყოფოდან ამერიკა ერთმა ნაცნობმა ახლობელმა გოგონამ, რომელიც ცხარეცნებლი ტიროდა, ვერ მოვდივარ სამანტყოფოდან, იმიტომ რომ ფეგზი მეთ ვარ, მაგრამ ვერ ვიხდი, არ მიფინანსებს ყველაფერს სახელმწიფო, სადამ ესე იგი დამიფინანსეს მარტო ის, რომ ფეგზი მეთ ვიყავი, მაგრამ რაღაცა სხვა რაღაცაც აღმოჩნდა და ვეღარ გამოვდივარო და დაჭირდა მერე განვადების გაკეთება მას, იმიტომ რომ გამოვსულიყო და ნენელა ეხა და ფეგზიმეს სამსახურში გასვლა, რომ როგორმე ეს ვალები გადაეხა და არ შეიძლება. იქ სადაც არის ქალი ფეგზიმე, იქ უნდა სამსახურები ზრუნავდეს, უნდა იყოს დეკრეტული სერიოზული ხელშეწყობა ძალიან დიდი და დაფინანსება. ჩვენ მეტი არაფერის არ გვაქვს სადარდებელი. მე მახსოვს, როცა ყარაბაღში მოხდა ტრაგედია, ერთმა სომეხმა უამრავი ახალგაზრდა დაიღუპა, ერთმა სომეხმა მილიონერმა გამოაცხადა, ყველა ვისაც გიყვართ ერთმანეთის შეყვარებულებს, გიხდით სტადიონზე ქორწილს და ყველა პირველ ბავშვზე გიხდით გასასვლელ თანხას, შემდეგ ვინც ამ ქორწილში იქნებით, ყველას შვილებს მიხედავ და მე და რაც თავარია,
1: აკაც ხო არიან ასეთი მატერიალურად ქლებში გამართული,
0: ვინც სოფლებში ცხოვრობთ, ყველას გიყიდით საქონელს, ვინც ქალაქში მანქანას. გავგიჟდი, ვიფიქრე, ღმერთო, ეს კაცია თუ არის კაცი? არ შეიძლება.
1: მარტო კაციც არის, სახელმწიფო უნდა დაუდგეს. აი ადამიანი ყველა კარგად იცნობს, ყველა ეკითხება რჩევას და ყოველთვის აძლევს მოყოლა, არ მახსოვს მე, შეიძლება 24 საათიან და 48 საათიან სამუშაო რეჟიმში იყოს და რჩევას არავის არ დაუკავებს და ყველას არ შეძლებს. შეეკითხეთ, დაეკითხეთ და ყურადიღეთ მაყალა გონაშვილის საუბარი. ნახეთ რევს, აი თქვი დაასრულე ეს და მე რეკი მინდა.
0: არა, ისე თქვამდე, იცი რომ ძალიან ხშირად არიან ქველმოქმედი ადამიანები, მადლობა ყველას, მაგრამ
1: ადამიანები სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს.
0: სხვადასხვა უმბათ ჯერ ქველმოქმედებაზე რა გასაუბრობ, მაგრამ ძალიან ხშირად ამას ქვია ქველმოქმედება მდიდართათვის. ვისაც ჭირდება, იმასთან არ მიდის მთავარი მხარდაჭერა და ვისაც თქვათ ისედაც ქონდა.
1: აა, ესე საჩვენებელი რაღაცა.
0: ხო, ხო, აი ძალიან ხშირად არის ესა. ეს ერთი უბედურება. მეორე ძალიან ხშირად ქველმოქმედება ხდება მხოლოდ ნაცნობობით. ესეც საშინელება არის. უპირველესად თითოეულმა ჩვენგან მომნა იფიქროს სახელმწიფოებრივად, იმიტომ რომ ჩვენ უპირველესად ჯერ ვართ შვილები ქვეყნის და მერე ვართ წერლები, ქველმოქმედები, ბიზნესმენები, მუშები, რა ვიცი, გლეხები და ყველაფერი. არ შეიძლება ჯერ უნდა იყოს სახელმწიფო პროგრამა, აუცილებლად ქველმოქმედების პროგრამა, რაც ვერა და ვერ მიიღოს ჩვენმა სახელმწიფომ. ქველმოქმედების პროექტი უნდა იყოს, რომ ის ქველმოქმედი, რომელიც თქვათ, აი ამაში ჩადებს ფულს საქართველოს გამრავლების პროექტში, განთავისუფლებული იყოს სახელმწიფო გადასახადებისგან, რაღაც გადასახადებისგან. თქვათ, ის 18%-ია, 20%-ია თუ დღეგეა, იმაში შეღავათი მიეცი სახელმწიფომ და შეუწყე ხელი ყველა კეთილ ადამიანს, რომ გააკეთოს მართლაც სიკეთე. იმიტომ რომ მე შენ რომ გეხმარები თქვათ, არა, მე ამ დახმარების კიდე 20% უნდა გადავიხადო, მე კიდე სახელმწიფო უნდა აუცილებლად და პირველი რაზეც უნდა დაიწყოს საუბარი, ეს არის რა არის ისეთ ძალიან ხშირად ვამბობთ რომ ჩვენ სახელმწიფოს კარგი შემოსავალი აქვს, აი ახლა ბატება ეკონომიკურ რაღაცა, თუ ადამიანმა თვითონ არ იგრძნო რაც არ უნდა, ხო, თვითონ ადამიანმა რაც არ უნდა უთხრა, რომ აი სახელმწიფოში, ხო, ახლა მე ერთხელ მკითხეს კიდევაც, ხა ეს უკვე არ ეხება მრავალ შვილიან დედებს, მაგრამ ერთხელ მკითხეს, აი რა სითხოთ 1000 კაციან მწერალთა ორგანიზაციისათვის სახელმწიფოს, და მე ვთხარი თვეში მოგვეცით ერთი პარლამენტარის ხელფასი და ავაყვავებთ ქართულ წერლობას.
1: აი ჩემამდე არ დადის სახელმწიფოს შვილები ხო ხართ თქვენც, მოусმინეთ მაყალა გონაშვილს, მოусმინეთ დავით არხანმოურავს, მოусმინეთ ირმა ინაშვილს, მოусმინეთ უამრავი კიდე ესეთი ჭკვიანი აზრის ადამიანი ხალხია და თქვენთვისაც კარგი იქნება ისტორიაში სხვა სახელით შეხვალთ და ჩვენთვის ხო იქნება და იქნება კარგი. მაყალა, ეხა მინდა რომ ფილმი ვაჩვენო, მოდი ეხა ერთი გზავნილი შენიდან.
0: ორ სიტყვას ვიტყვი ამ ფილმზე და შემდეგ უკვე ვაჩვენო ეს ფილმი.
1: საოცარი ფილმია მოტანილი.
0: საქართველოს წელათა კავშირს უკვე წლები აქვს ძალიან კარგი. ჩვენ ხო ერთ რამეს ვიტყვი. მე 25 წელია თითქმის რაც ხელმძღვანელი ვარ მწერალთა ორგანიზაციის და ამ 25 წლის მანძილზე თუ რამ მომხდარა ქართულ მწერლობაში, მნიშვნელოვანი არ შეიძლება დაკლებად მნიშვნელოვანი, ყველაფერი გადაღებული მაქვს ფირზე.
1: ხო და იმ ნაკლებად მნიშვნელოვანისთვისაც შენი ელფერი გაქვს მიცემული და ყველაფერი მნიშვნელოვანია.
0: ასე დაგროვდა საოცარი ფონდი ქართული თანამედროვე ლიტერატურის და შემდეგ გადავწყვიტე რომ ცალცალკე ფილმები გამეკეთებია რუსთაველის პრემიის ლაურეატებზე. პირველი ფილმი მე მიუძღვენით მუსიკოსებს და მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ქალბატონ ნანა გოთუას, რომელიც არის ფონდი ქართული გალობის ხელმძღვანელი, პრეზიდენტის მხარში დაგვიდგა და ერთი ფილმის სწორედ დაფინანსებელი იყო და როგორ შეიძლება ამაზე მადლობა თქვა. მე გავაკეთეთ ფილმი ქართულ მწერლებზე და წარმოიდგინეთ დაწყებული კონსტანტინე გამსახურთიადან და ირაკლი აბაშიდან მოყვება მე ჩვენი დიდი ქართული პოეზია და მწერლობა და აქ არის რუბან ლებანიძე, აქ არის მუხრამაჭავარი, აქ არის ანა კალანაძე,
1: ანსამბლია
0: გენიალური ქართველები, ნოდარ დუმბაძე, ჭაბუ ამირეჯიბი, ისეთი საინტერესო ფილმები არის მათზე. კონსტანტინე უპირველესია, მან მიიღო პირველმა თქვი ხო. და კონსტანტინე გამსახურდი იყო პირველი პროზაში, ვინც მიიღო ეს დიდი პრემია და ასე ვაკეთებდით ფილმებს და გადავწყვიტეთ, რომ ერთი ფილმი მიგვეძღვნა უწმინდეს. რადგან ისიც რუსთაველის პრემიის ლაურეატი იყო მსოფლიოს მშვიდობისა და ჰუმანიზმის საქმეში შედანილი გამორჩეული
1: სტილისტის
0: სიყვა და ასეც ქვია სიყვარულის მასწავლებელი.
1: რას მეუბნები, მართლა? ფილმს მართლა არ ვიცი.
0: საინტერესო იყო ის, რომ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ადგილას ჰქონდა ჩვენ ამ ფილმების პრეზენტაცია და წელს, რადგან 26-ში ტარდებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი უკვე წლებია ეს შოთაობა მესხეთში, შოთაობა, ანუ პოეზიის დღესასწაული, გადავწყვიტეთ, რომ 25-ში უნივერსიტეტში, სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში, დიდებულ უნივერსიტეტში ჩაგვეტარებინა პოეზიის საღამო გვეჩვენებინა ეს ფილმი, უწმინდესად მიმიძღვნილი და აი ფილმის მხარდამჭერებსაც ვიტყვი, სწორედ ქალბატონი ნანა გოთუა ერთ-ერთი მხარდამჭერი, რომელიც თავის დროზე დაგვეხმარა გადაგვეღო უწმინდესის საუბრები რუსთაველზე და ამ პრემიაზე, დაგვეხმარა შემოქმედებითი საქართველოს კულტურის სამინისტრო და თვითონ ასპინძის მერია. და ჩვენ ჩავედით ხელდამშვენებული, დავაჯილდოვეთ ყველა ის მწერალი და საზოგადო მოღვაწე, ვისაც ჩვენგან თაყვანისცემა ეკუთვნოდა და ვაჩვენეთ ფილმი, რომელიც ეძღვნება სწორედ.
1: ძალიან დიდი მადლობა ამ ფილმისთვის და კიდევ მრავალგზის მუდმივად მადლობას გიხდით მაყოლა მეც და საზოგადოების უდიდესი ნაწილი მწერალთა კავშირს, რომ აი ესეც საქმე
0: ერთ სიტყვას ვიტყვი მხოლოდ, რომ აი სწორედ ეს უნივერსიტეტიც არის უნივერსიტეტი, რომელსაც ჭირდება სახელმწიფოსგან ყველაზე დიდი ხარდაჭერა. არსად ისე არ არის საჭირო ძლიერად გომა როგორც იმ კუთხეში. ეს არის მეცხოვნები არიან საქართველოსი.
1: ძალიან დიდი მადლობა, მოდით ახლა ფილმი ვნახოთ და დაგიბრუნდებით.
2: დედამიწაზე ყოველ ერს აქვს ერთი თემა, ერთი ცენტრალური ბგერა, რომლის გარშემო ჰარმონიის ყველა ბგერა იკრიბება. თუ ერი მას დაივიწყებს, თუ იგი უკუაგდებს საუკუნეების მიერ გადმოცემულ გეზს, ეს ერი კვდება. მაინც რა არის საქართველოს მთავარი ბგერა, მისი უკვდავების გასაღები, ქართული მწერლობა და მისი სიტყვიერების მწვერვალი, რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. უნებლიეთ გიპყრობს შიში, რა იქნებოდა საქართველო, რომ არა რუსთაველის უკვდავი პოემა? იქნებოდა ცაფიროს ხმელე ზურმუხტი ქვეყანა. მაგრამ ისეთივე იქნებოდა საქართველო, როგორც სამყარო, მამა ღმერთს ქვეყნიერების შექმნისას ერთადერთი წინადადება რომ დაეკლო. იქმენ ნათელი. რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი ქართული სულიერების ნათელია. სწორედ ამ ნათლის გზით მავალ ხელოვანებს ერგოთ პატივად რუსთაველის პრემიის ლაურეატობა. 1964 წლის 10 მარტს საქართველოს მინისტრთა საბჭომ ირაკლი აბაშიძის ინიციატივით ქართული ლიტერატურის, სახვითი ხელოვნების, თეატრალური ხელოვნებისა და კინემატოგრაფიის შემდეგი განვითარების მიზნით დააწესა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. ოქროს მედალი რუსთაველის გამოსახულებით ჩამოისხა მოსკოვის ზარაფხანაში მხატვარ ელგუჯა ამაშუკელის ესკიზების მიხედვით. ძნელია ერთ ფილმში ისაუბრო ყველა იმ დიდ ხელოვანზე, ვისაც ამ 5 ათეული წლის მანძილზე პატივად ერგო რუსთაველის პრემიის ლაურეატობა.

თქვენ მოგანდოთ ბედი ქართლისა, ლოცვით და ცრემლით აგივსიათ სიბრძნის სალარო, რადგან თქვენ მყავხართ მზის ნათელი ადგას ჩემს მამულს, სამოციქულო ეკლესიის მამა მთავარო. როდესაც ერი ირწეოდა ვითარც ლერწამი, თქვენ გვაფრთხილებდით, ნუ აღყვებით შეშლილ ქარებსო, ერის ტკივილის ბეჭედი ხარ, სიწმინდის მცველი, ბრძენო კეთილო უწმინდესო, უნეტარესო. მეც ბევრჯერ საჯეს, თვალში ბეწვიც არ შემარჩინეს, ბევრჯერ ეს გული ნაწამები ცრემლით ამევსო, მადლობელი ვარ ლუგეშისთვის, წყემსო კეთილო, ღირსო მამაო, უწმინდესო, უნეტარესო. ჟამსი ძულვილის თქვენ სიკეთით გვასწავლით ანბანს, გიყვარდეთ მტერი, ნუგეშიეც მგლოვი არესო, შენ გზას მიყვებით სიყვარულის მასწავლებელო, ერის მოძღვარო, უწმინდესო, უნეტარესო.

0: სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსს, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტს, უწმინდესსა და უნეტარეს ილია მეორეს, თანამედროვე ქართული ხაწერისა და სასულიერო მუსიკის შექმნისა და განვითარების საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის, თავისუფლების, პატრიოტიზმისა და ჰუმანიზმის იდეალებით გამსჭვალული მოღვაწეობისათვის 2011 წლის 11 იანვარს შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია მიენიჭა.
1: შოთა რუსთაველი ჩვენი დიდი წინაპარია, ჩვენი მამათმთავარია. ის ძალიან ხშირად ეხმაურება ბიბლიის ტექსტს. ბიბლიაში ჩვენ კითხულობთ საწყისი სიბრძნისა,

0: შიში ხტის რუსთაველი ამბობს მართლად იტყვის მოციქული შიში შეიქ სიყვარულსა იმდენად მნიშვნელოვანია ვეფხისტყაოსანი რომ ათხოვებენ ქალიშვილს ბიბლიასთან ერთად ზიტვა და აზანენ ვეფხისტყაოსანს. ვეფხისტყაოსანი არის დიდება სიბრძნისა, დიდება მეგობრობისა და ფიქრობ რომ ჩვენი მომავალი თაობა უნდა ძირფესვიანად სწავლობდეს სიბრძნესა ვეფხისტყაოსანს. მე იმედი მაქვს, როდესაც მოხდება. ჩვენ ბევრს აკეთებთ ამისათვის და ღმერთმა დაგლოცოთ და გილოცავთ
1: უდიდესი მადლობა.
0: დავდეგ, შობა.

0: ცუცი სოფელი ყოველთვის მძიმე იყო და თქვენ ხედავთ რომ დღეს უფრო მეტად მძიმდება. თუ უმერს მივამბობთ შენ აგვირდებო ყველა სიმძიმე ცუცი სოფლისა და ურჩევა თქმა უნდა ღმერთის წინაშე, ადამიანების წინაშე, თუმცა უფროსების წინაშე ასაკით იქნება უფროსი თუ თანამდებობით მოგრძალებას, მორჩილებას, თავდაბლობას, სიმშვიდეს, მოთმინებას, სიყვარულს, რასაც ჩვენი დიდი სულიერი ასწავლებელი დიდი მეუფე წმინდეს ნეტარესი ილიამეორე არ გვეუბნება რომ აი ჩემსავით ილოცეთ, ჩემსავით თავდაბალი იყავით, ჩემსავით დიდმლოცველი და მარადმლოცველი იყავით, მაგრამ აი მისი მაგალითი ის ცხოვრობს და როგორ ლოცულობს, წანებამდე მლოცველია. მე თუ ამ სასულიერო ლექსი დამიწერია სამშობლოზე, სულიერებაზე, ესაი პატრიარქის უწმინდესის ხადაგებით, სწავლებით, მორჩილებით. მაცხოვრის კვერცხის მყრობელი ხელთა, შეჭიდებული უხილავ მტერთა, სიმხნით და ღვაწლით აღური ცხელთა, ცად მიმართ უძღვი ცხოვართა შენთან. აყვავებული სანთლები ხატთან, ხოლოდ სიკეთის იყვნენ მაცნენი, შობელთა ლოცვით დასასწაული, შობელთა ლოცვით აღმონაცენნი, იმედ მოსხმულან შენი დღეები, სიხარულს ყოველს რომ უწილადებ, შენი ფიქრია, შენი მამული, სამარადისო ნათლით ბრწყინავდეს, თუ საქართველო წმინდა ჯვარია, ნატრობ სამოთხის კართან იყოსო, შენი სიცოცხლე ეს უხარია, მრავალჟამია კათალიკოსო.
1: ცოტა რთულია რა თქმა უნდა საუბარი, მაგრამ ერთი მინდა ვთქვა, საიდანაც დავიწყებ, ადამიანს პიროვნებას, რომელსაც უწმინდესი ჰქვია და უნეტარესი ჰქვია და ერი ასე გაღიარებს, ამაზე მეტი ბედნიერება არ არსებობს. მე უპირველეს ყოვლისა პირველად ვიცი ღმერთი, რომელიც ერთი იყო. იმის შემდეგ მე უწმინდესზე უფრო დიადი საქართველოში არავინ არ

მისი ლოცვა კურთხევით მგონია, რომ დღეს ჩვენი ერი არსებობს. მთელი ცხოვრება მოძღვრავს, რომ გავმთლიანდეთ. და იმასაც ამბობს, რომ თუ არ გავერთიანდით, ისე ვერ გავმთლიანდებით. მე ბევრს ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ, გითხარით, რომ სიყვარული მთავარია. მე უბრალოდ ახალი ლექსი მინდა წაგიკითხოთ. ეს არის მეთორმეტე ლექსი. ეს არის დღევანდელი ლექსი. და კი, სურვილი მქონდა, რომ ძველი ლექსებიდან რაღაც მეთქვა, მაგრამ რაღაც მომინდა, რომ ახალი დამეწერა. აი ბატონებო, უწმიდესა და უნეტარეს ილია მეორეს. ზურგს შევაქცევ ჩემს სოდვას, გულირწმენით ამევსო. ჩვენო უწმინდესო და ჩვენო უნეტარესო, შენგან მომდის მადლი და სიტყვა სიყვარულისა. ვახმე, როგორ გამდიდრდა წმინდა სიტყვა გულისა, კერმა რომ არ გაგვთელოს ჩექმით ბოლო მტრისაგან, შენ ხარ ვინც საქართველოს იხსნის ბოროტისაგან, შენ სავს არ ვის არ ვადრი, სიყვარულიც ვისვანდე, იყავ აწ და მარადის, დიახ უკუნისამდე.

0: როდესაც პატრიარქს უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორეს ლაპარაკობ, უნდა გაითვალისწინო ბევრი მომენტი, რომელიც მას აკავშირებს ყოველ ჩვენგანთან და საქართველოსთან. ჯერ ერთი ძალიან დიდი ამბავია და ძალიან დიდი ძალისხმევა დაჭერდა პატრიარქს, რომ საქართველოს ეკლესიისთვის, ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის ავტოკეფალია გაეკეთებინა. ძალიან გაუჭირდა, მაგრამ ეს ყველა, რა თქმა უნდა, არ იცის და ყველა ამას ვერ მიხვდება. გარდა ამისა, უნდა ითქვას, რომ ადამიანი არის გარდა ფიზიკური, სოციალური არსებობისა, ეს არის კიდე ინტელექტუალური არსება, არის სულიერი არსება და სულსაც ჭირდება თავისი პური. და აი სულის პური არის, რა თქმა უნდა, ღმერთთან ურთიერთობა, წმენა ღმერთის და ილია მეორესთან ურთიერთობა, რომელიც არის შუამავალი, მედიუმი ჩვენსა და ღმერთს შორის. და აი რა ვიცი, იცით რა პათეტიკაში არ ჩამომართვათ, მაგრამ მე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ძალიან როგორც სინათლის მომცემია, სიკეთის მომცემია პატრიარქთან ურთიერთობა. ძალიან გრძნო, უფრო მაი ჩემ სულს ჭირდება, შეიძლება ვთქვათ, ვერ ვასრულებ ყველა რიტუალს, რაც აუცილებელია, მაგრამ ადამიანს ღმერთი უნდა სწამდეს. და აი ცოტა ისე დავამთავრებ ბიბლიის სიტყვებით, რომ მინდა მიმართო პატრიარქს, ვითარცა ირემს სურინ წყაროსა მიმართ წყალთასა, ასევე სულსა ჩვენსა სურინ თქვენდამე.
1: უწმინდესა და უნეტარეს, მიწყი უხმლო და მიწყი უფარო, შენი იმედით ცოცხლობ უფალო, უწინდებურად როგორ ვიგრძვინებ, როცა მთავაზობ ეკლის ვირგვინებს. ყოველ ცისმარე განაკირთებით, სისხლის ცრემლებით ისევ ვირთვები და შემდგომ ისევ ზნეულიერით ხდები მორჩილი, დათვლიერი. ვარ შენი მოდგმის ძველი ქადაგი, ბევრი შხამი, ბევრიც ბადაგი და ბედნიერო, შენთან ვინც არი, ო, რა თქმა უნდა, მაღლი თვითარი, გარდავხსენ როგორც ძველი საყანე, შენს უკვდავებას კვლავმა თაყვანე, თუ ოდეს მომხდურს ზურგი მაჩვენო, შენი წყურვილით მომკალ გამჩენო, მიწყი უხმლო და მიწყი

ხშირად მიფიქრია, მიუხედავად საქართველოს მრავალი განსაცდელისა, ქართველ ხალხს მაინც უფალი წყალობს. რადგან როცა ძალიან უჭირდა ჩემერს, ყოველთვის გამოჩნდებოდა ხოლმე მოძღვარი, ქვეყნის ბედზე მაფიქრალი და ხალხისთვის გზის გამყვალავი. ასეთი იყო მე-19 საუკუნეში ილია ჭავჭავაძე და აი მე-20 საუკუნეში ილია მეორე უწმინდესი და უნეტარესი. და ვფიქრობ, რომ ჩვენ მაინც ბედნიერი ერი ვართ, რადგან ვართ ილია მეორის თანამედროვენი. მახსოვს 2007 წელს, როცა ყველაზე ძიმე მდგომარეობა ჰქონდა ჩემს ორგანიზაციას, წერალთა კავშირს, ღამის 4 საათზე, როდესაც წყალსაცყის ძინავს, შემოგვეჭრა 100 ნიღბოსანი და შენობა დაიკავეს, ქართველი წერლების წიგნები ფანჯრებიდან იყრებოდა და მე მარტო ვიყავი ამ შენობაში, რადგან სხვას არავის მისცეს უფლება, რომ შესულიყო შენობაში, საოცარმა უიმედობამ და შიშმა შემიპყრო. ამ დროს დამიბარა უწმინდესმა და უნეტარესმა, ის ხო გულთამხილველის არის და იცის, როდის უჭირს ქართველ ადამიანს და მითხრა, რომ არ შეგეშინდესო. ზოგჯერ მტერი ტაძარსაც წვავდა, მაგრამ უმთავრესი არის სულში არ დაგეწვას ტაძარიო. მე მახსოვს, როგორ დამარიგა, რომ თქვენო ეხლა ქართველ წერლებსო გევალებათ ისეთივე გზითია, როგორც მე-19 საუკუნეში ქართველი ხალხოსნები იყვნენო. შემოიარეთ მთელი საქართველო ფეხდაფეხ, წაიკითხეთ ლექსები სამშობლოზე, რწმენაზე და თვითონ მიდით ადამიანებთან, რადგან წიგნი და მკითხველი ერთმანეს დაცილდაო და მე მახსოვს ამ შეგონების მერე ჩვენ ვიყავით, დავიწყეთ პანკისიდან ბიბლიოთეკა ბორბლებზე და მთიან აჭარამდე ჩავედით, დავდიოდით საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ქართველი წერლები, მიქონდა ქართველი თანამედროვე წერლებისა და კლასიკოსების წიგნების საჩუქრად და ვესაუბრებოდით ადამიანებს ჩვენს დიდ წარსულზე, ქართულ წერლობაზე და ჩვენს რწმენაზე. და მახსოვს მაშინ უწმინდესმა აი ეს ბეჭედი მაჩუქა, რომელიც ჩემთვის ყველაზე დიდი განძი არის, თუ კი რამ გამაჩნია ეს და ასეთი ლექსი უძღვენი უწმინდეს სწორედ. ღირსახსოვარი, თვალებში სხივი, გულში რწმენა, ბეჭედზე ჯვარი, ვარ ბედნიერი და ურიცხვი განძის მფლობელი, რადგანაც თითზე ბზით ნაფერი ბწყინავს ბეჭედი, უწმინდესისგან მოძღვნილი და ნასახსოვრები. ვეღარ გძნობ მიწას, ბიჭის სულის ჩამოვიბანე, როგორ მინავდა ატეხილი სულში ომები, რადგანაც თითზე მზით ნაფერი ბწყინავს ბეჭედი, უწმინდესისგან მოძღვნილი და ნასახსოვრები. სამაგიეროს უხდი როცა გუღძოს ავყიას, როდესაც სული ამევსება ლიქნით ჭორებით, გრძნობ თითზე, როგორ მიმძიმდება ერთი ბეჭედი, უწმინდესისგან მოძღვნილი და ნასახსოვრები. ოდეს ჩემი მზეც დასალიერს ჩაიწვერება და გულწრფელ ცრემლებს დამაყრიან როცა სწორები, ბევრს არას აკითხოთ, ჩამატანეთ მხოლოდ ბეჭედი, უწმინდესისგან მოძღვნილი და ნასახსოვრები.

0: ბედნიერი ადამიანი ვარ თქვენი ხმამისთვის და თქვენ გისმენთ. ორი სიტყვით რასეთყოდით მომავალ სამყაროს დედამიწას, რა გადაარჩეს ამ უცნაურად აფორიაკებულ დედამიწას?
1: მესი გადაარჩეს, ჩვენი სმენა გადაარჩეს, ჩვენ უნდა გწამდეს, გვიყვარდეს, იმედი უნდა ქონდეს, მომავლისა, უნდა გვიყვარდეს ღმერთი და ადამიანი, ადამიანის იმედი არ უნდა დავკარგოთ ჩვენ. Да, полаперю договорить, что шили бя взартот. Сикожуле сапуцот. Бесвет. Крестьянбурсвет.
0: Удидеси მადლობა, სწორედ ჩემს ლექს, რომელიც თქვენ გეწოდებათ სიყვარულის მასალი მეკია და ფილმი, რომელიც თქვენ ძალი არის მოწვლილი, ქართული წერლების უდიდესი მოგზანება და სიყვარულია თქვენ დამიდა. ძალიან ბედნიერები ვართ ქართული წერლები თქვენი დიდი ნაწილი.
1: დაწვილი და გახარებული და უყოფოთ მამასაც.
0: უდიდესი მადლობა, უდიდესი მადლობა.
1: კარგი.
0: ბედნიერი ვარ.

0: ადგილი მებრძოლების საცმელია.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ასაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ხრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
3: ეს ამბავი მოხდა თითქმის 1 წლის წინ და პატიმარმა სასამართლოზე ჯერ კიდევ 1 წლის წინ განაცხადა ეს. დახურულია სასამართლოს ხდომები და ეს უკვე ვიცით ჩვენ დღეს, რომ ან 1 წლის წინ მოსამართლეს უთხრა და პროკურატურას მოთხოვა გამოძიება და სახალხო დამცველიც ადასტურებს, რომ 1 წლის წინ მისი მშობლები იყვნენ. ოღონდ სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მეო იქ რეზინის ამ ხელთათმანის ამბავი არ მომიყვნენო. ეს მოდი მშობლებს კითხოთ, აბა მოუყვნენ თუ არა? სასამართლოს ხდომაზე ითხოვდა პატიმარი ამ თემის გამოძიებას და ბოლოს აი ახლა ოქტომბერში ჩანაწერიც გვაქვს ჩვენ, ხო, მოსმენილი ვირმაინაშვილი თვითონ ესწრებოდა სასამართლოს ხდომას, სადაც პროკურორი ამბობს, რომ მე ხა სხვა რაღაცები მევალებაო და ეს სხვა იმით ვარო დავალებულიო და არა ამითო. ასე რომ მაგ ფაქტია, ეს ამბავი როგორც იქნა გასაჯაროვ და ეხა თავად ჩობლებმა გაასაჯაროვეს უკვე. როგორ რეაქცია აქვს ხელისუფლებას, აი ეს მინდა კიდევ თქვა, სრულად ნათელია, რომ ხელისუფლებამ გუშინ თუ გუშინ წინ ბოდი შთათფირი ჰქონდათ და ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო. პირველ დღეებში საერთოდ იძახდა, რომ არაფერი არ ხდება, არც გამოსაძიებელი არაფერი არ არის, არ არის დარღვევა. ეხლა იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ გამოძიება დაწყებულიაო. არ თქვა, რომ დარღვევები არისო, თუმცა ნათელია, რომ არის დარღვევები, მაგრამ ფაქტიურად რახან გამოძიება დაიწყეს, ესე იგი ნათელია, რომ არის დარღვევები და აქ მინიმუმ

ყველანაირი უფლებამოსილების გადამეტებაა, მაგრამ იმათ უფლებამოსილებას ეს უნდა შეუჩერონ უკვე ციხის დირექტორსაც, ამბადრაკსაც, ეს არ შეუჩერეს, ანუ გამოძიება დაიწყეს, მაგრამ თან ამბობენ პარალელურად თელი პროპაგანდა ამ

0: ხელისუფლებას გადაყვა და წაბრძანდა და ჩვენი მონაწილეობა ამაში იყო ძალიან დიდი, ეს ხელისუფლება და კობახიძის მართლობა ამას უნდა გადაყვეს. მე ვერ ვიტყვი გესმით, ეს არის თუ არა სისტემური, იმიტომ რომ სისტემური რო დავადასტუროთ, ამას კიდე ბევრი ფაქტი ჭირდება. მაგრამ ის რაც გამოიკვეთა მაგალითები, კიდევ ამბობ, ლაშა ჩაჩანიძის კიდევ დღეს გამოვიდა ომარ ფურცელაძე ადვოკატი მეექვსე დაწესებულებიდან მაგავცელა ინფორმაცია. ეს უკვე ნიშნავს იმას, შიმშილობა მიდის იქა. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ეს ნიშნავს იმას, რომ განგაშის ზარია ჩამოსარეკი. და ეს ხელისუფლება იმას კი არ უნდა აკეთებდეს, რომ ხელფასიან და ჰონორარ გადახდილ ტროლბოტებს აშავებინებდეს ადამიანებს. არამედ უნდა გამოდიოდეს და საზოგადოებას ეუბნებოდეს. არის პრობლემა, ჩვენ ამას შევისწავლით, სერიოზულად მიუდგებით ამ საქმეს და მოგაწვდით ინფორმაციას. მაგრამ ამას როგორ იტყვიან, როდესაც ხას უსვამ. მათი ტაქტიკა ესეთია, რომ კითხვას დასვამ, ცუდი ხარ. არ მოგწონს, ცუდი ხარ.
1: ავლიპე ზურაბაშვილი, გამოჩენილი ფსიქიატრი და ნეირომორფოლოგი. სოფლიოში სინაფსო არქიტექტონიკისა და პათოსინაფსო არქიტექტონიკის დამაარსებელი. საქართველოში თავის ტვინის კვლევის ევოლუციური მიმართულების ერთ-ერთი ფუძემდებელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ავლიპე ზურაბაშვილი იკვლევდა თავის ტვინის ნატიფაღნაგობას, ნერვულ უჯრედების აღდგენად დაზიანებას. პათოპერსონოლოგიასა და უპრეცედენტო საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. ავლიპე ზურაბაშვილი დაჯილდოვებულია 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 23 მედლითა და სიგელით. ავლიპე ზურაბაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ და დედაქალაქის ერთ-ერთი ქუჩა მის სახელს ატარებს. ავლიპე ზურაბაშვილი დაკრძალულია დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ილია ჩაჩიბაია ვარ და ვუძღვები ამ გადაცემას. ამ დროიდან კი ჩვენს ნომერზე 557-98-98 უკვე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. დღეს ინტერაქტივის შეკითხვა ასეთი იქნება: როგორ აფასებთ საქართველოში არსებულ ვითარებას ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით? დაცულია თუ არა პატიმართა და დაკავებულთა უფლებები და არა მხოლოდ მათი? თქვენი შეხედულებით როგორია პასუხი ამ კითხვასთან დაკავშირებით? როგორ აფასებთ 36 წლის პატიმრის გიორგი დავითულიანის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ რუსთავის მეექვსე საპყრობილეში მასზე იძალადეს, გააუპატიურეს ხელთათმანით? თითით შემზარავი განცხადებაა, რომელსაც ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა. წარმოგიდგენიათ, როგორი რთულია ახალგაზრდა მამისთვის, კაცისთვის, ოჯახის უფროსისთვის ამის თქმა და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ჩვენ რა პასუხებს ვისმენთ ხელისუფლების მხრიდან? რომ არაფერი არ მომხდარა, ყველაფერი კარგად არის და რომ ცუდი კაცია გიორგი, ცუდი კაცია მისი мама, მისი დედა ცუდია და ეს პროპაგანდა წამოსწიეს წინ და სულაც ასე რომ იყოს, მაშინ პატიმარი უნდა ვაწამოთ ციხეში? არსებულ კადრებშიც, რომელიც გავრცელდა, უკვე ჩანს ზალადობა, ეს სახელმწიფოს მიერ გამოქვეყნებული კადრებია. გადაწვენილი ყავთ 36 წლის პატიმარი, აწვებიან უხერხული ფორმით, რაც ყოველად დაუშვებელი და მიუღებელია. ასეთ ეგრეთ წოდებულ კარცერში პატიმრები შეყავთ უკვე შემოწმებული და არანაირი სიმართლე არ არის ის, რომ ვითომ ეს შემოწმების მიზნით ყავთ ასე გადაწვენილი. ერთმანეთს ეფარებიან შემდეგ კადრებში ბადრაგის წევრები, რომ კამერაში არ გამოჩნდეს მომხდარი. ეს საშინელება ხდება დღეს ჩვენს თავს და როგორია ჩვენი ქვეყნის თავს და როგორია თქვენი შეფასება მაყურებლის და რადიომსმენელის? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, დიახ.
1: პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ აი ავიღოთ ესეთ სახელმწიფო იაპონია, ხო? ყველა ვიცით, როგორი განვითარებული მაღალტექნოლოგიური სახელმწიფოა, ხო?
0: დიახ. კი ბატონო, გისმენთ.

0: მესმის თქვენი ხმა, განაგრძეთ.
1: ხო, თქვენ იცით იაპონიაში როგორი ქართული ციხე არის? პაციენტ ერთი ფეხის გადადგმის უფლებაც კი არ აქვს. ყველაზე მკაცრი ციხე მსოფლიოში აქვს იაპონიაში. და იმიტომ აქვს ესე, რომ იქ კრიმინალი ნულია, მე ცხოვრობდი იაპონიაში და ვიცი რა ქვეყანა არის ეს. აბა კარგი დედიშვილია, ვინმე და ამ თემაზე ილაპარაკე. ესე იგი რა ქვია კრიმინალი ტავახალისო?
0: კარგით, მადლობა თქვენს არისთვის. რა თქმა უნდა, ციხეში დისციპლინა აუცილებელი და საჭიროა და ჩვენ უნდა მოვიწონოთ ასეთი მდგომარეობა იაპონიაში, მაგრამ პატიმარზე ძალადობა, პატიმრის გაუპატიურება იაპონიაში არ ხდება და ეს რომ მოხდეს, მას გადაყვება მთელი ხელისუფლება. ჩვენც ვიცნობთ იაპონიის კანონებს, იქაური ცხოვრების წესს და იქ ადამიანის უფლებები ძალიან დიდი ყურადღებით არის დაცული ყოველთვის. 557-88-95, როგორ აფასებთ საქართველოში არსებულ ვითარებას ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით? 36 წლის კაცის გიორგი დავითაძის განცხადებაზე რა სიტყვით, როგორია თქვენი შეფასება, რომელიც აცხადებს, რომ საჯილახსრულების დაწესებულებაში მასე ფიზიკურად იძალადეს, გააუპატიურეს ხელთათმანით, თითით, ხელით? ეს უმძიმესი განცხადება თელმა ქვეყანამ დიდი ემოციით და დიდი ბრაზით მიიღო, ხოლო ხელისუფლების პროპაგანდაა ეს, რომ არაფერი არ ხდებაო, არაფერი აქ არ არისო ამ კადრებში, რაც ჩანს, და უკვე გავრცელებულ კადრებშიც ჩანს ადამიანის უფლებების დარღვევა. და კიდევ სხვა კადრები არსებობს, როგორც ოჯახი აცხადებს და ნანახი აქვთ თავად. პატიმარმა თვითმკვლელობა ორჯერ სცადა ამ ფაქტის შემდეგ. გუშინ საღამოსაც რუსთავის მეექვსე დაწესებულებასთან ძალიან ძიმე ვითარება იყო. პატიმრებმა როდესაც გაიგეს გიორგი დავითაძეზე მომხდარი ფაქტის შესახებ, მათ ეს გააპროტესტეს, შემდეგ ეს პატიმრები გადაიყვანეს დეესკალაციის საკანს, რომ უწოდებენ ეგრეთ წოდებული კაპეზე, და იქ ყავდათ პატიმრები, ეს გაიგო გიორგი დავითაძემაც, მანაც გააპროტესტა სხვა პატიმრების მდგომარეობა, უცხო საგნები გადაყლაპა და ასესსა და საკუთარი თავის დაზიანება. მოკლედ, რთულად არის ვითარება და ეს პირველი შემთხვევა არ არის სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ რაც კადრების დონეზე ვიხილეთ, ეს არის გორის ინციდენტი, როდესაც 10 პოლიციელი დაახლოებით ერთ დაკავებულ სასტიკად უსწორდება. ჩვენ ვიხილეთ ბათუმში გადაღებული კადრები, სადაც დაკავებულზე ძალადობა ასახული და ბევრი პატიმრის ჩვენება და განცხადება არსებობს აგრეთვე ძალადობასთან დაკავშირებით. რა სიტყვით თქვენ გისმენთ, ეთერში ხართ?
1: მე იმას ვიტყვი, რომ პოლიციელმა აკოიაცეს და აი ამ სტუდენტს უნდა შეძაფათი გამოყვა და ამის უდა. ის არის პატიმარი. ლოქს ოჯახის წევრი ხარ, ლოქს ხობები ხარ და ახში რამეს ფუენჩი არ ხდება მიჩი. შეიძლება რაღაცა გამოხდება იყოს. ეს არის ხანდა ხარ დავისაცა, ეს არის აგორებული ძიბინძურე.
0: გალბატონო, კადრები ნახეთ, კადრები გადის ჩვენი საუბრის პარალელურად.
1: კადრებია ეგ, რა კადრებია
0: ეს? ეს კადრები გამოაქვეყნა საჯილახსრულების სამსახურმა. სადაც ჩანს უკვე მადლობთ ხალბატონო, გასაგებია თქვენი შეფასება. როგორი რთულია 36 წლის კაცისთვის ამის თქმა, რომ ის ციხეში გააუპატიურეს. სასამართლო პროცესზე ბევრად უარესი ფაქტების შესახებაც მოჰყვა პატიმარმა. ის ამბობს, რომ შემდეგ ვადრაგის წევრები გამოვიდნენ და სხვა პატიმრებს ეუბნებოდნენ, აი გავაქათმეთ, აი გავაუპატიურეთ და ასე სცადეს მისი სახელის შელახვა. ეს არის ახალგაზრდა კაცი, мама, ოჯახი ჰყავს და არავის არაფერში არ აწყობს ასეთი რამის დაბრალება ხომ ფაქტია და თქვა ყველაზე სკეპტიკოსი ადამიანებისთვის უკვე გავრცელებული კადრებით შეგვიძლია მაგალითად მოვიყვანოთ, სადაც ჩანს, რომ პატიმარს უკვე ეპყრობიან არაადამიანურად. 10 კაცის გადაწოლილი მდგომარეობით ყავს გაკავებული, უკნიდან ეხებიან ძალიან არაკორექტულად, აუცილებლობის გარეშე 10 ადამიანი, ნუ თუ სხვანაირად ვერ გააკავებს ერთ პატიმარს. მოკლედ, ისიც ჩანს, რომ ხელთათმანი აქვთ ხელზე, ერთმანეთს ეფარებიან და ცდილობენ კადრი დაფარონ. ამ ყველაფერზე სახელმწიფოს და ხელისუფლების პასუხი ერთადერთი უნდა იყოს, რომ ჩვენ ამას გამოვიძიებთ და დამნაშავეებს დავშჯით. იმის თქმა კი არა, რომ არაფერი არ მომხდარა საერთოდ. ზარია ეთერში, გისმენთ? გაითიშა 557-48-45-88. ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. საქართველოში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობაზე ვსაუბრობთ და თქვენი შეფასებით რა მდგომარეობაა, დაცულია თუ არა პატიმრების, დაკავებულების უფლებები. ბევრი პატიმარი ყვება სხვათა შორის და ჩვენებას იძლევა, რომ ციხეში მასზე იძალადეს. გიორგი დავითაძემ თვითმკვლელობა ორჯერ სცადა. ეს ძალიან მძიმეა, ბუნებრივია პატიმრისთვის და მისი ოჯახისთვის, რომლებიც ურთულეს ბრძოლაში არიან ახლა და უმკლავდებიან იმ პროპაგანდას, რომელიც ხელისუფლება უპირისპირებს პატიმრის აი ამ ურთულეს განცხადებას, უმძიმეს განცხადებას. ტელერადიო კომპანია ობიექტივმა ამოქმედა სპეციალური ცხელი ხაზი, სადაც პატიმართა ოჯახის წევრებს ან თავად პატიმრებს შეუძლიათ დაკავშირება იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არიან ძალადობის მსხვერპლი. ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერია 592-104-59. ვიმეორებ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში დარეკეთ პატიმრებმა ან პატიმართა ოჯახის წევრებმა, თუ კი თქვენ ხართ ძალადობის და შევიწროების მსხვერპლის სასჯელახსრულების სისტემაში. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ალო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა. როგორ აფასებთ მომხდარს და ამ ვითარებას?
2: ეს ყველაფერი დადგმული სპექტაკლია. ეთხობა მის დედ-მამასა და მათ ქვეშევრდომებში, თუ რა უსინდისოები ძალიან და ნუ იღლებით ტყუილად თქვენ ასეთი არასწორი მონაცემები.
0: კეთილი, გასაგებია თქვენი აზრი, რატომღაც ერთხმაში შემოვიდა უკვე რამდენიმე ზარი თითქმის ერთ და იგივე ტექსტით და როდესაც ხელისუფლებას ყველაზე ძალიან უჭირს ხოლმე, აი ზუსტად მაშინ ხდება მათი პროპაგანდისტების ან უბნის აგიტატორების წამოწევა და მთელი ფეიკების, ტროლების და ბოტების გააქტიურება როგორც სოციალური მედიით, ასევე სხვადასხვა არხის ეთერში და დღესაც უნდა ველოდოთ ამას, რა საკვირველია. გავრცელებულ კადრებზე ვისაუბრეთ ალბათონო და თქვენ როგორც ჩანს მოსმენაც არ გსურთ რას ვლაპარაკობ. პირდაპირ აკეთებთ შეფასებას, რომ იცით რა დადგმულია. ასე ამბობდნენ ზუსტად 2012 წელს და დღემდე ესჯერათ სააკაშვილის ხელისუფლების მომხრეებს და ციხის კადრებზე იძახიან დადგმული იყო და არავისი უფლება არ ირღვეოდაო. იცით რაო, ციხეში პატიმრების ხედანო და ისინი ცუდი ხალხიაო, დააშავეს და ვაწამოთ მერე რა მოხდაო. ამას ამბობდა ნაციონალური მოძრაობა. დავუშვათ ერთი წუთით, არ არის ეს სიმართლე, მაგრამ გიორგი დავითაძე ცუდი კაცია ვთქვა, დედა ცუდია, мама ცუდია, დავუშვათ ერთი წუთით, თუმცა არ არის ეს სიმართლე. პატიმარი უნდა ვაწამოთ თუ ის დამნაშავეა და ციხეში მოხვდა ამის გამო? ციხე იმისთვის არის, რომ ადამიანი წესით უნდა გამოსწორდეს, იქ კი არ უნდა ვაწამებდეთ. ნუ აი ამ ელემენტარულზე თუ ვერ ვთანხმდებით, ძალიან რთულად ყოფილა ჩვენი საქმე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: ალო,
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
3: მაგარი სულწყვილი დადგმულია, მაგარი წყვილი არაფერი არ აჩანს.
0: სასჯელახსრულების დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა, ესეც დადგმულია?
3: ხულად მონაპარაკობს მაგარი.
0: აი ერთ და იგივე ტექსტებია, გავიგე. ესეც დადგმულია გორში რაც ხდება? ცოტა ხნის წინ რაც ვნახეთ ციხეში პატიმრის წამება, დაკავებულის წამება, ეგეც დადგმულია? თავად სასჯელახსრულების სისტემის მიერ გამოქვეყნებული კადრები დადგმულია? თვითონ დაუდგეს საკუთარ თავს. ნუ ახლა ეს ნაციონალური მოძრაობის მსგავსი პროპაგანდა რაში გჭირდებათ არ მესმის? კადრებს ვაჩვენებთ ყვეებით 36 წლის მამის ბიჭის განცხადებას, რომელიც საშინელებას ყვება და ციხეში გაუპატიურებაზე საუბრობს და დადგმულიაო თქვენ ამბობთ? აბა თქვენ გაგიჭირდეთ ერთ დღეს და თქვათ რაღაცა, მაშინვე შემოგესევათ მთელი ხელისუფლების პროპაგანდა და გეტყვით რომ იგონებ შენ, დადგმულია ეს ყველაფერი, არ არის სიმართლე. კარგად დააკვირდით კადრებს და გაიაზრეთ რას ვამბობ და რას ამბობს თავად პატიმარი და მისი ოჯახი. გთხოვთ ამას. ზარია ეთერში, გისმენთ.
4: ილია, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
4: ბოდიშით დღეს გასაკითხი ქონდათ
0: პატიმრის წამების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციაზე ვსაუბრობთ. როგორ აფასებთ ამ ფაქტს?
4: როგორ შევაფასოთ, ესე იგი, ადრე ვითომ ძალიან არ ღერდა, მაგრამ აქ რაცა ხდება, ეს არის არ ვიცი, ჩრდილში კეთდება უარესები. აი ეს არის ჩრდილში. იმენად ძალიან ბევრი ხალხია ესაჩი პარლამენტში, ნაცმოძრაობაშია, კოცეფცია,

0: რომლებიც ეროვნულ მეტა მოიდა, ამოფარებულები იყვნენ ჩრდილში. აი იქიდან გაანადგურეს გავსახურდიათ და აეშე ძიმეძმე სააკაშვილი მოაწყურეს და ამ უჭირო სააკაშვილს ხო პრობლემები შეექმნა და მერე თვითონ მოვიდა. აქ ძელი ამბავია ჩადებული, ძელი ამბავი. რამდენი წლებია ფიქრობდნენ მოწვლაზე და მოვიდნენ და რაღაც უნდა აკეთებენ ილია.
1: მადლობ, დიდი მადლობა. როგორ აფასებთ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებულ ვითარებას? თქვენი შეფასებით პატიმართა უფლებები, დაკავებულთა უფლებები დაცულია თუ არა? რაც 36 წლის გიორგი დავითაძემ თქვა, ეს თუ გამოძიებული არ იქნება? და იმის ნაცვლად, რომ დამნაშავე დავსაჯოთ, მთელი ხელისუფლება იყვირებს იმას, რომ ეს არ არის სიმართლეო არა და თვითონ გაავრცელეს კადრები და იქ უკვე ჩანს დანაშაული, შეხედეთ როგორ აწვევიან. და შემდეგ სხვა კადრებიც არის კიდევ, რომელიც არ გამოქვეყნებულა და სადაც ჩანს, რომ ერთმანეთს ფარავენ სხეულით, რომ კადრში არ გამოჩნდეს მომხდარი, რომ ხელთათმანი უკეთიათ ხელზე. ეს უკვე ძალადობა და არ ამი ადამიანური მოპყრობაა. ეგრეთ წოდებულ კარცერში უკვე შემოწმებული ადამიანები შეხავთ და არავის არ აქვს უფლება, რომ ადამიანს უკანალში ხელი შეუყოს. ეს რა საშინელებაა? ამაზე გაბრაზების ნაცვლად სხვა რეაქცია აქვს, როგორც ჩანს ზოგიერთ და ხელისუფლებას მათ შორის. თუ ახლა არ დაიშჯება დამნაშავე, ეს წაახალისებს შემდგომ დანაშაულებს ციხეებში, ციხეებს გარეთაც. როდესაც ხედავენ ძალოვანი უცხების თანამშრომლები, რომ არავინ არ დაისაჯა, პროპაგანდა დაიწყო, რომ იცით რა მოხდა, მე არაფერი არ არის ეს. სხვა დანაშაულებებიც მოხდება, წახალისდება, უარესები მოხდება. და ზუსტად სააკაშვილის ხელისუფლების დროს ასე მოხდა. ჯერ ერთზე დახუჭეს თვალი, მეორეზე დახუჭეს თვალი და ნელ-ნელა ძალადობრივ რეჟიმად გადაიქცა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ძალიან ცუდი ფაქტია, მაგრამ მე ხალხს ახლა ვეთქვი. ბიჭო, რამ ასე როგორ ვერაცნობიერე ვერაფერს, ბიჭო. თქვენ თუ გინდა დადგმული იყოს და სასახელო ომის დადგმა? ამეთი თელი ქართველობა, თელი სახელმწიფო თავლეჭრება. ეს რაფერ შეიძლება ასეთი ლაპარაკი, დადგმული, გადადგმული. ბიჭო, გააცნობიერე. თქვენ ვითასე ფიქრობთ? ყველა ხალხო სიმშილით უნდა მოკვდეთ. ყველას ასეთ უნდა მოვეწიოთ, აი რაც ამ კაცს გაუკეთეს. ბიჭო, ეკაცო თუ რამე დააშავა. ხომ ისე საჯელი? რასაჭის მე რასაწალებენ, რასაწალებენ? ა? რასაჭის აღა ეგი ახლა სიმართლე მართალი? მე ახლა ასე ვეტყოდი რომ ნიშა ლაჩარის თავრობის დროს ასეულობით პატიმარი აწამეს და გააუპატიურეს. მაგრამ იქიდან არცეთ პატიმარს სახალხო არ უღიარებია თავის თავზე, რომ ის საზარელი ფაქტი რაც მას გაუკეთეს.
1: სხვათა შორის გეთანხმებით საჯაროდ არა, მაგრამ დახურულ სასამართლო პროცესებზე მაშინ ყვებოდნენ. ღიად არ იყო ვინაობა.
2: ასე საჯაროდ არ ყოფილა.
1: დიახ, ხა რა.
2: ასე საჯაროდ არ ყოფილა არანაირად და ღმერთთან უფრას კიდო. და მე ახლა ასე ვეთყოდი ბატონი ბიჯინას. თქვენი მართლობის დროს ბატონო ბიძინა თვითონ პატიმარი აღიარებს თავის თავზე, რომ ის გააუპატიურეს. ეს ბევრი რამეს ნიშნავს. ეს რაღაცა თანაც ახალგაზრდაცი, თანაც ოჯახის ქონე, შვილების ქონე და აი ეს კი ნამდვილად ბატონო დიდი მიღწევა თქვენი შრომის და წარმატება. ეს იცოდეთ ალექს რა თქმა უნდა. ეს იცოდეთ, ეს მეტი არაფერი თქვენთა წარმატება არ ყოფილა. თქვენი მართლობის დროს მე ამას ვიტყოდი.
1: ასე მადლობთ, დიახ. კეთილი, გავიგეთ. გავიგეთ თქვენი სათქმელი 557-85-88. როგორ აფასებთ 36 წლის პატიმრის გიორგი დავითაძის განცხადებას, რომ მასზე სასჯელახსრულების დეპარტამენტში, ანუ რუსთავის მე-6 სამპყრობილეში ფიზიკურად იძალადეს? ასეთი რამის თქმა არც ერთ ახალგაზრდა კაცს არ აწყობს. ამის მოგონილი არისო ვიღაცამ რომ დარეკა. რატო რაში უნდა აწყობდეს პატიმარს რომ ეს მოიგონოს საკუთარ თავზე და მთელი თავისი რეპუტაცია საფრთხის ქვეშ დააყენოს? мама ოჯახის შვილია. რა მდგომარეობაში არიან ახლა მისი ოჯახი? ხდებით ამას? არ ვიცი, ყოველგვარ ზნეობას გასცდა ის პროპაგანდა, რაც ხელისუფლებამ წარმართა ამ საკითხზე. იმის ნაცვლად, რომ გამოძიება დაიწყონ და დამნაშავე დასაჯონ. აი ამას გეუბნებიან და სხვათა შორის

0: სოციალური ქსელებით ისიც გამოჩნდა, რომ მე ვისაუბრე ამაზე, მე დამესხნენ თავს ის ყალბი გვერდები რომ აქვთ ირმაინაშვილი ღიად საუბრობს, დავით თარხანმოურავი მათ კომენტარებში იქით ესხმიან თავს. როგორ თუ ამაზე გაბედე ლაპარაკი, არ უნდა ილაპარაკო. საერთოდ არაფერი არ უნდა თქვა, ეს უნდათ. და არ გამოვა. არ გამოვა, ვილაპარაკებთ. 36 წლის ბიჭი ამბობს საშინელებას, უფრო მეც ვიდრე ჩვენ აი ასე ღიად გვესმის. და უფრო მეც ყובה სასამართლო პროცესებზე, რომ მას საშინლად იძალადეს, რომ გააუპატიურეს ხელთათმანით ხელით. ეს ხდება დღეს 2026 წელს, როდესაც მთელი ცხოვრება და სიცოცხლე გადავდეთ ყველამ ერთად, რომ ეს დაგვესრულებინა 2012 წელს. დღეს მეორდება ბოლო დროს ეს ძალადობები დაკავებულებს და კადრებს ვაჩვენებთ. რა არის დადგმული თვითონ არცელებენ ამ კადრებს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, შვილო, მერთმა დიდი დღე მოგწე, შვილო და
0: ჩვენც ასე.
1: დიდი მადლობა. ახალგაზრდები უმრავლო საქართველოსა. ვინც იმას იძახის, რომ ეს დადგმულია, ეს არის თავრობის წარმომადგენლების ახლობლები.
0: ცხადია, ცხადია, ან თავად
1: მუშაკები. თავის თავზე უნდა თავის ოჯახის წევრებზე გამოსადონ და მერე თქვან როგორი დადგმულია. ან შვილები ეყოლება,
0: ან უმრები, ან
1: უმათა და იმაზე გამოსადონ.
0: გასაგებია ქალბატონო თქვენი აზრი. როდესაც 2012 წლამდე ხდებოდა პატიმრების წამება ციხეებში, მე პირადად ვაშუქებდი, კვირა არ გავიდოდა ისე, რომ ციხიდან ნაწამები შეეული არ გამოესვენებინათ და სტატიებს წერდი, გადაცემებს ამზადებდით და ობიექტივ მთლიანობაში ამხელდა ამ ყველაფერს. და მაშინ, როდესაც ეს ხდებოდა, ჩვენ კი არ ვამბობდით, რომ აი ცალკეულმა ჯალათმა უნდა აგოს მარტო პასუხი. კი, მათაც, მაგრამ თლიანობაში პასუხის მგებლობა ეკისრებოდა მაშინ ხელისუფლებას და ჩვენ ვითხოვდით, რომ ხელისუფლება შეცვლილიყო და ეს შევძელით კიდეც. და აი ახლა, როდესაც ასეთი ფაქტები ხდება, აქ პასუხის მგებელი ბადრაგის ერთი ან ორი კაცი კი არ არის მარტო. აქ პასუხის მგებელია მთელი სისტემა და მთელი ხელისუფლება, რომლის სათავეშიც დღეს არის ბატონი კობახიძე და მისი პრემიერ-მინისტრობის დროს ხდება ეს საშინელებები არაერთ სფეროში. და როდესმე ხომ უნდა აიღონ მათ პასუხის მგებლობა რამეზე? როგორ აფასებთ საქართველოს ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით მდგომარეობას? დაცულია თუ არ არის დაცული პატიმართა და დაკავებულთა უფლებები? როგორ აფასებთ 36 წლის ბიჭის საშინელ განცხადებას ციხეში, წამების შესახებ, გაუპატიურების შესახებ? ეს ბათუმის კადრებია, ესეც დადგმულია იქნებ, რომელიც აღიარეს კიდევაც, რომ სიმართლე იყო ხელისუფლებამ. ის გორის კადრებიც აღიარეს, რომ სიმართლე იყო. და ამასაც თვითონ აღწელებენ გიორგი დავითაძის საქმეზე ვიდეოსაც. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ჰალო.
0: გამარჯობა, გისმენთ.
2: დიახ. მე არც ფავრობის მოსკვიდული ვარ. ძალიან დიდი მუშაობა აქვს ჩატარებული ბიშა სააკაშვილის მოსულაზე, მაგრამ რაც დავითაძეს კადრულობს, ეხლა ეს არის ტყუილი, სულ ხელ რაღაც გადაკლაბა. ავეხარ კიდევ რაღაცას მოიგონებს. ეს უნდა გამოსულა ციხიდან და იმიტომ აკეთებს ყველაფერს. ვერ
0: უკვე კარგი, საქმეზე ამსჯელეთ ხალხს. კარგი, დიდი მადლობა. გიორგი დავითაძეს 17 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. ის ციხიდან ვერანაირად ვერ გამოვა. გამორიცხულია მისი ციხიდან გამოსვლა. იმიტომ რომ უკვე მისჯილი აქვს 17 წლიანი პატიმრობა. და ვერანაირ განცხადება მას ვერ გამოიყვანს ციხიდან და ეს კარგად იცის. ამიტომ არაფერში არ სჭირდება ახალგაზრდა კაცს ამის მოგონება და დაბრალება საკუთარ თავზე. კადრები რაც უკვე გამოქვეყნდა იქ ჩანს რომ გადაწვენილიყავთ პატიმარი უხერხულად არასწორად ეხებიან ხელზე აქვთ ხელთათმანი და ეს ყველაფერი ამყარებს იმ განცხადებას რაც გიორგი დავითაძემ გააკეთა და თან ერთმანეთს რომ ეფარებიან რომ არ გამოჩნდეს კადრში რასაც აკეთებენ შემდეგ როგორც პატიმარი ყובה სასამართლო პროცესზე ეს ბადრაგის წარმომადგენლები გავიდნენ ციხეში და სხვა პატიმრებს უყვებოდნენ რომ აი გავაუპატიურეთ, გავაქათმეთო, რომ იმიჯი შეურყიონ ციხეში ამ კაცს, რომელიც 17 წელი უნდა იჯდეს პატიმრობაში და ვერანაირი განცხადება ვერ უშველის და ეს კარგად იცის მან და ამიტომ დავფიქრდეთ კარგად, ვიდრე ასე დავწამებთ ცილს ადამიანს. ზარია ეთერში, გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ? დიახ, დიახ, გისმენთ?
2: ახლა ბოლოს დამოწველი ქალბატონის სიტყვები ძალიან არ
0: დიახ, დიახ, გისმენთ?
2: არ არის მიღებული. მის ოჯახში დაემართოს. მის ნათესავებს ვიღაცო. მაშინ ხო დაიწერეს. უსინდისო ესენი.
0: მესმის თქვენი შეშფოთება. ობიექტივმა ამოქმედა ცხელი ხაზი, ვინც ახლა შემოგვიერთ და მათთვის გავიმეორებ, პატიმრების ოჯახისთვის ან თავად პატიმრებისთვის, რომლებიც არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი გახდნენ ციხეებში და თუ ასეთი რამ ხდება 592-104-059 დარეკეთ ამ ნომერზე, ეს იქნება ჩვენი თხოვნა და ჩვენ ამას გავასაჯაროებთ და თქვენთან ერთად ვიბრძოლებთ, რომ ეს აღარ ხდებოდეს. ჩვენი მიზანი აქ პოლიტიკა არ არის. ჩვენი გუნდის მიზანი არის ის, რომ მსგავსი რაღაცები არ უნდა მოხდეს და არ უნდა ხდებოდეს და მომავალში არ უნდა განმეორდეს და გამოძიება წარიმართოს ობიექტურად. ეს გვინდა ჩვენ, არანაირი პოლიტიკური მიზანი ჩვენ არ გაგვაჩნია. იმიტომ რომ ობიექტივი მთელი თავისი არსებობის განმავლობაში პატიმართა უფლებებისთვის იბრძვის. ჩვენ როდესაც პატიმართა წამების კადრები მოვიპოვეთ და გავასაჯაროვეთ 2012 წელს, მაშინ ჩვენი მიზანი პატიმრების გადარჩენა იყო და გადავარჩინეთ კიდეც ათობით ათასი პატიმარი და ეს აღარ უნდა მომხდარიყო დღევანდელ საქართველოში. ეს აღარ უნდა განმეორებულიყო. სიცოცხლე ამ გუნდს და ამ საზოგადოებას იმისთვის არ გადაუდია, როდესაც იბრძოდა მაშინ, რომ ეს მეორდებოდეს დღეს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ალო.
0: თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ?
3: აი, იმა. დამოშულ ქალბატონს ასუხაც ირეკას.
0: დიახ.
3: აი, მე მიწოჭე გადახდეს იგი.
0: არ უსურვოთ რა. დიახ. დიახ, განაგძეთ. ბოდიშს გიხდით, გაითიშა ქალბატონო, ხელახლა დარეკეთ თუ სათქმელი ვერ დაასრულეთ, მაგრამ მე წინააღმდეგი ვარ ყოველთვის, რომ ასეთი რამ ვინმეს უნდა უსურვოთ. ეს ტრაგედია. ეს ტრაგედია მთელი ქვეყნისთვის, ამ ოჯახისთვის, ამ პატიმრისთვის. ეს საშინელება, ამაზე გაბრაზების ნაცვლად რომ ზოგიერთი ამბობს, რომ იცით რა, არაფერი არ მომხდარა. აი ეს არის ყველაზე დიდი თანამონაწილეობა დანაშაულის. სწორედ ამან მიიყვანა წინა ხელისუფლება იქამდე, რომ წამება გახდა წარმოუდგენლად მასშტაბური, როგორც საშელახსრულების სისტემაში, ასევე ქუჩაში ახალგაზრდებს ხვრეტდნენ უკვე. პოლიცია ისე იყო გათამამებული, რადგან ყველაფერი ყველა შერჩა, უკვე ქუჩაში ხვრეტდნენ ადამიანებს. ეს გვინდა მივიღოთ ჩვენ ამ ქვეყანაში? უნდა გაუბრაზდეთ ამაზე და მოვითხოვოთ გამოძიება და დამნაშავის დასჯა. ძალიან მარტივია ყველაფერი. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში
2: გამარჯობა. მოგესალმებით, ძველი სულითა და გული.
0: მოგესალმებით.
2: ცოტა გადა უხენ და მე აქეთკენ გადმოვალ. აჩი გორდულაძეს ლევან მაჭავარიანს და ძმანს მაგათ განსაკუთრებული იმედის არხის ჟურნალისტებს მინდა მიმართო. ლაბრნავებს თქვენ ახაც დაღრმავებულები. ამ შურაც არ უყურებთ, როგორ ამაძიებ ამ საზიზღარ თანამშრომლებსა. მაინდა მაინც გარკვეული უნდა დაგვანა ხომ ციფი, როგორ იმოძრავებს, არ
0: გასაკეთებს. აი, ის უნდა ნახოთ ბოლოს და ბოლოს.
2: როგორ ფიქრობთ, იმედი
0: იმარჯვებით არის ფოტოში.
2: დაგვრმავდი თუ ჩვენ დაგვაბრმაოთ?
0: დიახ. აი, სხვათაშორის სხვა კადრებიც არსებობს, დედა ამბობს, 20 წუთიანი კადრია ჯამში და საშელახსრულების სამსახურმა სულ რამდენიმე წუთიანი ვიდეო გამოაქვეყნა და იქ უფრო კარგად ჩანსო ეს აქტიო, მაგრამ მართლა რა გვინდა ჩვენ ბოლოს და ბოლოს? თვითონ ეს ფაქტი უნდა დავინახოთ და მარტო მაშინ დავიჯერებთ? 36 წლის კაცი ახალგაზრდა, мама რომ ამას ყვება, რა არ არის სარწმუნო უკვე? და ეს კადრები უკვე რომ ასახავს არაადამიანურ მოპყრობას, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ სხვა ემოცია გქონდეს და არა გამართლება რეჟიმის დანაშაულის. 557-95-98 პატიმარმა ორჯერ სცადა თვითმკვლელობა. ეს ძალიან რთული პერიოდია ამ პატიმრისთვისაც, მისი ოჯახისთვისაც. ასე რომ დიდი სიფრთხილე აქვს საჭირო, ობიექტური გამოძიება საჭირო. ჩვენი მიზანია ამ გუნდის და დარწმუნებული ვარ მთელი

0: საზოგადოების, რომ ასეთი რამ არ უნდა მოხდეს არასდროს საქართველოსში და არ უნდა მომხდარიყო და ამიტომ დამნაშავეს დაშა. არანაირი სხვა მიზანი არ გაგვაჩნია ჩვენ, როდესაც ამაზე საუბრობთ. გვაწუხებს, გაბრაზებული ვართ, გულიც გვტკივა და ვბრაზობთ კიდევაც ყველანი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: ისეთ არც ძალაუფლება არ ყონის. აბსოლუტური ძალაუფლება ყონის აბსოლუტურად. აი ახლა ეს არის ამისი მაგალითი.
0: კი ბატონო.
1: ხო მარიან უმრავლესობაში ხო აკეთებენ რასაც უნდა, ყველაფერს იმ კანონებს იღებენ, როგორც უნდა ისე მოქმედებენ და ასე შემდეგ. აი ეს არის ამისი მაგალითი. უტიფრობა. ნუ დაუშვათ არ ქონდა ადგილი გაუპატიურე. ღირსების აყრას ხო ქონდა ადამიანის ღირსების აყრას ადგილი არა. ღირსების შელახვას ხო ქონდა, ხო ქონდა ადგილი ადგილი ამ შემთხვევაში, ხო? რა ადამიანს, რა ადამიანს რა უნდა და ერთ ოთახში რა ორი სამი ადამიანი ვერ დააკავებს და იმ გახსარა ბიჭს. აი რომ ამტკიცებენ რომ არაფერი არ ხდებოდა, ხდებოდა ამ ოთახში.
0: დიახ.
1: ხო და აი ეს არის, ეს არის რომ ესო გაუვიდეთ, მერე შემდეგ სხვა რაღაცას გააკეთებენ უარეს. როგორ სააკაშვილის, სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი დღეს მე სპეციალურად უსმინე გულაშვილის გადაცემას და მაინტერესებდა, მან ჩავიდა და გულაშვილი იტყოდნენ თუ არა, რომ აქ ხონდა დანაშაულს ადგილი და მათ ქეს რომ ვიც აქ დაინახა დანაშაული, ყველას ჭირდება ფსიქიატრია. აი ესეთი გამტრავებლები ყავდა მიშა სააკაშვილს და სადანდეც მივიდნო ხო ხედავთ არა და ვერ თაიქე სამხალხო ხმახმა რომ სიმართლე უნდა ილაპარაკოს ყოველთვის, არა რომელი ხელისუფლებას არ უნდა იყოს, უნდა ილაპარაკოს სიმართლე, ეს არის ქვეყნის სასიკეთო და არა სასაზიანო.
0: დიახ.
1: მადლობა.
0: მადლობა თქვენ ზარისთვის 557 88 55 88. ბოდის გიხდით რომ ტელეფონში ვიხედები, ახალი კადრები ვრცელდება და მე ვცდილობ ჩვენი საუბრის პარალელურად გავერკვე რა არის ამ კადრებზე ასახული და ამიტომ დიდი ბოდიში კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გვითხრათ თქვენი შეფასება 36 წლის პატიმრის უმძიმეს განცხადებასთან დაკავშირებით და მთლიანობაში არის თუ არა ადამიანის უფლებები დაცული, დაკავებულთა უფლებები, პატიმართა უფლებები დაცული და არა მხოლოდ პატიმართა, აქ იგულისხმება საზოგადოების, ხალხის უფლებები დაცულია თუ არა. როდესაც ვთქვათ პენსიონერს უცილარით უმატებ პენსიას და შენ იზრდი 1500, 1800 ლარით, 1600-ით. ეს არის თუ არა აგრეთვე დარღვევა ადამიანის უფლებებისა. და სხვა მრავალი, სასამართლოში და სხვადასხვა სფეროში. ხაზი თავისუფალია, ვინ უნდა აგოს თქვენი აზრით აგრეთვე ამ ყველაფერზე პასუხი, გარდა ბადრაგის წარმომადგენლებისა, ვისეა პასუხისმგებლობა და იღებს თუ არა ამ პასუხისმგებლობას დღეს ხელისუფლება? ეს თემები გვაქვს დღევანდელ ეთერში, შეგიძლიათ შემოხვიდეთ პირდაპირ გადაცემაში. ჩვენ საუბრის პარალელურად ბათუმის კადრებსაც ვხედავთ. ხედავთ აგრეთვე ბათუმში დაკავებულ ზალადობას, ხედავთ გორში მომხდარ ფაქტს, როდესაც 10-მდე პოლიციელი ერთ კაცზე ზალადობს. უამრავი პატიმრის ჩვენება არსებობს ზალადობისა და შეურაცხყოფისა და ფსიქოლოგიური იქნება თუ ფიზიკური ზალადობის შესახებ, როგორც ადვოკატები ხვებიან. რა ვითარება გვაქვს დღეს, რა არის გამოსავალი აგრეთვე? ხომ უნდა ვიფიქროთ გამოსავალზეც, რომ თუ ეს ყველაფერი აღარ იცვლება, პირიქით უარესობისკენ მივდივართ, რაღაც გამოსავალია აუცილებლად საჭირო. 557 88 55 88, როგორ აფასებთ საქართველოში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებულ ვითარებას? 36 წლის პატიმარი შემზარავ ინფორმაციას ავრცელებს სასამართლო პროცესიდან. გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე მაგალითად ვიტყოდი ასე: პასუხისმგებლობა უნდა აგოს ქართულმა ოცნებამ. რაღაი ქართული ოცნება? ივანიშვილის თამადობით არის მოსული, ივანიშვილმაც უნდა აგოს პასუხი. აი ამ ყოველ კადრზე რასაც გისმენთ და გიყურებთ. ნუ თუ უნდა დავიბრმავოთ თვალების უყელანმა და ყველა ჩვენი შვილების, ან შვილიშვილების ოჯახის წევრებს უნდა მოუხდეთ ესა.
0: ქალბატონო, თქვენ განაგძეთ საუბარი, მე მინდა ვთქვა რომ ახალი კადრები ვრცელდება და მოდით ეს ნახოთ რა არის, თან გავეცნოთ ეთერში. განაგძეთ.

0: განაგძეთ, განაგძეთ.
1: მე გაჩედები ცოტახანი, მე მაინტერესებს რა ხდება. ამიტომ ქართულმა ოცნება უნდა აგოს პასუხი ყველა იმ ჟურნალისტებთან ერთად, რომელიც ამ ხელად ქვის ეუბნება საზოგადოებას.
0: დიახ, დიახ. კეთილი, დიდი მადლობა. კარგით, ნუ გავერკვევით ეს რა კადრებია, რაღაც დაძაბულობას ასახავს სავარაუდოდ გიორგი დავითაძის საგანთან. სავარაუდოდ ეს არის თარიღიც მითითებულია ეკრანზე. კარგით, ნუ განვაგრძოთ ჩვენ ზარების მიღება 557 88 45 88. გავერკვევით და საინფორმაციო გამოშვებაში ამ კადრების შინაარს უფრო დეტალურად მოგიყვებით. ახლა ამ წუთას მე ხელთ არ მაქვს ტექსტი თუ და ინფორმაცია თუ რას ასახავს ეს. ჩვენ ობიექტივის გუნდმა აბამოქმედეთ სპეციალური ცხელი ხაზის ნომერი 592-104-059. ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. გავიმეორებ 592-10-40-59. თუ პატიმრის ან დიახ, პატიმრის უფლებები ირღვევა, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ დარიკოთ ოჯახის წევრებმაც და თავად პატიმრებმაც ამ ნომერზე, რომ ერთად ვიბრძოლოთ უფლებების დასაცავად, ხომ? და ეს უმნიშვნელოვანესია დღევანდელ საქართველოში უკვე. ეს დადგა დღის წესრიგში ეს თემა, რომ თურმე კვლავ გრძელდება ასეთი მოპყრობა. ქართული ოცნება, როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში, დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არც ერთი მსგავსი ფაქტი არ ხდებოდა საწყის პერიოდში, აი ბოლო დროს უკვე, ბოლო წლებში. ეს ფაქტები გახშირდა, ვგებულობთ ამ ყველაფრის შესახებ და არ გვინდა, რომ ეს გრძელდებოდეს. როგორ აფასებთ 36 წლის პატიმრის განცხადებას, რომელიც ამბობს, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში ხელით თითით გააუპატიურეს ბადრაგის თანამშრომლებმა, რის შემდეგაც მან თვითმკვლელობასა და გუშინაცსა და თვითმკვლელობას სხვათა შორის ახალგაზრდა კაცისთვის ამის თქმა ძალიან რთულია დამეთანხმებით და ხელისუფლებამ პროპაგანდა კი არ უნდა წარმართოს და გვითხრას, რომ აი არაფერი არ ხდება, ნუ საუბრობთ ამაზე, როგორ გააბედეთ ამაზე საუბარი, დაახლოებით ეს პათოსი იყო. აგრეთვე დაიწყო დისკრედიტაცია თავად პატიმრის პიროვნულად, თავად მისი ოჯახის წევრების და თავდასხმები ოჯახზე, როგორ გააბედეს და თქვენ ამის შესახებ თურმე. იმის ნაცვლად, რომ გამოძიება დაიწყოს და დამნაშავე დასაჯონ, ჩვენ აი ამას ვხედავთ ამ პროპაგანდას ხელისუფლების, რომ ყველაფერი მოგონილია, ყველაფერი ალბათ დიპსთეითის დავალებით არის მოგონილი, ახალგაზრდა კაცს, მამას, მეუღლეს, შვილს, რაში უნდა შეერდებოდეს მსგავსი საკითხის მოგონება, ხო? როდესაც უკვე მისჯილი აქვს 17 წლიანი პატიმრობა და არანაირი განცხადება მას ვერ გაათავისუფლებს. ვერაფერი ვერ უშველის, ვერ დაიხსნის ციხიდან. ზარია ეთერში, გისმენთ. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა. 557-88-95-88. როგორ აფასებთ პატიმრის განცხადებას, რას ფიქრობთ ადამიანის უფლებებზე საქართველოში, როგორია თქვენი შეფასება ამ ყველაფერზე, რისი შემსწრეს ინფორმაციულ დონეზე გავხდით ჩვენ მთელი საზოგადოება ამ დღეების განმავლობაში. გუშინ პატიმარმა გაურკვეველი ნივთები გადაყლაპა თუ ნივთი, იქ გვიან ღამე უკვე ოჯახი იყო მისული, სახალხო დამცველი იყო მისული, დედის ვიდეო მიმართვა ვიხილეთ, რომელიც ძალიან ძიმე იყო, თვითმკვლელობასა და სავარაუდოდ, და როდესაც უთხრეს, რომ კლინიკაში გადაგიყვანთო, მან პროტესტის ნიშნად უარი თქვა ამაზე და შიმშილობა დაიწყო, თუ იმ პატიმრებს არ ამოიყვანთ ეგრეთ წოდებული კარცერიდან, რომლებიც ჩემს დასაცავად გააპროტესტეს ის, რაც მე გადამხდავ. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით. ცუდად ისმის, ძალიან ცუდად. ნუ ბოდიშს გიხდით, სამწუხაროდ არ არის ხარისხიანი კომუნიკაცია. ახლა ხაზი თავისუფალია, გაწყდა კავშირი 557-88-95-88. როგორ აფასებთ ადამიანის უფლებების კუთხით, პატიმართა უფლებების კუთხით საქართველოში არსებულ ვითარებას? რაში ხედავთ გამოსავალს, როდესაც ძალიან ხშირად გვესმის უკვე დაკავებულთა და პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის შესახებ ინფორმაცია? ხუთი ხუთი შვიდი 88 55 88. კიდევ ერთხელ უნდა გაგიმეოროთ, რომ ობიექტივმა ამოქმედა სპეციალური ცხელი ხაზი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში დარეკეთ ამ ნომერზე, თუ თქვენი ოჯახის წევრის უფლებები ირღვევა ციხეში ან პატიმარი ბრძანდებით და თქვენი უფლებები ირღვევა. 592-104-059, ეს არის სპეციალური ტელეფონის ნომერი. ჩვენ 2012 წელს ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდით 14 წლის წინ, რომ ასეთი საშინელი ინფორმაციის მოსმენა მოგვიწევდა და ეს პირველი არ არის სხვა პატიმრების ჩვენებებიც არსებობს და ყველა შოკირებულია ამ ფაქტით, ამ შემთხვევით და ერთადერთი მოთხოვნა ის არის, რომ აიღოს პასუხისმგებლობა სისტემის შემოქმედმა ხელისუფლებამ და დამნაშავეები დასაჯოს და გამოძიება ჩატარდეს ობიექტურად და სამართლიანად. ეს არის პირველი და მთავარი მოთხოვნა. და არა ის, რომ ოჯახის წევრების და თავად დაკავებულის დისკრედიტაცია სცადონ, რომ თქვან ყველაფერი ვითომ მოგონილია, თუმცა საჯარო აღსრულების სისტემის მიერ გამოქვეყნებულ კადრებშიც კარგად ჩანს, უკვე იქვე ჩანს ადამიანის მიმართ არასათანადო მოპყრობა. საერთოდ ზოგადად ეგრეთ წოდებულ კარცერში პატიმრები, როდესაც ხვდებიან, ისინი არიან შემოწმებულები უკვე. და არავის არ აქვს უფლება, რომ ის იქ ხელახლა შეამოწმოს არასათანადო მეთოდებით და მოპყრობით. და ესეც არგუმენტად ჰქონდა, თვითონ ეს შემოწმებაო და მეტი არაფერიო. და არ არის ეს შემოწმება, უკვე შემოწმებული პატიმრები ჩახავთ ამ საკანში. ზარია, გამარჯობა. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ? გამარჯობა, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
1: ალო?
0: გისმენთ, გამარჯობა, ეთერში ხართ.
1: აი ამ ქალების პაგივრად მცხვენია მე.
0: ვის ნაცვლად?
1: ძვინა წინს ახლა ობიექტივზე რეკავს და ამართლებს ამ მოცნების ხალხს, იმიტომ რომ დადგმული არისო. ვის ეხალისება?
0: ვის
1: ინტერესებში იქნება ის, რომ დაიდგას? ძალიან გულიმტკივა იმის გამო, რასაც ეს ხალხი განიცდის. როდემდე უნდა ვიყოთ? როდემდე უნდა ვიყოთ ამ დღეში, ხალხო? როგორ მენანება, როგორ მეწოდება ჯერ ერთ ბიჭი, მერე მისი მშობლები, გაუბედურებული ხალხი, ვინ ახარ, კაცო? რას სადაურები ხარ? არც დედა ხარ, არც დაახლოებული ხარ. არავინ არ ახავს, როგორ არ აღცხვენიათ, კაცო? ახალგაზრდა კაცი ამ დღეშია და შენ კაცო შანსს უგებ მაგას? ვინ ახარ, კაცო? მე მცხვენია ქართველი დედა რო ვარ. მცხვენია საქართველოში რო ვცხოვრობ. იმიტომ რომ ჩვენ ვერ დავდგებით ერთად, ჩვენი ქვეყანა ვერ იქცევა. იმიტომ რომ ჩვენ არ გვთკივა ერთმანეთის. ჩვენ არ შეგვთკივა გული ერთმანეთზე. ამიტომ ვარ ასეთ დღეში. ხალხო, ვიყოთ ერთმანეთის სიყვარულითა და მომწერებლები. ნუ თუ ასე ძნელია ამ გაუბედურებულ ხალხს დაუდგეთ გვერდში. დიდი მადლობა, ილია.
0: მადლობთ, ქალბატონო, თქვენს არისთვის. გეთანხმებით, რომ საზოგადოების რეაქცია ხელისუფლებისადმი ის უნდა იყოს, რომ აიღონ პასუხისმგებლობა ამ ფაქტსა და დამნაშავეები დასაჯონ. ის კი არა, რომ ჩვენ აუყვეთ ახლა ცრუ პროპაგანდას ქართული ოცნებისა, რომ არაფერი არ ხდება. არაფერი არ არის ეს. ცუდი დედა ყავსო, ცუდი მამა ყავსო, პატიმარიაო, თვითონ დამნაშავეაო და აბაო. დამნაშავე რომ არის, პატიმარი იმიტომ ზის ციხეში. და კი არ უნდა ვაუპატიურებდეთ პატიმარს. ან დავუშვათ ცუდი დედა და ცუდი მამა ყავს. სულაც არ არის ასე, მაგრამ უნდა ამის გამო პატიმარი უნდა ვაწამოთ? საოცარი ლოგიკა. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: დიახ, ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
2: ყობახი გეუნაჩია დორმა და
0: არ გინდათ. არ გინდათ კორექტულად ისაუბრეთ, განაგძეთ. განაგძეთ და კორექტულად გთხოვთ, ნუ რა საჭირო ახლა ასეთი საუბარია, პირდაპირი ეთერია და არ შეიძლება ამის ეთერში ლაპარაკი. არც ეთერს გარეთ არის სასურველი. 5 5 7 98 45 98, ვინ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა გარდა ბადრაგის წევრებისა 36 წლის პატიმრის მიმართ მომხდარ ამ საშინელებაზე? რა მდგომარეობა გვაქვს ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით საქართველოში? დაცულია თუ არა პატიმრების და დაკავებულების უფლებები? ჩვენ აგრეთვე ვიხსენეთ ბათუმში დაკავებულზე ძალადობას, რა კადრებიც ახლა ბათუმში პოლიცია ძალადობს დაკავებულზე. შემდეგ იქნება გორში მომხდარი ფაქტი და ეს რაც კადრების დონეზე ვნახეთ, თორემ უამრავი განცხადება ბრალდებულების და პატიმრების არასათანადო მოპყრობის შესახებ. რაში ხედავთ აქ გამოსავალს? რა ხდება, როგორ მივედით აქამდე? როდესაც პატიმართა უფლებების დაცვის პირობით მოსული ხელისუფლება და ადამიანის უფლებების დაცვის პირობით მოსული ხელისუფლება ბოლო წლებში ძალიან არასწორად იქცევა ამ მიმართულებით. სისტემაა შესაძლებელი. როდესაც ერთხელ იტყვი რომ არაფერი არ მომხდარა, მეორეჯერ დამნაშავეს არ დასჯი, მესამეჯერ გამოხვალ ტელევიზიით და ამბობ დადგმულიაო, მადლობას ეტყვი ბადრაგის წევრებს, რომლებმაც ეს განახორციელეს. ამას უსმენენ შემდეგ პოლიციის, პროკურატურის, ციხეების თანამშრომლები და ხვდებიან, რომ ფიქრობენ, რომ აი არავინ არ დამსჯის, მე და შემიძლია ვინც მინდა ის ფცემო, ვაწამო, გავაუპატიურო, როგორც მინდა ისე მოგექცევი შენ მოქალაქეს და არ და არ ვაგებ მე ამისთვის პასუხს. ეს განცდა ჩდება და ასე იღუპება ბოლოს ქვეყანა და ხალხი ზარალდება. ზარია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: დიახ.
3: აი, უყურებ ამ კადერს, უყურებ ამ კადერს და ცხენია. ალო.
0: დიახ, ისმის, დიახ.
3: ო, ამ კადერს უყურებ და გამისიც წელი ახალი დაწიცა. თუ კი მინ ამას ამფიცებს, რომ ეს არ არის, ეს ასე ხდება. ფაქტი სახეზე არის ეს ერთი. მეორე რაი ამ გასაკვირი, როცა იყო დრო გვიქრეს, რომ დეშობით და ასე ერთმა თავლობის წარმომადგენლებმა მეორე მაგე ბათუმის კადრებს ხედავთ.
0: ეს გორია
3: ამ კაცმა ჩაიდინა თვითმკვლელობაზე, მიდის ეს კაცი. ესე იგი ის რა დღეში არის, ამას მტკიცება უნდა გამე. მე მოვიქოლო როგორც ერთი ფიგურა. ო მაქსიმუმად იქნეს დაშლილი ეს არაკაცი. ეს უნამუშევარი, ან შვილია ყავთ, ან ძმა ყავთ, ან და ყავთ. კაც სამუდამოდ დაღიდა ასე ცხოვრებაში და მშობლებს გაუქმეს. მაგი გამოვა, თუ როდესაც გამოვა, ამაც მას შექმნეს ნამდვილი მკვლელი. თავი კი არ უნდა მოიკლას. ამ ასე ცხოვრთ ამ ცხოვრებაში.
0: ვარჯერსა და თვითმკვლელობა.
3: იგი ბატონო. აი ეს შექმნის მკვლელი. როცა გამოვა ის, ამაც ყველაზე სუსიძიებს. ამას იმხელა გული აქვს და იმხელა კაცობა და თავის თავს ციგავს. აი ამ გეს გასულს ნახავ.
0: კი ბატონო.
3: საშინელება არაკაცები. მაგაცი შვილებს ხონებოდეთ,
0: არა, არ გინდათ შვილები არ ახსენოთ, გთხოვთ. მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ დარეგეთ. მართლაც დიდი გამბედაობა სჭირდება ახლა ახალგაზრდა ბიჭისთვის იმის თქმა, რომ ციხეში გამოუპატიურეს, ეს ძალიან დიდი სირთულეა და დიდი გამბედაობაც არის და ციხეში შიგნითაც ეს საერთოდ ვინც ციხეშია ნამყოფი, მე პირადად არა, მაგრამ მაქვს ინფორმაცია, ყველამ იცის, რომ ეს ძალიან ცუდი რეპუტაციული დარტყმა ადამიანზე. და მაინც ამას ამბობს 17 წელი პატიმრობა აქვს კაცს მისჯილი. ხო, ну აი აქ არაფერში არაწყობდა და არ სჭირდებოდა მას ამაზე საუბარი. არაფერში არ წაადგებოდა. პირიქით ერთ-ერთი გამბედაობა გამოიჩინა და ითხოვს დამნაშავეების დასჯას. და ეს უნდა გააკეთოს სასამართლომ და პროკურატურამ და საგამოძიებო უწყებებმა. აი ამ კადრებში, რომელიც თავად ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა, უკვე ჩანს დანაშაული. 10-მდე წევრს ბადრაგისა გადაწვენილი ხავთ არასწორი ფორმით. პატიმარი აწვევიან არასწორი ფორმით. ვცდილობ სიტყვები კორექტულად გამოვძებნო. ხელზე აქვთ ხელთათმანი. შემდეგ სხვა კადრებში, რომელიც ახაც გამოჩნდება, ერთმანეთს ეფარებიან რომ დაფარონ კადრში ის, რაზეც პატიმარი საუბრობს, ხელთათმანით გაუპატიურება ხელით. საშინელებაა ეს და შოკია და არ ვიცი რა ვთქვა, როდესაც სააკაშვილი გამოდიოდა პარლამენტში.

და ამბობდა ნულოვანი ტოლერანტობა ყველა ციხეშიო, გახსოვთ თქვენ ხომ ამას რა მოხვა? ქუჩებში ადამიანების დახვრეტა ახალგაზრდების, ამას მოხვა პატიმართა წამების უფრო დიდი ტემპით გაგრძელება ციხეებში და სხვა ბევრი საშინელება. შეუწყნარებელი სისტემა მოხვა ამას. და ახლა უკვე დღევანდელ საქართველოში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე გამოდის და ნულოვანი თანაგრძნობაო ამბობს. და ეს არის შედეგი ამ ყველაფრისა. ეს მოსდევს ასეთ განცხადებას მაღალი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირის მხრიდან. ნულოვანი თანაგრძნობაო. კარგით, ჩვენ დრო გვეწურება უკვე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით, გვიყურებდით, დაგვირეკეთ. მძიმე იყო ეს გადაცემა ჩემთვის. ძიმე იყო თქვენთვის, დარწმუნებული ვარ და დიდი ბოდიში, რომ ამ კადრების ჩვენება მოგვიწია და ამ ძიმე თემაზე საუბარი დღეს გადაცემაში. დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია.

0: ჩემო ლამაზებო, კიდად რო ჩემნაირი ხარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთებთ. უბრალოდ უფრო სისტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
3: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ხრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
4: უდაოდ ეხა კობახიძის დავალებით ეს არ მოხდა და თავად კობახიძემ შეიძლება გუშინ წინ გაიგო საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა, მაგრამ რეაგირება რა არის, ხო, პრემიერ-მინისტრის რა დავალებებია მიღებული? იმის ნაცვლად, რომ ვიღაცას დაევალოს, გამოვიდა უმრავლესობის რომელიღაც ლიდერი თუ კომიტეტის თავმჯდომარე გამოდის და იხსენებს სააკაშვილის დროს, გასაგებია სააკაშვილის დროსაც იყო პატიმრების წამება, რა ჩვენ ვამხილეთ ის კომიტეტის თავმჯდომარე, ვინც ლაპარაკობს, ამის არც მონაწილე იყო და იმ დროს საერთოდ სად იყო არავინ არ იცის, მაგრამ ისე ლაპარაკობს სამას. თითქოს ის იყოს მამხილებელი მაგის და არ ჩვენ, თქვა. გამოდის პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი, ამ მადლობას უხდის ვიღაცა. თავად ბატონ კობახიძეს ახლა ახალი საყვარელი წინადადება აქვს. ადრე მას ჰქონდა ეგეც წინადადება, რომ არგუმენტი არ აგაქვთ. მერე გაირკვა, რომ თვითონ არა აქვს არგუმენტი, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ეკონომიკაზე, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს მეცნიერებაზე და განათლებაზე, გაირკვა, რომ საერთოდ არის მის რა არის ფუნდამენტური მეცნიერებები და ეს არგუმენტი არ აქვს, ეს წინადადება ამოიღო ბოლოს. ეხა ახალი წინადადება აქრო ეს არის კამპანია. ესე იგი, დავით გარეჯე საუბრობ, ეს არის კამპანია. პატიმრებზე საუბრობ, ეს არის კამპანია. იქნება ბძანება გამოსცეს კობახიძემ და აგვიხსნას და დაგვავალოს, როდის შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და როდის არ შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და მისი აზრი, რომელი ლაპარაკი არის კამპანია და რომელი არ არის კამპანია. ეხა ეს აქვს საყვარელი ფრაზა, რომ არის კამპანია, არის კამპანია. მე მინდა უთხრა მას, რომ სულ ლაპარაკობს ხოლმე, ხშირად ადრე ლაპარაკა IQ კოეფიციენტზე და რატომღაც გონია, რომ ეს IQ ცოდნაა. IQ კოეფიციენტი

0: ჭრიახობას ნიშნავს, ცოდნა საერთოდ არ ნიშნავს და აი მის პიარ სამსახურს პროპაგანდისტულს არა აქვს ეს გამჭრიახობა. იმიტომ ორ სამ დღეში აი ეს რო ყველა ცუდია, გადაივლის ეს ტალღა, ხალხი ამას არ დაიმახსოვრებს და აი ამ წამებას დაიმახსოვრებს მაინც ვერ მოხდება გადაფარვა. ამის მიზანი ხა სხვა არის. გონივრული ეჭვია უკვე რო სხვა პატიმრებთანაც იყო მსგავსი რამ. აი ეს პროპაგანდა მიზან მიმართულია იმაზე რომ სხვა პატიმრებმა ხმა არავის არ შეეშინდება. კიდე გეუნებით, ეს ლაპარაკი რო ყველა ცუდია და არავინ არ ვარგა ცოტახანში, აღარავის არ ეხსომება და ამ პატიმრის წამება ფაქტია უკვე ეს ერთი. მან და ჩემი აზრით დანაშაულიც არის, მაგრამ ნათლად ჩანს უკვე რომ როგორც მინიმუმ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება, მე რომ მკითხოთ, ის ყველაფერი ჩანს და ეს უბრალოდ დანაშაულია და ამას ვერ გაექცევა ეს ხელისუფლება და აი კობახიძის თავრობა ამას შეეწირება, ამ ამბავს ვერ მოერევიან ესენ. ჩვენ ვამხილეთ თავის დროზე ციხეში წამებები, ციხის კადრები გახსოვთ, გადაყვა ის ხელისუფლება, მაშინაც სააკაშვილი ლაპარაკობდა სხვათაშორის ნულოვან ტოლერანტობაზე და ამას მოყვა ეს შედეგები, აქაც ბატონმა კობახიძემ დაიწყო ნულოვან თანაგრძნობაზე
1: 36 წლის კაცმა პატიმარმა საქართველოსში მიიღოს გადაწყვეტილება რომ პატიმრობაში მყოფმა სასამართლო პროცესზე განაცხადოს რომ მის თავს მოხდა ის საშინელება რაც მოხდა ეს არის წარმოუდგენელი რომ ისცრუობდეს და მე ვესწრებოდი პროცესს და მე მინდა ხმები იქვე ოთახთან ვიდე ეს იყო საშინელება რა ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობდა ამაზე გიორგი და კითხავს რომ სვამენ ეს ქართული ოცნების ტროლბოტები რომ აქამდე სად იყავით ოჯახს რომ ეკითხებენ მთელი 9 თვის განმავლობაში ეს ოჯახი როგორც მე ვიცი და მეც კარგად ვიცნობ ამ ოჯახს ელოდა გამოძიების შედეგებს. ჯერ ერთი გვიან გაიგეს რაც მოხდა. შემდეგ დაზუსტებული არისო ეს მოხდა თუ არა ეს საშინელება. და ელოდნენ ობიექტურ გამოძიებას, მაგრამ არანაირი არც ობიექტური და არც არანაირი გამოძიება და მისი შედეგები ცნობილი არ გახდა და ამდენად გადაწყვიტა ამ ახალგაზრდა კაცმა ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ძიმე აქტი რა. რა თავი მოგიკლავს და რა ეს გითქვა ადამიანს და აი ამ ასეთ ძიმე ფაქტზე შე რო ჩართავ ამ ხელა მანქანას და კიდე აშავებინებ ამ კაცს ციხეში მყოფს და მთელ დანარჩენ საზოგადოებას რომელიც ჩვენ რას ვითხოვთ ინგა? ჩვენ ვითხოვთ გამოძიებას. ვიდრე გამოძიება მიდის, რატო უნდა იყოს შოთა ტრაპაიძე ისევ იმ ციხეში? რატო უნდა დავიწყეთო ხო გამოძიებაო? გამოძიება მიდის, შეჩერდეს უფლება მოსილება და ყველა გამოიყვანონ იქიდან.
0: ივანიშვილი თავიდან იყო ადამიანი რომელიც ამბობდა რომ მე ავაშენებ ისეთ დემოკრატიას რომელიც ევროპასაც კი შეშურდება და პირველი წლები ეს ნამდვილად ესეთი პროცესები მიდიოდა მერე ნელ-ნელა რაღაცა ცვალებადობა მოხდა დღეს მე მაგალითად ვხედავ რომ ივანიშვილი დისტანცირებას აკეთებს კაფიოთ კობახიძის თავრობისგან მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს რომ პასუხისმგებლობის არანაირი განაწილება არ მოხდება მე ვთვლი რომ ის ადამიანი
2: დისტანცირების განცდა რამ დაგიტოვა
0: ყველაფერი ნუ ბევრმა რამემ ეხლა ბევრი ფაქტორი უნდა მოუყვე რომელიც გამოაჩენს, წარმოაჩენს, რომ არსებობს გარკვეული თუნდაც

0: წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე
1: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავები არა არა დაუზოგვი არა არა დაუკლი არა თუ ქვეყანაზე 1-2 კუთხეა იმისთანა რომ კაცზე თქმოდეს ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერდაო იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი ის ყველაფერი უკვე მოგმადლა ღმერთმა ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან სხვა საქართველოს სად არის რომელი კუთხე ქვეყნის ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული გული ელევა ხორცი ადნება
0: წერალი პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს ავტორი
2: შენახარ ჩემი ჯილდო სასჯელიც გულზე ახლოს ხარ გაღმერთზე ზემოთ ჩემო ტანჯულო ჩემო მტანჯველო დაულეველო სამშობლო ჩემო შენთან ვარ მაგრამ აინც დაგეძებ როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე შემაწრწუნებლად ვარ ბედნიერი
0: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე ასრულებს მომღერალი სოფუ გელოვანი

0: მოგესალმებით. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ყველასათვის ცნობილ როკ-ენ-როლ ჯგუფს პლატერს ეძღვნება. ამერიკული მუსიკალური ჯგუფი პლატერსი 1952 წელს შეიქმნა. ისინი ადრეული როკ-ენ-როლ ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ვოკალური ჯგუფია. ყველაზე წარმატებულ პერიოდში მათი შემადგენლობა იყო: წამყვანი ტენორი ტონი უილიამსი, დევიდ ლინჩი, პოლ რობი, ჰერბ რიდი და ზოლა ტეილორი.
1: Thank you.

1995-67 წლებში ჯგუფის მიერ შექმნილი 40 სიმღერა მოხვდა ტოპ 100-ის ჩარტში, მათ შორის 4 ნომერ პირველი ჰიტიც კი გახდა. პლატერსი ერთ-ერთი პირველი აფროამერიკული ჯგუფია, რომელიც მიღებულია როგორც ძირითადი ჩარტ ჯგუფი და ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ვოკალური ბენდი მსოფლიოში. ისინი რითმ ენ ბლუზისა და სოულის ჟანრში მღერიან. მათი ყველაზე წარმატებული სიმღერებია My Prayer, Twilight Time, Harbor Lights, If I Don't Care, Great Pretender. ხოლო სინგლი Only You, რომელიც 1995 წელს გამოვიდა, გახდა ტოპ ჰიტი და 7 კვირის განმავლობაში ლიდერობდა R&B ჩარტებში.

პატერსი 1980 წელს როკენროლის დიდების დარბაზში, ხოლო 1988 წელს ვოკალური ჯგუფის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. ისინი იყვნენ პირველი როკენროლის ეპოქის ჯგუფი, რომლებსაც ჰქონდათ 10 საუკეთესო ალბომი შეერთებულ შტატებში. პლატერსი დღემდე არსებობს არასრული შემადგენლობით და აგრძელებენ მუსიკალურ სამყაროში მოღვაწეობას.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის

დღეს საინტერესო ორიგინალურ და ძლიერ ცხოველზე მარტორქაზე კი ამბობთ. დღეისათვის ამ ძუძუმწოვრის ხუთი სახეობაა ცნობილი. მათ შორის აღსანიშნავია ინდური მარტორქა, რომელიც გავრცელებულია აღმოსავლეთ ინდოეთსა და ნეპალში. თეთრი მარტორქა, რომელიც ყველაზე დიდია მარტორქისებრთა შორის და აღმოსავლეთ და სამხრეთ აფრიკაში გვხვდება. შავი მარტორქა, რომელიც აღმოსავლეთ და ცენტრალურ აფრიკაში ბინადრობს. სამხრეთ აფრიკაში იმაზე მეტი მარტორქა ბინადრობს, ვიდრე დანარჩენ ადგილებში. სახეობის მიხედვით ამ ცხოველს ერთი ან ორი რქა აქვს. დღემდე ადამიანისათვის ცნობილი მარტორქის ყველაზე გრძელი რქა 158 სანტიმეტრი იყო. აფრიკულის რქა ინდურისაზე ბევრად გრძელია. აღსანიშნავია, რომ ეს ორგანო არა ძვლისგან, არამედ კერატინისგან შედგება. ფიზიკურად ის ადამიანის თმასა და ფრჩხილებთან უფრო ახლოსაა. სხეულის ზომით ეს ძუძუმწოვარი ხმელეთის არსებებიდან მხოლოდ სპილოს ჩამოუვარდება. მარტორქის სიგრძემ 2-3 მეტრს, ხოლო მასამ შესაძლოა 3 ტონამდეც მიაღწიოს. მათი კანი გამორჩეულად სქელია, დაახლოებით 6-8 სანტიმეტრია. რადგან ეს არსებები ცხელ ადგილებში ბინადრობენ, მზის დამწრობისგან თავის დასაცავად ხშირად ტალახში გორაობა უწევთ. უცნაურია, მაგრამ ფაქტია, რომ ზოოლოგიურად ყველაზე ახლოს მარტორქები ტაპირებთან, ზებრებთან და ცხენებთან არიან. დღეის მდგომარეობით 47-მდე გადაშენებული მარტორქის სახეობაა ცნობილი. მათგან ზოგიერთს რქა საერთოდ არ ჰქონდა. სუმატრას მარტორქაც შეიძლება მალე გადაშენდეს, რადგან ეს სახეობა ტყვეობაში ვერ მრავლდება და ბუნებაშიც მათი რიცხვი დიდად შემცირდა. მარტორქა ზოგადად კარგად ვერ ხედავს, მაგრამ შესანიშნავი ყნოსვა და სმენა აქვს. მეცნიერები ირწმუნებიან, რომ მარტორქები ერთმანეთს უპირველესად ყნოსვის საშუალებით ეკონტაქტებიან.

0: ხმებიან და არა ხმების. მიუხედავად მისი ზომისა, ამ ცხოველს შეუძლია საათში 60 კილომეტრი სიჩქარე განავითაროს. მარტორქა სრულად ვეგეტარიანელი ცხოველია. ის დღეში 50-დან 80 კილოგრამამდე მცენარეულ საკვებს მოიხმარს. დღეს ამ ცხოველებზე ნადირობა ყველა ქვეყანაში გამონაკლისის გარეშე მკაცრად აკრძალულია. ბრაკონიერულ შავ ბაზარზე მის რქას ოქროს ფასი აქვს. ეს არსებები ძირითადად დამოუკიდებელ ცხოვრებას ეწევიან. თუმცა მაგალითად თეთრი მდედრი მარტორქები ხანდახან მცირე ჯოგებადაც იკრიბებიან. დედრი მარტორქა რამდე ნაშიერს შობს. მამრი დედას ტოვებს და შთამომავლობის შემდგომ განვითარებაში არანაირ მონაწილეობას არ იღებს. ინდოელი მაჰარაჯები ცდილობდნენ მარტორქების სამხედრო მიზნებისათვის გამოყენებას. ისევე როგორც სპილოების, მაგრამ მარტორქები მათგან განსხვავებით არ შინაურდებიან. ამიტომ ამ წამოწყებიდან კარგი არაფერი გამოვიდა. ბუნებაში მარტორქა ძალიან აგრესიული შეიძლება იყოს. ამიტომ აუცილებლად უნდა მოერიდოთ. ველურ ბუნებაში მარტორქამ შეიძლება 40 წლამდე იცოცხლოს. ტყვეობაში კი უფრო დიდხანს. პოპულაციის საგრძნობლად შემცირების გამო ეს უნიკალური სახეობა ყველგან გამორჩეულად დაცულია.
1: თქოს საგანგებოდ ტურისტებისთვის არის შექმნილი. საფრანგეთსა და ხმელთაშუა ზღვას შორის მოქცეული მონაკო თავისი მდიდრული და ულამაზესი სანახაობებით მართლაც ყველა მდებარეობს ქვეყნის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობები. მონაკოს სამთავრობოს სასახლე გამორჩეული ისტორიული ძეგლია. აქ ადრე გენუის ციხესიმაგრე იყო, რომელიც მონაკოს გრიმალდების საგვარეულო ოჯახს ძალიან მოეწონა და 1191 წლიდან საკუთარ სასახლედ აქცია. 7 საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში ციხე მონაკოს მთავრების რეზიდენცია იყო. ამჟამად სასახლე ტურისტებისთვის ღიაა. ჩენობის დარბაზები არაჩვეულებრივი საგანძურით არის სავსე. მონაკო ვილეში მდებარეობს ქვეყნის მთავარი სამლოცველო, წმინდა ნიკოლოზის სახელობის საკათედრო ტაძარი. ის 1875 წელს აშენდა. მთავარ რელიგიურ და ეროვნულ დღესასწაულებზე წირვები აქ იმართება. გრანდიოზულ თეთრ ნაგებობაში მსურველებს გალობებისა და ორგანის მოსმენის საშუალება ეძლევათ. ტაძრის კედლებს ლუდოვიკო ბრეას ნამუშევრები ამშვენებს. ქვეყნის ერთ-ერთი ღირსება მონაკოს ოკეანოგრაფიული მუზეუმია. ეს შენობა კლდეზე ამოზრდილი გეგონებათ. აქ შთამბეჭდავი ხედები იშლება ზღვაზე, ქალაქზე, პარკებზე. დიდი ხნის განმავლობაში მუზეუმს მონაკოს საპატიო მოქალაქე, ფრანგი საზღვაო ოფიცერი და მკვლევარი ჟაკ ივ კუსტო მართავდა. მუზეუმის ტერიტორიაზე არის ბიბლიოთეკა, ლაბორატორიები, სპეციალიზებული სამეცნიერო ცენტრები და საზღვაო მეურნეობა. აქ შეგიძლიათ იხილოთ ღია ზღვის იშვიათი ბინადარი უზარმაზარი ვეშაპების ჩონჩხები. კიდევ ერთი გამორჩეული კულტურული დაწესებულება ძველი მონაკოს მუზეუმია. აქ ადგილობრივი მაცხოვრებლების, იგივე მონეგასკების საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ხელოვნების უნიკალური კოლექცია შეგიძლიათ დაათვალიეროთ. მუზეუმში მონაკოს 1000 წელზე მეტი ხნის ისტორია. წარმოდგენილია წიგნების, ძველი მონეტების, კერამიკის, ტანისამოსის, მუსიკალური ინსტრუმენტების და ფოტოების კოლექციების სახით. ქალაქის ყველაზე ცნობილი და მდიდრული რაიონი მონტე-კარლოა. მას შეცდომით მიიჩნევენ ქალაქად და მონაკოს დედაქალაქადაც კი. იგი 1866 წელს დაარსდა. სახელი მონტე-კარლო მომდინარეობს იტალიური სიტყვიდან და კარლოსის მთას ნიშნავს. მას სახელი პრინც კარლოს მესამის პატივსაცემად ეწოდა. მონტე-კარლო ცნობილია კაზინოებითა და აზარტული თამაშებით. მისი მუდმივი მოსახლეობა დაახლოებით 15000 ადამიანია. მონტე-კარლოში იმართება ფორმულა 1-ის რბოლები. მონტე-კარლო ასევე მასპინძლობს მსოფლიო ჩემპიონატებს კრივში, ევროპული პოკერ ტურის ფინალს და მსოფლიოს ნარდის ჩემპიონატს. აგრეთვე მოდის ჩვენებებსა და საცირკო სანახაობებს. კაზინო მონტე-კარლო მონაკოს სავიზიტო ბარათია. თავად სამორინე საინტერესოა არამხოლოდ როგორც სათამაშო დაწესებულება. ის არის არქიტექტურული შედევრი, რომლის ინტერიერის დიზაინი ორიგინალობით, ფუფუნებითა და შესანიშნავი გემოვნებით გამოირჩევა. საინტერესოა, რომ თავად მონაკოს მოქალაქეებს აზარტული თამაშები კანონით ეკრძალებათ. მონტე-კარლოში დაგვხვდებათ მარმარილოს იატაკები, სვეტები, დახვეწილი ინტერიერი, დახვეწილი ქანდაკებები, ნახატები, ბრინჯაოს ჭაღები. ეჭვგარეშეა, რომ მისი მდიდრული ინტერიერი მრავალ სტუმარს გააოცებს. გარდა ამისა, ამავე

შენობაში მდებარეობს ოპერის თეატრი. ერთ შენობაში სამორინესა და ოპერის თანაარსებობა უცნაურად ჟღერს, მაგრამ მის აუდიტორიას ეს მაინც და მაინც არაწუხებს. მონტე კარლოს ოპერის თეატრში ვერდი, ვაგნერი და როსინი გამოდიოდნენ. აქ მღეროდა კარუზოც. თეატრის ინტერიერი შექმნილია წითელ და ოქროსფერ ტონებში. ორნამენტი და ქანდაკებები ხასს უსვამს მის ბრწყინვალებას და სტატუსს. კაზინო მონტე კარლოს წინ მდებარე ტერიტორია განსაკუთრებულია. აქ მოქმედებს დრესკოდი. აკრძალულია ჯინსის და სპორტული ფეხსაცმლის დარება. ამის მაუწყებელი ნიშანიც კი არის. კაზინოს წინ მდებარეობს პალმების, ყვავილების, წყლის მცენარეებისა და შროშანების ულამაზესი ფრანგული პარკი, რომელიც მთებშია ჩაფული. ღამით კაზინოს წინ მდებარე მოედნის გარშემო ფარნები ანათებს და აღუწერელ ატმოსფეროს ქმნის. ამ ქვეყნის კიდევ ერთი მშვენება მონაკოს ბოტანიკური ბაღია. იგი ცნობილია მსოფლიოს ყველა კუთხიდან ჩამოტანილი სუკულენტი მცენარეების უმდიდრესი კოლექციით. გარდა ამისა, მისმა შემქმნელებმა შეძლეს საჭირო პირობების უზრუნველყოფა იმისთვის, რომ აქ ეგზოტიკურ მცენარეებს გაეხარათ. ეს ადგილი მთელი წლის განმავლობაში ყვავილებით არის დაფარული, რის გამოც მთელს ბაღში საოცარი სურნელი ტრიალებს. მონაკოს ბოტანიკურ ბაღში ფაუნის წარმომადგენელთა საერთო რაოდენობა 6000 სახწევს. მონაკოს ულამაზეს პლიარს ადგილობრივები ლარვოტოს უწოდებენ. იგი საოცრად მიმზიდველია სუფთა წყლით და თოვლივით თეთრი ხელოვნური ქვიშით. მდიდარი ტურისტები აქ ძირითადად თაფლობისთვის გასატარებლად ჩამოდიან. აქ მრავლად არის კეთილმოწყობილი დასასვენებელი ადგილები, შესანიშნავი რესტორნები და სასტუმროები. მონაკოს ტერიტორიაზე მდებარეობს მსოფლიოში განთქმული სპორტული კომპლექსი Country Club. ის 1928 წელს გაიხსნა. გახსნის ცერემონიალს 5 გვირგვინოსანი დაესწრო, რაც ევროპაში უპრეცედენტო შემთხვევაა. Country Club-ში დღემდე სხვადასხვა პრესტიჟული სპორტული შეჯიბრებები ტარდება. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილია აპრილის Rolex Masters საჩოგბურთო ტურნირი. აქ ასევე საცურაო აუზები და სხვადასხვა სპორტული დარბაზი დაგვხვდებათ. მონაკოში ბევრი რესტორანი და სხვადასხვა კვების ობიექტია. აქაური სამზარეულო ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების გავლენას განიცდის, თუმცა მათ ძველი მონეგასკური კულინარიის ელემენტებიც ახასიათებს. მონაკოს სამზარეულოს გამორჩეული კერძია პორკეტა. ის ფარშირებული ღორის ხორცისგან, ხახვისგან, ნივრისგან და სხვა სანელებლებისგან მზადდება. პორკეტას მომზადებისას შეკაზმულ ღორის ხორცს ძაფით კრავენ და რულეტის ფორმას აძლევენ. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ რატატუი. ის ბადრიჯნის, ყაბაყის, პომიდვრის, ხახვის და ბულგარული წიწაკისგან შედგება. მისი მომზადების ბევრი სხვადასხვა რეცეპტი არსებობს, თუმცა მონეგასკური მაინც გამორჩეულია. მონაკოში არსებობს საკუთარი პიცის სახეობა, რომელსაც პისა ლადიერი ეწოდება. ეს პიცა ანჩოუსისგან, კარამელიზებული ხახვისაგან, შავი ზეთისხილისგან და ზღვის პროდუქტებისგან შედგება. რაც შეეხება დესერტებს, პოპულარულია ადგილობრივი ნაყინი სანტო ჟელატო, რომლის უამრავი სახეობა არსებობს. უგემრიელესია მონეგასკური ნუშის ნამცხვარი, შავი ნუგა, სადღესასწაულო ნამცხვარი პარიზი, მონაკო, ნიუ-იორკი და სხვა. მონაკო ცნობილია თავისი ღვინოებით. მათ შორის გამორჩეულია სენტ როზელინი, მენტონი, ბელეტი, ბანდოლი და სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ მდიდრულ და მრავალფეროვან პატარა სახელმწიფოში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

გინესის რეკორდების 2016 წლის გამოცემაში რამდენიმე სპორტული რეკორდი და მიღწევა შეიტანეს. რეკორდსმენებს შორის მოხვდნენ ფრანჩესკო ტოტი, ჩემპიონთა ლიგაზე გოლის ყველაზე ასაკოვანი ავტორი. ედეგორი ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელი ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციოზე.

სოფლიოს პირველი ჩოგანი ნოვაკ ჯოკოვიჩი დაჯილდოვდა ავსტრალიის ღია პირველობაზე 5 მოგებისთვის. წიგნში ასევე ნახსენებია სერბის გამარჯობა. დიდი სლემის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი ფინალში 5 საათი და 33 წუთი. რაფაელ ნადალის წინააღმდეგ 2012 წლის ავსტრალიის ღია პირველობაზე. ასევე სერენა უილიამსი გინესის რეკორდების წიგნში ქალთა ჩოგბურთის ისტორიაში ყველაზე მაღალი ჰონორარის წყალობით მოხვდა.

ფორმულა 1-ში მსოფლიო ჩემპიონი ლუის ჰემილტონი დაჯილდოვდა სეზონების სარეკორდო სერიისთვის. სადებიუტო ჩემპიონატიდან მოყოლებული ყოველ სეზონში მინიმუმ 1 რბოლას იგებდა.

2011 წლის მარტში გალათასარაი ფენერბახჩეს მატჩის დროს სტადიონზე ხმაურის რეკორდი დაფიქსირდა. ხმაურის სიმძლავრე 131.76 დეციბილი იყო. წინა ფეხბურთი ამერიკული ფეხბურთის ლიგაში 2000 წელს დაფიქსირდა.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ფრენბურთის მოთამაშეს მთელ მსოფლიოში. Georg Grozeri, გერმანელი ფრენბურთის მოთამაშე, გერმანიის მამაკაცთა ეროვნული ფრენბურთის ნაკრების წევრი, რუსული კლუბ Zenit Petersburg-ის წევრი, ევროპის ლიგის 2009 წლის ოქროს მედალოსანი, ბრინჯაოს მედალოსანი 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე. ასევე გერმანიის ორმაგი ჩემპიონი 2009-2010 წლებში. Grozeri მსოფლიო კლასის ფრენბურთში გამორჩეულია უძლიერესი დარტყმით.

დიმიტრი მუსერსკი, რუსი ფრენბურთის მოთამაშე. 2006 წლიდან თამაშობს რუსეთის მამაკაც ფრენბურთელთა ეროვნულ ნაკრებში. მუსერსკიმ ფრენბურთის თამაში 8 წლის ასაკში დაიწყო. დიმიტრი გახლავთ 2012 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი, 2013 წლის ევროპის ჩემპიონი და 2011 წლის მსოფლიოს თასის ოქროს მედალოსანი. ამჟამად მუსერსკიმ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი დონის სპორტსმენად ითვლება.

თომას ედგარი, ავსტრიელი ფრენბურთელი. იგი 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე ავსტრალიაში იბრძოდა. 2011-2012 წლების სეზონში კი თამაშობდა იტალიის სერია A-ს კლუბში, ბოლილი კორიგლიანში. მომდევნო სეზონში ედგარი გადავიდა სერია A-ს პირველ კლუბში.

სერხიო ლისინაკი, სერბი ფრენბურთელი, სერბეთის მამაკაცთა ფრენბურთის ნაკრების წევრი, ასევე იტალიური კლუბ ტრენტინო ვოლიერის წევრი, გერმანიის ჩემპიონი 2013 წელს, ასევე გახლავთ პოლონეთის ჩემპიონი 2018-2017 წლებში. იგი 2013 წლის ევროპის ჩემპიონატის ბრინჯაოს მედალოსანია. 2015 წელს კი სერბეთის ეროვნული ნაკრების სოფლიო ლიგის ფინალში მოხვდა, მაგრამ სერბეთის ნაკრებმა 0-3 წააგეს შეერთებულ შტატებთან და ვერცხლის მედალს დაეუფლნენ. ლისინაკმა ინდივიდუალური ჯილდო საუკეთესო შუაბლოკერის პოზიციაზე მიიღო.

მაქსველ ჰოლტი, ამერიკელი ფრენბურთელი, შეერთებული შტატების ფრენბურთის ეროვნული ნაკრების წევრი. ასევე გახლავთ იტალიური კლუბ აზიმუტის წევრი. იყო 2013 წლის ჩემპიონი, 2014 წლის მსოფლიო ლიგის და 2015 წლის მსოფლიო თასის ოქროს მედალოსანი. მან 2016 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. 2005-2007 წლებში ჰოლტი ამერიკის შეერთებული შტატების უმცროსი მამაკაცთა ეროვნული გუნდის წევრი გახდა. 2005 წელს 4 ერის ტურნირი ითამაშა. 2006 წელს კი მამაკაცთა უმცროსი კონტინენტური ჩემპიონი.

ბრძოლა წესების გარეშე. ჟანგუელი როუზ ნამაიუნასის ნახდება.

არმატებით ჩააბარეს წონები მებრძოლებმა. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. საკმაოდ აქტიურად იწყებს ორთაბრძოლას ვეილი ლეკიკი. ნამაიუნასიც ელოდება მომენტს.

კიდევ ერთი ლეკი კი აქ პირდაპირ გაუტარა ნამაიუნასმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენათი და ქულებით გაიმარჯვა როუზ ნამაიუნასმა.

კი ვეილის ორთაბრძოლას უყურებთ. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, ნამაიუნასის მორიგი ორთაბრძოლა. ამ სეზონში უნდა აღნიშნოთ, რომ ორივე მებრძოლი საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურებოდა. არაჩვეულებრივი ორთაბრძოლა არის ჩვენ წინაშე. როუზი საკმაოდ კარგ ფორმაშია, კი დანა ვაიცხედავთ და ის კომენტარს აკეთებს, რომ ქალბატონები ვეილი და ნამაიუნასი ნამდვილად კარგი მებრძოლები არიან და მათ გაამართლეს ის მოლოდინი, რომელიც მათზე იყო დამყარებული. ჟანგვეილის და როუზ ნამაიუნასის ამ სეზონის საუკეთესო მომენტებს უყურებდით ჩვენ.

კამარუ უსმანი ხორხე მასვიდალის წინააღმდეგ. სატიტულო ორთა ბრძოლა. უსმანი მასვიდალის წინააღმდეგ. ხალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთა ბრძოლა. კარგად იწყებს მასვიდალი ორთა ბრძოლას, პარტერში გადავიდა ორთა ბრძოლა, აქ კი იდაყვებით მიდის, აქ კი ჩვენ ხედავთ თუ როგორ უმოწყალოდ ურტყავს იდაყვებით მასვიდალი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა კამარუ უსმანი,

არტმა მარცხენათი. აქ კუთხეს ან არის მიწდეული მასვიდალი, ცდილობს უსმანი რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ვერ ახერხებს. აქ ფეხით მუშაობს მასვიდალი. ცდილობს რომ უსმანს კორპუსში მიაყენოს დარტყმები. უსმანი კი მარცხენა ფეხს უთიშავს მასვიდალს. კარგი ლეკიკი დარტყმა პირდაპირ მასვიდალის შესრულებით, საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება ორივე მებრძოლი.

არგი დარწმების სერია ვიხილეთ მასვიდალის შესრულებით. აკი ამარუ უსმანი გააქტიურდა. დასრულდა პირველი რაუნდი. და დაიწყო ძალიან დაძაბული ორთაბრძოლა არის. არც ერთი მებრძოლი არ ნებდება ადვილად. მესამე რაუნდი მიმდინარეობს და საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება მაინც ორივე სპორტსმენი დაღლა არც ერთს არ ეტყობა. კარგად იცავს თავს მასვიდალი. არაჩვეულებრივი იდაყვის დარტყმების სერია და საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა მასვიდალი. აქ ჩვეულ სტილში ისევ უსმანი ცდილობს რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ვერ ახერხებს. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა იდაყვით და დასრულდა მესამე რაუნდიც. და მეხუთე ფინალური რაუნდი. კარგი დარტყმა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უსმანის შესრულებით, აქ კი საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა კამარუ უსმანი. მეხუთე რაუნდია და უკვე ხორხე მასვიდალი დაღლილად გამოიყურება. დაღლილი ჩანს ნამდვილად ხორხე მასვიდალი. ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს ამ მომენტს კამარუ უსმანი.

ძალიან კარგ პოზიციაში არის ერთი შეცდომა და ხორხე მასვიდალი წააგებს ამ ორთაბრძოლას. აქ ცდილობს, რომ ფეხი დაუჭიროს უსმანმა და მტკივნეული ლეცე დაიჭირა, მე მგონი, უსმანმა მასვიდალი. მაგრამ არა, მოახერხა ხორხემ და თავი გაითავისუფლა. აქ კი მახჩობელაი ლეთით უსმანი იჭერს მასვიდალს.

არაჩვეულებრივი ლეკიკი პირდაპირ მუხლი მიიღო სახეში. და დასრულდა ორთაბრძოლა. ვერ გამოვარჩევთ ვერც ერთ მებრძოლს, ნამდვილად არაჩვეულებრივი ორთაბრძოლა ვიხილეთ, მაგრამ ქულებით გამარჯვებულია კამარუ უსმანი. ნამდვილად იმსახურებდა ეს ბიჭი ამ გამარჯვებას.

0: იორე.
1: ლაუცუ სუნა იანგი დიორე სამპო, 니가 강절. 아? 띠 라우쿠 나짱.

Mm-hmm.

0: What?
1: Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm?

Mm-hmm.

Huh?

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ცდილობდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: პატიმარმა დეკემბერშივე თქვა ეს, დეკემბერშივე, უბრალოდ მაშინ სასამართლოზე იძახდა და ოჯახის საჯაროდ არ ლაპარაკობდა და სასამართლოზევე ითხოვდა ამის გამოძიებას. გავიდა თითქმის ერთი წელი. ყველა სასამართლო პროცესზე პატიმარი ამას ამბობდა, ეს სასამართლო პროცესები ხო დახურულია და ამის ჩანაწერები არსებობს, ასე რომ ეს თუ არ იცის კახიკალაძემ უნდა იცოდეს, აი ეხლა გაიგოს ჩვენგან, რომ ეს პატიმარი ამას ამბობდა და აი ეხლა გასაჯაროვდა უკვე, იმიტომ რომ არანაირი გამოძიებები არ მოხდა. ამიტომ გასაჯაროვდა.
3: მე არელოდნენ გასაჯაროვებას, თუ ესეთი რეაქცია მოხვებოდა.
2: არა, მე რატომღაც გონია, რომ საერთოდ ყურადღებასაც არავინ არ აქცევს. მე მგონია, რომ ზედა ეშელონებმა, ხელისუფლების ეს არ იცოდნენ, იქ არ მიდიოდა ეს ამბავი. აი იქ სადღაც პროკურატურის, რატო არ მიდიოდა ეს, ხა თავისი და პრობლემებია, რატო ამაზე განგაში არ იყო და საერთოდ, მაგრამ ეხლაც ხო ხედავთ რა რეაგირება. შეიძლება იცოდნენ, მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ეხლაც რა რეაგირება, ის კი არ არის, რომ ეს არის დანაშაული, უნდა იქნას გამოძიებული, უნდა იქნას პასუხი მოთხოვნილი. სულ სხვა რეაგირება, კამპანია. არაფერი არ მოხდა, არაფერი არ ხდებოდა.
0: ციხეში ადამიანების დიდი ნაწილი დანაშაულის გამო იხდის სასჯელს. განა ეს ვინმე საძლევს იმის უფლებას, რომ კიდე აწამონ ეს ადამიანები, ის სასჯელს იხდის. ეს უკვე ერთი მხარეა და შენ არა გაქვს უფლება პატიმარს, რომელიც სასჯელს იხდის, კიდევ იქ მოუწყო აი ესეთი სცენები, რასაც ჩვენ ამ კადრებში, გიორგი დავითაძის კადრებში ვხედავთ, როცა ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობდა. ვეკითხები მე იუსტიციის მინისტრსაც, პენიტენციური ამ დაწესებულების პირველ პირსაც, აი ეს ჩხრეკას გავს? ანუ ჩხრეკის სტანდარტი ეს არის, რომ ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობ, გადააწვინოთ კაცი და აი ესეთი შემოწმება თქვენი აზრით ჩაუტაროთ? რა განაცხადა კიდე იუსტიციის მინისტრმა? ნახეთ, ის ესეც ხაზად გაზდევს ხელისუფლების თელამ სტილი რა არის ამათი, რომ რევოლუციას გვიწყობენ. აი განსხვავებული აზრი გაქვს რევოლუციას მი რით ვერ მოგიწყეს ეს რევოლუცია, თუ ვინმე გიწყობთ? და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რევოლუცია ამათ საკუთარ თავს თავად მოუწყეს. კონსტიტუციური გადატრიალება თავად მოახდინეს. არჩევნების გაყალბებით ერთპარტიული ის არის რეალურად, ეხლა მრავალპარტიული პარტიის მოდელი დანგრეული აქვს. დაამყარეს ერთი პარტიის დიქტატურა ამ ქვეყანაში. და აი ეს არის, ეს არის ამოყირავება, ამათ თავად ამოაყირავეს ჩვენი სახელმწიფო. და იუსტიციის მინისტრი გუშინ ამბობდა, რომ გარკვეულ ძალებს სურთ, ციტატას ვკითხულობ, დესტაბილიზაცია შეიტანონ პენიტენციურ დაწესებულებებში. მე მინდა უპასუხო, რომ დესტაბილიზაცია შეაქვთ ამ დაწესებულებებში შოთა ტრაპაიძის და გიორგი კვარაცხელიას ნაირ ხალხს და იმ ბადრაკს, რომელიც მონაწილეობდა გიორგი დავითაძეზე ძალადობაში. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ, არ უნდა გავჩერდეთ. ამ შავი კამპანიის მიზანი ის არის, რომ ჩვენ გაგვაჩუმონ ყველას ვეუბნები. ვერ გაგვაჩერებთ ჩვენ. აი ეს არის ჩემი გზავნილი ერთის მხრივ ხელისუფლებისადმი. მეორეს ხრივ საზოგადოებას მინდა ვუთხრა, რომ ხმა უნდა აღიმაღლოს ყველამ. ყველას მე ვთხოვ, რომ დაგვიკავშირდნენ, მოგვაწოდონ ეს ინფორმაცია და უნდა ვიბრძოლოთ. და მე ვხედავ, იცით, პერსპექტივაში ვხედავ, რაც მოხდება.
4: რა?
0: აი ამ თემას და პატიმრების აი ამ მდგომარეობას გადაყვება ეს ხელისუფლება. აი ამას ვხედავ მე.
4: ქართული ფასეულობა არის ერთგულება და ამ ერთგულებაზე დაფუძნებული თავდადება, რაც ხათაშორის არ არის ადვილი. კაცი შეიძლება შენი ერთგული იყოს, მაგრამ რაღაც ვითარებაში თავდადება არ იყოს. ქართული ფასეულობა არის თავდადების საფუძველზე ვაჟკაცობა. ვაჟკაცობა ეს არის სიკეთით აღსული სიმამაცე. სიმამაცე თავისთავად არის უნარი ძლიო საკუთარ შიშს. მაგრამ სიმამაცე შეიძლება იყოს ბოროტიც. თემურლენგი, იგივე კოჭრი თემური, ძალიან მამაცი კაცი იყო, მაგრამ ძალიან ბოროტი. თუ კაცს შეუძლია ერთგულება, თავდადება და ვაჟკაცობა, აი ეს სამი ჯამში, ეს არის სიყვარული. ქართული ფასეულობა არის სიყვარული. ყველაფერი ეს სიკეთეს ეფუძნება. ქართული ფასეულობა არ არის შური, არ არის შუღლი და არ არის სიძულვილი. ქართული ფასეულობა გამორიცხავს ქსენოფობიას. ამიტომაც არ გძულდა არასოდეს ჩვენ ირგვლივ ცხოვრები ერები და ამის გამო ჩვენ ვიყავით კავკასიის ცენტრი. ამიტომაც არის რომ აქ თავ სომეხიც აფარებდა, აზერბაიჯანელიც, ებრაელიც და ოსიც და ჩეჩენიც. ჩვენ ყოველთვის შორს ვიყავით როგორც ეროვნული, ასევე რელიგიური შუღლისგან. სწორედ იმიტომ ვიყავით შორს, რომ სიყვარული ჩვენთან ერთგულებას, თავდადებას და ვაჟკაცობას, ანუ სიკეთით აღსილ სიმამაცეს ეფუძნებოდა. ეს არის ჩვენი ფასეულობა და ეს არის ჩვენი აზროვნება და ამიტომ უნდა ვიამაყოთ რომ ქართველები ვართ.

0: შეძრა სულიად საქართველოს. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ტყუილია, სინამდვილეში ასე არ ფიქრობენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილი არ არის. ყველას ესმის, რომ ეს სიმართლეა. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც თქვათ ინტერნეტ სივრცეში ყველას ლანძღავენ, ამათ უბრალოდ რაღაცნაირად მიბმული არიან ხელისუფლებას, ან დაფინანსებული არიან, ან სამსახურით არიან მიბმული და ყველა ადამიანი, მოკლედ, ვინც ამბობს, რომ ეს არ მომხდარა და ეს ტყუილია, სინამდვილეში, გულისიღმეში გადასარევად იცის, რომ ეს სიმართლეა. არც ერთ ამ ადამიანს თავადაც კი არ ჯერა, რომ ეს ტყუილია ამის. უბრალოდ პროპაგანდის ნაწილია და ლაპარაკობენ ამას. გადასარევად იცის ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს ესმის, მათ შორის თავად კობახიძესაც ესმის, რომ ეს არის სიმართლე, რომ ეს რაღაცა უბედურება. მაგრამ ახლა გადაწყვიტეს, რომ ესე ილაპარაკონ და ყველა ადამიანი ინტერნეტში, ვინც მათთან მიბმულია ფულით ან სხვა სამსახურით ან რაღაცით, ამათ აწერიებენ, რომ ეს ტყუილია, მაგრამ ყველა ამათმა იციან, თელმა საქართველომ იცის, რომ ეს სიმართლე. და ამას არაფერი სიკეთე ამათთვის არ მოყვება ამ ხელისუფლებისთვის. ივანიშვილი თავიდან იყო ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ მე ავაშენებ ისეთ დემოკრატიას, რომელიც ევროპასაც კი შეშურდება და პირველი წლები ეს ნამდვილად ესეთი პროცესები მიდიოდა, მერე ნელ-ნელა რაღაცა ცვალებადობა მოხდა. დღეს მე მაგალითად ვხედავ, რომ ივანიშვილი დისტანცირებას აკეთებს კაფიოთ კობახიძის თავრობისგან, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობის არანაირი განაწილება არ მოხდება. მე ვთვლი, რომ ის ადამიანი
1: დისტანცირების განცდა რამ დაგიტოვა.
0: ყველაფერი, ნუ ბევრმა რამემ ეხლა ბევრი ფაქტორი უნდა მოუყვე, რომელიც გამოაჩენს, წარმოაჩენს, რომ გარსებობს გარკვეული, თუნდაც იმან, რომ 1 ოქტომბერს არანაირი ახალი წერილი არ გამოვიდა, რომელიც ყოველ წელს გამოდიოდა ტრადიციულად ივანიშვილისგან. თუნდაც აი ამან. მაგალითად და შიგნით რამე პროცესებიც მიდის და რა ინფორმაციაც მე მაქვს, იქ რეალური დისტანცირება ხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად
1: რატომა დისტანცირება გაუშვას ბატონ დავით?
0: მე ვფიქრობ, რომ ეს მოხდება კიდევაც. მე საერთოდ ბევრჯერ მithkავს, მათ შორის თქვენ ცერშიც მithkავს, რომ ივანიშვილი სხვა სტილის ადამიანია. რამდენადაც მე ვიცნობ მას და ეს არ არის ადამიანი, მაგალითად რომელმაც შეიძლება თვითონ მოიგონოს, გაიღვიძოს და გაუჩნდეს აზრი, რომ უნდა მივიღოთ თქვათ დაბეზღების, დანოსების კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. ეს აზრი მას არასოდეს არ მოუვა, თუმას იცნობთ. ეს შეიძლება ვიღაცამ შესთავაზოს და შესთავაზა კიდევაც ბატონმა კობახიძემ. წამოწია ეს კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა 70-იან წლებში გაუქმა. და დღეს თქვენითი საქმეები რო დაწერილი არის რაღაც დაბეზღებები და იქ საქმეებია აღძრული და ჩვენზე შეიძლება სხვა შორის ყოველ ასეთივე დაიწერო ეს ნებისმიერ დაბეზღების ფურცელ. მაგალითისთვის გეუბნებით, არ არის ივანიშვილი კაცი, რომელიც მოიფიქრებს აი იმას, რომ კანონში რაღაც ცვლილებები შეიტანოს და ტროტუარზე დგომის გამო ვიღაც დაიჭ ამას. ფიზიკურ გესმით, სხვა აზროვნების სტილი აბსოლუტურად.
2: ეს ხელისუფლება, მე რო აი ამას უყურებ პერსპექტივაში, ყველა უახლოეს პერსპექტივაში, თუ არ შეაჩერებს ამ რიტორიკას და აი ამ ძალიან ბნელ საინფორმაციო პიარს რო ეძახიან, ჯერ ერთი იდიოტები ყავთ, ვინც ყავთ ეს პიარ სპეციალისტები, იმიტომ რომ რა დანერგეს, რას ნერგავდნენ, რომ კრიმინალია და ამას რო ავრცელებდნენ, კრიმინალი შეგიძლია, რომ აბუჩა დაიგდო, ღირსება აყარო და აწამოთ, ანუ ამას გვეუბნეო და ქართული ოცნების პიარ ჯგუფი, ვიღაცა დილეტანტების ერთობა როა?
1: ხო, თქვენ.
2: ამიტომ გამოძიება, ჩვენ რას ვითხოვთ ახლა, ხო? გამოძიება წარიმართოს, ვიდრე გამოძიება მიდის. გამოაბრძანონ აი ეს ბადრაგები, ველურები
1: და შეუჩერონ უფლებამოსილება.
2: შეუჩერონ უფლებამოსილება, ასე უნდა მოხდეს. აბარა, ეხლა როგორ შეიძლება, რომ ჩვენებას იძლეოდეს ამდენი პატიმარი, ადებდეს ხელს და კონკრეტულ გვარებს ასახე

0: გამომშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ მოსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი გახლავთ ბატონი ლაშა გოლუბიანი, პოლიტპატიმრის გულბათ რცხილაძის ადვოკატი. მოგესალმებით ლაშა, მადლობ რომ ხარ ჩვენთან ერთად. საოცარი ამბით მინდა დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა. ესე იგი სააკაშვილმა და თეიშვილმა ჩვენ გვიჩივლა კადრების გაყალბების გამო. დავით არხანმოურავს და ირმა ინაშოს პატრიოტთა ალიანს. ნუ აი სიტახედე გამიგია ხო, მაგრამ ესეთი სიტახედე არ გამიგია და მადლობა ვის და ქართულ ოცნებას. მე ვთხოვ ოპერატორს, მაინც გავუშვას ხა ეს კადრები და მოუსმინო.
1: აუ რატომღაც არის მცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო, ამ ეტაპისთვის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯადასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე იყო.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ხა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც ბუნებრივია ეს ამაზონი დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუშვებლად ცემდნენ ამცირებდნენ ხალხს და მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყეთ ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12 ეჭმიტანილიაო თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო ამდენი ხანიო აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა და მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობი შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
6: ნუ ამაზე მეტი
1: რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეასაქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტია გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართ

0: ხელოვნების დაქვემდებარებაში ვყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში ვყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში ვყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, მთელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები.
2: აი დღესაც თუ შეიძლება ამაზე საუბარი, ლაშა, მე არ ვიცი, იცი, ჩვენ მოგვიწოდებს ხო ჩვენი მართლმადიდებლობა უფალი, რომ ვიყოთ მიმტევებლები, ხო? მაგრამ აი რა შეეცი საქმე, მონამიება ხონდა ვიღაცამ, ხონდა თქვას, რომ ეს რა ჩავიდინე და მოინანიოს. აქ მონამიებაზე კი აღარ არის საუბარი. პირიქით აქეთ გედავებიან, რომ ეს იყო დადგმული. სხვათაშორის ცოცხის კადრი ძალიან მნიშვნელოვანია. ის სულიერად ავამტყოფ ადამიანს, ასე დასცინიან და ასე აწამებენ და ამან ძალიან დიდი რეაგირება გამოიწვია სხვათაშორის სწორედ ამ კადრმა, კარანტინზე და იმ გაუპატიურებებზე, რო აღარ თქვა.
3: ორი მეთოდები ქონდათ. ანუ ავიღოთ ხელკეტებით გაუპატიურება, კასტილიანი გაგაგვა ხო ჩვენ და
2: ხო ეს ის
3: ამორალურ რაღაც ქმედებებს ჩადიოდნენ
2: და კადრები, მაგრამ ის რაც იყო და ნამდვილად იცი რა შეა საქმე. დღეს ამის ამაში მით შეტანა ეჭვის კიდევ ერთხელ ესე იგი მეტყველებს, რომ წარმოგიდგენია რაზე რა გააკეთეს და კიდე აქეთ გედავებიან, რომ ეს იყო დადგმული.
3: ხო, ეგ არის ჩვენი სანიმუშო სახელმწიფოს ბრალი, რომ სამართლიანობა არ აღდგა. ეგ არის ამ ყველაფრის მიზეზი, თუ რატომ ბედავენ ამდენს და რატომ ჩივიან დღეს, რომ ეს იყო თითქოს და დადგმული, მოკლე მეხიერება არ გვაქვს. ჩვენ ამ სისასტიკის შემოქმედები მინიმუმ ხმაჩაგდებულები უნდა იყვნენ და ამ თემაზე არ უნდა ლაპარაკობდნენ, იმიტომ რომ ადვოკატი ვიყავი მაშინაცმე და ძალიან ბევრი ფაქტის გახსენება შემიძლია, თუ რა პირობებში ყავდათ პატიმრები, რა დღეში აგდებდნენ და ასე შემდეგ. სააკაშვილი დავეთანხმები, რომ ეს ისინი იყვნენ მანიაკები, მაგრამ ამ მანიაკალიზმის შემოქმედი იყო თვითონ სააკაშვილი. ჩვენ
2: თვითონ
3: იყო შემოქმედი, მაგან ჩაუდგა სული ამ ყველაფერს. კარგად გვახსოვს ჩვენ სააკაშვილით მეორე განწყადება, თათბირი როგორ ქონდა და ბაჩო ახალაია, რომ პირდაპირ ეთერში რომ არიგებდა თუ როგორ უნდა გაელახათ პატიმრები, რომ წესრიგი დაემყარებინა ციხეში. ეს ფიზიკური ზემოქმედება უკვე გადაიზარდა პატიმრების კვლელობაში, გაუპატიურებაში, გვამებზე მიბმაში, ორგანოების ამოღებაში პატიმრების და ასე შემდეგ. და ქართული ოცნების დიდი დანაშაული ის არის, რომ ამ ყველაფრის შემოქმედები, ნუ გარკვეული პირები დაისაჯერ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველა არ არის დასჭილი. ქართული ოცნების დანაშაული ის არის, რომ ზუგდიდში აღმოჩენილი კასრებში ნაპოვნი ფირები იქნა განადგურებული. იმ ფირების იდენტიფიკირება
2: განადგურებული
3: ყველა დამნაშავის გამოვლენა და დასჯა უნდა მომხდარიყო. მესმის თქვენი პათოსი, რომ მართლმადიდებლები ვართ და რაღაც მიმტევებლები ვიყოთ, მაგრამ
2: არის
3: ვერ მიუტევებთ.
2: იცით რა არის? მე მესმის რომ გამოვიდნენ და თქვან რომ ეს რა გავაკეთეთ, აი ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდით.
3: ქართველი ხალხი მიუტევებდით მაშინ როდესაც ისინი აღიარებდნენ დანაშაულს.
2: ხო და მოიმანი
3: ავიდოდნენ ახს აგებდნენ ჩაურებლივად და საზოგადოებას მოუხდიდნენ ბოდიშ და პოლიტიკიდან გავიდოდნენ. ამ შემთხვევაში ვაპატიებდით.
2: რა თქმა უნდა.
3: მაგრამ ჩვენ ეს ნაბიჯები ვერ ნახეთ.
2: ცოტა რთულია პატიება, მართალია, მაგრამ იცით რა არის? ესეც არ არის. აქეთ გედავდნენ
3: კი. აგარ გვექნებოდა მათ მიმართ რომ დაგვინახა რომ ბოდიში მოიხადეს და საჯარო სამსახურებს და პოლიტიკას ჩამოშორდნენ და აღარ
2: ამბიციას.
3: და ხელისუფლებაში დაბრუნდნენ და იხდიან საშილს რომ დავინახავდოთ, კი ბატონო. მაგრამ მერტყა დაიფარო ყველა ჩვენ თავზე რომ რავი წარმოვიდგინოთ რაღაც ეგეთი არ ადამიანური ქმედება რომ ვინმე ჩვენიანის მიმართ განახორციელო მე ვერ ვაპატიებდი.
2: მე მახსოვს კადრები რო გავიდა 10 წელი სიცოცხლე დამაკდა ისე
3: იმ. მაგრამ საშინელება იყო, საშინელება იყო, კარგად მახსოვს ჩემთან რავი დამტრეული პატიმრები ამოყავდათ, ამოყავდათ და რო ეკითხებოდი რა დაგიმართა კიბეზე დაუგორდი. ну ამ ზარავისჯერო და ახლა ვეუბნეოდი რომ არ დაგორებულ ხარ კიბეზე და კორიდორში გაგატარებ რაღაც ხასტიკად გაგისტორდნენ და ამაზე ხმა ამოვიღოთ რაღაც ვიბრწოლოთ ბევრი პატიმარი ვერ ბედავ და ანუ შე რო გარეთ აყვირდე ლაშა მიაქ მომკლავენ და იტყვიან რომ თავი ჩამოიქცევ ბევრს არ ეყო ეგ ვაშკაცობა რომ ეღიარებინა ამ სისასტიკის შემოქმედები რომ დღეს ამ დღეს ბედავენ ეგ არის ქართული ეთნების დამსახურება და დასახურება ფალებში მაგრამ დანაშაული
2: კი, ეს არის ქართ მადლობა ქართულ ოცნებას, რომ დღესაც იცით რა არის სხვათაშორის ამ კადრებმა მე ძალიან ხშირად ვამბობ. განაპირობა ის, რომ სააკაშვილი წავიდა. რა თქმა უნდა,
3: დამსახურება ამ კადრების იყო, კი.
2: ბატონო, ხო, ალბათ ამას ვერ პატიოს ვიძინა ივანიშვილი, რატოღაც ესე მგონია, იმიტომ რომ რაღაც თავის სიდიადეში შევეცილეთ, იმიტომ რომ ამ კადრებმა ყველას დაანახა საქართველოში, რომ ეს იყო მათი ოჯახის წევრების ხვალინდელი დღე და ყველა აღშფოთა.
3: ქართულ ოცნებას იმპერიოდში ძალიან ბევრი ადამიანი უჭერდა მხარს, მაგრამ პარლამენტში შესაძლოა 30-40%-ით შესულიყვნენ. ამ კადრებმა რადიკალური გარდატეხა მოახდინა.
2: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
3: ის შედეგი დააყენა, რომ უმრავლესობით მოვიდნენ უკვე ხელისუფლებაში, რისი თვითონაც არჯეროდათ იმ პერიოდში, რომ უმრავლესობით მოვიდოდნენ.
2: კი, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუს შეგახსენებთ, 60-40-ზე იყო საუბარი, მათ 40%-ის იმედი ჰქონდათ ამ კადრებმა აბსოლუტურად შეცვალა.
3: ქართულ ოცნებაში ვიყავი მე თვითონ და მე თვითონ უყურებდი იქ საარჩევნო გარემოს, როგორ ხდებოდა, რა მხარდამჭერები ყავდა და ასე შემდეგ, ეგ მოლოდინი ჰქონდა, რომ რაღაც 40-45%-ით შევიდოდით, მაგრამ რეალობა რადიკალურად შეიცვალა ამ კადრების გამოქვეყნების შემდგომ, ხალხი აღშფოთდა, გაგიჟდა და ყველა მივიდა და საარჩევნო ურნებთან უკვე ქართული ოცნება შემოხაზა, კი.
2: როდესაც იზეიმეს ახლა ეს 1 ოქტომბერს არავის არ დაცდენია სიტყვა, თურმე ყველაფერი ეს არაკონსტიტუციური ინსტიტუცია ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება ყოფილა. არც ქართული ხალხი, არც თვითონი ჩვენგანი,
3: კონსოლიდაცია მოახდინა ოპოზიციური სპექტრის მაგრამ ნუ ნახევარზე მეტი ნაგავი შემოიკრიბა ეგ გუბასანიკიზი ალასანია რესპუბლიკელები და ასე შემდეგ მაგრამ უდიდესი დასახურება არის ქართული ხალხი ეს გამარჯობა მოვიპოვეთ
2: არა თითოეული ჩვენგანი
3: არამედ ქართული
2: ხალხი რა თქმა უნდა და არ ვიცი დღესაც თუ ამაზე შეიძლებოდა საუბარი მე ვერ წარმოგედგინა. უბრალოდ ძალიან ძნელია ეს ახალგაზრდებს აჩვენო და აუხსნა, მაგრამ აი როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ ამ ახალგაზრდებმა ნახონ ვის გვერდით განა. როგორ უნდა ნუ თუ მართლა უნდა ვაჩვენოთ კიდე და ესე დავძაბოთ, რატომ არ ჟერათ და ვისაწყობს რომ აი ეს დარხეულია ხმა რომ ეს კადრები გაყალიბდება.
3: რატომ ნინო, ყველამ კარგად ვიცით რას ჩადიოდნენ. ამ კადრების ჩვენება კიდევ ხე ინტერნეტში არის არქივი და გადაახვიონ ამ ახალგაზრდებმა თუ ხალხმა და ნახონ რა ჩადიოდნენ ეს მარტივია. უბრალოდ მე ვამბობ, სამართლიანობა უნდა აღმდგარიყო და რეალური დამნაშავეები დასჭირდნენ. ეხლა ჩვენ რომ ეს კადრები კიდე ვატრიალოთ.
2: ხო, ნუ აი
3: ეს ქართულოვნებას აწყობთ პირიქით, რომ აი ეს პლელები რო არ დავაბრუნოთ, მოდი ისევ ჩვენ აგვირჩიეთ. გამხსნელი არის ერთადერთ რამეში, რომ ჯანს აღმა რეალურმა ოპოზიციამ უნდა ჩაანაცვლოს პლელები და ნაპირალები. პოლიტიკაში ყოფნის სურვილი კი არა. მორალური უფლება არ უნდა გქონდეთ, რომ ის პლელები და დამნაშავეები და კრიმინალები ისე პოლიტიკაში იყვნენ.
2: კი, მაგრამ შუა გაკრეფილია და რა
3: ხო, ანუ ეს შუა უნდა შეიკრიბოს ისე, აი ეკითხება გამოსავალი ერთადერთი. კი,
2: ეროვნული სუბტა ძალები უნდა გაერთიანდნენ. ახაზია ბატონ გელა ნიკოლაიშვილი.
3: კი, ბატონო.
2: გელა. გესმით ჩვენი?
1: იმესმის, მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით, გელა, მადლობ რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მართალია სტუდიაში არ ხარ, მაგრამ შენ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხარ. ორი ადვოკატი არის დღეს ჩემი სტუმარი. გელა, შენ რა სიტყვი, რომ აი კადრებზე კიდე ხმას იღებს ეს ნაციონალური მოძრაობა, ეს ნეოტროცკის თემა.
1: აქ მთავარი კადრები არ არის. ათი მიზანი არის ის, რომ თქვან, რომ აი მაშინ შეიძლება ცუდად იყოს აქ, მაგრამ დღეს არანაკლებ ცუდად არის. ესენიც ცუდები არიან, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკი არის აი რაც გაავრცელეს ახლა იმ კადრებს ადარებენ და ნუ იქაც შეიძლება ალბათ იმასაც განვიხილავთ, მაგრამ რეალურად მათი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ დროს სიტუაცია იყო უკეთესი ადამიანის უფლებათა დაცვაში და იქამდე თავხედდებია რომ მათ შორის ციხეებში.
2: ხო, და ეს როგორ შეიძლება? რომელი ადამიანის უფლება იყო დაცული?
1: აი, უყურე, საქმე რაშია იცი? როდესაც 25,000-ობით პატიმარი, ხო? ერთი და იგივეს ლაპარაკობს იმ დროს, როცა ლაპარაკობდა და აი რასაც ახლა ლაშაყვებოდა და ნამდვილად ეს კიბი და იმიდან ჩამოვარდა, რა ქვია, კიბეზე დაგორდა თუ
2: თავსიცავდნენ ესე.
1: საწოლიდან ჩამოვარდა თუ თავი მიატყა თუ რაღაცა. ეს გაგავრცელებული იყო, მაგრამ როდესაც ყველა ლაპარაკობს ერთ ხმათ, თითქმის გამონაკლისების გარეშე, რომ ერთი ციხიდან მეორეში გადაეთი ციხიდან მეორეში გადაყვანდოს, აუცილებლად ეს კორიდორი უნდა გაევლოთ, ყველას უყველა უნდა ეცემათ, იგივე აი სისხლიანი პარასკევები ყოველთვის ყველგან იყო, ეს იყო მასობრივი და იმიტომ ვერ აგდებენ აი ამ ხალხს დღეს, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა დღეს პირიქით ლაპარაკობს. აი რა განსხვავებაა იმ დროინდელ ციხესა და დღევანდელ ციხეს შორის? რა თქმა უნდა, დღევანდელი ციხე არ არის კურორტი, არ არის რაღაცა სამოთხე და ისა, მაგრამ აი უყურე, დღევანდელ პატიმრებს მიუხედავად გარკვეული გადატვირთულობისა, მაინც არის, არ არის ისე, რომ 6 და 8 ადგილიან საკანში არის 50 და 60 ადამიანი, ხო? არ არის ისე, რომ როგორც მაშინ იყო, რომ ოდნავ მაღალ ლაპარაკზე ყველა იცემებოდა, ყველა იმაში კარცერში გადაყავდათ. ცემა ხო ეს ჩვეულებრივი ამბავი იყო. არ არის ისე, რომ ადამიანურად მოყრუნა. ჩვენ ხო ხედავდით, აგერ ლაშაც ადვოკატია და იქ როგორ ამოყავდათ, როგორ დათრგუნულები და აი რაღაც დამუნჯებულები იყვნენ პატიმრები და დღეს როგორ ამოდიან და როგორ ურთიერთობა აქვს ბადრაგებთან, როგორ ურთიერთობა გეტყვით ერთ სიტყვით, ადამიანური. ადამიანურად ვერ დაელაპარაკე, დახვევით, ნუ მიყურებ, თავი დაღუნე, ხელები უკან, კედელს აეკარი, აი ესეთი მიმართვები და დღეს ჩვეულებრივად რაღაცა თანასწორი ადამიანებივით, რა თქმა უნდა, ახლა ის ვინც გადადის ზღვარს და ვინც ანაგინებს, ანაფურთხებს, ან ხელითაც ეხება ბადრაგს, რა თქმა უნდა, ადეკვატურ ზომებს გამოიყენებს ეს ბადრაგი. ეს ნებისმიერ ციხეში ესია და რო არ გამოიყენოს, მაშინ იქნება დამნაშავე ეს ბადრაგი. მაგრამ როგორი საკვები იყო, იქონდა თუ არა გათბობა, ან გაგრილება, დღეს აქვს თუ არა ეს გაგრილებაც და გათბობაც, რანაირად ხდებოდა სამედიცინო მომსახურება, თუმცა სამედიცინო მომსახურებაში დღესაც არის პრობლემა, მაგრამ არა ის, რომ როცა ეუბნებოდნენ, რომ აი რაღაცა გვტკივა, ხო გიმკურნალებთ ახლა და ხელკეთებს ურტყავდნენ და ამას ეძახდნენ მკურნალობას. ეს მასობრივად იყო. დღეს ამის მსგავსი არაფერი არ არის. რა თქმა უნდა, როდესაც ბევრია პატიმარი დღესაც, უკვე დღევანდელ დღეზე ვამბობ, ეს იწევს თავისთავად, ესე იგი, ნაკლებად ისეთ, რა ქვია, უხარ დაკრებ ხარისხიან ან უხარისხო სამედიცინო მომსახურებაში.

0: შეიძლება, როდესაც თქვა გაიზარდა პატიმრების რაოდენობა ამ ბოლო წლებში მაინც, და ხა დღეში 80-90-ს მარტო რასაც აცხადებენ იმას რომ აპატიმრებენ, ბუნებრივი ახლა ვერანაირი ციხე მაგას ვერ გაუძლებს. კი ბატონო, ამბობე რომ ჯერ გადატვირთულობა იმას რა ქვია, რაც არის გათვალისწინებული, იმას არ გადაცდომია, მაგრამ რეალურად აი ზღვარზეა ეს და ბუნებრივია, თუ იყო სიტყვაზე 5000 პატიმარი და მათ დაუშვათ 10 ექიმი ემსახურებოდა 10000 და 15000 პატიმარს, ბუნებრივია ისევ 10 ექიმი არ უნდა ემსახურებოდეს და ბუნებრივია უნდა ექიმების რაოდენობა მიმატოს და ასეთ შემთხვევაში იქნება ხარისხიანი მოდა კვალიფიციური
1: გელა და ლაშა რა მინდა კითხოთ, ადრე გახსოვთ იყო რესბანიცა, ესე უწოდებდნენ ხო რესპუბლიკური საავადმყოფო ციხის, დღეს არსებობს ასეთი დაწესებულება,
0: რა თქმა უნდა, რა
1: სად არის ეს
0: რესბანის დაწესებულებაში ერთ-ერთი კორპუსი არის ეგრეთ წოდებული რესბანისა ციხის საავადმყოფო, სადაც გადაყავთ იქ კურნალობენ, ნუ თუ უკვე იქ აღარ არის ისეთი დაავადება და ან ისეთი აპარატურა ჭირდებათ, რომ სერიოზული გამოკვლევები ჩაატარონ, გადაყავთ ვივამედში. ისე რომ ეს ჩვეულებრივი ფუნქციონირებს, მაგრამ არა ისე რომ როგორც მაგალითად მაშინ ამ ეგრეთ წოდებულ რესბალიცაზე ავანტყოფებს და ასე იყო შემთხვევები რომ მიცვალებულებს აბავდნენ ზედ.
1: არა, ეს ნაციონალური მოძრაობის დროს მაგას ბატონი ნავლისკობულია იყო მთავარი ექიმი და იქ მართლამ კურნალობდნენ და ხო, მართალია, ხა იქ თვითონ ცუდი ვითარება იყო რა, არ იყო გამართული, გარემონტებული და ასე შემდეგ, თუმცა ეს ელემენტარული მაგალითად მე მაშინ ძალიან ხშირად ვიყავი ამ საავადმყოფოში, ძალიან ხშირად წერდი მაშინ რა მდგომარეობაში იყვნენ პატიმრები. იცი რა არის გელა, მაგრამ აი ეს ჩიტები რო ჭიკჭიკებენ და მარადიული მაისია, დღევანდელ ციხეებში აღარ არის უკვე რაღაც რაღაცები. ჯერეთი დაიწყოთ იმითი, ყოფილი პოლიტპატიმარი ხარ თუ გეთქმის ყოფილი პოლიტპატიმარი იყავი ხო, დღეს ყავს პოლიტპატიმრები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ის არის რა ქვია საქმეში, სასამართლო დახურულია, ადვოკატებს გაუთმელობაზე აქვს ხელი მოწერილი და მე რატო უნდა დაუჯერო, ან ვის უნდა დაუჯერო რომ გულბად ცხილაძე არის ჯაშუში და სამშობლოს მოღალატე, რომ გიორგი უძილაური არის ჯაშუში, ჩიხლაძეც ხო თუ არ ვცდები,
0: საფრანგეთში ჯაშუში დღეს ჩემი პატიმარი მიყვებოდა სპეციალური ჩემ საკანში ზისო და ეს ჩიხლაძე.
1: დიახ.
0: რომელიც ეს არისო, რა ქვია. ნუ მაგაზე გადავობთო რა, სასაცილოთ აქვს. და მე იტყვებოდაო, რომ მე იმათ კამერაში იმათთან ერთად ვამგზავრესო, რა ქვია, მანქანითო. აა ჩიმამდეო, სასამართლომდეო და არ დაველაპარაკეო, ისინი ჩემი ოპონენტები გამოდიანო, რომ მე ეს საფრანგეთის ჯაშუში ვარ და ისინი რუსეთის და რაღაცას მოკვდა.
1: ნუ შაყიროვდა რა თქმა უნდა.
0: შაყიროვდა რა თქმა
1: უნდა. ირაკლი ღარიბაშვილიც გავრცელდა რომ საფრანგეთის აგენტი ყოფილა ღარიბაშვილი. აი ეს რაღაცა ცუდი წინაგრძნობის საფუძველი არ არის გელა, იმიტომ რომ ესე გამოკვეთილად ხო ჩვენ ეს რაც გახმაურდა და ვიცით და შეიძლება რაღაცები არც ვიცით და ჩვენამდე ვერ მოსულა, არ მოსულა ჯერ ხო, ეს უკვე საგანგაშოა და როცა ეგეთი სიტუაციაა, იცი ეხა არც ერთ ციხეში, სოფლიოს არც ერთ ციხეში არის არ არის ეხა როგორც ჩვენ აღწერე მარადიული მაისი და ჩიტები არ ჭიკჭიკებენ, ციხე ციხეა. მაგალითად გულბაათი საკანში ხო, რომელშიც სასჯელს იხდის, არის საშინელი ანტისანიტარული მდგომარეობა.
2: კი, ეს პრობლემები არის ნამდვილად, მართლა ახლა სამოთხი არა, წიხია და
1: რა თქმა უნდა,
2: გარკვეული პრობლემები იქნება, რა თქმა უნდა.
1: მაგრამ ისე რომ აი ესეთი ანტისანიტარია იყოს, რომ ტარაკანი და ისე.
2: არა, ხო, საშინელი ანტისანიტარია იყო, ახლა გულბაათი გადაიყვანეს სხვა კამერაში, ანუ ორ კაციანში, აქამდე ხუთ კაციანში იყო. იქ რემონტს ატარებენ, როგორც იქნა იმ ხეთანში, მაგრამ ну сахарбиру მდგომარეობა არც ახალ კამერაში არ არის, იმედი უნდა ვიქონიოთ რომ ნენელა გამოსწორდება, მაგრამ რა გელა თქვა აგერ დავით ახმები, ექიმებს რაოდენობა უნდა დაამატონ, ჰიგიენაზე უნდა იზრუნო და სხვა პრობლემებია დღეს ვიდრე მაშინ იყო, მაშინ ადამიანის პრობლემები ფუნდამენტურად ირღვეოდა. კი არა და რაუც კლაუდენ პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით პატიმრებს და მადლობა ღმერთს რომ ეგ ტენდენცია არ არის დღეს და დადებითი სცენარი შეცვლილი ბუნებრივია მართლა.

0: მეგობრული ურთიერთობა აქვს ბადრაგებთან, ჩვეულებრივი ადამიანური ურთიერთობა აქვს უკვე.
1: ხო, მაგრამ აი ნახე, რაც ვიხილეთ ახლა ჩვენ გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით. ხო, ეს უკვე რაღაც
2: მე თუ კიდე ვისაუბროთ მაგაზეც, მე ჩემს მოგახსენებთ ალბათ
1: ლაშა. ორივეს აზრი მაინტერესებს.
0: კაი, ბატონო, გელას მოუსმინოთ და შემდგომ მოგახსენებთ.
2: ხო, უბრალოდ.
1: ხო, და სანამ დავიწყებდეთ, გელა, მაპატიე, იცი რა არის? აი მოპყრობა, მეგობრული ურთიერთობა, რაში გამოიხატება, როდესაც გუბაც мама გარდაეცვალა, ადამიანს უთხრეს, რომ მოემზადე და წაგიყვანთ. და მე ვნებიან, რა არა, იცი, ბადრაგი და მანქანა არ ყავდა. ადამიანი ითხოს, შეუშვეს სალოცავ ოთახში, რო ელოცა. სალოცავ ოთახში დღემდე არ უშვებე, რატო? სალოცავი ოთახი რა არის? პრობლემაა. ანუ ესე არ არის, რა ეხა როგორ თქვენ ახთა. კი, ნუ ეხა გვაკლია, რომ იმ მასშტაბით იყო სიტუაცია, რაც იყო ნაცების დროს, ხო? მაგრამ რაღაცები ხდება მაინც, გელა, და ეს საგანგაშოა და თუ ჩვენ არ გვექნება ამაზე სათანადო რა ქვია, რეაქცია და არ მოვთხოვთ პასუხს, იცი რა, ისე ხო იცი ძალადობა როგორ არის? ისე მიხვალ იქამდე, რომ შეიძლება ვერც გაიაზრო. ეს ემართება ისტორიულად, ხო? ვსო კაცობრიობის თითქმის ყველა ხელისუფლებას, ვისაცაა განუსაზღვრელი მართლობა, ხო? ის ძალიან იმაზე, რა ქვია, დანისწერზე გადის ამ ძალადობასთან დაკავშირებით და დღეს ახლა უკვე პოლიტპატიმრები გაჩნდნენ, ხო? რამდენი ხანი არ ყოლია და ეხა ყავს. დღეს ეხა ქართული კაცი რა ამას იტყვის, მაგრამ ერთადერთი რაც ჩემზე ძალიან მოქმედებს მორალურად, ხო? აი წარმოიდგინეთ რა ადამიანმა ეს თქვა და რა ტყუილი რა მას ციხიდან გამოუშვებენ? კომენტარებში წავიკითხე, რომ ეს იმიტომ თქვაო, რომ ციხიდან გა ვინ გაუშვებს ციხიდან? მაინც არავინ არ გაუშვებს, უნდა მოიხადოს თავის სასჯელი, ხო? მაგრამ ქართულ ციხეში ქართველი კაცი რო ამას იტყვის, ეს ცოტა დასაფიქრებელია, იცი, ესე ხელაღებით, რომ ოღონდ არა ეხა ამ ხელისუფლების ის რა ქვია, ამას ვერ იზავს და პენიტენციარულ სისტემაში ყველაფერი კარგად არის, ცოტა მაეჭვს, გელა, და თქვენ რა აზრის ხართ? ცოტა მაეჭვს კი არა, სერიოზულ ეჭვს იწვევს ჩემში.
2: გავყვეთ ახლა მაგას, უბრალოდ გავასრულოთ, აი წერამ საუბრობდით ის ერთ წინადადებით, რომ რა იყო მაშინ და რა არის ახლა, მაგრამ უბრალოდ მაშინ არც ტელევიზორი, არც რადიო, რადიო საჩუქარივით იყო თუ მიჩემდნენ, თორე არც ტელევიზორი, არც რადიო, არც ტელეფონი და არც პაემანი მაშინ არ არსებობდა ელემენტარულად. ახლა თვეში 4 პაემანი, განუსაზღვრელი ვადი ტელევიზია, სხვადასხვა არხები, რადიო, ტელევიზია, ტელეკომუნიკაცია, პაემნები, ამის შეზღუდვა არ არის, ნუ არა განუსაზღვრელად, არამედ კვირაში 4-ჯერ, სხვა რაღაც რეჟიმების დროს კვირაში, კვირაში კი არა, თვეში 4-ჯერ, თვეში ზოგჯერ, თვეში 1-ხერ.
1: ტელეკომუნიკაცია არის, ხო?
2: ხო, მაშინ გამორიცხული იყო, ასე რომ, როდესაც ვამბობთ, რომ იქნება რაღაცა არის კიდე და დამალულია, ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია დამალული იყოს, იმიტომ რომ ყოველ მეორე დღეს აგერ განსაკუთრებით ის პოლიტიკური ნიშნით დაპატივხლა პოლიტპატიმრებსაც, როცა ვამბობთ, აქაც უნდა ვიგულისხმოთ, რომ კი პოლიტპატიმარში რას გულისხმოთ? არიან პოლიტიკური ნიშნით დანაშაულის ჩამდენი ადამიანები. ამათ შეიძლება უწოდოთ პოლიტპატიმრები, კი ბატონო, მაგრამ ის რომ მათ დანაშაული არ ჩაუდენია და მარტო პოლიტიკური ისა აქტრაკია.
1: არა, ხო, და სწორედ ეხა გვაქვს, ხო, ასეთი გულბარცხილაძე.
2: ხო, არა, ეგეთ, არა, მე ვამბობ.
1: ბოლოსდაბოლოს ირაკლი დოკვაძე იხდის სასჯელს, რაზეც მას რეაბილიტაცია აქვს მიღებული და კარგი მიშა სააკაშვილის რეჟიმის დროს მოხდა ეს. ეს ხელისუფლება საერთოდ ფიქრობს, რომ გადა სინჯო საქმე და კაცი იხდის იმას, რაზეც აქვს უკვე ისა რა ქვია, მატერიალური ზარალიც კი ანაზღაურებულია. აი ესეთი რაღაცები გესმით, გელა, ეს ძალიან ცუდი ტენდენცია, მე ეს ძალიან სხვა რაღაცებში გადაიზრდება და ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, ხო? აგერ არის ის რა ქვია, გულბათის ადვოკატი, რა მიმდის რა ქვია პროცესები, ვერაფერს ვერ ამბობ იქიდან გამომდინარე, რომ ხო და ვის უნდა დაუჯერო ახლა მე? ხო, რა არიჯერო?
2: ნუ არ აუცდეთ იმას, გავყვეთ აი რაცაც კადრები აღწენე და
1: კი ბატონო,
2: ამ კადრებთან დაკავშირებით რომელიც თვითონ შინაგან პენიტენციურმა სისტემამ გამოაქვეყნა, რას ხედავ თვითონ ისინი ოჯახის წევრები და მათი გულშემატკივრები სათითაო დეტალურად იხილავენ მას შენელებული კადრებით. სხვადასხვა იმეებს ინტერპრეტაციებს აძლევენ, ზოგი მათგანი ამბობს, რომ აი რომელმა გაუპატიურებას ისინი ეჭქვეშ არაყენებენ და ამბობენ ნამდვილად მოხდა, უნდა აი მოდი ახლა ვნახოთ ვინ გაუპატიურა. ერთი ნაწილი ამბობს, რომ აი ადამიანი გამოდის და რაღაც თითი მე აქვს სხვირთან და ეტყობა თით სუნავს და აი ეგ არის გამაუპატეურებელი. მეორენი ამბობენ იმას, რომ ხელთათმანი რომელსაც აცვია იმას იმან გაუპატეურა და რადგან ესე დეტალებზე ჩადიან, ხო, მოდი ჩვენც დავსვათ გარკვეული კითხვები. ის ფაქტი, რომ ერთ ადამიანთან არის 10 კაცი და რატო არის და ორი რატო არ არის, მაგაზე მარტივი პასუხი არსებობს. შეიძლება 10 და 12 არ უნდა იყოს, მაგრამ 4 და 5 ადამიანი მინიმუმ მაინც უნდა იყოს და ეს რამ დაგვანახო, იცით, იგივე კადრები მან პენიტენციური სისტემის მიერ გავრცელებულმა კადრებმა, როდესაც იმაში კორიდორში მიდიან, საკანში უნდა შეიყვანონ ორი პატიმარი და ორი ბადრაგი მისდევს, ერთი წინ, ერთი უკან და თავს რო ესხმიან ამ ბადრაგებს და ურტყავენ. იქ რო ყოფილიყო 10 და 8 და 7 ადამიანი, ისინი ამას ვერ გაბედავენ და საერთოდ თქვენ კინოშიც გაქვთ ნანახი და ჩვენ აქ რეალობაშიც ხედავთ, რომ აი ბინის ხრეკაზე რომ მედიან და რაღაცა, იქ შეიძლება მივიდეს 10 და 20 კაცი და პრევენციის მიზნით, არა იმიტომ რომ 20-ვე მიიღოს მონაწილეობა, რომ თემა დაინახოს იმ ადამიანმა, რომელსაც ან აკავებენ ან რაღაც ხრეკას უწყობენ, რომ იქ განზრევის საშუალება არ აქვს, იმიტომ რომ ან გაქცევის საშუალება, რომ აგერ გარშემო ამდენი ის არის და
1: მაგრამ მათ მოწმეებიც უნდა ყავდეთ და ისე არა როგორც მაგალითად ბატონ ჯუჯუას გაუკეთე, ჯერ ჩავდეს იარაღი და შემდეგ
2: მიიღონ. არა, ეგ სხვა ამბავია, მე გეუბნები რაოდენობა რატო ამდენ.
1: აი დეესკალაციის ოთახში, დეესკალაცია რას ნიშნავს? დეესკალაცია იქ მე ვერ დავინახე.
2: არა, დეეს უყურე
1: დეესკალაცია. და იგინება ის უკვე მერე.
2: არა,
1: როგორ არა, გიორგი ბოლოში იგინება უკვე.
2: ერთი წუთით.
1: აგინებს
2: 1 ხრეკის დაწყებამდეც იგინება, იქ რაც ჩანს. სანამ იქამდე მიიყვანდნენ, გზაში რა ხდებოდა ჩვენ არ ვიცით, კამერაში რა ხდებოდა და რატო გაიყვანეს ეგეც არ ვიცით. მაგრამ თუმცა დედამისი ამოს 20 წუთიანი კადრები ვნახეოდა გზაშიო, რა ხდებოდაო, რატო არ გვაჩვენებენ, ხო, საინტერესოა რატო არ გვაჩვენებენ, მაგრამ რას გულისხმობ გზაში, ცემა იყო, გაუპატიურება იყო თუ ერთმანეთის მიმართ ლანძღვა იყო, ეს ჯერ არ ვეჩით, მაგრამ რაც ნახეთ, იქ იყო, ესე იგი სანამ დაიწყებდნენ ეს აგინებს, მაგრამ ნუ გინებასაც თავი დავანებოთ და გადააწვინეს ზემოდან აწვებიან და მასშვებიან, რა ქვია, რასაც ხედავთ აქ და ეხლა აი არავინ არ აქცევს ამ ყურადღებას იმას, რომ როდესაც ამბობენ აი მან თითი იქ მიიტანა, იმან რა ქვია ხელთათმანიანი თითი იქი წაიღო, არავინ არ აქცევს ყურადღებას იმას, რომ იქ მოძრაობა, რომ ადამიანი ამ პატიმარს ისეთი მოძრაობა, კაი ვიღაც ეფარება, მაგრამ თუნდაც რომ შარვალს ხდიდეს ესეთი მოძრაობა არ არის.
1: შარვალის გახდა ბოლომდე არ არის აუცილებელი.
2: არც ბოლომდე, არც ჩაწერა.
1: არა, იქ ისე ეფარებიან, რომ ჩვენ პრინციპში იქ არის.
2: არა, იქ ჩანს ადამიანის მოძრაობა, ხელის მოძრაობა და მაშინ უნდა ვთქვა, რომ რომელი ადამიანია, რომელმაც ჩაუწია შარვალი. არა, შეიძლება არის ის, რომ თქვა, არც ჩაუწევიათ არაფერი და სპორტული აცვია და რაღაცა ამ სპორტულთანის გარედან მოხდა ეს. მაგრამ ის რომ თუ ეს არის დაუშვათ შარვლის ჩაწევა, მაშინ ეს შარვლის ჩაწევაც უნდა ჩანდეს. ახლა შემთხვევითი არ არის რომ იგივე იქნებოდა, თუნდაც სახალხო დამცველი იქნებოდა თუ თვითონ ზოგიერთი წარმომადგენელი იმ ოპოზიციის, რომლებმაც თქვეს რომ ნუ არ არის აქ ახლა და ტყუილს ვერ ვიკადრებთ, არ ჩანს ეს. მაგრამ სხვა შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა იმას კი არ ვამბობ, ყველა ბატრაგი ანგელოზია, გადასტომებსაც შეიძლება კონდეს ადგილი, მაგრამ აქედან აგორება იმისა, რომ აი ხედავთ, აქაც ის ხდება, რაც იმ დროს ხდებოდა, უბრალოდ ამ კადრებით არ ჩანს. დანარჩენი ახლა კიდევ ამბობ, რომ თუ რაღაცა სხვა კადრები არსებობს, თუ რაღაცა სხვა მოწმები არსებობს და რაც თავარი არსებობენ პატიმრები, რომლებსაც ყოველდღიურად ალბათ ლაშაც და მეც ახლა ყოველდღიურად თუ არა კვირაში ორჯერ სამჯერ მაინც ხვდები და უამრავი პატიმარი ირევა იქ.
1: მეექვსეში
2: დასაცა.
0: კი ბატონო, მეექვსეში ძალიან ხშირა
2: გავა. ბატონო, ეს მეექვსეშიც, კი ბატონო.
0: კვირაში ერთხელ და ორჯერ ასე შევდივარ ხოლმე, კი ბატონო. ბატონო, ეგელა რომ დაამთავროთ, გეტყვით მე.
2: ხო და არ არის კი იქ პატიმრების სოლიდარობა, ვიღაცებმა ბრახუნი ატეხეს, ვიღაცებმა შეიძლება ისიც გადაიჭრეს, უნდა შეულებრივი ამბავია პატიმრებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს დამტკიცებული ფაქტია, როგორც უნდა წარმოგვიჩინონ.
1: აი, ეხა მეორე მხრიდან შევხედოთ, მაშინ და ეხა ლაშასაც მოусმინეთ. ქართველი ადამიანი ხო ახალგაზრდა კაცი რომ ამას ამბობს, მან ხო იცის ეს რას ნიშნავს? იცი რა, მე ჩემდე სამწუხაროდ, იცი, ისე ვარ განწყობილი ამ ხელისუფლების მიმართ და ჩემი ბრალი არ არის ეს, მისი ბრალია და ნიშნის მოგებით ნამდვილად არ საუბრო პირიქით. ძალიან დამწყდა გული. იცი რა არის, როცა ადამიანი ამას იტყვის, ხო, ეს ცოტა დასაფიქრებელია. ახლა ჩვენ ხელაღებით გჯერათ, ხო, და გიორგი კვარაცხელიას ფაქტი. თუ ეს ის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც каранტინში პარასკევობით მონაწილეობდა და აქაც არის, ხო? აი ესეც გასარკვევია, პასუხი არ არის. ეს უკვე ძალიან დასაფიქრებელია, იმიტომ რომ ის
2: მე მაღაზიაში გეთანხმები.
1: ხო, ის გიორგი კვარაცხელია ოფიციალურად მონაწილეობდა, ხო?
0: და
2: დღესაც არის.
1: ხო, თუ და პასუხიც არ არის, ის არის თუ არა და რადგან არ არის პასუხი. ხო, მე მგონია, რომ იმიტომ არ არის პასუხი, რომ ის არის.
0: და
1: ძალიან დამწყდება გული, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეგეთი წარსულის ბადრაგი თუ რაჩინი ქონდა აღარ ნახსოს, კიდე ამ სისტემაში მუშაობდეს. გისმენთ ლაშა.
0: კი ბატონო, მაგაში გეთახმებით ქალბატონინო, თუ ეს ადამიანი იყო წინა რეჟიმის ჯალათი და პატიმრებზე ფიზიკურ ზემოქმედებას ახდენდა, დღეს კი აღარ უნდა მუშაობდეს იქ, არამედ საშიშს უნდა იყიდეს თვითონ.
1: ხო,
0: მე არ ვიცნობ ამ პიროვნებას და ვერ გეტყვით მუშაობ თუ არა, მაგრამ რახან ეკითხოთ, კითხვა და გეუბნებით, თუ ყოფილი ჯალათია, მაშინ უნდა იქნეს პასუხისგებაში მიწმული.
1: პასუხი ხო უნდა გაგცეს სისტემამ,
0: რომ
1: ეს ის კვარაცხელი არ არის, რადგან ეს დიდი ეჭვის საფუძველს იძლევა.
0: აქ ახლა აგერ გელას ვეთახმები თითქმის ყველაფერში. არ შეიძლება დღეს შევადარო დღევანდელი ვითარება იმ წინა რეჟიმის ვითარებასთან და არ შეიძლება გავაიგივოთ რადიკალურად განსხვავებული ვითარება წიხეებში, გარკვეული სახის პრობლემები არის და ამ პრობლემებზე თუნდაც თქვენ სტუდიაში არაერთხელ მილაპარაკია და ეს პრობლემები მოსაგვარებელია, მაგრამ ის რომ პატიმრების სისტემური წამება და გაუპატიურება ხდება წიხეებში, ნამდვილად არ არის ეს სიმართლე. ერთეული გადაწყვეტები მთელ რიგ განვითარებულ ქვეყნებში ის კი ხდება და ამას უნდა ვებრძოლოთ ჩვენ. თუ მაგ დავითაზის შემთხვევაში რაიმე გადაწყვეტას ქონდა ადგილი, ეს უნდა გაირკვეს და გამოწვევის საგანია, ხო, გამოწვევა მიმდინარეობს და უნდა დადგინდეს ამ ადამიანის მიმართ ქონდა თუ არა სექსუალური ხასიათის შეხწევა, ხო? მამამისი რომ ამბობს, რომ თითით გამაუპა, გაუპატიურეს ჩემი შვილიო და რა
1: ვიცი, დავიტოვოთ უფლება, აი,
0: გალბატონინე და დავამთავრებ, კი.
1: მოდი
0: დავიტოვოთ უფლება.
1: ესეც პრობლემაა სისტემა.
0: კი, მოდი დავიტოვოთ უფლებას, რომ მე არ დავიჯერო ამის იმ კადრებიდან გამომდინარე, რა დავინახე, იქ ნამდვილად არ ჩანს გავსი ფაქტი და მე ვერ დავინახე ყოველ შემთხვევაში და მოდი სახალხო დამწელის კომენტარი ავიღოთ, მან თქვა რომ ჩვენ ამ ადამიანის უფლებებს ვიწევდით და რომ იგვითითა ის პერიოდი, ანუ დროის რა პერიოდში მოხდა მასზე ზემოქმედება, ეს კადრები შევისწავლეთ და იქ მსგავსი არაფერი აღმოჩნდა. რა კადრების გასაჯაროა და ვერც იქ ვერ დავინახე ჩვენ, თუ ამ კადრების მიღმა რაიმე ფაქტი თონდა ადგილი, ეს უნდა იქნას გამოწიებული ბუნებრივია.
1: და თვითონ ამდენი
0: ადამიანმა რატო თქვა ეგეთი რამე? ახლა რთულია მორალურად, ხო, ეგეთი რამე დაიბრალო ან თქვა.
1: ხო, აი
0: ეგ გასარკვევია, მაგრამ იმ კადრებიდან გამომდინარე, რაც გასაჯაროვდა, მე ეგ შთაბეჭდილება ვერ შემეკნა, რომ ამ ადამიანზე რაიმე სექსუალური ხასიათის სახის იძულებას ქონდა ადგილი.
1: აქ უფრო არის რაღაცა ძებნაზე და არა ისე არავინ არ ამბობს, რომ იმითი რა ქვია.
0: ხო, ახლა დეესკალაციის
1: ათი
0: ადამიანის თანდასწრებით ეგრე კამერები წინ.
1: არა, იცი რა არის, ჯერ ერთი იქ ვიღაცა დგას თეთრიაცია, არ ვიცი ექიმია, არ ვიცი ვინ არის.
0: და სწორად აღნიშნა გელამი, რაღაც ჩარვლის ჩაწევის ფაქტი კი არ ჩანს.
1: მომისმინეთ ის რა ქვია დეესკალაციის ოთახი დეესკალაციას კი არა ესკალაციის ოთახს დაემსგავსა შეიძლება ერთ ადამიანს რატო არ აკრძალული დაუშვა თუ ის იგინება თუ ესე დღეშია 10 კაცი კი არ მიესიოს ხელბურკილები დაადონ და თავისუფლად გაჩხრიკონ აი ამ დეესკალაციის ოთახში რა ჩანაფიქრიქონ რაღაცას ეძებდნენ აი ეს მაინტერესებს თუ დეესკალაციის

0: ოპერაციის ოთახი არის დასასჯელი ოთახი და გამოათრიეს და იქ წაიყვანეს. აი მიზეზი მაინტერესებს. მიზეზიც არავის არ
1: უთქვა. დეესკალაციის ოთახში რო შეყავთ, შეიძლება ჩხრეკა ჩაუტარონ, რა თქმა უნდა, ადამიანს. ანუ ეგ გამარტებები პენიტენციურმა სამსახურმა.
0: ხო და რა თქმა უნდა,
1: რა მოხდა და რატომ შეიყვანეს, ხო? ანუ რაღაც ფაქტი ჰქონდა ადგილი მანამდე. აგინა ბადრაგებს, ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, რა მოხდა, პატიმართ, სხვა პატიმართან იჩხუბა, რაღაც
0: შეიძლება
1: რომ ჩაიყვანეს.
0: ხო და ხო შეიძლება ამაზე
1: საუბარი. ანუ ეს ყველაფერი დეტალები უნდა გასაჯაროს.
0: უნდა გასაჯაროს.
1: მნიშვნელოვნად რომ ეს ადამიანი არის გაუპატიურებული, იმ
0: კადრებიდან
1: 50-50, 50-50. იმ კადრებიდან არ ჩავდა. თუ საპირისპირო დაამტკიცებ, კი ბატონო, მე თვითონ მე ვიქნები პირველი ადამიანი, ვინც ამ ფაქტს დაგმობს. და რა ვიცი, არანაკლები ხომა გიყოლება ჩემი სახით.
0: არა, მე
1: ეს ვერ დავინახე ჯერჯერობით.
0: კი ბატონო, მაგრამ მე მაინტერესებს ოთახს ქვია დეესკალაციის ოთახი. რა ეტყობოდა ეხა იქ დეესკალაციის? პირიქით ესკალაცია იყო, ხო? იმიტომ რომ რა საჭიროა 10 ამდენი ადამიანი ესე რა თქვია მაშინ ამ ოთახს დეესკალაციის ოთახი? ესკალაცია რას ნიშნავს? მაინტერესებს.
1: ანუ სათანადო ოთახია რაღაც კონკრეტული.
0: დე, ანუ არ არის ფილიპი. ხო და მე უყურებს უთა ესკალაციის ოთახი.
1: დაჭი მდგომარეობაში იმყოფება პატიმარი და შემდგომ აყავთ ისევ თავის საკაში. ეგ
2: არის. კამერაში ქონდა, კამერაში, როდესაც არის ესკალაცია, როდესაც წავდება ვითარება პატიმრებს შორის თუ ბადრაგს და პატიმრებს შორის და რაღაცა ხდება. იმ ესკალაციის განსამუხტავად, ანუ დეესკალაციისათვის ჩაყავთ ისეთ ოთახში, სადაც ძალიან ძნელია თუნდაც პირადად მიიყენოს ზიანი, უნდა ენის ქვეშაც გაჩხრიკონ, რომ რაღაცა ბრიტვა არ ქონდეს. თუნდაც ახლა ეგ რაც შეეხება იმას, რომ აი მითი ათვალიერებდნენ, ნუ ხდება ხოლმე იგივე ბრიტვა იმაში, რა ქვია, ფოლგაში თუ რაღაცაში გადახვეული თუ ქაღალდში ყოფილა ეგეთ შემთხვევებში, უკანალშიც ქონიათ და რაღაც დამალული, ნუ ნარკოტიკი ახლა ცოტა რთულია იქ, მაგრამ ძირითადად ესეთი მჭრელი საგნები, რომლებიც აგერ გადაყლაპავ მეორე დღეს რაღაცა მჭრელი საგანი, არსებ ახლა იქ პასუხისგებლები არიან პატიმრებს სიცოცხლეზე ჯანმრთელობას და პასუხს ისინი აგებენ მერე, რომ რატო არ შეამოწმე ისე, რომ როგორ მოხდა, რომ ამას კონდა დაუშვა
0: და ვინაგო და პასუხი რომ გადაყვა რაღაცა. აი ვინაგო, პირიქით დაიძაბა სიტუაცია. გელა, შეიძლება და ხერბულკილები დაედოთ და ორ ადამიანს ჩაეყანა და გაეჭრიკა. ხომ არ იქნებოდა ასეთი აჟიოტაჟი?
2: არ არის იქ ხელბორკილებს არ ხმარობენ
0: იქ.
2: არ, ნუ არ არის ახლა დაშოე პოლიცია ხმარობს ხელბორკილებს და იქ არის.
0: არა, თუ ესე დღეშია პატიმარი და აგერ 10 კაცი ჭირდება, ამას არ ჯობია ხო უფრო.
2: არა, 10 კაცი მერე იმათ შეამოწმეს და გამოვიდნენ იმ დეესკალაციის ოთახში 2-3 დღე ან 5 დღე ან 1 დღე, ოდესაც სანამ დამშვიდდება ტოვებენ და მერე აიყვანენ საკაცს.
0: მოკლედ ასეა თუ ისეა, ეს მაინც არის რაღაცა არასასიამოვნო სიგნალი და მე კიდევ ვერც ვამბობ,
1: რომ გამოხედიებელია, მაგრამ დადგინეს რეალურად რამ კითხვის ნიშნები არ დარჩეს.
0: ხო და ხო დარჩა კითხვის ნიშნები, ხო? ან რატო გადაიყვანეს? ან იქ რა იყო?
1: მე ის რაღაცა დაყენებენ, ეგ ვერ დავინახეთ ხო ამ ეტაპზე.
0: დიახ, მე მახსოვს, აი კახი კახი კახი შვილი რო იყო, ყოველ იმაში იყო კამერები, ხო? ეხლა არის ეს კამერები.
2: არის, რა თქმა უნდა.
0: ხო და მაშინ გვაჩვენენ როგორ მიიყავ.
2: მე მეტეს მე-6-ზე განყოფილი, მე-6-ზე.
0: ხო და ამოიღონ მაშინ კადრები და გვაჩვენონ, სწორია მისი ისა მშობელი, აბსოლუტურად სწორია, აჩვენონ მაშინ ეს კადრები რა გააკეთა ისეთი, რომ აი დაუშვათ ასეთი აჟიოტაჟი ატყდა. ეს მაინც ჩვენ მიგვითითებს იმისკენ, რომ ცოტა ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ეს ხელისუფლება ამას ვერაფერს ვერ გააკეთებს. გელა და ლაშა, როცა
1: არა, ჩვენ რეაგირებამდე
0: როცა განუსაზღვრელი ძალაუფლება
1: და დაკავშირებით რა დარღვევებიც იყო, აგერ ვამბობ და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ანტისანიტარია, ანუ ექიმის რაღაც
0: ნაკლებობა,
1: კი ბატონო.
2: ზოგიერთ ადგილას ბაღლინჯოები,
1: კი ბატონო, არაკნები ბაღლინჯოები არ გადაიყვანეს მამის გასვენებაში, სალოცავ ოთახში არ გადაყავთ თელი
2: რაღაცებია. უჩნდება ზოგიერთს და
1: ამას ვირიოთ, მაგრამ ეს ფარიგის პრობლემებია და ეს ხوامწიმე ბრალდება რა ხალხის
0: ადამიანებია. არა, ხო და მე უბრალოდ იცი რა, როცა ეს პრობლემები გროვდება, მე რე ისე მიდიან ხელისუფლებები და ეს სისტემა ისე მიდის იქამდე, რომ მე რე გრჩება ძალიან ცუდი
1: კაცები. არა, ხო, ხელისუფლება საზოგადოებრივი კონტროლი ჭირდება ბუნებრივია და საზოგადოება უნდა ვიახლოვოს.
0: დღემდე ვითხოვთ გიორგი კვარაცხელია, ეს ის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც კადრებში მონაწილეობდა. აი ძალიან საინტერესო, ამაზეც
2: არის. მაგაში გეთანხმებით, მაგ შეკითხვაში გიერთდებით, უბრალოდ აი დედამისი როდესაც ამბობს, რომ მე მაქო ნანახევის 20 წუთიანი კადრებიო, როდესაც კითხეს, აი არ გვაჩვენებენ, ხო კი ბატონო, მე მაგაშიც გიერთდები, რომ გვაჩვენონ. მაგრამ ნახო, სავალდებულები არ არიან, სანამ გამოძიება, გამოძიება უნდა გადასცეს მხარეებს და მხარე ან დაზარალებულია, ან ბრალდებული და ჯერჯერობით არც ბრალდებულია, მაგ საქმეში არ დაზარალებული, მაგრამ ვერ დაავალდებულებ, თუმცა საზოგადოებრივი ინტერესთან გამომდინარე ჯობია რომ აჩვენონ. მაგრამ როდესაც დედამისი ამბობს, რომ 20 წუთიანი კადრებიაო და მე კითხეს, რომ მე ხო მე ნანახი მაქო რუსთავის პროკურორმა მაჩვენაო, რო კითხეს, აი რა არისო, კი ბატონო, არ მოყევი რა არისო. ხო საინტერესოა მოყვეს და თქვას, რომ ეს არის საშინელება, რა ვიცი, გასაშია გაუპატიურება, ცემა,
0: და რა თქვა, რა თქვა დედა?
2: თქვა, მაგას მე როცა საჭირო არის, იქნება მაშინ ვიტყვიო და მე მის ადგილას ვიტყოდი, თუ რაღაცა ტყუილი იყო. აი მაშინ გამოაქვეყნებდნენ, იძულებული იქნებოდნენ გამოაქვეყნებინა და ეთქვათ, რომ აი ბატონო, ესე კი არა, ესეა და თუ მართალი იყო, მაშინ არ გამოაქვეყნებდნენ და დავირახავდით, რომ ეს ქალი მართალს ამბობს, მაგრამ არაცხადებს, მე მაგას როცა საჭიროა, მაშინ ვიტყვი, აი ესეთი იყო.
0: Ну, ეს მისი უფლებაა, მაგრამ ის
2: რა თქმა უნდა, ვერ დავაძალე.
0: ის რომ გიორგი კვარაცხელიაზე დღემდე პასუხი არ არის, ეს უკვე
1: ძალიან დიდი ერთები და მაგას პასუხი საჭიროა რომ მივიღოთ, კი ბატონო.
0: ყოველ შემთხვევაში ეს ჯელობის საგანი უნდა გახდეს აუცილებელი. ლათ, იმიტომ რომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ ნამდვილად, ალბათ დამეთანხმებით, რომ იმ შედეგებამდე არ მოვიდეთ ჩვენი წაყრუები და არ ახა აქ როგორ მარადიული მაისია და ჩიტები ჭიკჭიკები და
1: ეს არ არის. რა თქმა უნდა,
0: დადასტურებული პრობლემა. დღეში 80 კაც რო იჭერ და 50-ს უსჯი, რა თქმა უნდა, იქ ძიმე სიტუაცია იქნება. და ეხა იქამდე არ მივიდეს, როგორც სააკაშვილის რეჟიმის დროს იყო, რამდენი იყო მაშინ.
2: ეს ციხის პრობლემას არ ეხება, მაგრამ თავისთავად ციხის პრობლემამდე მიდის, როდესაც მოსამართლეები 99% შემთხვევაში უფარდებენ არა გირაოს, არამედ პატიმრობას. აი თითქმის არ არსებობს ახლა რომ გირაოს შეუფარდება.
1: კი, ეგ ტენდენცია ნამდვილად არის ვეთახმები რა. ადრე მაინც გირაოს უფრო ხშირად იყენებდნენ ხოლმე და ეხლა ახოთის გონიტიების სახით თითქო
0: და ახაც აი ეს დამოკიდებულება, სასამართლო და მართლმსაჯულება ხო ცალკე პრობლემაა და ის არის სარკე ხელისუფლების დამეთანხმებით ორივე. დიდი მადლობა გელა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი დამთავრდა და ცოტა ხანში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში.

0: ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה
2: ორ მაგალ საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივეს ამაზენი დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტი
3: სისტემურ დანაშაულს კონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც
4: მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
0: ნუ ამაზე მეტი
3: ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომ იქ ცოცხიო ფეხებშია შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეთით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი. და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა. 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.

კიდევ ერთხელ გამოჩნდა თქვენ მონარქისტი გიორგი კარტოზია, გულბარ ცხილაძეს ახალმეგობარი. გია, ჩვენ საუბრობდით ხო შექმნილ სიტუაციაზე დღეს ციხეში და რეკლამებში ერთ-ერთის ჩაჩანიძეს ადვოკატით საუბრობდა. მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე ისეთი სიტუაციაა, რომ ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ და ჩვენ კატეგორიულები უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ მართლაც ეს გამოსაზღვრელი ძალაუფლება, თან როგორი ძალაუფლება, ხა პირველ ნაწილში ძირითადად სამართალზე საუბრობდით, ხა პოლიტიკა შეურიოთ, ლაშა ალბათ წინააღმდეგი არ იქნები. იცი რა, როცა ნახე საქართველოში როგორი ანტიკონსტიტუციური ვითარება, არაკონსტიტუციური ინსტიტუცია არის ჩვენი დირექტორი ბიძინა ივანიშვილი და სხვათა შორის ირაკლი ღარი ისა ირაკლი კობახიძე. იცი რა, ძალიან ისე იმერებს აი ჩვენი პარტიის ლიდერი, ანუ კობახიძე სურვილი აქვს და ხალხს უსვამს, რომ მე არაფერშუაში არ ვარ, აი ჩვენი ლიდერი პარტიის ლიდერობა არ ნიშნავს რა, რომ შენ დირექტორი უნდა იყო. გახდეს პრემიერ-მინისტრი, მიიღოს ეს კონსტიტუციური ინსტიტუციის, რა ქვია, რანგი და სიამოვნებით, ხო? ეხლა სიამოვნებით რა, გვეწოდინება ვის მოვთხოვოთ პასუხი. ეხლა თვითონ კობახიძე ამბობს, რომ მე რაშიაში ვარ, აგერ პარტიის ლიდერიო და ვის მოვთხოვოთ

0: არაჩანს, როგორ არაჩანს?
1: არა. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის, ნინო. Ну, ха, угуре თქვენს პირველ ნაწილსაც უსმენდი და საუბრობდით ჩვენ ამაზე, кайხანია უკვე დაახლოებით 10 დღეა, 2 კვირა ამაზე მეტი საუბრები და ფაქტი თვითონ არის აღმაშფოთებელი. აი ეს ფაქტი, რაც ხდება იმ ოთახში, ხა თვითონ ეს ფაქტია.
0: ხო, რა მოხდა მერე და
1: ეს? ხა იქ რა იყო, როგორ იყო, ეს მეორე გამოძიების საკითხია, რა და გამოძიება უნდა გამოდგა. ის რაც ხდება, ეს არის აღმაშფოთებელი. ეხლა მე ერთ-ერთ გადაცემაში აღვნიშნე კიდევაც, რომ ეს არ არის, აი პირდაპირ ვიტყვი, რომ არა მგონია რომ ეს ყოფილიყო და უშოთ კობახიძის ან რა ვიცი მდინარაძის და იმის დავალებით გაკეთებული და რაღაცა და ეხლა მე არ ვიცოდი და თქვენ
0: რა დინარაძე შულებსული დინარაძე
1: ხო არა ნუ სიტყვაზე ვიცახიყო სულ ესე იყო ყობა აი მე ხა შენგან გავდი კვარაცხელია და თურმე რომ ეს ის პიროვნება რომელიც
0: არა ჩვენ არ ვიცი
1: ხო იძახია
0: მაგრამ რადგან პასუხი არ არის ეს ნიშნავს რომ ეს ის პიროვნებაა თორე მაშინ გამოდი და თქვი რომ არ არის ეს გიორგი კვარაცხელი
1: აი ეს სწორედ მაგაზე მინდა ეხლა საუბარი ნინო რომ აი ხა რომ დაიწყო ეს ამბავი ხო მე ხელისუფლების ადგილას რეალურად გადავკამდიათ ჩვეულებრივ ნაბიჯსა რა ამ ბადრაკს შეუჩერებდი უფლება მოსილებას, დაიწყებდი გამოძიებას. არც არაფერი არ მოხდებოდა და არ იქნებოდა ასეთი აჟიოტაჟი. მაგრამ ამათმა დაიწყეს ამის ეგრეთ ვთქვათ, ცოტა ბლატნოი იმით რომ ვთქვათ, გაправება. რო კი და რა, აი ამან გამოიწვია ხალხის გაღიზიანება, ამან გამოიწვია თვითონ მშობლების გაღიზიანებაც გამოიწვია, რომ აი რაღაცნაირად აი ეს გაправება დაუწყეს ამ ამბავს, რომ ეს არ ეხლა დაუშვათ გააპარო იმაშება ციხის უფროსი გასაგებია ის მაგრამ შენ რომ პრემიერ მინისტრი ხარ, ქალაქის მერი ხარ, დეპუტატი ხარ, გამოდიხარ და პარლამენტის თავმჯდომარე ხარ, გამოდიხარ და ამ საკითხზე რომ ხარს უჭერ ამას ამ სიტუაცია. აი ეს არის ყველაზე ცუდი და ეს უკვე ეს რას იმაშება ეს ისეთი ნუ აი რაღაც პოლიტიკურ ელფერს აძლევს ამას რომ მე ესე იგი მე თქვენ გაძლებთ ნებართვას რაც გინდათ ის გააკეთეთ. ხო ახლა ქვეყანა არ დაექცეოდა რომ ამათთვის შეეჩერებინათ. რამოდენიმე თვით, 2 თვით, 3 თვით შეეჩერებინათ. უფლებამოსილება და ჩაეტარებინათ ჩვეულებრივი გამოძიება თავისი აქვია იმას სამხარაულის ის რო არის ექსპერტიზები თავისი მე ყველაფრი და ედო იმიტომ რომ საჯარო ინტერესი იყო, ხო ძალიან დიდი საჯარო ინტერესია ამ საკითხთან დაკავშირებით. გაეკეთებინა ეს. ეს რა ვიცი, მე მგონი რაღაც სპეციალურად აბუქებენ ესენი ამას, რომ თორე თავისუფლად შეუძლიათ, ხო, თუ მართლები არიან, ეს ჩაატარონ ესე და გააკეთეთ.
2: ხო, მაგრამ ექსპერტია მე მგონი თვითონ თქვა უარი, ხო?
1: არა, ამ სიტუაციაში რაღაც ფაილზე იყო მე
0: მგონი. არა, ალბათ დამოუკიდებელი ექსპერტიზაზე, რა თქმა უნდა, ხა ამათ ექსპერტიზას პერიენტი.
2: ხო, მაშინ დამოუკიდებელი ექსპერტიზა.
1: ერთსაც კი ბატონო და
2: ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ რაღაც იმოქმედა, უყურე პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება და ამ ფაქტის შესახებ.
0: დაიწყო გამოძიება.
2: რამდენად ობიექტური იქნება ეს გამოძიება, თვალი უნდა მივადევნოთ. და ყველა დეტალი უნდა გასაჯაროდე.
0: თუმცა
2: მე ნაადრე ვიდასკვნებისგან თავში გავა.
0: კი ბატონო, მაგრამ გიორგი მართალია, იმათეს არ უნდა შეეჩერებინათ უფლებამოსილება.
2: კი, გაკეთხეს გარკვეულამდე კი.
0: ო, აი ეგ არის.
1: ხო, ესე და მე ერთს დავამატებდი, რომ ეხა კარგად არ მახსოვს მე, მაგრამ ალბათ აი იმ პერიოდშიც, ხო, იმ აუბედის პერიოდში, იმ 9 წლის განმავლობაში ვიღაცა ამას პირველი დაიძახო და ჩვენ არ მივაქციეთ ყურადღება. ვიღაცა იტყოდა ამას. ეტყობა ჩვენ არ გვაქვს, ჩვენ გვაქვს აი ეს ბოლო მომენტი, როდესაც აი ეს კადრები გამოვიდა.
0: ეს თქვენ გახსოვთ, მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ამაზე მიტინგებს ვაწყობდი და მე მახსოვს, გვეუბნებოდნენ აი როგორც დღეს ახლა. არა, არამჯერა, ნუ ახლა ესე ეგრე როგორ იქნება.
1: აი მე მაგას ვიძახი.
0: აი და ამ დროს მე დაიდო, ღმერთმა არქნას იქამდე მივიდეთ. მე ნიშნის მოგებით არ საუბრობ, მე არ მინდა რომ ასეთი რამე მოხდეს,
2: მაგრამ არა, გეთახმებით, ღმერთმა.
0: ქართველი კაცი რა ამას იტყვი.
1: ხო, ეს მეორე მომენტი.
2: ყველა გადაწყვეტილზე უნდა კონდეს რეაგირება.
0: რა თქმა უნდა.
2: ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იქნება, სხვა შემთხვევაში იქნება, თუნდაც მე ჩვენ დაწესებულებაში როგორ ჩამოიშო პატიმ არმათავი, იმიტომ რომ იქ 18 თუ 20 ადამიანი იყო იმ კამერაში და როგორ მოხდა ისე რომ ვერავინ შეამჩნია ყველა ფაქტთან დაკავშირებით უნდა კონდეს

0: ყოფილი ინფორმაცია ჩვენ და ის არ უნდა დაუშვათ რა წინა რეჟიმის დროს იყო. მაგრამ რახან ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე საუბრობთ, მე ვიტოვებ უფლებას, რომ არ დავიჯერო ჯერჯერობით. შემდგომ რა მოხდება თუ გადაწონის ეს მხარე, ანუ პატიმრის მხარე და დაგვიმტკიცებენ რომ ნამდვილად მოხდა ეს შემთხვევა, სახელმწიფო უნდა გაასაჯაროს პირველ რიგში, ხო, ყველა კადრები და
1: ეთქობა ეხა ჩვენ სახელმწიფოს რომ ამას გააკეთებს.
0: მაგრამ ყურეთ კიდევ ერთხელ
1: ვარ. სახალხო დამწელიც, აი ნახეთ რა
0: შეასტურდა რომ ეს ადამიანი გაუპატიურეს, ჩემზე მეტი ხომ აღარ ყოლება. მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ხედავ ამას. და ნაადრევი დასკვნებისგან თავშიკავებ. მაგრამ ამ ეტაპზე რომ პირდაპირ დავაბრალოთ რომ კი მოხდა გაუპატიურება, ეგეც არ მიმაჩნია
1: ვიღაცა. მაგრამ ის რომ არ მოხდა, ეგეც ნახე ეს ვის აწყობს? აწყობს ხელისუფლებას. ესე საშიში ტენდენციაა, აი მე ვამბობ, თქვენი პოზიციაა, ხო, გელასი და თქვენი 50-50-ზე. ეს 50 ჩემთვის, თუნდაც 1%, ჩემთვის ძალიან საგანგაშოა.
2: რა თქმა უნდა, 1%.
1: 1% კი საგანგაშოა და როცა
0: ქართული დადასტურდა, ეს იქნება კატასტროფა, რა თქმა უნდა. აგიტობა უნდა გაირკვეს, ჯერ რეალურად ამ ფაქტს გონდა თუ არა ადგილი. თუ სხვა სახის გადაწყვეტას გონდა ადგილი, იმაზე უნდა მოხდეს შესაბამისი რეაგირება. მაგრამ ეს რომ ციხეში პატიმარს აუპატიურებენ, არის უმძიმესი ბრალდება. ამას
1: ხარ სახის დადასტურება და მწყებითი ფორმაში. ხო, აა აქ საუბარი არა როგორც მაშინ იყო კადრებში, აქ არის საუბარი რაღაცა ძებნის სიტუაცია, რომ ვითომ ესე იგი რაღაცას ეძებდნენ და მაშინ ექიმი უნდა ყოფილიყო იქ და ნუ მოკლედ
2: და არ უნდა მოხედრო და ეს დეესკალაციის ორი
0: მაგრამ რა უწის კანერში შეეშვა და ეგ იქნებოდა
1: რა აი არვი ხო და ჯერეთი და მე აი ეს დეესკალაცია ისე მეცინება ის არის დეესკალაცია ესკალაციის ოთახი რასაც მე ვუყურებ
2: მე როგორც ვიცი როგორ დეესკალაციის ოთახში არ აქვს უფლება იმისი ეს
1: გარეშეთ თვითონ რომ
2: შიდა განაწესი ფილა ციხის როგორ
1: არა ბევრი კითხვის ნიშანია და
0: ეს არის ძალიან პატიმრი ჩხრეკას ეხლა ექიმის დასრება არ არის
1: არა ჩხრეკას გააჩნია რასაც ამბობენ როგორ გაჩხრიკეს მაშინ ამ შემთხვევაში სჭირდება ასე თუ ისეა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამას ქართველი კაცი ამბობს
2: ხო
1: ეს ძალიან სერიოზული რამ არის და მე კიდევ ვიმეორებ ხა ხალხი წერს რომ განთავისუფლება ვინ გაათავისუფლებს ხა მაგის ხო სისულელი
0: არა რა თქმა უნდა
1: მაგრამ სახალხო
0: სახელიდან განთავისუფლება არ
2: ხდება
0: აქ არის ერთი რამე კიდევ ისიც არ უნდა დაუშვა ჩვენობა ადამიანი რომ დამნაშავია რაღაც გარკვეული რაღაც სოციალურში შეხვდა რომ ეგ რაღაც ღირსი იყო თითქოს გარკვეული რაღაც
1: ხო აი როგორ შეიძლება
0: იმაშობა რა წარ უნდა დაეშავებინა ციხეში უნდა იყოს სათანადო პირობები.
2: რა თქმა უნდა.
0: ამით გაправება ფრჭყალებში რომ ეს ადამიანი დამნაშავია და რაღაც საშინელება აქვს ჩადენილი, თუ საშინელება აქვს ჩადენილი, საშინელი უნდა მოიხდეს.
1: მიხეილ სააკაშვილიც რომ გავაპატიო, მე ვიქნები პირველი გამპროტესტებელი
0: იმიტომ. რეივიკიც კი თავის უფლებებს დარღვევაზე რაღაც პრეტენზიები ჰქონდა და დავა სტრასბურგში მოიგო მე მგონი, ხო? ხო და აქ და გავკინარე ნათელი უნდა იყოს რა მოხდა და რა შეცდომას
1: ნამდვილად გაკეთდა. გიორგი პარაცხელიას შესახებ არაფრის თქმა უკვე
2: არა აი ყველა ფერზე ხო
1: აი არა ნამდვილად
0: უნდა დავადგინო ეს ადამიანი
1: ნამდვილად გიორგი
0: პარაცხელია
1: უნდა გვითხრა ხო და რადგან არ ამბობენ ესე იგი სხვა სახალხო დამცველზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება მე ვუსმინე მას და ვერ გავიგე ის სახალხო დამცველია თუ
2: ეს არის ოცნების დამცველი
1: არა და პენტენციალური სისტემის დამცველი იცი აი მისი დამოკიდებული არის რაღაცა იმპერატიული რომ არა და მე კიდე ერთხელ
0: უყურეთ კალატონინო სახალხო დამწველი რადიკალურად არ მომწონს მე და ეგრო დანიშნეს პროტესტი მქონდა და რავი სახალხო დამწველად ვერ მიბიჩნევა ამ ადამიანს მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე რა მოვისმინე მისი შეფასება იყო რომ იმ კადრებიდან გამომდინარე ვერ დავინახე მე დანაშაულის ნიშნებიო ანუ იმ კადრებზეა საუბარი რაც საჯაროთ ვნახეთ ჩვენ ანუ გაუპატიურების ფაქტი ვერ დავინახე
1: მე ისე მაგრამ იცი რა სახალხო დამცველი
0: მაგადამიანებს თუ ნეგატიურად რო არ განწყობილი ამას
1: ხო არა ფანერები უნდა ჩაერიოს ეს ინსტიტუცია
2: სახალხო არა მარტო ამ საკითხენ და საერთოდ საუბრობთ სახალხო დამცველზე რომელიც არ არის ხალხის დამცველი არის არის ხელისუფლების
0: მაგაში მოყვებით კი ბატონო
2: რა ახლა რა თუნდა ხა მაგაც ჯგუფელების და მეგობრობის ურთიერთობა ქართველებში ყოველთვის მოსულა და არის რა ყოველთვის
1: ხო არა ნუ რაზგულის
2: ობახიძე იოსელიანი
0: ხო ეგ არ ვიცი მაგრამ
1: ალეკოელის ქართველებისად იყვნენ
2: ნახავთ
0: თორე
2: უნივერსიტეტში
0: ხო კარგი ობახიძეს დავიგავანებოთ მაგრამ ალეკოელისაშვილის თანაგუნდელი და მეგობარიო ახალხო დამწველად ყავს ეს არის ტრაგედია და ქართულმა უცნებმა მაირჩიათან
1: ну რა თქმა უნდა ჩვენ ვინაგვარჩევინდება და აი ეხლა მინდა იმ გოგონაზე საუბარი გოგონა ქართული გოგონა რომელიც ამბობს რომ გამოუპატიურებს აი ნახე როგორ ქართული კაცი რომელიც ამას ამბობს ქართული გოგონა რომელთვისაც ტრაგედიაა ხო ეს და ის აცხადებს წავიდა იმაზე და აფერუ მას და ჩვენი მხარდაჭერა ამ გოგონას რომ მე გამოუპატიურეს და ну რა
0: არა ყურეთ კალატონინო მაგაში გეთახმები და საშინელება ქართველი გოგონა
1: ქართველი კი არა ფრანგი იყოს და თურქი იყოს რა მნიშვნელობა
2: ხო არა როცა
1: იდა გოგონას რომელსაც
0: რომელი უპატიურას ფაერონების წარმოადგენელმა საშინელებაა და ეს ადამიანი
1: გინდა შენერონების მაგრამ
0: მითუმეტეს ვაბო ხო უნდა იყოს უკაცრესად დაშილი რატო დადგა გამამართლებელი განაჩენი ვერ გეტყვით ანუ საქმეში არ ვარ ჩახედული დეტალები არ ვიცი უბრალოდ რაღაც გარკვეული ინფორმაცია ინტერნეტში შემხვდა და ანუ თქვენგანაც გავიგე ახლა, მაგრამ მაგაში გეთახმებით რომ საშინელებაა. და ამ ფაქტითაც უნდა დავინტერესდეთ ჩვენ.
1: აი ამ ფაქტით უნდა
0: საქმის მასალა, აი თუნდაც თუ გეკნებათ საშუალება ამ გოგონას ადვოკატები მოიწვიოთ თქვა და ეს თემა გავშალოთ რომ გავიგოთ რეალურად რა მოხდა.
2: და საინტერესოა.
1: როგორ შეიძლება ახლა
2: ეს? აბჯე როგორც არის და
1: და მისი გამართლება.
2: ხო, როგორც იყო ახლა ეს ესეც ისეთი მომენტია, ხო, როცა 20-21 წლის გოგო ამას იძახის.
1: ეს ძალიან ხო,
2: ძალიან მტკივნეულია, რა თქმა უნდა
1: და ვაშკაცობა უნდა ნამდვილად.
2: თან არის როგორც ვიცი, რაღაც მესიჯებია ისენია, რომ თავის მეგობრე
1: მიშენ,
2: ხო, რაღაც რაღაცები არის და ამას ყველაფერს უნდა რეალურად აი აიც აი როგორც ძანეთ, ხო, აი რაღაც აი ეს ადვოკატების მოწვევა და ეს გაშლა ამ თემის, რომ ჩვენ აი ეს პრევენცია გავაკეთოთ ამ საკითხების, რომ არ მოხდეს მეორეჯერ რა. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ.
0: ხო, არა, ამ თემის მე დავინტერესდებით ბათაშორის და შევეწდები დეტალებში გავერტყიო და კარგი იქნება თუ მის ადვოკატს
1: მოჯახინებს
0: და თვითონ ამ გოგოს თუ მოიწევთ აქ პირდაპირ ეთერში და თვითონ მოყვება რა მოხდა.
2: ხო, არა,
0: ეგ მართლა საინტერესოა და მე თვითონა დავინტერესდებია.
2: და გუნდის ფლობელი, აი გუნდის სადაც ეს გოგო თამაშობდა ფეხბურთს. ხო და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ 21 წლის გოგო ამას რო იძახის, მაგას რა მომახალია.
1: არა, ხო და იცი რა, მოდი მხარი დაუჭიროთ და ყოჩარ და აფერუმ რომ აი ეს გაბედა, მაგრამ სირცხვილი ჩვენ და სირცხვილი ჩვენ სახელმწიფოს რომ აი ეს გოგონა ესე შუაგზაზე მე აი ნუ წარმოუდგენელი რამ არის.
0: ხო, ანუ რაღაც ჩემი გრაფიკი
1: და ყველა დედა დაიფასე.
0: მაგრამ მივადევნი ამ საკითხს თავი, მაგრამ აგერ პირობავდები რომ ამ საკითხით დაინტერესდები და თუ რამე დეტალებს შევიტყობ, შეგატყობინო ფუნებრივია.
1: აუცილებლად რა და
0: ეს თემა უნდა რაღაც გავშალოთ.
1: იცი რა, ბოლოს და ბოლოს ამ გოგონას მხარდაჭერა წირდება საზოგადოების გაკიცხვა კი არა, მხარდაჭერა წირდება, რომ აი მან მონახა თავის თავში იმის ძალა, რომ ეს სიმართლეს თქვა.
2: აი როგორც აი ამ ბიჭმა
1: როგორც გიორგი დავითაძე, ხო, რომ ეს თქვა, ძნელია საქართველოსი ეს აღიარებინა.
0: რამდენიმე ერთი 4-5 კლიფი თუ არ მეშლება. რუსთაველის მეტროს უკან მდებარე ერთ-ერთ სახლში 15 წლის ბიჭი შევარდა არაბებმა გამოუპატიურესო და ეს არაბები დააკავეს ეს საშინელება, ანუ ესე უნდა გახმაურდეს ყველა ფაქტი და არ შეიძლება გავსიტყვები უბრალოდ გავატაროთ.
2: და მე აი მე
1: დასაჯეს ის არაბები.
0: კი კი, რამდენად ერთნაირია ჩემთვის
2: დასაჯეს და ის ბიჭი კიდე რომელიც ფაქტის უნდა ეხლა ხან ერთი რამდენიმე გვერდის მოხდა რომ მოკლა გამოუპატიურებელი.
0: ხო, ეს გირაოთი განთავისუფლება.
2: ხო, გირაოთი, საერთოდ უხსნიან იმასაც, არასრულწლოვანი ბიჭი და მასაც აი ესეც აი ეს უკვე დადებითი ტენდენცია
1: ის
2: და ძალიან კარგია თუ ასე წავა, მაგრამ არის აი ეს მომენტები, ეს ფაქტები, რომლებიც აი რა ვიცი, დაფიქრებას კი არა, ძალიან დიდ ყურადღებას მოითხოვს რა.
1: საზოგადოების.
2: საზოგადოებისგან.
0: საზოგადოების რაღაც აქტიურობა საჭირო, რაღაც ორგანიზაციული სახე უნდა მიეწოს, რომ მსგავსი გახმაურებული საქმეები, ან თუნდაც არა გახმაურებული, მაგრამ ჩვენ უნდა გავახმაუროთ, მონიტორინგი უნდა ვაწარმოოთ ერთგვარად.
1: აი და ნახე და
0: ძალიან მნიშვნელოვანი
2: იქნება. ბრანდებით და სათანადო. აი ეს ყველაფერი მე ხა ვიცი, უბრალოდ აი სოციალური ქსელის მეშვეობით, ხო, აი რაც ესენი მოვიდნენ ახლა იქ რაღაც ჩამოთვლილი იყო.
0: და ამ ძალაუფლებით კბობა შეეჩვევა და გადავა უკვე რაღაც სადამჯელო ღონისძიება.
2: ხო, არა.
1: ღმერთმა დაგვიფარა. არა, თვითონ ფაქტორი ნახეთ მე. იმიტომ დავიწყეს. აი თვითონ ნახეთ როგორი სიტუაცია გვაქვს. ესე
0: ბიჭო საპატიო თავმჯდომარე კი არის, მაგრამ პარტიის თავმჯდომარეც ყოფილიყო და პრემიერ-მინისტრის ყოფილიყო.
1: პრემიერ-მინისტრი
2: არა მარტო ხელისუფლება, აი თქვენ მითხარით მე სეგმენტი ინსტიტუცია ის, რომელიც რაღაცას აკეთებს და გამართლად მუშ

0: აი ქვეყანაში არსებობს ესეთი რამე, მე რა ვიცი, მე ვერ ხედავ ასეთ რაღაცას, ერთადერთი თუ რაღაც აი მშენებლობები მიდის და ეს არის და ეს.
1: არა, ხო, რა, განათლების სისტემა ჩამოშლილია. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არსებობს თუ არა და რამე პროექტებს განხორციელებს თუ არა, არ ვიცი, ჩვენ ჩამოშლილია.
0: ეკონომიკა, რა ვიცი,
1: ეკონომიკა, რა ვიცი,
0: ნოლზეა, ჩემი
1: ბენზინი 5 ლარზეა და პროდუქტებმა როგორ მოიმატა და მედიკამენტებმა ამის ფასების რეგულირება არ ხდება, ბევრი პრობლემა გვაქვს.
2: ხო და ნახე ხელისუფლება გიმტკიცებს, რომ თურმე ლამის სოფლიოში გავედით ერთ-ერთ მოწინავე ადგილზე, სადაც მოსახლეობა ხელისუფლებას ენდობა. როგორ უნდა ვენდოთ ამ ხელისუფლებას? აიცი, ყველაზე ცუდი რა არის,
1: ნახე. გიორგი
2: დავითაძე და ის ახალგაზრდა გოგონა, ხო? როცა ქართველი კაცი და ქართველი ქალი ამას ხმამაღლა იტყვის, ხო, აი სამწუხარო რა არის, იცი, მე ამათი უფრო მჯერა ვიდრე ამ ხელისუფლებას და ეს არის აი კატასტროფა.
1: როცა ქართველი ხალხი ისკადებს ხელისუფლებას არჩევნებზე. და მოდი ახლა შევაფასოთ თითოეული არჩევნები, ქართული ეცნება რატო აირჩია ქართველმა ხალხმა 2012-ში, არო ამ მაშინ იმიტომ რომ სააკაშვილი მოგოშორებინა. იმის შემდგომ რატო ირჩია? რომ სააკაშვილი არ დაბრუნდეს, უაყავთ.
2: ხო, აი ჩვენ არ ვიქნებით
1: ბუანდობას არნიშნავს. ორ უკიდურესობას შორის მეორე უფრო კარგ უკიდურესობას ირჩევს ქართველი ხალხი, მაგრამ რეალურად ეროვნული ჯანსაღი ძალები რომ გაძლიერდნენ ამე რეალური ისე ანგარიშ გასაწევი ძალა რომ შეიქმნას, ეგ არ გვაქვს. შუა გაგრეფილი არა თქვენ ახსენეთ წინა ბლოკში, ხო?
0: შუა გაგრეფილია უკვე დიდი ხანია და ეს
1: ეროვნულ პატრიოტული ძალა უნდა შეიქმნას.
0: აი ახლა საუბრობ შენ და ახლა ამ პოლიტიკურ ემაზე მინდა ვთქვა რომ აი შუა გაგრეფილია, შუალედური რაღაც ეს ძალა და ეს ფატარო ბიზნეს აქტიტონა თქვა მის შუას გავკრიფავ
2: და გავკრიფავ როგორ არა მაგითი,
0: მაგრამ მეორე მომენტია ესეთ აი ნუ ეკონომიკაში ავიღოთ რა, აი მცირე ბიზნესი და მცირე მეწარმეები და მცირე აი ანუ საშუალო ფენა რომელიც ასევე არ არსებობს ქვეყანაში,
2: საშუალო ფენა სადა?
0: აი საშუალო ფენა ძირითადი მამოძრავებელი აი ყველაფერს არის რაღაცა გარკვეული კასტა რამოდენიმე პროცენტის დაახლოებით 4-5% ვისაც აქვს საკმაოდ დიდი ფული
1: და არა მეტია 25% კარგად ხარ 25% სიგარები
0: არ არის მაგაში იმას მაგაზე ბატონ დავით საკ რაღაც თავის გამოკვლევებს ცოტა მოუმატე კიდევაც პროცენტებს კი
2: არა იყოს ნახე 20% დიდრები და დანარჩენი არის გაჭირვებული
1: შუა საშუალო ფენა არ გვაქვს ანუ გეთახმები ეს უკვე ტრაგედია
2: არ იცის ოჯახი როგორ
0: შე როცა დღეს აი რა ნამუსით შეიძლება დაიძინონ ხო დღეს შე 1 იანვრიდან 1800 ლარით იმატებ ხელფას
2: და პენსიონერს
0: 20 ლარს უგდებ. თან ამ პერიოდში უმატებ. აი ამ პერიოდში როცა კატასტროფ ბენზინი იმატებს, ის იმატებს, რა ქვია და
1: 20 ლარს, რა თქმა უნდა, ეგ თვითონ ეხლა პარალოჩი შეიძლება მიდის გონი ხელფასები უნდა მოიმატოს.
2: არა, ნახეთ კიდე რა შეიძლება.
1: ნაომარ ვეტერან ხარხ რო 100 ლარი აქვს უფრიდია დახმარება თვეში და მეტი არა. ვეტერან რო 100 ლარი ექნება, რა გამძლობელობა რა აქვს.
2: აა და ნახეთ რა შეიძლება საქმე. როგორც კი ის 20 ლარი მოემატება პენსიას, ეგრევე აიწევს ფასები. ხო და რა აზრია? ანუ პენსიის ზრდასთან იზრდება ფასები,
0: რა თქმა უნდა.
2: ხო, პირდებოდნენ რომ ასე ვიზავთ
1: და რო ამაყობენ. ესენი უნდა აისახოს თითოეულ ოჯახს.
0: ასე თუ ისე რაღაცა
1: გამოდი. ჩვენ ოჯახი აისახა ეკონომიკური კეთილდღეობა.
2: არა, ნამდვილად.
1: ჩვენ ოჯახი
0: მაცივას რო ვიღებ,
1: აგერ ისე ვიშვი.
2: ძალიან ბევრი
1: ჩემ გარშემო ადამიანების ოჯახი
0: არ არის.
1: არა, არა, არა.
0: რა ვიცი, არა ეს აი რასაც ესენი საუბრობენ, აი ეს რამდენი წელია, 16 წელია ხო აქ არის, ყველაფერი არის ტყვილი. ტყვილებით მოდიან. აი რა, სად არის აი კომისიის დასკვნა?
2: ხო.
0: ფასების კომისია რო ქონდათ რაღაცა შექმნილი, რო რაღაცა რო გააკეთეთ ეს სამი თვე თუ რაღაცას. სად არის? აი სად არის აი ეს რაღაცა წულუკიანის კომისია რო იყო?
1: აი მაი მაქამდე უნდა მოსულიყავი. წულუკიანის კომისიამ გარა 50 გვერდიანი თუ 500 გვერდიანი არ ვიცი რა ქვია დასკვნა და გაგვახსენა სააკაშვილის დროინდელი დანაშაულები. და რა შედეგი რა სამართლებრივი შედეგი მივიღეთ რამე დაისაჯეთ ადამიანები.
2: აი ფოტოშორის არსებობს ასეთი ადამიანი დათო გაიხარაშო.
1: ვიცი, მაგის ადვოკატი მე ვიყავი, კი ბატონო, ადამიანი რომელიც წინარეჟიმად ციხის გუნდის დროს მოყვა, ინვალიდი ასე შემდეგ.
2: რასაშინდო
1: მდგომარეობაში? სამართლიანობა ვერ იპოვა ამ ხელისუფლების პირობებში და გერმანიიდან ვერ ბრუნდება.
2: წარმოიდგინე რა რამდგომარეობაშია, რომ დედა ორი ძმა, мама აკრავს დაკრძალული, მას ჩამოსვლა უნდა და საცხოვრებელი არა, ანუ სახელმწიფო აბსოლუტურად და ჩვენი ეკონომიკა რა?
1: დედამისი ქალბატონი ქეთევან გიგაური იხვეწებოდა, რომ არ მინდა გერმანიაში დავიღო, არ მინდა უცხო ქვეყანაში. ეს თხოვნა ვერ აუსრულეს, იქიდან მოხდა შემდგომ გადმოშონება და აქ დასაფლავება. დათო გაიხარაშვილი დღემდე იხვეწება, რომ აქ ჩამოიყვანონ და ის პირები, ვინც ამ დღეში ჩააგდო და ისაჯონ სამართლიანობა აღდგეს გამართლებელი
2: განაჩენი. სახელმწიფო მიზრუნოს, რომ ღამის გასათევი კონდეს რა.
1: საწურისი კონდეს და ასე შემდეგ.
0: ახლა გასაგებია მე მესმის ახლა ბატონი დავითის და რაღაცა ყველაფერი, მაგრამ ახლა ჯემულაშა ესენი რო იმ ხალხსაც ებრძვიან, ვინც ესენი მოიყვანა ხელისუფლებაში, ვინც ეს კადრები გამოიტანა, პირველი მტრები დღეს ამათი პირველი მტრები ვართ ჩვენ, პატრიოტთა ალიანსის და ეს გუნდი.
2: და ობიექტივი.
0: ობიექტივი, რომელმაც ეს კადრები, რომელიც ციხის კადრები იყო, ამათ სიცოცხლის ფასად იმასქრეს. გაასაჯაროთ.
2: იცი რა, ბედუკაძეს ცოლშვილი წაყვანილი ყავდა სტამბულში. მე მაშინ არასოდეს არ მომიცი ოცნებისთვის ხმა, იმიტომ რომ მაშინაც სტამბულში ვიყავი, რატომ რომ ცოლშვილი დაგვეცვა და ჩვენც ვიყავით დიდი იმის ქვეშ, რა ქვია.
1: კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი. მე ახლა 2011 და 15 წლამდე ქართულად წნებაში ვიყავი, ეგრეთ წოდებული ძველი გვარდიაო რო ამბობენ, კარგად ვიწიზეპირათ ვინები ვიყავით და ვინ იყვნენ კიდე იქ. დღეს ქართულად წნებაში რო შეხვიდე, ძველი გვარდიიდან ერთი ადამიანი ჭაჭანება არ არის იქ. ანუ გამარჯვებულზე მოხდა ძველი გვარდიის ჩაჩოჩება და ახალი კოჰაბიტირებული კადრების ჩანაცვლება. მაგიტომ მივიღეთ ეს შედეგი ქვეყანაში.
2: და ძირითადად
1: ნაცნობი დინარაზე რო იქნებოდა პარტიის და ზოგადად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი და რო ათვეში გენერალი გახდებოდა იმ მსგავსი კადრებით რო დააკომპლექტეს პარტია და სახელმწიფო უწყებები, ამიტომ ვართ იქ სადაც ვართ ახლა.
0: ამ დღეში რო ვარ.
1: ხო, რა თქმა უნდა.
2: და პარლამენტის თავმჯდომარე
0: ვენაცა. არა, ახლა რო გადახედო, ხო? მე ასე თუ ისე ვარ, ახლა ძველი ავცა ინონ გეიცი საიდან 99 წლიდან მოვიდა პოლიტიკურად, ვიცი ზეპირად ყველა და ყველა. 80% 80 პარლამენტის წევრების და რა ქვია თავრობის წევრების ნაცების გამოძილები არიან ან სოროსის ფონდებში ან რაღაცა რაღაცაში იყვნენ 80%.
2: ნუ ხო ბიზინა თვითონ აფინანსებდა სოროსის?
0: ხო ხო, არა, თვითონ ბიზინაც აფინანსებს, კაი ბიზინას ვადენებს.
1: არა, ერთი ნაციონალების კანდიდატი, ვინც მაშინ ნაციონალების პარლამენტში იყვნენ, დღეს უკვე პორტირებულები ქართული
0: ოპოზიციის ხელისუფლებაა. ეს არის ნაცხოცური ხელისუფლება, შეცვლილი სხვა რაღაცა მოისხეს, ეხა სხვა მანტია მოისხეს, არა ლიბერალებს, არა ვითომ კონსერვატორების მანტია აქვთ მოსხმული და ესე მართავენ.
2: რაში გამოიხატება ეს კონსერვატორული? მე არ ვიცი, იმიტომ რომ ნახეთ, ინვესტიცია შემოდის მარტო მშენებლობებზე. უცხოური ინვესტიცია, სადაშენებნი ძველ თბილისში შეიძლება მოშალო ის ყველაფერი, როგორც ბიზნესი მოშალო.
1: არა, მშენებლობები რო ქაოტურად მიდის და ქალაქი უკვე რაღაც ჯუნგლებ, ბეტონის ჯუნგლებ და ემსგავსა და
2: თბილისი გადააქციეს,
1: ვეღარ გადაადგილდები
0: ავტომანქანა ქალაქში იერსახე და თავისი ეცი ქონდა ის ძველი თბილისური სახლები რო იყო ის ხა იძახიან იტალიურ ეზოები თბილისური ეზოები ხა მაგას არა იტალი თბილისური ეზოები ხა მე ესეთ ეზოში ვარ გაზდილი და სომეხი ქურთი თათარი რუსი ყველა ერთად და ერთად ვიყავით და
2: არა თბილისის პეცი დაეკარგა.
0: ეხლა ამას დააგრევენ რაღაცა ამ ბეტონის
2: რაღაცა. მე თბილისში მეშინია შოთა რუსთაველის თეატრს და ჩვენს ოპერის და ბალეტის თეატრს.
0: კინოთეატრი გაყიდეს და.
2: ხო, რამე არ გამიმასხნან ეხლა და.
0: კი, კინოთეატრი რუსთაველი მიყიდეს არაბებს.
2: გონიოში არაბული და
1: აი გონიოში ორი არაბული ქალაქი უნდა აგვიშენონ და თან ისე უნდა აშენონ რომ ამდენი კითხვის ნიშნები და პროტესტია საზოგადოებაში და ელემენტარულად ხელშეკრულება ვერ გავასაჯაროებინეთ. ამ დროს არაბი ინვესტორი გამოვიდა და 60% 70 უნდა მივყიდოთ ჩვენ არა მოქალაქეებს და არის კითხვის ნიშნები ლეგიტიმური საზოგადოებაში და მარტო მე კი არა, ბევრი ფიქრობ რომ ეს არაბული ქალაქები არ გჭირდება ჩვენ.
2: ესე იგი ხელისუფლება
1: და მისი არაბული ქალაქებს მივხედოთ ჯერ განვავითაროთ ეკონომიკური მდგომარეობა ავაღორძინოთ.
0: აქ არის
1: განვითარების წინააღმდეგები
2: არიან. ხელისუფლება და მისი ტელევიზიები ესე არ ფიქრობენ. აღფრთოვანებულები არიან პირდაპირ რომ აი ესე შენდება თბილისი, ვისთვის შენდება? ქართველებისთვის. აი ხა ტრამპ ტაუერში 1 კვადრატული 15000 დოლარი როგორც. ის რო ქართველი იყიდოს, იმას არ უნდა მოკითხოს.
1: ტრამპ ტაუერი კიდე სასტუმროა, მეკეთე ბიზნეს ობიექტია და
2: ანუ საცხოვრებელიც არის,
0: საცხოვრებელიც.
1: ორი არაბული ქალაქის მშენებლობა უკვე ტრაგედიაა, რა თქმა უნდა, იმ ფონზე როდესაც დემოგრაფიული ვითარება კატასტროფული გახდა, ქართველები დღითიდღე ვიკლებთ.
2: მაგრამ ნახეთ რა გითხრა პარლამენტის თავმჯდომარემ, დიდარ ქვეყნებში ჩობადობა ნაკლებიაო. ანუ ჩვენ დიდრები ვართ, რომ ჩობადობა ნაკლები გვაქვს და არა გაჭირების გამო
1: გვაქვს ჩობადობა ნაკლები. ქართველები სტატისტიკა გვაქვს რამდენი დავშით ქართველები? ეროვნების გრაფა არ გვაქვს, რომ დავითვალ მარტივი
0: ისრებოდა.
1: ხო, ეროვნების გრაფა რო პირადობაში იყოს.
0: რა თქმა უნდა.
1: სამოქალაქო რეესტრის მონაცემებს მარტივი დავითვლით და რამდენი ქართველი ვარ გავიგებდით? არ ვიცით, 3 მილიონი ნახევარი
0: ვარ. ეს ერთგვარი ხრიკია,
1: სხვა თქმა უნდა. 3 მილიონი ნახევარი ამორჩეველია.
2: და მე მიშა.
0: მიშა.
1: 3 მილიონი ნახევარი ამორჩეველია. კარგი,
0: 4 მილიონი. ხო, ნებულიურამშარაძე მაგას არ იმაშველი.
1: 4 მილიონია საქართველოს მოქალაქე, ხო? იმ 4 მილიონი და რამდენი ვარ ქართველი დარჩენილი? ალბათ 1 მილიონი.
0: 4 მილიონი.
2: სად რა
1: ზღაპრები? ანუ 3 მილიონი ნახევარი ხო ვართ ამორჩეველი. არა, 18-მდე პირები დაუმატოთ, ნუ 4 მილიონი ჯამში საქართველოს მოქალაქეები ვართ. ეროვნების ქართველი რამდენი ვართ? ალბათ მილიონი.
2: ეხლა
1: კატასტროფულად
2: ჩვენს ზედა ეკლესიებზე რო ვისაუბროთ ეხლა დავით გარეჯი, სადაც ვერავდი ვართ და გვიმტკიცებენ, აი ნუ რა და რამდენი.
1: ხო, ანუ დავით გარეჯთან დაკავშირებით ღარიბაშვილის აქტიურობა მახსოვს, მე იქ რუკები ჩამოიტანა რაღაც. იმის მერე გაჩუმდა თემა, არ გეუბნებიან ი ქართულ მონასტრებში, რატო ვეღარავდი ვართ და რატო
2: დაან
1: აზერბაიჯანელი
2: მესაჯები. ხო, ვერავ.
0: ტურის აღდგომის იმაში ვერ ხვალ და ვერ მოილოცებ და
2: ვერ და ეს ნაკლებია მართმადებლური ქვეყნისთვის, ეს არ არის?
1: არა, რა თქმა უნდა,
0: რა. როცა
2: ძალიან სერიოზულია.
0: ეს არის ძალიან
1: ისე კი ქართული სულიერების ზეგლია, ხო?
0: აი, სტრუქტურული
1: მეტყველაფერი ზეგლია და იქ რო შედიხარ, ტრაგედიაა, რა თქმა უნდა.
0: ბოდიშ გიხტი რა. აი, ხა იგივე ეს საკითხი, ხო? დავით გარეჯის საკითხი, აი რაღაც საკითხები, აი Eagles Hills-ის საკითხი, რაღაც აი საკითხი, რომელიც აი ესე ვთქვათ, საზოგადოებრივი ინტერესი იყო. თუ მართალი ხარ და თუ ხა გამოიტანე და ანახე ხალხს რომ არა ძმა ესე არ არის კომერციული საიდუმლოება. ის კომერციული დავით გარეჯი კომერციული საიდუმლოება?
2: არა, ეგ ხო.
0: ხო, დავით გარეჯი ხო არ არის კომერციული საიდუმლოება? ან იმას აზერბაიჯანი რო ჰერეთი არ ახსნე, ნუ თოთორი სომხეთზე უარეს დღეს დაგაყრითო. მაგაზე პასუხი არ უნდა იყოს. რატო ეკლესიამ უნდა დასეს პასუხი? საპატრიარქოს
1: რომ მინდა. საპატრიარქოს რომ ამტონით გაუბედეს საუბარი ხელისუფლების წარმომადგენლების რა კომენტარები ნახე ჩვენ.
2: ხო და მაშინ
1: აი აზერბაიჯანის ელჩი დაიბარე?
2: არ უნდა დაიბარე. აზერბაიჯანი
1: განმარტებები მოთხოვე?
2: ერდოღანს უკვე ახალციხეც მაუნდა აჭარახო თავისია და უკვე ახალციხეც.
1: ხო, ირანის ელჩი დაიბარე. კი ბატონო, მაგაში ვეთახმები.
2: ირანის ელჩი?
1: ვეთახმები ახლა არავის. არა, უფლება გინდა ირანის ელჩი იყოს, გინდა ამერიკის, გინდა ის, რომ ჩვენი წმინდანები ცხოვრება რადიკალურად გადააკეთოს და თავის დახნები დადოს და ქეთევან დედოფალი
2: რა. ქეთევანის მერე დაიბარეს თუ ის ადრე რო თქვა რომ.
1: არა, არა, მაგიტომ მოხდა დაბარება და განმარტებების გაკეთება. კარგი იყო ეგრო მოხდა, მაგრამ რავი, აზერბაიჯანს რატო ურბედავენ იგივეს? დაიბარონ აზერბაიჯანის ელჩი და რავი,
2: და მერე თურქეთის ელჩმა მოიხადა ბოდიში.
0: არა. ამ რაიის ბუდიშის მომხდელები არიან თურქეთის ელჩი, სტამბულში არის ცენტრში გამოკრული თურქეთის რუკა და სადაც
1: ხო ბათუმში რა ქვია საზღვრებში მოწეული. ამაზე რატო ახდება თურქეთის ელჩი
2: და ხო და რაში გამოიხატება ამ ხელისუფლების ეროვნულობა და ღირებულებებისთვის?
0: არა, ეს მანტია აქვთ მოსმული, ნინო მანტია, ვითომ რა რაღაცა იმას ქნეს, რომ დაინახეს, რომ ქართველი კაცი, ქართველი ხალხი აზრობს კონსერვატული და იმიტომ რომ ამათ ესენი პირველი ლიბერალები ესენი არიან.
2: რა თქმა
1: უნდა. წერი ლიბერალური კანონების კასკადი ამათმა შემოიღეს, ხო? იქნებოდა ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი, გენდერული თანასწორობა, ოჯახური ძალების კანონი.
0: მიშა ვერბედავდა LGBT პარადიზმის აღლუმის ჩატარება.
1: თვითონ მიიღეს და ახლა თვითონ ებრძვიან თავიანთ მიღებულებს, რომ ჩვენ მათ ეროვნულებიო.
0: ეროვნულ მარტო ეროვნულობაზე, კანაბზე მე მივიღებ კანონი. ეხლა რომ დაძდევენ და იმაშვებიან ხალხს რომ იჭერენ.
1: ხო, არა, პლანის
0: ლეგალიზებას 60 კაცს იჭერენ.
1: ლეგალიზებას რა გამოფა, რომ პლანტაციების გაშენება რომ უნდა და საზოგადოებრივი პროტესტის ფონზე უკან დაიხიეს.
0: და დაუხევიათ მიიღეს, მაგრამ ეხლა დაიწყეს ისა. ეხლა იჭერენ უკვე. შეცვალეს ხო?
1: არა, მე ლეგალიზებას.
2: მე რა მაინტერესებს?
0: პლანტაციები ხო?
2: აი, ლაშა როგორც იურის მინდა კითხო. შეიძლება ყოველ დღე, ესე იგი, ამდენი გადამყიდველი
1: საშინელება, აი მე
2: მაგას. მე რა მაინტერესებს, იცი რომ ესე იგი, იცი როგორ ხდება, რა სქემით ხდება, ხო? Ну თუ ძნელია კონტროლი.
1: აი, მეორე კოლუმბია გავხდით, რა საშინელება.
2: ხო და კოლუმბია
1: ნახე, რაოდენობის ნარკოტიკია ქვეყანაში, ვერა უდიან, მაგრამ ყოველ დღე ხედავთ რომ ვიჭერენ
2: და შეიძლება ეს
1: მე დაგვინახავს ყველას რომ რაღაც იქ ვიღაცები დადიან ალბათ წამალდებენ ანიღებენ რაღაც ყოველ დღე ხედავთ როგორ აკავებენ იჭერენ და
2: ესე იგი ვიღაცა მფარველობს ხო ვიღაცა ხომ მფარველობს ნახე ვიღაცა მფარველობს ხო
1: ეკითხები ჩდება რომ ვიღაც მფარველობის ქვეშ
2: აბა როგორ
1: შეიძლება შემოდის საქართველოში
0: ან შემოდიოდა და მათ გონიათ ისევ ძველი გზა და მაგიტომ არის ესეც არის
2: და შემოდიოდა არა შემოდიოდა რა თქმა უნდა მაგრამ ეხლა
0: შემოდიოდა და იყო და
1: აგორა ეგ ნარკოტიკებთან ბრძოლა უნდა იყოს რა თავარი ერთ-ერთი
0: აიღო ლაშა
1: საშინელება ახალგაზრდები იღუპებიან ამ სენით იღუპებიან მაგრამ პირდაპირ ზედოზირებით და
0: გადაჭარბებით და 50-ს რო დაიჭერ რა რომელიც ხე ყოფა რა იმიტომ ეხლა ახალს აშენებენ არა რუსთავში სადღაც. თუ არ ყოფნის.
2: არ ვიცი, რაოდენობა ძალიან ბევრია. ამას ინად გამოაცხადეს, რომ 80 ადამიანი დაიჭრა ფუნდური მენტალიტეტის გამო და აქედან 50 თუ რაღაცა მიუსაჯეს. ესე იგი, სატანისტები არიან და იმათ ხელს აკიდებენ და მე იმას კი არ ვარ.
1: ეგ ეს კანონის არ მესმის კიდე ქურდული მენტალიტეტი.
2: აი რა არის ეგ?
1: ყურეთ ადამიანმა რო დახმარებისთვის იმას მიმართოთ და თქვათ ის ქუჩური წორებით დორობს ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრია ამარო დახმარებისთვის მიმართოთ თავის მეგობარს ან
2: იმას იმიტომ რომ სხვაგან ვერაფერს სამართალს ვერ აღწევს
1: ანუ თუ ადამიანმა დანაშაული ჩაიდინა ყველობა ყაჩაღობა ქურდობა გაუპატიურება ასე შემდეგ უნდა დაისაჯოს იქ რა მნიშვნელობა აქვს
2: ქურდული
1: მენტალიტეტი ცხოვრობს
0: მენტალიტეტი
1: არა ანუ მენტალიტეტს ებრძოდე რა ვიცი რა კანონმდებლობით ეს მარტო ჩვენთან ხდება ალბათ
2: არ ვიცი ეს თან აი გოჩა ჯოჯოაზმა რა დღეშია და არა გინდა თუ ნუ ეხა რომ იარაღი ჩაუდეს და უნდა წახვიდეს საქართველოს უნდა დატოვა აღარ არ უნდა საქართველოსდან წასვლა და რაკნას ეხა პოლიციელი ვარ რო იყვიროს აი არ ვიცი, თან ბევრი. აი ნახე რამდენ თემაზე
0: ვისაუბრებ. უამრავი, აი არა, როგორ არის, იცი, ნუ აი თემა არ არსებობს, სხვა აი წეგანაც აუგნიშნე და თქვა, არ არსებობს რა, რო რაღაცა ნორმალური რაღაცა მიდიოდეს ქვეყანაში.
2: ერთადერთი ომი რო არ დაიწყო. დიდი მადლობა, მაგრამ არც მათაც ყურდათ რა. ხო
1: რა, რა
0: მოდი ეს გეტყვი, მიშას ხო, მიშას არ დაიწყებდაობს რა. მაგის ჭკუა ქე ყოფოთათ რომ ომი არ დაიწყოთ, მიშას ხო.
2: არა, მიშამ დაიწყო ეხა
1: 2000-ში. არა, მაგის ჭკუა ქე ვიქნებით ზაკაშვილი პირდაპირ თავი ჩამუდრევ და ომში და ქვეყანას განადგურებდა.
2: მე კიდე ერთი რაღაცის მეშინეა, იცით, ამერიკაში არჩევნები, თუ მოვლენ დემოკრატები და ტრამპიც ისეთ გომარეობაში უკვე რომ ალბათ მოვლენ დემოკრატები, იმიტომ რომ ცუდი განწყობებია ეხა. არ არის ძნელი ინფორმაციების მოძიება, ხო? ჯერ რამდენი ქართველია ყოველ ყველასთან მაქვს ურთიერთობა, აი რაკო რა ხდება, როგორ ხდება. მე ის მაშინ ერთი დემოკრატები თუ მოვლენ, არ არის გამორიცხული რომ ესენ დაამხონ, ხა რა გზით და როგორ არ ვიცი, მაგრამ საუბედუროდ მართლა ისაა რომ იმ ნეო იმას ტროცკისტებს
1: მოიყვანენ.
2: იმათ ეროვნული ძალები არ უნდა.
1: უყურეთ რა თქმა უნდა. ამ ტროცკისტებს
0: მანამდე ჩვენ უნდა დავამარცხოთ ესენი. ეროვნულ ძალებმა.
1: აი ტრამპის ადმინისტრაციასთანაც ვერ დაალაგეს რა მათმა. მაგ მოტივით ხო დააკავეს გულბათი პირდაპირ თქვა.
2: კი, აბა.
1: მაგ მოტივით დააკავეს ამერიკის დელეგაცია რო
0: ჩამოვიდეს
1: საქართველოში დაანახეს მათ რომ აი ეგრეთ წოდებული რუსეთი მეტები დავიჭირე ჩვენ.
0: ყოველთან
1: გადატვირთვა გვინდა. ვერ დაალაგეს. ერთადერთი კობახიძე რო იყო გაერო ამერიკაში
2: ჩასული და ტრამპთან სურათი გადაიღო.
1: ფოტო გამოაქვეყნეს იქ ვიდეო კადრი შეხვედრის ფილმირების რაღაც საკითხების გახვილი
0: სერიოზული შეხვედრები იყო.
1: ხო, ეგრე
0: აი როგორ შეგადიხარ და ხელსა პრივეტ რამე
1: ხო უბრალოდ აი რაღაც
0: აი გეთქვის.
1: მე დაკლებად ცნობა პიროვნებასთან ქუჩაში როაჩერემე ხომ ვერო შეიძლება სურათი გადავიღოთ. აი ეგ შემიძლია დავრჩა.
2: მაგრამ ჩვენ ნაყურებელზე მსმენელს იცი ახლა გვისმენს და შეიძლება ფიქროს კაცო რასაც ჭორავთ გითხარით გამოსავალი. გამოსავალი ძალიან რთული. რა არის იცი რატო? იმიტომ რომ გამოსავალი თითოეულ ადამიანზეა დამოკიდებული. აი თითო საქართველოს თითოეულ მოქალაქეზეა დამოკიდებული. იმიტომ რომ ეხა ესენი უკვე თავხედობა იქამდე მივიდა რომ კეთილდღეობით ერთ-ერთი წარმატებული სახელმწიფო ვარ. აი გახსოვთ მიშა როგორ მткиცებდა გადასარევ საქართველოსში როცხ ესე დეჟავი ესეც მეორდება. ეხა ისინი კარგად ცხოვრობენ 1000 რამდე სიმატებენ
0: 1800 ლარამდე იმატებს
2: 1800
0: 1500 ან 1800 ლარამდე

0: ნამდვილად ბევრი არიან, ისინი ცოტანი არიან გესმის? ბიუჯეტს იმათვის შეუძლია და პენსიონერებს ის არ არის.
1: ეგ არის საშინელება რაღაც საარსებო მინიმუმამდე მაინც უნდა იყოს პენსია. არ ვობ მე ამათ ადგენის საარსებო მინიმუმს. რეალურად რამდენი ჭირდება პენსიონერს? მედიკამენტები ჭირდება, კომუნალურები ჭირდება, კვება ჭირდება, გადაადგილება ჭირდება, სამედიცინო სერვისები ჭირდება. 400 ლარი არის ამ ყველაფრისთვის საკმარისი.
0: შეიძლება იცი არის წევლა ძალიან ცუდი რამ არის და ძალიან არ მიყვარს, მაგრამ ნუ თუ თვითონ უნდა გამოცადონ. ის გამოდარეობაშიც არიან ადამიანები და თვითონ ნახონ თავიანთ შვილებზე, თავიანთ ოჯახებზე, რომ მე რაღაც გული ეთკენ. აი იმიტომ არის, ნახეთ, აი ბიზინა ივანიშვილი რომ მოდიოდა, მე მქონდა ერთი ძალიან სერიოზული რამ. რატო ვიყავი, მაგალითად არ ვიყავი მომხრე. ადამიანი არის მილიარდელი, ოლიგარქი. ხო არის, არა, ხა ამაში არაფერი არ არის კრიმინალური, ხო? მაგრამ, როდესაც ჩვენ ესეთ ადამიანს, ხო, ჩუქნის საქართველოს. მას დასაკარგი, მე არაფერი არ მაქვს, ჩვენ არაფერი არ გვაქვს დასაკარგი.
2: მას დასაკარგი.
0: მას დასაკარგია. ძალიან სერიოზული. ხო და აქ აქედან გამომდინარე, აი ნუ ვარ ქართველები, აი მდიდარია და რა ვისაუბრებ, რომ ფულებს დაურიგებნე? იაფი ფული.
2: რას 1000 ქარხანა თუ 100 ქარხანა რა და აი იქიდან მოყოლებული სულტყვილებში ვცხოვრობთ და სულტყვილებით არის.
0: ასე რომ გამოსავალი არის ჩვენში, თქვენში, საქართველოს თითოეულ მოქალაქეში არის გამოსავალი. რომ
2: ხალხის ძალაშია გამოსავალი. ხალხმა ძალა უნდა დაანახოს რა. ეხლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არა ვარ მე პირადად და ჩემი პარტია არა ვარ ჩვენი ჩასაფრებულები და რაღაცას. ბიჭო, იყვნენ, მაგრამ ხალხისთვის გააკეთონ, გააკეთონ ქვეყანა, ფეხზე დააყენონ. აი ეს გვინდა ჩვენ და არა ის, რომ მოვიდე და სკამი ჩავშდე დეპუტატის სახლში და იმას ხარ. ეგ კი, მინდა რომ ხალხისთვის გააკეთე და იყვნენ ესენი. ჯანდაბადა, ეს ზალა, ზალა უნდა დავანახოთ, გამიგეთ, აი ზალა. ხალხი ზალა თუნდა. ხო და ხე როგორ აკეთებენ? აუ იქ 200 კაცი იყო იქ.
1: არა, რა თქმა უნდა, უყურე მაგაში გეთახმები. თუ ტერიტორიულ მთლიანობას აღადგენენ, ამ მიმართულებით ხმას არიღებენ.
2: არა,
1: თუ ყველა ოჯახში კეთილდღეობა იქნება, საზღვრები დაწული იქნება და კარგად ვიწყობთ, იყონ, მაგრამ
0: ვინ ვერ აკეთებს? ხო, არა, ვერ აკეთებენ, არა. არაკეთებს.
2: ეხლა მაგაზე მაგის თქმის არ იყოს ეხლა ლაშა ტერიტორიულ მთლიანობის პირველ ნომერ პირველი პრობლემა. ერთხელ აგერა ნინო მოწმეა ერთი სხდომა თუ ჩატარებულა ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით პარლამენტში.
1: არა ხო,
0: ის დეპუტაციაც
2: 14 წლის გამეთი
1: გადაცმული ნაბიჯი ნახე
0: ჩვენ. დეპუტაციაც რომელიც მიშამ გამოაგდო იქიდან არ დააბრუნეს, არა და ამას პოლიტიკური მნიშვნელობა ჰქონდა, ხო?
1: რუსეთში ვერ ჩადია შიში,
0: ხო და შეიძლება?
1: იმ სახელმწიფოსთან რომელმან წაგართვა, ხო? რუსეთის დახმარების გარეშე ხლა აფხაზები და ოსები ხო ვერ
2: ხარ? ეს თვითონ ევროკავშირი და ამერიკა ეუბნება მე თავი დამარ.
1: რუსეთა ვერ ჩადია მოლა.
0: მაგრამ ნახე ესენი რას ამბობენ? აი თუ დაგვიბრუნებს, მაშინ დაველაპარაკებს.
1: თუ დაგვიბრუნებს, საერთოდ არ უნდა დაელაპარაკება, გავებუდოთ თავიდან, მაგრამ.
0: ხო.
1: ბანად დაგვიბრუნებს, ბანად უნდა დაელაპარაკო. იქამდე უნდა მიიბრუნოს ჩაში. დიპლომატია რატო ასებობ?
2: შენ უმიდა იმით, მაგას რომ ვერ დაიბრუნებს, ეს ხო ის ფაქტია. შენ უნდა დაიბრუნო და აღადგინო ტერიტორიული მთლიანობა.
1: ხო, რაღაც ბავშვი ლაპარაკი რა, რაღაც ბავშვი ერთი რომ მეორე ნიც
2: წარწყობს.
1: ისო გაიბუტება. აი ეგრე ვარ გაბუტულები ახლა ჩვენ რუსეთთან და არ ველაპარაკები და ამ გაბუტულ რეჟიმში არ დაგვიბრუნებენ რა თქმა უნდა.
0: სამწუხაროდ, სამწუხაროდ და არესმით რა არის საქართველოს გამოსავალი, საქართველოს თვითონ ამ ხელისუფლებას არესმის. რამე რომ გაჭირდეს, ხო? აი რამე. თურქეთი გვემუქრება, აზერბაიჯანი
1: გვემუქრება. მაგრამ ჩვენ მეგობარი არ გვყავს. მეგობარი, მეზობლები გადავხედოთ არ ყოფნა.
0: მე მახსოვს ფათაშორის.
1: აი ჯვარი წერია უკრაინას აუთ რომი დაიწყოს, ერთი სახელმწიფო კი არ დაგვეხმარება. 2008-ში ვინ დაგვეხმარა?
0: მე მახსოვს ზიად გამსახურდია სიტყვები.
1: დაგვეხმარა ა შეიარაღებით, ან სამხედრო დანაყოფებით, ან დრონებით. მაშინ დრონები შეიძლება არ იყოს. რამით დაგვეხმარა
0: რომელი ქვეყანაა?
1: რავი, ამერიკიდან გემი შემოვიდა, წყალი შემოგვიტანა. რავი, წყალს მიაქვს ჩვენი ქვეყანა.
0: ზიად განსახურდია მითხრა ერთხელ კავკასიურ სახლთან დაკავშირებით. იცი რა, მე მაგის წინააღმდეგია, იმიტომ რომ ჩეშნები და ინგუშები ჩამოუყვანეს სოხუმიდან, მე ვიყვანე გუმბარიძესთან, მე ბატონ ზიადთან და ამა თუნდოდათ აი კავკასიური სახლი და მე ისე გამიკვირდა, როცა ზიადმა რატომ მეუთხარი ბატონო ზიად? იმიტომ რომ აი წარმოედგინეო რა, მუსულმანებში ვართ. კავკასიური სახლი ჩვენთვის არის ძალიან საშიშია. და ახლა მიმткиცებ, რომ ზვიაც ისე უნდა და კავკასიური სახლი არ უნდა და პირიქით ზვიადის

0: სიტყვებია მართმადიდებლობა ქართველებმა სულიერად უნდა გადაარჩინონ და ფიზიკურად რუსეთმა უნდა გადაარჩინონ, არა საბჭოთა კავშირმა, არამედ რუსეთმა. ეს იყო ნამდვილად მითხრა და მაშინ ჩემთვის იყო გაუგებარი, მაგრამ ეხლა სამწუხარო წმუნდები. დიდი მადლობა ბატონო, ჩვენ კი ვისაუბრეთ. მოვიკითხოთ ყველა პატიმარი, რომელიც არის ციხეში, ჩვენი მეგობრები ირაკლი დოკვაძე, გულბაათი, რცხილაძე, გიორგი უძილავრი, ყველა, იგივე დავით, გიორგი
1: დავითიძე,
0: ყველა, ვისაც უჭირს დღეს, აი რაკაია, რომ მათ ქონდეს ჩვენი იმედი. და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ მართლა ვიყოთ მათთვის.
2: ყველა ყველა პატიმარს აგერ თავისუფლება
0: აქვს
2: და რა თქმა უნდა, ეს ის მდგომარეობა პატიმრობა ზოგადად ადამიანის, რომ სოლიდარულები უნდა ვიყოთ ამ მდგომარეობის მიმართ და იმ ადამიანების მიმართ.
0: მე მინდა, რომ ყველა დამნაშავე ვსჯით რითი, რომ თავისუფლებას
1: აღკვეთა,
0: ხო? ეს არის რა და ყოველას კონდეს თავისი შესაბამისი სასჯელი.
2: ო, რა თქმა უნდა, შესაბამისი სასჯელი ღირსეული პირობები.
0: და ხელის გაცაცუნებაზე არ შეიძლება ორი წელი მიუსაჯო ქალს, თუმცა აბსოლუტურად არ ვარ დაუშვათ მისი თანამოაზრე და მომკრე და მიმაჩნია, რომ როცა აპროტესტებ, თავშეკავება გჭირდება რა. პოლიციელს ხელი არ უნდა
2: დაეცა. აი, ამაღლობასთან დაკავშირებით ახლა. ეგეც გადამეტებული სასჯელია, ბუნებრივია.
0: ხო და იმ პოლიციელმა კიდე რა ეთკინა რა.
2: როცა შეიძლება და ადმინისტრაციული
0: წესი. ეთკინაო და
2: გაიარიმებინათ.
0: ორი წელი, ნუ არ ვიცი, აი ბევრი და ტროტუარებზე არ უნდა გიჭერდნენ და მოგიწევს მალე ჩვენ ტროტუარებზე გასვლა რაღაც ისე მიდის საქმე და ისე დაჭერისთვისაც ძათა ვართ, რა სიტყვია.
1: როგორც ყოველთვის.
0: აი მაშინა შეფშინებია. დიდი მადლობა. იმედიანა დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს კიდევ ერთხელ, ეს ყველაფერი ჩვენზეა დამოკიდებული. როგორ ვიქნებით? შევეგუებით თუ ღირსება გაიღვიძებს თამოყარეობა და საკუთარ თავსაც არ დავაჩაგრინებ და ჩვენ საწალ სამშობლოსაც ცოტა წელში გავაიძულებთ რომ გამართ. ნახვანდეს მომავალ პარასკევს.
2: კარგად იმართეთ.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
3: კადრები პროკურატურასაც აქვს, ეს კადრები მშობლებსაც ნანახი აქვს, ადვოკატებსაც ნანახი აქვს, სახალხო დამცველი ბრძანდებოდა TV პირველის ეთერში და იქ თვითონაც ისაუბრა, რომ მასაც ნანახი აქვს ეს კადრები. ანუ ჯერ თავის საკუთარ საკანში არის პატიმარი დავითაძე. იქ მიდიან და იქ ჩხრეკენ მას და იმ საკანსაც ჩხრეკენ და სახალხო დამცველმა დაადასტურა, რომ ანეს ნახა ეს კადრები. სინამდვილეში იმ ჩხრეკის დროს იქ არაფერი არ აღმოჩნდა, მაგრამ ამის მერე რატომღაც ის დეესკალაციის ოთახში ჩაყავთ, გაუგებარია რატო ჩაყავთ, ვერაფერი ვერ უპოვეს იქ. ახლა შემდეგი თემა ისაა, რომ როდესაც ამ ოთახში ჩაყავთ, აქ შემოწმების ასეთი ფორმა არ შეიძლება. პირველი, რომ ჯერ ესეთი რატო ჩაყავს 8 ან 9 კაცს, პროპორციული რაოდენობა უნდა იყოს.
4: ჩვენ ვიცით ბატონ დავით, თქვენ ბრძანეთ რომ ჯერ მისაკანს ამოწმებდნენო, დიახ, იქ ორი ბადრაგი ჩაც მხოლოდ ორი ბადრაგი ამოწმოს, მაგრამ ძალიან გრძელ გზას გადის, კიბეებით ჩაყავთ დაბლა და სწორედ ამ დროს უერთდებიან
3: სხვა დანარჩენებს. ხო, არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი ეს ერთი. Ну, ეს არ არის ჯერ ისეთი დარღვევა, მაგრამ არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი. მეორე, აი, როდესაც უკვე ჩაყავთ ამ ოთახში და იქ ცხოველივით აბავენ ამას ნარზე, ну, აბავენ თუ ძალით აკავებენ ნარზე, ეს უკვე დარღვევა. არ შეიძლება ნარზე ესე ძალით დაკავება და რაც თავარია, შემდეგი დარღვევა არ შეიძლება ასეთ სხეულის ასეთ პოზაში რო იყოს. საერთოდ არსებული კანონმდებლობა და მათ შორის სიხის განაწესიც ცალსახად საუბრობს იმაზე, რომ არანაირი კმედებები და მათ შორის არანაირი სხეულის მდგომარეობა არ უნდა იყოს ღირსების შემლახავი. ეს კანონით გათვალისწინებული ფორმულაა. ამიტომ აი ესეთ პოზაში ცხოველივით ადამიანის დაკავება ნარზე არ შეიძლება. ეს უკვე ეს არის ღირსების შემლახავი, სხვა რო არაფერი არ იყოს. უკვე ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება და მარტო ესაა საკმარისი, რომ აქ აღიძრეს საქმე. კი ბატონო, კედელთან შეიძლება დააკავონ, მაგრამ არანაირი პოზა, რომელიც ღირსების შემლახავი არ შეიძლება რომ იყოს, ეს კანონით არის გათვალისწინებული. ამის მერე აქ არ შეიძლება იყოს ვინმე ხელთათმანიანი, რეზნის ხელთათმანიანი კაც. სამედიცინო შემოწმება არ ხდება დეესკალაციის ოთახში, ესეც დარღვევაა კანონის. ამას აკეთებს ექიმი, სამედიცინო შემოწმება ექიმის მიერ ხორციელდება სხვა ოთახში და სამედიცინო შემოწმების დროსაც პირდაპირ მინდა რომ იყოს გასაგები, ვთქვათ, ექიმთანაც რომ იყოს ოთახში. აბსოლუტურად დაუშვებელია მათ შორის კანონით, რომ ექიმა რაიმე მოიმოქმედოს, რისიც წინააღმდეგიც არის პატიმარი. ანუ ექიმს არ შეუძლია რეზინის ხელთათმანით რაღაცა მანიპულაციები გააკეთოს პატიმარის ხეულთან, რაც პატიმარს არ სურს და რაზეც ის თანახმა არაა. ეს გამორიცხულია და მითუმეტეს ისეთი მოძრაობები არის აკრძალული, რომელიც კვლავ ამბობ ღირსების შელახვას ან ღირსების პატივის აყრას იწვევს და აქ დეესკალაციის ოთახში ეს საერთოდ გამორიცხულია. ყველანაირი წესების დარღვევა აქ არ უნდა იყოს, არანაირი რეზინის ხელთათმანიანი წარმომადგენელი გინდა, ექიმი გინდა, ბადრაგი ვინც გინდა და არანაირ მანიპულაციებს ხელებით არ უნდა ეწეოდეს, რომელიც ღირსების შელახვას იწვევს. ასე რომ აქ არის სუ დარღვევები, რომელიც საკმარისზე მეტია, რომ გამოძიება იყოს დაწყებული.
1: ამას ექნება გაგრძელება, რომ არაერთი სხვა პატიმარი აღიმაღლებს ხმას დღეს ამ გადაცემიდან. მე მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათ ადვოკატებს, ოჯახის წევრებს, არ დახუჭოთ თვალი, არ არის დუმილში გამოსავალი, უნდა აღიმაღლოთ ხმა და გასაჯაროვდეს ყველა ინფორმაცია, რაც თქვენ გაქვთ, აი თუ აქვს ადგილი ასეთ ძალადობას და ესიცით რატომ მოხდა. რო ფიქრობ ხოლმე, რომ ციხეში რატო ხდება ესე? იმიტომ ხდება, რომ აი კობახიძის მართველობამ უკვე შეიტკბო ბოლომდე ეს ხელისუფლება და ეხა ძალაუფლების გამტკიცების პროცესშია. და ეს ძალაუფლების განსამტკიცებლად იყო დარბეული 2024 წელს. ამდენი ახალგაზრდა თავგაჩეხილი დახოცეს ხალხი ლამის და ჟურნალისტები და რა ვიცი, რა ჩაიდინეს ეს საერთოდ, რა გააკეთეს. გადაავსეს ციხეები. თავად იუსტიციის მინისტრი ამბობდა, რომ სამი დაწესებულებაა, ომა ეხაო, სადაცო გადატვირთულობაა ძალიან დიდიო. რა გინდა თქვენ ამ ჩვენს ხალხს რასერჩით? რა საჭიროა ყველა ქადაგებები რას ამბობდა, რომ შეუცვალეთ საპატიმრო სასჯელები სხვა სასჯელით?
5: ობიექტივთან ერთად.
6: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის შობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ. მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარ

ჯან გზნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლა წმინდისა ჩემს სახსრად ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად შვილთა ჩემთასა დღე გრძელო დოდესმე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა გავათავე გიორგი მეფისაზე მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას მისი აღმშენებელი გზნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

მე უკვე ვთქვი, ეს ხელისუფლება მონათმფლობელურ სახელმწიფოს აშენებს და ბატონი კობახიძე თulis რომ უნდა იყოს ამ მონათმფლობელური სახელმწიფოში ხემძღვანელი და თვითონ აპირებს კარგახნით ყოფნას და ძალაუფლება ხელში უკვე ჩაგდებულია ყველანაირად და ამ ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით ქმნის სწორედ იმ რეჟიმს, ტერორისტულ რეჟიმს ამყარებს, რომელი რანაირი რეჟიმიც ჰქონდა დამყარებული სააკაშვილს. კობახიძე თავად გახდა სააკაშვილი, მე ვერ ვხედავ ეხა დიდ განსხვავებას აქ. ეს არის ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც ჩაიგდო ძალაუფლება ხელში და აქ ტერორისტულ რეჟიმს აშინებს ხალხს ყველანაირად. ამიტომ იყო ის ახალგაზრდების ცემა იმ საპროტესტო აქციებზე, სასტიკი ცემები, ამიტომ არის ციხეები. ნუ ამ ახალგაზრდა კაცმა წარმოუდგენელი რაღაცები წარმოაჩინა და გამოავლინა. საოცრება ეს ყველაფერი, როგორ კადრულობს და როგორ ბედავს ამას ყველაფერს, მაგრამ ბედავს ხო ხედავს? გეგონოს რომ ეს დაუსჯელად დარჩება და არ უნდა გეგონოს რომ კობახიძეს არ უნდა ეგონოს რომ ის გამოიმარჯვებს. არ გამოიმარჯვებს, დამარცხდება და სააკაშვილის ბედი ელის მას, აი უცინასწარმეტყველებ მე მას ელის სააკაშვილის ბედი.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ესი ხელოვანი ალინა ეფიმოვა. მოგესალმები ალინა, მადლობა რომ დრო დაგვიწმეთ. გაიცანი ჩვენს მაყურებელს და მოგვიყავით ცოტა შინს შესახებ.
3: მე მქვი ალინა, ვარ 22 წლის, ვარ მხატვარი, დიზაინერი და მოდელი. ესე მოკლედ.
2: საქართველოში დაიბადე, გაიზარდე. თუმცა შენი მშობლები არ არიან ქართველები. მოგვიყევი შენს წარმომავლობას.
3: ისე დაიმთხვა, რომ დედა ჩემი და ვაჟი ჩემი მშობლები აქ დაიბადნენ და აქ გაიზარდნენ. ორივე რუსული სკოლა დამთავრდა, მაგრამ აქ იყვნენ სუნთელი ცხოვრება. ისე დაიმთხვა, რომ ჩემი დიდი ბაბუა ომის დროს პოლკოვნიკი იყო და ომის დროს მოუწი აქ ჩამოსვლა, გააგზავნა აქ თავის ოჯახთან ერთად და ბაბუა ჩემიც აქ ჩარჩა და ასე გაგრძელდა ჩვენი აქ ცხოვრება.
2: დაასაკიდან დაიწყე ხატვა და როდის მიხვდი რომ შენი საქმიანობა უნდა გამხდარიყო?
3: ზოგადად ხელოვანი ოჯახი ყავს. მამა ჩემი ფეხსაცმლის ბიზნესში არის 17 წლიდან და დედა ჩემი არის მოყვარული ხატვარი. და სადღეს ესე 7-8 წლის ვარ და როგორც ბავშვებს უყვართ ხოლმე გასაფერადებლები რო არის და მე მისმაგოთ რომ ფერი შემევსო, ვიხატავდი იქიდან.

0: ანუ ბებეჩემ რო დაინახა, ვაიმე გავორცა და ეს ბავშვი და სამხატვრო სკოლაში წავიყვანაო და 8 წლიდან სადღაც სამხატვრო სკოლაში დავდიოდი. ერთად ემზადებოდი და მე სამხატვრო აკადემიაში ჩავაბარე უკვე. აა მაგრამ ხატოს მომიყვარდა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად თავის უფრო გძნობ მაგ დროს თავს და რაღაც აა სულ ყოფილად და განწყვეთა ჩემს.
1: შენი გადატვირთული გრაფიკიდან

0: აი რაც ვახსენე უკვე რომ აი რაღაც რა ყურადღება გადამაქვს და მიწოვებული ნახატები მაქვს, ალბათ ესე სადღაც 4 თვე ან 5 თვე ხატობ იმის გამო რომ დროში ვიყავი შეზღუდული და ანუ ცოტა ვამატებდი ერიქით და ასე. Ну, სადღაც 5-4 თვე კი, ეგრე.
1: პირადი კოლექციისთვის თუ შეუკეთოთ შენი ნახატი.
0: რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ შრომას და სულს ვდებ მაგაში, ესე ვთქვათ.
1: შენ ასევე წარმატებული სამოდელო კარიერა გაქვს. მოგვიყევი შენ სამოდელო კარიერას.
0: სამოდელო სფეროში ვარ 17 წლიდან. ძალიან დიდი გამოსტილება მომიტანა და ძალიან მადლობელი ვარ მაგისთვის. საქართველოს, როგორც საქართველოსში მუშაობდი მაგ სფეროში, ასევე საზოგადოებრივი ყოფილი გადაღება სხვადასხვა. ეგ ყველანაირი გამოსტილება იყო. ფილმი, სერიალი, კომერციული გადაღებები, კვირის მოდის კვირაული და ასე შემდეგ.
1: თუ გეგმავ კარიერის გაგრძელება საზღვრებს გარეთ?
0: სამოდელო სფეროთი?
1: ხა.
0: სიმართლე გითხრა, მაგ სფეროს სერიოზულად არანაირად არ უყურებდი. მაგრამ იმის საშუალება თუ მექნება, რატომაც არა, თუ ეგ ჩემ სამომავლო გეგმებს არ შეუშლის ხელს.
1: თუ ყოფილა უცხოური კომპანიებიდან შემოთავაზება კონტრაქტის მხრივ და იქ გადასვლაზე?
0: კი მქონია, მაგრამ ეჭვი თვალით უყურებდი მაგ ყველაფერს მაინც.
1: მაიცი რომ შენს ნახატებს ყიდდი იმისთვის რომ დახმარებოდი გაჭირვებულ ადამიანებს.
0: კი, ზუსტად პანდემიის დროს მოხდა ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველა ვიცით როგორ გაგვიჭირდა მაგ დროს და ვისაც უჭირდა საერთოდ როგორ მდგომარეობაში იყო. ვიპოვე ისეთი ხერხი, რომელიც თან ორ მაქსიმუმებს მანიჭებდა, თან დახმარებოდი, თან შენ ნახატებს ყიდდი და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს სამომავლოდ ეგეთი საქველმოქმედო ფონდი დავარსო და მივიწვია სხვადასხვა ნიჭიერი ქართველი მხატვარი.
1: პოპულარული ხარ სოციალურ ქსელებში. რა როლს თამაშობს შენ ცხოვრებაში სოციალური ქსელები და რამდენად გეხმარება?
0: Ну, ზოგადად ხა სოციალური ქსელი მნიშვნელოვანია ყოველ დღეს დაობით. და Instagram-ზე თუ არსები, სადღაც დაახლოებით 17000 გამოწერას და თითოეულს მადლობას ვუხდი, იმიტომ რომ მოყვებიან. და რა თქმა უნდა, საქმეში გეხმარება, იმიტომ რომ ხარ ედიტორია გიყურებს, მაინც გახმოვებას გაქვს ამ ყველაფერს.
1: შენ გაქვს ასევე შენი ფეხსაცმლის ბრენდი. მოგვიყევი.
0: ზუსტად პანდემიის დროს გადავწყვიტე, რადგან ბევრი რამ მქონდა რა დამეგიგმა კარგად, გავრისკე, მაგრამ წარმატებულად. თუმცა პაუზა ავიღე, რადგან მინდა რომ რადგან გეგმას მიყვები და მინდა რომ ყველაფერი უფრო კარგად ჩამოყალიბო და დავხვეწო. მაგრამ ბევრი სიახლე გელოდებაც.
1: ანუ თავაზობ შენს მომხმარებლებს სიახლეებს და ახალხაზებს.
0: ახლა მომავალს.
1: რა დრო სჭირდება ერთი კონკრეტული დიზაინის მქონე ფეხსაცმლის შექმნას და რა მასალით მუშაობ?
0: ვცდილობ ვიმუშაო სულ ნატურალურ ტყავთან. და რაც შეეხება რაღაც კონკრეტულ მოდელს და დროს, როცა უკვე გაქვს რაღაც დამზადებული ესკიზი, კონკრეტული ფეხსაცმლის მოდელი, რა თქმა უნდა, ჯერ თავიდან უნდა შეკერავთ მაგალითი შავი მასალიდან, რომ ნახო ფეხზე როგორ მოგერგოს, დახვეწო და მე რო უკვე დახვეწილი ვარიანტი უკვე შეკერო. Ну, სადღაც ალბათ 2-3 დღე.
1: და არის შენი ინსპირაციის წყარო?
0: ინსპირაციის წყარო არის ალბათ უფრო ახალი ემოციები, მოგონებები და ადამიანები.
1: მითხარი, რატომ უნდა აირჩიოს მომხმარებელმა და მაყურებელმა შენი ბრენდი?
0: იმიტომ რომ მე ყურადღებას ვაქცევ არამედ მხოლოდ დიზაინს და დახვეწილობას, ხარისხიანობას და კომფორტს.
1: მოგვიყევი შენ სამომავლო გეგმებზე.
0: მაგ სფეროში მინდა ძალიან გამითარდე, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ.
1: რა არის შენი ცხოვრებისეული მიზანი, რა გინდა რომ გააკეთო მომავალში?
0: ფიქრობ, მინდა ამ სამყაროში ჩემი ანაბეჭდი დავტოვო.
1: მაყურებელი შენ სპირად ცხოვრებაზე პატარ-პატარა დეტალები დარწმუნებული ვარ, მაყურებელს აინტერესებს. ესეთი წარმატებული გოგონა, ხელოვანი თუ არის მარტო, ან დაკავებულია თუ არა სხვა რამეთან?
0: ბოლო პერიოდში სულ ვცდილობ, რომ საქმეში ვიყო დაკავებული და მაგაზე ვარ ორიენტირებული.
1: მინდა გაგიცმო შენი პირადი სივრცისთვის ერთი წუთი და მინდა მიმართო მაყურებელს, მომხმარებელს და გადასცე შენი სათქმელი.
0: პირველ რიგში მინდა გადაგიხადოთ რომ მომიცვიეთ და მინდა მიმართოთ შენ მაყურებელს, რომ კონკრეტულად შენ

იძო როგორც მე ვიპოვე ჩემი საკუთარი თავი ჩემ სამ საყვარელ საქმიანობაში, ასევე ჩემი მოყვარული იპოვე საკუთარი თავი თავის საყვარელ საქმიანობაში და მაქსიმალურად ხატავს მაგაში თავისი ნამდვილი ხასიათი.

კარლ პავლესზე ბრიულობი, რომელიც მისი მეგობრების მიერ ცნობილია როგორც კარლ დიდი, ან მხატვრობის მეფე იყო, პირველი რუსი მხატვარი საერთაშორისო რეპუტაციით. მას ხშირად მიიჩნევენ რუსული რომანტიზმის ფუძემდებლადაც. ბრიულობი შთამომავალი იყო ფრანგი ჰუგენოტებისა და მისი ნამდვილი სახელია ჩარლზ ბრულო, რომელსაც 1822 წლამდე ატარებდა. იგი 1799 წლის 12 დეკემბერს სანქტ-პეტერბურგში დაიბადა. მისი დიდი ბაბუა მამა და ორი უფროსი ძმა, ფიოდორი და ალექსანდრე მხატვრები იყვნენ. ბრულოვის ერთ-ერთი ადრეული ნახატია ნარცისი. მიუხედავად იმისა, რომ იგი შედგენილია კლასიკური პრინციპებით, საბოლოო ჯამში არაორდინალური და ამ პრინციპებთან შეუსაბამო იყო. მისი გამოსაშვები ნამუშევარი სამი ანგელოზი გახლდათ, ტექნიკური ბრწყინვალებით შესრულებული, რის შემდეგაც ბრულოვმა ხელოვანთა წახალისების ახლად შექმნილი საზოგადოებისგან მიიღო ოქროს მედალი და სტიპენდია, რომელიც დაეხმარა კარლს საზღვარგარეთ გამგზავრებაში. იმოგზაურა გერმანიაში, ავსტრიაში, ვენეციაში, ფლორენციაში და რომში. იტალიაში მოღვაწე ბევრი უცხოელის მსგავსად მან გააკეთა რაფაელის ვატიკანის ფრესკების ასლები, დახატა გამორჩეული ვიზიტორების თვისებები და ახალგაზრდა იტალიელი ქალების იდეალიზებული ფიგურები, რომლებმაც გაანადგურეს სილამაზის მკაცრი აკადემიური კანონი. შექმნა ყოველდღიური რომაული ცხოვრების ჟანრული სცენების სერია. მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო იტალიური შუადღე. 1827 წელს ბრულოვმა მოინახულა პომპეის გათხრების ადგილი. ბრულოვზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა უძველესმა ქალაქმა. 6 წელი გავიდა იდეის კონცეფციისა და მის განხორციელებას შორის, უზარმაზარ ეპიკურ 24 კვადრატულ მეტრ ტილოზე, რომელიც ცნობილია როგორც პომპეის უკანასკნელი დღე. ნახატი აჩვენებს ჰერკულანუმისა და პომპეის განადგურებას 79 წელს. ბრულოვმა თავის ნაშრომში აღმოაჩინა ღრმათვისება, რომელიც შეესაბამება რომანტიზმს, ცივილიზაციის გლობალური დასასრულის იდეას. მდიდარი და ბრწყინვალე ცივილიზაცია მოულოდნელად იღუპება. სასახლეები იშლება. ცა საშინელი შავი ღრუბლით ცეცხლს იკიდებს. მტევნები ერწყმის შავ წვიმას. უბედურების შემზარავ მომენტში ადამიანების სახეებითა და პოზებით ლამაზები და სავსენი არიან სიკეთითა და თავგანწირვით. მეორეს მხრივ, ნახატი შეიძლება იქნეს განმარტებული როგორც უწმინდური ქალაქის განადგურების მორალური და ამაღლებული ალეგორია, რაც სიმბოლურად ნიშნავდა საცოდავის სულების დასჯას, ბოროტვნებებს და ღვთაებრივ გაფრთხილებას ადამიანური ცივილიზაციისთვის. შეიძლება ითქვას, რომ ნახატის პომპეის უკანასკნელი დღე წარმატება უპრეცედენტოა მხატვრის ცხოვრებაში. იტალიის ქალაქებმა, სადაც აჩვენეს სურათი, მხატვარს წითელი ხალიჩა დაუფინეს. ყველგან პატივით მიიღეს, როგორც ტრიუმფალური გენიოსი. ადგილობრივმა კრიტიკოსებმა ოსტატი შეადარეს წარსულის უდიდეს მხატვრებს, როგორებიცაა რუბენსი, რემბრანტი და ვან დეიკი. ნამუშევარი ასევე გამოიფინა ლუვრში. იგი ბოლონიის, ფლორენციის, მილანისა და პარმის აკადემიების საპატიო წევრი გახდა. რუსეთში კი აღიარეს თავისი დროის უდიდეს ოსტატად. იტალიაში ბრულოვმა ასევე შექმნა 100-ზე მეტი პორტრეტი სხვადასხვა ტექნიკით. მათ შორისაა იტალიაში მცხოვრები რუსი არისტოკრატიის პორტრეტები, ასევე მხატვრები, მოქანდაკეები, მწერლები, იტალიელი სახელმწიფო მოღვაწეები და მხატვრები. მაგრამ მისი უმდიდრესი და ნამდვილად ყველაზე საყვარელი პორტრეტი იტალიური პერიოდისა, გრაფინია იულია სამოილოვა, ულამაზესი მომხიბვლელი და სკანდალური მილანის რუსი ქალბატონი ჯოვანი პაჩინისთან და შავ მოსამსახურესთან ერთად. გრაფინია ვნებიანად შეიყვარა ბრულოვმა. იულია განასახიერებდა ქალის სილამაზის ტიპს, რომელსაც მხატვარი თაყვანს სცემდა. აკადემიაში მუშაობისას მან მხატვრობაში ძალისხმევა განაგრძო, მაგრამ ვერ შეძლო. მისი არც ერთი ნამუშევარი არ გასცდა ესკიზის სტადიას. არ იყო შთაგონებული ისე, როგორც პომპეი. ერთადერთი ფართო მასშტაბიანი ნახატი, რომელიც მან დაასრულა, იყო სამსხვერპლო. ყაზანის საკათედრო ტაძრისა და პეტერბურგის პეტრესა და პავლეს ლუთერანული ეკლესიისთვის. ის ძირითადად ხატავდა პორტრეტებს, რომლებიც დიდი რაოდენობით და თანმიმდევრულად შექმნა. 1852 წელს იგი ინსულტის შედეგად გარდაიცვალა მარსიანოში და დაკრძალეს რომში.
ხატრის საფლავის ქვა მორთულია ანაბეჭდით, მდინარეებზე ნევა და ტიბრი, როგორც რუსეთისა და იტალიის სიმბოლოები, მათ შორის კი ბრულოვის პროფილი.

0: drill sergeant.
1: Is that clear?
2: Yes, drill sergeant.
3: 26 წლის წინ 1994 წლის 6 ივნის კინოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფილმი Forrest Gump-ი გამოვიდა. რობერტ ზემეკისის მიერ გადაღებული უინსტონ გრუმის ამავე სახელწოდების რომანის კინოადაპტაცია ითვლება ნათელ შთამაგონებელ და კეთილ ფილმად. ჩვენ წარმოგიდგენთ იმ საინტერესო ფაქტების სიას, რომელთა გაგების შემდეგაც ამ დიდებულ ნამუშევარს კვლავ მიუბრუნდებით და მას ოჯახთან ერთად კიდევ ერთხელ დიდი სიამოვნებით უყურებთ. ტომ ჰენქსმა ფორესტ გამში მონაწილეობაზე თანხმობა სცენარის წაკითხვიდან სულ რაღაც საათნახევარში განაცხადა. აგრეთვე მან უარი თქვა ფიქსირებულ ანაზღაურებაზე და ფილმის გადაღებიდან პროცენტი მოითხოვა. საბოლოოდ მან ყველა დროის ერთ-ერთი გამორჩეული როლი შემოგთავაზა. ფორესტ გამპმა კი მაყურებლის გული მოიგო. ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელშიც ფორესტი მონაწილეობს, სინამდვილეში მოხდა. რეალიზმი იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც ტომ ჰენქსი ამ როლს დათანხმდა. ფილმის გამოსვლის შემდეგ მალევე წიგნის გაგრძელებაც გამოიცა, სადაც გამპი მსახიობ ტომ ჰენქს ხვდება. თავად ტომმა მეორე ნაწილში მონაწილეობის მიღება მტკიცეთი უარა, რადგან ფიქრობდა, რომ სეკველი ყველაზე ცუდი რამაა, რაც შეიძლება ფილმს გაუკეთო. როდესაც ფილმისთვის იმ სცენებს იღებდნენ, სადაც ფორესტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით დარბის, მას პერიოდულად მისი ძმა, ჯიმ ჰენქსი ცვლიდა. ცნობილი ფრაზა ჩემი სახელია ფორესტ გამპი, ხალხი ფორესტ გამპს მეძახის მთლიანად ტომ ჰენქსის მიერაა მოფიქრებული გადაღებების დროს. რეჟისორს ფრაზა მოეწონა და ფილმშიც გამოიყენა. ფილმში ფორესტის დედის როლს სალი ფილდი თამაშობს. სინამდვილეში ის მხოლოდ 10 წლითაა უფროსი ტომზე. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი, ფილმში პანჩლაინი ის საერთოდ ტომის შეყვარებულის როლსაც კი თამაშობს. ბურთი, რომლითაც გამპი პინგ-პონგს თამაშობს, სინამდვილეში რეალური საერთოდ არ არის და მთლიანად კომპიუტერული გრაფიკის წყალობითაა დახატული, რასაც იმ დროს საკმაოდ დიდი წვალება დასჭირდა. ფორესტს ყველა ფოტოში, რომელიც ფილმში ჩანს, თვალები აქვს დახუჭული. ყოველთვის, როდესაც ფილმში დიდი დრო გადის და ფორესტი იზრდება, მას მუდამ ცისფერი პერანგი აცვია. იმისათვის, რომ ლეიტენანტი დენის ამპუტირებული ფეხები მეტად რეალისტური გამხდარიყო, მას ფეხებს ლურჯი ქსოვილით უფარავდნენ, რათა გადამღებ ჯგუფს მისი წაშლა გამარტივებოდა. ფორესტის ისტორია 20 საუკუნის ამერიკის 70-80-იანი წლების ახალგაზრდების ფსიქოლოგიური დრამაა. წიგნში აქტუალური თემებია წამოჭრილი: ვიეტნამის ომი და მისგან გამოწვეული იმედგაცრუება, რომელმაც ამერიკაში დიდი საპროტესტო ტალღა წარმოშვა, შიცის პირველი ეპიდემია და სხვა. იცით, რომ თავის დროზე სტუდია Warner Brothers-მა ფორესტ გამპის შეძენაზე უარი განაცხადა და მას ფილმი განადგურების ბრძანება არჩია. სტუდიაში ფიქრობდნენ, რომ მსგავსი პერსონაჟის ცხოვრების შესახებ ფილმ „წვიმის კაცში“ უკვე ყველაფერი იყო გადმოცემული და ფილმი მაყურებელს ახალს ვერაფერს შესთავაზებდა. ალბათ ამ გადაწყვეტილებას სტუდიაში დღესაც ნანობენ. დღეს ფილმი კონგრესის ბიბლიოთეკაშია დაცული, ვინაიდან ის ძალიან დიდ კულტურულ, ისტორიულ და ესთეტიურ ღირებულებას ატარებს ქვეყნისათვის. 1994 წელი ჰოლივუდისთვის ნამდვილ ოქროს წლად იქცა. ფორესტ გამპის გარდა ამ წელს ისეთი ცნობილი ნამუშევრები გამოვიდა კინოეკრანებზე, როგორებიცაა „მაკულატურა“, „გაქცევა შოუშენკიდან“ და „მეფელომი“. თითოეული მათგანი დღეს ყველა დროის საუკეთესო ფილმების სიაში მოწინავე ადგილს იკავებს.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: პროპაგანდა მიდის ასეთი, რომ ჩვენ გვიხსნიან რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეობს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე ჯერ ერთი წლის წინ თითქმის ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენილი მაქვს, იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ახლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რა შეასაკ. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად,

0: რომ ჩვენ მოვისმინოთ, რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები ნათელია, ჩვენ გვესმის, რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და რა. შედეგი რა, ვთქვათ კიდევაც, რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება, რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება, რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვენამ ნარს, ამიტომ შეიძლება, რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ, სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნა. ეს არის არასერიოზული.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
0: პროპაგანდა მიდის ასეთი, რომ ჩვენ გვიხსნიან, რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეობს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე, ჯერ ერთი წლის წინ თქმის, ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მერე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენელი მაქვს, იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ეხლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რა შეასაქმე. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მოვისმინოთ, რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები ნათელია, ჩვენ გვესმის, რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და რა. შედეგი რა, ვთქვათ კიდევაც, რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება, რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება, რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვენამ ნარს, ამიტომ შეიძლება, რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ, სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნა. ეს არის არასერიოზული.
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
4: თურმანიძეები 1121 წლის დეკემბერში დავით აღმაშენებელმა ალყა თბილისს შემოარტყა. თბილისი იმ დროს არაბების ხელში იყო. ალყა თითქმის სამი თვე გაგრძელდა და თებერვლის შუა რიცხვებში დავითმა იერიშით დაიბრუნა დედაქალაქი.
5: როდესაც დავით აღმაშენებელი იერიშზე გადავიდა, არაბები ქალაქის გალავნიდან აალებულ ისრებს სტყორწნიდნენ ქართველებს. ბრძოლაში მონაწილეობდა დავით აღმაშენებლის ვაჟიც, დემეტრე ბატონიშვილი, ის ცხენზე ყოფილა ამხედრებული და როგორც ლეგენდა გვამცნობს, მას ფეხში ორი აალებული ისარი მოხვედრია, ძალიან ღრმა ჭრილობა და ძლიერი დამწრობა მიუღია და დავითის ამალაში მყოფი მკურნალები მას ვერ შველიდნენ. აქვე ყოფილა ხანცთის არქიმანდრიტი, რომელმაც შიკრიკი აფრინა აჭარაში და მოუხმო ვინმე ესენბუღა თურმანიძეს. ამ დროს უკვე თურმანიძეები ყოფილან განთქმული მკურნალები, როგორც აჭარაში, ასევე მესხეთში და აი ეს ესენბუღა ჩამოვიდა საგვარეულო ნელსაცხებლების გამოყენებით, მან ძალიან სწრაფად ფეხზე დააყენა დემეტრე ბატონიშვილი და უმკურნალა მას.
4: დავით აღმაშენებელმა ესენბუღა თურმანიძე დასტაკარ თუხუცესად დანიშნა. ამ დროიდან მოყოლებული თურმანიძეები ისტორიულ დოკუმენტებში აზნაურებად მოიხსენიებიან და დასტაკარ თუხუცესის თანამდებობაზეც არაერთხელ სჩანან. სწორედ ესენ ბუღათურმანიძე და მისი და ნინო მოხსენიე

0: გაჭირვებული არიან იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დავთრებში. თურმანიძეები გაჭირვებულებს უანგაროდ ეხმარებოდნენ, ამიტომაც ხალხმა უვერცხლოები შეარქვა და ლექსიც შეუთხსა. ძირულადი დებულა ყვირილას მიაქვს ხიდიო, თუკი წამალი გინდოდეს თურმანიძესთან მიდიო. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ თურმანიძეების ფუძე სამყოფელია აჭარის მაღალმთიანი სოფელი ტბეთი. ტბეთიდან არიან არა მარტო აჭარელი, არამედ იმერელი და ქართლელი თურმანიძეებიც. ცოდნისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით თურმანიძეები ხშირად მოგზაურობდნენ არაბეთსა და სპარსეთში, ინდოეთსა და ჩინეთში, საბერძნეთსა და იტალიაში. ხშირად სტუმრობდნენ იერუსალიმსაც. მათ ხელში არაერთი საინტერესო ხელნაწერი და წიგნი აღმოჩნდა, რომლებიც თურმანიძეებმა ქართულად თარგმნეს. 1523 წლის საბუთი გვაუწყებს, რომ როსტომიანი თურმანიძეებს უთარგმნიათ. იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მდივანი წიგნობარიც ლეონტი თურმანიძე ყოფილა. თურმანიძეთა სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. არჩილ თურმანიძემ ფეხის მოჭრას გადაარჩინა იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი. თურმანიძეებმა თავისი მოღვაწეობით ქართველი ხალხის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს თურმანიძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: აეროპორტი ლას ამერიკასი.
1: გონიაკ ძალიან ცხელა. იქნებ გავიხადოთ.
0: რა თქმა უნდა, სიტყვა იქნება ჩვენ ხომ თბილ ქვეყანაში ჩამოვედით.
1: გამარჯობა, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია და ამ გადაცემას წაიყვანენ ჟენია სინელნიკოვი
0: და ნასტა კაროტკაია. და დღეს ჩვენ
1: კომედი თქვი.
0: არა, ჩვენ დღეს დომინიკანას რესპუბლიკაში ჩამოვედით.
1: თქვენთან ახლა სიცივე წვიმა და სუსხი აკიმზე სიტყვა სხვა მოკლედ ძალიან მაგარია.
0: ჩვენი ქორთუკი შეგიძლია აქ ჩადო, ძალიან კომფორტულია. პრინციპში აქ ბევრი რამ ჩაგეტევა.
1: ამით ის თქმა გინდა ჟენიშკა, იცი მე სულ სხვა გეგმები მაქვს.
0: გერბი თუ საფასური?
1: არა, მოდი ოქროს ბარათი პირდაპირ მომეცი, დიდი ხანია მასთან ერთად არ ყოფილვარ. გენიალური გეგმა არა?
0: გერბი?
1: საფასური. არ მინდა შეხედვა, მე ყოველთვის ვაგებ, ალბათ დღესაც.
0: მე თანახმავარ.
1: მე გონა რომ მომეჩვენა, მაჩვენე. არა, თურმე არ მომჩვენებია. ეს სილამაზე შენია. ქურთუკი გაიხადა ჟენიშკა, აქ ძალიან ცხელა. ასე გავაფრიანდები. ოქროს ბარათს მადლე.
0: არა, შენი ქურთუკი შენთვის დაიტოვე. მადლობა.
1: და ოქროს ბარათი.
0: ის შენ გაქვს, სადმე მოძებნე. მე არ მაქვს, მე 100 დოლარი მაქვს.
1: რა ბედნიერება. წავალ მთელ ფულს დავხარჯა.
0: დომინიკანა კარიბის ზღვაში არსებული კუნძული რესპუბლიკაა. ეს არის ღია პლაჟების და ხვთაებრივი კუნძულების მხარე. აქ თვალს ვერ მოწყვეთ ხნებიან მულატებს. აქ ცოცხლობს ვუდუს პირველყოფილი მაგია. ბინც აქ რომის და ვნების სუნი აქვს.
1: იმისთვის რომ მთელი ქვეყანა გაიზნოთ, მხოლოდ დედაქალაქში გაჩერება საკმარისი არაა. ამიტომ ამ ქვეებზე ჩვენ სამოგზაუროდ დომინიკანას რესპუბლიკაში მივდივართ.

0: Аэропорты Лас-Америкасы.
1: ძალიან ცხელა.
2: Hola.
1: გამარჯობა.
2: Amigos.
1: მეგობრებო, ხომ ვერ მეტყვით ავტობუსის გაჩერებას ად არის? ავტობუსის გაჩერება ქალაქშია. აქ არ არის? არა, აეროპორტში არ არის. ავტობუსში რომ ახვიდე, ჯერ ქალაქში უნდა მოხვდე. მოიცა რა, აეროპორტში არ არის? არა, აქ ავტობუსები არ დადიან. და ტაქსი ცენტრამდე რა ღირს? ცენტრამდე? $30. $30. კარგი. Okay, thank you. Понятно. Сейчас ნიშნავს ეს ავტობუსები საერთოდ არ არიან? კიდევ ვინმეს უნდა გითხოვ, უკაცრავად ქალაქის ავტობუსები იქით ჩერდებიან?

0: ტიან. მაგრამ სამაგიეროდ არის ასეთი სამარშრუტო ტაქსები. გონი ძალიან მაგარია. ტაქსი $30 ღირს. აი ასეთი მანქანაკი, რომელიც არაფრით არ ჩამოუვარდება ტაქსის $60. მაგრამ ცოტა ხანი მგზავრებს უნდა დაველოდოთ. უნდა დაველოდოთ.
1: მე გადავწყვეტე არავის დავლოდებოდი და ჩემთვის კონსიერჟ სერვისი შეუკვეთე. კონსიერჟი ადამიანია, რომელსაც ჩვენ სურვილებს ეუბნები, ის კი ყველაფერს გისურვებს.
0: აეროპორტი ლას ამერიკას კეთილი იყოს თქვენი ჩამოგზანება.
1: დიდი მადლობა.
0: სასტუმროში გაჩერდები თუ კერძო ვილაში გირჩევნიათ?
1: კერძო ვილა უფრო მიზიდავს.
0: და რა სიტყვით კარტობაზე?
1: შემომთავაზეთ რამე, მე არ ვიცი.
0: რომელ მანქანას ინებებთ?
1: რამე მყირალას.
0: სპორტულს? თუ რეტროს?
1: მომწონს.
0: მოგწონთ?
1: ეს რა არის? კარგი ხუმრობ, მაგარია. იასამნისფერი მუსტანგი. აი ახლა ნამდვილი მილიონერი ვარ. სალონი ჩემი ბლუზის ფერებში. წავედით. ფორდ 1967 წლის ფორდ მუსტანგი. იდეალური მანქანა ხმაური და ნიავით ასეირნოთ. ის შეუჩერებელი, აბა როგორ მოგწონთ ჩემი იასამნისფერი ულაყი? გასმიაჭირე.

0: ქალაქის სანტო დომინგო ლას დამასის ქუჩა.
1: დომინიკანას რესპუბლიკაში ნებისმიერი მოგზაურობა მისი დედაქალაქიდან სანტო დომინგოდან იწყება. ქალაქი თვით კოლუმბმა დაარსა. მან თქვა, აი აქ იქნება სანტო დომინგო. სანტო დომინგო ამერიკის უპირველესი ქალაქია, რომელიც ევროპელებმა დააარსეს. აქ ყველაფერი პირველია. პირველი ციხესიმაგრე, პირველი ტაძარი, პირველი უნივერსიტეტი, მოკლედ, რეგიონში ყველაზე ძველი ნაგებობები აქ, სანტა დომინგოშია. დომინიკანას დედაქალაქი ძალიან გაცვეთილი და დაძველებულია. თითქოს სპეციალურად არის დეკორატორების მიერ დაძველებული. არსებობს სიძველები, რომელიც თვალს ახარებს და ეს სწორედ ასეთი შემთხვევაა.
0: მე სანტა დომინგოში დრო არ დამიკარგავს და პირდაპირ ქვეყნის აღმოსავლეთით კაპკანაში გავემგზავრე. კაპკანა დახურული ქალაქია, სადაც დასასვენებლად მხოლოდ მდიდრები ჩადიან.
1: ავტომაგისტრალი ესტე.
0: მოდით ვნახოთ, როგორ ატარებენ დროს დომინიკანაში მდიდრები.

0: დომინიკანას ძირითადი მოსახლეობა ნახევრად დანგრეულ ხის კოხებში ცხოვრობს, მაგრამ მდიდრებმა თავისთვის რამდენიმე მილიონიანი ვილები აიშენეს. საოცარი სახლებია. საოცარი. ადგილობრივები ამ რაიონს მილიონერების სოფელს უწოდებენ. ამბობენ, რომ აქ ხშირად შეხვდებით შაკირას, ბრედ პიტს და ბილ გეიტს. დიახ, მეც სწორედ აქ ვიცხოვრებ. მოვედით, გააჩერეთ. თქვენ უკვე აქ ხართ?
1: მობრძანდით. თქვენი ვილა?
0: ეს ჩემია. ვილა დიანა. უზარმაზარ ტერიტორიაზე ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლი დგას ორი სახლის სტუმრებისთვის. მდიდრული ტერასა აუზით და ტროპიკული ბაღი. ხედით ზურმუხტისფერ გოლფის მოედანზე. ვილა ინგლისელ ლორდს ეკუთვნის, რომელმაც ინკოგნიტოდ დარჩენა ისურვა. სხვათა შორის ვილა იყიდება. სულ რაღაც 7.5 მილიონ დოლარად. სულ რაღაც 7 მილიონი ღმერთო ჩემო, დაფიქრდები. ნახოთ რა არის აქ ასეთი არარეალური ფასის. ეკოც კი არის. ვერ ხვდები.

0: მანქანა გარეთ რატომ დავაყენეთ? შეიძლება და პირდაპირ აქ შემოვსულიყავით. რამ ხელა სივრცეა. უზარმაზარი სარკე. უზარმაზარი სანთლები. ჭახიც გიგანტურია. გორიათების წიგნი. გინდა ძილის წინ ზღაპარი დაგიკითხო, რომელი? შეხედეთ როგორი კამათელია. გონია რომ გორიათების სახლში მოვდი. პანტარა ოთახის მცენარე. მეორე სართულზე კიდევ ერთი სასტუმრო ოთახია. საბაზანო მარმარილო საკვდამას გავს. ზემოთ ექვსი საძინებელია. ექვსიდან ეს საძინებელი ავირჩია, იმიტომ რომ ის ჩვენ ნაკირავებ ბინას მაგონებს კიევში. ჩვენ ზუსტად ასეთი ჭიქები გვაქვს. ქალაქი სანტო დომინგო, ხოსე რეიესის ქუჩა.
1: მოკლედ, სკუტერის გაქირავება. ძალიან კარგი. მიუხედავად იმისა, რომ სანტო დომინგო ძალიან კარგი ქალაქია, დომინიკანას მთავარი ღირსშესანიშნაობა მაინც მისებუნება. ამიტომ ბიუჯეტურმა ტურისტმა ყველაზე კარგი რაც შეიძლება გააკეთოს სკუტერის ქირაობა და ადგილობრივი სილამაზეების დათვალიერება. დიდი მადლობა. ჩემი მოგზაურობის პირველი წერტილი დინარე დამაჰაგუას ჩანჩქერების უნიკალური კასკადია. ერთი ჩანჩქერი არ არის საინტერესო, აი 27 კი სულ სხვა საქმეა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ჩანჩქერებს შორიდან კი არ უყურებთ, მასზე დაშვებაც კი შეგიძლიათ. გამარჯობა. ერთი ბილეთი მინდა. ამჟამად მხოლოდ 7 ჩანჩქერის ნახვაა შესაძლებელი. 7? დიახ. იყო 7. შემდეგში დილიდან მოდით და მაშინ 27-ის ნახვას შეძლებთ. ბილეთი 280 პესო. 280 პესო. და 7 ჩანჩქერი. 27 კი არა, ხოლო 7. დიახ, 7. 7, იმიტომ რომ აქ ადრე უნდა მოხვიდეთ. კარგი. დამაჰაგუას ჩანჩქერი უზარმაზარი ლაბირინთია, რომელიც წყალმა კლდეებში გამოძერწა. შედეგად კი ყველაზე ექსტრემალური აკვაპარკი შეიქმნა. თებით, აუზებით და ცივი შხაპებით. მთელი აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ ყველაზე მაღალ წერტილზე უნდა ახვიდეთ და შემდეგ ჩანჩქერების კასკადს წამოყვეთ. ყოველი ჩანჩქერი სულ უფრო და უფრო ექსტრემალურია. იმედია, ცუდი არაფერი მოხდება.

0: იზაბელ დე ტორესის ეროვნული პარკი.
1: ჩანჩქერებთან ახლოს კიდევ ერთი ბიუჯეტური გასართობია. საბაგიროთი იზაბელ დე ტორესის მთაზე ასვლა. აქედან მთლიანად ხედავ დომინიკანას რესპუბლიკის მთავარ ღირსშესანიშნაობას. აი ხედავთ, ქალაქი მთავრდება და იწყება მთავარი საოცრება. კარიბის ზღვა არასოდეს არის ერთნაირი. ის ძვირფასი ფიროზისფერის ყველა ელფერს იღებს. მას დაუსრულებლად შეგიძლიათ უყუროთ და რაც მთავარია, სრულიად უფასოთ. ხუანილოს პლაჟი.
0: პლაჟი და ცისფერი წყალი. როგორც იქნა? კარიბის ზღვა. კარიბის ზღვა? ეს აქ სიტყვების კიზედ მეტია. კაპკანის ყველა სანაპირო დახურულია. მაზე მოხვედრა მხოლოდ დიდარი ვილების პატრონებს შეუძლიათ, მაგრამ პლაჟი ცარიელია. როგორც ჩანს ადგილობრივი მილიონერებისთვის სახლთან ახლოს დასვენება.

0: და გარუჯვა არ არის მიღებული. ისინი, ვისაც ბევრი ფული აქვს, საკუთარ იახტებზე ხდებიან და საცურაოდ კუნძულ საონაზე მიდიან. საკუთარი იახტა არ მყავს, მაგრამ ეს არ არის პრობლემა. შემიძლია სულ რაღაც $1200-ად ვიქირავო. კუნძული საონა. სწორედ აქ გადაიღეს ფილმი კარიბის ზღვის მეკობრეები. ასევე ცნობილი შოკოლადის რეკლამა. ხომ გახსოვთ ღვთაებრივი ნეტარება? აი, სად ერთობიან მილიონერები. ავტობუსი და მატარებლი აქ ვერ მოხვალთ. რა კარგია, როდესაც ელეგანტურად შემოიხდით პარეოს და ასევე ელეგანტურად ფირუზისფერ უსასრულობაში ჩახტებით. სწორედ აქ უყვარ დასვენება ჯორჯ კლუნის, რიჩარდ გირს, დევიდ ბექემს და სხვა ვარსკვლავებს. ნახეთ რა ვიპოვე. ვარსკვლავი. ნამდვილი ზღვის ვარსკვლავი. ქალაქი სასუა, კამინო დე ლიბრეს ქუჩა.
1: მე სასუაში ჩამოვედი, სადაც ერთი ძალიან საინტერესო სახლი დგას. ყველაზე ორიგინალური შენობა მთელ დომინიკანაში. არც კი ვიცი, როგორ უნდა აღგიწეროთ. უცნაური კოშკები, სვეტები, ფიგურები. ზოგან მომრგვალებული, ზოგან სწორი და კუთხეებიანი დაბოლოებებით. ძალიან მაგარია. ეს უკვე ხუმრობა აღარ არის. გამარჯობა. ეს თქვენი სახლია? დიახჩემია. სახლის პატრონი გერმანელი არქიტექტორი და სკულპტორი როლფ შულცია. თავისი სახლის მშენებლობაზე მან 25 წელი და 3 მილიონი დოლარი დახარჯა. ამის შემდეგ მან სახლი ხელოვნების მუზეუმად გადააკეთა და ტურისტებს ეპატიჟება. შესვლა $7 ერთს. სახლის პატრონი მსოფლიოს ყველა მოგზაურს ეპატიჟება, რომ ჩამოვიდნენ და მისი სახლი დაათვალიერონ. წამოდით, რა საყვარელი ბაბუა. აქ უცხო პლანეტელებთან კარგი კავშირია. გერმანიაში კავშირი საერთოდ არ არის. გერმანიაში უცხო პლანეტელებთან დაკავშირება რთული ყოფილა. გერმანიაში არ არსებობს ულტრაბგერითი ხომალდების ტექნოლოგია. გასაგებია, როგორც როლფმა გვითხრა, სინამდვილეში ეს სახლი კი არა, კოსმოსური სადგურია მფრინავი თეფშებით და სარაკეტო ბაზა, რომელიც უფოებისგან გვიცავს. წავიდეთ, ატომური ბომბი ვნახოთ. ეს ბირთვული რაკეტის მოდელია. ყველა უცხო პლანეტელს ეშინია მისი. და რაკეტამ შეიძლება მათი სხეული გაანადგუროს. უცხო პლანეტელების არა? დიახ, ისინი კოსმოსში ათასობით არიან. ამ რაკეტის წყალობით ჩვენ დღეს ცოცხლები ვართ. უცხო პლანეტელებს კი ძალიან ეშინიათ მისი. Но, к сожалению, სამწუხაროდ ეს მხოლოდ მოდელია. ასეთ ნამდვილ ბირთვულ ბომბს კიდევ 3 მილიონი სჭირდება. რა გავაკეთოთ? რობს გეგმაში აქვს რამდენიმე მეზობელი მიწის შესყიდვა და თავისი პროექტის დასრულება. თუ გინდათ პლანეტა უცხო პლანეტელებისგან გადაარჩინოთ, გთხოვთ, თანხა ეკრანზე მითითებულ ნომერზე ჩარიცხოთ. ეს ჩემი ანგარიშის ნომერია და ფულს პირადად გადავცემ. ღმერთო, რამდენი უცნაური ადამიანი ცხოვრობს ამ დედამიწაზე. უცხო პლანეტელები, ბირთვული იარაღები, კოსმოსური ხომალდები. ორჩა, გავფრინდეთ.
0: ჩემი კონსიერჟის ჩევით კიდევ ერთ ადგილობრივ მდიდრულ გასართობზე წავედი.
1: პუნტა კანადან 20 კილომეტრის მოშორებით.
0: დომინიკანაში მდიდარ ტურისტებს ვუდუს კულტის ნამდვილ ჯადოქრულ რიტუალში მონაწილეობისთვის იწვევენ. დომინიკანაში ვუდუს კულტი მეზობელი ჰაიტიდან მოხვდა. ოფიციალურად აქ ის იგრძელება. ამიტომ შამანის სავანე ცივილიზაციიდან მოშორებით მდებარეობს. მასთან პირდაპირ მისასვლელი გზა არ მიდის. აი, მგამოქვაბულში უნდა შევიდე, ხედავთ? სიმართლე გითხრათ, როგორ უნდა მივიდე, არ ვიცი. რაზე ვფიქრობდი აქ, რომ მოვდიოდი? რა მინდოდა ამ შამანებთან? ყველაფერი სველია. Горбнела. Сам тут завела.

ღმერთო ჩემო. ქველიანი ბიჭი.

ვუდუს ამ რიტუალს შიშისგან გაწმენდა ეწოდება. ითვლება, რომ ძლიერი შიშის პირობებში ადამიანის სული სულიერ სამყაროსთან უფრო ახლოვდება. ადამიანს შეუძლია მათი დახმარებით ყველა პრობლემა მოაგვაროს. რიტუალში 4 მოცეკვავე იღებს მონაწილეობას, რომლებიც ვუდუს ბელას ტრანსში შესვლაში ეხმარებიან.

ვუდუს მსახურის მთავარი მიზანი თქვენი შეშინებაა. ღმერთო ჩემო, ის ანთელს ჭამს და პირდაპირ ხელში გაფურთხებთ. ღმერთო, ანთელი დაღეჭა და ხელში ჩამიდო.

0: ჯარებთან გაკავშირებთ. რიტუალის ბოლოს გურუმს გამოქვაბულში მიჯაჭულ შამანთან მიყავხართ, რომელიც მომავალს კი წინასწარმეტყველებთ. ძალიან მინდოდა დამეჯერებინა, რომ ეს ვუდუს ნამდვილი რიტუალი იყო, მაგრამ ახლა ჩვენი მონტაჟის რეჟისორი ჩვენ საყვარელ მუსიკას ჩართავს და თქვენ ყველაფერს მიხვდებით. სინამდვილეში ეს ყველაფერი ჩვეულებრივი დადგმული შოუა და ნამდვილ ვუდუსთან არაფერი აქვს საერთო. გურუმები და მისი მეგობრები უბრალოდ საშიშად კარკლავენ თვალებს. მიჯაჭული შამანი კი უბრალოდ რაღაცას ბუდბუტებს. შესასვლელში ძვლები და თავის ქალებიც კი პლასმასისაა. სულ ეს არის? რიტუალი დასრულებულია. დემონები და შიში გამდევნენ. შეგვიძლიათ წავიდეთ და გავარდოთ.
1: კლუბი იმეჯინი.
0: ვუდუს რიტუალის შემდეგ დასვენება დომინიკანას ერთ-ერთ საუკეთესო კლუბში გადავწყვიტე. კლუბი იმეჯინი. ეს მსოფლიოში ერთადერთი კლუბია, რომელიც ნამდვილ გამოქვაბულშია განთავსებული. აქ ჭერზე ნამდვილი ღამურები ცხოვრობენ. ბევრი რამე მინახავს, მაგრამ ღამის კლუბში ღამურები ნამდვილად არა. უცნაურია. ღამის კლუბში ჩამოსული მდიდრები იკრიბებიან. ასევე ადგილობრივი ოქროს ახალგაზრდობა. აქ ყველაფერი ისეა, როგორც ევროპულ კლუბებში. ძვირადღირებული კოქტეილები.

0: ტემპის გრძელი რიგია. ყველგან მუსიკა უკრავს, სასმელი მდინარეება დედინება. საოცარი მხიარულება, ყველა მაღალ ფუსლებზე დგას, ლამაზები და გამოფრანჭულები არიან, ბიჭები ლამაზ მაისურებში და კეპებში არიან გამოწყობილები, მაგარია. ღამით, დომინიკანას ხელჰაერში, რომის და ხილის არომატი ტრიალებს. თითქოს, სხეულით გრძნობ, რომ გარშემო ყველა ძალიან აღგზნებულია. დომინიკანელები ჰიპერსექსუალური არიან. ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებათ, რომ ისინი ვნების განაფეთქდებიან. აქ მთავრობასაც კი ესმის, რომ ისინი თავისი ხალხის წინააღმდეგ ვერწავლენ. ამიტომ აქაური გოგონები, როგორც ჩვენთან, 18 წლისები კი არ ხდებიან სრულწლოვნები, არამედ 15 წლის ასაკში.
1: По здешним законам,
0: аккаунти канонების მიხედვით, სრულწლოვან გოგონას შეუძლია აკეთოს ის, რაც უნდა. აქ პროსტიტუციაც კი არ ითვლება უკანონობად. გასაკვირი არ არის, რომ დომინიკანა კარიბის რეგიონის მთავარი სექს ქალაქი გახდა. მილიონობით ტურისტი ჩამოდის აქ იმისთვის, რომ ღამე ნებიან მულათთან ერთად გაატაროს. აქ ლამაზი გოგონების სრული მობილიზაცია. ჩემი პირადი დაკვირვებით, ყველა ადგილობრივი ქალი ძალიან გემრიელი და ხორციანია. ვისაც გამხდარი გოგონები მოსწონს, მათ მოსაძებნად დროის დაკარგვა მოუწევთ. კარგი გოგონები არიან არა? კარგები. ძალიან კარგები. დომინიკანაში სექსტურიზმი იმდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნის ცხოვრებაში, რომ უბრალოდ არ შეიძლება მის შესახებ არ გითხრა. სექსუალური მომსახურების მიღება აქ მდიდრებსაც შეუძლიათ და ღარიბებსაც. ძვირადღირებული საროსკიბოდან მოდელის გარეგნობის გოგოს ფასი $200, მაგრამ არის $25 მომსახურებაც, რომელსაც მეზობელი ჰაიტიდან გადმოსული ემიგრანტი შემოგთავაზებთ. დომინიკანაში განვითარებულია ეგრეთ წოდებული სწრაფი სექსტურიზმი, რომელიც all inclusive-ის სისტემით მუშაობს. კლიენტს აეროპორტში სპეციალური სექს გიდი ხვდება და ის საროსკიბოში მიყავს, სადაც მას უკვე ათეულობით გოგონა ელოდება. ისინი ცეკვავენ და ცდილობენ კლიენტს თავი მოაწონონ. კლიენტი სასურველ გოგონას ირჩევს, მასთან ერთად ღამეს ატარებს, დილით კი უკან ბრუნდება. ასეთი მომსახურება $200-დან იწყება. დონია მაწილდას ქუჩა.
2: რა კარგია, რომ ბავშვობაში დედა მხატვის წრეზე შემიყვანა. ნამდვილივით არის. თუ გინდათ $100 იპოვოთ, დომინიკანაში უნდა ჩახვიდეთ. ქალაქ ბავაროში მდებარეობს ბარსელოს სანაპირო. პლაჟზე დონია მაწილდას ქუჩა გადის. ქუჩის ბოლოში ოკეანის სანაპიროზე არის მაღაზია განცდა კუნძული. ჩვენი ბოთლი მაღაზიის პირდაპირ ბუჩქებშია დამალული. წარმატებები. ქუჩა 1015.
0: кроме того, ყველა ქალაქში შეგიძლიათ ნახოთ ეგრეთ წოდებული კაბანიოსები. ეს სპეციალური მოტელებია, სადაც ტურისტები თავის დომინიკანელ მეგობრებს ხვდებიან. ნომრები აქ საათობრივად ქირავდება. Тут ყველა ფერი ისეა მოწყობილი, რომ კლიენტი არავინ არ დაინახოს. კონსპირაციისთვის ის უკანა ეზოში თავისუფალ ფარეხში შედის. კარს კედავს და პირდაპირ ნომერში შედის.

0: ¿Aló?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: მე გითხებიან რამე ხომ არ მინდა გოგონები ბიჭები სათამაშოები არა არა მადლობა ხოლო ძილი მადლობა მოკლედ პრეზერვატივები ინტიმური გელი ჯაკუზი
1: ნომერ конечно
0: რაფერ სიტყვით ნომერი რა თქმა უნდა თემატურია как будто бы зарда сколта фильмов

0: გადასაღებ მოედანზე მოვხვდი. პრინციპში ნორმალური ოთახია, რბილი საწოლი. რატომ უნდა გადაიხადო 24 საათის საფასური, როდესაც მხოლოდ დასაძინებლად შემოდიხარ? აქ 5 საათის ფულს გადავიხდი. და არც ერთი ცენტით ზედმეტს. ₹550. ყველაფერი გათვლილია. ფულს ისე იხდი, რომ ვერ ამინხედავს. ხურდა მომეცით. ხურდაც მოვიდა. დიდი მადლობა. მოკლედ, ჩემი 5 საათი გავიდა. ვილა დიანა.
1: ასე ზღვის ხმაისმის. ასე ზღვის ხმაისმის. ასე კი ოკეანის.
2: как круто за себя.
1: რა მაგარია ასეთ ადგილას დაძინება. კაბანიოსი, ელ ტუნელი.

0: არა. მიდი, მიდი დროზე.
1: ხალხი დააძინეთ. გაუში ბოლოს და ბოლოს.

0: პუნტა კანას აეროპორტი.
1: დილით კონსიერჟმა ჩემთვის კერძო თვითმფრინავი დაჯავშნა. მე სამანას ნახევარ კონძულზე გავემგზავრე.
2: იქ
1: კიდევ ერთი მდიდრული გასართობი მელოდება. უზიანი ვეშაპების ნახვა.
0: მე თვითმფრინავი მხოლოდ უდამეს იზმრება, მაგრამ არა უშავს. ჩემ სკუტერს დავფოკავ და ულამაზეს ადგილს ენსენადოს ყურეს მომინახულებ.
1: უერტე პლატა ნავარიეტეს მაგისტრალი.
0: ქალაქის სამანა, ლამარინას გამზირი.
1: აღმოჩნდა, რომ ხიარული ვეშაპების სანახავად ტურისტების მთელი ჯგუფები გადის. ყველა ვეშაპების სანახავად მიდის. მაგრამ მე ხომ ოქროს ბარათ იმაქვს. თავს უხერხულადაც კი ვგრძნობ. ხალხი რიგში დგას, მე კი მარტო ვარ იახტაზე. რას ვიზამთ? იდეკით. აქ ყველა ადგილი გაყიდულია. ნახვამდის. ჩემი იახტა, მხოლოდ ჩემი. აბა, წავიდეთ ვეშაპებზე სანადიროდ. ყოველ ზამთარს სწორედ ამ ყურეში გრენლანდიიდან კუზიანი ვეშაპები მოძურავენ, რომ მათ გააჩინონ და გამოკვებონ თავისი პატარები. მათ კი ამ ყველაფრის სანახავად ათასობით ტურისტი მოყვება. ცოტა ხანში ნამდვილ უზარმაზარ ვეშაპებს ნახავ. სად არიან? სინამდვილეში ვეშაპების ყურება არც ისე კარგი გასართობია. შეიძლება სამი საათი ოკეანეში იცურაოთ და ვერაფერი ნახოთ. მაგრამ ამჯერად ვეშაპებმა იმედი არ გამიცროეს. შეხედეთ. შეხედეთ ნამდვილი ვეშაპი. ამ ჯიშის ვეშაპები ძალიან მხიარულ ვეშაპებად ითვლებიან. მათ ძალიან უყვართ თამაში, სიმღერა, გაპრანჭვა. მოკლედ უსაქმური ვეშაპები არიან. მეცნიერები დღემდე კამათობენ იმაზე, თუ რა აიძულებს 40 ტონიან ვეშაპს წყლის ზემოთ სალტო გააკეთოს. ერთნი ამბობენ, რომ ვეშაპები ასე პარაზიტებს იცილებენ. მეორენი კი ამტკიცებენ, რომ ასე თევზებს აბრუებენ, რომ შემდეგ ადვილად მოინადირონ. მაგრამ ჩემი მეგზური ვეშაპების კვლევარი კი მლედალი, სხვანაირად ფიქრობ.

0: ვეშაპის ყოველი მოძრაობა კომუნიკაციის საშუალებაა. თუ ვეშაპი წყლიდან ამოდის, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას ძალიან მოუბეზრდა ცნობის მოყვარე ტურისტები. თითქოს ხალხს ასე უბნება: მოშორდით აქედან, თორემ გავგიჟდებიო. ენსენადას ყურე.
1: რამდენიმე საათში ენსენადას ყურეში ჩავედი. მიყვარს ისეთი ადგილები, სადაც ტურისტები არ ირევიან. აქ არც ერთი ტურისტი არ არის. როგორც თეთრ მაიმუნს ისე მიყურებენ. ენსენადას ყურეში მხოლოდ ადგილობრივები ისვენებენ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აქ ბიუჯეტური ტურისტის წესებიც მოქმედებს. რაც უფრო ნაკლები ჩამოსულია, ფასები მიდაბალია. ღმერთო, რა მხელელობს ტერებია. რა ღირს? 400. $10 გამოდის. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, ასეთ ლობსტერში ნებისმიერ რესტორანში მინიმუმ $50 გამოგართმევენ. მინიმუმ. აქ $10 ღირს. როდესაც ზღვის პროდუქტებს არჩევთ, დააკვირდით, რომ ისინი აუცილებლად ცოცხლები იყვნენ. შეიძლება ძალიან ნელა მოძრაობდეს, მაგრამ უნდა მოძრაობდეს. თუ ასეთი ზღვის თევზი თავისი სიკვდილით კვდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის მოწამლულია. კიდევ როდის შევჭამ ასეთ ლობსტერს? კარგი. ბიჭებო, მოკლედ, მორჩა.

0: ლობსტერი.
1: ოკეანე. ზიანათებს მუსიკა უკრავს. რა უნდა გითხრათ? ეს ხომ კარიბია. სულ რაღაც 15 წუთი ნავზე და ჩვენ ნამდვილი სამოთხე გველოდება. წავიდეთ. მიყვარს მდიდრული დასვენება. შემეშალა, უკაცრავად.

ადგილზე ვარ. ამ პატარა უკაცრიელ კუნძულს ფერედაის აილენდი, ანუ 64-ის კუნძული ეწოდება. აქ მართლა ნამდვილად 64-ია. ძალიან ცოტა სჭირდება ადამიანს ბედნიერებისთვის. ჰაერი, მზე, წყალი და ოკეანეში სულ ცოტა ქვიშა. 64.

0: არ წახვიდეთ. ქალაქი პუერტო პლატას ნავსადგური.
1: დომინიკანაში ყველაზე ძვირადღირებული ობიექტები ზღვის პროდუქტის რესტორნებია. ისინი წყლის სორი წვეთივით გვანან ერთმანეთს და ყველა ზღვის სანაპიროზე დგას. ყველა ერთი და იგივე ზღვის პროდუქტს ამზადებს, რომელსაც ასევე ერთსა და იმავე ზღვაში იჭერენ. კერძების ფასი რესტორნის ინტერიერზე, სამზარეულოს სისუფთავეზე და იმაზეა დამოკიდებული, იცის თუ არა მიმტანმა უცხო ენები. როგორც უკვე მიხვდით, ჩემი რესტორანი ძალიან ძვირადღირებულია. მიავიღებ ლობსტერს, ლანგუსტინებს, კიბოს და კრევეტებს. დღეს ყველაზე ძვირადღირებულ ზღვის პროდუქტს მივირთმევ. ვისარგებლებ იმით, რომ უფროს ბარათი მე მოვს. რეპორტაჟის მდიდრების ცხოვრების დასასრულს გთავაზობთ ელიტარული კიბოსნაირი პროდუქტის დეგუსტაციას. კრევეტებით დავიწყოთ.

0: სონი საოცარი აქვს. კრილზე შემწვარი კრევეტები ყოველთვის ძალიან გემრიელია. ყოველთვის. კანიანადაც კი შევჭა. გავაგრძელოთ ლანგუსტინით. შესახედა ძალიან მახინჯი და სასიზღარი არსება. მაგრამ ძალიან მინდა მისი შეჭმა. ღმერთო, დაუჯერებელია. ხორცი პირში დნება. ისინი ლეშით იკვებებიან. რა მადის აღძრელა ჟღერს არა? მე კი მათ მივირთმევ. პრინციპში იგივეა რაც კრევეტი, მაგრამ ხორცი ბევრად უფრო მეტია. შემდეგი სამეფო კიბორჩხალა.
1: თუ შეიძლება, ეს თქვენი სამეფო კიბორჩხალა.
0: ნამდვილი სამეფო კიბორჩხალა მომიტანეს. უზარმაზარი საცესები აქვს. რა მხელებია.
1: გემრიელად მიერთეთ.
0: დიდი მადლობა. კიბო. ეს სულ ხორცია. აი მესმის კიბორჩხალა. ვერაფერს იტყვი, ნამდვილად კიბოების მეფეა. ეს ხორცი უკვე განსხვავებულია, სულ სხვა გემო აქვს. ის უფრო წყლიანი და უფრო მაგარია. უფრო ხორცს გავს. ალბათ ახლა მიყურებ და ამბობ. ღმერთო, ეს ხომ სამსახური კი არა ოცნება. მართალი ხარ. და ბოლოს ლობსტერი. აქ უკვე ხილი უნდა შევიხსნა. ადგილი აღარ მაქვს. სიმართლე გითხრათ. რომ არ ვიცოდე, რომ ლობსტერია, ვიფიქრებდი, რაღაც თევზია თქო. ყველა ძვირადღირებული კიბორჩხალის და კრევეტების დეგუსტაციის შემდეგ მივედი დასკვნამდე, რომ რაც უფრო პატარა და იაფია პროდუქტი, მით უფრო ნაზი და გემრიელია. ზღვის პროდუქტების ჩემი პირადი რეიტინგი. მეოთხე ადგილი სამეფო კიბორჩხალა, მესამე ადგილი ლობსტერი, მეორე ადგილი ლანგუსტინი და პირველი ადგილი, რაც არ უნდა ბანალურად მოგეჩვენოთ, კრევეტებს ერგოთ.
1: დომინიკანაში ჩამოსვლამდე ფიქრობ, რომ ეს მიუწვდომელი ძვირადღირებული კონძულია.
0: აი, სად ერთობიან მილიონერები.
1: მაგრამ აქ ჩამოსვლის შემდეგ ხვდები, რომ დომინიკანა ყველას ჩუქნის თავის ძილზე ამოვნებას. კარგები არიან, არა? კარგები არიან.
0: აქ არ აქვს მნიშვნელობა ჯიბეში $100 გედევ თუ ლიმიტო ბარათი. მერტო. ნამდვილი ვეშაპი. შთაბეჭდილებები ყველას ერთნაირი აქვს. უბრალოდ ვიღაცა მის შეიძლება უფრო ლამაზად შეფუთოს. ნამდვილი ზღვის ვარსკვლავი ვიპოვე.
1: იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. რა უნდა გითხრათ მეტი? კარიბი.

0: პუერტო პლატას დამსადგური.
1: გამარჯობა ლამაზო.
0: გამარჯობა სიმპათიურო.
1: როგორ ხარ?
0: კარგად.
1: ანდრეი მარტა გვენახოს.
0: ჩვენ შორის დარჩეს. რატომ ხარ ასეთი ჭუჭყიანი და დაღლილი?
1: თელი დომინიკანა მოვიარე. ეს ნამდვილი სამოთხეა. დედამიწაზე ასეთი ადგილი არ არსებობს.
0: სრულიად გეთახმები.
1: ხო?
0: მე სამოთხეში ვიყავი, უფრო დიდრების სამოთხეში.
1: უკვე გენატრება უფროს პარათი. ლიმუზინები, ლობსტერები, იახტები. თვითონ ფრინავით ფრინე?
0: საიდან იცი?
1: კარგი, ეს ხომ ნორმალურია. ყველა ასე იქცევა.
0: მისმინე, იცი რა უნდა გითხრა?
1: გისმენ?
0: ნამდვილ ვუდუს რიტუალზე ვიყავი. განწმენდი რიტუალი იყო. გინდა ჩაგიტარო?
1: მიდი,
0: მაგარი იყო.
1: კარგი. განწმენდა, ახლა ნამდვილად მიჭირდება.
0: დადექი, ხელები გაასწორე. ზათხა? მოიცადე, უნდა მომემზადო. ხელი. აბა.
1: ძალიან სუფთა ვარ.
0: ეს მართლა განწმენდის რიტუალია, მართლა.

0: ну честно.
1: Нас данасас учёбден муцалში. ეს აღარ გავაკეთე.
2: წავიდეთ.
1: წავიდეთ. ასე უსნაურად რატო მიყურებ?
2: Андрей. წამოდი. მეც გაჩვენებ ვუდუს რიტუალს.
1: Андрей, ხედავ რა საკეთებს.
2: აი აქ შევიდეთ. აქ. საინტერესოა ეს მილი აქ რატომ არის? ალბათ სახანძროებისთვის. ხანძარია. სწრაფად დასახმარებლად წავიდეთ.
1: აბა, წავიდეთ.
2: ამ ადგილს ენსანა დაეწოდება. მისი მთავარი ხიბლი იმაშია, რომ მას ვერ გამოვთქვა.
1: რეჟისორო. უბრალო ჩართე.
2: გასარანია, რომ ჩემი ოპერატორი ლამაზი გოგო არ არის. არა, არა, საშა არ გინდა, არ გინდა. ამის გარეშე. საშა. გაციეშენი, ბანჯგლიანი ხელები.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
3: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ხრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი
4: 36 წლის კაცმა პატიმარმა საქართველოში მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ პატიმრობაში მყოფმა სასამართლო პროცესზე განაცო ჯახი, როგორც მე ვიცი და მეც კარგად ვიცნობ ამ ოჯახს, ელოდა გამოძიების შედეგებს. ჯერ ერთი გვიან გაიგეს რაც მოხდა. შემდეგ დაზუსტებული არისო ეს მოხდა თუ არა ეს საშინელება. და ელოდნენ ობიექტურ გამოძიებას, მაგრამ არანაირი არც ობიექტური და არც არანაირი გამოძიება და მისი შედეგები ცნობილი არ გახდა და ამდენად გადაწყვიტა ამ ახალგაზრდა კაცმა. ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ძიმე აქტი რა. რა თქმა უნდა,

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩვაძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება. რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება. სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზას შეხედავენ მაღლითა. სოფელში შემოაღამდა ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაგალითი ამამდეობის პირი, მათ შორის საჯარო დასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა ამამდეობის პირები, რომლებიც
2: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ხა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივია ეს ამაზენი დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჟელათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯებლად ცემდნენ ამცირებდნენ ხალხს და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი რგოლი ჩავარდა უბრალოდ რა
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12 ეჭმიტანილიაო თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო ამდენი ხანიო აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მითუმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
6: Ну, амазе мети.
1: Мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს სოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი

0: აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის, გენაცვალე, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ანტონიო მასეოს სახელობის აეროპორტი.
1: მოგესალმებით, მეგობრებო. ეს გადაცემა გერბიან საფასურია. ჩვენი საიუბილეო სეზონი და დღეს გადაცემას ჩემთან ერთად ლესია ნიკიტიუკი წაიყვანს.
0: ჟენია, ნამდვილად მე?
1: ოჰო, მე ვარ.
0: ნასტა არა?
1: არა, შენ. შეგებეთ. ლესია ნიკიტიუკი და ჟენია სინელნიკოვი.
2: ნუ,
0: ბუენოს დიოს. მოჰიტოს. ვივა რევოლუციო.
1: ო, სინიორიტა ესპანურად საუბრობს? შესანიშნავია. მეგობრებო, დღეს ჩვენ სანტიაგო დე კუბაში ვართ. მზად ხარ?
0: მიდი, აგდე, მზად ვარ, ყოველთვის მზად ვარ.
1: გერბი?
0: საფასური.
1: ვივა.
0: ოღონდ ზურგჩანთით არა.
1: სანტიაგო. ეს კარიბის მზე. დაინახე სად დავარდა.
0: არა. სადღაც აქ უნდა მოვძებნოთ.
1: გერბი? ხედავ რომ გერბი აწერია.

სამი წლის წინ გერბია საფასური კუბაზე მის დედაქალაქ ჰავანაში უკვე იყო, მაგრამ კუბური კოლორიტი ზედმეტი არასდროს არის. ამიტომ დღეს ჩვენ მის ერთ-ერთ ყველაზე ნათელ ქალაქში, სანტიაგო დე კუბაში ჩამოვედით. თავად კომენდანტი ფიდელ კასტროს სამშობლოში, საბჭოთა მანქანების ნაკრძალში და კუბის სექს ტურიზმის დედაქალაქში.

0: ანტონიო მასეოს სახელობის აეროპორტი.
1: ჰავანასკან განსხვავებით, სადაც ამერიკული მანქანები დადიან, აქ სანტიაგო დე კუბაში ძირითადად საბჭოთა ავტოწარმოება. მოსკვიჩები, ვოლგები, გაზელები და ჩაიკები. მაგრამ მე რაღაც განსაკუთრებული მეყოლება. საბჭოთა კაბრიოლეტი. დაველოდოთ.

0: 1967 წლის გამოშვება. ეტლიანი მოტოციკლი ურალი. გაბზარული სპიდომეტრი. გაცვეთილი რეზინები. ძინასაბურავი გაუგებარი არისია. უკანას კი Hyundai-ის დისკი აქვს. ასეც მხოლოდ კუბაზე და ჩემთან სოფელში ბაბუაჩემის პარეხში თუნახავთ. მეგობრებო,
1: конечно, это не
0: რა თქმა უნდა, ეს მდიდრებისთვის საუკეთესო ტრანსპორტი არ არის, მაგრამ დამიჯერეთ, ეს საუკეთესო საშუალებაა იმისთვის, რომ კლიენტს შეიგრძნოს სოციალისტური კუბური გარემო. Антонио Масео სახელობის აეროპორტი.
2: იმისთვის, რომ ბიუჯეტური ტურისტი ცენტრში მოხვდეს, პირველ რიგში დოლარი ადგილობრივ ვალუტაზე, კუკზე უნდა გადაცვალოს. გადახურდავებისას აქ საკომისიოს 4% იღებენ. მაგრამ ტურისტების გაცვლება ამით არ მთავრდება. წარმოგიდგენია, ყველას, ვისაც ქვეყანაში დოლარი შემოაქვს, 10% დაჯარიმებენ. ასე რომ თუ კუბაზე წახვალთ, თან ევრო წაიღეთ. ჩემს $100-ში მე 86.5 კუკი მომცეს. გადავწყვიტე ფული არ დამეზოგა და ქალაქის ცენტრში ტაქსი წავედი. ფული წესით უნდა მეყოს. ვიქტორიანო გარსონის გამზირი.
0: Машасе, Сантьяго де Куба. Сантьяго де Куба ძველი კოლონიალური სტილში აგებული ქალაქია. ის ესპანელებმა აშენეს ისევე როგორც კუბის ყველა ქალაქი. Лино Бозас Куча.
2: ყველა ქვეყანაში მიღებულია რომ ჩვეულებრივი ქალაქის გვერდით აუცილებლად უნდა იყოს კულტურული ქალაქი. აი მაგალითად როგორც ჩვენთან არის კიევი და ოდესა, ან ლვოვი. ამ შემთხვევაში, თუ ჰავანა კუბის ოფიციალური დედაქალაქია, სანტიაგო დე კუბა მისი კულტურული ცენტრია. ყველაფერი ლამაზი და მოვლილია. შენობა კი არა, ნამდვილი კულტურის სასახლე. სანტიაგო დე კუბაში კუბის რევოლუციის ბელადი და მმართველი ფიდელ კასტრო დაიბადა. როდესაც ფიდელ კასტრო თავის მშობლიურ ქალაქში ბრუნდება, ის აქ ამ მოგრძალებულ სახლში ჩერდება. ეს კი ქალაქის ცენტრი, სასპედოს მოედანია. სწორედ აქ, ამ მოედანზე დაიბადა რუმბა და გაიმარჯვა რევოლუციამ. ვივა რევოლუციონ! Сантьяго Сайре. Сизармацит არის გაჟღენთილი. არავინ არაფერს არ აკეთებს. ყველა ხვლიკებივით მზეზე თბება. სხედა, სიგარას ეწევიან და გამბლელებს აკვირდებიან. ქალაქში ცხოვრების ისეთი ტემპია, რომ ჭადრაკი ყველაზე სწრაფ თამაშად გეჩვენებს.

0: გაგიგებათ. ხედრით გადადის. მერვე ქუჩა.
1: რევოლუციამდე სანტიაგო და კუბამ დიდრების ქალაქი იყო. აქ მთელი რაიონები იყო გაშენებული, სადაც სახელმწიფო ჩინოვნიკები, მდიდარი პლანტატორები და საქმოსანი მილიონერები ცხოვრობდნენ. ადრე ასეთ ვილებში მდიდრები ცხოვრობდნენ. რევოლუციის შემდეგ რა თქმა უნდა ვილები მფლობელებს ჩამოართვეს და სახელმწიფო დაწესებულებებად გადააკეთეს. ამ დიდრულ ნაგებობებში სახელმწიფომ განათავსა სკოლები, საპასპორტო ოფისები, ბიბლიოთეკები. ზოგიერთ ვილაში კი საოცარი რესტორნებიც კი გააკეთეს. დიდი მადლობა. მე ალია სანტიაგო შევუკვეთე. შემწვარი ხორცი ყველით. ჩვენს კიევურ კოტლეტს გავს. ხორცია. ჩვეულებრივი. რატომ არის კუბაში ძროხის ხორცია ასეთი ძველი? აი რატომ. არაეფექტური კომუნისტური ეკონომიკის გამო 90-იან წლებში კუბაზე ძროხები თითქმის სულ შეჭამეს. ამის შემდეგ სახელმწიფომ პირუტყვის დაკვლის აკრძალვა შემოიღო. ასე გახდა ძროხის ხორცი დეფიციტური დელიკატესი. ძროხებთან დაკავშირებით აქ ძალიან საინტერესო სიტუაციაა. ყველა ძროხა სახელმწიფოს ეკუთვნის. ძროხის დაკვლისთვის 30 წელს უსჯიან. ადამიანის მკვლელობისთვის 15 წელია, ძროხისთვის კი 30. იმისთვის, რომ ძროხა დაკლან და ძვირადღირებულ რესტორნებში ხორცი ჰქონდეთ, ადგილობრივებმა ძალიან ეშმაკური ხერხი მოიფიქრეს. ადგილობრივებმა ძროხების რკინიგზაზე გაყვანა დაიწყეს.

0: ძროხის ხორცს იქვე ლიანდაგებზე ახარისხებენ და ხორცის გასაყიდად გარბიან. ხოსე ანტონიო საკოს ქუჩა.
1: ჟენია, დიდი სატრაბახო საქმე გიშოვია. რესტორანში ძროხის ხორცს ჭამს. მე კი ადგილობრივ პათოსური სახელწოდების მქონე ტრადიციულ კერძს პანკუნ ჰამონს დავაგემოვნებ. დამეთანხმეთ, რომ ასეთ სახელებს მხოლოდ ფარაონებს არქმევდნენ. პანკუნ ჰამონი გაქვთ?
0: ეს არის.
1: ერთი. რა ეს სენდვიჩი?
0: ხო, სენდვიჩი.
1: პანკუნ ჰამონის სენდვიჩია. ასეთი უბრალო. მას ხომ პანკუნ ჰამონი ეწოდება. ჩვეულებრივი სენდვიჩი აღმოჩნდა. რას მიყურებ ლამაზო? მიდი, სენდვიჩი მომეცი. მაინც მშია. მერტო ჩემო. მადლობა ღმერთს, მას სენდვიჩის ფასიც აქვს. ერთი კუკი, მხოლოდ $1. პანკუნ ჰამონ. მე კუბელი გემრიელობა ვარ. ეცეთ მივხვდი რომ უკვე მე რამდენი გადაცემა სულელივით ვეგები ასეთ პათოსურ დასახელებებზე. რომელი პანკუნ ჰამონი? ჩვეულებრივი სენდვიჩია. ნეტავრაზე ვფიქრობდი. თან უგემურია.
2: И чем я думала?
1: А ყველა ზაღმაც კი იცის რომ პანკუნ ჰამონი
2: переводится просто как
1: ორი და ლორია.
2: Чу.

0: ყველასთვის ცნობილია, რომ კუბა თავის რეტრო მანქანებით თავს იწონებს. დღეს სხვა კუბურ საავტომობილო მოვლენაზე მოგიყვებით. საბჭოთა მანქანების შესახებ.
1: დემარტეს მოედანი.
0: სანტიაგო და კუბაში ისინი ძალიან ბევრია. ჩვენთვის ცნობილი მოსკვიჩები, ვოლგები, ჟიგულები, ზილები. ისე მგონია, თითქოს დედამიწის მეორე მხარეს კი არა, სადღაც ჟმერინსკში ვარ. ოდესღაც საბჭოთა კავშირი თავის დაძმობილებულ კუბას დაეხმარა და ქვეყანაში უამრავი საბჭოთა მანქანა ჩაიყვანა. რადგან კუბაში ხელფასი თვეში 20-30 დოლარს შეადგენს, მანქანას ადამიანები ცხოვრებაში ერთხელ და სამუდამოდ ყიდულობენ. მათ თვალის ჩინივით უფრთხილდებიან და მუდმივად არემონტებენ. როგორც ჩანს, აქ უფრო ბევრი საბჭოთა მანქანაა, ვიდრე ჩვენთან. შეხედეთ, ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი მოსკვიჩია, მაგრამ ეს მხოლოდ გარედან. სენიორ, გამარჯობა. საბჭოთა მანქანებისგან მხოლოდ გარეგნული იერი დარჩა. შეგიძლია დაქოქოთ? ძრავი ფიატის აქვს. საჭედა პანელი ფოლკსვაგენის. სავარძლები გაუგებარია რისია. ავარიულები, განათება. რას ამბობ, მეგობრებო, რა პოშკაენი?
1: 24 თებერვლის ქუჩა.
0: სანტიაგო დე კუბა ღარიბი ქალაქია. ისე როგორც კუბის დანარჩენ ქალაქებში, აქაც არ არის ბევრი საჭირო რამ. მაგალითად, აქ ძალიან ჭირს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ამიტომ თავრობამ დააწესა, რომ ნებისმიერი მოქალაქე, ვისაც მანქანა ყავს, ვალდებულია წაიყვანოს ადამიანი იქ, სადაც მას უნდა. დრო ჰოსტელში წავიდე. იმისთვის, რომ ხალხმა გზებზე მგზავრები უყურადღებოდ არ დატოვონ, ხელისუფლებამ ყვითელ ფორმებში გამოწყობილი ოფიციალური ადამიანები, ამარილიოსები დააყენა. კარგი, რიქში ჩავდგები და დავლოდები. ისინი თვითონ აჩერებენ მანქანას და მძღოლს თავად უთანხმდებიან მგზავრობის საფასურზე. ბული მძღოლის ჯიბის მაგივრად სახელმწიფო ბიუჯეტში მიდის. მძღოლმა კი მგზავრი უფასოდ უნდა წაიყვანოს. ეს მის მოქალაქეობრივ ვალდებულებად ითვლება. მაშინაც კი, თუ მას ეჩქარება ან სხვა გზით მიდის. ძალიან კომფორტულია, მართლა ძალიან მოსახერხებელი. მით უმეტეს ჩემნაირი ღარიბისთვის.
1: ლინო ბოზას ქუჩა.
0: ამასობაში ჩემ ჰოსტელთან მოვედი. სანტიაგო დე კუბას ბიუჯეტური ღამის გასათები ჩვეულებრივი სახლებია, სადაც მეპატრონეები ოთახებს აქირავებენ. წითელი ნიშანი ნიშნავს, რომ ოთახი მხოლოდ ადგილობრივებზე ქირავდება და ტურისტებისთვის არ არის. ასეთ სახლებში, როგორც წესი, საშინელი პირობებია და რომ არ შეერწყნენ, ტურისტებს არ უშვებენ. ამ ნიშანს ხედავთ? ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ ადგილს ან ოთახს ტურისტებზე აქირავებენ. ასეთი ოთახები ცოტა ძვირია, მაგრამ პირობებიც ნორმალური. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხართ, ბანდო? ჩემთვის ოთახი გააქვთ. დიახ, მოგზანდით. მართლა?
2: ნუ.
0: გამიმართლა. დაუჯერებელია. ნამდვილი სასახლეა. ჩემი სახლი არც მეტი არც ნაკლები არქიტექტურული ძეგლი აღმოჩნდა. მუხის ავეჯით. შიდა ეზოთი. ნახატების გალერეით. და თუთი ყუშითაც კი. რატომ ჩხუბო? ნუ ყვირი. ფიქრობ, რომ ჟენიაც კი თავისი ოქროს ბარათით ასეთ ფუფუნებას ვერ იპოვის.
1: ეს თქვენი ოთახია.
0: დიახ.

0: სანამ ნახავ შეგდით რა არის? გასიმითხარით. ღამე რა ღირს?
1: თქვენთვის $25. $25 ერთი დღე.
0: იქნებ 20.
1: იყოს 20.
0: მადლობა. ნახოთ, ნახოთ რა არის.
1: კარგი, კარგი.
2: Итак,
0: в моей остолариане утахში 2 საწოლი.
2: 2 кровати.
0: და პატარა სააბაზანოა.
2: холодильник.
0: მაცივარი, მაგიდა,
2: стены.
0: კედები.
2: Правда, ободранные.
0: მართალია, ფერი საავადმყოფოს კედლებს მაგონებს, მაგრამ მეგობრებო, სანტიაგო დე კუბასთვის ეს ნამდვილი სამოთხეა.
2: этот грязный старый
0: ам взял зурчантас
2: уже очень давно
0: дидихания асет раритету карадаши არ უცხოვრია
1: хосе эредиас куча
0: вечером сагамо сантьягоში ყველა ცეკავს ყველა მხრიდან ნებიანი კუბური მუსიკის ხანგები ისმის
2: კუბინსკა

სიმართლე გითხრა, წარმოდგენა არ მაქვს რა ზემღერიან, მაგრამ მათი მუსიკის რითმზე ცეკვა მინდება. სანტიაგოში უამრავი შენობის ახურავი დისკოთეკად არის გადაკეთებული. პირველ რიგში აქ არცხელა, მეორე ზემოდან შესანიშნავი ხედი იშლება ქალაქზე. მშვენიერი იდეა. ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი დისკოთეკაა. მაგრამ თუ დააკვირდებით,

0: ერთო შეხედეთ. ამერიკელი 40 წელს გადაცილებული დეიდები ძალიან იაფად იგდებენ ხელში პატარა ბიჭებს. გამეში სულ რაღაც 20-30 დოლარად. მეტო ეს ხომ ადგილობრივებისთვის ერთი თვის ხელფასია. კუბა სექს ტურიზმის დედაქალაქად ითვლება. ამერიკელი დეიდები დასასვენებლად აქ მოდიან. სახლში კი ამბობენ, რომ სუფთა ოკეანის ჰაერის ჩასაყლაპად მიდიან. სინამდვილეში კი აირისთვის მოდიან. და თუ შავკანიანს უნდა ქალი შებმა, ის ასე იქცევა. თავდაჯერებული სიარულის მანერა, ტუჩის მაცდური მოკნეტა, კომპლიმენტი და დესერტა. არა, არა, ეს არ არის საჭირო. როდესაც ქალი 40 წლის შემდეგ სამშობლოში სიყვარულს ვერ პოულობს, ის კუბაზე ჩამოდის. და სასოწარკვეთილი ახალგაზრდა უკიდურესად სექსუალური, მაგრამ ხარბი მამაკაცების მკლავებში ვარდება. ვიქტორიანო გარსონის გამზირი.
1: დიდარ ტურისტებს არაფერი ასაკმევათ საეჭვო რეპუტაციის მქონე ბარებში, მაგრამ აქ სხვა არც არაფერია საინტერესო. ადგილობრივი სასტუმროების შესახებ ცუდი ხმები დადის. ყველა გზამკვლევში წერია, რომ სასტუმროებში საშინელი ნომრებია. სიბინძურე სერვისი კი საბჭოთა დროს გადახსენებენ. მოდით შევამოწმოთ. მაშასე, ქალაქის საუკეთესო სასტუმრო, ხუთვარსკვლავიანი სანტიაგო და კუბა.
2: Ну, вроде ничего.
1: Гончара ушавс. Дидар стумарс цоцхали музыкит хтебия. Шесасквелчи узар мазари севция. Нахот рогория номери. Мегобребо. უბური საზომით ეს უსაზღურო ფუფუნება, უზარმაზარი ოთახი, სისუფთავე

0: Свята.
1: Синатри. Таракнеби არ დარბია. Макро ადამიანისთვის, რომელიც მსოფლიოს საუკეთესო სასტუმროებში ანამყოფი, მისთვის ეს 80-იანი წლების სასაცილო ინტერიერია. ბოთახში მძორიანი ძველი დივანით. ამერიკის სამმართველიანი სასტუმროების ტიპური ინტერიერი. მეგობრებო, იცით, თავიდანვე იგრძნობა, რომ მე დიდრული აპარტამენტები მაქვს. ნომერი სავსეა სიმდიდრის ელემენტებით. ორი ცალი თაბაშირის კოლონა. ბროლის საფერფლე. ერთი ცალი. ასევე ორი ცალი უცხოური რადიომაგნიტოფონი. აღარაფერს ვამბობ ტელევიზორზე. საბაზანოში საერთოდ ბიდე დგას.
2: გენერალ ლაქტერის ქუჩა.
1: ჰეი, ლამაზო, მოდი გავერთოთ.
2: შავკანიანი ბიჭები ქალებს მხოლოდ დისკოთეკაზე კი არა, პირდაპირ ქუჩაშიც აბამენ. მაგრამ აღელვება არ ღირს. მათ ყველას გულუხვი ჩაის იმედი აქვს სიყვარულით სავსე ღამის შემდეგ.
1: წამოდი, ყავა დავლიოთ.
2: მერზე შეხომ წესიერად ვერ სკილაპარაკო. გამეთ ქუჩაში სერული სახიფათოა. რა პრობლემაა?
1: არ არის პრობლემა.
2: არავით არის პრობლემა, მე პრობლემები არ მინდა.
1: სინიორიტა არ გინდათ, ნომერში განმარტოვდეთ.
2: რას გადამეკიდეთ, თავი დამანებეთ. თელ სანტიაგოში. ისევე როგორც მთელ კუბაზე, საკმაოდ თავისუფალი სექსუალური მორალი აქვთ. ჰომოსექსუალიზმი. სექსტურიზმი. და პარტნიორების მუდმივი ცვლა. პირველი ქუჩა.
1: მეგობრებო, ჩვენი გადაცემა ტრადიციებს არ ყალატობს და კუბაზეც გიტოვებთ $100. სანტიაგო დე კუბაში ბოთლი დამალულია. პირველი ქუჩის და მანდულეის გამზირის კვეთაზე. რავალწლოვანი ფიკუსის ხის ფუღუროში. დაუჩქარეთ მეგობრებო, დოლარი აქ დიდი იშვიათობა. ცხრა სეზონი. 146 ქალაქი. 820 საათი წაში. 640000 კილომეტრი. 4 ოსკარის პრემია. არ არა, ეს ჩვენ არ გვეხება. 8 წამყვანი. გამარჯობა და პირველი იუბილე. ეს გადაცემა გერბიან საფასურის 10 სეზონია. 10 საიუბილეო სეზონში გელოდებათ ახალი თავგადასავლები. ახალი მოგზაურობები და სიურპრიზები. ყოველ უქმეებზე სამოგზაურო წამყვანების ახალი წვლილი გამგზავრება. მათგან ვინი ცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადარჩენისთვის იბრძოლებს, ამას როგორც ყოველთვის გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. პორტი ელ მორო. ყავა და რძემი ერთვით.
2: დილით მასპინძელმა ტერასაზე საუზმე მომართვა. კუბის კულტურის სახლი.
1: მე კი კუბური ხალხური ცეკვის და სიმღერის პერსონალური კონცერტი შევუკვეთე. კუბაში ხალხმა ჯერ კიდევ არ იცის, რას ნიშნავს დახურული ღონისძიება. ას ყველა მიჩვეულია, რომ ყველაფერი საერთოა. თუ მუსიკა უკრავს, ესე იგი ის ყველასთვის უკრავს. მოკლედ, ჩემს პერსონალურ კონცერტზე მთელი ქუჩა შეიკრიბა. სხვათა შორის მე მასში $100 გადავიხადე. ბაიამოს ქუჩა.
2: სანტიაგოს ქუჩებში საერთაშორისო სასახლის კარებზე უცნაურ წარწერებს ხვდებით. გვაქვს ახალი პრუ. რა არის ეს პრუ? აღმოჩნდა, რომ პრუ ადგილობრივი გამაგრილებელი სასმელია. მას პირდაპირ კერძო

0: სახლებიდან ყიდიან ისე როგორც ჩვენ სოფლებში თვით ნახათ არაღს.
1: გემრიელია.
0: ბალახეულ ბურახს გავს.
2: готовят пру из
0: тру балахи прусган годжасган და დარიჩინისგან კეთდება ამ ნარევს მდუღარე წყალს ასხამენ და ორი დღე აყენებენ
2: действительно
0: ორს ნამდვილად კლავს გაგემოც მშვენიერი აქვს
2: вот такая штука
0: давайте ещё კიდევ ორი მომეცით ორ წალს ავიღებ პერესა კარბოს გამზირი
1: სანტიაგოს მაცხოვრებლები რელიგიური ხალხია. ყოველ კვირას ისინი ღვთის მსახურებას ესწრებიან. მე საქმე მდივარ. ადგილობრივ რელიგიას სანტერისია ეწოდება. ამ ყოველი მსახურების დროს მსხვერპლად ციკანს ძირავენ. ტაძარი ჩვეულებრივი ბინაა, სადაც მომლოცველები ისესხედენ როგორც საავადმყოფოს რიგში. მსახურება სპეციალურ ოთახში მიმდინარეობს. სადაც სამსხვერპლოზე დევს ცხის რქებისგან გაკეთებული ხვთაება, იაგუარის თავის ქალა და იესო ქრისტეს შვარცმა. вот собрались ყველა შეიხრება და ლიდერი წირვას იწყებს. სიმართლე გითხრათ, თავს ცოტა უხარგულად ვგრძნობ.

სულების დასამშვიდებლად ლიდერი სალოცავებს, რომ სასხურებს და მაგარი სიგარების კვამს აბოლებს. მონოტონური შელოცვა. დოლების ხმა, მაღალი ხმა. სიგარის კვამლი და რომის არომატი. ამ ყველაფრისგან თავბრუ გესხმით, თითქოს ვეღარაფერს ხედავ. თითქოს ხალხიც ტრანსშია. სიმართლე გითხრათ, ეს ყველაზე უცნაური რიტუალია, რაც ოდესმე მინახავს. და როგორც ჩანს, ეს არ არის დასასრული.

0: რელიგია სანტერია ამბობს, რომ სამყაროში კეთილი და ბოროტისულები ცხოვრობენ, რომლებზეც დამოკიდებული ადამიანის პეტი. რიტუალის მთავარი მიზანი ამ სულების კეთილგანწყობის მოპოვებაა, რომ მომდევნო კვირას რიტუალის მონაწილეებს საქმეები კარგად წაუვიდეთ. რიტუალის კულმინაცია ციკნის და ორი მამლის მსხვერპლშეწირვა.
1: ჟრიეც
0: აფორუმი ყველა სარიტუალო

0: პატივცემულო მეგობრებო, რიტუალის ყველაზე სისხლიანი ნაწილის ტელევიზიით ჩვენებას ვერ შევძლებთ. ეს სასტიკი და სისხლიანი სანახაობაა. სიუჟეტის გაგრძელებას ჩვენ YouTube არხზე უყურეთ. ამით წირვა დასრულებულია. რიტუალის მონაწილეებს შეუძლიათ მშვიდად იყვნენ. ისინი მომავალ კვირამდე სულების მფარველობის ქვეშ არიან.
1: როდესაც სანტიაგო დე კუბაში ყველა სანახაობა ამოიწურება, ტურისტები გრან პიედრას მთაზე ადიან. კუბის უმაღლეს წერტილზე.
0: ვიქტორიანო გარცონის გამზერი.
1: იქ წასვლა მეც გადავწყვიტე. ავტობუსის გაჩერებაა? ორა დღეა. წარმოგიდგენთ ჩვეულებრივ კუბურ ავტობუსს. ხოლო დღეს და მხოლო ჩვენთან საიუბილეო სეზონის პრემიერა. სატვირთო? ამას არ ველოდი, შოკში ვარ. ეი, მოიცადეთ. კალვატონი ჯერ არ მოსულა. შიგნიდან სატვირთო ნამდვილად გავს საქალაქო სატვირთოს, უფრო სწორედ ავტობუსს. ნაუჯერებელია. ადამიანების კარტოფილი ვეც სატვირთოთ იტარება ბევრად უფრო იაფია, ვიდრე ნორმალური ავტობუსების ყიდვა. აქ კი ორ პიცას დადებ ზემოდან, პენს გადააფარებ და ნამდვილი კუბური ავტობუსი მზად არის. ყველას კოქტეილი დაურიგეთ. პენს ნახრეტები აქვს, ყველაფერი დაჟანგულია, დასაჯდომი მაგარი. სამაგივეროდ მუდმივა ჩართულია ბუნებრივი კონდიციონერი. შეიძლება კომფორტული არ არის, მაგრამ იაფია.
0: გრან პიედრას მთა.
1: ავტობუსის პული გადავიხადე. ორი კუკი შემოსვლისთვის. და კიდევ ფეხით ამოვდივარ. ოჰ, იმედია ეს ამდღირს. რამხელა ლოდია. სხვათა შორის დღემდე არავინ არ იცის აქ როგორ მოხვდა. ძალიან დიდია. ზოგი ამბობს, რომ მეტეორი ჩამოვარდა. ზოგი სამტკიცებს, რომ ის მიწის ქვემოდან ვულკანმა მოაგდო. პირადად მე ვფიქრობ, რომ აქ უცხო პლანეტელების ხელი ურევია. ეს კუბის უმაღლესი წერტილია. ამბობენ, რომ კარგამინში აქედან ჰაიტი ჩანს. სუპერ კარგამინში ვილნიუსიც კი.

0: Знаете, როდესაც კუბაში მოვდიოდი, მეგონა რომ აქ ფიდელ კასტროს პლაკატების და კუბური სიგარების მეც ვერაფერს ნახავდი. აღმოჩნდა რომ აქ უამრავი საბჭოთა ავტომობილი და დეფიციტური ძროხის ხორცია. მე ნამდვილი ქუჩის საკვები ვარ. აქ სატვირთო ავტობუსები დადიან. ჯერ არ ავსულ ვარ და მსხვერპლსაც წირავენ.
1: ეს ყველაზე უცნაური რიტუალია, რაც ოდესმე მინახავს.
0: აქ სექს ტურიზმიც არის. კარგინდა, არგინდა. ლამაზო, რას მიყურებ? სენდვიჩი მომეცი. მერთო ჩემო.

0: სესპედესის მოედანი.
1: გამარჯობა, ლესია.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ?
0: ოქროს ბარათიანო ევგენი. მომიყევი კუბა, როგორ მოგეწონა?
1: კუბა ყველასთვის ჰავანასთან ასოცირდება, მაგრამ სანტიაგო და კუბა მას არაფრით ჩამოუვარდება.

0: კოლორიტული, ხიარული და ძალიან კარგია. და სწორედ აქ არის ნამდვილი კარები. სწორედ აქ მართალია სიმდიდრით ვერ დაიგვეხნის.
1: ევგენი.
0: ლეს, მე არ ვცეკვავ.
1: არაფრის გაკეთება არ არის, საჭირო უბრალოდ ხელები აწია. დაიჭირე. მადლობა.
0: არა, მომეცი, მომეცი.
1: ეს შენი იყოს.
0: ახლავე. ლესია, ეს უსამართლობა. ბარათი დამიბრუნე.
1: უკვეყელში ამოვიდა ეს თქვენი კუბა. მერტო ჩემო. ახალგაზრდა კუბელი რონალდო.
2: ოჰო.
1: მეგონა პატარა იყო.
2: Я правильно сказала?
1: Сторит თქვი. როგორ მოხვდა ეს ლოდი მთის წვერზე?
2: Некоторые считают.
1: Всё-таки трис რომ ის ხველინსკიდან ჩამოიტანეს. საერთოდ რა საჭიროა ამის თქმა? რა ვულკანი, რომელი ვულკანი? რა მეტეორი? არა, მეტეორს უფრო გავს.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: პატიმარმა დეკემბერშივე თქვა ეს, დეკემბერშივე, უბრალოდ მაშინ სასამართლოზე იძახდა და ოჯახი საჯაროდ არ ლაპარაკობდა და სასამართლოზევე ითხოვდა ამის გამოძიებას. გავიდა თითქმის ერთი წელი. ყველა სასამართლო პროცესზე პატიმარი ამას ამბობდა, ეს სასამართლო პროცესები ხო დახურულია და ამის ჩანაწერები არსებობს, ასე რომ ეს თუ არ იცის კახი კალაძემ უნდა იცოდეს, აი ეხლა გაიგოს ჩვენგან, რომ ეს პატიმარი ამას ამბობდა და აი ეხლა გასაჯაროვდა უკვე, იმიტომ რომ არანაირი გამოძიებები არ მოხდა. ამიტომ გასაჯაროვდა.
3: მე არელოდნენ გასაჯაროვებას, თუ ესეთი რეაქცია მოხვებოდა.
2: არა, მე რატომღაც გონია, რომ საერთოდ ყურადღებასაც არავინ არ აქცევს. მე მგონია, რომ ზედა ეშელონებმა, ხელისუფლების ეს არ იცოდნენ, იქ არ მიდიოდა ეს ამბავი. აი იქ სადღაც პროკურატურის, რატო არ მიდიოდა ეს, თავისი და პრობლემებია, რატო ამაზე განგაში არ იყო და საერთოდ, მაგრამ ეხლაც ხო ხედავთ რა რეაგირება. შეიძლება იცოდნენ, მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ეხლაც რა რეაგირება, ის კი არ არის, რომ ეს არის დანაშაული, უნდა იქნას გამოძიებული, უნდა იქნას პასუხი მოთხოვნილი. სულ სხვა რეაგირება, კამპანია, არაფერი არ მოხდა, არაფერი არ ხდებოდა.
4: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში.

0: საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მეთხუთმეტე გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დავინახე ის, რომ ყველა ამ მოძრაობაში დარღვეულია კანონი. არავითარი ჩხრეკა ეს არ არის. არავითარ ჩხრეკის სტანდარტს ეს არ აკმაყოფილებს. ჩხრეკის სტანდარტი გაწერილია ძალიან კარგად, გააკეთეს იურისტებმა განმარტებები, ბადრაკს და ციხის თანამშრომელს არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს უფლება, რომ აი ესეთი შეღწევა განახორციელოს რეზინის ხელთათმანით პატიმრის სხეულში. არა აქვს ამისი უფლება, აქვს სამედიცინო პერსონალს ატუზული რო იყო იქ ექიმი და ხმას რო არიღებდა ამ ყველაფერს რო აკვირდება და ეს უნდა ხდებოდეს. არა სახელმწიფომ რო დაინახოს მერე და მასალა მოიპოვოს იმ სივრცეში, არამედ ცალკე ფარდის იქით, ანუ დახურულ სივრცეში. ეს დარღვეულია. მე კითხვას ვსვამ და ხელისუფლებას და აი ამ სამინისტროებს ვეკითხებ. ცხოველებივით ცხრა კაცი რომ ერთ ადამიანს აი ესე გადააწვეს. ჯერ თვითონ ეს პოზიცია პატიმრის გადაწვენილი ნარზე. ეს ჩხრეკა არის? ეს უბრალოდ ჩხრეკას ნიშნავს? შემდეგ დახვევა ცხოველებივით ერთ ადამიანს და კიდევ ვიმეორებ, ქრისტიანული სარწმუნოების ფუნდამენტი, კატეხიზმო, რას გვეუბნება ჩვენ? ესე უნდა მოვექცეთ პატიმარს? ეს არის ჩხრეკა და ამის მერე იქ კიდე ჩვენ მე არ ვიცი, მე ვხედავ ხელების ფათურს, არასწორ მოძრაობებს. მე ვხედავ იმას, რომ ციხის თანამშრომელს აცვია ეს რეზინის ხელთათმანი.

0: ცალი ხელი ქრება, ესენი გაწვრთნილები არიან, საქმეც მაგაშია. გაწვრთნილები იმ დონემდე, რომ იციან კამერას როგორ აეფარონ, თორე იმ საკანში სხვა კამერაც არსებობს და გაასაჯაროონ ის კადრები, რომელიც პირისპირ უყურებს, აი ერთ-ერთი როა ველური ცხოველი კიდე, გიორგი კვარაცხელია, რომელიც რეზინის ხელთათმანებით რომელიც არის წარმოდგენილი და საინტერესო იცით რა არის, რომ კარანტინის დაშლის კადრებშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია.
1: ვერ დაადგინეთ ეს ერთი და იგივე პირია.
0: ვადგენთ ახლა იმ მთელი ძალებით ვცდილობთ ამას და ის გაასამართლეს მერე. საინტერესო არის ეს უბრალო დამთხევაა, რომ ის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებისთვის იყო გასამართლებული, ეს ხომ არ არის, მე ამ კითხვას ვამ და ეს უთხარი მე სახალხო დამცველსაც, რომ გაქვთ თქვენ იმისი ბერკეტები, რომ ეს გამოიძიოთ და იდენტიფიცირება მოახდინოთ და საზოგადოებას მიაწვდინოთ თქვენი ხმა და გაგვაგებინოთ ვინ არის ეს კაცი, იმიტომ რომ ეს თუ ის კარანტინის კადრებში მონაწილე გიორგი კვარაცხელია, მაშინ კიდე უფრო ცუდად ყოფილა საქმე.
2: კვლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
3: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს, დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
4: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო, ამ ეტაპისთვის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გვდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
3: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვა.
4: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა, დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი, ისედაც ბუნებრივი ეს ამაზონი დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
3: მთავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ, აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი ამდენი დღე, ამდენი თვე, არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუსჯელად მოქმედებდნენ. ესე დაუსჯელად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს, რომ ბევრი გოლი ჩავარდა.
2: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა? 10 კაცი დავიჭირეთო, კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო, აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი, ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა, იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
5: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
6: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმაც შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუსჯელად, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები, გამჭვირვალეობები შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
0: ну амазе мети
2: мети რა უნდა ვთქვათ, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეასაქმე. კვლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის ააქო. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე

0: გამოყენებადი და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი. მე უკვე ვთქვი, ეს ხელისუფლება მონათლობელურ სახელმწიფოს აშენებს და ბატონი კობახიძე თulis, რომ უნდა იყოს ამ მონათლობელური სახელმწიფოში ხელმძღვანელი და თვითონ აპირებს კარგახნით ყოფნას და ძალაუფლება ხელში უკვე ჩაგდებული აქვს ყველანაირად და ამ ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით ქმნის სწორედ იმ რეჟიმს, ტერორისტულ რეჟიმს ამყარებს, რომელიც რანაირი რეჟიმიც ჰქონდა დამყარებული სააკაშვილს. კობახიძე თავად გახდა სააკაშვილი, მე ვერ ხედავ ეხა დიდ განსხვავებას აქ. ეს არის ახალგაზრდა კაცი, რომელმა ჩაიგდო ძალაუფლება ხელში და აქ ტერორისტულ რეჟიმს აშინებს ხალხს ყველანაირად. ამიტომ იყო ის ახალგაზრდების ცემა იმ საპროტესტო აქციებზე, სასტიკი ცემები, ამიტომ არის ციხეები. ნუ ამ ახალგაზრდა კაცმა წარმოუდგენელი რაღაცეები წარმოაჩინა და გამოავლინა. საოცრება ეს ყველაფერი, როგორ კადრულობს და როგორ ბედავს ამას ყველაფერს, მაგრამ ბედავს ხო ხედავ? გეგონოს რომ ეს დაუსჯელად დარჩება და არ უნდა გეგონოს რომ კობახიძეს არ უნდა ეგონოს რომ ის გამოიმარჯვებს. არ გამოიმარჯვებს, დამარცხდება და სააკაშვილის ბედი ელის მას, აი უწინასწარმეტყველებ მე მას ელის სააკაშვილის ბედი.
1: იცით რა არის ნაცობა? ნაცობა არის, როდესაც შენ სახელმწიფოში დაამყარებ, ააშენებ მონათფლობელურ სახელმწიფოს. პატიმრები იმ მდგომარეობაში გეყოლება, რა მდგომარეობაშიც ყავს. პენსიონერები გეყოლება აბსოლუტურად გაღატაკებული და საერთოდ გაუბედურებულები. განათლების სისტემაში რაც ხდება, ხედავთ და ეს კობახიძე ჩამოყალიბდა მიხეილ სააკაშვილად უკვე და ნაცობა თუ სადმე უნდა ეძებოს, საკუთარ თავში და საკუთარ წრეში უნდა დაინახოს ეს ნაცობა, იმიტომ რომ

0: რომ ნაცების, აი მამალი ნაცების 90% არის დღეს ქართული ოცნება წარმოდგენილი ყველგან. და ის მებრძოლი ხალხი გარიყეს, მოიშორეს და ზოგი მოკვდა და ზოგი კიდე მოსპეს და გაანადგურეს და მოიშორეს. და აი ეს ნაცობა მისი სახით, კობახიძის სახით, დღეს აგერაკვავს სახეზე, მაგრამ გეუბნებით კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ დიდხანს არ გაგრძელდება ხოლმე ეს. აი კი გავიდა წლები, ძალიან ბევრი ნეგატივი მოყვა ამის ორწლიან მართლობას, მაგრამ ისტორიულად აი დიდ ფართო планში რო შევხედოთ ჩვენ ეს თავდება. თავდება დასასრულისკენ მიდის, ადრე თუ გვიან და ეხლა აი ამ დასასრულისკენ სვას ვაკვირდებით ჩვენ და
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: შეგებეთ. ეს ანდრეი ბედნიაკოვია. მოგესალმებით მეგობრებო, გერბიან საფასური კლავ ჩვენთან ერთად არის. ჩემო ძვირფასებო, თკბილებო და საყვარლებო, თქვენთვის ორი სიურპრიზი მაქვს. პირველი სიურპრიზი ჩვენ პიცის სამშობლოში ნეაპოლში ვართ, ხოლო მეორე სიურპრიზი ის არის, რომ მეორე სიურპრიზი კი აი ეს არის.
1: ეს მე ვარ, გამარჯობა.
0: ეს ჟანა ბადოევა.
1: მოგესალმებით.
0: ჟანა ბადოევა. ჟანა ბადოევამ ჩვენთან ერთად გადაცემის პირველი, მეორე და მესამე სეზონი გაატარა. ტელემაყურებელს დაამახსოვრდა როგორც ნამდვილი ექსტრემალი. სპორტსმენი. და ყველა ცხოველის ახლო მეგობარი. ანდრეი და ჟანა, ძველი გვარდია, კვლავ ამხედრებულია.
1: გამარჯობა, როგორ მიხარია, როგორ მიხარია? საყვარელი ყურები, წვერის გაგზრდია. ასეთი კეპი, გურდუკი, კეტები.
0: კარგი, შეჩერდი, შეჩერდი. დაწყნარდი.
1: სულ $100 დადიხარ.
0: გაჩუმდი, პეპერო. აბა, ავაგდოთ ძველებურად.
1: რა უნდა ავაგდოთ? მე და შენ ერთად იმდენი გავიარეთ, ერთი ფუთი მარილი ვიჭამეთ. მომეცი ოქროს ბარათი და შენი გზიწადი. უკვე კაცი ხარ, წვერი ამოგივიდა. ხედა?
0: მაპატი, მაგრამ ჩემს ასაკში ბევრი ფეხით სიარული არ შეიძლება, გერბი?
1: საფასური, საფასური, საფასური.
0: ნეაპოლო, მოგესალმები.
1: არა, არა, არა, არ შემიძლია. აქ ხოლო ჩენი ხათრი ჩამოვედი, არ მინდა, არ შემიძლია, არ წავალ, არა. არა, არ მინდა. არა, არ
0: ძალიან ხო გევედრები. კიდევ 2 ევროს მოგცემ, კარგი?
1: მომეცი.
0: მიდი, დაიჭირე. ორჩა აიღე, ბედნიერად ჯან, დაბრუნებას გილოცავ. აი იქით. შესანიშნავ ხასიათზე დამაყენე, ჩემო ტკბილო. ნეაპოლი, სამხრეთ იტალიის გულია. პიცის, ლაფშას და ნამდვილი სპაგეტის მოყვარულების სამშობლოა. ამ ქალაქის მთავარი მუსიკა ხმამაღალი საუბარია. მისი ქუჩების მთავარი სილამაზე გაფენილი სარეცხეა. ზოგან გაცვეთილი, ზოგან ჭუჭყიანი და ხმაურიანი ნეაპოლი. სწორედ ეს არის ნამდვილი იტალია კუპიურების გარეშე.

0: აეროპორტი ნეაპოლი.
1: გერბიან საფასურის მთელი ისტორიის მანძილზე უამრავი მანქანა იყო. არავის მიბაძვას და შეჯიბრს არ დავიწყებ. უბრალოდ აქ იტალიაში ერთ პატარა უმნიშვნელო ზუზუნა მანქანას ავიყვან. ჩემო მშვენიერო, როგორ ზუზუნებ? ჩემ ზუზუნას Lamborghini Gallardo ჰქვია. ერებულებას სულ რაღაც 200,000 დოლარია. მოკლედ, ზუზუნა, ზუზუნა. აეროპორტი ნეაპოლი.
0: აბა, ჩემო ძვირფას ოტელი მაყურებელო, მეც დავბრუნდი. ძალიან მომენატრე და ვიმედოვნებდი, რომ ოქროს ბარათის არ ქონდეს არ გამიფუჭებდა უქმეებს. მაგრამ ვიმამ დასწრო. რა გიქრე ჩემო საყვარელო მაყურებელო? 3 წლის მანძილზე არაფერი შეცვლა. საშენ ლაწვიმს, საშენ ლაწივა. და რამე უფასო ტრანსპორტი უნდა

მერთო ჩემო, რისთვის? ასე არ მინდა რა кошмаრია. შოქში ვარ, სად? სად არის ეს ავტობუსი? ახლა მოკლებ

0: ესეც ჩემი ავტობუსი. შემიძლია 4 ევროთ ქალაქის ცენტრში ჩავიდე. მინდა გითხრათ, რომ კარგი დასაწყისია. ჩამოსვლა ვერ მოვასწარი, რომ მაშინ და გავიყინე.
1: Приехать, как я уже замёрзла.
0: Да, да, всё, ди.
1: Промокла.

0: მადლობა. ერთი სიტყვით ეს მაგას წაუღია. იმდენი ხანია ეს არ მიკეთებია და უკვე დავიღალე. უკვე ძალიან მცივა და სულ სველი ვარ. იმედი მაქვს ეს უკანასკნელი წამება იქნება ჩემი. $100 უქმეების მანძილზე.
1: Via Pignas Kucha.
0: ესეც ასე ქალაქის ცენტრში ვარ. ნეაპოლი საოცრად ფოტოგენური ქალაქია. სწორედ მის სილამაზეზე გაჩნდა გამოთქმა: ნეაპოლს რომ ნახავ, შეგიძლია მოკვდე. მაგრამ შემდეგ ფრანგებმა მოიპარეს და გადააკეთეს: პარიზს რომ ნახავ, შეგიძლია მოკვდე. ნეაპოლს სხვა ქალაქებივით კონკრეტული ისტორიული ცენტრი არ აქვს. მთელი ნეაპოლი ბებერი უბნებია ძველი მოედნები და საკათედრო ტაძრებით. საერთოდ აქ საშინელი ნესტისონია, მაგრამ მე ვფიქრობ, არის იმაში ერთგვარი ხიბლი, რომ თავიანთ შენობებს არ არესტავრირებენ. კარგია, რომ ყველაფერი ასეთი გაცვეთილია. ნეაპოლში ამგვარი ჩახმეული ხიბლი ყოველ ნაბიჯზე გვხვდებათ. იცით, შესახედაობითაც და სულითაც ნეაპოლი ოდესას მაგონებს. აბა შეხედეთ, არ არის ტიპიური ოდესური ეზო. ანეს კალბატონი ფრანჩესკა, დედა სარას არ გავს. ფიქრობ ასეა. აქ ძველ საგუშაგოებზე ქალაქის გიჟები კონცერტებს მართავენ. თავზე კი სველი სარეცხის წვეთები გეცემა. შემდეგ ტანსაცმლის ქუჩაში გაშრობა ნეაპოლის დამახასიათებელი ნიშანია. ყველა ვიწრო ქუჩაზე გირლანდებივით არის გაფენილი სველი ტანსაცმელი და თეთრეული. უბრალოდ ნეაპოლი ძალიან ნესტიანია. ქუჩები კი ისე და მისი გაშრობა მხოლოდ ჰაერზე არის შესაძლებელი.
1: ჩვენ დიდრებს არ შეგვეფერება სველი სარეცხის ქვეშ სიარული. ამიტომ პირველ რიგში ნეაპოლის ელიტარული რაიონის სანაპიროზე სანტა ლუსიაზე გავემართე.
0: ნაზარიო საუროს ქუჩა.
1: ყველაზე ძვირიანი ბინები, ყველაზე მსხვილი ბანკების ოფისები და უძვირ ფასესი სასტუმროებია. სწორედ ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმრო ექსელზიორში ვიცხოვრებ. ეს კლასიკური დიდრული სასტუმროა. ჰოლში კლასიკური პალმით, სარკეებით და ვენეციური ბროლის ჭაღებით სავსე უზარმაზარი დარბაზით. წითელი მარმარილოს იატაკებით და ვერცხლეულით გაწყობილი უზარმაზარი საბანკეტო დარბაზით. ერთი სიტყვით, კლასიკური, პომპეზური და მდიდრული. მოწყენილობა. და რა თქმა უნდა, კლასიკური თხოვნა. საუკეთესო ნომერი მინდა, მინდა რომ ფანჯრიდან ვეზუვი ჩანდეს და მინდა ვიცოდე როდის ამოიქმება. გაქცევა რომ მოვასრო. გასაგებია. კარგი, შეგიძლიათ აქ ხელი მოაწეროთ, რა თქმა უნდა. კარგი. ასე. ვულკანის ხედი ჯერ არ მქონია. არასოდეს. თუმცა
0: ვინც ნეაპოლში ანამყოფი ამბობს რომ ეს ქალაქი ერთდროულად შესანიშნავიცაა და ამაზრდენიც. მალევე ხვდები რატომ. ძველ ქუჩებში ნაგვის გროვები, აქესლილი კედლები, მოხატული წარწერები. ყოველნაბიჯზე უსახყარო ხალხი. ნეაპოლი ყველაზე ღარიბი და ბინძური ქალაქია იტალიაში.

0: რეგულარულად ხდება ნაგვის კრიზისი, როდესაც ნაგვის გროვები რამდენიმე მეტრის სიმაღლეს აღწევს. ადგილობრივები ქალაქგარეთ მაცხოვრებლებს ადანაშაულებენ, რომლებიც თავიანთი დასახლების მახლობლად ნაგავსაყრელის გაკეთების უფლებას არ აძლევენ. ისინი კი ნეაპოლელებს ეუბნებიან, რომ სისუფთავე იქ არის, სადაც არ ანაგვიანებ. გარდა ამისა, ნეაპოლი ყველაზე კრიმინალური ქალაქია იტალიაში. 500 წელზე მეტი პორტის კონტრაბანდამ და აფრიკის ქვეყნებიდან არალეგალური ემიგრანტების დიდმა ნაკადმა თავისი გააკეთა. სტატისტიკის მიხედვით, მისი მაცხოვრებლების 30% კანონთან პრობლემები აქვს. თავად შეხედეთ, ქალაქის ცენტრში დღის ის დღისით ნარკოტიკს ყიდიან და არავისი არ ეშენია. აი აქ მომიწევს უკმეების $100 გატარება.
1: Да.

0: ფიგურელა მონტე კალვარიოს ქუჩა.
1: აქ ისეთი სუნიტრიალებს უკვე ძალიან მომშივდა. რა შეიძლება იყოს იტალიურ სამზარეულოზე უკეთესი? არაფერი. ადგილობრივებისთვის სადილი წმინდაა. ყოველ დღე პირველიდან 3 საათამდე ქალაქში ყველა დაწესებულება იკეტება და ყველა სადილზე მიდის. ამიტომ ყველაზე სწორი, რაც ტურისტმა შეიძლება გააკეთოს, შეუერთდეს კუჭის საყოველთაო ზეიმს. ამისთვის იქ უნდა წახვიდეთ, სადაც თავად ნეაპოლელები დადიან. აქ პირდაპირ ჯდები ადამიანებთან ერთად და სადილობ. ეს ნორმალურია, იმიტომ რომ ბევრი მსურველია, ადგილი კი ცოტაა. ნეაპოლის კაფეებში საოცარი ატმოსფეროა.

0: ყოველ ჯერზე, როცა სტუმარი ჩაისტოვებს, დაწესებულების პერსონალი მთელ სპექტაკს აწყობს.
1: ქალბატონმა ჩვენთვის 2.5 ევრო არ დაინანა. მისი შვილების და შვილიშვილების კარმა 5 თაობა გაწმენდილი იქნება. დიდი მადლობა.
0: ისე ყვირიან. მაგრამ კარგია. მენიუ ერთი დაჭმუჭნული ფურცელია იტალიურ ენაზე. აქ ინგლისური არიციან, ამიტომ თით სადაც დავადებ და პირველი რაც მომხვდება, იმას ამირჩევ.
1: მიირთვით.
0: მადლობა, გრაცია. გრაცია, რაღაცა ინტერესოა. აღმოჩნდა, რომ ნეაპოლში პირველი კერძი მაკარონია. მისი სოუსი კი ხორცის ბულიონში ნასად მოხაშული კარტოფილით მზადდება. ძალიან გემრიელია. პასტა კარტოფილით იტალიაში ნორმალურად იკლება. ეს ეროვნული კერძია. ის ალდენდოდ არის მოხარშული, ანუ ცოტა მოხარშვა აკლია და ეს ნორმალურია. ჩვენს ქვეყანაში მიღებულია, რომ მაკარონი უნდა იყოს რბილი, როგორც ჩვენი ბებიები თვლიდნენ, მაგრამ ეს არასწორია. სწორია, როდესაც მოხარშვა ცოტათი აკლია. მეორე კერძია ხორცი გარნირით. გარნირის ზეთში მოშუშული სპანახია. ხორცი გემრიელია, მაგრამ ბევრი ქონი აქვს. მე არ მიყვარს. ეს ხორცი დაბეგვილს გავს. შესახედათ უხეში ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში რბილი და წვნიანია. მშრალი საერთოდ არაა. და დასკვნეთი კერძი, რომლის გარეშეც ნეაპოლს ვერ წარმოიდგენთ. ეს ჟანრის კლასიკაა, რომელიც დაუმარცხებელია. მოცარელა და პროშუტო. შესანიშნავია. დომინიკო მორელის ქუჩა.
1: სასტუმროში დაბინავებისთანავე ჩემს ზუზუნასთან ერთად ნეაპოლის ქუჩებში გაქროლება გადავწყვიტე. ასე რატომ არ მიმართლებს? ასეთი მანქანა ვიქირავე. მინდოდა რომ ქუჩებში მეკროლა, მაგრამ საცობში ვდგავარ. და რაც მთავარია, ვერსად ვერ შეუხვევ, ვერ გაძვრები. მე და ზუზონამ საცობს თავი მხოლოდ 3 საათის შემდეგ დავაღწიეთ.

0: გესმით? ეს ჩემი მუცელი ბოკბოკებს. ჭამის დროა. უბრალოდ კი არ უნდა ვჭამო, ტრიუფელის დაგემოვნება მინდა. აი ასე ოქროს პარათი მაქვს და ტრიუფელი მინდა. ეს ნეაპოლში ერთადერთი რესტორანია, სადაც ტრიუფელს ამზადებენ. აი ესეც მას ტარტუფი ჩე პასიონე ეწოდება. თვალში საცემი აბრა არ აქვთ, მაგრამ ეს რესტორანი საუკეთესო და ერთადერთია. გამარჯობა. ყველა პატივმოყვარემ დიდარმა იცის, რომ ტრიუფელი ერთ-ერთი უძვირფასესი პროდუქტია მსოფლიოში. მაინც გამიმართლა და ძალიან იღბლიანად დაუბრუნდი გერბიან საფასურში. ახლა ტრიუფელსაც გავსინჯავ. აი ახლა თეფშით უმი ტრიუფელები მომიტანეს, რომ თქვენ გაჩვენოთ და თავადაც ვნახოთ. ტრიუფელი ერთგვარი სოკოა, რომელიც მიწის ქვეშ იზრდება. ძალიან იშვიათია, წელიწადში ერთხელ მოდის და მალე ფუჭდება. და ამის გამო მას არანორმალური ფასი აქვს. შესახედავად კარტოფილს გავს, ჩვენებურ უიღბლო კარტოფილს, რომელიც ცეცხლში შეწვეს. ტრიუფელს ჩვეულებრივი სოკოსავით არ ამზადებენ. მას თხელ, მილიმეტრზე ნაკლები სისქის ნაჭრებად ჭრიან. პრინციპში ტრიუფელი საჭმელი კი არ არის, ის უფრო სანელებელია, რომელიც ძირითადად კერძს არომატს აძლევს, მაგრამ ძალიან ძვირია. მეგობრებო, თუ ტრიუფელის ყიდვას გადაწყვეტ, სტანდარტულად როდესაც ცოლი მაღაზიაში მიდის და ეუბნებით: ლენა, მზეს უმზირა და რამდენიმე კილოგრამი ტრიუფელი წამომიღე. აი ახლა ფასების შესახებ მოგიყვებით. ყველაზე იაფი შავი ტრიუფელის სახეობა. ამის ყიდვა თუ მოგინდებათ, იცოდეთ, რომ 200-300 ევროს გადახდა მოგიწევთ კილოგრამში. ბიანკეტო ცოტა უფრო ძვირი ღირს. სადღაც 500 ევრო. 1 კილო. ყველაზე ძვირი ტრიუფელი კი თეთრი ტრიუფელია. მისი ფასი ყურადღებით მომისმინეთ, სადღაც 1000 ევროდან იწყება და 3000 ევრომდე ადის. ამიტომ აჯობებს თეთრი ვჯამო. აბა, დავიწყოთ. ვაუ. მოცარელას სალათი. შემწვარი არტიშოკით და ტრიუფელით. ბიანკეტო. თითქოს თეთრ ტრიუფელს გავს, მაგრამ ის არ არის თეთრი. აი ახლა თეთრ ტრიუფელს ვერსად ნახავთ. სეზონი უკვე დამთავრდა. მოცარელა ძალიან გემრიელია. არტიშოკი ძალიან უხდება. აი ახლა კი ტრიუფელს გავსინჯავ. სორველს ჩავეფიქრებ, იმიტომ რომ აი ამ სოკოს პირველად ვჭამ. ნესტიანი მიწის არომატი აქვს. ნედლი სოკოს გემო აქვს. და მაგრად მოხალული მზესუმზირის ან კაკლის გემო დახვდება. გემრიელია. ძირითადი კერძი მინდა. რიზოტო ზაფრანით და შავი ტრიუფელით. გემრიელია. გემრიელია, მაგრამ გეტყვით, რომ ტრიუფელში 200-300 ევროს და მით უმეტეს 1000 ევროს გადახდა, სისულელეთ მიმაჩნია. ალბათ გული გამისკნება ტრიუფელში ამდენი ფული რომ გადავიხადო. ნოვარას გზატკეცელი.
1: ჩემს ხარჯებს და ხვალინდელ გეგმებს რომ გადავხედე, მივხვდი რომ ჰოსტელს ვერ გავწდებოდი. ამიტომ გადავწყვიტე ვიეშმაკო და გავუშვა ფერი ვიპოვა ადამიანი, რომელიც ტურისტს უფასოდ შეიფარებს. გამიმართლა, ვინმე ლუჩიანო დამთავრდა რომ ღამე თავის და შემიფარებდა. ის გადამრჩენია რომ ის ვიპოვა.
2: დოშ.
1: გამია, ეს რაღაც кошмарია. ვერ ხვდები, სად მოხვდი და რატომ მოხვდი?
2: мама.
1: მერტო. რა საშინელება? მერტო, სად ვარ? ასეთი დასვენება რა შემჭirdeboda? შოქში ვარ. სად წავიდე? საით. სად არის? ვია კასაკონტე, მერე და ის ქუჩა სად არის? არაფერი აღარ მინდა, სახში მინდა. არ მინდა ასეთი დასვენება.
2: სკუზი! სკუზი! სკუზი! ტოკ ტოკ ტოკ. სკუზი! სკუზი! სკოზი.
1: Ну, კაცრავად.
2: Ага,
1: მადლობა.
2: Grazie.
1: ნახვამდის.
2: Grazie.
1: Pedazza. მე რა ვიცი რა არის pedazza.
2: Не
1: знаю. არ ვიცი რა არის pedazza.
2: Pedazza
1: автострада. Casa Conte.
2: Evrica.
1: Evrica.
2: Evrica.
1: ახლა სახ

0: Састомро эксельсиори.
1: О, хорошо.
2: Ра каргия.
1: О, отлично.
2: Орча.
1: Всё. Спокойно.
2: Зелинебиса.
1: Влад. Ты
2: помнишь? Он гахсос издавалеба мне ром ктхове. Моглет айванзе идеки да вулканс да акверди. Ту раме квамлис магварси амчна, машинме гамахути. Машинме. Какцева ром мовасрот. Гасагебия. Карги. Аба каргат. Шведабит. Мангария. Каса Контис куча.
0: Უკვე აღარ მაინტერესებს როგორი ბინა ან როგორი სადარბაზო. რაც მთავარია ვიპოვე. მერტო ჩემო. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: ლუჩანო ხარ?
2: მობრძანდით. როგორ ხარ?
0: კარგად.
2: მობრძანდით.
0: მე ჟანა ვარ.
2: სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა.
0: ჩემთვისაც. ლუჩანო სახლი დიდი აღმოჩნდა. სადაც ჩემს ავით ღარიბი რამდენიმე ტურისტი უკვე დაბინავებული იყო. გამარჯობა, მე ჟანა ვარ, როგორ ხარ?
2: გამარჯობა.
0: ერთობით.
2: დიახ.
0: ეს არის ჩემი საწოლი.
2: დიახ.
0: კარგი, გმადლობ.
3: ოკეი, გრაცი.
0: კარგი.
3: აიმგო.
0: დავედი, დავიძინებ.
3: მე ბოლში.
0: აღარაფერი მე საქმეა მცხოვრებაში.
3: может показаться, что
0: შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ Couchsurfing-ი ტურისტებისთვის ამოთხეა, მაგრამ სინამდვილეში ბევრი დისკომფორტი აქვს. მაგალითად, შინაური ცხოველები.
3: Понимаешь,
0: вот. Хмгэсмит Couchsurfing-ი კარგია, მაგრამ მინუსი იმაშია, რომ თუ კატებზე ალერგია გაქვთ, მაგალითად, როგორც მე.
3: Понимаешь,
0: а кота. ახლა რა ვქნა? ამ წვიმაში ქუჩაში ხომ არ გავა? რა საშინლად ამთქნარებს? მეორე, ხმაურიანი და შემაწუხებელი მეზობლები. სინათლე. კარგი გოგოები არიან. სინათლე. მასპინძელი მამაკაცების უმრავლესობა Couchsurfing-ს სექსუალური მრავალფეროვნების ბიზნეს მიმართავს, ასე რომ ფრთხილად იყავით. მაგრამ ჩემი მასპინძელი თითქოს ნორმალურია.
3: Правда, храбрый.
0: მაგრამ ხრინავს. Слушай, ორსასმენებიც არ მიშველის. Может, მოგალი ხომ არ დავასხა?

0: სასტუმრო ექსელსიორი.
1: დილამ შედაბისა. ყველას კარგ დღეს გისურვებთ. რაც მთავარია თბილს. როგორ ცივა, ძალიან ცივა.
2: Cesare Serzales kucha.
0: Hostelze puli davzogi da dili da nemsoplio sauketeso pizzeriashi zaveti sasauzmot. Nemsoplioshi ikhleba rom sauketeso pizza Italiashia. Italiashi kitvlian rom sauketeso pizza Neapolshi mzardeba. Misi samshoblo ak aris. Polo Neapolshi tvlian rom sauketeso datsebuleba sadat pizza samzadeben, ai es aris. Ai es. Ak sauketeso pizza. Khedart ramdeni jildo ak? მიშლენის კატალოგი. სამი პეტვაიზერი და კიდევ მრავალი სხვა რეიტინგი ერთხმად ამტკიცებს, რომ აქ მსოფლიოში საუკეთესო პიცას ამზადებენ. პიცას აკეთებენ. აქ აუცილებლად დილით უნდა მოხვიდეთ, იმიტომ რომ ამ დროს არავინ არის. 12-ის ნახევრისთვის უკვე უზარმაზარი რიგი იდგება.
2: ჩემი აზრით, ნეაპოლში ყველაზე კარგი პიცა ის არის, რომელიც ყველაზე ძვირია, მას კი
0: წმინდა დომენიკის მოედანი,
2: პალაცო პეტრუჩის პიცერიაში ამზადებენ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. აი, ჩემი 20 ევროიანი პიცა. გამარჯობა, ჟანა.
0: დემიგელის პიცერიაში თვლიან, რომ იდეალური პიცის რეცეპტი აღმოაჩინეს. ის მხოლოდ 5 ინგრედიენტისგან შედგება: ფქვილი, ზეთი, ყველი მოცარელა, ტომატის სოუსი და ბაზილიკი. საიდუმლო მომზადების ტექნოლოგიაში და დოზირებაშია. მსოფლიოში ყველაზე გემრიელი პიცა 5 ევრო ღირს. მადლობ. აბა გავსინჯოთ. პიცერიამ და მისმა პიცამ მსოფლიო პოპულარობა სულ ცოტა ხნის წინ მოიპოვა. წიგნისა და ფილმის ჭამე ელოცა შეიყვარა გამოსვლის შემდეგ. ავტორმა ელიზაბეთ გილბერმა თავის წიგნში სწორედ ეს პიცა აღწერა და სწორედ ამ პიცას მიირთმევდა ჯულია რობერტსი ფილმში. საოცრება. პომიდორის თბილი სოუსი. ახალი კამეჩის ზრდის მოცარელა და ბაზილიკის ფოთოლი, რომელიც პიცას პიკანტური არომატით ავსებს. словно кинозвезда როგორც ფილმის კინოვარსკვლავი ფრიალა კაბაში პიცა მოცარელაში აირიან და საოცარ არომატს აძლევს ვეთანხმები ნამდვილად ტომატიც და ყველიც ძალიან გემრიელად არის მომზადებული ცომიც არაჩვეულებრივია ვერ ვიტყვი რომ ეს ბაზილიკის ერთი ფოთოლი რამე არომატს აძლევს მაგრამ არა

0: ამ პიცაზე ყველაფერი ერთად არის დაყრილი. ყველაფერი ასე სალათებით აურიეს. შეიძლება იმიტომ, რომ მე ყველაფრის ორ მაგით თუ სამ მაგით დოზა შევუკვეთე. საერთოდ ნეაპოლელები ცუდ ტონად მიიჩნევენ პიცაში ბევრი ინგრედიენტის ხმარებას. მათი თქმით, პიცაში მთავარი ცომია. თავად ცომი გემრიელია, მართლა გემრიელია. მაგრამ ასეთ პიცაში 20 ევროს გადახდას? ნამდვილად არ აქვს აზრი. ფიქრობ, რომ ქუჩაში შეგიძლიანების მიერ კაფეში შეხვიდეთ და მსგავსი პიცა 6 ნახევრად ან 9 ევროთ შეუკვეთოთ, რომელიც ასეთივე გემრიელი და შეიძლება უფრო გემრიელიც კი იყოს.
1: გინდა ჩემგან სიმართლე გაიგოთ? მაშინ გეტყვით. ეს მართლა ძალიან გემრიელი ახალი და კარგად მომზადებულია. მაგრამ რატომ უწოდეს მსოფლიოში საუკეთესო? ალბათ მაინც წიგნმა და ფილმმა გააკეთა თავისი საქმე, მე ასე ვფიქრობ. სალაროსთან არასასიამოვნო სიახლე მელოდა. მომსახურებაში საკმაოდ დიდ პროცენტს იღებენ, რომელიც ავტომატურად გეწერება ქვითაში. ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ მსოფლიოში საუკეთესო პიცა ვჭამე და მომსახურებაში 3 ევრო გადავიხადე, ისე რომ არაფერი ვიცოდი ამის შესახებ. აი ასე.
0: 55 გზატკეცილი.
1: ყველაზე გემრიელი პიცის დაგემომნების შემდეგ ნეაპოლის შემოგარენში ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობის ვულკანი ვეზუვის სანახავად გავემართე. ამ პატარა გორაკზე ასასვლელი ბილეთი 10 ევრო ღირს. აქ ზის ადამიანი, რომელიც ბილეთს ყიდის. მეორე ადამიანი კი მას ხევს და ამით შედიხარ, ეს ნიშნავს, რომ ის ნამდვილია. მერტო. ეს ჯერ დასაწყისია. უკვე სიკვდილი მინდა. არ შემიძლია. არ მინდა ვეზოვი. აღარაფერი აღარ მინდა. ბოლო არ უჩანს. მერტო. თუ ოდეს მე მოგინდებათ ვეზოვიზე ასვლა. მანამდე. სპორტულ დარბაზში დაგჭირდებათ ვარჯიში.
2: პლინიას ქუჩა.
0: ამასობაში მე ლეგენდარულ ადგილზე, უძველეს ქალაქ პომპეიში გამგზავრე. დამეთანხმებით, რომ არის ხანდახან ისეთი მომენტები, როდესაც გსურთ, რომ რომელიმე ძველ ქალაქში მოხვდეთ. მაგალითად, ისეთში, რომელიც 2011 წლისაა. მე კი შემიძლია ამის გაკეთება. მე ხომ ოქროს პარათი მაქვს. კარგით ვიჭებო, გამომყევით.

კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ბომბეიში, ქალაქში, რომელიც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 700 წლით ადრე აშენდა და რომელმაც 8 საუკუნე იარსება. ვეზუვს რომ არ გაეღვიძა, ის ალბათ კიდევ დიდხანს იარსებებდა.

0: ვულკანი. ვულკანი ვეზუვი ყველაზე მომაკვდინებელი ვულკანია ევროპაში. მინსკის ერთზე რამდენიმე განადგურებული ქალაქი და ათასობით ადამიანი სიცოცხლეა. მართლაც ნეაპოლის მოსახლეობა ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ვულკანზე ცხოვრობს. კვამც ხომ ხედავთ? აი ამას უწოდებენ ვულკანის სუნთქვას. ის თითქმის ყოველ 40-50 წელიწადში ერთხელ იფრქვევა. ბოლო ამოფრქვევა 1944 წელს მოხდა. ეს კი ნიშნავს, რომ ვულკანი უკვე შიგნიდან იზრდება და შეიძლება მალე აფეთქდეს. საცხოვრებელი კვარტლები ყველა მხრიდან აკრავს მის ფერდობებს და თუ ვულკანი გაიღვიძებს, ამას შეიძლება უამრავი მსხვერპლი მოყვეს. წარმოგიდგენიათ, ისინი აქ ცხოვრობენ. ფიქრობ, რომ ეს ძალიან საშიში და სახიფათოა.
1: იმ საბედის წერო დღეს, როდესაც ვეზუვი ამოიფრქვა, მან ფერფლით არა მხოლოდ პომპეი, არამედ კიდევ რამდენიმე ახლო მდებარე ქალაქი და სოფელი დაფარა. მე კი მეგონა, რომ ამოფრქვევის დროს ლავა მოედინებოდა და რომ აქ ამ ლავის გაყინულ ნაჭრებს ვნახავდი. მაგრამ ვწდებოდი, სულელი ვარ. ვაღიარებ. პომპეი ცხელი ნაცრის ხრუბელმა დაფარა. სტიქიამ ხალხს პირდაპირ სახლებში მიუსწრო. კატასტროფის დროს ბევრს ისევ თავიანთ საწოლებში ეძინათ. ფერფლით დაფარული სხეულები დაიწვა და მასში სიცარიელე დარჩა. გათხრების დროს არქეოლოგებმა ეს სიცარიელეები თაბაშირით ამოავსეს და ნახეს, თუ რა მდგომარეობაში იყვნენ ადამიანები 2000 წლის წინ, როდესაც მათ სიკვდილი ეწვიათ. ყველაზე იდუმალი ის არის, რომ პომპეის ყველა მკვიდრი დაიღუპა. ქალაქი კი უკვე 2000 წელზე მეტია, ისევ ისე დგას, როგორც იდგა. ასევე დგას ტაძრები და მუნიციპალიტეტის შენობები. ეს ყველაფერი ბევრი ეთნოგრაფისა და ისტორიკოსის სადავო საკითხი გახდა. ყველა საცხოვრებელი სახლი შესანიშნავ მდგომარეობაშია შენარჩუნებული მთელი ავეჯითა და მოწყობილობებით. შეგიძლიათ ახლავე შესახვდეთ. მაგრამ ყველაზე მეტად არქეოლოგები ამას არ განუცვიფრებია. საინტერესოა, ყველა ტურისტი რაღაცას იღებს. თითს იშვერენ და რა უნდა იყოს? საინტერესოა. იქნებ რამე ძველი ცხოველია. პომპეის გათხრების დროს არქეოლოგებმა ისეთი არტეფაქტები იპოვეს, რომ თმები ხალხზე დაუდგათ. პორნოგრაფიული ფრესკები, უხამსი ქანდაკებები. უმეტესობა ნამდვილ გარყვნილებას ასახავს. როდესაც იმ დროინდელმა მეფემ ნაპოვნი ნივთები ნახა, იმდენად აღშფოთებული იყო, რომ ბრძანა ყველა მაცტური ნივთი ნეაპოლის მუზეუმის საიდუმლო კაბინეტში დაემალათ და არავისთვის ეჩვენებინათ. საინტერესოა, თავად თუ დადიოდა მათ სანახავად. ძველ სამყაროში ყველამ იცოდა, თუ როგორი გარყვნილები ცხოვრობდნენ პომპეიში, ამიტომ როდესაც ეს ტრაგედია მოხდა, ბევრმა იფიქრა, რომ ეს ღვთისასჯელი იყო. ჯუზეპე გარიბალდის მოედანი.
0: ნეაპოლის ერთ-ერთი საოცარი ადგილი მიწისქვეშეთშია. ნეაპოლში ბევრი ღირსშესანიშნაობაა, მათ შორის ერთ-ერთი მეტროა. არ მეშლება, სწორედ მეტრო. თუ ნეაპოლში იყავით და მეტროში არ ჩასულხართ, არ აუშავს, წამოდით. რამდენიმე წლის წინ ქალაქის მერიამ 10 ცნობილი მხატვარი მოიწვია და თითოეულს ერთი მეტროს სადგური ჩააბარა მოსახატად. არავით არის შეზღუდვა. შექმენი, რასაც მოისურვე. შედეგმა მოლოდინს გადააჭარბა და დღეს ნეაპოლის მეტრო ისეთივე ღირსშესანიშნაობაა, როგორიც ვეზუვი ან პომპეი. შოკში ვარ. მართალი გითხრათ, ხვდებოდი, რომ რადგან მეტროს გასაფორმებლად მხატვარი დიზაინერები მოიწვიეს, ლამაზი რაღაც დამხვდებოდა. მაგრამ ამას არ ველოდი. უნივერსიტეტის სადგურზე სალაროების ვესტიბილში პირდაპირ მოლეკულების ქანდაკებებია განთავსებული. ამ შავ ბოძებს დააკვირდით. ფიქრობ, რომ მხატვრის შთაგონება ფილმი „ვარსკვლავური ომები“ იყო. სუფთა დარვეიდერია. ძალიან ლამაზია. მაგალითად სადგური ტოლედო სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ღრმა სადგურია. ამიტომ არქიტექტორმა აქ ზღვის ფსკერის ილუზია შექმნა. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი შეიძლება მეტროში გადაეტანათ.

0: ყველა სადგურის დათვალიერება ვერ მოასწარე, მეტრო დაიკედა. და ანდრეისთან შეხვედრის ადგილზე მისვლა ფეხით მომიწევს. ნელა, საშიშია. სადღაც ალბათ კარგიც არის, რომ ამ ქალაქთან ჩემი შეხვედრა დასასრულს უახლოვდება. ჩანდება. საფულე მომპარა. ხომ მაფრთხილებდნენ. საფულე გამომტაცა და გაიქცა. ბოლო ფული. საერთოდ ვეღარ ვხვდები, როგორ უნდა წავიდე, ან სად ვარ. საერთოდ სად ვარ. ჩანდება, ეს მეტის მეტია. ასჯერ მითხეს, მაგრამ რას ვიფიქრებდი? ვასა, შენი ბრალია. ვერ გავიგე საწახვედი. სად გაქრე? სწორედ ამიტომ ადგილობრივი მოსახლეობა ცდილობს სიბნელეში სახლიდან არ გამოვიდეს. ყველა ცდილობს ასეთი მძარცველების და ჯიბგირების მსხვერპლი არ გახდეს. ანდუსი პაჯერია.
1: მეგობრებო, ერთი სიტყვით $100 შევაკროვე. თავიდან კბილის გამოცვლას ვაპირებდი. აი, აქ ხედავთ, მეშვიდე კბილია. ბოლო გვირგვინის ჩასმა მინდოდა, მაგრამ გადავეფიქე. ჯობია ეს $100 თქვენ მოგცეთ გერბიან საფასური, მორიგ $100 მალავს. იმისათვის რომ ნეაპოლში ჩვენი $100 იპოვოთ, პიაცა დელ პლებიშიტოს მოედანზე გაემგზავრეთ. პაჯერიას პანდუს ჩაუყევით და წმინდა ფრენსისკე პალანსკის ეკლესიის კედლის პირველ კუთხეში ნახავთ ჩვენ საგანძურს. წარმატებები. იჩქარეთ თორემ იპოვიან. არა. არ მინდა აკოპნა. მე მივდივარ.
0: ნეაპოლის პირველი შტაბის ჭირებებით ნუგანსჯით. ვიღაცას ის საშენად ბინძური მოუწესრიგებელი და არამეგობრული მოეჩვენება.
1: რატომ არ მიმართლებს? მინდოდა მეკროლა, ასეთი მანქანა ვიქირავე მეკის საცობში ვდგავარ.
0: ვიღაცა იტყვის, რომ ეს ყველაზე ცუდი ქალაქია იტალიის გასაცნობად. არ მინდა ვეზუვი, არაფერი აღარ მინდა. ვიღაც კი იტყვის, რომ ეს არის ნამდვილი იტალია.
1: ნეაპოლი ლურჯ ობიან ყველს გავს. გემოდაფერი ყველას არ მოეწონება, მაგრამ მერწმუნეთ, ნეაპოლს თავისი შემფასებელი ყავს. სორველს ჩავეფიქრებ, იმიტომ რომ ამ სოკოს პირველად ვჭამ.
0: რა ლამაზია, მაგარია.

0: პიაცა დელ პლებიშიტოს მოედანი.
1: ანდრიუ შიშკაც ვერ გასამაპატი.
0: ისმინე ჟან, რა წესია, როდემდე შეიძლება აქ გდგება? რიცი რამდენი ხანია გელოდები?
1: მაცადე ამოვისო, ორი საათი ფეხით მოვდიოდი. შენამდე მოსასვლელი ფული არ მქონდა, მომპარეს.
0: ვინ მოკპარა? ფული ვინ მოკპარა?
1: ბოლო ფული მომპარეს, რა მნიშვნელობა აქვს ვინ მომპარეს? ანდრია ეგრაშუაშია, ფული მომპარეს და ვერ მოვედი.
0: კარგი, მაპატი, მაპატი.
1: მოსასვლელი ვარ, გავიყინე, ვერ წარმოიდგენ ისეთი დაღრილი ვარ, მაგრამ ქალაქი მომეწონა. ისეთი ფერადია, ისეთი კოლორიტული. მიწის ქვეშ ვიყავი, ქვემოთ უფრო საინტერესოა ვიდრე მიწის ზემოთ.

0: იქ არის შენი ადგილი ჟანა, სხვადასხვა ამ ქალაქში არც მე გამემართლა.
1: მოგიხდება.
0: მანქანა ვიქირავე, მაგრამ ამ გზებზე მაინც ვერ დადის.
1: ბუნებრივია.
0: ხდები, ყველაფერი შენი ბრალია.
1: შენი ბრალია, მე კი საერთოდ ფული მომპარეს. აქ რისთვის ჩამომიყვანე, რისთვის?
0: კარგი, დაწყნარდი, დაწყნარდი. ჩუმად, გეყოფა, გეყოფა, გეყოფა. გავიგე? გახომდის.
1: აბა, მაშახედე. ისე.
0: ეს ჯენია. ჯენი. კარგი, ჯენი. სულელი.
1: ო, კარგი, კარგი.
0: ჩემმა მარიუპოლელმა მეგობრებმა არიციან რა არის ტრიუფელი, იმიტომ რომ ტრიუფელი სანიას მეცახელი იყო, მეცხრე ბ კლასიდან.

დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები, რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელ პის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის

ყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1888 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა. ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასა მილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია: კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ დამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით.
აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია: ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავს შეხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, კვერცხის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

0: ფატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: რა შეუძლებელია, რომ ვიღაცამ ქართულ ციხეებში, ქართული მენტალობის ადამიანმა ქართულ ციხეში თავის თავზე დაიბრალოს ეგეთი რამე? ეგ აბსოლუტურად გამორიცხულია. შეიძლება კაცმა დაიბრალოს და თქვას, რომ სასტიკად აწამეს, სასტიკად ცემეს და მეერე ვთქვათ, არ მისცეს საშუალება, რომ ექიმ შეემოწმებინა და ეს ნაცემი ისი სახე ან სხეული ეჩვენებინათ და რაღაც დროის მეერე და ამიტომ ვერ ამტკიცებს, რომ ცემეს, ესეთი რამე თქვათ, რომ დაიბრალოს კაცმა, კიდე გასაგები იქნება, მაგრამ ის, რომ კაცმა ქართულ ციხეში დაიბრალოს, რომ ის გაუპატიურეს, ან მას იქ რეზინის ხელთათმანეთ რაღაც манипуляცია ჩაუტარეს, რომელიც გაუპატიურების ტოლფასია, ნუ ეს ბოდვაა, ესეთ რაღაცას აბსოლუტური აბსურდია. ადამიანი საქართველოში არასოდეს არ დაიბრალებს და ამ ვითარებაში ხა ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების განცხადებანი ან ხელისუფლების პროპაგანდის განცხადება, რომ ეს ყველაფერი დადგმულია და ტყუილია, ეს არის უზნეობა, უდიდესი უზნეობა. აი, უდიდესი უზნეობა. მაგრამ მე ეს არ მიკვირს, ჩვენ საბჭოთა ეპოქაში უკვე გადაგვიყვანა კობახიძის თავრობამ და ამიტომ ყოველდღე გვესმის, რომ ყველაზე პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში სულ რაღაც რაღაცეებში და ამავდროულად აი ესეც სისულელე გვესმის, რომ ეს ტყუილია, რომ არაფერი არ ხდება და ვიღაცა რაღაცას იბრალებს და საგიჟეთია სრული.

0: არაფერი არ არის დადგმული. მე არ ვიცი თამაზელის ბარაშვილმა რა განცხადება გააკეთა და რატომ გააკეთა ეს, იმიტომ რომ ის კადრები 2010-11 წლის კადრებია და ამას ელის ბარაშვილი 2012 წელს როგორ დადგამდა ეს ჩემთვის გაუგებია.
1: ჩვენ ეს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ სააკაშვილის რეჟიმი შეცვლილიყო, მაგრამ დღეს ნანობ, რადგან ის რაც მივიღეთ, უარესია ხალხი მოვატყუეთ და ამ დადგმული სცენარების ქვეყნის ბედი შევცვალე ეს თამაზელის
0: ბარაშვილი. ჩემი როგორც ამ თემის მთავარი მონაწილის აზრი ხომ გაინტერესებთ, ეს არის ტყუილი, ეს ასე არ ყოფილა. არაფერი დადგმული არ იყო, მე განსაკუთრებით ახალგაზრდების საყურადღებოდ მინდა ეს თქვა. იქ ძალიან კარგად ჩანს დუბინკის კადრები, როგორ აუპატიურებენ პატიმარს დუბინკით. ეს ცოცხის ნაწილიც არაფერი დადგმული არ იყო და ეხა ის ცოცხი და დუბინკა.
1: მე წავიკითხეთ ამაზელის ბარაშვილის განმარტებით.
0: როდესაც ჩვენ ბრიუსელში ვიყავით, ექსპერტიზა გაიარა იმან წამების კომიტეტში, ევროპარლამენტში, აბა, კეტრინ ეშტონის გაეროსი, ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრუქტურების პირველი პირების განცხადებები დადგმული კადრებზე კი არ გაკეთებულა და მთავარი каранტინის დაშლის კადრები, სადაც სისტემური დანაშაული იყო ასახული, ჩვენ ამითი ვაჩვენეთ უკვე რომ მორჩა დამთავრდა. სააკაშვილმა სხვათაშორის და ადეიშვილმაც ის რომ ეს კადრები არადადგმული არამედ რეალისტური იყო, თავად აღიარა ეს და თავად სააკაშვილმა ბძანა რომ სისტემურ დანაშაულს
1: каранტინი каранტინი
0: ჩვენ ციხეებში ადგილიო. каранტინზეც და დუბინკაზეც და არასრულწლოვანები რომ გააუპატეურეს იმაზეც და სასამართლო პროცესებზე მოწმევიყავი მე, ასე რომ ეს გავიარეთ.
2: მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ. გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასტრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირში ესე იყო, დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი, რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არა, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეტსივრცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის? ინტერნეტსივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი ითყვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშა ინტერნეტსივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია? ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება? არის ის ეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?
0: პატიმრებს რა ინფორმაციაც ჩვენ გვესმის ახლა ყოველდღიურ რეჟიმში და თავად განცხადებები ხელისუფლების წარმომადგენლების, ეს ყველანაირი
3: მოასწავლებელია ეს თქვენთვის, ეს განცხადება,
0: ნახეთ რითი მოლოდება,
3: ნახეთ ახლა როგორი სიტუაცია
0: და წასვლის მომასწავლებელია.
3: ანუ მიდის კობახიძე,
0: გედის სიმღერა, კობახიძის გედის სიმღერა არის, ის არაადეკვატურობა, ის აბსოლუტური აცდენა რეალობისგან. მთელი მისია ეს ორწლიანი მართლობა გამოირჩეოდა. მე ვიტყოდი, ესეთი ბოროტი პრემიერი არ ყოლია ჩვენ. არც ერთი წინა პრემიერი არ გამოირჩეოდა ესეთი გულღრძობით, გულცივობით, უმობელობით. რა პოლიტიკაც ატარა ამ კაცმა და ეხლა აი ამ წასვლის დროა და ამ გედის სიმღერას მღერის ეხლა ამ დღევანდელი გამოსვლაც ამისი ანარეკლია და გამოძახილია ჩვენთვის და ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებები რაც დავითაძის მიმართ გააკეთეს, ეს არის ნათელი მაგალითი რა ტიპის მართლობას და რა უზნეო ხალხთან აგვაქვს ჩვენ საქმე და უზნეო სისტემასთან, იმიტომ რომ პატიმრის დაცვა ეს არის ქრისტიანული სარწმუნოების ფუნდამენტი. თ მთავარი ფუნდამენტია ჩვენ სწავლებაში, ქრისტიანულ სწავლებაში არის სწორედ ის, რომ პატიმარზე ზრუნვა ასაჭირო, მისი დაცვა ასაჭირო, გაფრთხილება ასაჭირო და ესენი რასაკეთებენ?
3: თვითონ საეკლესიო პირების განსაკუთრებულ ზრუნველობას იჩენენ ხოლმე პატიმრების მიმართ, ხო?
0: ყოველი მათი განცხადება ეს იყო ანტიქრისტიანული განცხადება, ანტიჰუმანური, ანტიადამიანური.
4: Dux Napoli, საუკეთესო ენერგიული სასმელი გალაქტიკაში.

0: გამარჯობა ძირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 6 ოქტომბერია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის ამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემების თემები, ჯერ გეტყვით თემებს და მერე სტუმარს წარვადგენ. დღევანდელი გადაცემის თემები არის: პირველი, ფიგურული ციგროვობა ბათუმში დასრულდა ჩელენჯერის სერიის საერთაშორისო სოლიდური დონის ტურნირი თრიალეთის თასი 2026. ფანტასტიკურად შესანიშნავად გამოვიდნენ ჩვენი ნაკრების მოციგურავეები და შემოგთავაზებთ რამდენიმე ინტერვიუს, მათ შორის ლუკა ბერულავასთან და ანასტასია მეტიოლკენასთან. მე ვიმყოფებოდი ბათუმში და ჩამოვართი მათ ინტერვიუ, ქალბატონ მაკა გიორგობიანთან და კიდევ რამდენიმე საინტერესო ინფორმაციას მოგაცდით. ეს პირველი თემა. მეორე თემა არის კალათბურთი, ინტერვიუ სოხუმში დაბადებულ და გაზრდილ წარმატებულ კალათბურთელთან, შემდეგ კი მწნელთან, ბუბა ბერიშვილთან. ბოლო 6 წელი ბუბა ბერიშვილი არის, სოხუმელი ბუბა ბერიშვილი არის საკალათბურთო კლუბ ბათუმის მთავარი მწნელი. მისი ხელმძღვანელობით გუნდი გახდა ბრინჯაოს პრიზიორი, საქართველოს ჩემპიონი და წელს წარმატებას მიაღწია პირველ ეტაპზე ევროპის საკლუბო ტურნირებზე. მასთანაც ინტერვიუს, რომელიც ბათუმში ჩავიწერე, შემოგთავაზებთ. და ჩვენი გადაცემის სტუმარი მინდა წარვადგინო კინორეჟისორი, საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი ბატონი გოგი თორაძე. დიდი მადლობა ბატონო გოგი, რომ მოგზავნით.
1: მოგესალმებით.
0: დიდი მადლობა. ბატონი გოგი თორაძე, რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი, საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, კინორეჟისორი, 45 წლიანი სტაჟით, სულ რამდენიმე დღეა ჩამოვიდა იაპონიიდან, სადაც მისი მორიგი შემოქმედებითი წარმატების მოწმე გახდით ჩვენ. ამაზე დეტალურად ვისაუბრებ, როცა გადავცემ მას სიტყვას. ბატონ გოგი, არ გეწყრებათ, მინდა მაინც ფიგურული ციგურავი დავიწყო, იმიტომ რომ ეს კაი ხასიათზე მოიყვანს ჩვენ მაყურებლებს, რადიო მსმენელებს, ყველას, იმიტომ რომ ეს მარტო სპორტი არ არის, ეს ბალეტიც არის, სპორტიც არის, ხელოვნებაც არის ფიგურული ციგურავა. გავიმეორებ, რომ ბათუმში 1-3 ოქტომბერს ყინულის არენაზე გამართა ჩელენჯერის სერიის საერთაშორისო სოლიდური დონის ტურნირი თრიალეთის თასი, რომელშიც მონაწილეობდა 78 მოციგურავე მსოფლიოს 20 ქვეყნიდან. ამ ტურნირის

აქვს გარკვეული სერიოზული დონის შეიძლება ითქვას წარმატებები ბოლო წლებში ფიგურულ ცხოვრებაში პლუს აქვს გამოცდილება ასეთი დონის ტურნირების ჩატარების თბილისში და ბათუმში. გეტყვით რომ ხო ხედავთ თქვენ კადრებს როცა გამოდიან ბათუმის ყინულის არენაზე ლუკა ბერულავა და ანასტასია მეტელკინა. ამ ყინულის არენაზე ტრიბუნების ტევადობა არის 1700-მდე ადამიანი, სხვადასხვა საათებში, სხვადასხვა დროს, ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლების დროს, დაახლოებით 600-დან 1000-მდე მაყურებელი ესწრებოდა. ფასიანი იყო ბატონოგის შესვლა, ისე არისო იოლად. რომ გარკვეული ახლა ძალიან ძვირი არის ხომ, რომ ძალიან ისეთი ყველასთვის შეიძლება არ იყოს მისაღები, მაგრამ ვისაც უყვარს, ეს 35 ლარი იყო, როგორც მე მახსოვს, ხა დღევანდელი 35 ლარი არ არის ის, რაც იყო 4 წლის უკან. 4 წლის უკან 15 ლარი, დღევანდელი 35 ლარს უდრის თავისი წონით. ფანტასტიკური გამოსვლა ჰქონდათ ჩვენ სპორტსმენებს, ლუკა ბერულავა, ანასტასია მეტელკინას ყილმა გაიმარჯვა. შეგახსენებთ რომ მიმდენარე წლის დასაწყისში ლუკა ბერულავა წარმოშობით სოხუმელია, იცით, მისი დედა, მამა, ბაბუა, ბები ორივე მხრიდან სოხუმელები იყვნენ, იქ ცხოვრობდნენ 1993 წლამდე. ლუკა თვითონ უკვე ემიგრაციაში დაიბადა რუსეთში 2019 წლიდან. ლუკა ბერულავა გამოდის საქართველოს სახელით. ახლა თქვენ ფოტოზე ხედავთ ქალბატონ ეთერი თუთმერიძეს. მე ასე ვიტყოდი планетис დამსახურებულ ძნელს, რომელმაც ძალიან ბევრი წარმატებული მოციგურავე გაზარდა. მქონდა მოკლე შეხვედრა, დიდი მადლობა ქალბატონ მაგას და მის მეუღლეს ბატონ ლაშას. მინდა გითხრათ ბატონ გოგი, რომ ეთერი თუთმერიძე საერთოდ იშვიათად იძლევა ინტერვიუებს, ერიდება ლუკა ბერულავას და ანასტასია მეტელკინას ის ახლა მეტაბზი ძველი ძნელი შეინარჩუნეს და ეთერ თუთმერიძე არის ნიკა ეგაძის ჩვენი წარმატებული მოციგურავეს მწნელი. ნიკა დაიბადა თბილისში, გაიზარდა აქ, მერე ბათუმში ვარჯიშობდა რამდენიმე წელი, მერე უცხოეთში. ნიკა ეგაძემ წელს მოიპოვა ევროპის ჩემპიონობა, მოიპოვა ამ ტურნირის პრონზე პირველი ადგილი ტრიალეთის თასზე და მინდა უსურვო ნიკას ახალი წარმატებები. რაც შეეხება ლუკა ბერულავას და ანასტასია მეტელკინას, შეგახსენეთ რომ მიმდინარე წლის დასაწყისში მათ მოიპოვეს ევროპის ჩემპიონობა, ოლიმპიადაზე ვერცხლი და მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერცხლი. ახლა თქვენ ხედავთ დიანა დევის, ეს არის ეთერი თუთბერიძის გოგოს, რომელმაც გლებ სმოლკინთან საქართველოს სახელით გამოდიან უკვე რამდენიმე წელი, გაიმარჯვა ამ ტურნირზე ტრიალეთის თასზე. დიანა დევის თუთბერიძე, ეთერი თუთბერიძის ქალიშვილია. და კიდევ მეოთხე სახეობაში ჩვენ ოთხი სახეობიდან სამში გავიმარჯვეთ. მეოთხეში ჩვენ ანასტასია გუბანოვა გამოდიოდა იქ, რომელიც თავის დროზე რამდენიმე წლის წინ გახდა ევროპის ჩემპიონი, მეორე ადგილი, მესამე ადგილი. ანასტასია გუბანოვა გამოდის საქართველოს სახელით 2021 წლიდან და არა 22 წლიდან დიდი ომის შემდეგ. 21 წლიდან გამოდის ანასტასია გუბანოვა, 20 წელს 2020-ში მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა. ხას უსვამ იმათის, ვის არ იცის. და წერენ მერე ზოგიერთ ადგილას, რომ აი დიდი ომი დაიწყო რუსეთმა უკრაინის წინამდებ და მერე წამოვიდნენ. არა, მეტელკინაც 21 წლიდან გამოდის საქართველოს სახელით და ანასტასია გუბანოვა. ახლა ხედავთ თქვენ ანასტასია მეტელკინას. ეს კი არის ქალბატონი მაკა გიორგობიანი, საქართველოს ფიგურული ციგროვის ფედერაციის პრეზიდენტი. ბოლო 15 წელი ქალბატონი მარიამ მაკა გიორგობიანი არის საქართველოს ფიგურული ფედერაციის ციგროვის ფედერაციის პრეზიდენტი. 80-იანი წლების ბოლოს ღრმა ახალგაზრდობაში ქალბატონი მარიამ მაკა გიორგობიანი იყო საქართველოს ჩემპიონი, მაგრამ 90-იან წლებში არეულობის სიტუაციებში ფიგურული ციგროვისთვის ისეთი ყურადღება არ იყო, როგორც ახლა დაუშვათ ბოლო 10 წელი. მინდა გითხრათ, რომ ქალბატონმა მარიამ გიორგობიანმა ბოლო 8 წლის განმავლობაში, ბოლო 8 წელი რომ ავიღოთ, თავისი ფედერაციის თანამშრომლებთან ერთად, მწვრთნელებთან, სპორტსმენებთან ერთად, საქართველოს სპორტის სამინისტროს და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მხარდაჭერით ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას შექმნა საქართველოს ფიგურული ციგროვის ოქროს ხანა. წარმოიდგინეთ,

0: 2022 წელს პეკინში ოლიმპიურ ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს ნაკრები პირველად მოხვდა ათეულში გავედით ოლიმპიადა გუნდურში ჯიბრებაში და იქ დავიკავეთ მეხუთე მეექვსე ადგილი ეს დიდი წარმატება იყო და მეხუთე ადგილი მისცეს ჩინეს რაღაც ტექნიკური პარამეტრების გამო ნუ მას მიზნები იყვნენ 2026 წელს ჩვენი ნაკრები ოლიმპიადაზე მილანში ფიგურულ წრეობაში ჩვენი ნაკრებმა დაიკავა მეოთხე ადგილი პლუს გითხარით ანასტასია მეტელკინამ და ლუკა პერულავამ მოიპოვეს ვერცხლის მედლები ოლიმპიურ თამაშებზე. ეს იყო საქართველოს ისტორიაში პირველი მედლები ზამთრის ოლიმპიური თამაშების დროს. არც კომუნისტების დროს, არც დამოუკიდებლობის პერიოდში საქართველოს მოციგრავეებს და საერთოდ არ მარტო მოციგრავეებს ზამთრის სახეობებში ოლიმპიადებზე მედალი არ აუღიათ. ეს იყო პირველი შემთხვევა და იმედი მაქვს 2028 წელს ჩვენი მოციგრავეები კიდევ გასახელებენ. და მადლობა მინდა უთხრა საქართველოს ფიგურული ციგროვის ფედერაციის პრეზიდენტს ქალბატონ მარიამ გიორგობიანს, მის თანამშრომლებს, ფედერაციის თანამშრომლებს, ძნელებს, სპორტსმენებს და მათ ჰქონდათ ყოველთვის ხარდაჭერა სპორტის სამინისტროდან, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტიდან, სხვათაშორის ამ ტურნირზე მოწვეული სტუმრის სტატუსით იმყოფებოდა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ოლიმპიური ჩემპიონი ბატონი ლერი ხაბილოვი და გენერალური მდივანი ოლიმპიური კომიტეტის ემზარ სენაიშვილი და კიდევ რამდენიმე თანამშრომელი.
1: ბატონ ლერის მიულოცოთ საპატიო.
0: აუცილებლად თბილისის საპატიო მოქალაქე. თბილისის
1: საპატიო მოქალაქე.
0: ახლა კი მინდა ჩავრთოთ, ვთხოვოთ გადაცემის რეჟისორს, ჩავრთოთ ის მოკლე ინტერვიუ ლუკა ბერულავასთან და ანასტასია მეტელკინასთან. თუ შეიძლება. ლუკა ბერულავას ულოცავ კიდევ ერთ გამარჯვებას, ანასტასია მეტელკინასთან ერთად გახდა ჩელენჯერის სერიის საერთაშორისო ტურნირის რეალეთის თასის გამარჯვებული. როგორ ახარა?
2: კარგად. ახლა დღეს ყოველთვის უკვე არის კარგად. იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი კონკურენტები იყო და ძალიან მინდოდა რომ საქართველოს დროშა იყო პირველ ადგილზე.
0: წელს რა მიზნები გაქვს? სამი ჩემპიონატი არის, ევროპის ჩემპიონატი.
2: ყველაზე მნიშვნელოვანია იქნება სოფლის ჩემპიონატი და ევროპის ჩემპიონატი.
0: წელს ევროპა მოიგეთ?
2: კი,
0: სოფლიოზე მეორე ადგილი და მიმდინარე სეზონში რა საპირებს? პირველ ადგილს უმიზნებს სოფლიო ჩემპიონატზე?
2: რა თქმა უნდა, პირველი ადგილი მათ.
0: და საბოლოო მიზანია 28 წლის ოლიმპიური თამაშები იქაც ჩემპიონობას აპირებთ?
2: მერსმა თუ მომწონს, რა თქმა უნდა, მადლობა.
0: Настя, как ещё раз поздравляю вас. Как вы себя чувствуете?
3: Всё хорошо. В первую очередь очень рада, что получилось занять первое место. Для нас это было безумно сильно важно, потому что это домашний этап. За нас пришли болеть все родственники, все друзья, все болельщики, и мы очень хотели показать наилучшие результаты. Поэтому мы довольны.
0: 15 секунд не было музыки. Как вы себя чувствовали?
3: Мы вообще не ожидали, потому что мы очень много раз катали на тренировке, и у нас все, ну, все в порядке было с музыкой и на тренировке сегодня утром. Вот, но как бы мы знаем, что в любой ситуации нельзя ни в коем случае останавливаться, надо продолжать, и очень благодарны болельщикам, которые нам хлопают.
0: Тиди мадлуба, Каргат, тиди мадлуба, Лука.
4: Тиди мадлуба, когда семейс продюсерс Анастасия Метелкина, კიდევ გაერთხო გავიმეორებ, გამოდის საქართველოს სახელით 2021 წლიდან. პირველი სამი წელი გამოდიოდა დანიელ პარკმანთან ერთად და ბოლო სამი წელი გამოდის ლუკა ბერულავასთან ერთად. 2020 წლის ბოლოს გადაწყდა რომ ის საქართველოს მოკავაქეობას მიიღებს 21 წლიდან უკვე საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობს. ახლა გეტყვით რა თქვა ვინც არის ის მოკლედ არმანს გავაკეთებ, მადლობა გადაუხადა გულშემატკივრებს, ახლობლებს, ნათესავებს და მე შევეკითხი მათი გამოსვლის დროს დაახლოებით 15 წამი გაითიშა მუსიკა. წარმოიდგინე ახლა ფიგურულ წრეობაში რამე ხელა დიდი მნიშვნელობა აქვს. პატარა ხარვეზი იყო. არა, არენერული, მაგრამ მიჩეული არიან ახლა მაღალი კლასის სპორტსმენები არიან და სხვათა შორის ანასტასია მედელკინა მითხრა რომ ბინა შევიძინეო თბილისში, მაგრამ მათ ოლიმპიადაზე ვერცხლი რომ აიღეს სოფლიოზე მეორე ადგილი და ევროპა რომ მოიგო ლუკასთან ერთად სერვიდური პრემიები მიიღეს და შევიძინეო ბინა აქვაპირებო

0: ცხოვრებას, როცა დავამთავრებო კარიერას, აქვაპირებ ცხოვრებას და მუშაობას ცნელად. ცნელად, რომ ჩვენი ბავშვები თბილისში, იქნება ბათუმში თუ სხვაგან, ავარჯიშოს, მოამზადოს, ჯერ კიდევ კარიერა მისი გრძელდება და ეს ძალიან კარგი, იმიტომ რომ კომუნიკაციაც არ უჭირს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ და ყველა ჩვენ სპორტსმენს, ვინც მოგვიტანა ასეთი დიდი სიხარული. ეს რაც შეეხებოდა ფიგურულ სიგრაობას, კიდევ ერთი ორი ფოტოა ეხ მგონი, თუ გამოჩნდება იქ მაკა გიორგობიანი არის ქალბატონი ეთერ თუთბერიძე და დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ამ ტურნირს, ბათუმის ტურნირს, დიახ ეს ერთი და საერთაშორისო პრესამაც გააშუქა. მეც გავაკეთე ერთი სტატია, გოგი ნახავდი თქვენ, სოფლიო პრესის, სპორტული პრესის საერთაშორისო ასოციაციის აიფსის გვერდზე დაიბეჭდა გუშინ, ნიკ მოკლე ინფორმაცია არის და ინტერვიუ ქალბატონ მაკასთან. დიდი მადლობა. ახლა კი გადავედით ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე, რომელიც ეხება სპორტულ კინოს, ეხება ბატონ გოგი თორაძეს. კიდევ ერთხელ წარვადგენ საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, წარმატებული და ტიტულოვანი კინორეჟისორი, რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი ბატონი გოგი თორაძე. დიდი მადლობა ბატონ გოგი, რომ მობრძანდით. მოკლე შესავალს გავაკეთებ, სანამ ის ისაუბრებს იაპონიაში რამდენიმე დღის წინ დასრულებულ მის შემოქმედებით ვიზიტზე, იქ ახალ წარმატებაზე, რომელსაც გოგის ერთ-ერთმა ფილმმა მიაღწია. გოგი თორაძე არის 1981 წლიდან არის კინორეჟისურაში, 1981 წელს მან შექმნა პირველი თავისი სატელევიზიო დოკუმენტური ფილმი კომენტატორი, რომელიც მიეძღვნა ლეგენდარულ კოტე მახარაძეს. 81 წელიის წელია, როცა თბილისის დინამო მოიგო ის ევროპის თასი და კოტე მახარაძე იყო ამის კომენტატორი, არ მარტო ამ მოვლენის კი, არა ბევრი სხვა საინტერესო მოვლენის, მაგრამ ამ დიდღირსდაულის შექმნელი თავისი უნიკალური რეპორტაჟებით, კომენტირებით. და ბატონი გოგი 81 წელს ამთავრებდა მოსკოვში კინემატოგრაფის,
1: არა ვიწყებდი,
0: იწყებდით ბოდიში და ეს იყო თქვენი პირველი
1: საკურსო და მე გახდა ტელეფილმი
0: 10 წუთიანი ფილმი კოტე მახარაძეზე, რომელიც აჩვენა არა მარტო საქართველოს ტელევიზიით, აჩვენეს არამედ ცენტრალური
1: ტელევიზიით,
0: საკავშირო ტელევიზიითაც აჩვენა. იმდენად მოეწონათ, ცენზურაც გაიარა, ცენზურა მიაქცია ყურადღება ერთ ორ ადგილას. ბატონი კოტე რეპორტაჟის დროს სიგარეტს ეწევა, არა
1: ვერ ბაგოროს და ვინსტონ,
0: ხო, როგორ შეიძლება
1: სულ ეწეოდა მთელი
0: რაღაც, ხო. და ამ 45 წლის განმავლობაში ბატონმა გოგიმ შექმნა 53 ფილმი, სატელევიზიო, დოკუმენტური, მხატვრულ დოკუმენტური, მოკლემეტრაჟიანი. ამ 53 ფილმიდან 23 არის სპორტულ თემატიკაზე: ფეხბურთზე, კალათბურთზე, რაგბზე, ჭიდაობაზე, ტაიკვანდოზე და სხვადასხვა სახეობებზე. მისი რამდენიმე ფილმი სპორტულ თემაზე თუ გავაგრძელებთ, გახდა ბოლო წლებში მილანის სპორტული ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი, ნეაპოლის, ტაშკენტის, ბუენოს-აირესის, სიდნეის და კიდევ უამრავი სხვა კინოფესტივალების ლაურეატი. სპორტული თემატიკის გარდა ბატონ გოგის აქვს 30-მდე ფილმი საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ და ისტორიულ თემებზე, მათ შორის დიმიტრი ამელახვარძე, საფრანგეთის ეროვნული გმირი, შარლ დე გოლის
1: თანამებრძოლი,
0: ჯონ მალხაზ შალიკაშვილზე, იცით ვინ არის, ვინც არის დაგუგლეთ, ქართული წარმოშობის ამერიკელ თავარსარდელზე, არიელ შარონზე, ისრაელის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ, რომლის ფესვები ჰქონდა თბილისიდან, მისი მამა, დედა და კიდე იქეთ თბილისიდან იყვნენ დაკავშირებული, კათოლიკოს პატრიარქზე ილია მეორეზე და უამრავი სხვა ფილმი, 30-მდე ფილმი, რომელიც სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ფესტივალებზე, სხვადასხვა ტელევიზიით იყო ნაჩვენები. სულ რა სამი დღის წინ ბატონი გოგი დაბრუნდა იაპონიიდან. იქ ის იმყოფებოდა ნაგანოს ფესტივალზე. და სანამ ვეტყვი გადავცემ სიტყვას ბატონ გოგის, გამიგზელდა, მაგრამ გეტყვით. 16 სექტემბერს

0: თბილისში კინოსახლში გამართა მისი ხატრულ დოკუმენტური ფილმის რკინის კაპიტნის პრემიერა. ეცნობა ეს ფილმი ლეგენდარულ ფეხბურთელს მურთას ხურცილავას. წინა გადასემაში მე ამაზე ვისაუბრეთ. დღეს შემოვიფარგლებ მოკლე ინფორმაციით. მე ვიყავ ამ ფილმის კონსულტანტი, თენგიზ ხილავა სცენარის ავტორი, ზურაბ ორთავიძე ოპერატორი. ბატონი მურთას ხურცილავაც ესწრებოდა თავის მეუღლესთან, შვილთან, ოჯახის წევრებთან, ვეტერან ფეხბურთელებთან, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ესწრებოდა ლერი ხაბილოვის, სპორტის მინისტრის მოადგილე ირაკლი დოლაბერიძე და უამრავი სხვა ძალიან საპატივცემო ადამიანი. რატომ გიყვებით ახლა ამ ფილმზე? გუშინ 5 ოქტომბერს ბატონმა გოგიმ მიიღო შეტყობინება იტალიიდან, პალერმოდან, პალერმო, სიცილია, ხო? სიცილია არის?
1: პალერმო.
0: დიახ. მიიღო შეტყობინება იტალიიდან, პალერმოდან იქ არსებული სოლიდურ ზონის ფესტივალის, კინოფესტივალის საორგანიზო კომიტეტთან, რომ მისი ფილმი რკინის კაპიტანი ინგლისურიანი ვერსია მოხდა ფინალში, გავიდა, გაიარა რამდენიმე ეტაპი, ხო? 3 ეტაპი.
1: სელექცია.
0: სელექცია და მოხდა ფინალში. პირველ 7 დეკემბერს იქნება ფინალური ეტაპი ამ ფესტივალის. და არ გამოურიცხავ, რომ ბატონი გოგი იქნება მოწვეული, როგორც არ ვიცი, პირველ ადგილოსანი, მეორე ადგილოსანი, მაგრამ ფინალში ხართ უკვე, ფინალურ ეტაპზე, ეს როგორც ფეხბურთშია, ფინალურ ეტაპზე გახვედით ბატონო გოგი. გილოცავთ ამ დიდ აღიარებას კიდევ ერთხელ.
1: დიდი მადლობა.
0: ეს ძალიან დიდი შრომის შედეგია. იქ ახლა როგორც იტყვიან, სლენგით პაბლატო არ ხდება ეს, დიდი შრომის, დიდი კონკურსი, დიდი ჟური, სერიოზული ჟური. აი თქვენ ფილმ მილანში რომ გამოიმარჯვეთ, იქაც ხომ ძალიან სერიოზული დონის ჟური იყო, როდესაც მე ბარბელაძეებზე თქვენ ქართული ფეხბურთის ტრიო
1: წარმოდგინეთ. მაშინ მივხვდი, რომ როდესაც ფინალში ძმე ბარბელაძეები აღწენენ, მაშინ მივხვდი, რომ ხელი ჩავიქნიე უკვე, რომ ნუ იტალიელის კონკურენტი ვიყავ.
0: ხო, ხო.
1: რაიონოს ბერგამოზე გვანთე კონკურენტი. და აი მე რომ მოვიგე, მაშინ მივხვდი, რომ არა.
0: არა.
1: იქ იგებს ის ვინც უნდა მოიგოს.
0: ხო. ჟური კომპეტენტური და ობიექტური ჟური.
1: კი, სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები.
0: როგორც საჯები ჩაგრავენ ზოგჯერ ნაკრებებს, ისე არ ხდება. ჟური იქ მეტნაკლებად ობიექტურია, ხო. ბატონ გოგი, ახლა მითხარით, აი იაპონიაში რა ფილმთან დაკავშირებით იყავით? მოწვეული იყავით იაპონიიდან? რომელ ფესტივალზე? თუ შეიძლება თქვენ რომ დაიწყებთ ჩაიერთება ის ფოტო მასალა რამდენიმე ერთია?
1: ესე იგი იაპონიას კი ამბობ, მაგრამ სულ სხვა სამყაროში ვიყავი.
0: დიახ.
1: ესე იგი ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვარ ნამყოფი როგორც თქვენ. მაგრამ იცი რა არის? აი რა განსაკუთრებული ქვეყანა არის სულ სხვა წესებით, სულ სხვა ცხოვრების წესებით.
0: დიახ.
1: და ესე იგი მოხდა ახაც სასწაული დამთხევა, რომ ჩვენ ვიღებთ თქვენ კონსულტანტი ხართ იქ კარატეს ისტორიაზე, კარატეს ისტორიაზე ფილმს. და ამ დროს დაემთხვა ზუსტად იმ ფესტივალიდან მოწევა, რომ მე ვარ
0: იაპონიიდან.
1: ფინალში და ხო
0: გამოიმართება. ეს არის ჩვენი ელჩი იაპონიაში, ბატონი თემურაზ ლეჟავა, ხო?
1: ხო, ძალიან საინტერესო პიროვნება.
0: ახალგაზრდობაში იყო სპორტსმენი, როგორც მითხრეს ხელბურთელმა, საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებში თამაშობდა ბექა ორჯონიკიძესთან ერთად და სპორტულად ცხოვრობს, სპორტულად და ძალიან ნიჭიერი კაცი.
1: ძალიან ნიჭიერი.
0: და იაპონური იცის რომ ვიცი და ძალიან
1: საქმიანი.
0: საქმიანი, დიახ, დიახ.
1: ნუ ძალიან ისა, ხო, რა შეეხება ამას, რომ დაემთხვა ერთმანეთს, ხო? მომეცა საშუალება, ვინაიდან ეს რაღაცა ღმერთის საჩუქარია, ხო, რომ ჩვენ ჯგუფი ვერ მივდიოდით, ხო, იცით, ახლა დაფინანსების ამბავი კინემატოგრაფში, წირი. და აქედან გამომდინარე, როდესაც ესაც მოხდა, დიდი მადლობა მინდა უთხრა ირაკლი დოლაბერიძეს, რომ მან ყველაფერი გააკეთა, რომ ვინაიდან ეს მოხდა, ესე უნდა მოხდარიყო.
0: სპორტის მინისტრის მოადგილე კარატისტი.
1: ამიტომ მართალიამ ძალიანად ჯგუფი ვერ წავედით იქ, მაგრამ მე გავიხსენე ჩემი პირველი პროფესია კინოოპერატორობა, წავიღე ვიდეო აპარატი და პარალელურად ფესტივალისა გადავიღე საინტერესო კადრები. იაპონიაში ჩვენ ფილმთან დაკავშირებით, ისტორიულად საიდან მოდის, ვიყავი იმ ადგილებში, ეს ყველაფერი ვიდეოზე გადავიღე და ამას გამოვიყენებთ ფილმისთვის. შემდეგ წარმატებულს დავარქმევ მივლინებას, იმიტომ რომ წარმატებული იყო ფილმი.

0: მე იქ იაპონიის ოლიმპიური კომიტეტის სპეციალური ჯილდოც გადმომცეს გამარჯვებულის პრიზი და ძალიან თბილად და ძალიან კარგად მიმიღეს. არავითარი ენობრივი ბარიერი არ მქონდა და ეს ყველაფერი მოაგვარეს საელჩოს მეშვეობით და თვითონ კატარშიც როდესაც ჩავფრინდი ჩვენი საელჩო იქ დამხვდა კონსული
1: და ჩვენი ელჩი
0: კონსული კი დავით აბსნაძე, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმ პერიოდში 11 საათი მქონდა იქამდე სანამ გადავფრინდებოდი იაპონიაში, დამათვალიერებინა დოხა, მაჩვენა ის სტადიონი სადაც ფინალი
1: გაიმართა
0: მსოფლიო ჩემპიონატის, შემხვდა ელჩიც ჩვენი ვატო ავალიანი და დიდი მადლობა მათ, რომ შემიმსუბუქეს ის, რომ აქაც ენობრივი ბარიერი მომიხსნეს და ძალიან საინტერესო რაღაც მაჩვენეს, აი უდაბნოზე რა შეიძლება სასწაული მოახდინოს ადამიანმა.
1: 11 საათი იყავით ყოდარში.
0: 11 საათი, კი. ხო და 10 საათი ჰაერში. ერთადერთი პრობლემატური იყო აი ჰაერში 10 საათი ყოფნა. დანარჩენი ამ მივლინებას მე დავარქმევდი წარმატებულს.
1: ტოკიოში იყო ეს ფესტივალი თუ
0: ნაგანოში ადრე ოლიმპიადა ჩატარდა მაგ იყო სპორტული ფილმების ფესტივალი ნაგანოში მილანში როდესაც მივიღე მთავარი პრიზი მილანის ფესტივალს მილანში მოთხოვეს რომ ეს ფილმი წასულიყო ნაგანოში მილანის
1: ფესტივალიდან
0: მომივიდა რომ ხო ხართ მათმოდოდა ნებართვა რომ ეს ამ ფილმს მიიღო მონაწილეობა იქაც რა თქმა უნდა დიდი შემოვლებით წავედოდი და ყველაფერმა ჩაიარა ძალიან მაღალ დონეზე. კიდე ამასთან იმასთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა რომ ელჩისგან მივიღე ძალიან კარგი საჩუქარი.
1: საქართველოს ელჩი
0: იაპონიაში. თემურას ლეჟავა ძალიან დიდი საჩუქარი. ცოტა ხნის წინ რამოდენიმე თვის წინ გამოიცა იაპონურ ენაზე ძალიან მაღალ დონეზე
1: ვეფხისტყაოსანი.
0: ეს წიგნი ძლივს ჩამოვიდა 6 კილოში წონის გონი. კი.
1: ხო თქვენ იაპონურ უნდა შეისწავლოთ.
0: უნდა შემეისწავლოთ ამ გულის. როცა უნდა შემდეგ ტოჩინოშინ შემოხვედრა
1: ტოკიოში.
0: ტოკიოში.
1: სახელოვანი
0: სპორტსმენი. მანდაც საინტერესო სიტუაცია იყო რომ ძალიან მინდოდა ამ ადამიანის გაცნობა პირადად ადრეც.
1: ну საქართველოს სახეობა.
0: ну ლეგენდაა კაცი, ხო, იქ ყველა ცნობს და ძალიან დამსახურებული პიროვნებაა. როდესაც მივედით მასთან ქართული სახლია, გახსენდით და მივედით მასთან ერთი ახალგაზრდა მამაკაცი შედაგხვდა, მიგვიღო
1: ტოკიოში
0: ელჩთან ერთად. მიგვიღო ლავჯეკით დავიწყეთ საუბარი და მაშინ მე ვთქვი რომ ერთი სული მაქვს ეხლა გავიცნო მეთქი ტოჩინაში და მე ვარო ის ტოჩინაში. ანუ ადამიანმა აი რას ნიშნავს რომ გაქვს დიდი ნებისყოფა 80 კილო დაიკლო. ანუ მე მთლიანად დამიკლო. აი რასაც
1: ესე იგი უცბად ვერ იცანით ხო 80
0: ვერ ვიცანი, ნუ რომ შევედი ვერ ვიცანი და შემდეგ რო დავაკვირდი და რაღაცა კი მე მეთქნა მოდი ფოტო გადავიღო თუ არა როგორ ვიყავი ეხა როგორ გამოიყურებ და რა შეუულია ადამიანის ნებისყოფას
1: რა ეს სიურპრიზი გაუგეთებია თქვენ
0: და ძალიან საინტერესო მოსაუბრეა და ძალიან საინტერესო ადამიანი
1: იქ მუშაობს ახლა ხო იქ მუშაობს
0: კი რა თქმა უნდა
1: ვარჯიშობს
0: ხო თვითონ აღარ არის დაკავებული
1: არა ეს უკვე სპორტივიცი ვიცი დიდი სახელი დატოვა სპორტულ არენაზე და ჩვენთვის საამაყო კაცი ახლა რა მაინტერესებს კიდევ თქვენ იაპონიაში იმყოფებოდით ამ საერთაშორისო ფესტივალზე და თქვენმა ფილმმა ანა ჯაფარიძეს ხო ტაიკონდოზე ასე
0: ანა ჯაფარიძე და პარაოლიმპიელზე რომელმაც მილანში გაიმარჯვა და რომელსაც ჰქვია ანა აი მაგ ფილმით ვიყავი წასული და იქაც წარმატებულად ჩაიარა სამჯერ აჩვენეს.
1: ახლა მინდა დაუბრუნდი იმ თემას მურთას ხურცილავაზე თქვენი ფილმი რომ წარადგინეთ პალერმოს ფესტივალზე, მგონი ჩვენ გვაქვს გადაცემის პროდიუსერს მინდა ვთხოვო ი პატარა მოკლე ვიდეო რგოლი რომელიც იტალიიდან თქვენ მიიღეთ ხო პალერმოს ფესტივალიდან თუ არის საშუალება ეს ჩართოთ იტალიიდან პალერმოდან.
2: Is Mr. Murtaza at home? He is. Please come in. I have a letter for you. Mr. Murtaza, I am glad to see you. My father was your great fan. Had your photo on the wall. His friends often used to visit him and he always said a toast of Iron Captain.

0: კი, ეს პალერმოს ფესტივალი პირველ 7 დეკემბერს გამართება და იმედი მაქვს თქვენ ფინალში გახვედით, ფინალში გახვედით და თუ უფრო მაგარი შედეგი გარდა უბრალოდ ფინალისა, ალბათ ამასაც უახლოეს ერთ თვეში გავიგებთ, ხო, წინასწარ შეგატყობინებთ, წინასწარ შეგატყობინებთ და მე მოვიწვევთ იმ ღონისძიებაზე პალერმოში და ახლომდებარე ქალაქებში მცხოვრებ ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს, შემოქმედ ადამიანებს, ეს აუცილებლად
1: გაჩვენებთ ფილმს.
0: აუცილებლად, ხო. ახლა რა მაინტერესებს ბატონო გოგი? ახლა რა ფილმზე თუ საიდუმლო არის? 53 ფილმი გაქვთ შექმნილი, სატელევიზიო, მხატვრულ დოკუმენტური, მოკლემეტრაჟიანი, დოკუმენტური, სპორტული, საზოგადოებრივი, ისტორიულ თემებზე. ახლა რა გეგმები გაქვთ?
1: იცით, რაში ასაკმე, ძალიან ბევრი ვიფიქრე ამ ბოლო დროს, ასაკიდან გამომდინარე ადამიანი ფიქრობს.
0: ხო, ხო.
1: აი ამ გზას გადახედავს კიდე ერთხელ, რაც გავიარე. ხო და მივიღე გადაწყვეტილება, რომ რამოდენიმე ფილმი მაქვს ასეთი გასაკეთებელი და რომელზეც აი დიდი შემოვნებით მუშაობ, მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმები. ეხლა გადავიღე მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი, გადაღება დავასრულე და მონტაჟის ჯერ არ დამონტაჟებული ფილმი, რომელსაც ჰქვია კამარი. აი ეს და ეხლა ვიფიქრე ეს კარატეს ისტორიაზე, რა თქმა უნდა,
0: აუცილებლად
1: ჩვენ ნოემბერში დავამთავრებთ, როგორც შევპირდით ფედერაციას,
0: კარატეს ფედერაციას,
1: კარატეს ფედერაციას, რომელზეც თქვენ ხართ კონსულტანტი და საინტერესო მასალა მოიძიეთ.
0: სოხუმში 92 წლის აგვისტოს დასაწყისში ომამდე რამდენიმე დღით ადრე ჩატარდა ახალ სტადიონზე საქართველოს ჩემპიონატი და იმის კადრები
1: და ეს არსებობს, ეს კადრები
0: არსებობს. დიდი მადლობა ფედერაციას, დიდი მადლობა ბატონ ირაკლი დოლაბერიძეს ამისთვის
1: და დიდი მადლობა, რომ ყველა პრობლემას გვიხსნის და მაძლევს საშუალებას ძალიან რო პრობლემებზე ვფიქრობ, როგორც რეჟისორი და ძალიან კიდე აკრო ფილმი როგორ დავასრულო და რაღაც ძალიან რთულია და ფილმსაც ეტყობა ხარეს შემდეგ და საინტერესო ის დავიჭირე, როგორც რეჟისორმა აი ამ დრამატურგიულად ამ თემაში რომ გაგებული მქონდა ადრე, რომ კომუნისტების დროს, როდესაც რაღაცა პერიოდი იყო აკრძალული ეს ფილმი, სარდაფში როგორ იკრიბებოდნენ ახალგაზრდები, როგორ
0: 80-იან წლებში
1: როგორ ჩუმად ფარულად იატაკქვეშეთში აი ვარჯიშობდნენ და თუ ვიღაცა მოვიდოდა დოლგარმოს უკრავდნენ, რომ ვითომ ცეკვაში ვარჯიშობდნენ. ხო და ეს არის ძალიან
0: საინტერესო.
1: აი ეს იქნება ღერძი ამის გარშემო, თელი ისტორია.
0: აუცილებლად, აუცილებლად. და მე მინდა გითხრათ ცირფასო ტელემაყურებლო, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული ძალის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხოხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის ამბღანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. რაც შეეხება გოგი თორაძეს, იმდენი საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი გახდა
1: 4 კონტინენტი.
0: 4 კონტინენტის. დარჩმათო ანტარქტიდა. ანტარქტიდა იქ არტარდება, არტარდება კიდევ. ხო, და აფრიკა, ხო, აფრიკა. მისი სპორტული ფილმები, არა მარტო სპორტული თემაზე, არამედ საზოგადოებრივ თემაზე ფილმები გახდა რამდენიმე სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა კონტინენტებზე ფესტივალების ლაურეატი. და მოიპოვა გამარჯვება კონკურენციაში ისეთ ფილმებთან, რომელთა ბიუჯეტი 10-ჯერ, 20-ჯერ აღემატებოდა გოგის ფილმების ბიუჯეტს.
1: კი, ასეთი ისტორია იყო.
0: მილანში.
1: თუ შეიძლება გავიხსენოთ. არა, კანში.
0: კანში.
1: კანში იყო ჩემი ერთ-ერთი მხატვრული ფილმი სარკმელი. ну, როდესაც მითხრეს, როდესაც გიორგი მითხრა, რომელიც ინგლისურად მეხმარება ჩემი შვილი. მოდიო გავუშვათო ეს კანის ფესტივალზე და მე კიდე წინააღმდეგი ვიყავი, კაი მეთქი რა გიორგი, ხა მე უნდა დრო დავკარგო.
0: ხო, არ მჯეროდათ რომ
1: როდესაც სრულმეტრაჟიანი ფილმების კონკურსი იმართება კანში, მთავარი იმ პერიოდში იმართება მოკლემეტრაჟიანი ფილმებიც. ხო და ერთ საინტერესო ისტორიასაც გეტყვით, რომ ეს რაღაც მართლა არსებობს რა. 2004 წელს ვიღებდით ფილმს ჯორჯ ბალანჩინზე ტელეფილმებში. მაშინ 4 ჯგუფის წევრი იყო საშუალება და წავედით, ჯერ ევროპაში დგავდა თავის ბალეტებს და გრანდ ოპერაში და ლონდონში და მონტე-კარლოში.
0: მე უკვე ოკეანეში.
1: იქაც ჰქონდა საშუალება წავსულიყავით და გადაგვეყოთ ეს ადგილები. და როდესაც მატარებლი წავიდა გადამღები ჯგუფი ჩვენ მეცი ქვიყავი რა თქმა უნდა 4 კაცის შემადგენლობით მატარებელი ხო ჩერდება ნიცა კანი აცხადებს ვიღაცა ჩადის ვიღაცა ამოდის ყველგან ხო ესეა გამოაცხადეს კანი კინაღა მავიწია რა ეხლა რომ გამოაცხადეს კანი ძალიან ემოციური ვარ რა ამ კუთხით და ამ ჩემ ჯგუფის წევრებს ვეუბნები ჩამოდით რომ ზიხართ ფეხი მაინც დაბრუნდეთ ანში ხო და აუ ეხა წავა და რო დავრჩეთ და რაღაცა და მე უთხარი არ ვიცი წავა მე უნდა ჩავიდე დავდგი ფეხი და თქვი რომ ღმერთო ნუ თუ ისე წავალ მე კინემატოგრაფიდან რომ ჩემი ფილმი არაზოს მონაწილეობას არ მიიღებს
0: და 20 წლის შემდეგ
1: 24 წელს 2004 წელს ხო 24 წელს მომივიდა იქიდან რომ თქვენ გასულიხართ ფინალში და გელოდებით კანში.
0: მე მგონი 5-ში მოხდით, ხო? თქვენ თუ როგორ იყო იქ?
1: სამნი ვიყავით ამ ნომინაციაში, გასული ფრანგებმა გაიმარჯვეს, კაი ფილმი კონდათ.
0: მაგრამ ფინალში გახვედით რა სამბოთ კანში.
1: ფინალში, კი, ფინალში გავედი და. როდესაც მას უთხარი მეშვეობით, ესე იგი საერთო ცხოვა ერთ ქალბატონს ქართველს, რომელიც კანში მსახურობდა და ცხოვრობდა.
0: დახმარებად ქართველს.
1: ხო. რომ დამხმარებოდა.
0: კი, კი.
1: თუ საიდუმლო არ არის მეთქი იქნებ გითხრას აი ხარჩაღრი სხვა
0: ფილმების კონკურენტი ფილმების
1: ის ნახევარი საათიანი ფილმი 200 ისეთი მწირი მქონდაო რომ არც კი ვიფიქრებ
0: ის კონკურენტი ფილმის რეჟისორი გეუბნება
1: 80000 ევრო
0: რამდენი
1: 280000
0: და თქვენი
1: მე რო არ შევჩვენილიყავი ამ 30000 ლარით მე უთხარი რომ ჩემი ცოტა ნაკლები
0: ცოტა ნაკლები 30000 ლარით თლიანი ხარჯოს მაგრამ შედეგი დაიდო ეს ამ თავარი და მე ფიქრობ გოგი თორაძე როგორც კინორეჟისორი წარმატებული კინორეჟისორი, ტიტულოვანი კინორეჟისორი, რომელიც ეწევა ქართული სპორტის, კულტურის და ისტორიის წარდგენას მთელ სოფლიოში, იმსახურებს იმას, რომ სპეციალურ სახელმწიფო პროგრამაში ჩასვან მისი ფილმების საჯარო ჩვენებები, ისედაც აკეთებს, მაგრამ თავისი ხარჯით, თავისი კავშირებით და წვალებით, მაგრამ
1: პოპულარიზაცია
0: ქართული. ხო, პოპულარიზაცია რომ მოხდეს ქართული სპორტის, კულტურის, ისტორიის, საზოგადოების უფრო მაღალ დონეზე აიწევს მერე და მარტო შემოქმედებაზე ექნება, რომ ბევრ ქვეყანაში არის ნაჩვენები მისი ფილმები, შეხვედრა რეჟისორთან, ფილმები სპორტულ სხვა თემებზე და ეს საერთო ჯამში ასეთი შეხვედრა რომ შუქდება მერე ადგილობრივი ტელევიზიებით ქნის საქართველოს სახელს
1: რა თქმა უნდა
0: კარგ სახელს პოზიტიურ სახელს როგორც წარმატებული ქვეყნის
1: იქ მოდიან დიასპორის წარმომადგენლები ჟურნალისტები ვეტერანები ადგილობრივები
0: დიახ
1: და ვენი მეშვეობით რამდენ ქვეყანაში ჩატარდა ხო
0: 12 ქვეყანაში მედაგოგიმ ჩავატარეთ მისი სპორტული ფილმების ჩვენება ცენტრალურ აზიის, აღმოსავლეთ ევროპის, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და კიდევ ვაპირებთ. მაგრამ თუ იქნება ეს უფრო მაღალ დონეზე მხარდაჭერა, რომ ორგანიზაციულ საკითხებზე ამდენი დრო რომ არ დაიხარჯოს და ტექნიკურ საკითხებზე
1: და ფიქრი იმაზე როგორ გავფრინდეთ.
0: ხო, და ეს იქნება უფრო არა მარტო გოგი, კიდევ არიან სხვა რეჟისორები, ვის თავისი
1: რა თქმა უნდა,
0: და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო გი კიდე დაგიბრუნდებით ცოტა ხანი პაუზას ავიღებთ ახლა გადაცემის ბოლოს კალალბურთი უпростоრად ბათუმში მცხოვრები სოხუმში დაბადებული და გაზრდილი წარმატებული კალალბურთელი ბუბა ბერიშვილი ჯერ არ ვაჩენოთ ვიდეო ბუბა ბერიშვილი კარგად არის ცნობილი ხევანდელი კალალბურთელებისთვის და მწნელებისთვის და ქართული კალალბურთის სამყაროსთვის 82 წელს დაიბადა სოხუმში 10 წლამდე იქ ცხოვრობდა და იქ თამაშობდა ვაჟა კვარაცხელიასთან კურჩენკოს პარკში მერე ომის შემდეგ რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ 4 წელი ცხოვრობდა შობლებთან ომსკში ციმბირში და იქ თამაშობდა ჭაბუკთა ბავშთა გუნდებში მერე დაბრუნდა საქართველოში იყო სოხუმის კოლხაში იყო სხვა ქართულ კლუბებში იყო საქართველოს ჩემპიონი იყო ბასკოში ბათუმის ბასკოში რომელიც გახდა ჩემპიონი 20 წლის წინ 21 წლის თუ მეტი არა თამაშობდა საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებში ჭაბუკთა ნაკრებში ეროვნულ ნაკრებში იყო გამოძახებული ბოლო 12 13 14 წელი არის მწნელი და ბოლო 6 წელი ცხოვრობს ბათუმში მისი ხელმძღვანელობით ბათუმის კლუბი გახდა ჯერ საქართველოს ჩემპიონატის პრიზიორი გასულ სეზონში ჩემპიონი და წელს ევროპაზე პირველი ეტაპი გაიარეს წარმოიდგინე შენ ეს ძალიან დიდი ის იყო

0: ახლა მინდა ვთხოვა გადაცემის რეჟისორს ჩართოთ ეს მოკლე ინტერვიუ, რომელიც მე ბუბა ბერიშვილთან ჩავიწერე ბათუმში.
1: გამარჯობა ხოჩალადეხ გომოძგუა. მე ვიმყოფები ბათუმში, მინდა გადაცნოთ სოხუმელი კაცი ბუბა ბერიშვილი. გამარჯობა ბუბა.
2: გამარჯობა.
1: 82-ში დაიბადა სოხუმში. იქ დაიწყო კალაბურთის თამაში კურჩენკოს პარკში ვაჟა კვარაცხელიასთან. 92-93 წლების ომის შემდეგ 4 წელი თამაშობდა ომსკში. 96-ში დაბრუნდა საქართველოში, თამაშობდა სოხუმის კოლხაში ვაჟა კვარაცხელიასთან. შემდეგ რამდენიმე ქართულ გუნდში, საქართველოს ჭაბუკთა და ახალგაზრდულ ნაკრებებში, ეროვნულ ნაკრებშიც იყო გამოძახებული. 2012 წლიდან უკვე 14 წელია არის მწვრთნელი, იყო საქართველოს ჭაბუკთა და ახალგაზრდული ნაკრებების მწვრთნელი. ბოლო 6 წელია ცხოვრობს სოხუმში, ბოდიში ბათუმში. ბათუმის გუნდი გახადა საქართველოს ჩემპიონი, ბრინჯაოს პრიზიორი, საქართველოს თასის მფლობელი და ახლა გუნდი ემზადება ხვალინდელი მატჩისთვის 2 ოქტომბერს სუპერლიგის სტარტია ქუთაისის გუნდთან და პლუს ბათუმის გუნდი აგრძელებს მონაწილეობას ევროპის საკლუბო ტურნირებში. უბა განაცოლე, მოგიწევთ, ეს არის ახალგაზრდული გუნდის ვარჯიში, ხო?
2: 22 პანელების გუნდი არის პარალელურად ეს გუნდთან ერთად და ემზადებიან სეზონის დასაწყისს.
1: აბა ქუთაისზე არ გიკითხები, იქნება ძალიან საინტერესო და დაძაბული მატჩი. აი ევროპის საკლუბო ტურნირებში რას გვეჭირთ, რა შანსები გვაქვს, რომ 1-2 თამაში მაინც მოვიგოთ? არის სამის შანსი?
2: ე, რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში დავიწყებთ ჩემპიონთა ლიგით, რაც ქართულ კლუბებს არც ერთ გუნდს ამ ტურნირზე, ამ მაღალ ტურნირზე ველურ თამაში, პირველი თამაში არ მოუგია. ჩვენ შევძელი და ეს მოვიგეთ ბათუმი.
1: ერთი გუნდი მარსის ბოლო წანებზე.
2: ბატონო, და რა პატარა ისტორია დავწერეთ. მეორე თამაში გავმარცხდით, ნუ შესაბამისად ხა ვერ შევძელით მაგ თამაშის მოგება და გავეთიშეთ ჩემპიონთა ლიგას. ანუ შესაბამისად ხა გადავედით უკვე ევროკაპზე და ვემზადებით ევროკაპისთვის, ხა 7 ოქტომბერს გვაქვს გასული თამაში გერმანიაში, ვემზადებით ამისთვის. მანამდე კიდე სუპერლიგის თამაში ვაქვს ყალე ქუთაისთან და შესაბამისად ჯერ ქუთაისს ვემზადებით და შემდეგ უკვე გერმანიაში.
1: მიმართავ გერმანიაში მცხოვრებ თანამემამულეებს, ქართველებს. და გამოვნახეთ დრო და მოძებნეთ დრო და დაესტარით ბათუმელთა თამაშს. ბათუმის კლუბის გვერდზე იქნება ყველა ინფორმაცია, ქალაქი, დარბაზი. უბრალოდ ერთი კითხვა მაქვს. ომი რომ დაიწყო 92-ში, რუსეთ საქართველოს ომი 10 წლის იყავი. კარგად გასაოცო ხუმი?
2: ე, სადაც შერატო იმყოფებოდი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი კარგად მაქვს.
1: ჩვენ გონი ბაზართან, ცენტრალურ ბაზართან ახლოს ვხოვრობ.
2: ეროვის ქუჩაზე, ხუთსართულიანები, 3 ხუთსართულიანი იყო და მან გავიზარდე, 10 წელი მან გავატარე და არის კიდე სხვა სოფლებში და
1: მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ახალგაზრდულ ნაკრებში ცნელად, საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებში მოგვიწევენ და 1-5 წლის შემდეგ შეიძლება ეროვნულ ნაკრებში გამოხვდეთ. თავი, იმიტომ რომ ძალიან მაგრად მაგარი შედეგი დადეთ ბათუმის გუნდის თავკაცებს.
2: 22 წელი ნანატრე იყო ბათუმისთვის, იმ 22 წელს უკან მე თამაშობდი რომ ბათუმში და
1: ასე გასკო.
2: კი, მასე გავხდი ჩემპიონი და 22 წელს მე შევძელი და ისევე გავახარეთ გულშემატკივარი ბათუმი.
1: დიდი მადლობა ჯგირო და სპანასორდა.
2: მადლობა თქვენ ბატონო ტენგიზო, ამ ხარ ყურადღებას მიცავთ.
1: გაიხარეთ,
2: გაიხარეთ. მადლობა უმანს. იმედია სოხუმში ჩავეწერები.
1: აუცილებლად, აუცილებლად.
2: იცოდე.
0: დიდი მადლობა გადაცემის პროდიუსერს. ეს 1 ოქტომბერს არის ჩაწერილი. 2-ში ბათუმის გუნდმა მოუგო ქუთაის ხმამბობ, რომ იქ ქუთაისთან არის შეხვედრა და ახლა უკვე ევროპის საკლუბო ტურნირზე აგრძელებს და აი კავალბურთან გავიხსენე ახლა ბათუმ გოგიტორაძეს, დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტს, საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატს. ას გადაღებული 2 ფილმი კავალბურთზე. ერთი იყო თბილისის, ერთი იყო ქართული კალათბურთი, ხო?
3: ისტორია.
0: ისტორია.
3: და მეორე ტრიუმფი.
0: ტრიუმფი, რომელიც მიეძღვნა თბილისის დინამოს. კალათბურთელა გუნდის უდიდეს წარმატებას 1962 წელს, როცა ჟენევაში თბილისის დინამოს კალათბურთელ გუნდმა დაამარცხა მადრიდის რეალი და მოიპოვა ევროპის ჩემპიონთა თასი, ევროლიგა, ახლა ევროლიგა კი იმ დროს ასე იყო. იმის გაგრძელებაა ფაქტიურად. და თბილისის დინამომ მოიპოვა ის თასი.
3: ჩემპიონთა
0: თასი. ჩემპიონთა თასი ჟენევაში მადრიდის რეალს მოუგეს. ფრანკო ესპანეთის დიქტატორი იყო გაბრაზებული და მერე ეს მატჩი არაჩვენეს თუ დამალეს ის კადრები, ამბობენ ესპანელი ჟურნალისტები, რომ არსებობს რაღაცა პატარა ვიდეო რგოლი, მაგრამ სადღაც არის ესპანეთში, ღია სივრცეში არ არის არსად. იმედი მაქვს, რომ როდესღაც ჩვენ ამ პატარა კადრებსაც ფოტოები არსებობს.
3: გუნდის ჩამოსვლა თბილისში არსებობს აეროპორტში.
0: ზალკი ძალიან საინტერესო ფილმი გადაიღო ალბურზე თბილისის დინამოს და
3: უდიდეს წარმატებაზე
0: ტრიუმფზე გოგიტორაძემ და აი ეს
3: გრიგორ რობაკიძე ესტრებოდა.
0: ესტრებოდა და კიდევ რამდენიმე ქართველი ემიგრანტი, დიახ, რამდენიმე ქართველი ემიგრანტი. ეს ძალიან ლამაზი ფილმი, მე უყურებდი პროფესიული თვალით, უყურებდი გოგი არა მარტო მხატვრული კუთხით, მე უყურებდი როგორც კადაბურტი. ყველაფერი არის გასახული თბილისის დინამოს უდიდესი უძლიერესი გუნდი იყო იმ დროს 62 წელს მოიპოვეს ეს და ჩვენ ვიცით რომ ფეხბურთში 91 წელს თბილისის დინამო მოიპოვა ევროპის თასი და კალათბურთზე ნაკლებად არის ეს რეკლამირებული სხვათაშორის ფეხბურთს რომ დაუბრუნდეთ 91 წელს 3 მაისს დუსელდორფში თბილისის დინამო რომ მოიპოვა ეს გამარჯობა ისტორიული ევროპის თასი მე ხომ თბილისში ზეიმი ახლა გეკითხებით ვინ გადაიღო ის კადრები თბილისის დინამო სტადიონს და სტადიონის ირგვლივ? მიხდით ხო? გოგი თორაძემ, რომელმა წინასწარ იზრუნა კამერა ტელეფილმებიდან წამოიღო ნებართვით, არ შეიძლება სხვანაირად, 91 წელს ვიდეო კამერები და ძალიან იშიათობა იყო და მან რამდენი შეძლო ბატარეა რამდენს გაუძლო, იმდენი გადაიღო ის კადრები ზეიმის სტადიონზე, სტადიონის
3: ირგვლივ,
0: კინოფირზე და ამას ატრიალებენ სხვა კადრები არ არსებობს. კი, შეიძლება უშიშროებამ ცალკე გადაიღო, მაგრამ ის კადრები ჩვენ არ გვინახია. სად წავიდა ის კადრები იმ დროინდელ უშიშროებამ, სად მოსკოვში წავიდა, განადგურდა თუ არ განადგურდა, შეიძლება ცოცხალია, მაგრამ თავარია გოგი თორაძემ გადაიღო ის ზეიმი და იმედი მაქვს, როცა ჩვენი ფეხბურთელები, კალათბურთელები სხვა სახეობებში კიდევ დიდ წარმატებას მიაღწევენ, ახლა უკვე ადვილია მის გადახება, მაგრამ გოგის ხელის დაეთყობა ამ კარგი ფეხიარს გოგის სულ წარმატები. დიდი მადლობა ბატონო გოგი რომ მოგზანდით. ჩვენი გადაცემის დრო ძირფასო ტელემაყურებლებო ფაქტიურად ამოიწურა. შეგახსენებთ, დღეს 2026 წლის 6 ოქტომბერია. პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯავლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის ამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემის თემები იყო: პირველი, ბათუმში გამართული საერთაშორისო სოლიდური ტურნირი, ჩელენჯერის სერი, საერთაშორისო სოლიდური ტურნირი ფიგურულ ციგროვაში, რომელშიც ჩვენმა მოციგროვებმა ძალიან დიდი შედეგი დადეს, სამი ოქროს მედალი ავიღეთ ამ ტურნირზე 4-დან 3. მეორე თემა იყო ბათუმში მოღვაწე სოხუმში დაბადებული გაზდილი წარმატებული კალათბურთელი და მწნელი ბუბა ბერიშვილი და ნახავთ ამ ინტერვიუს, შაბათს იქნება ალბათ გამეორება გადაცემის და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო გოგი თორაძე, ჩვენი წარმატებული ტიტულოვანი კინორეჟისორი, რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი, 4 კონტინენტზე აქვს მიღებული სხვადასხვა ჯილდოები და სიგელები და ლაურეატ
3: პრიზები.
0: პრიზები, დარჩა აფრიკა და დარჩა ანტარქტიდა, ხო? ანტარქტიდაში
3: არ ტარდება,
0: ხო? და ვისაუბრეთ გოგის ბოლო მივლენებაზე იაპონიაში, სადაც მისმა ფილმმა ტაიკვანდოს ანა ჯაფარიძეზე ანამ მოიპოვა ახალი აღიარება. გოგი თორაძემ შექმნა 53 ფილმი 45 წლის განმავლობაში და მათ შორის 23 ფილმი არის სპორტის თემაზე. დიდი მადლობა თქვენ ბატონ გოგი რომ მოგზანდით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. გისურვებთ ჯანმრთელობას, შიდობას და წარმატებებს. აბაულა.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: საქართველოში, ციხეში, კაცმა დაიბრალოს, ქართველმა კაცმა, რომ ის გააუპატიურეს, ეს სულად წარმოუდგენელი რაღაცა არის. აი, გესმით ხო? აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რაღაცა.
3: და ციხეში, სადაც კიდევ წლები უნდა გაატარო, ესეც ფაქტორია.
2: 17 წელი აქვს მისჯილი. ეს კაცი ეხლავე ამბობს, რომ ზონაზე არ გადამიყვანოთ. გასაგებია რატომაც. აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ ეს კაცი რაღაც მსგავს რამეს იბრალებს, ეხა სხვა რაღაცას დაიბრალებდა. ნუ დაიბრალებდა რომ CMS სასტიკად, დაიბრალებდა რომ იქ ხელი მომტეხეს, სხვა რაღაცას დაიბრალებდა, ეხა ნებისმიერ რამეს და თავი გამიტეხეს და ასე შემდეგ, მაგრამ იმის დაბრალება, რომ ეს კაცი გააუპატიურეს და თავის თავზე ამას ну ეს ბოდოა ეხლა ამის ფიქრი რომ აი ესეთ რამეს იბრალებ. არა აქვს მნიშვნელობა ვიმეორებ, ამას ხაზგასმით სპეციალურად ვიმეორებ უკვე მესამე, იმიტომ რომ პროპაგანდას ველაპარაკები. აი ეს იდიოტობა რომ ესენი ძალიან ცუდი ხალხია, ხვები კიდე ცუდია და ყველაინ ძალიან ცუდი ხალხია, არაფერს არ იძლევა, იმიტომ რომ ციხეში უამრავი ადამიანი, დღეს ციხეში ბევრი უდანაშაულოდაც არის, მაგრამ დამნაშავეც ძალიან ბევრია, კრიმინალის ბევრია და ეს სულაც არნიშნავს რომ თუ ადამიანი ან დამნაშავე ან კრიმინალია, ამიტომ ღირსება უნდა შეელახოს მის. ამისთვის არის ის კანონები, რომელიც ამ ღირსების შეელახვას გრძალავს. ეს და აცნობიერ უნდა ეს პროპაგანდა, რომ რახან ამიტომ შეიძლება, ესე ანუ ახალგაზრდა თაობას ეს პროპაგანდა რას ეუბნება, რომ რახან დამნაშავე, ესე იგი შეიძლება? შეიძლება რომ იქ რეზინის ხელთათმანი და ასე შემდეგ, შეიძლება ეს გაუპატიურებები? ნუ აი ამ იდიოტიზმთან გვაქვს საქმე ზოგადად.
0: იცით რა არის ნაცობა? ნაცობა არის, როდესაც შენ სახელმწიფოში დაამყარებ აშენებ მონათფლობელ სახელმწიფოს. პატიმრები იმ მდგომარეობაში გეყოლება, რა მდგომარეობაშიც ყავს. პენსიონერები გეყოლება აბსოლუტურად გაღატაკებული და საერთოდ გაუბედურებულები. განათლების სისტემაში რაც ხდება, ხედავთ და ეს კობახიძე ჩამოყალიბდა მიხეილ სააკაშვილად უკვე და ნაცობა თუ სადმე უნდა ეძებოს, საკუთარ თავში და საკუთარ წრეში უნდა დაინახოს ეს ნაცობა, იმიტომ რომ ნაცების, აი მამალი ნაცების 90% არის დღეს ქართული ოცნება წარმოდგენილი ყველგან და ის მებრძოლი ხალხი გარიყეს, მოიშორეს და ზოგი მოკვდა და ზოგი კიდე მოსპეს და გაანადგურეს და მოიშორეს. და აი ეს ნაცობა მისი სახით, კობახიძის სახით დღეს აგერაკვავს სახეზე, მაგრამ გეუბნებით კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ დიდხანს არ გაგრძელდება ხოლმე ეს. აი კი გავიდა წლები, ძალიან ბევრი ნეგატივი მოყვა ამის ორწლიან მართლობას, მაგრამ ისტორიულად აი დიდ ფართო планში რო შევხედოთ ჩვენ, ეს თავდება. თავდება. დასასრულისკენ მიდის, ადრე თუ გვიან და ეხლა აი ამ დასასრულისკენ სვას ვაკვირდებით ჩვენ და
2: კლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
4: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინ
5: მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
4: სულ რამდენი კაცი გავდი

0: ამ ჯგუფში რამდენი მიყვა.
1: უკვე დაკავებული ყავს 10 პიროვნება. და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
0: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბერულ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
2: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო? კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს, ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს კონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ის ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: ну амазе мети
2: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რაშია საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
6: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა, ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
5: და პატაკებსაც წერენ.
6: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურს შერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს.

0: ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.

მოგესალმებით, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენს წერემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7-ის ნახევარია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი, თქვენთვის მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში ვიმუშავებ 50 წუთის მანძილზე. გრძელდება გადაცემათა ციკლი. ეს ჩემის ავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო გადაცემათა ციკლი ეს იქნება რიგით მე-40-ე გადაცემა. უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი. სულ სხვაგვარად წარმოედგინა, პირველ ოქტომბერს მქონდა წინა ხუთშაბათი იყო 1 ოქტომბერი და სულ სხვაგვარად მქონდა დაგეგმილი აი დღევანდელი გადაცემა, მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, 2 ოქტომბერს გამოცხადდა პედაგოგიკის ისტორიაში, არა მარტო საქართველოს პედაგოგიკის ისტორიაში, საერთოდ მსოფლიო პედაგოგიკის ისტორიაში უპრეცედენტო რამ, რომელიც პირველად დაფიქსირდა, რომ 2-დან 5 ოქტომბრის ჩათვლით, 2 ოქტომბრის 11 საათიდან 5 ოქტომბრის 18 საათამდე კვლავ შესაძლებელი იყო თავისუფალი ადგილების მქონე უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევა. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ 1795, ანუ 1800-ამდე აბიტურიენტი, რომელსაც აქვს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახული, აქვს მინიმალურ კომპეტენციაზე უფრო მაღალი ქულები, ასევე საშუალო ქულები, ზოგიერთ მაღალიც კი, მაგრამ ვერ მოხვდნენ სასურველ უნივერსიტეტებსა თუ არა, უნივერსიტეტებსა არა. უნივერსიტეტებში, იმიტომ რომ არჩევანი იყო ძალიან შეზღუდული ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტის გამო. ჩვენი დიდი რეფორმატორების ბრჭყალებში რაღაც ახალი გამოგონების გამო. და აი პირველად ტერმინიც კი არ არის მესამე ჩარიცხვა, მესამეული. არსებობს ქიმიაში ასეთი ტერმინი, მესამეული ნახშირბადი და მეოთხეული. ანუ მესამეული ჩარიცხვები ერთ წელს, აი გუშინ ფილოლოგებს ვეკითხებოდით, ფილოლოგებო იფიქრეთ, აი ამ ჩვენი ეგრეთ წოდებული რეფორმატორებმა ენა ცოცხალი ორგანიზმია და მოახდინეს ისეთი მოვლენა მოხდა, რომ რაღაც უნდა შემოიღოთ ტერმინი. ესენი რას ამბობენ? მეორადი ჩარიცხვები მეორედ გამოცხადდა. როგორ გეკადრებათ? გინდათ რომ შეარბილოთ შენიღბოთ, ხო? მეორადი ჩარიცხვები კი არა, მესამე ტარდება ჩარიცხვები.

მაინც ყოფნით შუბლის ძარღვი და მაინც ამბობენ რომ წარმატებულად ჩაიარა რეფორმებმაო. ხო, აი ის მავიწყდებოდა. თურმე ეს რომ ვერ ირიცხება ეს ხალხი, ბავშვების ბრალი ყოფილა ვერ ალაგებენ პროგრამებს. ოი, რეფორმატორებო, ეგრო წოდებულო რეფორმატორებო, დადგება მალე დრო თქვენ მწარედ მოგეკითხებათ მაგისთვის. სულ არ გეყოლებათ პრემიერად ყობახიძე, სულ არ იქნება ეს ხელისუფლება უახლოეს მომავალში ახალი პარლამენტის პირობებში უნდა შეიქმნას საგამოძიებო კომისია და თქვენი ჩატარებული ანტიმეცნიერული ანტისახალხო ანტიადამიანური ანტისამართლებრივი ანტიკონსტიტუციური რეფორმები უნდა იქნას პარლამენტის საგამოძიებო კომისიაში განხილული და შემდეგ ეს დასკვნა უნდა გადაეცეს იქ სადაც უნდა გადაეცეს. იმიტომ რომ თუ თქვენ კიდევ მომავალ არჩევნებამდე 2028 წლამდე დარჩით კიდევ ბევრი რამ გაფუჭდება. რაც უფრო დიდხანს დარჩებით და რაც უფრო დიდხანს აბოგინებთ ქართულო ოცნებას პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას მიმართავ ამ ეგრეთ წოდებულ რეფორმატორებს მით უფრო მეტად დაიშჯებით უახლოეს მომავალში. და მე დამებადა კითხვები, ღირდა თუ არა ასეთი სახის ეგრეთ წოდებული რეფორმის ჩატარება? რა სახით წარსდექით ეგრეთ წოდებულო რეფორმატორებო ქვეყნისა და საზოგადოების წინაშე? დასკვნები და შეფასება უნდა გავაკეთოთ დღეს ჩვენ, მაგრამ ალბათ დღეს დასკვნებს ვერ მოვასწრებთ და რაღაც შვალედურ დასკვნებზე ვისაუბრებთ, მაგრამ საბოლოო დასკვნებს, როცა დამთავრდება ეს მესამეული ჩარიცხვა, რომელსაც კიდევ ვიმეორებ, საქართველოს და მსოფლიო პედაგოგიკის ისტორია ასეთ რამეს არ იცნობს, აი შემდეგ საბოლოო და სრულად ჩამოვა. ეგ განსაზღვრავს შრომის ბაზარმა, რომ მედიცინა, დიპლომირებული მედიცინა, ყველაზე რთული სადაცაა ჩაბარება და ყველაზე ისა ჩეულებს. ყველაზე მეტად. ყველაზე მეტი ადგილი. ესე იგი, სულ არის ახლა 6491 ვაკანტური ადგილი. ესე იგი, ამით იმიტომ აცხადებენ მესამეულ ხელისუფლებები პოლიტიკურ სანაგვეზე განათლება იმდენად საშიში და იმდენად საფრთხილოა, იმდენად მასობრივია. გააგზავნეს იგივე ევროპულ სარბიელზე თუ სხვა ქვეყნებში. ამიტომ დავიწყოთ ახლა ჩვენ. ყველაზე მეტი ადგილი მათემატიკით არის მათემატიკით ჩაბარებულთა დარჩენილი. მესამე საგნებს შორის ყველაზე მეტი თავისუფალი ადგილი 2825 ადგილი მათემატიკაზე მოდის. ფიზიკა 1208 ადგილი, ქიმია 1152 ადგილი, ისტორია 596 ადგილი, ბიოლოგია 112 ადგილი, გეოგრაფია 110 ადგილი, ლიტერატურა 99 ადგილი, ხელოვნება 75 ადგილი, სამოქალაქო განათლება 64, მხოლოდ კერძო უნივერსიტეტებშია დარჩენილი. რომელ უნივერსიტეტებში დარჩა ყველაზე მეტი თავისუფალი ადგილები და რომელ პროგრამებზე? ესეც საქართველოს ისტორიაში, პედაგოგიკის ისტორიაში, სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომი

ნომინირებული მედიკოსის პროგრამაზე 521 ადგილი დარჩა. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საექთნო საქმის ქართულ-ავსტრიულ პროგრამაზე 259 ადგილი. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამიანო საქმე 193 ადგილი. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 127 ადგილი. ფინანსები და იქ ბათუმში უამრავი ადგილი დარჩა, მაგრამ ყველაზე მეტი პროგრამები გამოვყავით, რომელზეც ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 119 ადგილი, მედიცინა. ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აკაკი წერეთლის სახელობის დიპლომირებული მედიკოსის 113 ადგილი. ასეთი რამ კიდე ვიმეორებ, მედიცინის ფაკულტეტზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ქუთაისის და ბათუმის უნივერსიტეტებში რომ ამდენი ასეულობი და მრავალი ასეულობით ადგილი დარჩენილი იყოს, არ მოსე ღმერთი არ გწყალობთ. ეგრო წოდებულო რეფორმატორებო, დაგემხოთ რეფორმა თავზე. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 98 ადგილი ინფორმატიკაზე. რომელ უნივერსიტეტებში დარჩა ყველაზე მეტი ადგილი? უნივერსიტეტების პირველი ხუთეული, რომლებზეც მთლიანად დარჩენილი ადგილების 54% მოდის, აქ იგულისხმება უნივერსიტეტების ყველა პროგრამა ერთად შეერთებული ქართულ ენაში მომზადების პროგრამების გამოკლებით. პირველ ადგილზეა გაუგონარი რამ, აი მართლა რომ არ დაფიქსირებულა საქართველოს ისტორიაში და საქართველოს პედაგოგიკის ისტორიაში. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ლიდერობს პირველ ადგილზე დარჩენილი ვაკანსიების რაოდენობით 1202 თავისუფალი ადგილი. აი თქვენი ეგრეთ წოდებული რეფორმები. გაუაზრებელი, დაუსაბუთებელი, ანტიმეცნიერული, უდაბლესი ხარისხის, არაპროფესიულ, არამეცნიერულ დონეზე ჩატარებული შრომითი ბაზრის კვლევა. საქართველოს საპატრიარქოს მეორე ადგილზე წმინდა ტბილ აბუსერიძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი 515 ადგილი. რა უბედურება! რატო გაქვთ ამხელა კვოტები მიცემული ამ უნივერსიტეტზე? ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 463 ადგილი. ოხ, როგორი კარგი რეფორმა გაქვთ ჩატარებული, როგორი დასაბუთებული. საერთო დარჩებოდა ბათუმში რამდენიმე გასულ წელს რამდენიმე ვაკანსია დარჩა. რეგიონულ უნივერსიტეტებში ყველაზე კარგი შევსება ჰქონდა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ეხლა 463 ადგილი. და იქ კიდე ქართული ენის რო დაემატება 500 ადგილამდე. აკაკი წერეთლის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 381 ადგილი და იქ რო დაემატება 4-ზე მეტი. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 309 ადგილი. რა ამბავია? დეტალიზებულ სტატისტიკას გავაკეთებთ, როდესაც დასრულდება მესამეული ჩარიცხვები. თუ მეოთხეული არ გამოაცხადეს კიდე სამარცხვინოდ. კარგით. ეხლა მაშ თქვენი სათაური არასწორია, რაღაც გამოიგონეთ. მეორადი ჩარიცხვები მეორედ გამოცხადდა. მესამედ გამოცხადდა ჩარიცხვები. რას ნიშნავს მეორადი ჩარიცხვები? ისე ამ ბავშვები რომ ჩაირიცხებიან, ჯერ მეორეულები არ შესულან, ეხლა მესამეულებს როდის ჩარიცხავთ? მერე როდის გაივლია რეგისტრაციას ისა და როდის უნდა ჩაერთონ? შუალედური გამოცდების დროს?
ეს ვინ უნდა ანაზღაუროს? სამარცხინოდ ჯერ ფინანსურ საკითხებს არ შევხებივარ. ჯერ არ შევხებივარ, ამ გადაცემაში ვერ შევეხები. ერთი გადაცემა უნდა მიუძღვა თქვენ დაფინანსებას, მაგრამ საზოგადოება შევახსენებ. ხალხო, ისევ 2250 ლარი დაფინანსებენ. ანუ ეგრე წოდებული ახალი რეფორმა, დამანგრეველი რეფორმა, გამოშიგნეს უნივერსიტეტები ამ დაფინანსების გამო და დაფინანსება არის ისევ ძველი წესით. 2250 ლარით, ამხელა ინფლაციის პირობებში. თქვენ ხო იმატებთ ხელფასებს? პროფესორებს და უნივერსიტეტებს გამოუცხადეთ, რომ ის 10000 ლარიანი, რაზეც სწორება უნდა ყოფილიყო, არავის არ მიეცემა ჯერ. რეგიონულ უნივერსიტეტებს არ მიეცემა და არც თბილისში მდებარე უნივერსიტეტებს მიეცემა. მარტო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს მიესიც, ისიც სამარცხინოდ სამ ფაკულტეტს. დანარჩენებმა რა დაგიშავეს? აა, უნდა გაანადგუროთ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხო გამოშიგნეთ ისიც საკმაოდ. წინა გაქვთ სიამოვნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას და აკადემიურ პერსონალს მიმართავ. გახსნეს იქეთ დიპლომატიური აკადემია. ყველა იმას ელიტურ ფაკულტეტს, სადაც ყველაზე მეტი კონკურსები და მაღალი ცოდნის და მაღალი ქულებით ბავშვები მოდიოდნენ, აბიტურიენტები და რაც ეკადრებოდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ის იმ ფაკულტეტებს წაიღებს. კობახიძის და ქართული ოცნების გახსნილი მოგონილი დიპლომატიური აკადემია. ჩვენ ქვეყანაში არ არის საჭირო დიპლომატიური აკადემია, არც უშიშროების აკადემია და არც პოლიციის აკადემია. 25 წელი 2250 ლარზე ერთი ლარი ვერ დაამატეთ. რა დროს სამი უნივერსიტეტის გახსნა? სკოლები დანგრეულია, ვერ აშენებთ. ვის რაში ჭირდება ეს ხარჯები? მილიონამდე ლამის 700000-ზე მეტი მოითხოვეთ რუსთავში მარში რო გაგაკეთებინათ. და თქვენმა გამგებელ გუბერნატორებმა და მერიის თანამშრომლებმა პროფესორ მასწავლებლების და რექტორების ნაცვლად სცენაზე უნდა ირბინოს. პარტიული დავალებით დატვირთულმა იმ განათლების მინისტრმა. განათლების მინისტრი უნდა იყოს, პარტიის წევრი არ უნდა იყოს. და ამას პარტიაში ქონია დავალებები. აპოლიტიკურია სისტემა. ამიტომ მისი ხელმძღვანელობა არც ერთი პოლიტიკური თანამდებობა, ვისაც უკავია, არ უნდა იყოს პარტიის წევრი. მე რა რომ მართველი პარტია? რა თქმა უნდა, როცა ხარ იმ პარტიის წევრი, გაატარებ შენი პარტიის ინტერესებს. როგორც დარბი ხარ შეხვედრებზე, იქა პრაქტიკულად ეწევით პარტიულ მუშაობას და რასეუბნებით იმ მშობლებს? ანამ ხალხის გამყვირებია, ჩამოაქციეს, სკოლები დანგრეულია და არ აშენებენ. ან სახელმძღვანელოები რას გავს? ან როდის მიაწოდეს? მასწავლებლის სიგნები სად არის? ორი წელი მოაკლეს. მეორადი ჩარიცხვები მეორედ კი არა. ეს არის მესამეული ჩარიცხვა. ფილოლოგებს მოუწოდებ და სამუშაო გაქვთ ახალ ტერმინთან. ეგრეთ წოდებული რეფორმა ჩიხში შევიდა, ჩამოიშალა. მისი მთავარი და უძირითადესი დებულება, როიმ იწყიან ამომავალი მზე, ჩვენ ვეყრდნობით შრომის ბაზრის კვლევას, ჩამოინგრა. პირიქით, თქვენი მამხილებელი ერთ-ერთი ძირითადი დოკუმენტი გახდა თქვენს მიერ ჩატარებული უნიჭოდ და ანტიმეცნიერულად ჩატარებული უბადრუკი შრომის ბაზრის კვლევა. ჯერ ჩამოიგნა პირველადი ჩარიცხვები თაც. როგორც კი შედეგები გამოცხადდა, თქვენი ეგრეთ წოდებული რეფორმა ჩამოინგრა. მეორადი ჩარიცხვებით მტურად იქცა.
თქვენი ეგრეთ წოდებული რეფორმა, ხოლო მესამეული ჩარიცხვებით ჩაირეცხა მტვერი. ანუ ბატონო პრემიერო, თქვენი ეგრეთ წოდებული რეფორმა გადაირეცხა. რა გიკარნახათ შრომის ბაზრის კვლევამ? რა მოთხოვნები გამოყავ? რაო? თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან წამოიღე ის, რა ქვია, სამედიცინო ფაკულტეტი, სადაც პირველად თესეუში გაიხსნა საერთოდ მედიცინის ფაკულტეტი, წამოიღეთ, ით კიდე დაუმატეთ და უცხოელები აკრძალეთ 80 მილიონზე, აზარალეთ იმ უნივერსიტეტს, სტუდენტებიცაც არ შეიმსო. ეს არის თქვენი დაგეგმილი? თქვენ არაფერი არ ქონდათ დაგეგმილი? დაამხელა უნივერსიტეტს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს, საინჟინრო, ტექნიკურ, ტექნოლოგიურ, სამჭედლოს საერთოდ ლიკვიდაციაში უშვებდით. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ, ესე იგი, კიდევ ვიმეორებ, 2 ოქტომბერს გამოქვეყნებული ინფორმაციით მესამეული ჩარიცხვების შესახებ არის ამ რეფორმის განაჩენი, სასიკვდილო განაჩენი. ამიტომ უნდა დადგეს თქვენი ყველასი რეფორმატორების პასუხისმგებლობის საკითხი. ვინც სათავეში იდგა პრემიერი, მინისტრი, მინისტრის მოადგილეები, სიპების დირექტორები, პირველ რიგში ხარისხის მართვის ცენტრი. რეები აკეთეს. საქართველოს კიდევ ვიმეორებ, პედაგოგიკისა და მსოფლიო პედაგოგიკის ისტორიაში ჯერ არ დაფიქსირებულა ასეთი ფაქტი, რომ მესამედ მოეწყოთ უნივერსიტეტებში მიღება. კითხვა, რატომ გახდა საჭირო ეს არნახული ასეთი უცხო ღონისძიების გატარება, რომელსაც მესამეული ჩარიცხვა ეწოდება? რაში მდგომარეობს მიზეზები? მიზეზები არა, მიზეზი მხოლოდ ერთია. მიმდინარე ეგრეთ წოდებული რეფორმა კობახიძე, მიქანაძე, გაბისონია, რომელიც ყოველგვარი მეცნიერული დასაბუთების, ანალიზის, რეალიზაციის, რეფორმის რეალიზაციის გეგმის და სათანადო დოკუმენტთა პაკეტის სრულფასოვნად შემუშავებისა და დასაბუთების გარეშე მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს. რეფორმა მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს ყოველგვარი დიალოგისა, განხილვებისა და დებატების გარეშე. თუ არ ჩავთვლით ერთ დებატს, სადაც საათნახევარი, პირველად რო აიღო სიტყვა პრემიერ-მინისტრმა, საათნახევარი საუბრობდა თვითონ სულ გადაბმულად. პროფესიულ წრეებს არაფერი კითხეს. კობახიძე მიქანაძის რეფორმად წოდებული პროცესი აღმოჩნდა სპეცოპერაცია. გასაიდუმლოებულ ვითარებაში ჩაატარა და ატარებს ეგრეთ წოდებულ რეფორმას. ეს თქვა კიდევაც თავის ერთ-ერთ გამოსვლაში პრემიერმა, საიდუმლოდ შევინახეთო, იმიტომ რომ დაინტერესებულ პირებს სხვადასხვა სურვილები და მიზნები აქვთო. ესენი იურისტები რომ არიან ძალოვან სამინისტროებში, ყველაფრის გასაიდუმლოება ხდება
და ამათ გონიათ განათლების სისტემა ძალოვანი კანონები გადმოაქვთ აქეთ, ძალოვანი სისტემა. ამ ვაი ეგრეთ წოდებულმა რეფორმატორებმა არიციან, რომ ჩვენი ქვეყნის განათლების სისტემა არის დემოკრატიული, ღია, გამჭვირვალე სისტემა, საჯარო სისტემა, რომელიც ემყარებოდა და ემყარება პროფესიულ სისტემაში განხილვებს, ანალიზებს, დასკვნებს, გეგმებს, პროფესიონალების ჩართვას საერთოდ მთელი სისტემიდან. ყველა უნდა ჩართო დაინტერესებული პირი სისტემის ჩართვას, მათი აზრების და მოთხოვნების გათვალისწინებას. ეს დაავიწყდათ. ეს დღევანდელ კანონებში ზოგადი განათლების, პროფესიული განათლების, უმაღლესი განათლების, სკოლამდელი განათლების, ეს ყველაფერი ასახულია, რომ ეს არის ღია, გამჭვირვალე და რაც თავარია დემოკრატიული სისტემა. გავიხსენოთ, როგორ წარიმართა სპეცოპერაცია, ანუ ამათი რეფორმა, სამგვერდიანი კონცეფციის პრეზენტაცია მოახდინა 2025 წლის გასული სასწავლო წლის დასაწყისში 16 ოქტომბერს. აუდიტორია თყავდა მცირე რიცხოვანი ჯგუფი სტუდენტებისა. ეს სტუდენტები იყო შერჩეული, რა თქმა უნდა. და კიდევაც ბრძანა იმ სტუდენტებს შეხვდა, რომელთაც ეს რეფორმა თქვენ არ გეხებათო. თუ არ ეხებოდათ ეს რეფორმა, მაშინ რატო შეხვდით არა მიზნობრივ ჯგუფს? ასე განაცხადა პრემიერმა. და თურმე ტყუილია, შეიძლება იქ ვიღაცები იყვნენ მაღალკურსელები, მაგრამ 2025 წელს ვისაც ჰქონდა ჩაბარებული პირველ კურსელებს, შეახეს ეს რეფორმა და მერე როგორ წარეთ შეახეს. სტუდენტების მიერ 4-წლიან საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლების ვადა, რომელიც დაფიქსირებული და გაწერილია უნივერსიტეტსა და სტუდენტს შორის დადებულ ხელშეკრულებაში, არად დაგიდეს ეგრეთ წოდებულმა რეფორმატორებმა და შეუმცირეს 3 წლამდე. აი კანონი ესმე ვარ. აი ასეთი პრინციპით მოქმედებდნენ რეფორმატორები. რა თქმა უნდა, შორს ვარ მე იმ აზრისგან, რომ ამას მიქანაძე გაბისონია და ან პარლამენტი გაბედავდა. ამას აკეთებდა კონკრეტულად ბატონი პრემიერი კობახიძე. მიშა აკეთებდა ხოლმე ესეთ რაღაცებს. კანონებს, კონსტიტუციას ფეხს აბიჯებდა. რამდენჯერ მithkwams, რომ ნუ აკეთებ ასეთ რაღაცას. სააკაშვილისთვის მithkwams. ერთი პერიოდი ერთად მუშაობდით და წლების განმავლობაში კომისიის თავმჯდომარე ვიყავი, უწყვეტად ჰქონდა ჩემთან კავშირი. ხან უმრავლესობის ლიდერი იყო, ხან იუსტიციის მინისტრის, მე საკრებულოში მოვიდა თავმჯდომარედ და სამსახურებრივი შეხება მჭიდრო ჰქონდა. ნუ აკეთებ ესეთ რაღაცებს, ნუ აკეთებ, ნუ აბიჯებ კანონებს ფეხს. მაგასაც და ირაკლი ოქროაშვილსაც უთხარი, თორე ეს დაგიჯდება ძვირად, დადგება დრო, როცა მოგეკითხებათ. არავის არ შერჩენია დრო, დრო მეფობს და არა თქვენ. მერე სტუდენტებმა ტერორი მიდის ყველასი, აკადემიურ სფეროზე ზეწოლა. სტუდენტებზე ზეწოლა. ადმინისტრაციებზე ზეწოლა. რექტორებზე ზეწოლა. გასაკუთრებით როცა დაიწყო ეს ეგრეთ წოდებული რეფორმა. შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებმა დაუნება სამინისტრო, ესო პარლამენტმა მიიღო. რა თქმა უნდა კანონში, და იქ ვინ იყო სპიკერი მოხსენებელი? გაბისონი არისო და არ არის რეფორმაზე? და მთავრობა მარ წარადგინა? კარგით. შემდეგ
გააგზავნეს განცხადება

შეიტანეს სახელმწიფო კანცელარიაში. პასუხები რა არის? გაურკვეველი. პასუხისმგებელი ვინ იყო? მიუთითეს საქართველოს პარლამენტზე. არა, შემეშალა. საქართველოს პარლამენტზე კი არა, საქართველოს სანოტარო ბიუროზე, რომელიც მუშაობს დაჩქარებული წესით. რატომ და ერთან ორ დღეში იღებდნენ კანონებს, როცა განათლების კანონს რამდენიმე წელი უნდა განხილვა? საქართველოს პარლამენტში ვინ არიან? ერთი რომ მილიონერები არიან, რომელთაც ეხლა თურმე ქონება აღარ გააჩნიათ, და დედამთილების, მამამთილების, ბიძაშვილების უდიდესი ექსპერტები. პეტრიაშვილი გენო მაგალითად აღმოჩენა. განათლების ექსპერტი. მოიწონა ეს? მოიწონა კიდე ტალახაძემ და ასე შემდეგ და კიდე სხვებმა. განათლების კომიტეტში ვინ ხართ იქ სპეციალობით? რამდენიმე ექიმი, ვიღაცა, ისა რატო არ წერთ პედაგოგებს სიაში? ჩვენი ბრალია და რატო აძლევთ პედაგოგებო ხმას ისეთ პარტიულ სიას, სადაც პედაგოგი არ წერია? სადაც უნივერსიტეტის პროფესორი არ წერია? სადაც განათლების ექსპერტი არ არის ჩაწერილი? უნდა ჩატარებულიყო და იქ უნდა ყოფილიყო განხილვა. შემდეგ ეს უნდა გადატანილიყო, ცირკულარული წერილებით უნდა დაეგზავნათ და უნდა გაშლილიყო განხილვები თელს უნივერსიტეტის ყველა სეგმენტში. ეს არ გაკეთებულა. შემდეგ არაფერი არ გააგებინეს უნივერსიტეტებს, არაფერი არ კითხეს. არც აკადემიურ საბჭოებს, არც წარმომადგენლობით საბჭოებს, არც სტუდენტთა თვითმმართველობებს, არც ადმინისტრაციებს, სხვადასხვა ფაკულტეტის დეკანს. მით უმეტეს დაგეგმილი იყო სხვადასხვა ფაკულტეტების, სხვადასხვა პროგრამების საერთოდ ლიკვიდაციაში გაშვება. ეგრეთ წოდებული რეფორმა, ანუ სპეცოპერაცია მიმდინარეობდა, როგორც თქვი, მთლიანად მთელი საზოგადოების და ყველას იქ აკადემიური წრეების ტერორის ფონზე. და ახლაც ასეა. საზოგადოება, მშობელთა დიდი ნაწილი გულგრილად უყურებდა აღნიშნულ პროცესებს. არ ჩაერთვნენ საპროტესტო აქციებსა თუ ღონისძიებებში. ახლა თქვენ მოგმართავთ საზოგადოებას და განსაკუთრებით მშობლებს. ზაფხულში მოხვდათ ეგრეთ წოდებული რეფორმის, ანუ სპეცოპერაციის სუსხი. დადექით ფაქტის წინაშე. პირველადი ჩარიცხვების შემდეგ ბარიერ გადალახული, როგორც თქვით, საშუალო ქულებიანიც და ცალკეული შემთხვევები არის მაღალი ქულებიანიც აბიტურიენტებიც დარჩნენ გარეთ. და სოციალურ ქსელებში გაოგდი არაერთი კომენტარი შემხვდა მშობლების ბავშვების საერთოდ გაგებაში არ იყვნენ, რა რეფორმები მიდიოდა ქვეყანაში და კითხულობდნენ, ჩავაბარე და რატომ ვერ ჩავირიცხე. შეცდომა ეგონათ სისტემამ დაუშვა შეცდომა. რა თქმა უნდა, უკმაყოფილობა ავიდა პიკზე, თქვენმა რეიტინგებმა დაიწია ქვემოთ. შემდეგ ამაში ჩაერია ზოგიერთი პოლიტიკური პარტია და მერე იკადრეთ, რა თქმა უნდა, ოპოზიციური, რომ გამოგეცხადებინათ მეორადი ჩარიცხვები. ვერც ამან გამოიღო შედეგი. 54%, 54.4, დაახლოებით 55% მაინც ჩაურიცხავია, ნახევარზე მეტი. ამის შემდეგ გამოცხადდა მესამეული ჩარიცხვა და რა მოხდა? კარგი არაფერი. ძირითადად პირველად მეორეულ და მესამეულ ჩარიცხვებზე სტუდენტები მოხვდნენ ისეთ პრო

პროგრამებზე და სპეციალობებზეც, რომელზეც საერთოდ არ უფიქრიათ, არც უნდოდათ და არც იხილავდნენ. მაგრამ ეხლა იძულების წესით სულ რო გარეთ არ დაჩნენ და მომავალ წელს ალბათ 100-120000 იქნება მონაწილე, წელს ვინ ჩაიჭრა ან ვერ მოხვდა და მომავალ წელს კიდევ ორი ნაკადი მე-11 და მე-12 კლასელები ამთავრებენ. თუ ამა დაცალდა და თუ ეს რეფორმები გაგრძელდა და ამიტომ ოღონდ ნებისმიერ ადგილზე მოახერხონ ჩარიცხვა და ისე თანაც მოუხდება თბილისიდან რეგიონებში გადასვლა საცხოვრებლად. რეგიონებიდან თბილისში გადმოსვლა საცხოვრებლად. და მეგობრებო, ეს ხდება იმ ფონზე, როცა ქვეყანაში პრაქტიკულად არ არსებობს სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლები, სტუდენტური შეღავათები, ტრანსპორტზე, კომუნალურზე, კვებაზე, სამედიცინო მომსახურებაზე, სამუშაო ადგილები რეგიონებში თბილისზე 1000ჯერ ნაკლებია. და რაც არის შრომითი ბაზარი, საერთოდ არ არის მოწესრიგებული და საერთოდ არ ითვალისწინებს ბიზნესი სტუდენტებს, რომ მისცენ შემოკლებული სამუშაო დღე და დღეები და დღე. და განსაკუთრებით რეგიონებში, რომ გაამწესეს ახალგაზრდები, იმათ ექნებათ დიდი პრობლემები ფინანსური თვალსაზრისით. მარტო ის ხوار არის და ფინანსებს ბიუჯეტი აფინანსებს. ესე არ არის. აი ეს ხარჯები 5ჯერ და მეტად აღემატება სწავლის ქირის ხარჯებს. რამ გამოიწვია ეს რეფორმის კონცეფციის პირველმა დებულებამ? ეგრეთ წოდებული რეფორმის დეკონცენტრაცია თბილისიდან რეგიონებისაკენ. დიადმა ფორმულამ. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი და ვითომ პროფილურმა უნივერსიტეტებმა. ამ დროს პროფილური უნივერსიტეტის ის ვერ გაატარეს ერთ უნივერსიტეტთან, ტექნიკურ უნივერსიტეტთან გაატარეს მკაცრად. აი ეს არის ის არასრული ჩამონათვალი, რომელიც მოყვა ძირითადად მეორეულ და მესამეულს კიდემ ძიმე შედეგები მოყვება. ახლა მე მინდა ირაკლი ყობახიძეს ვუპასუხო. რასთან დაკავშირებით? საქართველოს აღუდგა ექარში რეგისტრაცია, რაც ნიშნავს, რომ საქართველოში მოქმედი უმაღლესი განათლების, ციტირებ პრემიერ-მინისტრს, განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები შეესაბამება უმაღლესი განათლების ევროპული სტანდარტის და სახელმძღვანელო პრინციპებსაც. ამაზეც არ უნდა შევჩერდეთ. ეს სისტემა საჭიროებს მუდმივ სრულყოფას, მუდმივ განვითარებას და ეს არის ჩვენი უმაღლესი განათლების რეფორმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება. ბატონო პრემიერო, რატომ გახდა საჭირო რეგისტრაციის აღდგენა? მოდით ესეც გავიხსენოთ. იმიტომ რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ცუდი კანონსაწინააღმდეგო ნეპოტისტურ ნიადაგზე მართავდით და მართავთ განათლების ხარისხის სისტემას. თუ მოღონ თქვენ არ იყავით მაშინ პრემიერ-მინისტრი, თქვენ არაფერ შუარში ახართ ამ შემთხვევაში, ამ საქმეში. წლების განმავლობაში თამარ მახარაშვილი ყავდათ ცენტრის დირექტორად და მინისტრის მოადგილედ, რაც არ შეიძლებოდა. თითქოს სხვა კადრი არ არსებობდა, ხომ? მაინდა-მაინც კალბატონი თამარ მახარაშვილი უნდა ყოფილიყო მინისტრის მოადგილე და ცენტრის დირექტორი, ხომ? რაც არ შეიძლება. ამ ფაქტის შემდეგ როგორ დარჩა ეს კალბატონი რომელიმე თანამდებობაზე? ბატონო ბიძინა, იცულებიან მინისტრები კალეიდოსკოპური სისტრაფით და არ იცულება ერთი მოადგილე, სადაც ყველაზე დიდი გაჭირება და ჩავარდნები გვაქვს სასკოლო სფეროში. უმაღლესი აქ კიდევ ბატონი ირაკლი ყობახიძე არაფერ შუაში არ არის. უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები

შეესაბამებოდა ასე რომ თქვენ არ გაგიკეთებიათ არაფერი. გაკეთებული იყო უმაღლეს დონეზე. მართლაც ევროპულ სტანდარტებს ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლების სტანდარტები ეთანადებოდა. ამაში გეთახმებით, რომ ეს სისტემა საჭიროებს მუდმივ სრულყოფას, მუდმივ განვითარებას და ვერ დაგეთახმებით იმაში, რომ ეს არის ჩვენი უმაღლესი განათლების რეფორმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება. ბატონო ირაკლი, თქვენი უმაღლესი განათლების რეფორმის განვითარების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებებია ნგრევა, გამოშიგნა, აი ეს რაუბედურება, ერთი ჩარიცხვა, მეორე ჩარიცხვა, მესამე ჩარიცხვა, ყველა უნივერსიტეტის ჩამონგრევა და გამოშიგნა. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტის ეგიდი და შრომის ბაზის კვლევის მონაცემების საფუძველზე, პროგრამების დახურვა, შემცირება, მილევად რეჟიმში გადაყვანა, ფაკულტეტების დახურვა და მილევად რეჟიმში გადაყვანა, აკადემიური და ადმინისტრაციული ტექნიკური პერსონალის შემცირებები, სტუდენტთა, პროფესორ მასწავლებელთა, აბიტურიენტთა, მშობელთა, ადმინისტრაციის თანამშრომლებთა ტექნიკური მუშაკების შრომითი უფლებებისა და განათლებაზე ხელმისაწვდომობის დარღვევა. აი რითი ხასიათდება თქვენი რეფორმა. უნივერსიტეტთა ავტონომიის შეზღუდვა თუ სრული გაუქმება არა. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლების სახელით ქალაქ თბილისში სასწავლო კორპუსების გაყიდვა, მომავალში დანგრევა ალბათ უმეტესობის და რუსთავში უნივერსიტეტების გადატანა. სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების გაყიდვა, დანგრევა, რომლის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. ანტიდემოკრატიული ნორმების სასწრაფო დაჩქარებული წესი მიღება, არამიზნობრივი ხარჯები, ახალგაზრდობის ეგრეთ წოდებული მარშები რუსთავისკენ, რუსთავის მოედანზე, მერიის წინ. რა გვინდა იქ? მე არ ვიცი, წინაზე ვთქვი და ახლაც ვიტყვი, უნივერსიტეტებს გააჩნია ეზოების და დარბაზები. თქვენ და თქვენი მთავრობა ახდენს განათლების სისტემის პოლიტიზირებას ასეთი შეხვედრებით და როგორც თქვი, სკოლებში სხვადასხვა ღონისძიებებით. მიქანაძესაც უნდა უპასუხო ამ თემაზე. საქართველოს ექარში რეგისტრაციის აღდგენა კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ჩვენი ქვეყნის განათლების სისტემაში რეფორმების სწორი მიმართულებით ხორციელდება და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საქმიანობა თანხვედრაშია იმ ევროპულ სტანდარტებთან, რომლებზეც განსაკუთრებულ აქცენტს ვაკეთებთ. ნახეთ, პრემიერ-მინისტრმა არ თქვა ეს, ხომ შეეძლო ეთქვა, რომ სწორი მიმართულებით მიდის? ამას ყოფნის კიდევ გამბედაობა, რომ ასეთი რამ თქვას, რა სწორი მიმართულებით, რა, რომელ სწორ მიმართულებაზეა, ბატონო გივი, ლაპარაკი. ნუ რატო შეწდა და რატო ახალი რეგისტრაციაზე ამაზე ვთქვით? და ანტიდემოკრატიულად რომ ემართებოდა, თქვენ არ იყავით მაშინ მინისტრი, მაგრამ რა რეფორმებს ატარებთ თქვენ? დამანგრეველს, უფლებების დამღვევს, გაუმართავს, ანტიმეცნიერულს და თურმე ეს რომ დაფაროთ ყველაფერი, აბიტურიენტები ვერ ალაგებენ პროგრამებს 20 წელი. თუ ყველა აბიტურიენტი სწორად ალაგებდა პროგრამებს, რა ხდება წელს? თქვენს მიერ დანგრეული, მავნებული, ჩამონგრეული სისტემის გამო ხალხმა და საზოგადოება და აბიტურიენტებმა ვერ გაუგეს ვერაფერი. ესე იგი, პოლიტიკური შეფასება მინდოდა კიდევ ერთხელ გამეკეთებინა, მაგრამ მინდა, ალბათ ვერ მოვასწრებ, მაგრამ აუცილებლად უნდა მოვასწრო განცხადება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შესახებ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, როგორც ვთქვით, არის დევნილი უნივერსიტეტი. რა ხდება მსოფლიო პრაქტიკასა და საერთაშორისო სტანდარტებში და საერთოდ არსებობს თუ არა დაწესებული კვოტა? ჩვენ უნდა დავაწესოთ. დევნილი უნივერსიტეტიც ფინანსდება ბიუჯეტიდან. არ შეიძლება დევნილი უნივერსიტეტის სახელით ვაფინანსებდეთ, ქმნიდეთ უნივერსიტეტს და იქ 10%, 100%-დან ან 14% იყოს დევნილი მხოლოდ. 50% მაინც უნდა იყოს.

საერთაშორისო ორგანიზაციების მიდგომა არის საყოველთაო ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიის პრინციპები. ჩვენ ორი და ნახეთ სოფლიო გამოცდილება სად მიდის. 2030 წელს უმაღლესი განათლებაში დევნილები და ტოლვილები 15% მე სოფლიოზე ვამბობ, უნდა ჩაერთოს, ახლა არის 7-დან 9%-მდე ჩართული. მიზნობრივი გრანტები, სწავლის საფასური შეღავათები, სტიპენდიები და ნახეთ სოფლიო რა გზით მოძრაობს. ინტეგრაციის პრინციპი. ესე იგი, საერთაშორისო სტანდარტი გულისხმობს დევნილი სტუდენტების ინტეგრაციას საერთო საგანმანათლებლო სივრცეში და არა მათ სეგრეგაციას ცალკე დევნილ უნივერსიტეტებში. გასაგებია? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უნდა არსებობდეს ზუგდიდში. მე როცა შევხვდი ბატონ შევარდნაძეს ერთ-ერთი შეხვედრის დროს, მითხრა რომ ძალიან მაწუხებს ის ამბავიო და ეს საქმისთვის არ ვარგაო, რომ თბილისში არ უნდოდა, მაგრამ ნუ იყო იქ მოთხოვნა მაშინ ასე ის, ნუ ხალხი იყო მაშინ გაგიჟებული, აყრილები, ახალი აყრილები სოხუმი და რაღაცა და წავედი დათმობაზეო. სინამდვილეში უნდა იყოს დასავლეთ საქართველოსიო. და აუცილებლად ზუგდიდში რატომ? კონფლიქტთან ახლოს. აი ზუგდიდი შოთა მესხიას უნივერსიტეტი 2007 წელს რო გაიხსნა. ძირითადად იქ ბევრია დევნილები, ამიტომ სოხუმის უნივერსიტეტი თავისი სახელით და იმით ზუგდიდში უნდა გადაბრძანდეს და იქ უნდა შეასრულონ თავისი მისია. ეხლა დამესევით რომ აქ არის კვლევები ფილოლოგიაში, აფხაზურ ენაში, რა ზუგდიდის ტერიტორიაზე ვერ იკვლევთ. კარგით ბატონო, აქ გახსენით დიდი სამეცნიერო საკვლევო ცენტრი და ამ მიმართულებით, რაც აფხაზეთის მიმართულება სჭირდება, იკვლიოს არა მარტო დევნილმა პროფესორამ, ასევე ჩვენი ქვეყნის თვალსაჩინო მეცნიერებმა. ანუ შეიქმნას დიდი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი აფხაზეთის პრობლემების შემსწავლელი, რომელსაც დააფინანსებს ბიუჯეტი. და ვინც და იქ ვინც წავა იმ სოხუმის უნივერსიტეტმა, რომელიც ზუგდიდში იქ დაფუძდება, უნდა შეასრულოს ასევე სკოლის ფუნქციას. ქართულ ენას რო კარგავენ ის ბავშვები, ისინი გადმოვლენ იქ საზღვართან ახლოს და იქ ასწავლით ქართულ ენას. რა გინდათ ის ბავშვები მთლიანად გააფხაზებულ გარუსებულები არიან. შემდეგ და იმის მაგივრად რომ მეცნიერულ დონეზე გადაეწყვიტათ ეს რეფორმატორებმა რა გააკეთეს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს, საერთოდ სრულიად არამაპროფილებელი სოხუმის უნივერსიტეტისთვის არც იმხალს არ უნდა აგრარული მიმართულებები და ახლა გამოდიან და იმაშებიან, პოზიორობენ ტელეკამერების წინ. თქვენ მორალური და ზნეობრივი ნორმების შესახებ გაგიგიათ? თქვენი გაკეთებულია ეგ პროგრამები? ბატონო მიქანაძე გაბისონია და სოხუმის უნივერსიტეტის რექტორო? ქალბატონო თია ჯუღელო? არ ჩამოხვედით ეს სამეული ეკრანებიდან? რომ აი ახალი პროგრამებმა გაიარა აკრედიტაცია, ვის პროგრამებმა გაიარა? ტექნიკური უნივერსიტეტის პროგრამებმა, რომელიც ხელის გადაგრეხვით და ძალადობით წართვით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტს. გვაქვს ახალი ბაზები? რა ბაზები გაქვთ? რა ბაზები გაქვთ? სხვისი ბაზა არაფერი თქვენ არ გაქვთ. მაგრამ ეს თქვენი ბრალი არ არის, ეს არის ამ ვაი რეფორმატორების ბრალი. და ამ საკითხს მე კიდევ მიუბრუნდები. არ შეიძლება ასე იყოს საკითხი გადაწყვეტილი. საითაც მოძრაობს სოფლიო, არ უნდა დაყოფა დევნილ უნივერსიტეტთან, გაერთიანდეს ისედაც არ არიან, იმიტომ რომ იმ ბავშვებს უნდათ გაერთიანება და სილაღე და თავისუფლება და მაღალი დონე და აბარებენ სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში. და იქ რაც არის გასაკეთებელი კონფლიქტის ზონაში, აი იქ წაბრძანდით. ოღონდ

მიეცეს მაღალი ხელფასები, სპეციალური ხელფასები უნდა დაინიშნოს იქ. ტყუილად რო აფინანსებთ იქ რაღაცებს ბიუჯეტიდან გამოყოფილი რომ არის ფული იმ იმაზე, რა ქვია, გალის სკოლებზე. აი ეს თანხები ყველაფერი მიზნობრივად აქ უნდა იყოს. აა ჩვენი დრო ამოიწურა მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო განაცლება განათლების რეფორმის კვალდაკვალ უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი ხოლო გადაცემა მიმყავდა მე მანანა ნიკოლაიშვილს აა შაბათს გამეორებენ 5-ის ნახევარზე ამ გადაცემას ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: ქართული ოცნება აღარ არის ის ოცნება, რომელიც ადრე იყო, დღეს ეს ნაციონალური ოცნება. ქართულ ოცნებაში მე არავის ვერავი ერთი ორი კაცის გარდა, ნუ აი მთელ ქართულ ოცნებაში 2% თუ მოგროვდება იმ ადამიანების, 3% ვინც მართლა პირველივე დღიდან სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა, ჩვენთან ერთად იბრძოდა და დღეს დარჩა კიდე ქართულ ოცნებაში. 98% ადამიანების ქართულ ოცნებაში ეს არ არის ხალხი, ვინც იყო ქართულ ოცნებაში ადრე და საერთოდ არაა ხალხი, ვინც ებრძოდა სააკაშვილის რეჟიმს. 98% ადამიანები ეს არის დღეს ყოფილი ნაცმოძრაობის წევრები, რომლებიც გადმოვიდნენ ნაცმოძრაობიდან ქართულ ოცნებაში, ან ეს არიან ადამიანები, რომლებიც არსად არ იყვნენ საერთოდ იმ ბრძოლის დროს, სახლში იჯდნენ და სამზარეულოდან უყურებდნენ, ყავასავდნენ და ტელევიზორში უყურებდნენ მიმდინარე მოვლენებს, დღეს ისინი არიან ქართულ ოცნებაში და დღეს ისინი ესეთი რიხიანი ხმით ლაპარაკობენ იმაზე, როგორი იქნა, როგორი ცუდი იყო სააკაშვილის რეჟიმი. სააკაშვილის რეჟიმი უდაოდ ძალიან ცუდი იყო, მაგრამ ეს ხალხი მაშინ ან ამ რეჟიმის მომხრენი იყვნენ, ან ამ რეჟიმის წევრები იყვნენ, ან როგორც მინიმუმ მაყურებლები იყვნენ, ტელევიზიიდან უყურებდნენ ამას ყამ ყველაფერს და არაფერში არ მონაწილეობდნენ და ამათ არანაირი უფლება სინამდვილეში არ აქვთ ასე რიხიანად ილაპარაკონ, რომ აი თქვენ წამებლებო. იგივე კირცხალია თუ ვისაც მეუნებით, რომ ლაპარაკობს რაღაცას, რომ აი ეს სააკაშვილის რეჟიმი როგორ ბედავს და თვითონ ის სად იყო მაშინ?
3: მე საერთოდ არ მახსოვს ეს ადამიანი.
2: არსებობაც კი არ გამიგია მის.
3: ე ბატონ,
2: არსებობა. და უმეტესობა ეს ადამიანი

0: ეს ადამიანი.
1: არსებობაც კი არ გამიგია მის.
0: კი ბატონო.
1: და უმეტესობა ეს ადამიანები დრო ის მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს და თავის კამზე ამ ქვეყანაზე და ხალხზე საერთოდ არ ფიქრობს. მე არ ვიცი რანაირად გაბედა საერთოდ მაკაცმა და მოუვიდა გონებაში რომ აი ესეთი სიბოროტეები დაეთეს ამ ქვეყანაში და მოიხდინა და გონია რომ ეს და არ იქნება ეს და უშველოდ. გონს მოეგოს ამას ურჩევ მე. აი სანამ დროა მოეგოს გონს კიდე სანამ ძალიან გვიან არ არის კიდე გონს მოეგოს ურჩევ მე.
2: Napoli, გადაგაცემს ნოკაუტის მეფე.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და აუცილებლად მინდა მოვიკითხო ყველა ის ადამიანის განსასაზღვრაში ხართ უცხოეთში ყოფი ქართველი და ეს ადამიანები, ვისაც საქართველოს გიყვართ, ეხ მამაო მახსენე, რომ სტუმარი მყავდაო, სტუმრებიო, ჩამოსულიო, ხო, მაო ძალიან ბევრ დიდი мама ვიტალი, мама ფილარი ესენი აი ამ სტარცებთან შეხება რო ქონდათ ისეთი და ვისაც საქართველოს უყვარს ყველა იმ ადამიანს ძალიან დიდი მადლობა პატიმრებს განსაკუთრებით მოგიკითხავ და დღეს ყავს სტუმარი არქიმანდრიტ мама ადამ ახალაძე ადამიანი რომელიც ძალიან გვახარებს ხოლმე სულ რაღაც ახალს გვთავაზობს ხოლმე საპატიო სტუმარია ჩვენთვის და თან იოანი ღვთისმეტყველის ტაძარი წარმოგი ერთ-ერთი უძველესი ულამაზესი ტაძარი სადაც სასწაულმოქმედი ხატებია რომელიც აი მართლა ყველანაირ სურულს და იმას ასრულებს ღვთისმშობლის ხატია იქ სასწაულ და თვითონ წმინდანის სახელობის რუსიც არის ის ძალიან მაგარი წმინდანი ანუ ღვთისმეტყველი და მისი წინამძღვარი დიდ მადლობას მოგახსენებ мамо მობზანებისათვის და იმ ღვაწლისათვის რა თქვენ გაგიკეთებია და რასაც ჩვენთვის აკეთებთ დიდი მადლობა мамо რო ხართ
1: გაიხარეთ დიდი მადლობა რომ კიდევ ერთხელ გვაქვს საშუალება ჩვენს ქრისტეს მიერ საყვარლებსა და ძმებს ვესაუბროთ თქვენი გადაცემის თქვენი არქის აი ამ ტელეეკრანის საშუალებით და ყველაფერი კაი მინდა ვუსურვო მათ და იცით მე შევახსენო ქართველებს რომ ჩვენ იმდენად მცირე რიცხოვანი ერი ვართ მე ხშირად ვამბობ ხოლმე რომ აი რა ერი ჩვენ ვართ ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ თქო რომ ადამიანთან დაჯდები 5 წუთში აღმოჩნდება რომ 2 კი არა და 5 და 10 კი არა ნათესავებით ვართ საერთონი მირონობით ვართ საერთონი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სასიკეთოდ უნდა გამოვიყენოთ ამანუ და ჩვენში სიყვარული უფრო უნდა გაზარდოს და მე ძალიან მიხარია იმიტომ ვიცი ხოლმე მოკითხვა აი საწავლო წელი დაიწყეთ ხომ ეხლა და სტუდენტებს გვარს რო ეთქო და მეკითხებოდი აბა შენი გვარი საიდან არის ძირი საიდან არის ესეც უნდა იცოდეს და თანაც ვინმე შეგეხმიანება იქიდან ანუ მეხსიერებიდან ვინმეს გაიხსერებს შენს მეგობარს რომელსაც იგივე გვარი აქვს და მართლა ერთი ოჯახი ვარ და მინდა რომ მართლა ძალიან გვიყვარდა ეს ერთმანეთი.
0: და მამო რა არის საჭირო ძალიან იცით რატო ეს მოძღვრებიც არიგებენ ყველა მაგრამ ნაბიჯებს წინ ადამიანები ვერ თქავენ. რაღაცნაირად რაღაცა უფრო ყოფითია, რაღაცა უფრო ჯაბნის ამ ყველაფერს. აი მიყარხარ იქამდე სანამ ჩემ ინტერესებს არ შეეწინააღმდეგება შენი ყოფა. მე რაღაცაი თუ მატერიალურ რაღაც ინტერესები იკვეთება, აქ უკვე სიყვარული ქრება ხოლმე. აი თუ ან მატერიალურია, რაღაცა კონკრეტული რაღაც სხვა ინტერესები. აი თუ შეიძლება მომო, როგორ უნდა გვიყვარდეს, იმიტომ სიყვარულზე ბევრი წეს ლაპარაკობს, მაგრამ საქმით
1: კი მართალი ხარ. ძალიან რთულია და ამას საუბარი, მაგრამ მეორე ხრო ძალიან ადვილია, იმიტომ რომ ჩვენ ვარსებობთ ამ ქვეყანაზე, იმიტომ რომ უმყოფობიდან, აი ამ ყოფობაში მოგვიყვანა თავად სიყვარულმა, ამ ღმერთმა. და თუ ჩვენ სიყვარულმა მოგვიყვანა, თუ ყველაფერ სიყვარულის სახელი ქვია, ესე იგი ჩვენ თვალები უნდა გავახილოთ ფართოდ და დავინახოთ, რომ ჩვენ ადამიანები ცხოვრობთ სადმე მარტო განმარტოებულად კი არა, ხშირა ჩვენ ვიკეტები ჩვენს თავში, არის ჩვენს ისინი არიან. ვისთვისაც ჩვენმა ამ ჩვენმა გამჩენმა ღმერთმა გადასარევი სიტყვა გვაქვს ხო? აი და დასარჩებულ გამჩენელმაო და აი

0: ქრისტესი. ჩვენ და ქრისტეს გამო გავაკეთოთ რაღაცა, აი მისი გულისთვის გავაკეთოთ რაღაცა. ჩვენ რომ მარხულობთ რა мотиваცია უნდა კონდეს? ხომ ზოგი ამბობს, აი იმიტომ რომ ქრისტიანი ვარ, კიდე რაღაც არგუმენტები მოაქვს, აი ეკლესიაში დავდივარ და მინდა ვეზიარო და ყველაზე მთავარი გავიწყდება, ჩვენ მარხულობთ ქრისტეს გულისათვის. აი როგორც კი ქრისტეს გავიაზრებთ, ქრისტეს ვიპოვით, ქრისტეს შემოუშვებთ ჩვენს გულში, სხვა გზა სიყვარულის შემოშვებისა და სიყვარულის გამრავლების არ არსებობს. ქრისტე არის სიყვარულის მასწავლებელი, თავად სიყვარული, ის არის ჩვენი სიყვარულის განცდის პირობა. ამიტომ ჩვენ იმიტომ უნდა ვიყოთ ეკლესიურ ცხოვრებაში, რომ ქრისტეს მივუახლოვდეთ როგორმე. არსებობს კიდე მეორე რამე, ხშირად ვეუბნები ხოლმე, რომ ერთი რამ ხო, აი რაღაც ინტერესები გვაქვს, რაღაცა მცხოვრებაში განსაცდელებია, კიდევ რაღაც მიზეზია, იქ რაღაცა გვინდა ავაშენოთ, გვინდა რას თანდება მივიღოთ, მაგრამ კი ბატონო, გინდოდეს ეს ყველაფერი? ჩვენ არ ვეუბნებით ყველას, რომ განერიდეა სოფელს და წადი უდაბნოში, ანუ იმ ადგილებში, რომლებიც ჩვეულებრივი სოფელი და ქალაქი არ არის. განავეუბნებით ყველას, მაგრამ რაც არ უნდა სურვილი კონდეს, ღმერთმა დაგიფაროთ, ბოროტება ხომ არ უნდა გააკეთოთ? აი რა იმისთანა უნდა შემოკიჩდეს უსა და გულში, რომ იმას ვერ ერეოდეს? არა, უბრალოდ შენ ასე გინდა დააკეთებ ამას, რას გულისხმობ? ის რომ შენ, რასაც ვთქვათ, არ ვიტყვი თანამედროვეობაზე, გასული საუკუნის 30-იან წლებში უკეთებდნენ ერთმანეთს მეგობრები და ამხანაგები, ხო? უწერდნენ წერილებს,
1: დანოსებს ეგრე,
0: ხო? დაბეზღებდნენ, რომ მისი, აი რანაირად მითხარით, აი რანაირად შეიძლება რომ ადამიანი ციმბირისათვის გაიმეტო, რანაირად შეიძლება ადამიანზე ჭორები დაყარო, რანაირად შეიძლება გინდოდეს ლანძღო აგინო და თან იცით როგორ არასოდეს არ ფიქრდება ადამიანი, რომ ის ტყუილებს ამბობს პირიქით, დღითი დღე უფრო ისეთ სახეს აძლევს, რომ უამრავი ადამიანი უჯერებს კიდეც. რატომ? იმიტომ რომ ტყუილის მამა არის სიცრუვის, ტყუილის მამა არის ის დაცემული საშინელი ძალა და ის მოდის და ეხმარება. სიცრუვე ფსალმუნებში რამდენჯერ წერია, რომ სიცრუვე ზულს უფალს. სიცრუვე არის ის, რაც გვაშორებს უფალთან. არ ვჩერდებით მაინც. აი დავინახავთ ვინმეს და აი გვიჩნდება. კარგი, გაგიჩნდა, იმიტომ რომ შენი გული არ არის ჯერ ისე გაწმენდილი, რომ შური არ გაგიჩნდეს, რომ არ გაგიჩნდეს. აი ესეთი რეწო წუწუნი, რატომ იმას აგვს და მე არა მაქვს? კარგი, მაგრამ დამთავრე, გაჩერდი ამაზე. კიდე მიდიხარ და ბოროტებას ჩადიხარ? აი ეს არის, ჩვენ უნდა მოვერიოთ ამას. ამიტომ რანაირად იქნება სიყვარული ჩვენში, თუ კი ბოროტებასთან გულში ადგილს ვერ იპოვის? მესამე უმარტივესი ფორმულა გვაქვს ჩვენ, რომელიც ესე ჩამოვაყალიბე წლების წინ, ეს გამოუსავლელი მდგომარეობა, როგორ რაღაცას ღმერთი გამოგიჩენს ხოლმე და აი მე მგონი ბოლო ქადაგებაშიც ეს შევახსენე, ბოლო წინა ქადაგებაში ჩემს მრევლს გიყვარდეს, გიყვარდეს, გიყვარდეს და თვით სიყვარული გასწავლის სიყვარულს. უკეთესი მასწავლებელი სიყვარულის არ მეკულება, ვიდრე თავად სიყვარული.
1: ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ლამაზი საუბრისთვის და ეს ის გადაცემა, რომელიც აი არ მინდა რომ დასრულდეს, ერთ სამი დღე წავიყვანდი რა ისე ლამაზად საუბრობ და მამა თუ შეიძლება რომ თქვათ ის რომ ვიღაცას, мамо, ვიღაცა ვერ გწნობს ამას, რომ ის უსიყვარულობაა, რომ სიტყვაზე ვიღაცას დააბეზღებ, ვიღაცას ჭორს მოუგონებ, ვიღაცას გაწირავ, გაიმედებ. აი როგორ უნდა ვიგზნოთ, мамо, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ესე იგი ჩემ კეთილდღეობაზე ვფიქრობ და თან კეთილდღეობაც რო არ არის, მაგასაც რო ვერ ხვდები, შენ თუ დამბეზღებელი იქნები, ვიღაცის გამწირველი, კეთილდღეობა როგორ არის და თა როგორი დროებითია, თუ იმ წამს აღდგომარეობა

0: პირიქე, ხო? თუ შეიძლება როგორ უნდა მიხდეს ეს ადამიანი და როგორ უნდა შეინანოს, თუ შეიძლება კიდე აი ამასთან დაკავშირები.
1: ისეთ აი როგორ უნდა მიხდეს?
0: შეიძლება მაგო ბოროტი ადამიანები რომ დაუცურდებათ, ვეღარ ხვდებიან, უკვე სიბოროტე, სიბოროტე სამატება.
1: უბრალოდ არ ჩერდები. კი, იმიტომ რომ არ ჩერდებიან. არ ჩერდებიან. ისეთ როგორ უნდა მიხდე? ყველა ჩვენ ისეთ ნათქვამი რომ არის რომ უფალი იმაზე მეტ ჯვარს არ მოგცემ შენ ვიდრე შენ შეგძრია მისი დარებაო ეს მარტო აბსტრაქტული ხშირად ეს რაღაც ფრაზა გონიათ აი რომ მაინცა და მაინც და ადამიანს რაღაც უბედურება და არა შენ რომ ხვდება გზაზე აი არჩევანი ხო აქეთ წახვალ ბოროტების შენობაში შედიხარ, ახეთ წახვალ, ტაძარში შედიხარ. აი რომ არჩევანი უნდა გააკეთო და ტაძარში წახვიდე და არ დაიწყო მერე რომ აი ვერ წავედი და იქეთ გადამწვი ადამიანი ხარ და ქრისტემ გითხრა რომ შენ შეგიძლია გააკეთო კარგი არჩევანი. ჩვენ ქრისტიანობა არ უნდა დაგვავსეს რომ არის მუდმივი შრომა, მუდმივი ღვაწლი. აბა ხართაც წამოწოლას რა ჯობს, მაგრამ უცებ გაგახსენდება ხაჩერღაც წამოხდები ლოცვას ეკითხავ რომ არა არა ისე ვერ დავწვევი. ქრისტეს გულისათვის, ქრისტეს იმრცხვენია. ისეთ ქრისტე ის მეგობარია, ის ღმერთია, ის განკაცებული ღვთაება, რომელიც სულ ჩვენს გვერდით არის და მას უნდა სულ გათავისება. ათასნაირად ხდება ეს, ამას ხელს უწყობს, აი წმინდა წერილის კითხვა, მიეჩვიე ღმერთის მოსმენას. ამისათვის უნდა ვიკითხოთ სახარება. რას გვეუბნება ღმერთი? აი, ბოროტება შენ ხომ და შეგაწუხოს ახლა გარედან არანაირი რაღაც სულ იძახიან ვაიმე სად ვიარო ლოცვებზე, სამ დაიარო ლოცვებზე იმ ტაძარში სად შენი მოძღვარია. წირვაზე და ლოცვაზე. არც წირვაზე დადიხარ, არც ლოცვაზე და რაღაც იმის ლოცვების იმედი გაქვს იქ, აღარ ვიტყვი მსახელებს, ამნაირი და იმნაირი. რომელი ლოცვები წაიკითხებ ადამიანს თუ შენ დილის და საღამოს ლოცვებს წაიკითხავ, ჩერშეთი ლოცვას ისწავლე. ხო? და მთავარი ის არის რომ შენ შენს არსებობაში შენვე უნდა გაგიჩნდეს კაცო ეს სურვილი რომ არ დაადგენ ბოროტების გზას. თორემ ისე არაუშავს, არ დასწრეს ის როგორ ამბობენ. არაუშავს ახლა ამერც, არაუშავს მეორეს. არაუშავს კიდე ისე მე გამოვწორდები, მე ახსარებას ვიტყვი, აი რაღაცას ვიზამ და ამასობაში უკვე ხარ უხილავ სულიერ ხლართებში ბოროტისა. ეს არის სინამდვილე, ეს რაღაც გამოგონილი რამ კი არ არის. ზოგიერთმა კიდე ვერ გაიგო, როგორ მოქმედებს ის უბედური ჩვენი მტერი. როგორ მოქმედებს, როგორც ადამიანები ზუსტად, მაგრამ უხილავად. ფეხებსაც შეგიკოჭავენ. ისეთ აზრებს ჩაგაგონებენ, რომ შენ თვითონ გაგიკვირდეს. ისეთ მოგონებებს ამოგიტივტივებენ, იმიტომ რომ მათ აქვთ ამის უნარი. უზარმაზარი სულიერი ანგელოსებრივი ძალა აქვთ და როდის კარგავენ ისინი ძალას თუ ჩვენ ცდილობთ ფეხზე ავდგეთ. იმიტომ რომ როცა ჩვენ აი რატო ხუთჯერ ჩავიდნენ ერთი და იგივე და ერთმანეთზე უარესი ბოროტება, ხო? და მოვიდა ბოროტი, იმიტომ რომ მას უკმიეთ ამდენი ხანი, ხო, მისთვის სასიამოვნო რამ გავაკეთეთ, ხომ? უკვე მას აქვს უფლისაგან ძალა,
2: დიახ,
1: რომ ჩვენზე იმოქმედოს. უკვე ეძლევა მას, ასე ვთქვათ, უფლება, რომ შეუტიოს ამგვარ ადამიანს.
2: ანუ ჩვენ ვაძლევთ უფლებას.
1: რა თქმა უნდა, ანუ
2: ჩვენ უშვებთ.
1: იმიტომ რომ ჩვენ ვეუბნებით, ესე იგი, საერთოდ ახსარება არ ვთქვით.
2: მიწევთ რა მოგვანდი.
1: ხო, ჩვენ ისეთ ხანდახან ჩვენ მართლა ეს ვერ გაგვიგია შინაარსი ამ ყველაფერს. მე ხშირად ვეუბნები მრევლს და ცოტა უკუ პასუხი და უკუგება ნაკლები არის. ვეუბნები, რასაც თქვენ ამბობთ, ეს ახსარება არ არის. მიუხედავად ისა, ვუსმენ მათ ახსარებას თუ არ ერთ რომ ჩანს. ხო? ისეთი გახიმებული მოდის ახსარებაზე და ისეთი სიცი

0: ისმით ის ახსარებიდან ხო უყურებ აქედან წა რა თქვა იმან ახსარება ეს ხომ ჩვენი სულიერი უმძიმესი აქტია და ჩვენ ახსარებას ავიქნებთ საცილად ო მამაო მითხრა ეზიარეო მე რა ერთსაც და მეორესაც ადეკვატურ პასუხს მოგცემ თუ ფალი შენ თუ არ ახარ მომზე შენ თუ მე თუ არ დავინახე სინანული ადამიანში მას ახლა როგორ გაუშვებ ზიარებაზე ზოგიერთს გონია რომ აი წავა ახლა ზიარება გადაფარავს ყველაფერს არა ზიარება ყველაფერს ვერ გადაფარავს
1: შეიძლება დასაჟელათაც მიიღო თუ რაღაცა
0: აღარ მინდა უკიდურესი
1: ზიარება
0: იცით ჩემო გიორგი ახსარების დროს მე მახსოვს ჩემო მოძღვრებმა ერთხელ ერთ-ერთმა მოძღვრებმა ერთხელ მითხრა რომ იცი რაო აი ჯობს ეხლა არ ეზიაროს ასე მდგომარეობაში ადამიანიო სულ ერთია თქვა ვერ ლოცულობს თუ რაღაცა იქ შემოუჩდა რაღაცა სიძვის ბოროტი თუ იქ კიდე სხვა რამეს აკეთებს აი ტაძარში არ მოდის და არ მოდის და არ მოდის ხომ თუ კი ჩვენ ერთ ახსარებაში გაგონილა 4 თვე 5 თვე ადამიანს ახსარება არ უთქვამს არმოსულ ეკლესიაში მოვა და პირდაპირ აზიარებენ ჩვენ გვავიწყდება შინაარსზე მე სხვათა შორის არა მარტო სტარცები რომელსაც შენ ახსენებ, არამედ ჩვეულებრივი ისეთი ბრძენი მოძღვრები ყავს საქართველოს ეკლესიას რომ თუ კი ამგვარ მდგომარეობაში შენ დაუმსახურებლად შესაბამისად აზიარებ ზიარების დროს ხდება ჩვენსავე სულიერ მდგომარეობაში გაყინვა და ფიქსირება ანუ ჩვენ ვთქვით, რომ აი ეს არის ჩემი ახსარების დონე, ეს არის ჩემი სულიერი ღვაწლის დონე. ახსარება რატომ არის აუცილებელი ზიარების წინ, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ღმერთს ვეუბნებით, ეხლა რა მდგომარეობაში ვართ? და ეხლა რომელი სინანული გაქვს? რომელიც ზიარებას ეხობა, როცა შენ თვეები არ ზიარე, ხო? ასეთი ადამიანი რომ ბრძანდება ეკლესიაში, რა თქმა უნდა, ხსერება უნდა ჩააბაროს, დაესწროს სირვა ლოცვებ, ზეთი იცხოს, ისევ მოვიდეს, თქვათ, ერთი კვირის შემდეგ, ისევ მოვიდეს დღესასწაულზე, კიდე ერთი კვირის შემდგომ და აი თანდათან თვითონვე იგრძნობს, რომ აი ეხლა ძალიან სულიერად მომწიფებულია, როდესაც უკვე ზიარება შეიძლება, იმიტომ რომ ზიარება პირდაპირ არის დამოკიდებული. აი ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, იცი რა მე არ შემიძლია, აი მოდიან ქალბატონ და კომთო მოდიოდნენ, რომ აი მე ჩემს დედამთილს ვერ შევიყვარებ წერტილი. ხოდა მოდიხარ ბატონ ზიარებაზე და ხსარებაზე. ჩვენ თუ ვეუბნებით უფას, რომ ჩვენ მისი სიტყვები არ არად მიგვაჩნია. თურმან გითხრა შეიყვარე მოყვასი შენი ყოვითას გულითას შენ და ყოვითას
1: შენ და შეიყვარე მტერი შენიო და ამას ისე ხაზი გაოსა რომ მტერი
0: აი ქართულსა კი მესმის აბსოლუტურად ხშირა ძნელია ასეთი რამ მაგრამ ჩვენ ხო გვაქვს ემოციების ტალღები არა შენ და დაელოდო როცა ეს ემოცია გავიდა და ну чоулебри ადამიანი ურთიერთობა მას არ უნდა სულიერ მოძღვრს დარიგება და როდესაც უფრო ნეიტრალურ მდგომარეობაში ხარ რაიმე კეთილი გამოიწვია მასთან რაც კეთილი ურთიერთობა აი კიდე რამდენჯერმე და ეხლა თუ ყოველ მიმართვაზე ხელკეთით გამოგეკიდა ვინმე
1: მაშინ ფსიქიატრი
0: ღმერთო შეუნდე ღმერთო შეუნდე და კი არ უნდა შეიძულო უბრალოდ კომუნიკაცია უნდა შეწყვიტო მასთან როგორც სიცოცხლისათვის საშიში. ხვდებით ჩვენ არასწორ გადაწყვეტებს ღებულობ და ნუ დაგვაბნევს ბოროტი, ნუ დაგვაბნევს რომ ძალიან ადვილია მე დაგეთანხმებით ეხლა. კარგია რომ არ გიყვარს, კარგია რომ გაბრაზდი, კარგია რომ იმისი ქშურს, ნუ აი მითხარი და მე რა რას მივიღებ შედეგად. და ეს ამას საუბრობ, მავანი ამბობს რომ ვაიმე ვაიმე რა მკაცრია ვე. მე არ ვარ მკაცრი, მკაცრი უფალია. და და მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე.
1: რაღაც მომენტებში და მამო თუ შეიძლება ძალიან კაი კითხვა თქვენ თვითონვე დაბადეთ აი ამ საუბარში რომ ადამიანი სუსტია, წმინდა ვერ არის და ვერ შეიყვარებ ყოველას იქ მტერ, შეიძლება შენი შვილის კვლელი იყოს რაღაც. აი თუ შეიძლება ეს კითხვა მინდა დაგისვათ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ეხება, თუნდაც დედამთილს

0: შეიძლება ძალს, რა ვიცი. აი ამ შემთხვევაში, მამო, როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ შეიძლება ვერ შევიყვაროთ, მაგრამ რომ გარდავიცვლებით, სიზღში არ მოკვდეთ და მისი ცუდი არ გაგვიხარდეს. აი, ანუ სიყვარულში რას გულისხმობს უფალი, რომ არ გაგიხარდეს ის, რომ ცუდ დღეშია. თორე იმას კი არ გეუბნება, რომ აიმე დედა, აი მის გარეშე არ გაიღვიძო. ისე ვერ გეყორებ ხა, როგორც შენი შვილი ის ადამიანი, ვინც სიტყვაზე მეორე შვილი მოგიკლა. მაგაზე ლაპარაკი არ არის და ადამიანური ფაქტორია. ნუ მაშინ სხვა თამასა, ის დედები რო არიან თქვენი, ეგეთი უნდა იყოს, რომ შეიძლება. ესე ვერ შეიყარე ფერში, мамо, ვისაც ეზიზეთ. აი ხან ნახე, თუ შეიძლება, мамо, აი ამას
1: რა თქმა უნდა.
0: აი, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანის კითხვა მინდა დაგისვა და აი მაგიტომ ვამბობ, რომ როგორია მაქსიმუმი, იმიტომ რომ ამ ზისხში შენც რომ მოხდეს, შენც ხო ჯოჯოხეთში მოხდები, ხო შენც არ იქნები კაი დღეში რა. ან თუმცა ის მოხდეს იმ ზისხში, ცუდისაქციელით ისიც ხო გემეტება ჯოჯოხეთში.
1: ჩვენ ხოლო ჩვენზე ვაგებთ პასუხს, ჩვენ
0: გასუშვებით, мамо.
1: საერთოდ
0: აი მაქსიმუმ რა შეიძლება თამასა დაიწყოს.
1: მესმის. კი ბატონო. აი რაღაც ესეთი აქტუალური მნიშვნელოვანია მრავალ მხრივ, ეს მათი სიყვარულს არ ეხება. საერთოდ როდესაც ჩვენ ვაფასებთ
0: მეორე ადამიანს.
1: იმას, არა, იცით რა, რაცაც ვაფასებთ იმას, რასაც ჩვენგან ითხოვს უფალი და მაშასადამე ეკლესიაც, რომელიც უფლის სიტყვით მოგმართავს ჩვენ და ითხოვს ყველაფერს და ჩვენ მოდივით ვამბობთ, რომ ძალიან ბევრს გვთხოვს, ხო?
0: დიახ.
1: გავიხსენოთ. არ დავასახელებ კონკრეტულად, მაგრამ აი ჩვენს რომ ვიყოთ ჩამოყალიბებული სახელმწიფო და ქვეყანა.
0: დიახ.
1: და ბევრად უფრო მაღალი კულტურის, მაღალი სახელმწიფოებრიობისა და ასე შემდეგ, გავიხსენოთ ჩვეულებრივ საერო საზოგადოებაში რამდენი სახის ეგრეთ წოდებული, როგორც ახლა ამბობენ, თმენის ვალდებულება აქვს ადამიანს. სახელმწიფო მოხელეს, საგანმანათლებლო სისტემის მსახურს, ხელოვნების მუშაკს, ჟურნალისტ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ რატომღაც იქ ძალიან ხშირად შებოჭილები ვართ აი მოვალთ ეკლესიაში და აქ არაფრის გაკეთება არ გვინდა. აი ნახეთ, ჩვენ შეგვიძლია ასეთი ზიზღის სიტყვების, სიძულვილის და ასე შემდეგ გამოვხატოთ საზოგადო სივრცეში?
0: ან უფროსე ვიდე დამოკიდებული.
1: ეს ხომ დასჯადი გახდა. და გამოდის, რომ იქ ჩვენ სადაც რაიმე ძალა მოქმედებს, იქ ჩვენ თქვათ, როდესაც შევდივართ საკლასო ოთახში, სტუდენტურ აუდიტორიაში, ვიცით ჩვენი ქცევის ნორმები და ძალიან კარგად ის დამნორმებს, რომ დავარღვევთ, ამისათვის დავისჯებით. და ეს გვაშავებს და ასე შემდეგ ყველგან. და აქ, როდესაც ჩვენ უფალთან წარწევით, რომელთან შედარებით ყველა მაგალითი რაც მოიყვანე, არაფერიც არ არის, არც მასშტაბით, არც სიმაღლით, არც მნიშვნელობით და მიანისათვის. აქ ვიწყებთ ამას, ვიწყებთ სულიერ ვაჭრობას. გავიხსენოთ ერთი მაგალითი სახარებიდან. როდესაც მდიდარი ჯაბუკი მივიდა მაცხოვართან. ეს შეფიც ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავია სახარებისეული და უთხრა: მეო, რა გავაკეთო იმისაც, რომ სრულყოფილი გავხდეო? ნახეთ,
0: იქამდე თქვა ამას ვაკეთებ, ამას, ამასთან ყველა
1: ეს კითხა. მაცხოვარმა რომ უნდა დაიცვა ღვთის ცნებები და იქნები სრულყოფილიო. აი, ჩამოვთვალოთ ღვთის ცნებები ჩვენ. ათიცნება თუ დაიცავი, სრულყოფილი ხარ, წმიდანი ხარ და განღმრთობილი ადამიანი ხარ. მაგრამ აი მდიდარი ჭაბუკის დამოკიდებულება, ასე წერიან პერსონაჟზე. ახლა სიმდიდრეზე არ ვლაპარაკობ ჩვენ. ანუ ის დარწმუნებულია, რომ ამას ყველაფერს ააკეთებს და ეუბნება, რომ უკეთო შენ ამ ცნებას ყველას იცავო, მაშინო განსყიდე ყველაფერი. რაც გაგაჩნია და ურიგე. დაარიგე, რომ გაყიდი, ანუ დაარიგე ეს ყველაფერი და მე თუ ამას გააკეთები, ხვდები, რომ უნდა შეუდგე ქრისტეს. ხო, მის გარწერია მე შემომიდეგიო, მას არ ეუბნება. და ეს რომ გაიგონა, სწრაფად წავიდა ჭაბუკი, რაღაც მაგრამ ჭაბუკის გარდა იქ ქრისტეს მოწაფეები იყვნენ. ორზე მამები და იქ წერია, რომ დრტვინვა დაიწყო, რაღაც არ მოეწონათ მათ ცხოვრის პასუხი და მამები განმარტავენ, რომ განსაკუთრებით რომ იუდა დრტვინავდა და თქვა რა მკაცრია, ეხლა ჩვენ ეს ჩაწერილი სიტყვები კი არა გვაქვს, რომ დამოკიდებულებისაც იყო, რომ რა მკაცრია ეს ჩვენი მასწავლებელი, ნახე რა დაუნდობელია, არ გიტოვებს არაფერს, ის კი არ უთხო რომ შენ მოდი დათმე რაღაც, დაარიგი ამდენი რამ, არამედ უთხრა ყველაფერი გაცხიდა, ო ეს ძალიან, ნახეთ დადგა მომენტი, როდესაც ქრისტემ თავისი ცნებებით დაიკავა ჭაბუკისა და იუდას ცხოვრებაში იმგვარი ადგილი, რომ იგი ორივეს უშლის ხელს ცხოვრებაში, როგორც მათ უნდა იცხოვრონ. აი, ჩვენ მუდმივად უნდა გვახსოვდეს ეს არაჩვეულებრივი ამბავი. უნდა გვახსოვდეს ისიც, რატომ? ქრისტე შენ გვეუბნებიან, რომ ღვთისცნება ასეთია, ჩვენ ამას აღარ უნდა მოვაყოლოთ იმ ჭაბუკივით რაღაცეები, რომ აი ეს მას გავაკეთე, მაგრამ ეს ვერ გავაკეთე. აი ის როგორ მდგომარეობაშიც იყოს, 10 ცნებიდან შეიძლება 2-იც ავდა, შეიძლება არც ეს არის ავდა, მაგრამ მას გონია, რომ ბევრ რამეს აკეთებს. ანუ ჩვენ ამ მდგომარეობაში ვართ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ისეთი კარგები ვართ, რომ იმ ადამიანს კი არ უნდა ვძულდე, კი არ უნდა მტრობდეს. არამედ
0: ეს ჩემნაირი საყოველი როგორ ძულს.
1: როგორ შეიძლება? ხვდებით საკუთარი თავის შეფასება. ხანდახან ხუმრობით ვიცი ხოლმე ზოგიერთებისთვის, თქმა რო ვიცი არ უყვარ ვარ შემომჩივლებენ, ახლა მე ახლოს ყურს ამალებ და ფულს და დავარიგო, ან გავატანო სპრეიტი და ის მეაფრქვევს, ყველაზე ყველა შეუყვარდება, ხო? და მე ხუმრობით ვიცი ხოლმე, ასე ცოტა ჩავიკარავ გულში და მეუბნები ყურში ჩურჩული, შენ რა საყვარელი ხარ? და ხანდახან ეს ჭრის და ფიქრობს ადამიანი. მეორე არის ის, რომ ჩვენ რაღაც აი სათასასუფეველი გვინდა და გვითხრეს, თუ შენ გინდა სათასასუფეველი, შენი ცხოვრების გზა არის ეს. აი შენ ოჯახი უნდა შექმნა, შენ ბერად უნდა წახვიდე, შენ უნდა კარგი ქრისტიანი იყო, შენ ბევრი შვილი უნდა აღზარდო. არიან ასეთი ღვთის მადლით ღვთისგაბრიზნობილი ადამიანები, რომ გზას გითითებენ. ჩვენ ამას აკეთებთ? არა. აი მე შემდეგ მაშინ მომუნდება მონასერში სასწორ ზამის კურთხევა რა აქვს? ან დაქორწინება, ან პირიქით. ხვდებით, საქმე იმაში კი არ არის, ჩვენ რამდენი სიყვარული შეგვიძლია. საქმე იმაში კი არ არის, რომ აი მტერი არის და იზგვიშრის ჩვენს ცხოვრებაში. ჩვენ თავში ვერ გავრკვეულ ვართ. სად ვართ? როცა ეკლესიურ სივრცეში ვართ. ეკლესიური სივრცე არის დიდი. შენ როცკორსკი მოინათლე, ეკლესიის წევრი გახდი და სად რომელ იმაში არ უნდა წახვიდე, რა ქვიან, პარტიულ დაჯგუფებაში, რომელ სექტაში, თუ შენ მართლმადებლურად ხარ მონათლული, შენ ამ სივრციდან ვერასდროს ვერ გახვალ. თავარია მე სად იქნები, ხომ? რა გვარი იქნება? ამიტომ ნახეთ, ჩვენ თავში უნდა აღმოვაჩინოთ, ვაი ჩვენში მარცვალი ხო არ ჩადო ვიღაცამ იუდასი, რომ ქრისტეს ნათქვამი არ მოგწონს და სხვაგვარად ვაპირებთ რაიმეს. აი აქედან უკვე გვიანი იყო, როდესაც ეზიარა და სამადლობელი არ თქვა და ასე შემდეგ. აი აქ დაიწყო იუდას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, ასედანაც დაიწყო კვეთრი დაცემა მისი, რომელმაც მიიყვანა იგი უდიდეს ღალატამდე.
0: მამო, როგორ უნდა აი თქვენ ამბობთ, რომ ისა ვქვი, როგორ უნდა, იმიტომ რომ როგორ არის ისეთ, მამო, ბევრი არის, რომ სიყვარული შეუძლია, მაგრამ რაღაც საქმეზე რომ მიდგება ხოლმე, მე ქრისტე უარყვია და პირიქითაც ყოფილა, აი სიტყვაზე უსიყვარულო ადამიანი ყოფილა და აი რაღაცა მომენტი ყოფილა და თავი დაუდია ქრისტესთვის, რა ძალიან ბევრი ჩვენ მაგალითები გვახსოვს თუნდაც წმინათა ცხოვრებიდან, ხო, ვისაც არ ელოდებოდი, იმან გააკეთა ის და პირიქით, ვისაც ელოდებოდი, სხვანაირად მოიქცა, ხო, იგივე, რა ვიცი, ამ ბევრი ავაზაკი ეგერ მობრუნდა და მოციქულმა სიტყვაზე უარყო და ასე შემდეგ, უამრავი მაგალითი შეიძლება მოიყვანო ამისა და თუ შეიძლება, მამაო, აი ამ შემთხვევაში, მამაო, როგორ უნდა, აი ჩვენ ხო ერთი მომენტია გამართლების მან, რა, აი ზუსტად იქ უნდა მოხდე იმ მომენტში და უნდა მიხვდე, რომ აი აქ არის შენი ღმერთი და იქ თავი უნდა დადო და აი ეს როგორ უნდა მიხვდეთ, როგორ არ უნდა დავკარგოთ, იმიტომ ძალიან ბევრი ზოგჯერ, აი მაგალითად ხატია, ბარბარე მაგალითად ეხმარება წმინდა ბარბარე, რომ უზიარებელი არ გარდაიცვალოს, ზოგი ერთი ხატია, რომელიც ეხმარება, რომ აი სიტყვაზე როგორც ავაზაკი მე დადო ქრისტესთვის თავი და ცხონდე. აი ამ შემთხვევაში აი ამისკენ მიმართულება როგორ ავიღოთ, რა ლოცვებივი კითხოთ და რას უნდა ვევედროთ და როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ იცით რა, ანუ რაღაცა მომენტში ჩვენთან, ჩვენ რომ დავიბადეთ ქრისტემ ხელი რომ შეგვახო, გვაქვს ეს სიწმინდე, ვერ გაურბი ხარ სადღაც უკანასკნელი ნაძირალაც რო იყო. აი შენში რაღაცა ის პატარა ხელწამოსაკიდი მაინც არის, რითაც ცხონდები რა და წამოიწევდი. აი თუ შეიძლება როგორ წამოწევთ, იმიტომ ბევრს უნდა ეხა დარწმუნა, ვის უნდა мама ორო ჯოჯო ხეთში მოხდეს, ხო, ან ვის უნდა ესე ცუდა წარმართულიყო მის ცხოვრება, მაგრამ აუცდა რა.
1: ვის უნდა მშიერი დარჩეს? არავის. მაგრამ თოხის აღება ხელში არავის უნდა?
0: ხო, საქართველოში მეთუნდაც.
1: ვის უნდა წყურვალი რო დარჩეს, მაგრამ აი ჭიდან წყლის ამოსაღებად ეძებს მთელი დღე, მოითმა ზოღოდ ვინმე სხვა გააგზავნოს, ხვდებით? ანუ თუ ჩვენ გაგვიჩნდა კითხვა, ხომ? გიორგის უთხრობით, აი რთულია მინდა გითხრათ. მე ცოტა აი რაღაცებს მოშვა და მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ამაში ხლ ბევრი კითხვა დასვიშენ და ყველაფერს ალბათ.
0: იმიტომ რომ მე სულ ადამიანის ხარეზე ვარ და სულ კანონში ვარ.
1: აბა ჩვენ ვის ხარეზე ვართ? ადამიანის ხარეზე.
0: არა, მე ძალიან ცოდვილების ხარეზე ვარ.
1: ძალიან ცოდვილთათვის მოვიდა ქრისტე, მაგრამ იცით, აი თუ კი ადამიანს გაუჩნდა ეს სურვილი და კითხვა, რომ რა ლოცვა წავიკითხო, რომელ ტაძარში მივიდე, რომელ ხაც ვევედრო, ეს მორწმუნე ადამიანებს უხდებათ, უჩნდებათ ადამიანებს, რომლებიც მათ იციან, რომ ღმერთი დაეხმარება მხოლოდ, ხო? ამიტომ ეს უკვე კარგ მდგომარეობაში არის, რა თქმა უნდა, ადამიან პირიქით, მე სულ ამას ვასწავლი ჩვენს მრევლს, რომ რომლებიც უცებ გაუჩინარდებიან, რო გაუჩინარდებიან, ეხლა ვისწავლე რომ ეს არის სოს სიგნალი. თუ ეკლესიაში არ მოვიდა ადამიანი, ნიშნავს რომ ცუდათა. და იმის მაგრად რომ ეკლესიაში მოვიდეს, არ მოდის ეკლესიაში. მე არ მერეკავს, არ მთხოვს ლოცვას და რომ გაივლის ეს ყველა საშინელება, მე რე მოვა და იმიტომ არ დავდიოდი რომ ოპერაცია გავიკეთე. იქ რაღაც შობერი ცუდათი იყო, იქ რაღაცა უბედურება მოხდა, იქ რაღაცა და კაცო. ცუდი რა მოხდა, მაშინ არ დავახვიდე ეკლესიაში. ხვდებით რამდენიმე რწმენის ადამიანები ხო? ეს არის არის მე ხლა აი გასაჭირი როგორ მე არ ვიზახი ჩვეულ დღეებში. ანუ ეს ადამიანი ეკლესიაში დადიოდა და ვერ მიხვდარისთვის დადიოდა. ან ზოგიერთი ამბობს რომ მე ღმერთს მაგისთვის როგორ შევაწუხებ. აი მე ისეთი მორწმუნე ვარ ხლა, მე მყავს ეგეთი ფილოსოფოსი გამომიგზავნეს ხოლმე ღმერთი რომ მე არასოდეს ღმერთისთვის არაფერი არ მithოვია. არც ახლი, არც კარი.
0: პირადი.
1: ხო, არც თანამდებობა, არც ფული, მე შრომობდა ის, მეუთხარი რა კარგი ხარ. ეგ არის ურწმუნოება სწორედ, რომ გონია, რომ რა შენ გაქვს, შენი შრომი და ღვაწლი გაქვს. და ღმერთი თურმე არაფერ შუაშია. და ამპარტავნება მეორე ჩემო ძვირფასებო. ამპარტავნება, რომ მე ღმერთს ფულს როგორ თხოვ? აბა რომ ჭირდება, ეხლა 1800-ს ეხლა თქვენიცით ჩვენი საქმიანობა როგორი არის? ყველგან არის საჭირო ეკლესიაში, მონასტერში, უნივერსიტეტში, ფონდში, იქ მუზეუმში, რა ვიცი, უამრავი რამეა საჭირო და აბა ვის უნდა ვთხოვ მე ფული?
0: რაღაც ბეჟანის ხო არ თხო დირექტორ?
1: პირდაპირ უკავშირდება, რომ აი როგორმე გამომიჩინე გზა საშველი, რომ ეს საქმე გააკეთეს, ვიღაცა მე შემომწიროს, ვიღაცა მიგ რაღაცა დამიკლოს თანხა და ასე შემდეგ. ეს ამპარტავნება. მე ჩემ თავზე არაფერს არ ხვი, იმიტომ რომ ურწმუნო ხარ. თორე ჩემ თავზე ვევედრები, აბა ყველა ლოცვა პირველ რიგში არ არის. აბა ჩემი ჯანმრთელობა ვიზია დამოკიდებული. წამლები რო დავლი, იმითაც არ კარგად, ხო, ღმერთი არ მჭირდება. და მე მინდა კარგია, რომ მიყვანე, არის ხო, და თითქმის არასოდეს არ მithქვამს ეს, რომ ძალიან გთხოვთ, რომ აი ეს გაანალიზეთ. ეხლა კი არ გაკრიტიკეთ თქვენ.
0: დიახ.
1: მაგისტრის სათქცალია. უბრალოდ თუ ესეთი აზრი გაგიჩნდეთ, ეს არ არის კარგი აზრი, ეს არ არის კეთილი ანგელოსისაგან. აი, მაშინ აიქეთ მარჯვენა მხარეს, გაიჩნდეთ ხარ ჩემო ანგელოსო.
0: და ეგეთი წმინდები ჩვენ ახალ
1: ისწავლეთ. ხო, რომ
0: ეხა შეიძლება წმინდანი რო იყოს შენ არაფერი თქო და სულ სხვაზეც ხო, იმიტომ რომ მაგარი შუამავალი.
1: მაგაზე ნურც ვიფიქრებთ ახლა ჩვენ წმინდანობაზე, მაღალ საფეხურზე და ასე შემდეგ. და სიყვარულზე კიდე ერთი რამ ის თქმა მინდა. უღოთ იცოდეთ რომ ყველაფერი მათ შორის ყველანაირი ნიჭი. ხო ის ტალანტი, იმიტომ წერია ტალანტებზე რაც არის, იგავი, ხო? ტალანტი, ნიჭი ყველა სხვადასხვაგვარად ეძლევა. ხო? აი мама ვიტალია რამდენჯერმე ახსენა გიორგიმ და იცით ძალიან ბევრი ერთდროულად ეხლა თქვა ეკლესიების მიერ წმინდანებს შერაცხული მამები მოღვაწეობდნენ რომლებიც გლინსკის უდაბნოდან იყვნენ გამოსულები და ბევრი კიდე სხვა მამებიც იყვნენ და ხვდებ გავრცნობილებისაც ეკითხებოდნენ, რასაც ვერ ეკითხებოდნენ мама ანდრონიკეს, мама სერაფიმეს, მეოფეზინობის мама ვიტალის, იყვნენ იქაი მაგალთად იყო ესეთი სქემოსანი ბერი, ალექსი, ბრმა იყო და უმნიშვნელოვანეს ამბებს ეკითხებოდა, როგორც ის გამოჩნდებოდა, ხოლმე ეხლაც ამ დღეებში ვიხსენებდით მას ჩვენ და აი ასე мамებმა უთხრეს, რომ მეოფეზინობი ერთის მადლი, ერთის წინაშე მადლი, ისე რომ მეუფეზინობი რო ითხოდა, ღმერთი რო ისმედა, ხომ აი ეს მოიპოვა განსჯის უნარით. რა არის ეს იცით? იგი ყოველთვის კეთილზე ბოროც არჩევდა, სასწაული მადლი არის ეს. გული გონიერი მისა ღმერთ. мама ანდრონიკე, ეს ყველაფერი მოიპოვა მორჩილებით. აი მასი მორჩილება იყო ისეთი, რომ ვერავინ ვერ შეედრებოდა. მორჩილება უფლის, მორჩილება ეკლესიის, მორჩილება მოყვასის. ხოლო мама ვიტალი ღვთის წინაშე ეს ყველაფერი მოიპოვა უსამანო, უსაზღვრო სიყვარულით. ნახეთ, ეს უბრალო რამე არ არის. თურმე იმათაც კი ვინც მიდანები არიან სხვადასხვანაირი ტალანტი მიეცათ და სხვადასხვა ის სიყვარულ დოზით სხვადასხვა რაოდენობით აი თურმე ისეთი სიყვარული რომელიც мама ვიტალის ჰქონდა მის მასწავლებლებსაც კი არ ჰქონდათ ისეთი მორჩილება რომელიც ჰქონდა мама ანდრონიკეს არავის არ ჰქონდა არც სხვებს და სხვებს ხდავთ იქ ირული არ ვიცი საოცარი მოღვაწეები იყვნენ და განსჯის უნარი ესეთი არავის ჰქონდა მაგრამ აი ამათ როცა ამ სამეულზე კიდე ბევრზე შეიძლება ლაპარაკი საოცარი ურთიერთობა ჰქონდათ ნახეთ ერთმანეთში საოცარი ურთიერთობა ჰქონდათ და ერთმანეთის იწოდნენ აი როდესაც დადგა რაღაც ისეთი მომენტი დედასერაფიმის ცხოვრებაში რომ ორმა მისმა სულიერმა მამამ ну ასე იყო კრისკის უდაბნოში სხვადასხვა კურთხევა მიცა და რა ქნას ახლა მაშინ უთხრა мама ვიტალი თვითონ არ უთხრა რომ ეს უნდა გააკეთოანის წადი მე უფესთან იმიტომ რომ იერარქიას დიდი პატივი უნდა ვცეთა მნიშვნელოვანია პლუს ის რომ ის არის ხუცეს მოძღვარი გამოცილი უბრძანესი და იმიტომ მისი განჯის უნარი იყო ესე იგი ცნობილი мама ვიტალი სიცხდა ის რასაც კეთყვის ისე გააკეთე ხდები აი გამოჩენილი აი და ასეთი კიდე ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება მათი ცხოვრებიდან თუ როგორ ხდებოდა, ამიტომ ჩვენ ხშირად რომ ვიძახით რომ ვაიმე აი ის არ მიყვარს, ხშირად ამის უკანაც ამ პარტავნება ვითომ სხვა ყველა გვიყვარს. აი ამ ილუზიაში ძალიან გთხოვთ არ ჩავარდეთ. ჩვენ როგ გონია გვიყვარს ყველაზე ჩვენი ახლობელი, ჩვენი სისხლი და ხორცი, ამას დიდი გამოცდის ჩაბარება სჭირდება. აი მე მომისმენია ასეთი მონახული, რომ როდესაც ერთი ქრისტიანი ოჯახში არის, თქვათ, ძმიშვილი, მისი შვილი, კიდე რაღაცა. ხდა, როდესაც ყვებოდა ასე, რომ როდესაც ძმიშვილმა რაღაც არაკეთილის, რაღაც შეეშალა, რაღაც გააფუჭა, მოიხმოდა უთხრა, რომ დაუყვავა, განარამე უთხრა, უთხრა, რომ შენ ხო იცივ, ეს ასე არ გააკეთე, ეს ასე უნდა, ასე უნდა, ასე უნდა, ასე უნდა. იცოდე, რომ მეტი ასე არ გააკეთე. დამთავრდა. ზუსტად იგივე საქციელი ჩაიდინა მისმა შვილმა. და ის ყვებოდა, რომ გამეღიმა სიყვარულით. აი ასე და არც არაფერი არ უთხარი, თავისით გამოასწორებს ამას. ხედავთ, თურმე სხვადასხვა სიყვარულის ხარისხია. და ეს უნდა დაინახო შენში. თურისაცა ჩვენ სიყვარულის ნაკლებობას ვეძახით. იქ სიყვარული საერთოდ არ არის. ჩვენ მთავარია გამოვიძიოთ. მე ხშირად ვამბობდი ხოლმე და ქალბატონები განებრაზდნენ ამაზე. თუ ჩვენ გვინდა ქრისტიანები ვიყოთ, უნდა გავბედოთ და ჩვენ თავს სულ ცოტა ორი შეკითხვა დაუსვათ. მიყვარს მე დედა ჩემი? მიყვარს მე შვილი ჩემი? და შეიძლება აბა ეს რა საკითხები, ესე იგი კარგად არ არის საქმე. იმიტომ რომ ქრისტიანი სულ ამოწმებს თავის თავს. უყვარს ვინმე თუ ეს ისე მოჩვენებითია.
0: რაღაც დროებითია, რაღაცა მდგომარეობითი არის ხოლმე. ხშირად ხდება, მამო, ადამიანი ეგოისტი არის და აი გამოყენო, იმიტომ რომ
1: მაგრამ აი ის არის ეს საჯილდაო ქვა, რომ აი ნახე, იპოვე და გამოსწორდ, უნდა ჩვენ მთელი ცხოვრება უნდა ვიზრუნოთ, რომ უკეთესე გავხდეთ, თორე ეს ეხლა ვიცი რა, აი მე ეს არა ის რომ შენ შობე შვილი არ ნიშნავს იმას. შენ შვილი შობე კარგად უნდა დააკვირდე, ის შენთვის გინდა თუ შენ გინდა იყო იმისთვის. შენ ცხოვრებას ამშვენებს შვილი თუ შენ ხარ შენი შვილის მსახური, მეურვე, ყველაფერი, აი მტლად უნდა დაედო შენ შვილს. აი სიყვარული ამისთანაა.
0: ანუ ესე, ანუ ეს თქვენი მესმის ახლა რასაცაულობთ, მაგრამ ეს ესა გადაყოლაც მამაო ძალიან აჩრომებს შვილს.
1: ეს გადაყოლა არ არის.
0: აი ხო იცი, აი საერთოდ ადელას რო არა
1: ასწორი
0: სახში, იმიტომ რომ იცის რა აღარ დედამისი.
1: აი ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც გიორგი ვერ გაიგო ჩემთან.
0: არა მესმის, მაგრამ ანუ ხო
1: ლად დაედო იმას.
0: ხო სული ეს ამბობთ, ვიცი, მაგრამ
1: ხოლო სული არის,
0: ქართველოს ეს ნორმა არა.
1: თორემ არა, ნუ ახლა რო არა.
0: მე არ გაგიმართლებ და პირი ხარ ხელი ცხოვრ.
1: არა. პირიქით ცუდი უსიყვარულობა, იცი რაშია? უსიყვარულობა არის, როდესაც შვილს შენ არასწავლი საქმის კეთებას, ოჯახში სარეცხის რეცხვას, თეფში. აი ჩვენთან თანამშრომლები არიან, გინდა ქალი, გინდა კაცი, რა кай ახლა თუ ისმენენ. მე ხო ყველაფერს
0: ვარ. ჩაუგდებ ყველას ლინკს, ვიცი რა
1: არის. საკუთარ ყავას რო დალევენ, ჩიქას არ გარეცხავენ.
0: ეს ეკლესიაში მომავ თუ იქ?
1: არა, ხშობე ხო, მაშინ გვარზა სახელსაც გამოაცხადებ ბარე. მადლობა ბევრი სამსახურები ჩვენი ცხოვრებიდან გამომდინარე და ან ცით აი ეს უნდა ასწავლოთ. და კი არ უნდა დილით ვინ არ მიუთბუნებს შვილს, მაგრამ სასასვლელია, აი 10 წუთს ასლი მაინც უნდა წამოაგდო და გაუშვა სასწავლებელში, გაუშვა ეკლესიაში. მე რამდენჯერ მითქავს, ჩვენ არაჩოლებრივი ერთი მრევლი ვხავს ეკლესიაში და დილა უთენია რომ მოიყვანს ხოლმე თავის ბავშვებს ეკლესიაში რვის ნახევარზე, რვაზე და ამათ ეხლა ხო ესე რა თვალებში ძილი აქვს და ოხ, ჩავიხუტე უცე, ნუ გეშინიათ, მიაგერვარ, მე მიყვარხარ თქვენ. ვიცი გამოუძენებელი რო ხარ და მამაბრო წავოგიყვარათ. ასე ვეხუმრები. ჩავიხუტე გულში. ამ სიყვარულით გადაუვათ ეს პირიქით. სიყვარული არის ის გააკეთებინო, რაც საცხოვნებელი, არასაცხოვნებელი და დათურ სამსახურზე აბინი ლაბარაკებს.
0: აუ რა მართლაც ამბობთ მამო. აი მე მესმის, მე უბრალოდ რას გეუბნებით, ის ჩვენთან გადაყოლის ნორმა არა აქვს წორი და მე ნანობენ მამო. საქმე იმაშია რომ
1: იმიტომ რომ სიყვარული არ არის. აი სწორედ მაგას ვამბობ, გადასარევი სიყვარული რეპლიკა რომ სიყვარული არის ცოტა გონიერი მოქმედებანი, იცით? და მე იქამდე არის მიჯაჭულობა ხოლმე, ჩვენ ხო ერთ ოჯახში ვარ და ვსაუბრი, იქამდე არის მიჯაჭულობა რომ გოგოს გათხოვება არ უნდათ. იმიტომ რომ უნდა მოუაროს ამ დედას ბოლომდე. რამდენი წლებად შემთხვევებია და იმ დედისთვის რომ ეთქვა მე რომ თქვენ არ გიყვართ თქვენი შვილიო, გამომაცხადებდა არ ვიცი რად და ფიზიკურად შემეხებოდა ან ვაჟებს აღარ უწყობენ ხელს რომ ოჯახის შექმნას. ეს მიჯაჭულობა, ჩვენ სიყვარულზე ვლაპარაკობთ. სიყვარული სხვა რამეა, არ დათვური სამსახური.
0: ძალიან მიყვარხართ, ძალიან კაი ადამიანი ხარ.
1: კაი რომ ვიყვარ, ამიჩის
0: მე. აი რომ ისე ჩადი ხარ მამაო, რომ ადამიანი თუ ჩაიყვანე ძალიან მოწონს.
1: არ მე ყველას ერთი რამე გჭირს, მე ისეთ რამეს კი არ გეუბნებით. რაღაცები მეც გამომივლია, მეც მინახავ.
0: ეხა აი ყავის ჭიკას რო არიცხავს, მამა ის დედის გაფუჭე, კაი დედის გაფუჭებულია ბჭყალები.
1: ან თვითონა ეგეთი თავხი.
0: ხო და როგორ უნდა გაზარდო ისეთი შვილი, რომ რაღაცა გააკეთოს და არ იზრუნოს იმაზე, რომ იმისიქით რა ხდება.
1: მე ერთხელ ხუმრობდი ერთხელ ასრო ეს სტიკაროსნები ჩემთვის რა არის? ეხლა უკვე გაიზარდნენ ყველანი და ახლები
0: ნელა ლოკაციას ვადგენ ხა სად
1: სა არა ის არა ბევრი იყვნენ როცა სამებაში ვიყავი სტიკაროსნები რომლებიც აი პირდაპირ იქ ადგილობრივ მოსახლეობიდან მოვიდა და რაღაცა ისეთი სხვა განცდა მქონდა და ვამბობდი ხოლმე რომ ოხ ერთის დამანახა თქვენ რომ დამოუკიდებლად ჩაიში შაქარს ურევთ და არაფერი არ მინდა თქო. როცა რამდენიმე წარუმატებელი მცდელობა ვქონდა რამე საქმის გაკეთების და ძალიანელა ვსწავლობდით ამას და რამდენიმე ვიდა და თქვა მეც დედა მირევს. ჩაიში შაგაც. მეც დედა მირევს და ვერა უთხარი ახლა ძალიანელა ხოებს. განა დედა ზე უნდა უთხრა რაიმე, მაგრამ დედა წარმოიდგინეთ რომელიც რა მომენტია ეს ისინი არც ერთი არ იყვნენ დალხინებული ოჯახებიდან. ყველა იყო ძალიან ისეთ შეჭირებულიდან და შეიძლება დედა ეცას გამოხატავდა ამას მაინც გაუკეთებს. ხვდებით, აგანა ჩვენ ფორმულებზე ვლაპარაკობთ, განა იმაზე ვლაპარაკობთ. განებივრება.
0: ხო, იქ უფრო სხვა რაღაცაა.
1: რა თქმა უნდა, მე განებივრება ადამიანების შემიძლია იქამდე რომ მე მომდგებია ნახეთ, მაგრამ ხანდახან ღვერთი გვაძლევს.
0: ისე მამო ერთი კითხვა მოქვს, ის ადამიანი თქვენი ყავით შვილს შვილს რო ეფერებოდით და ძმიშვილს რო ეჭუბეთ იგივე საქმეზე?
1: ის მე ვიხავ, მაგრამ ის ძმიშვილი არისო.
0: ხო, ნუ ხო მიხვდით. ხო იცი აი მაჩი.
1: არა, მეტყვი, ისე დავიჭირე ჩემი თავი, რომ მე რომ გონია რომ აი გადაყოლილი ვარ ამ
0: ჩემს
1: აი ჩემთან ერთად გაზდილი და გადაყოლილი ვარ, იმან მიჩვენა რომ ეს კიდე უფრო ღრმა არის შვილის სიყვარულიო და ან რაღაცნაირად იცით, აი დედის სიყვარული მე გამოვცადე, როდესაც დედა ავად გახდა. და აღმოვაჩინე, იცით, აღმოვაჩინე, რომ თურმე სიყვარული მარტო თლად მალვაკი არ უნდა. თურმე სიყვარულით უნდა მოეფერო ადამიანს, თურმე ხანდახან უნდა უთხრა, მოთქვა ეს. რაღაც იცით, აი და ამიტომაც არსებობენ ღვთივგარცნობილი ადამიანები, რომელთაც მიდიხარ და კონკრეტულ სიტუაციაზე ეკითხებით. ასე ზოგადად რომ ვსაუბრობ, ახლა მე ვიცი თქვენ გაგიჩნდათ ბევრი სათქმელი, ხო? ასე კი არა, ასე არის. მართალი ხართ, იმიტომ რომ ეს უნივერსალური ვერ იქნება, რასაც ვერ ვლაპარაკობ, მაგრამ აი იმაზე პირდაპირ უნდა თქვა, მამა თქვა ასე, მე ვფიქრობ ასე და მიხვიდე მოწყვა. არავითარ შემთხვევაში. მოწყვართან მიდით.
0: ძალიან კარგი. ძალიან დიდი მადლობა და რა თქმა უნდა ყოველას ინდივიდუალ ეგ არის სიბძნე რომ ყოველას ინდივიდუალური მიდგომა უნდა ეხ ჩემთანაც ამდე 30 მღვდელი მოდის წარმოგიდგენთ ყოველას აქვს მისი ხასიათი ყოველას სხვადასხვანაირად თუდები ხაი მაგალითად მამაოს ასაც ვერ ვაჯერებ მეუნები ხოლმე რომ ძალიან მიყვარს სხვებს ისე ადვილად ვაჯერებ ხოლმე რა ვიცი აი ესეთი რაღაცა ნუ ყოველას ინდივიდუალ და რაღაც მომენტებია რომ ზუსტად იმ დროს ეტყვი რომ ჯერა მაგალითად აი ესეთი რაღაცა ნუ ყველა ადამიანი არის ინდივიდი და მიდგომა უნდა სხვა ძალიან დიდი მაგალითად ზოგი შეიძლება შენი კაი საქციელით გააფუჭო და ზოგი პირიქით გააკარგო ხო
1: რა თქმა უნდა აი ჩაიში მორევის მაგალითი ხო იყო ის დედა
0: რაღაც მოდი კიდე ცოტა დიდი

0: გვაქვს და აი ამ საუბარს
1: მეუბნები ხოლმე მოდი სამშაბათს რომ პატიჟებ ოთხ შაბათს და არა სამშაბათს რა ხდება
0: ის იქითა სამშაბათს
1: მომი იქითა სამშაბათს
0: უცხოთული
1: წამა აა არა სამშაბათს სიმპოზიუმი მთავრდება ვერა შემდეგ ერთგვის
0: კარგი თუნდაც აუცილებლად მომი იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თემებს ეხებით ხოლმე და რომ მეხსნება ზუსტად მაშინ რჩება გადაცემა სამშაბათს
1: კარგია
0: დიდი მადლობა რომ ხართ გილოცავთ
1: იოანეები რომ
0: სხვათ შორის გუშინი ყოიონათისცემლობა მაგრამ იოანე ღვთისმეტყველის
1: ხსენებაში
0: აძრის დღესასწაულია
1: მადლობა დიდი მადლობა
0: მისი უწმინდესობა ეწევა პატრიარქი ჩვენი ძალიან კარგი იქნება და ძალიან სასიხარულოა მომგილოცავთ ბედნიერება და სიხარულს გისურვებთ
1: საოცარი დაზარია
0: დიახ უღრმეს მადლობას მოგახსენეთ, ბედნიერებას გისურვებთ, მე კიდე გემშვიდობებით. კვირას გავა ეს გადაცემები განმეორებით, იქ და სამშაბათს დაგიბნევთ აუცილებლად რუის ნახევარზე. მე გახდით გიორგი დარასილია და мама ადამ ახალაძე გახდა ჩვენი სტუმარი არქიმანდრიტი. და არჩევლობრივ დედებს მოვიკითხავ აუცილებლად мама მონასტრისას ჩვენებს
1: დიდი მადლობა.
0: დიდი სიყვარული უმაგრესის სასწაულ ხალხს ბედნიერებას გისურვებთ და კარგად ზანდებოდეთ.
1: გაიხარე გიორგი ღმერთმა წყალობა თვისი გიმრავლოს და გიმრავლოს. ამინ.
0: დიდი მადლობა რომ ხართ, мамо. მადლობა. ძალიან

0: კვლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული
1: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ
2: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად ბატონ პრეზიდენტო ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი მათ შორის საჯარდასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები რომლებიც
1: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენი მიყვა
2: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ ეხა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც ბუნებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბერულ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
0: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი

0: ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
1: ну амазе мети
2: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს სოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
3: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა, ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
3: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო ფეხებშია შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი, ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
2: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.

Salam, პატრიცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედია კავშირ ობიექტივი გადაცემა სივი პასემ თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობას. დღევანდელ გადაცემას ავიყვანთ მე და ბატონი პოლკოვნიკი ნაური ჯიქია. ოჩამჩირის მიმართულების სარაკეტო ჯარების და არტილერიის სარდალი და თემა როგორც ყოველთვის გვექნება გაგრძელება იმ თემის უკვე სამი გადაცემა შემქონდა. აი როგორ ფიქრობთ ჩვენ სამაჩაბლოს და აფხაზეთთან დაკავშირებული პრობლემების გადაწყვეტას, ან რა ვარიანტები არსებობს, ან რა არსებობს ის შესაძლებლობები, რომლებიც შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ, რომ ეს ასეთი

დატყვევებული ეს ადგილი, დავზრათ ადგილიდან, იმიტომ რომ ჩვენ თითქმის უკვე გავიდა 34 წელი და 34 წლის განმავლობაში აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ზრები არაფერი არ არის. უფრო უარესი მდგომარეობა კი ბატონო 2008 წლიდან უკვე ეს ტერიტორიები ცალკე კვაზისახელმწიფოებად არის გამოცხადებული და საქართველოს არც პირველი მთავრობა, არც მეორე, არც მესამე მთავრობა ამ საკითხთან დაკავშირებით ისეთი ძვრების და ისეთი მოქმედებების ხელშეწყობა ვერ ნახა. ვერ ნახა იმ არც საზოგადოებან, არც ადამიანები და დღესაც ეს საკითხები არც რუსეთთან, რომელიც არის გადასასვლელი, ვერ ხდება და ვერ კეთდება. ამიტომ ჩვენ დღეს აფხაზეთის მკვიდრ პოლკოვნიკ ნაურიჯიქიასთან განვიხილავთ ამ საკითხებს, რადგან კარგად იცის და კარგად ესმის იმკოს, იმიტომ რომ აფხაზეთის მეომართა კავშირის წევრი არის, გამგეობაშიც არის და მინდა გითხრათ, რომ ეს ორგანიზაცია ვეტერანთა დეპარტამენტთან ერთად ყველაზე ისეთი ქმედითი ორგანიზაცია, რომელსაც ეს საკითხი ყოველთვის ასუხებს, მაგრამ რატომღაც არს პარლამენტში, აი მთავრობა რაც არის, ეს მთავრობა საერთოდ ვერ ერკვევა ამ საკითხებში და რასაც მე ვაკვირდები ახლა აი ამ დაკვირვებებიდან, ვერ ვღებულობ იმ ინფორმაციას, რომელიც მე დამაიმედებს იმაში, რომ ჩვენ შეგვიძლია ერთი ნაბიჯი წინ გადავდგათ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიმე თქვათ ქმედითი მოქმედება, რომელიც სასარგებლო იქნება საქართველოსთვის, რომ გაკეთდეს. ბატონო ნაური, ბევრი დრო რო არ წაგართვათ, ჩვენ უკვე ჰქონდა გადარჩენები ამაზე, ჰქონდა გია ვაშაკიძე, გენერალ ვაშაკიძე სამთქვენ და ჩვენ მერაბ რატიშვილთან თქვენ გახსოვთ ეს ყველაფერი. და სულ პირველი გადაცემა მე მარტო მიმყავდა და ამ თემაზე, ეს თემა დავაყენეთ, რომ აი ეს თემა აუცილებელია, რომ ღრმად განვიხილოთ. იმიტომ რომ საქართველოს მხრიდან ბევრი ლაპარაკობს იმას, არის სასადგენი, არ არის სასადგენი დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთთან, სად არის გასაღები ის, ანდა სად არის ის მოქმედება საქართველოს მხრიდან, სადაც ეს საკითხი განიხილება. ჩვენ გვახსოვს, რომ ეს აბაშიძის, როგორზონის ის იყო ჯგუფი შექმნილი, მაგრამ ეს ეკონომიურ საკითხებთან იყო დაკავშირებული, განსაკუთრებით რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე. და ეს არ იყო იმდენად დაკავშირებული იმ საკითხთან, სადაც აფხაზეთის და სამაჩაბლოს საკითხი იქნებოდა განხილული. ამიტომ დღეს მე მინდა თქვენ აი ასეთ ახლა ჩამოვაყალიბებ მიკროფონს, რო თუ ჩართავს, კარგი იქნება, ბატონო ნაური. ხოდა მე მინდა დღეს ჩამოვაყალიბო ეს საკითხები ისე, რომ ჩვენ შეგვეძლოს აი იმისი გაგრძელება, რაც ჩვენ ვილაპარაკეთ. და ამიტომ მინდა მე რომ განვიხილოთ ახლა ის მდგომარეობა, რომელიც არის დღეს აფხაზეთში, რა გავლენა გვაქვს ჩვენ მათთან, რა ურთიერთობები არის, ახლა თქვენ როგორც აფხაზეთის ვეტერანთა კავშირის წარმომადგენელი ვიცით ეს და გააქვთ ეს ინფორმაცია და შემდეგ დავიწყოთ იმაზე, რისი გაკეთება შეიძლება და რა უნდა გაკეთდეს. ინტეგრაცია აფხაზეთის საქართველოს მხარეზე მიდის, აქეთ მხარეს პატარა ძვრები არის თუ არა და თუ როგორი არის ეს ინტეგრაცია იქეთ რუსეთის მხარეს. ახლა ვიცით, რომ ერთი ბატალიონი აფხაზების მოქმედებს უკრაინის, რუსეთ-უკრაინის ომში, რუსეთის მხარეს. ვიცი, რომ დაღებულები ხავთ და ვიცით, რომ გმირები ხავთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამ საბრძოლო მოქმედებებიდან გამომდინარე. ამიტომ განვიხილოთ უნდა ყველა საკითხი ჩვენ და განვიხილოთ ის საკითხი, რომ მაგალითად რო დავალაგოთ რუსეთთან ურთიერთობები ჩვენ, ხო? და ამ ურთიერთობების დალაგებიდან მარტო ჩვენ ვიქნებით პასუხისმგებელი, რომ შევასრულოთ ეს ამოცანები, რასაც ჩვენ მოაწერთ ხელს, თუ ეს ამოცანები ისეთი იქნება, რომ საინტერესო იქნება და საქართველოსთვისაც იქნება მისაღები, რომ საქართველომ აი ეს საკითხი როგორმე რაღაც ფორმაში მაინც წარადგინოს საზოგადოების წინაშე, რომ აქ მიდის ძვრები, მიდის წინ ძვრები. აი აქედან გამომდინარე, შემდეგ ცალკე მინდა რომ კაცკი კითხვა განვიხილოთ მე და თქვენ, ის 95 წლის ხელშეკრულება, რომელიც საქართველოსა და რუსეთს შორის იყო დადებული, რომის შემდეგ ჩვენ არ

0: ჩაგდებას ურთიერთობა და საით არის მიდრეკილება აფხაზეთის და ეკონომიურ მდგომარეობას როგორი არის ის?
1: ბატონო. მოწმეებითის ანუ გურა თით რაღაცა წინ ისნა მინდა გავაკეთო იცით რო გავერკვეთო ჩვენ თვითონ გავერკვეთ რა გვინდა ჩვენ ვინა ვართ ჩვენ აი რა გვინდა ჩვენ ეს ხომ და გავარკვეთ ჯერ და ჩვენმა ერმა ხარტულ ხალხმა და გაარკვიოს ეს თუ ჩვენ არ გეკეცნება ვინა ვარ ჩვენ საიდან მომდივარ და რა გვინდა მაშინ რა უნდა შევეკითხოთ ან აფხაზს ან ორს ან რუს ან ვინმეს იმდა უნდა ჩვენ თვითონ შეიძლება გავერკვეთ ვინ ვარ ჩვენ ვარ სახელმწიფო ხელმწიფო ვარ ვართ ერი თუ ვართ არა სუბიექტი აი იმდა მინდა გავარკვეთ ვინ ვარ ვარ ქართველები თუ ეგრეთ წოდებული ქართველები თუ ეს ჩვენ ვერ გავარკვიეთ ვერ გავარკვევთ ამას ჩვენ არაბილი არ გამომგვივან აი პოშე ბალასი ვიქნები იმიტომ, აი, რა მინდა ახლა გითხრათ? სახელმწიფოებრივი სუბიექტი ვინ არის? საქართველოს ხელისუფლების სუბიექტი არის ერი და მხოლოდ ერი. ერი ვინ არის? ისტორიულ-კულტურული გაერთიანება. ეს ჩვენმა დიდმა მწერალმა და სახელმწიფო მოღვაწე ილია ჭავჭავაძემ ჩადო სამ სიტყვაში: მამული ენა სარწმუნოება. ამით ჩვენ მივაჟი ჩვენ ვართ ქართველები. თუ ვარ ჩვენ ქართველები გამომდინარე ჩვენი ისტორიიდან, ჩვენი კულტურიდან, ჩვენ გაგვაჩნიათ ჩვენი მიწაწყალი. ასეულობების ერთ პოლიშური სამყაროს. значит ეს ვინ არის? ეს არის უბრალოდ ბალასტი. ქართველები, აი პრო, ამოფარებულია და ქართველები და თუ ჩვენ ვართ ქართველები, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ვინა ვართ და რა გვინდა. გვინდა თუ არა ქართველებს აფხაზეთის შემოერთება, გვინდა თუ არა ჩვენ სამაჩაბლოს შემოერთება, გვინდა თუ არა ჩვენ რუსეთთან დავალაგოთ ურთიერთობა, გვინდა თუ არა ევროპელთან ყველგან ყველასთან დავალაგოთ ურთიერთობა. მაგრამ გამომდინარე ჩვენი ინტერესებიდან, ქართული ერის ინტერესებიდან. არა იმ ბალასის გარომინცას. ცეთ გასოთ იყავცეთ სიმღერა. ჩვენი მისამართი არ სახლი არ ქუჩა, ჩვენი მისამართი საბჭოთა კავშირი. გასოთ ამ სიმღერას ვღეროდე. ახლა რა ზღერია? ჩვენი მისამართი არ სახლი არ ქუჩა, ჩვენი მისამართი ევროპა. მათთვის მნიშვნელობა არ აქვს. მარტო ქართულს შეუძლია იყოს ქართველი და უყვარდეს თავის სამშობლო. ისინი არის ყოველ ბალასი არის. კიდე აქედან გამომდინარე, ბატონო გურამ, უნდა ჩვენ მივხედოთ ჩვენ ქვეყანას. რა შეეხება აი თქვით აფხაზეთზე სამაჩაბლოზე. ცი აფხაზეთი რთული რეგიონია, თქვენ აფხაზები. არის ისეთი აფხაზები, აფხაზები. აი საღად მოაზროვნე აფხაზები, ბატონო გურა, საღად მოაზროვნე, რომელსაც იციან რა არის აფხაზური ეთნოსი და როგორ შეუძლიათ მან გადაარჩინონ ეს აფხაზური ეთნოსი. იმიტომ ქართველების უმიცოდ აფხაზები თავის ეთნოს ვერ გადაარჩინენ. ერთხელ ბალგურა თქვენ გადაცემაში მე ვთქვი რაღაცა თემა იყო და მაშინ მე ვთქვი რა. მოკდება, მე არ შემიგინებია, არის და შემიგინებია, მე ვთქვი ასეთი სიტყვები. მოკდება აფხაზური ეთნოსი, მოკდება სვანური ეთნოსი. მოკდება სვანური ეთნოსი, მოკდება მეგრული ეთნოსი. მოკდება მეგრული ეთნოსი, მოკდება და მთლიანად ქართული ეთნოსი და ამ დაულცულ მიწაზე იცხოვრებენ სომხები და აზერბაიჯანელი. ეს თქვი, ეს რამოდენიმე ის უკან. მე არ მიგინებია, მე მესმის, როგორ შევინარჩუნოთ აფხაზური ეთნოსი, სვანური, მეგრული და ქართული ეთნოსი. იმიტომ ჩვენ ვართ ერთი ოჯახი. თუ ჩვენ ოჯახს არ მივხედეთ ჩვენ და მივყე ქართველებმა ნამდვილმა ქართველებმა არა ეგრეთ წოდებულმა ქართველებმა რომელიც მათთვის სამშობლო არ არსებობს იმიტომ იმ პრობლემა აფხაზეთში იმიტომ არის საღადმოასრული აფხაზები რომ იციან ეს მაგრამ ისეთი არიან ისეთი აფხაზები ბოდიში მაგრამ ფეხებზე რო კიდიათ
0: ესე იგი ბატონო ნაურს თქვენ ფიქრობთ რომ აფხაზების ეთნოსი ან საერთო ეროვნება აფხაზები მხოლოდ ქართველებს შეუძლიათ შეინარჩუნოთ?
1: მარტო ქართველებს. სხვა სახელმწიფო არ არსებობს, რომელსაც აფხაზურ ეთნოს მიხედავს. მარტო ქართველ ერს შეუძლია ეს. გადაარჩინოს როგორც

0: აფხაზი ისე ოსიც. ოსებს ოსური არიციან. აქ იყო უნივერსიტეტი. აქ იყო უნივერსიტეტი, ცხინვალში უნივერსიტეტი, სადაც სწავლობდნენ ოსურ ენას. იქ არ სწავლობდნენ. იმიტომ მარტო შეუძლია ქართულ ერს შეუძლია გადაარჩინოს აფხაზი და ოსი ეთნოსი. ქართველებს.
1: ახლა აფხაზებს ლაპარაკობ თუ უკვე ქართული ეთნოსის აფხაზებს?
0: ჩვენ უკვე ვართ, ახლა დაიძახოთ, გიძ აფშვა დაიძახე, აფხაზი დაიყნაზე, უკვე ჩვენ აგერ ვართ. ვართ ეგ. ჩვენ მაგას არ გავდევნით, არიან აქ. უკვე სისხლსა ხორცი ერთი გვაქვს, დათესავობა გვაქვს, ეს გვაქვს, მე არ ვთლე, მაგრამ შეგიძლია ის ისტორიკოსი რაღაცა, მაგრამ დღეს ვარ, იმიტომ ჩვენ უნდა ეს ეთნოსი უნდა გადავარჩინოთ. ეს შეუძლია მარტო ქართულ ერს. როგორც აფხაზი ეთნოსი გადაარჩინოს, ისე გადაარჩინოს ქართული ეთნოსი. თუ ქართველი არ დაჩნდა, თუ ქართველი არ დაჩნდა საქართველოში, რომელიც დაიცავს იმ ქართულ ფასეულებებს, მაშინ რა ფასია თამას? იგინი არ დაიცავენ. ის ბალასი რო არის, ეგრეთ წოდები ხა არ დაიცავენ. იმათ ფეხებს ეკვიდიან ბოჭიში, მაგრამ სულ ერთია მაგას სად იქნებენ? რუსეთში იქნებენ, საქართველოში იქნებენ, სომხეთში, მას აზერბაიჯანში, ამერიკაში. არა აქვს მნიშვნელობა. ისინი ხო გოები არიან, ბატონო გორან. ისინი ხო გოები არიან. მართლა სამშობლო არ გააჩნიათ. მაგენტაც მონური ფსიქოლოგია. ა მონური ფსიქოლოგია. იყავთ პატრონი, შო ფეხი, არაფერს მეტი არ აინტერესებს. მაგრამ ჩვენ ხო ბატონო გორან ხო საქართველო ვართ.
1: და რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ?
0: ა?
1: რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, რომ შევცვალოთ ეს თანაფარდობა?
0: ახლა თანაფარდობა ბატონო გორა, ახლა იცით რა, ერთხელ მითხვამს და გავიმეორებ. საქართველო ჩემოდანი არ არის. რომ იღლიაში რა მოიდო ეს? და წაიღო სადღაც იქ წაიღო საქართველო ღმერთმა გააჩინა. ახლა ჩვენ იმცა. ისტორიულად დამტკიცებულია, ჩვენ ვართ ქართველები თეთრი რასა. აქედან წარმოვიდა. ჩვენ არსაიდან არ მოვსულვართ. ჩვენ ვართ ვიყავით აქ. და ვიქნებით. და ვიცავდით ყოველთვის ჩვენ ინტერესებს. და დღესაც მოდი დავიცვათ. გამომდინარე აი რუსი ჩვენი მეზობელია, თურქი, დაუძინებელი, აი პირდა დაუძინებელი მტერი იყო ყოველთვის, დაუძინებელი მტერი იყო. იგივე გახდა დაუძინებელი მტერი სომხებიც, იგივე დარჩა აი აზერბაიჯანი. მე ქართველი ადამიანი, ჩემი მიწა წყალზე, ავაშენი ჩემი ეკლესია, ქართული ეკლესია. და დღეს მედავება აზერბაიჯანის მედავე ჩემი ტერიტორია იყო. აი როგორ განაგდდნენ.
1: მოდი ბატონო, დაუბრუნდეთ ქართულ ამ მიდგომას აფხაზეთსა სამაჩაბლო საკითხებთან დაკავშირებით. რუსეთი, აფხაზეთი, სამაჩაბლო, აი როგორ გადავწყვიტოთ ეს საკითხი? დავიწყოთ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობით. თქვენ რას ფიქრობთ?
0: აუცილებელია ბატონო. აუცილებელია. ეს არ ნიშნავს, მე ან ის მომწონს, არ მომწონს. მე გამომდივარ ჩვენი ქართული სახელმწიფოს ინტერესებიდან. ის ჩვენი მეზობელია.
1: აი ამბობს პრემიერ-მინისტრი, ამბობს პრეზიდენტის მაღაზრის არის, რომ სანამო ტერიტორიული მთლიანობა არ აღდგებაო, მანამდე ჩვენო დიპლომატიური ურთიერთობა არ გვექნებაო. და ეს თქვენ როგორ ფიქრობთ ამას?
0: Это руслади твен. Это повод. Не делать то, что нужно делать. Эс არის მიზეზი არ გააკეთო ის, რაც გასაკეთებელია. იმიტომ რომ ვიღაცამ იქიდან უბრალოდ.
1: ეს ჩვენ უფრო გვინდა თუ რუსეთს?
0: ა? იცით
1: ეს პირველი ნაბიჯია, რომელზეც ჩვენ ახლა ვაპარავთ, გადასადგმეთ,
0: მაგრამ რუსეთისთვის, რუსეთისთვის საქართველოს აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა. გახსოვს ზატურინი და თქვამი? ზატურინი აი აფხაზეთის გამ ტელევიზიაზე წინანდა რა თქვა ზატულინმა? საქართველოს არა ხო ნავთობი, არა ხო გაზი, არა ხო, მაგრამ საქართველოს გააჩნია გეოპოლიტიკა. თუ ეს არის საქართველო, არის კარიბჭე. საქართველო არის კარიბჭე. კარიბჭე. შავი ზღვის, კავკასიის და კასპიის ბასეინის. ირანისაც, სომხეთისაც. გაიგე? კარიბჭეა. რუსეთს ძალიან მაგრა ჭირდება. ბატონო გურა, მაგრა ჭირდება რუსეთი. რუსეთს ჭირდება საქართველო. საქართველო.
1: თქვენ ფიქრობთ მარშრუტი, რომ სომხეთზეც გავლენა ქონდეს?

0: აფხაზეთი, აი მთელი საქართველოს ტერიტორია სომხეთი და
1: ისტორიულად შვა დერეფანი ხო იყო, მე ხوار მომიგონი ეს. ჩვენმა წინაპრებმა ეს გზა გააკეთეს, ორი გზა იყო.
0: აშე რუსეთი რატო არ დგამს ნაბიჯებს იმისაც, რომ დიპლომატიური ურთიერთობები ადგეს? პირველი ნაბიჯი, აი რა ინტერესია ქართველებს?
1: ნუ იცით როგორ
0: მაინდამენს უნდა რომ ქართველები
1: მიიღონ. აი ეს როგორი თქვა რუსები. იცით და прав тот, у кого больше прав. Кеге? Хм? Ис империя.
0: Ай, ну, мага, ис ის ხო კარგია, აზერბაიჯანთან გაუფუშდა ურთიერთობები.
1: Пара, ხო, ახლა აი ბატონო, რა მდგომარეობა დღეს სოფლიოში? ხო, მიდის ცივილიზაციათა ომი.
0: კი.
1: ხო, აი, რეალურად, აი ეს არ არის რაღაცა უბრალო ომი. აი, ომი კორეაში, ომი მასში, სირიაში, სადაც არის ეს ომები, ვიეტნამი გინდა, ავგანისტინა. ეს იყო რაღაც ომი, მაგრამ დღეს უკვე ეს სხვა ომია. ეს ომია ორ სისტემას შორის. То есть კაპიტალიზმის შორის და სოციალური იმპერიის შორის. მე ვთვლი სოციალური იმპერია არის
0: სოციალური
1: იმპერია. ჩინეთი. აი, დაიჭი. ტოიშ ჩინეთი ხნის სოციალური იმპერიას. არა ყაჩაღობი და ბანდიტობი და წარტმევით, არა ეკონომიურად. და მეორე მხარე არის კაპიტალიზმი, ბანდიტების ყაჩაღების.
0: რბილი ზალა და ომი ზალა.
1: ეს რეალობა. ეს შეეჯახა ორ სისტემას შეეჯახებს. მათი ზევით მარტო უფალია. აი, კეთ მეტი არაფერი არა. და ეს ბრძოლა, ერთი წლის ბრძოლა არ არის ბატონო გურა. ეს ამაშლებს წელწადი 2-3 დღე ჩეს, იცი? ეს ცივილიზაციათა ომია. ეს უბრალო ომია, თუ ვინმე გონია რომ ვიღაცას მოუნდა და ილუზიას ქნიან და მეოცებები არიან, ეგრე არ არის. ეგრე არ არის. მე თუ მე დომინანტი ხარ შენ, შენ სოფლიოს მართავ. შენ ხარ მართავ სოფლიოს და შენ ხარ დომინანტი. და უკვე ყოჭლობ და ისტორიას არ ახსოვს. დომინანტი იმპერია და კოჭლი ის უკვე იშლებოდა. ისტორიას არ ახსოვს და შეიძლება ახალი მოიგოს, მაგრამ ეს რეალობა. ასე იყო რომის იმპერიის დროს, ასე იყო ბრიტანეთის, საპრაგეთის იმპერია, ესპანეთის, პორტუგალიის, ასფალტური იმპერია, რუსეთის იმპერია, აღრე იყო.
0: კი.
1: ვითარდებოდა, მერე იშლებოდა, იმიტომ მოჭამა თავისი დრო. იმან ჯეზინსკიმ რა თქვა? კაპიტალიზმი არ გამართლავ. მე ხوار ვიტყვიეს. აი, შახმატის რო არის დაფა.
0: კი.
1: კაპიტალიზმი არ გავ, რა არ გამართლა? იმიტომ რომ ამოიწია ზევით სოციალური იმპერია. კი, ჩინეთი. ჩინეთის გვერდით
0: ვინ არის? ნუ, ჯერ საბჭოთა კავშირი და მერე.
1: ხო, ბიჭო. ეს სტალინის იდეა იყო. აი, ეს იყო ჩამოყალიბებული სტალინის ხონდა. просто რაღაცა შეიცვალა და და ქვია ამას უნდა ჩინური ისა. ეს სოციალური ეკონომიკა. То есть, а ვინ არის ჩინეთი, რუსეთი, ირანი და კორეა. ეს ოთხი სახელმწიფო, ოთხი სახელმწიფო, რომელიც არიან სუვერენული სახელმწიფოები. არ ხტუნაობენ იმის დაკურზე. სიონისტების და ამერიკის.
0: ბატონო, მოდი ჩვენ დაუბრუნდეთ საქართველოს ამ ტერიტორიალური მთლიანობის აღდგენის რა საშუალებები ჩვენ უნდა გამოვზებნოთ. და რუსეთთან როგორ დავამყაროთ ურთიერთობა? აი ეს რაც არის ჩვენ ცოტა გლობალურში გადავედით.
1: კი, კონკრეტულად
0: საქართველოს პრობლემა.
1: ამ გლობალურიდან.
0: ხო.
1: ამ გლობალურიდან გამოდის ყველაფერი. აი, ყველაფერი გამოდის. აი, ორი ირანის ომი. ვერ შეძლო.
0: რუსეთ აი აფხაზეთის და სამაჩაბლოს საკითხები გვაჩვენა 2008 წელს საერთო სადაც კვაზი სახელმწიფოები შექმნეს. თქვენ რას ფიქრობთ? რა უნდა გავაკეთოს მიერ შეყვანილი იყო ძალაში როგორც კანონი რომ ჩვენ აი ასე ვიმოქმედებთ რუსეთის მიმართ აი ასეთი ურთიერთობა გვექნება აი ასეთი ბაზნები იქნება საქართველოს ტერიტორიაზე თანაც ჩვენ იმ დაკავებულ ტერიტორიაზე სადაც აფხაზების ის იყო გავლენა ხო აი აფხაზეთის სამშვიდობო ძალები ჩადგა და რუსეთმა ის ბაზა გუდაუთის ბაზა ამ ხელშეკრულებაში საქართველოს ხელშეკრულებაში შემოიყვანა როგორც ერთიან სივრცეში
1: ერთიან საქართველოს ტერიტორია.
0: აი აქედან გამომდინარე თქვენ გეკითხებით მე თქვენ აი
1: არ ხონდა თავარი მნიშვნელობა ქონდათ აფხაზეთში ეს ლაბორატორიას ეს შეიძლება ლაბორატორია ორა ინსტანცია როი
0: საქართველოს ტერიტორიული კლიანობის საკითხებში რუსეთ საქართველოს ურთიერთობაში ის ბაზა რომელსაც ჩვენ არ

0: კონტროლები შემოიყვანე და როდესაც
1: ოპერაციებში დევს ეს
0: ხო ობსიეს წარმომადგენლები რომელს კონტროლს ახორციელებდნენ 99 წლის ხელშეკრულების ესე იგი ძალები რომ გამოიყვანა საბჭოთა კავშირმა 99 წლის ხელშეკრულება და კვოტების გადანაწილებით რამდენი სადრო უნდა დარჩენილიყო და ეს კვოტები რომელს ამიმაში იყო განლაგებული ხო ეს ბაზა მაშინ იმ ობსიეს ხელშეკრულებაში ჩვენთან არ შემოდიოდა სანამ ეს ომი მიმდინარეობდა ომი რო დამთავრდა ხელშეკრულება გაკეთდა შემოვიდა ჩვენ შემადგენლობაში ლობაში ჩვენ შემო როგორც რუსეთის ბაზა რომელიც რუსეთის შეიარაღებაში იყო აღწერილი აგრესიული აი მინდა თქვენ გეკა შემოიყვანა ქართველი საქართველოს შემოქმედებაში და ის ხელშეკრულება ჩართო ხელშეკრულებაში ჩართო ეს ყველაფერი თქვენ გეკითხებით აი ეს ხელშეკრულება კარგი იყო ჩვენთვის საქართველოსთვის თუ არ იყო კარგი ეს ხელშეკრულება გვაძლევდა ჩვენ საშუალებას თუ არა აფხაზეთის და სამაჩაბლოს საკითხების გადაწყვეტაში რადგან ბაზების იმაში ეს ეწერა იქ სამი პუნქტი იყო დაეხმარება საქართველოს შეარაღებული ძალების შენებლობაში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში ანუ დაიბრუნებთ ამ ტერიტორიას და ყველა იმ შეარაღებული ფორმირებების ლიკვიდაციაში რომელიც საქართველოს და რუსეთის შეარაღებულ ძალებში არ შეუმოძეს საქართველოს ტერიტორიას მინდა შეფასება გააკეთო.
1: ბატონო, აი, მაგ
0: კარგი იყო, თუ არა, მე მეორე კითხვა
1: მაქვს. მაგ ხელშეკრულება 35 პუნქტიდან.
0: დიახ.
1: მე ყველაფერი მომეწონა. იქ არ იყო არაფერი, ისეთი დარღვეული, რომ თონდა რუსეთ უფრო ზევიწევდა და საქართველოს უფრო ხე. იცი, ერთი ბაზე იყო, იცი? ერთი ბაზე იყო. თვითონ ინტერესები ჰქონდა, რუსეთს ინტერესები ჰქონდა და საქართველოსაც ინტერესები. მაგრამ იცით ბატონო, გორა პრობლემა რაშია? ახსოვთ?
0: კი.
1: შევარდნაძე, ელჩინი, გარბაჩოვი, შუშკევიჩი, ბუჩმა, ბოჟე ხრანი ამერიკო. ბოჟე ხრანი ამერიკო. ყველაფერი კეთდებოდა, რომ დაგვენგრია საქართველო. რომ დაგვენგრია ჩვენი ურთიერთობები. ეს ყველაფერი გაკეთდა. და დღეს ხო ხელისგულზე ჩანს ბატონო გურან, აი დღეს სამყარო რა ხდება. და ჩვენ ვიმკით,
0: ბატონო, ჩვენ დაუბრუნდეთ ამ ხელშეკრულებას, თქვენ რასაც
1: ვაპარავთ? მე ხი ხელშეკრულება,
0: არა ეს ეს
1: ჩვენი ხელშეკრულება.
0: ნუ გარბაჩოვი რაშვაში აღარ იყო უკვე
1: გარბაჩოვი. არა, გარბაჩოვი არ იყო, მაგრამ ეგერ არიან. შავარდაძის არ არის, მაგრამ დღეს ვიმკით. რაცი ვიმკით ამას? ამას ვიმკით, რა შავარდაძემ გააკეთა? უბედურება ამაშია, რომ ვიმკით. ეს იმარაც გააკეთა, ვიმკით. იმარაც გა ვიმკით დღეს.
0: ხო, არა ბატონო. ჩვენ ლაპარაკობთ ამ ხელშეკრულებაზე და თქვენ შეფასება გააკეთეთ. კარგი ხელშეკრულება იყო.
1: კარგი ხელშეკრულება იყო.
0: მაშინ, როდესაც საქართველომ ვარი თქვა ამ ბაზებზე, უკვე შემდეგ, როდესაც ვარი თქვა ამ ბაზებზე და ეს ბაზებზე ვარის თქმა რა იყო? საქართველო უნდა გაერთიანებო ODKB-ში, ორგანიზაცია და გაუარა კოლექტივნე ბეზაპასნოსი. აი აქედან უნდა შესულიყო ჯერ ჩვენ ხო ვიყავით შემაში დსთ-ს ჯარებში შესული შეოდა შტაბა კოორდინაცია შკვს snk შტაბა კოორდინაცია ვაინაუს ატრუს snk მე იქ ვიყავი ჩვენი წარმომადგენლები იმ შტაბის უფროსის მოადგილე ვიყავი მე და იქ შტაბის უფროსი არმიის გენერალ სამსონოვი იყო ჩვენთან ამიერკავკასიის ოლქის სარდალი იყო ის და აი აქედან გამომდინარე ჩვენ რასაც ლაპარაკობთ საქართველოს მხარემ პარლამენტმა მე მახსოვს ადამიანს ამდენჯერ ისავქენე ჩვენ კამათი და ისინი ქონდა ეს ხელშეკრულება ადამიანსთან ერთად გავაკეთე და კახა ჩიტაიასთან ერთად და მიშა უკლებასთან ერთად ესე იგი ეს უკანასკნელი პიროვნებები რომლებაც ეს ამაში მივიღეთ მახას კაგაბაზე რომელიც ელჩი იყო ისიც ამაში მონაწილეობდა. იმიტომ რომ ეს აუცილებელი იყო საქართველოსთვის, იმიტომ რომ სხვა ვარიანტი ამ ტერიტორიებთან რაღაცა კავშირები ქონებოდა არ ქონდა. მაგრამ საქართველოს მხარემ დასავლეთის ზეწოლეთ მიჩ მაკეილი და ვიღაცები ჩამოსით, მაშინ მიჩ ხელმძღვანელობდით. მე აი კითხვა მინდა, ODKB-ზე ვარის თქმა. შემდეგ თქმა იმაზე რომ საქართველო მიდის ნატოში. საქართველო მიდის ესე იგი ევროკავშირში. და ეს ვერ გამოდიოდა, ესე ODKB-ზე ვარი ეს სამხედრო ორგანიზაცია ODKB. იმაზე ვარი, SNG-ში დარჩებითო იქ არავ, მაგრამ ჩვენ წავალთო იქეთო ნატოში, მაშინ ეს როგორ? ამან გამოიწვია ის, რომ რუსეთმა ელცინმა თვითონ ამ ხელშეკრულებას გაუკეთა პარაფირებულს დენონსაცია, то есть არ მოაწერ არ შეიტანა ხელში, რადგან საქართველო

0: არ გაერთიანდა ამ ერთიან სისტემაში. არ მოაწერა ხელი და ეს ხელშეკრულება არ ამუშავდა. ჩვენ დავრჩით ნატოს გარეშე, ევროკავშირის გარეშე, არც დსთ-ში, ისეთი დარჩა უბრალოდ ის ნომინალური რაღაცა იქიდანაც გამოვედით, როდესაც მოვითხოვეთ რუსეთის სამშვიდობო ძალების გაყვანა აქედან. გაიყვანეს იმათმა ხო საქართველოსთვის. აიღეს გამოაცხადეს სახელმწიფოებრიობა და იმათთან დადეს ხელშეკრულება. ანუ ეს იყო თუ არა ღალატი იმაზე, რომ საქართველოს პატრონი არსაც არაფერში არ ყავდა 2008 წელს ჩვენ ეს ნახეთ უკვე და აი აქედან მინდა შეგეკითხოთ თქვენ ამ ხელშეკრულებაზე ვარესქეს სამპოლის ხელშეკრულებაზე დადეს უკრაინას რუსეთმა გაიყვანა ეს ჯარები მაგრამ არ გაუყვანია სამშვიდობო იმიდან ჯარები რა ქვია აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან
1: ეს ბადოგურა ეს იყო ზეწოლის მექანიკი საქართველოსზე მექანიზმი საქართველოსზე იცი ზეწოლის მექანიკი სამაჩაბლოდ აფხაზეთი იყო ზეწოლის აი 33 წელიწადი გავიდა ალა თუ დომობოდა რუსეთს ხო დემოკრატიული კრიზისია
0: კი
1: 520000 ცხოვრობდა აფხაზეთში. აქედან 49% ვიყავით ჩვენ ქართველები, სამხრეთ და სხვადასხვა ეროვნებიდან მე მეორე გავიდა. აი, მაგრამ ერთი არ დაუსახლებია რუსებს. ხო შეიძლება კაპიტალურ დამატება გაეკეთებინა და დაესლა 200-300 ბრაგეგას ვერ მოიპოვიდა რუსეთში. ეს არ გაუკეთებია რა. ეს იყო ბატონგურა მექანიზმი. საქართველოსზე ზეწოლის მექანიზმი იყო. დაკარგავს საქართველოს ჩათვალე რომ დაკარგულია მთელი რუსეთი და მარტო მთელი რუსეთი
0: მთელი კავკასია და
1: მთელი კავკასია მიაყოლებენ შენ ირანსაც მიაყოლებენ შენ ჩინეთსა და ყველას მიაყოლებენ იგი დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის იმიტომ რუსეთი აკეთებდა მექანიზმი ჰქონდა ზეწოლის მექანიზმი ისე გასაგებია რომ ხელისუფლებაში ვინ მოვიდა შევარდნაძე მოვიდა ვინ მოიყვანა აი რეალურად ვინ მოიყვანა? მარტმა მოიყვანა.
0: ნუ ელცინი და მთელი მთავრობა მოიყვანა იმას.
1: ელცინი ვინ მოიყვანა? მარტ მოიყვანა. შაკაშვილი ვინ მოიყვანა? ვინ მოიყვანა? 12 წელს ხელისუფლებაში ვინ მოვიდა? აი რეალურად თქვა. რეალურად თქვა. არ არსებობს ის ხელისუფლება რომ მოგწონდეს. იმანი როგორ თქვა იმან იმის ბრიტანეთისმან. თუ შეატყო მოგწონს ხელისუფლება მიმართოს ციხეს. არ არსებობს ამ სამყაროში, რომელსაც ვინმეს მოსწონდეს ხელისუფლება. იმიტომ მაგი ხელისუფლება. მითუმეტეს კაპიტალისტული ხელისუფლება და ლიბერალური ხელისუფლება.
0: ბატონო, დაუბრუნდეთ ჩვენს ამ ხელშეკრულებამ თქვა დღეს რო დადგა საკითხი, ხო? განვაახლოს ხელშეკრულება რუსეთთან, ან დიპლომატიური ურთიერთობა, ან ეს ხელშეკრულება განვაახლოს. ამ ხელშეკრულებაში არის ბათუმის ბაზა, არის ახალქალაქის ბაზა, არის ვაზიანი და არის, ნუ შტაბის იმაზე აღარ ვლაპარაკობ, ეს ადმინისტრაციული ის არის. ან ჯარები და ისინი იქ არ არის. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვათ, აი ეს განახლდა ამ ბაზების მისცემა, ან და თუნდაც თქვათ ბათუმი, ახალქალაქი და ის რა ქვია, ვაზიანი თქვათ არა და აი დარჩეს რუსეთს რომელსაც გაგაცებული აქვს ის ხვარდატოვებს გუდაუცის ბაზას ის ხვარდატოვებს ოჩამჩირის საზღვაო ბაზას რომელსაც იმდენი ფული ჩაყარაში და ნახა მაგრამ რუსეთს პრობლემა შავ ზღვაში რა აქვს თუ ბათუმიდან დაწყებული და უკრაინის ჩათვლით ყველაფერს ამას აკონტროლებდა და მეტიც იმის წევრები ვარშავის ხელშეკრულების წევრები იყო რუმინეთის ვარშავის ქვეყნები იყო ბულგარეთი.
1: ნუ ნატოს წევრები არიან.
0: ესენი ყველა უკვე ნატოს წევრებია.
1: ნატოს წევრებია.
0: აი თქვენი აზრი მაინტერესებს. ჩვენ თუ დაუბრუნდებით ამ ბაზების ხელშეკრულებას, ჩვენ აქედან საქართველოს შეუძლია გარანტიები მიიღოს, რომ აი ტერიტორიალური მთლიანობა აღდგება და როგორ შეიძლება ეს გაკეთოს თქვენ აფხაზეთი
1: კარგადში? აი მე და თქვენ რო დავრჩეთ მოვილაპარაკოთ.
0: ხო,
1: თქვენ ხო რაღაცა ხომ და მითხრათ. მე რაღაცა ხომ და გიპასუხოთ. თუ მე თქვენთან არ დავჯექი და არ გელაპარაკეთ. აი როგორ? აი როგორ? აი როგორ და გავაკეთოთ ეს? აი როგორ იცით? რა მინდა? თუ შენ არ იცი რა საკეთებ, მაშინ შენმა მტერმას არ იცის შენ რა საკეთებ. Don't see. ხეგე?
0: კი.
1: აი ეს ომის ხელოვნება. აიცი თუ შემე არ დაგელაპარაკე და არ ვიცი რა უნდა გავაკეთო და იმან არ იცი მაგრამ როგორ აი როგორ მოვრიგდე და როგორ დავდოთ ხელშეკრულება აი ხო იყო კარგი ხელშეკრული

0: იმაში, მაგრამ ეს ხო დღეს არ არის, ის ბაზები არ არის, მაგრამ ჩვენ ხომ უნდა დავჯდეთ. ცი, ეს არ ნიშნავს, რომ მე მაგი მიყვარს და მომხრე. ჩემთვის მაგი ოკუპანტია. ის ჩემთვის ოკუპანტია. მაგრამ ეს საქართველოს ჩემი მეზობელია. მე ჩემი და რაღაცა ხომ გავაკეთო უნდა, ბანო. მე ხო ჩემი საქართველოს დაიცვა, ახიდან გამომდინარე, ესე ჩემი მეზობელი, ისე ჩემი მეზობელი, ისე მეზობელი, მე ხო რაღაცა უნდა გავაკეთო. მე ხომ და დავჯდე, ეს არის იმპერია. ძლიერი იმპერია. აი ძლიერი იმპერია რუსეთი. და თელ აი რამდენი ქვეყანა ომობს რუსეთიდან და ვერაფერი ვერ გააკეთეს. მე რა გარანტია მაგ, მე რა შე დამისა.
1: ამას დაუბრუნდეთ გარანტიებს და პოლიტიკა და ხაერში ის დაფრენა არ გვინდა.
0: მინდა ყველაფერი მიდის ამას, მოლაპარაკებები მიდის.
1: რუსეთის საქართველოს 400 კილომეტრი არის, თქვათ, იმიდან ფსოუდან ბათუმის სარფანდე, თქვათ, ეს ტერიტორია, ხო? 406 კილომეტრი ზუსტად ვთქვათ. აი ეს ტერიტორია ქლიანა შავი ზღვის მონაკვეთის ქლიანა არის 6%. რუსეთს ყირიმამდე, ყირიმამდე ქონდა 16% ტერიტორია. და აკონტროლებდა მხოლოდ ის, რაც იყო ნოროსიში და ის, რაც იყო გუდაუთაში. თანაც ეს ტერიტორია მისი არ იყო, რაც აფხაზეთის ტერიტორიაზე იყო.
0: 420 კილომეტრია აფხაზეთის აკვატორია.
1: აი საქართველოს ტერიტორია. აი მე თქვენ გეკითხებით, დღეს რუსეთს აი როგორ ჭირდება მის უსაფრთხოებას, უშიშროებას, საჰაერო სივრცის, ზღვის აკვატორიის, იმიტომ ოჩამჩირე რო ოჩამჩირეა, უკრაინელები იმ ზღვის დრონებით იმათ ეხებიან და აფეთქებენ. უბრალოდ ვერ შედიან იქ ამაში, რა ქვია, თვითონ ბაზის იმაში, საზღვაო ბაზაზე მართლა ვერა. საჰაერო სისტემაზეც თქვენ კარგად იცით. ალბათ ეს ლოკატორები ბათუმში და იმაში სადაც იდგა, იქაც ჭირდებათ, ხო მაგათ, იმიტომ მთელი პოლკი იდგა, სარაკეტო საზენიტო პოლკი იდგა. აი თქვენ მე მინდა ახლა პროგრამ საზოგადოებას ეს თქვენ რო თქواس რუსეთმა მე მჭირდება ეს ბაზები. აი ეს ბაზები რო იყოს, მე მჭირდება ის რომ საქართველოსა და თქვათ აფხაზეთ სამაჩაბლოს შორის ხელშეკრულება ისეთი დაიდოს, რომელიც ტერიტორია რომ მთლიანობას შეკრავს და ექნებათ რაღაცა თქვათ კონფედერაციის, არ ვიცი მე ზუსტად, ახლა მაგაზე რო ვილაპარაკო, მომავალი ჩვენი პოლიტიკოსების და დიპლომატების
0: სამშაბათ ეს ხორცოს ვიღაცას
1: პარლამენტის მაჩორი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი და რომ საჭირო იყოს ბაზების მათ, იმიტომ რომ მე სამხედრო ვარ, შენ სამხედრო ხარ, მე ძალიან კარგად ვიცი რომ ეს ჭირდება. თუ მაგალითად ეს რადიოლოკაციური სადგურების ისინი ვერ აღმოაჩენ გემების ადმიდიან მათ ლოკაციურ მდგომარეობას, ლოკაციას ვერ გაუკეთებ, თუ რამდენიმე სადგური მასზე არ მუშაობს. ჩვენ ეს ხო კარგად ვიცით, არა? აი თქვენ რას ფიქრობთ? შეიძლება საქართველოს ეს ყველაფერი დათმოს და ეს იქნება საქართველოსთვის უფრო მომგებიანი, თუ ის რომ საქართველოს აი ამ პოზიციაში რაც დღეს არის, სამაშაბლო როგორც არის, აფხაზეთი როგორც არის, აი ამ პოზიციაში რომ დარჩეს, რომელი იქნება უფრო სასარგებლო საქართველოსთვის?
0: ნუ ბატონო გურა, მე მიმაშნია მთავარი არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. ეს მთავარი. ცითრა, თუ საქართველო არ გაერთიანდა, საქართველო არ იარსებებს. აი პირდაპირ გეუბნებით. თუ აფხაზეთი არ დაუბრუნდა საქართველოს, საქართველო არ იარსებებს. საქართველო გახდება ბატონგურა, რა სახელმწიფო გახდება იცით? გახსოვთ? კუბა. ძალიან ფიდელ კასტრო არ მოვიდა. იყო დომტირპი მსტი. ხო გახსოვთ? რა იყო კუბა? პუბლიშნი დომ. ეს იქნება საქართველო. ეგერა თურქეთი. ეგერა არაბები. ეგერა ინდოელები. საქართველო არ იარსებებს. დაბრუნდება აფხაზეთი. აღორძინება საქართველო. გაიხსნება გზები. ხალხი დაბრუნდება. 300,000 დაბრუნდება თავის ოჯახებს. 220 კილომეტრი ზღვის სანაპირო.
1: ეს არ გამოიწვევს დაპირისპირებას ისე იმ ხალხთან, როგორც უბრალოდ აი ამის დალაგება.
0: რომელ ხალხთან? აფხაზებთან?
1: ხო.
0: ეცი, იმიტომ თქვი მე, არის აფხაზები, საღად მოაზროვნე აფხაზები, რომელსაც იციან რა არის აფხაზური ეთნოს და რას ნიშნავს მათთვის ქართველობა. და ის აფხაზები, რომელიც აი თბილისში რო დგანან, ის რა მნიშვნელობა ამ ხალხს?
1: აი, ბატონო, აქ კითხვა, უბრალოდ მინდა რომ პასუხი გამცე. აფხაზები ამბობენ, თუ რაღაცა მოხდა, ხო, რაღაცის ისინი. ჩვენ გვინდა რომ აფხაზები

0: მას შევინარჩუნო ჩვენი ენა. ჩვენ გვინდა რომ თლიანად ყველა წარმოება რაც არის თვათ სამრეწველო, იურიდიული და ყველაფერი, მათ შორის სახელმწიფო ენა და მთავარი იყოს აფხაზური. აი როგორ გინდა ახლა შენ 300,000 ქართველი შეიყვანო შიგნით, რომ იმათთან ყველაფერი ბუღალტერიიდან დაწყებული ყველაფერი აფხაზური ენაზე ჩატარო, იმიტომ ისინი დგანან, მხოლოდ ასე შეგვიძლია ჩვენ ჩვენი ეთნოსი შევინარჩუნოთო, დამწერლობა და ასე შემდეგ, რომ იმ ენაზე იყოს. და ამას მაგალითად მოითხოვენ ისინი, მე ვლაპარაკობ ნიუანსებზე.
1: კი, მაგრამ ბატონ გულაჩი, მე მახსოვს, პატარა ვიყავ ბავშვი.
0: კი.
1: აი მე მახსოვს ჩემი სოფელი ნა. იყო ახუნცა იყო. ცხოვრობდნენ აფხაზები, დადიოდნენ ქართულ სკოლაში, მაგრამ მათ აფხაზური ენა არ დაუკარგავთ.
0: ნუ იქ ბერიასის
1: მიდიოდა. აფხაზური ენა არ დაუკარგა, თავისი ტრადიციის წესი არ დაუკარგა. მაგრამ ისავლდი, რამდენი ახლა მაგეთვის რა აფხაზ ქართულად გისავლია და რუსულად, იცი? მაგრამ აფხაზი ეთნოზი არ დაუკარგავს. იცი? ჩვენ ახლა ქართული ენა, ქართული ენა, ხო, ეს ხო უფრო ახლო იყო. აფხაზებისთვის ვიდეო რუსული აფხაზსა, ნუ ახლა ეს რეალობა ასეა, ბატონ გურამ, იცი?
0: არა, რეალობა სულ სხვა.
1: კი, ვიცი, მეტობარა, იცი? მე
0: მოჩამწერეს, ოფუმი გუდაუთა ყველა ქართველი
1: ლაპარაკობაში, მე მხარ ხედლობაში ის პროგრესიულად მოაზრდა აფხაზები, თორემ ის აფხაზი რომელსაც უყურებს ამას ტრაფენის სახლი და ის ქართველი რომელიც ეგერ დგას ქუჩაზე იძახის დასავლეთ ფასადზე, რა განსხვავება იმ აფხაზსა და იმ ქართველს? არაფერი განსხვავება. თავარი ის საღად მოაზროვნე აფხაზები რო არიან?
0: ბატონო, მე კითხვა დაგისვი, გამეცი პასუხი. ახლა შენ გადაწეს ვაი, საღად მოაზროვნე, მე ვლაპარაკობ აფხაზები რასაც ლაპარაკობენ. თელ აფხაზეთში უნდა შემოვიღოთო, თელ აფხაზეთში. არა რუსული წარმოება, არა ქართული წარმოება, აფხაზური წარმოება. სკოლებშიო ჩვენ სწავლას უნდა გავაკეთოთ თუ ასეთიო. წარმოიდგინე რომ ისინი ამბობენ რომ ჩვენ ფედერაციაში თუ შემოვალთ, უნდა იყოს ყველაფერი ჩვენ. ბუღალტერია ჩვენი უნდა იყოს. აი როგორც მაგალითად საბჭოთა კავშირში, ხო, რუსული ენაც იყო, მაგრამ ქართული
1: ენა. იმარა ბადაურა, აფხაზური ენა ამის საშუალებას არ იძლევა. აფხაზური ენა ამის საშუალებას არ იძლევა.
0: მე შეგეკითხე თქვენ,
1: ჩვენ ამბობთ რეალურად. ჩვენ უნდა გადავიცადოთ აფხაზური ეთნოსი. აფხაზური ეთნოსი.
0: ბიჭო, ისევ მე ლაპარაკობ აფხაზური მხარიდან, უკვე არის ეს. და ისინი ლაპარაკობენ, რომ დღეს იმას კი არა საქართველოს შეუერთებენ. ისინი ამბობენ, ყველაფერი წარმოება, ყველაფერი უნდა იყოს აფხაზურ ენაზე.
1: მე და ეს რა
0: და შენ ამბობ, ჩვენ შემოგვიერთებს.
1: ეს ასე რეალურად.
0: მოვა შენთან.
1: ა?
0: მოვა ის აფხაზურ შენთან. ე უკვე არ გაქვს ის, რა ქვია, აფხაზეთთან, ესე იგი ლაპარაკი საერთო ენა. და აი მინდა მე ამიტომ გეკითხები შენ, აი ამ თემაზე აი ამ ბევრს ალაპარაკო იმაზე, თუ შენ შეხვალ შენი კანონები და შენი იმით გინდა ის დააღენო იმას, ის არ დადგება ამაში. ისინი მაგასაც აქ აფხაზები ეს არ არის, მაგალითად სამხრეთ ოსეთი ან ცხინვალის რეგიონი. ცხინვალის რეგიონს არაფერი არ გააჩნია. იმათ გააჩნიათ, იმათ მრეწველობას გააჩნიათ, იმათ შეუძლიათ კვაზი, მაგრამ სახელმწიფოებრივი წყობის შექმნა შეუძლიათ. გასმის? ცხინვალში ეს და ისეთ საკითხია, ძალიან ისეთ საკითხი. იქ თუ აფხაზური საკითხი მოგვარდება, ცხინვალის საკითხი ავტომატურად მოგრავდება. ამიტომ თუ ეს ყველაფერი მოგვარდებით საკითხი, უპირველეს როლისა და მოგვარდეს უნდა და დაлагდეს რუსეთთან საკითხი. და
1: სავარია, ბატონო, რუსეთა, თუ რუსეთა არ დაлагდა საკითხი.
0: ეს არ დაлагდება.
1: ჰა?
0: მაშინ ეს საკითხები, ორი საკითხი არ დაлагდება.
1: რატო?
0: არა, აფხაზეთის და იმის ცხინვალის საკითხი რუსეთთან არ დაлагდა, არ დაлагდება.
1: არ დაлагდება.
0: ხო, მაგას
1: არ დაлагდება. არ დაлагდება.
0: კი.
1: იმან რუსეთმა რა მოაცხადა? რუსეთმა независима აფხაზეთი, независима. ეს ხო ზეთოლის მექანიზმი იყო, ის ვინუსდენი ვარიანტი იყო. ეს საქართველოსმა გააკეთა. და ნაციონალებმა გააკეთეს ოფიციალურად ამერიკელების მითითები, დასავლეთის მითითები. ხო, დებილი ხო არა ვარ, ბატონო გურამ. ხო, რეალურად ხო ხედავ ამ სამყარო.
0: თავი სკანდალიზა რაისი ამბობს, რომ არა ვარ
1: სამყაროში. რამდენი ზუდა ხო ტრამპი რამდენი ზუდა იმღეროს, იცი? რეალობა სულ სხვა. ის ხო პირდაპირ გეუბნება, მე ფული უნდა ვაკეთო. არა, რაღაცა ხელშეკრულებ, მე უნდა გავაკეთო ფული ჟაკეთება, იცი? რა ეს რეალობა? თუ ეს გამო დღე სამყარო როგორა? შილაია ჟუმანინადა, დაგავუსტორე თვალის სიმართლეს. შილაია ჟუმანინადა. აი ეს არის სამყარო. ეს ძალადობის სამყარო, მაგრამ უბედურება იმაშია ბატონო გურამ, რომ იცი რა? ადამიანის უზნეობა სხვა საზღვარი არ

0: აქვს. ადამიანი თვითონ არსებ არის უზნეო. უზნეო. და კითხება, კითხვა ისმება. ხო ვიცი რა გააკეთა კაპიტალიზმმა, რა გააკეთა ამერიკელებმა. სიშტი ჩახჭო. 10 მილიონებით ხალხია დაღუპული.
1: ომის შემდეგ 34 მილიონი.
0: რატო უკრას ხალხი დას? რატო იცით, თვითონ ადამიანი არის უზნეო. უზნეო ადამიანი მინისტრების უზნეოსკა. აი ავიღოთ ჩვენი ისტორია. ქრისტეს ამბავი.
1: აი დასწრა სამი წუთი დაბრძა, მინდა რომ ეს ყველაფერი მას აი ჩვენი გამოსავალი ამ საკითხთან დაკავშირებით. როგორ დავალაგოთ ურთიერთობა რუსეთთან და რას მოგწეს დაალაგებული ურთიერთობა რუსეთთან, არის თუ არა იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ უკვე არ აქვს მნიშვნელობა კონფედერაციული სხვა რაღაცა იქნება, აი აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დაწყება საკითხის გადაწყვეტის.
0: იმიტომ ვთქვი ბატონო, დიდი მნიშვნელობა რუსეთისთვის, საქართველოს უნდა დაალაგდეს, მაგრამ მაგის საშუალებას არ გვაძლევს. იმიტომ ჯერ კიდევ დასავლეთი არის ძლიერი. და გინდა არ გინდა ბატონო, ეს ჩვენი ხელისუფლება დასრულდა მათ მიერ. მათ მიერ. იგი ყველაფერს გააკეთებენ. დღეს პოზიციაზე, ოპოზიციას არის ერთი იგივე. აი, თუ არ გიგვეს ბატონო, რატო გაჯეჯილდა ეს ნაციონალი? რატო გაჯეჯილდა? რატო? აფხაზეთის აი 33 წელი გავიდა. აფხაზეთის საზოგადოება რატომ დუმს ბატონგურა? რატოა გაჩუმებული? იმდან პატრონმა შეუბრძანა ბატონგურა. ეს არის მონური ფსიქოლოგია. ხელისუფლება რატომ დუმს ამ საკითხებში? რატო? იმდან გაჩუმებულია, რატო? იმიტომ რომ პატრონმა შეუბრძანა ბატონგურა. ზე მოხწოს არმო რეალობა ესა. დღეს რო გაჯიჯილებული არის ოპოზიცია, რატოა გაჯიჯილებული? ვინ აგულავებს? ვინ? ვინ აფინანსებს? ნუ თუ ვერ მოუღეს ბოლაგენს. სანამდის? ეს სანამდის? ესე ბატონგურა რეალობა. და რამდენი გინდა იმღერონ იქ კიდე აქეთ იმღერ. ეს რეალობა.
1: ესე ყოველას აწყობს საქართველოს გარდა, რომ ასეთი დამოკიდებულება საქართველოსთან აფხაზეთს.
0: ნუ ახლა სიტყვა აწყობს ბატონგურან. მე უმესა, რატო იცი? იმიტომ რომ თუ ხარ მონური ფსიქოლოგიის ადამიანი, შენ არაფერი არ გაწყობს. იგი ბრძანებს. მაგრამ ეს სამყარო სხვანაირად არის ბატონგურა, მოწყობილი.
1: მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ბატონ აურის დღევანდელი გადაცემისათვის. მივედით იმაზე, რომ აუცილებელი აქვს დასავლეთ ამერიკას ასეთი ზეგავლენა აქვს რუსეთსაც, რომელსაც ესე იგი ნებისმიერ დროს ბლოკავს ჩვენს ნებისმიერ იმ გადაწყვეტილებას, რაც ჩვენ გვინდა დავამყაროთ.
2: Дукс Наполи, когда как сердце нокаутится мэпе.

0: ქართული ოცნება მაშინ არ არის, საერთოდ არსად არ არის და ამ ხალხის დროზე მსგავსი არაფერი არ ხდებოდა და არც მოხდებოდა. ეს სექტაა დღეს. ჩემი პირადი ხედვით, ნაცმოძრაობა სექტაა დღეს და ნაციონალური ოცნება სექტაა. ორი სექტაა და ერთნაირი მეთოდებია. იქაც, ნუ იქ ძირითად იარლიყები იყო, რომ ყველა რუსეთის აგენტი იყო და ეხაც რჩება ეს სამწუხაროდ ეს იარლიყები.
1: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ხრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი მიდის უკან.
2: მე არ არის. ინტერნეტ სივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი იტყვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯა.
3: მისი შეფასებით, ანუ ნიშნავს იმას, რომ უკვე ამდენი პატიმარი გამოდის რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაზე ვსაუბრობ ახლა და აცხადებს, რომ გიორგი დავითაძის თემა ვიცით, რა საშინელება გაიარა მან მისი განცხადები, ვიცით სხვა პატიმრების უკვე წერილები ვრცელდება და ადვოკატები ავრცელებენ განცხადებებს, რომ არის ზეწოლა ამ პატიმრებზე, ფიზიკური ანგარიშწორება, ძალადობა, მუქარა და ასე შემდეგ და კონტროლი კობახიძის გადასახედიდან ალბათ ნიშნავს იმას, რომ აი ცხოველები ვით, ცხრა კაცი დაახტეს პატიმარს დეესკალაციის ოთახში, ეს ეთყობა ჩხრეკა არის მათი მაღალი სტანდარტი.

0: ფაქტიდან გამომდინარე, ჩაკეტონეს ჯერ თავადის პოზა, რა პოზიციაც მიაღებინეს პატიმარს. ეს უკვე არის მისი ღირსების შემლახავი პოზიცია. ის ფაქტი, რომ არა ექიმი აწარმოებს აი ამ სხეულში შეღწევას, არამედ რეზინის ხელთათმანიანი ბადრაგის ერთ-ერთი წევრი, ესეც კანონის უხეში დარღვევა. ის რომ ერთ პატიმარს დეესკალაციის ოთახში, სადაც ის არის აბსოლუტურად დაუცველი და მას ამ ბადრაგის სახით სახელმწიფო უნდა იცავდეს, ეს 9 კაციანი თუ 10 კაციანი ცხოველთა ველურთა დაჯგუფება ახტება და არ ვიცი სახალხო დამცველმაც ბძანა ხო რომ აი იქიდანო გარეგნულად კი ვერ
1: აღერთო დანაშაულის ნიშნები სახალხო დამცველმაც
0: ციცით ის დაიტოვა კიდე რაღაცა საქმეები წინ სივრცე და თქვა რომ აი მის იქით რა ხდებოდაო უკვე რაც მე ვერ დავინახე გამოძიება უნდა დაიწყოსო და ვინაიდან კობახიძის შეფასებით აი ესეთ მაღალ დონეზე კონტროლდება თურმე ვითარება თუნდაც მე ექსე დაწესებულებაში მე მოუწოდებ მას შებრძანდეს იქ და ეს ექსპერიმენტი დეესკალაციის ოთახში საკუთარ თავზე გაიაროს, თვითონ წამოწვეს იმ ნარზე, თვითონ დაიწვინოს ზევიდან 9-10 კაციანი ბადრაგთა დაჯგუფება და იწვნიოს თვითონ ის სიკეთეები ბრჭყალებში, მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების, რა სიკეთეებითაც ეს დაწესებულება უსწორდება.

საამუშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ორშაბათი დღეა, რვის ნახევარია, ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის წამყვანი დღეს მიწევს პირველ ნაწილში მარტო ყოფნა, ჩემი თანაწამყვანი რაღაც მიზეზის გამო ვერ ესრება ეთერს და მოგვიწევს ერთად ჩვენ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ურთიერთობა და თქვენი აზრი ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის, იმიტომ რომ თემა არის ძალიან აქტუალური. თემა ეხება ციხეში მომხდარ ამბავს, თქვენთვის უკვე კარგად ცნობილ ამბავს და როგორც ვხედავთ ხელისუფლების მხრიდან იმის მაგივრად, რომ გამოძიება ჩაატარონ, თვითონ გამოვიდნენ და თქვან, რომ ჩვენ გამოვიძიებთ ამ ფაქტს, დავადგენთ თუ ვინ იყო დამნაშავე და ვინ არიან დამნაშავეები და მათ დავსჯით სათანადოდ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით ვისმენთ, რომ ყველაფერი წესრიგშია, ყველაფერი ზომების ფარგლებში ჩატარდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზოგიერთი ამბობს, რომ თითქოს ობიექტივის ტელევიზია, ცალკე პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები დავემსგავსეთ ლიბერალურ და ლიბერასტულ ფრთას და მათ ასე ვთქვათ ნარატივს ვიმეორებთ. მეგობრებო, ახლა ვინც კარგად გვიცნობთ და უკვე წლებია ხართ ჩვენთან, თქვენ კარგად იცით, რომ არასოდეს არ დავემსგავსებით ჩვენ არავის, ვიქნებით ისე ის ხალხი, ვინც ვიყავით, ჩვენ არ ვიცვლებით. უბრალოდ თქვენთვის გასაგები რომ იყოს, როგორ შეიძლება გულგრილი იყო იმ ფაქტის მიმართ და იმ დანაშაულის მიმართ, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ, როდესაც ჩვენ ვიყავით ზუსტად ის ხალხი, ვინც 2012 წელს გაახმაურა და საზოგადოებას წარუდგინა ის ცნობილი ციხის კადრები, რომელმაც გადაიყოლა სააკაშვილის ხელისუფლება. ჩვენ თუ ადრე ვიბრძოდით პატიმრის უფლებების დაცვისთვის, რა შეიცვალა ჩვენში, ან ჩვენ შევიცვალეთ და დღევანდელი აზროვნება არ გვაძლევს იმის უფლებას და მორალური უფლება ჩვენ არა გვაქვს, რომ დღეს ამოვიღოთ ხმა, თუ კი ციხეებში მსგავსი რამე ხდება, მე მგონი გვაქვს ამის უფლება და ამას ვაკეთებთ კიდევაც. და როგორი გაშავებაც არ უნდა მოინდომოს ხელისუფლებამ ჩვენი,

ჩვენ არ შევშინდებით, ჩვენ არ გვეშინია არც გაშავების, არც დაბრალების და არაფრის. ჩვენ თუ ვთვლით, რომ ჩვენი სალაპარაკოა ეს, ჩვენ ამ თემაზე ყოველთვის ვისაუბრ. ღირსების შელახვა, ეს არის ადამიანის დამცირება და იმის იქით, რომც არ წავიდე, რის გამო გაკეთდა ეს. და რეალურად იმის შემდეგ, როგორც თვითონ გიორგი დავითაძე ამბობს, რომ სხვადასხვა საკანში გაახმაურეს ეს ამბავი, თვითონ ამბობს, რომ გამიბაზრესო. გაახმაურეს ეს ამბავი, ესე იგი შანტაჟს ჰქონდა ადგილი თავიდან და მერე კიდე მისი პიროვნული დამცირების მიზნით გაუხმაურეს ის, რაც ჩვენ ვნახეთ. ეს ცალკე თემა გამოძიებამ უნდა გამოიძიოს, ქონდა თუ არა ამ ფაქტს ადგილი, მაგრამ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, ის, რაც ვნახეთ, სადაც დენა და ვითომ და ჩხრეკა მიმდინარეობს, მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არ არის ნორმალური და ჩარჩოებს შიგნით დარჩენილი პროცედურა. ციხეში მეც ნამყოფი ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანია ნამყოფი ციხეში და ჩვენ ყველამ ვიცით რა პროცედურა როგორ ტარდება. მიუხედავად იმისა, ეს არის მკაცრი რეჟიმის კოლონია თუ ეს არის არამკაცრი რეჟიმის კოლონია, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. არსებობს პროცედურის რაღაც ნორმა და იმ ნორმის იქით არ უნდა გადიოდეს არც ბადრაგი და არავინ სხვა, არც რომელიმე სხვა თანამშრომელი. ის რომ ადამიანის შეყავთ, რომელიც წინააღმდეგობას არ უწევს და იმას აწვენენ, თანაც დააკვირდით, როდესაც შეყავთ თვითონ გიორგი დავითაძე, უკვე მათ ელაპარაკება აგრესიულად. ეხლა თქვენთვის რომ გასაგები იყოს, პატიმარი, რომელიც უბრალოდ შესამოწმებლად სადმე შეყავთ, ის არც ერთი პატიმარი აგრესიულად არავის არ ელაპარაკება. ესე იგი, გზაში ან იქვე რო შეიყვანეს, იყო ისეთი საუბარი თანამშრომლების მხრიდან, რამაც გამოიწვია აგრესია პატიმრის მხრიდან. ოღონც ეს აგრესია არ იყო გამოხატული წინააღმდეგობაში, ეს აგრესია იყო სიტყვიერი. მე როგორც ხედავთ, ერთი ადამიანი ხელს უტრიალებს და ის ჩვეულებრივად წვება იმ ლოგინს, იმ ნარებზე, ეგრეთ წოდებულ ნარებზე. წვება, ანუ იქაც არ უწევს წინააღმდეგობას, რომ ვინმე თქვას 10 კაცი იმიტომ დავჭirdით ჩვენ, რომ ძალიან ისეთი პატიმარია, რომელმაც შეიძლება ხელიც გაგარტყას და ასე შემდეგ და ამიტომ ჩვენ მოგვიწია 10 კაცმა ჩვენ შევყევით 10 კაცი შეყვა იმისათვის, რომ რამენაირად დააკავოს პატიმარი. ანუ ასე მსგავსი რამე არაფერი არ მომხდარა. თანაც ჩვენ ხედავთ, რომ ექიმიც ესწრება ამ ეგრეთ წოდებულ ჩხრეკას. ჩხრეკის დროს ექიმი რა საჭიროა? აი, მარტივი კითხვა რო დაუსვათ

0: მდებარეობს და ისევ შეყავთ პატიმარი საკანში. საკნიდან გამოიყვანეს, საკანი ალბათ გაჩხრიკეს, თვითონაც გაჩხრიკილი იყო და რა საჭიროება იყო დეესკალაციის ოთახში ისევ ჩაყვანა და ისევ ჩხრიკის ჩატარება. თუ მე ვთქვათ, ვინმე თუ მკითხავს, აი თქვენი აზრით, რა საჭირო იყო, მე გეტყვით. ეს ერთ-ერთი ვერსია, რა თქმა უნდა დაადგინოს. უნდა დაადგინოს გამოძიება, მაგრამ ჩემი ერთ-ერთი ვერსია არის ასეთი. საკანში სადაც ზის პატიმარი, კამერა არ აყენია. თუ ეს ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ გადაღებულიყო ეს კადრები და მე ეშანტაჟად თვითონ პატიმარი, ამათ ჭირდებოდათ საკანი, სადაც კამერა აყენია და ასეთი არის ეგრეთ წოდებული დეესკალაციის ოთახი. Ну, ძველად რო ავიღოთ კარცერი. ჩაიყვანეს პატიმარი იქ, კიდევ ერთხელ ვითომ გაჩხრიკეს, სადაც მიაყენეს შეურაცხყოფა და ეს ყველაფერი აისახა ვიდეოზე, რომლითაც მე უკვე აშანტაჟებდნენ და როგორც ყובה თვითონ პატიმარი გამიხმაურეს ეს ამბავი, გაახმაურეს სიხეში და სავარაუდოდ შეიძლება ტელეფონზეც გადაიღეს მე ვიდეო თვითონ იმ კამერებიდან და ალბათ აჩვენეს ვიღაც ვიღაცეებს. ანუ ეს ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ ადამიანი დაემცირებინათ. ფაქტურად ეს არის ღირსების შემლახველი ქმედება, რომელიც ისჯება კანონით. როდესაც ადამიანი საპატიმროში ხდება, სახელმწიფო ხდება მასზე პასუხისმგებელი. ის უნდა დაისაჯოს იმ სიმკაცრით, რასაც და იმ განაჩენს მიიღებს, რომელსაც გამოუტან სასამართლო. მაგრამ სიმკაცრეში, ეი თუნდაც სიმკაცრე რეჟიმის კოლონიაში, გასაგებია, რომ თავზე არავინ ხელს არ გადაგისმოს, მაგრამ რას ნიშნავს კაცრი რეჟიმის კოლონია? ეს არის კოლონია, სადაც მაგალითად 6 საათზე რო აგაყენებენ, მე არ გაძლევენ უფლებას, თქვა, დაჯდომის, დაწოლის და საღამომდე 10 საათამდე სუფეხზე უნდა იდგო. ანუ რაღაც სიმკაცრეები არის შემუშავებული, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენს მიმართ ძალადობა იქნება გამოყენებული. ეს რომ თქვენ გესმოდეთ. საერთაშორისო სასამართლო, თქვა, აი თუ იგივე აიღოთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, არ ცნობს ისეთ სხვაობებს გაუპატიურების იმიტაციასა და რეალურ გაუპატიურებას შორის. ადამიანმა თუ მიიღო ფსიქოლოგიური ტრავმა, ორივე შემთხვევაში ეს ტრავმა იქნება ერთნაირი. იმიტომ რომ შენ რო ადამიანს, ვაშკაცკაცს ასეთ რამეს გაუხმაურებ, რა თქმა უნდა ეს მისთვის არამხოლოდ ტრავმა, ეს დაღუპვა ადამიანის. და ეს ყველამ კარგად იცით მე საქართველოში. და რატო აკეთებენ ამას? ჩვენ ერთხელ ვებრძოლეთ იმ რეჟიმს, რომელიც იგივე ჩადიოდა და დღეს იგივე თემაზე საუბარი გვიწევს. მე როდესაც გავიგეთ, რომ პატიმრებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს გიორგი დავითაძეს, ისევ გავრცელდა რაღაც იმ ტროლბოტების პროპაგანდა, რომ თითქოს არავის არანაირი სოლიდარობა არ გამოუცხადებია გიორგი დავითაძესთვის და ასე შემდეგ, ეხ ყველანი დაჟილები იყვნენ სხვა რამის გამო და რაღაც, და დღეს უკვე გავიგეთ, რომ რაღაც ანტენის რაღაც ფრაგმენტი გადაყლაპა თვითონ გიორგი დავითაძემ და უარი თქვა საავადმყოფოში გადაყვანაზე, სანამ იმ ადამიანებს დეესკალაციის ოთახებიდან არ გაათავისუფლებენ. რაზდაც ისევ გაკეთდა, ისევ წავიდა პროპაგანდა, რომ თითქოს ეს ყველაფერი ტყუილია, რაღაც და აი ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ყავს ეხლა ხაზზე ადვოკატი ანა აკოფია, აი აკოპოვა, რომელიც არის ლაშა ჩაჩანიძეს ადვოკატი, ეს ის პატიმარია, რომელმაც სოლიდარობის მიზნით და შეძახილებით, რომ სოლიდარობას უცხადებს გიორგი დავითაძეს, ეს ადამიანი სასტიკად სცემეს ხელკეტებით და ჩაიყვანეს დეესკალაციის ოთახი. ეხლა ხაზზეა ქალბატონი ანა. მოგესალმებით, ქალბატონო ანა.
1: მოგესალმებით.
0: კი, მადლობა, რომ გვერთობით. იქნება გვითხრათ და ჩვენს მაყურებელს უთხრათ, თუ რა მოხდა მე-6 დაწესებულებაში, ნომერ მე-6 დაწესებულებაში, კონკრეტულად, აი თუნდაც ლაშა ჩაჩანიძეს მიმართ.
1: დიახ, მოგახსენებთ, ლაშა ჩეჩანიძე, როგორც თქვენ უკვე

0: აღნიშნეთ, ნომერ მე-6 პენტენციურ დაწესებულებაში იყო მოთავსებული. ეს გახლავთ განსაკუთრებული რისკის დაწესებულება, სადაც ყველაფერი კონტროლდება, მათ შორის კონტროლდება მსჯავრდებულის გადაადგილება, ამანათები, აბსოლუტურად ყველა ტიპის კონტროლს გადის იქ მსჯავრდებული. რაც შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსვლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა მსჯავრდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რაც ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონდ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე-3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი, რაც შეეხება ერთს, რომელიც ლაშასთვის ცნობილია, მე მითხრამ გვარი უბრალოდ მეჯერ თავს ვიკავებ ამ სახელების და გვარების გამჟღავნებისთვის, გამჟღავნებისგან, თუმცა აქვე იმასაც დავამატებ, რომ როდესაც ლაშასთან შევედი დღეს შეხვედრაზე, ლაშასთან ჩავინიშნე რამოდენიმე სახელი და გვარი, ასევე მომეწოდა ამ მსჯავრდებულების, მშობლების და ახლობლების ტელეფონის ნომრები. თუმცა გამოსვლის დროს რისი უფლებაც არ ქონდა ციხის ადმინისტრაციას, მე ამიკრძალეს ამ ჩანაწერის გამოტანა. შესაბამისად დაუწერა განცხადება და ეხა ველოდები, რომ მომაწოდონ ეს განცხადება, არ გამომატანეს ფიზიკურად. შესაბამისად იქ გარკვეული ტიპის ინფორმაცია მოგვს, რაც ლაშა მომაწოდა და შემდგომ უკვე დაწვრილებით კიდევ შემიძლია მოგაწოდოთ გარკვეული ინფორმაცია. და ერთი მსჯავრდებული შესაბამისად, აი ამ ჩანაწერის მიხედვითაც, რაც ლაშა მომაწოდა, რჩება ნომერ მე-6 პენტენციურ დაწესებულებაში. ეხა პატარა კომენტარს გავაკეთებ თქვენის ნებართვით, სწორედ ამ გადაყვანასთან დაკავშირებით, რომელიც თავისი არსით უკანონოა იმდენად რამდენადაც. ნომერ მე-6 პენტენციურ დაწესებულებაში ლაშა იმყოფება 25 აგვისტოს ბრძანებით. შესაბამისად უქმეებში არავინ არ წერს ამ ბრძანებას, იმიტომ რომ ამას ჭირდება შესაბამისი პროცედურა, რომელიც სამუშაო დღეებში ხდება როგორც წესი, და ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი, ნაწილი იყო ამ პროცესების.
1: გასაგები. გააგრძელეთ თუ შეიძლება.
0: დიახ, და ყველა ნაწილში აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო დაგვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე, და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. შესაბამისად სამედიცინო ექსპერტიზაც დროულად უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ დაზიანებებს თავისთავად ახასიათებს დროსთან ერთად გადადის ეს დაზიანებები და მე ისედაც 2-ში მოხდა ეს ინციდენტი და მე 5-ში მოახერხე მხოლოდ შესვლა. იმიტომ რომ შაბათკვირას, ნუ შესაბამისად არ იყო შესაძლებლობა რომ შევსულიყავი. შესაბამისად ეს გადმოსვლა, ლაშას გადმოყვანა უბრალოდ მესამე დაწესებულებაში, ბათუმის დაწესებულებაში მოხდა თავისთავად უკანონოდ. ესეც მიუთითებს იმას, რომ ადგილი ქონდა ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან უკანონობას, სამართალდარღვევას და ამაზე აუცილებლად უნდა იქნეს განხორციელებული შესაბამისი რეაგირებები.
1: ანუ როგორც მიხვდი, ყველა ის ადამიანი, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა გიორგი დავითაძეს, თქვენ გაქვთ ეს ინფორმაცია, ყველა იყო სასტიკად ნაცემი და გადაყვანილი სხვადასხვა პენიტენციალურ დაწესებულებებში, ხო, სწორად გავიგე? ანუ დაშალეს ფაქტურად ის ჯგუფი, დაშალეს, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა გიორგი დავითაძეს. ამას ამბობთ, ხო, ასეა?
0: დიახ, ნამდვილად მაგას ვამბობ, ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვე ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის ურასახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად

0: არ ვერ მიცემ თავს უფლება სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები. რაც შეეხება ლაშას, მისგან რა თქმა უნდა მაქვს ამის უფლება და შესაბამისად
1: ქალბატონო, გასაგებია. ქალბატონო, ანაი, თქვენ როგორც ადვოკატი მაგალითად ეხლა მაგალითად ამ 2-3 წლის განმავლობაში, ან 4, ან თუ ამ წლების განმავლობაში თუ ხსენიათ, რომ პატიმრებს აი ეს სასტიკად უსწორდებოდნენ. კონდათ ადრე ამის შესახებ რამე ინფორმაცია კონდათ?
0: ხო, პირადად მე არ მქონია ამის შესახებ ინფორმაცია, რომ მქონოდა გარწმუნებთ, რომ არ
1: დავდოვოთ. ხსენიათ მაინც, ხსენიათ ზოგადად.
0: ხო, არ მსმენია იმბრალდებულებისგან, იმ ჯავდებულების გამისთანაც მე მქონია კომუნიკაცია. ერთადერთი ახლა ბოლოს ეს სიტუაცია იყო, რაც მოხდა, აი დღეს მიმდინარე მოვლენებს რაც ეხმიანება, რაც შეეხება თავად გიორგი დავითაძის შემთხვევას, მე სამართლებრივად ფიქრობ, რომ ეს არის არაადამიანურ მოპყრობასთან გათანაბრებული მოპყრობა დიახ და აუცილებლად უნდა დაისაჯოს ის პირები, ვინმაც განახორციელეს ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ შემოწმება, რომელიც უტოლდება სექსუალური ხასიათის დანაშაულს. გარდა ამისა, ზოგადად ის, რომ ადამიანი ისედაც სახელმწიფოს ეფექტურ კონტროლს არის დაქვემდებარებული და იმყოფება სპეციალურ ინტენსიურ დაწესებულებაში, ეს ზრდის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას მათ მიმართ ქმედებებზე. შესაბამისად, თუნდაც მე ძალიან გამაღიზიანა იმ ვიდეომ, რომელიც დადო პენტენციურმა სამსახურმა, თითქოს ადგილი ქონდა მსჯავრდებულების მხრიდან რაღაცა ტიპის წინააღმდეგობას. მან ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსია, რომელიც საზოგადოებამ უნდა გაითვალისწინოს. როდის არის ეს ვიდეო გადაღებული? გულისხმობ რას? უკვე რიგ მსჯავრდებულებზე განხორციელებული რომ ქონდათ ძალადობა, მას მერე ხომ არ არის შემთხვევით განხორციელებული. ხომ არ ელოდებოდნენ მსჯავრდებულები იმას, რომ რადგან მათი საკნის კარი გაიღო, ესე იგი ისინიც ძალადობას დაექვემდებარებოდნენ. ასე ხელაღებით თუ ავრცელებენ ამ ვიდეოებს, რომლებსაც თითქოს თავის სამართლებლად ავრცელებენ, სწორედ ეს მნიშვნელოვანი პრინციპი არ უნდა გამორჩეთ მხედველობიდან, რომ სახელმწიფო ეფექტური კონტროლის ქვეშ მყოფ ადამიანს განსაკუთრებული მოპყრობა ჭირდება და ის რომ ადამიანი თუნდაც პროტესტს რაღაცა ფორმით გამოხატავს და ეს არის მხოლოდ საკნიდან გადაძახება, თქვენ წარმოგდგენა რომ გქონდეთ ეს არის განსაკუთრებული რისკის ისეთი ტიპის დაწესებულება, სადაც მსჯავრდებულებს არ ეძლევათ შესაძლებლობა რომ შეიკრიბონ მაგალითად რო განვიხილოთ ის ვარიანტი, რომ აი ბუნტს ხომ არ აპირებდნენ ან
1: ასე შეთქმულებას ადგილი ვერ ექნებოდა.
0: არა, ვერ ექნებოდა ფიზიკურად, იმიტომ რომ ისინი ისედაც უმრავლესობას მარტო სამარტოულ საკანში იმყოფება და საკნებში მაქსიმუმ ორი პირი იყოს განთავსებული. ლაშას შემთხვევაში ლაშა მარტო იყო საკანში. შესაბამისად ლაშასგან შეუძლებელია დაასაბუთოს ვინმე, ანუ სპეციალურმა პენტენციურმა სამსახურმა, რომ ლაშასგან მომდინარეობდა რაიმე ტიპის საფრთხე, იმიტომ რომ ლაშა იყო სრული კონტროლის ქვეშ. შესაბამისად ის გაიყვანეს საკნიდან, მასზე განახორციელეს ძალადობა და ამის შემდგომ დაუყოვნებლივ გადმოიყვანეს უკვე ნომერ მე-3 პენტენციურ დაწესებულებაში.
1: აი უყურეთ, მე რა კითხვა მინდა დაგისვათ. გავიხსენოთ მაგალითად ნაცმოზრაობის რეჟიმის დროს, აი ის ჩვენ რო გამოვაქვეყნოთ ციხის კადრები, ნანახი გექნებათ, ხო, ბუნებრივია ის
0: ზონა. რა თქმა
1: უნდა, ციხის კადრები. მაშინ სისტემა მუშაობდა შემდეგ ნაირად. ანუ ადამიანებს, ვინც მათთვის მიუღებელი იყო და უნდოდათ რომ კონტროლი განხორციელებინათ იმ ადამიანებზე კონკრეტულად, აი ესე აწამებდნენ, უღებდნენ ვიდეოზე მიდიოდა გადაღება და მერე ამით ხდებოდა მათი შანტაჟი. მოდით ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს ჩვენ გავახმაურეთ, თორე სისტემა არაპირებდა გახმაურებას, ვინაიდან მაშინ შანტაჟი აღარ გამოდის, ხო, თუ ყველამ გაიგო რა როგორ უნდა აშანტაჟო, თუ ეს თუ გაავრცელეს კადრები. ამიტომ იმ მაშინდელმა სისტემამ შეინახა ეს კადრები და ჩვენ მოვიპოვეთ და გავახმაურეთ. ამ შემთხვევაშიც იგივე პრეზიდენტს აქვს ადგილი და ეხლა იძულებული გახდა სისტემა რომ გაეხმაურებინა და ეჩვენებინათ ეს კადრები, რომ ვითომ თავი ემართლებინა, რომ ჩვენ აი ნახეთ, ისეთ არაფერს არ შვებით, რასაც შვებოთ თან ეს ხელისუფლება უკვე ხელისუფლების მხრიდან გაკეთდა რამოდენიმე კომენტარი, რომ გაიხსენეთ ის ძველი კადრები და საერთო არა აქ ახალ კადრებთან. მე რომ მკითხო რა მნიშვნელობა აქვს რა რატო უნდა ვაკეთოთ ჩვენ შედარება ძველი და ახალი კადრების როცა ჩვენ ახალ კადრებში ვხედავთ არა ადამიანურ მოპყრობას ეს უკვე იმას ნიშნავს რომ რაღაც ზღვარს გაცდა ხო ანუ ბადრაგიც თანამშრომელიც ციხის და ასე შემდეგ მაგრამ აი რისთვის ხდებოდა მე მაგალითად ვთქვი რომ აი სანამ თქვენ ჩაგვერთვებოდით მე ვთქვი რომ მაქვს ასეთი ვერსია რომ თვითონ გიორგი დავითაძე გაჩხრიკილი იყო ჯერ კიდე თავის საკანშიც საკანიც გაუჩხრიკეს მაგრამ მათ ჭირდებოდათ ვიდეო ჩანაწერი რომ შემდგომში ეშანტაჟა თვითონ გიორგი და ეთქვა მისთვის რომ ჩვენ აგერ ვიდეოზე გვაქვს და ვაჩვენებთ ყველას შენ თუ ამას არ გააკეთებ ან იმას ან თუ თუნდაც არ ითანამშრომლებს ნასეთკა ეგრეთ წოდებული ნასეთკა არ გახდები ან რაღაცა და ყველაფერზე უარი რომ მიიღეს საბოლოო ჯამში უკვე მოხდა იმის გახმაურება ამ თემის გახმაურება თვითონ ციხეში იმიტომ რომ გიორგი ამბობს სასამართლო პროცესზე რომ გამიხმაურეს ეს ამბავიო ანუ ამ მიზნით გაკეთდა ერთ-ერთი ვერსია, ხო? ამ მიზნით გაკეთდა ალბათ რომ მე უკვე ეშანტაჟებდა. რამდენი პატიმარი არსებობს ანალოგიურ დღეში, არის უბრალოდ აშანტაჟებენ და პატიმარს არ უნდა რომ გაახმაუროს თავისი ამბავი, აი ეს უბედურება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით რომ ეს არის ადამიანის დაღუპვა. პირდაპირ რომ კაცი რომ თუ ქვია, შენ კაცს ღუპავ. და რა თქმა უნდა, ეხლა ყველა კაცი შეინახავს ამ ამბავს. მე იმასაც გეტყვით რომ 2012 წლამდე სანამ ჩვენ გავახმაურეთ ეგრეთ წოდებული ციხის კადრები, არც ერთ პატიმარს ჩვენება არ ქონდა მიცემული. არც ერთ პატიმარს არ მიუმართავს პროკურატურის, იმიტომ რომ ზუსტად ყველა ინახავდა მისთვის სახელი, რა თქმა უნდა, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და დღეს, რადგან პატიმარი ამას
0: დავამატებ მაგასთან. დიახ, დიახ, ისე. დაკავშირებით თქვენ იქნებათ. ნახეთ, არათუ ჩვენ ცხოვრობთ ეს არ არის მარტივად შესაფასებელი სამართლებრივად, შეიძლება მარტივი იყოს შევაფასოთ, რომ ეს არის კანონდარღვევა, მაგრამ ზოგადად თუნდაც ფსიქოლოგიურად შევაფასოთ, თუნდაც ადამიანურად შევაფასოთ, ჩვენს ქვეყანაში ჩვენი მენტალური თავისებურებებიდან გამომდინარე, ძალიან რთულია და ადამიანს ძალიან უჭირს ამოიღოს ხმა სექსუალური ხასიათის ძალადობასთან დაკავშირებით და აი ჩვენ ვისაც გვიმუშავია მაგალითად ამ მიმართულებით ძალიან კარგად ვიცით რამდენად რთულია თუნდაც ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის დაიწყონ ხმამაღლა ლაპარაკი რომ ისინი დაექვემდებარნენ სექსუალურ ძალადობას ამაზე ძალიან ბევრი იმუშავა ზოგადად რიგმა სამართალდამცავებმაც თუ მათ შორის უფლებადამცველებმაც საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც და ასე შემდეგ რომ რომელიც ეხა გაგვიქრეს საერთოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები საერთოდ გააქრეს საერთოდ ჰორიზონტიდან აი ამ მდგომარეობაში ადამიანი როცა იმყოფება ანუ ის არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი მისთვის არის უკიდეგანოდ რთული დაიწყოს საუბარი ამაზე აი წარმოუდგენელია და მithumetes წარმოუდგენელია არსებობდეს მამაკაცი რომელიც დაექვემდებარა ამ ტიპის მოქცევას და ის ამას ცრუობდეს. ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული. მე ვერავინ ვერ დამაჯერებს, რომ მამაკაცი, რომელიც მithumetes საჯელახსრულების დაწესებულებაში იმყოფება, მან მოიგონოს და აბრალოს სამართალდამცავებს ან თუნდაც ციხის ადმინისტრაციას, რომ მის მიმართ განხორციელდა ამ ტიპის ქმედება. ეს არის წარმოუდგენელი და დარწმუნებული ვარ, რომ არა თუ ყვილს არ იტყვის, პირიქით, აქამდე რომ მიიყვანეს ადამიანი, მე წარმოუდგენა არ მინდა, რა მდგომარეობაში შეიყვანეს ეს ადამიანი, რომ ამაზე ხმამაღლა იწყებს ლაპარაკს და ამაზე უწევს საკუთარი უფლებების დაცვა. ამაზე ერთი ტრაგედიაა, რომ ეს დამართეს და მეორე ტრაგედიაა, რომ ეხლა მტკიცება უწევს ადამიანს. აქ იმაზე კი არ არის საუბარი, უნდა თქვას თუ არ უნდა თქვას, ცალსახად უნდა თქვას, მაგრამ მტკიცების ფორმაში მდგომარეობაში ჩააყენეს, რომ უნდა ამტკიცოს, რომ ეს მოხდა. ამაზეა, ამაშია მთელი პრობლემა. უფრო მეტიც, აი თუნდაც ახლა მომხდარი ინციდენტი, ხო? ფიზიკურ ძალადობაზე საუბრობ ამ შემთხვევაში. ფიზიკური ძალადობის შემთხვევაშიც ადამიანებს აყენებს სახელმწიფო იმ მდგომარეობაში, რომ ამტკიცოს, რომ მის მიმართ ეს განხორციელდა და შესაბამისმა პირებმა აგოს პასუხი, როდესაც ეფექტური კონტროლის ქვეშ ხავს და წარმოუდგენელია, რომ სახელმწიფოს არ ქონდეს ინფორმაცია, პენტენციურ დაწესებულებას არ ქონდეს ინფორმაცია, რა ხდება მის, ასე ვთქვათ, წიაღში. აი ეს არის წარმოუდგენელი. ამ შემთხვევაში მე არც კი მინდა წარმოვიდგინო, რამდენი ადამიანი შეიძლება ჩვენ ყავს ახლა პენტენციურ დაწესებულებაში, რომელიც მსგავს ვითარებაში იმყოფება, ან ფიზიკურად ძალადობენ, ან სიტყვიერი შეურაცხყოფის მსხვერპლია და ასე შემდეგ. არა ადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის მსხვერპლია. არც კი მინდა დავითვალო, რამდენი შეიძლება იყოს ასეთი. თუმცა მე თუ ჩემი ესმით მათ მე ხოვ რო არავინ არ დაიტოვოს თავისთვის, აუცილებლად ხმამაღლა დაიწყონ ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ სისტემა, როდესაც მახინჯია, ამ სიმახინჯეს არაფერი არასრულებს თუ არა მასზე საუბარი. ამიტომაც, როდესაც ხდება სამართალ დარღვევები, როდესაც ხდება უკანონობები, პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, სწორედ იმ ადამიანებმა უნდა დაიწყონ ამ ამბავზე ხმამაღლა ლაპარაკი, ვისაც ისინი ეხება. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში უძლურნი ვართ რომ მათ დასაცავად რამე გავაკეთოთ, თუ ისინი არ მოყვებიან, ასე ვთქვათ, და არ გვაწვიან სათანადო ინფორმაციას.
1: თქვენ მოითხოვეთ ექსპერტიზა იმ ლაშას ცემის ფაქტზე და როდის ელოდებით, როდის გავიგებთ ჩვენს, იყო თუ არა, თქვათ, ექსპერტის მიერ დადასტურებული, ანუ არ ყოფილი ეს ფაქტი?
0: კი ბატონო, მე დღესვე როგორც კი გამოვედი ლაშასგან, ეგრევე დაურეკე სახალხო დამცველს, პირველ რიგში ისინი ჩავაყენე საქმის კურსში, შემდგომ მაინც ოფიციალური წერილი გავაგზავნე, იმიტომ რომ რა ვიცი, სიმართლე რო გითხრათ, დიდი ნდობა არ მაქვს და ამიტომაც მაინც წერილობითაც დავადასტური რომ ნამდვილად გავაგზავნე. ამის შემდგომ დავრეკე პროკურატურის ხელხაზზე, იქ შევატყობინე, აქვე სახალხო დამცველს, როდესაც მიუმართე, ასლი წერილის ასლი გავგზავნე ასევე პროკურატურასაც და პროკურატურასაც დამატებით გავგზავნე კიდე უკვე ცალკე შეტყობინება იმის შესახებ, რომ ეს ფაქტი მოხდა და მოვითხოვე დაუყოვნებლივ, როგორც კამერები, ვიდეო ჩანაწერების გამოთხოვა, ოღონდ არა ისე ფრაგმენტულად ამოჭრილი, როგორცაც ახლა გვთავაზობს პენტენციურ დაწესებულება, არამედ სრულყოფილი, სადაც ასახული იქნება, როგორ გამოყავთ ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, როგორ გაყავთ საერთოდ კამერებით არ შენიღებულ ადგილზე და მე როგორ აბრუნებენ უკან, რა მდგომარეობაშია, რომ ნებისმიერ პირს შეეძლოს მისი მდგომარეობის შეფასება. ან როდესაც გამოყავენ, თუ ციხის შინაგანაწესი მოითხოვს, რომ პირობითად მსჯავრდებული გაიყვანოს ორმა ბადრაგის თანამშრომელმა, რატომ ხდება კადრებში, რაც ვნახეთ, რომ მისულია კართან დაახლოებით 7-მდე ბადრაგის თანამშრომელი, ხო? ამ ყველაფერს ახსნა, იმედია მოვისმენთ რაღაცა ტიპის ახსნას, თუმცა ლაშა ჩაჩანიძესთან მიმართებაში მოითხოვით სწორედ ეს, რომ კამერები იქნეს გამოთხოვილი, ასევე მოითხოვეთ, რომ დაუყოვნებლივ ჩატარდეს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა, რომელიც აი ამ დაზიანებებს, რომელიც ერთი შეხედვითაც ძალიან ნათლად ეტყობა ლაშა ჩაჩანიძეს, აიღწეროს და შესაბამისი დასკვნა გაიცეს იმ. იმიტომ რომ კიდევ ერთ დეტალს დავამატებ ამასთან დაკავშირებით, როდესაც ხდება ერთი სარჯელახსულების დაწესებულებიდან მეორე სარჯელახსულების დაწესებულებაში მსჯავრდებულის გადაყვანა, აუცილებლად ხდება მისი შემოწმება სამედიცინო თვალსაზრისითაც. შესაბამისად, ეს დაზიანებები, რომელიც ლაშა ჩაჩანიძეს ჰქონდა სხეულზე, აუცილებლად უნდა იყოს ასახული ნომერ მე-3 პენტენციური დაწესებულების, ასე ვთქვათ, სამედიცინო დაწესებულების.
1: ანუ პატიმრის მიღების დროს, ხო, ეს უნდა იყოს აღწერილი, ჰქონდა თუ არა დაზიანებები.
0: კი ბატონო.
1: კი ბატონო. და კიდე
0: და შესაბამისი რეაგირებაც უნდა ჰქონდეს განხორციელებული. ამასაც იმედია ვნახავთ, ჰქონდა თუ არა ნომერ მე-3 დაწესებულებას, შესაბამისი რეაგირება განახორციელდა თუ არა, ჩააყენა თუ არა იუსტიციის გენერალური ინსპექცია საქმის კურსში და დაწყებულია თუ არა იქაც ამ საქმის მოკვლევა.
1: კი ბატონო, კიდე ერთი კითხვა ქალბატონო ანა და დაგემშვიდობებით. თქვენ ბრძანეთ, რომ კიდე რამოდენიმე ადამიანი, ანუ ლაშა, უბრალოდ თქვენ ვერ დაასახელებთ გვარებს და სახელებს, მე მესმის თქვენი. კითხვა მაქვს ასეთი: თქვენ ქონდათ თუ არა მცდელობა დაკავშირებოდით მათ ადვოკატებს, იმ ადამიანების ადვოკატებს?
0: დიახ, მხოლოდ ერთმა მთხოვა კონკრეტული ადვოკატის შესახებ, ანუ უფრო სწორედ ლაშა მთხოვა, რომ მხოლოდ ერთის ადვოკატი დამისახელა, რომელსაც სურდა, რომ კონკრეტული ადვოკატი შესულიყო მასთან და იმ ადვოკატთან მე ჯერ არ გავსულარ კონტაქტზე, მარტივად აგიხსნით რატომაც, იმიტომ რომ ტელეფონის ნომრები, რომლებიც ჩამაწერინა ლაშამ, იმ ფურცელზე მიწერია, რომელიც არ გამომატანეს. შესაბამისად, როგორც კი ამ ფურცელს მივიღებ, მე ჯერ ოჯახთან გავალ კონტაქტზე და ოჯახისგან როცა მექნება შესაბამისი ნებართვა, მერე უკვე დავეკონტაქტები.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთვეთ პირდაპირ ეთერში. საუბრობდა ანა აკოპოვა, ლაშა ჩაჩანიძის ადვოკატი, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა გიორგი დავითაძეს, რის გამოც ის სასტიკად სცემეს, როგორც გვითხრა ადვოკატმა, და გადაიყვანეს ბათუმის მესამე პენიტენციურ დაწესებულებაში. აი ახლა მაყურებელს უბრალოდ მე ვუსვავ კითხვას, ახლა და ვსვავ ასეთ კითხვას მაგალითად. აი იმ ყველაფრის შემდეგ, რაც მოისმინეთ, შეიძლება იმ პროპაგანდის ქვეშ მოექცეს ვინმე პროპაგანდის, რომელიც დღეს ავრცელებს შემდეგ რამეს, რომ ეს ყველაფერი არის ტყუილი, არანაირი სოლიდარობა არ ყოფილა, რომ ის ადამიანი, რომელიც გაჩხრიკეს, უბრალოდ გაჩხრიკეს და იქ არანაირი ძალადობა არ იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ის კითხვაც მინდა დაუსვა მაგალითად ხელისუფლებას. რაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ ეხლა ეს არ მოდის არც პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, ანუ დავალებების ზემოდან არ არის გაცემული. ეს არის ლოკალური ახირება იმ თანამშრომლების, რომლებმაც ეს ჩაიდინეს. რაღაცის გამო ეხლა დავალება, ასეთი დავალება ზემოდან როგორც წესი არ მოდის. აქ პიროვნულსა აქვს რაღაც პიროვნულ ურთიერთობაში ვერ დალაგდნენ. რის გამო, არ ვიცი, გარედან იყოს თხოვნა იმ თანამშრომლების მიმართ, რაღაც თხოვნა შემოვიდა გარედან, ოღონს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არისო ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან. ვიღაც ახლობელმა, ვიღაც სხვა ახლობლის მეშვეობით, ან პირდაპირ სთხოვა, რომ აი ამ ადამიანთან მე რაღაც უსიამოვნება მომივიდა, ან უთანხმოება და მინდა ეხლა რომ ბოლომდე გაწიროთ და ასე შემდეგ. სავარაუდოდ ლოკალური ხასიათის პრობლემა, მაგრამ ლოკალური ხასიათის პრობლემა სისტემაზე მთლიანად აისახება. ეს უნდა გვესმოდეს. და ხელისუფლების მხრიდან გაკეთებული განცხადები მართლა მაოცებს. იმის მაგივრად რომ გამოვიდნენ და თქვან რომ არა ვარ საქმის ყურში რა მოხდა, დაინიშნა გამოძიება, თქვა დაევალა პროკურატურას, პროკურატურამ უნდა გამოიძიოს, დასკვნებს რომ დადებს, გამოვალთ და გავაკეთებთ რაღაც კომენტარს. არა, არელოდებიან გამოძიების დასრულებას, არელოდებიან პირდაპირ არადა გამოძიება ჯერ კიდე მიმდინარეობს. ეს არ ხდება. ერთ-ერთმა ლიდერმა, ოცნების ლიდერმა, არ მინდა ახლა ჯერჯერობით სახელები დაგვარებით და შემდგომში ბუნებრივია ვისაუბრებთ სახელები დაგვარებითაც. ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა, რომ ესო ყველაფერი, ნუ, დადგმულია, ეს პოლიტიკური დაკვეთა, ანუ ადამიანმა ისეთი რამე დაიბრალა, რომ არ ვიცი ახლა. ფაქტურად ხო გეუბნებით, ადამიანი იღუპება, როცა ესეთ რაღაცას ამბობს, მაგრამ ვითომ ეს გაკეთდა პოლიტიკური მიზნით ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი განცხადება. მეორე განცხადება, რომ პირდაპირ ამბობენ, რომ მსგავსი არაფერი არ მომხდარა, ყველაფერი კანონის ფარგლებში იყო, ანუ როგორ ამბობს შენ, რომ ყველაფერი მიმდინარეობდა კანონის ფარგლებში? აი რანაირად ამბობ, როცა დღესაც მიმდინარეობს გამოძიება და უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს. ეს ფაქტი ხდება 2025 წლის 21 დეკემბერს, რაც მოხდა. ამ ადამიანმა, რა თქმა უნდა, ეგრევე არ მიმართა პროკურატურას, იმიტომ რომ დასაფიქრებელია ბევრი რამე, ხო, სანამ ამოიღებ ამაზე ხმას. მაგრამ უკვე დიდი ხანია, რაც განაცხადა, რომ ციხეში ესეთი რაღაცა მოუვიდა. იმის მერე, როგორც ამბობენ, დაიწყო გამოძიება ამ საქმესთან დაკავშირებით და დაახლოებით რამოდენიმე თვეა, უკვე 9 თვე გავიდა, 9 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს გამოძიება. ეხლა ისმის კითხვა, თუ არაფერი არ მომხდარა, რატომ მიმდინარეობს გამოძიება? და მეორე კითხვა, თუ გამოძიება არ არის დასრულებული, შენ როგორც ხელისუფლების ლიდერი და ლიდერები სხვადასხვა, როგორ გამოდიხარ და ამბობთ, რომ არაფერი არ მომხდარა? გამოძიება არ დასრულებული იქნება და მომხდარა, როგორ ამბობთ, როგორ აკეთებთ ასეთ განცხადებებს? ადამიანები, რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში ხართ, იმიტომ რომ თავის დროზე ზუსტად ციხის კადრების საფუძველზე გადადგა და მოვიშორეთ ის ძველი რეჟიმი. და დღეს გამოდიხარ და ამბობ, რომ არაფერი არ მომხდარა. ის მაინც ჯერ ხო უნდა დაფიქრდე კაცი ამას, რომ იტყვის, ხო, აი თქვა ადვოკატმაც და ჩვენს არაერთხელ გვითქვამს, რომ უბრალოდ დაიბრალო ასეთი რაღაცა, რაც არ მომხდარა, ასეთი რამე დაიბრალო, მე მესმის, რომ თქვა მაგრად სასტიკად მცემეს და მცემენ ყოველდღე და ესეთი რაღაცა დაიბრალო თქვათ. მაგრამ აი ის, რასაც ამბობს გიორგი დავითაძე, ამის დაბრალება თან იმ კაცს კარგად ესმის, რას ამბობს, კარგად ესმის. მაგრამ უკვე ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდა, რომ სხვა გზა არ დაუტოვეს. და ხელისუფლების ლიდერები გამოდიან, როგორც მინიმუმ გამოდი და თქვი, რომ არ ვიცით ბოლომდე რა მოხდა, დამთავრდება გამოძიება და გავაკეთებთ კომენტარს, მაგრამ არა.

პარლამენტის იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე გამოდის, კომიტეტის თავმჯდომარე გამოდის და ამბობს, რომ არაფერი არ მომხდარა. ისმის კითხვა, რა იცი, თუ გამოძიება მიმდინარეობს, აი რა იცი, რომ არაფერი არ მომხდარა? ან რატო ამბობ ამას? რომ გადაირჩინო საკუთარი თავი და საკუთარი ხელისუფლება? და არავინ არ ამბობს, რომ მაინც და მაინც ხელისუფლების ბრალია. პირიქით, რო გამოხვიდეთ და თქვა, რომ გამოვიძიეთ და ეს დარჩენილი ჯერ კიდე იმ ნაც მოძრაობიდან დარჩენილი ხალხი იყო, ვინც ამას ჩადიოდა მაშინაც, ეხლაც რაღაც პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე ჩაიდინეს ეს დანაშაული, ყველა დავსაჯეთ და ასე შემდეგ. არა, გამოდიხარ და ამბობთ, რომ ყველაფერი იყო კანონის ფარგლებში. აი ეს არის ჩემთვის გაუგებარი ხალხო. არავინ არ ცდილობს, რომ რამენაირად ხელისუფლებას ყველაფერი გადააბრალოს, მაგრამ კანონში წერია პირდაპირ, საერთაშორისო კანონებში, ნორმები რო ავიღოთ, საერთაშორისო ნორმები, ხელისუფლება არის პასუხისმგებელი ადამიანზე, რომელიც მოხვდება ციხეში. აი მოხვდა თუ არა ციხეში, თავიდან ბოლომდე ხელისუფლება არის მასზე პასუხისმგებელი იმ ციხეში. რა მოუვა ან რა არ მოუვა, ყველაფერზე პასუხს აგებს ხელისუფლება. ეს გასაგებია, ამის შეგეშინდათ? უფრო ასე ვთქვათ, დაცული პოზიცია არ გექნებოდა თქვენ, რომ გეთქვათ, რომ ნამდვილად შეიძლება რაღაც გამოგვჭა, მაგრამ ის ხელისუფლება ნამდვილად არა ვართ, ვინც ამას გაატარებს. არა, ჩვენ მივიღებთ მკაცრ ზომებს, დაიჯება ყველა ის ადამიანი, ვინც მონაწილეობდა ძალადობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უფრო მეტად არ იქნებოდა დაცული თქვენი ხელისუფლება და თქვენი პოზიცია? და თქვენ რა გააკეთეთ? აამუშავეთ ტროლბოტები და ყველა ადამიანი ჩვენს, მათ შორის, ვინც ამ თემაზე საუბრობს, ცდილობთ რომ გაგვაშაოთ და მიგვაბათ იმ ლიბერალურ ფრთას, რომელთან ჩვენ არანაირი კავშირი არ გვაქვს. და ის თემაც, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და სენსიტიურია და თქვენთვისაც, ჩვენ რო ამ თემაზე ავლაპარაკდებით და სხვაც თუ ალაპარაკდა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ერთ ბანაკში ვართ. ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ ეს თემა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ოჯახი რა დღეშია, ხალხო? აი დაფიქრდით თქვენ თვითონ. ღმერთმა დაგიფაროთ, მაგრამ თქვენი ოჯახის წევრი ანალოგიურ მდგომარეობაში რო აღმოჩნდეს. აი უბრალოდ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რის გამო დააკავეს ადამიანი. აი მე გულწრფელად გეტყვით. მორალური თვალსაზრისით, არა კანონიერი, არამედ მორალური თვალსაზრისით. ადამიანი რო ყოფილიყო დაკავებული, თქვა, პატარა ბავშვის გაუპატიურებაზე ან რაღაცა, კანონის თვალსაზრისით მაინც არ უნდა მოექცე ესე, მაგრამ მორალური თვალსაზრისით ჩემთვის არ იქნება, აი მე არ ვიქნებოდი ასეთი აღშფოთებული ამ ფაქტთან დაკავშირებით. აი პირდაპირ გეუბნებით, იმიტომ რომ არის ხალხი, ვის მიმართაც არანაირი, ასე ვთქვათ, სენსიტიური განწყობა არ გექნება, თუ კი იმას ისეთი დანაშაული აქვს ჩადენილი, რაც ზისხს იწვევს. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს, კი ბატონო, კრიმინალთან საქმე, არის ურთიერთ სროლაზე საუბარი, თანაც როცა ამბობენ, რომ პოლიციელს ესროლა, პოლიციელზე ძალადობა არის ერთ-ერთი უმძიმესი დანაშაული და არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პოლიციელი არც ფორმით იყო, არც საბუთს აჩვენებს და არეუბნება, რომ პოლიციელი ვარ, და ეს ჩვეულებრივი დაპირისპირება ორ ადამიანს შორის, სადაც ორ მხრივის როლა მოხდა. და დღეს რო ამბობენ, რომ პოლიციელს ესროლა, ეს არასწორი ინტერპრეტაცია. მე თუ არ ვიცი, რომ ის პოლიციელია, ესე იგი მე ვესური ადამიანს, რა თქმა უნდა, ამის უფლებაც არავის არ აქვს ადამიანს ესროლოს, მაგრამ მე ვესროლე ადამიანს, ანუ ჩვეულებრივ მოქალაქეს. და იმის გამო უნდა დამსაჯო, ბუნებრივია, კანონი რასაც ითვალისწინებს, ის უნდა მომისაჯო, ოღონც ის, რომ მე პოლიციელს ვესროლე, განზრახ, ეს მუხლი ნამდვილად არ უნდა მომიყენო, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რო და არ ვიცოდი რო ის არის პოლიციელი. მაგრამ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ყველაფერს და არსებობს კანონი. არსებობს კანონი. და თუ კი კანონი ირღვევა, თავის დროზე, მარტივად რო ავიღოთ, თავის დროზე სახელმწიფოები როგორ იქნებოდა? მე მარტივად რო ვთქვა, სახელმწიფო იქნებოდა, იმიტომ რომ ხალხი ძალადობას ვერ აკონტროლებდა. ერთმანეთს კლავდნენ და ამაზე პასუხს არავინ არ აგებდა. სახელმწიფო რო შეიქმნა, იქ სახელმწიფო დამსჯელის როლი სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე.

ხალხი ამაზე შეთანხმდა. ხალხმა მისცა ეს მთავარი დაჟის როლი მიაკუთვნა ხელისუფლებას. და ხელისუფლება და ამაზე მოხდა შეთანხმება, ხო და შეიქმნა სახელმწიფო. თუ ვინმე რამეს აშავებს, სახელმწიფო მას სჯის. დამატებითი დაჟა პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე, პირადი ნაცნობობიდან გამომდინარე. ეს უკვე არის კანონდარღვევა. პირველ რიგში სახელმწიფოს ჩამოშლის წინაპირობა. აი ეს უნდა გვესმოდეს. და მე ის ტრაგედია, რომელიც დღეს ოჯახმა საკუთარ თავზე განიცადა და რაზეც საუბრობს გამწარებული мама, გამწარებული დედა. მე უკვე არ საუბრობ თვითონ პატიმარზე. თქვენ თავზე ერთი წამით გადაიტანეთ და გაიაზრეთ იმას სანამ მოусმენთ იმ პროპაგანდას, რომ ეს ტყვილია, ეს ყველაფერი იმისთვის კეთდება, ამისთვის კეთდება. აი გაიაზრეთ რა მოხდა და დარწმუნებული ვარ, რომ სწორ და ლოგიკურ ანალიზს გააკეთებთ. და მიხვდებით, რომ თუ ეს არ შეიძლებოდა 2012 წელს, ეს არ შეიძლება არც 2013, არც 2015 და 25-26 წელს არასოდეს არ შეიძლება. თუ შენ ამის წინაამდე გამოდიოდი 2012 წელს, დღეს რა შეიცვალა ხალხო თქვენში? თუ ზოგიერთი რას ფიქრობს, რომ ნაცმოზრაობა თუ ვიღაცას შეურაცხყოფას აყენებდა ციხეში, ეს არ შეიძლება და ოცნება თუ ვინმეს მიაყენებს, ну ეს ჩვეულებრივი ამბავია. თუ ასე ფიქრობთ, მაშინ დაღუპულხართ თქვენს და ქვეყანას. რაც არ შეიძლება, არ შეიძლება არც ერთი მართლობის პერიოდში. სანამ ამას არ გაიაზრებს მოსახლეობა, მანამდე ქვეყანა ვერ დაალაგდება უბრალოდ. ჩვენი პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ზარები ვერ შემოუშვით, იმიტომ რომ უბრალოდ დროის ფაქტორიდან გამომდინარე, ну, დრო არ გვეყო. მეორე ნაწილში საფრანგეთიდან გვერთვება ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე და უკვე მეორე ნაწილში ასევე საერთაშორისო დონეზე განვიხილავთ კონკრეტულად ამ ფაქტს. დროებით არ გადართოთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
3: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
1: კლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
4: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
5: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
4: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვარ.
5: უკვე დაკავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი, ისედაც ბუნებრივი ეს ამაზე დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
4: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ისო ჩვენ ამაზე გამოძიება ხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ. ეს არის ნიშნავს, რომ ბერურ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა? 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო. თავად სააკაშვილი ამბობს, ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
6: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
7: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ის ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
2: ну амазе мети
1: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეასაქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს სოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქო. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არამარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არამარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
2: და პატაკებსაც წერენ.
1: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზია საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანი.

0: ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი. ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბარა შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ნუ იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მე 10-მა კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ ქონდეს მთელი სხეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულიად დაუჯელია, ამას გონია, აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რო რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
1: აი ახლა თქვენ ახსენეთ.
0: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
2: რაჩა ეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა მსჯავრდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც ახკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ ახკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ახლა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოთი იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი. ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივა ეს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო და

0: აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობას, სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვე ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის ურასახელებ. თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
1: Дукс Наполи, гамарчевый бунт ассасамелия.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი. მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მე მინდა მივესალმო ჩვენს კოლეგას და მეგობარს გიორგი ფოფხაძეს პირდაპირ ეთერშია.
1: მოგესალმები გიორგი.
0: და ასევე მივესალმო იმ მაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთა. გიორგი, არ ვიცი გვისმენდი თუ არა, ანუ პირველ ნაწილს.
1: ვერ
0: მოგვისმინე. კარგი, მაშინ მე ჯერ გოჩასთან გადავალ, იმიტომ რომ გოჩა საქმის ხურშია და მე შენც ჩაერთვები უკვე, იმიტომ რომ შენც უკვე იქნები საქმის ხურში. ხო, მაყურებელს უნდა უთხრათ, რომ ახლა ბატონი გოჩა გვერთვება, ისა ესრება ეთერს. დიდი მადლობა, რომ მოახერხე. ესე იგი, ადვოკატი ანა აკოპოვა იხდის საჯდელს, იხდიდა საჯდელს მე-6-ე პენტენციური დაწესებულებაში, რომელმაც გამოუცხადა სოლიდარობა გიორგი დავითაძეს. ამისთვის პატიმარი გაიყვანეს საკნიდან, შეიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც კამერები არ არის, ასეთი ოთახები არის ბუნებრივია ციხეში, სასტიკად გაუსორნენ ხელკეტებით და გადაიყვანეს ბათუმის მესამე დაწესებულებაში. ეხლა ისმის კითხვა და ასეთი კიდე რამოდენიმე პატიმარია, ვინც სოლიდარობა გამოუცხადა, უბრალოდ ქალბატონმა ანამ თქვა, რომ მას არ აქვს უფლება ეხლა დაასახელოს ის ხალხი.
2: ის ხო კონკრეტულად
0: არის. კი, რა თქმა უნდა. ეს ეთიკა ელემენტარული ხო და მაგრამ ალბათ დადგება დრო და იმ პატიმრების ადვოკატებიც ამოიღებენ ხმას და გაახმაურებენ იმ ამბავს თუ რა ხდებოდა. მაგრამ ჯერ იმ ფაქტებზე ვისაუბროთ, რაც ხელ გვაქვს. ანუ რასთან გვაქვს საქმე? იმიტომ რომ მე ვთქვი, ანუ გადაცემაში, პირველ ნაწილში მე ვთქვი, რომ მე ვერ ვხედავ, რომ ამის აუცილებლობა ქონდა თვითონ ხელისუფლებას. და ეს იყო დაკვეთა, თქვა, ან პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, ან შინაგან საქმეთა, ანუ ხელისუფლების დაკვეთა, რასაც ქვია, ნამდვილად ამას ვერ ვხედავ. იმიტომ კი არა, რომ ვცდილობ ან გავამართლო ხელისუფლება, არა, ეს მისი პასუხისგებლობა. ცალკე თემაა, რომ ეს არის ხელისუფლების პასუხისგებლობა, მაგრამ დამკვეთი ნამდვილად არ არის. ესე იგი, ლოკალური ხასიათის დანაშაულია ამ შემთხვევაში, ხო? რომელიც სისტემაზე ვრცელდება. ხელისუფლების მხრიდან საკუთარი პოზიციის დაცვა უფრო ხო არ გამოუვიდოდა, რომ ხელისუფლების ლიდერებს ეთქვა, რომ არ ვიცით რა ხდება. გამოძიება მიმდინარეობს და გამოძიება რომ დასრულდება, ჩვენც რაღაც კომენტარებს გავაკეთებთ. და ეხლა დაველოდოთ პროკურატურას რას როგორ დაადგენს, ხო? მაგრამ ხელისუფლების მხრიდან სხვადასხვა ლიდერი აკეთებს განცხადებას, რომ არაფერი არ მომხდარა. არაფერი არ ხდება მეტიც. ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა, ესე იგი იმ ვაშკაცმა კაცმა ისეთი რამე დაიბრალა, რაც ეხლა ჩვენთვის ყოველასთვის კაცებისთვის გასაგებია, ხო, რომ ეს არის ფაქტურად ადამიანის დაღუპვა, კაცის დაღუპვა, მაგრამ დაიბრალა რაღაც პოლიტიკური მიზნით, წარმოიდგინე, ანუ აი ესეთი რაღაც სისულელე და ასეთი კიდე მორიგი შეურაცხყოფა იმ ოჯახის, რომელმაც ეს ტრაგედია ეხლა გადაიტანეს თავის თავზე.

0: რითი შეგიძლია რო ახსნა?
1: გიორგი, პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, ასევე გიორგი, მოგესალმები. შენ სვავ ახლა ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ისმენს, ამეთანხმება გიორგიც, რასაც შენ ამბობ, ეს არის ლოგიკურად სახელმწიფოში, ნორმალურ სახელმწიფოში, როგორ უნდა იქცეოდეს ხელისუფლება. შენ ამბობ ამას, იმიტომ რომ რასაკვირველია, კეთანხმები იმ ნაწილში, რომ არ მგონია, არც მე არ მგონია, რომ კონკრეტულად ამ ადამიანებზე ყოფილიყო, ვთქვათ, მაღალი პოლიტიკური ინტერესი და ვიღაცას ამაზე დავალება მიეცა. მაგრამ ჩვენ პასუხისგებლობას ვაყენებთ ხელისუფლების იმაზე, რომ ჯერ ერთი რომ ასეთი რამ ხდება, ეს უნდა იცოდე, ამას უნდა აკონტროლებდე, შესაბამისი უწყებები ყავს, იმიტომ რომ ეს რომ ერთეული შემთხვევა ყოფილიყო და ეს რომ ერთადერთი შემთხვევა ყოფილიყო, მაშინ ის რაც ჩვენ ვნახეთ, ეს ესე არ იქნებოდა. ხომ ეს არ არის ერთეული შემთხვევა. მსგავს რამეს ისინი მიჩვეულები არიან და ამას რა ამტკიცებს? სწორედ ის რეაქციები, რომელიც ჰქონდა მინისტრზე ლაპარაკი, იუსტიციის მინისტრზე, ვისაც პირდაპირ ასე ვთქვათ აქ პასუხისგებლობა. ამას მეომატოთ პოლიტიკური თანამდებობის პირები. მეომატოთ ის ადამიანები და რაც ყველაზე მთავარია, ახლა ავიცით ჩვენ თუ ამ თემაზე კიდე ერთხელ მოგვიწევდა ლაპარაკი, მით უმეტეს მე თქვენთან მაქვს ლაპარაკი იმ ადამიანებთან, რომლებიც ჩართულები იყვნენ სწორედ იმ კადრებთან დაკავშირებით, რომელიც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ იმ ხელისუფლების დროს, ნაციონალური მოძრაობის დროს, ეს რა იყო და როგორ იბრძოლეთ, როგორ გაიარეთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენთვის ვიღაცას რომ მეთქვა, რომ ესეთი რამე ახალი ხელისუფლება რომ მოვა, მსგავსი შემთხვევა შეიძლება მოხდეს, ალბათ ეთყოდით, რომ ხომ არ გაგიჟდით, კაცო, ამას მეორეჯერ ვინ როგორ გაბედავს ვინმე ამის გაკეთებას? და რა არის გაბედვა ამ შემთხვევაში? გაბედვა არის სწორედ ესა ჩვენ ამბობ. იმიტომ რომ ადამიანების გარკვეული ნაწილი ამბობს, რომ ასე მთლად არ არის სიტუაცია, როგორც მაშინ ხდებოდა. აი ამ ადამიანებს მინდა სწორედ რომ იმ ადამიანების საყურადღებოთ ვამბობ. რეაქცია რა უნდა ქონოდა ნორმალურ ხელისუფლებას, ნორმალური ასე ვთქვათ აზროვნების ფარგლებში, ლოგიკას რო გაკეთოთ. პირველი რაცაც შენ ამბობ, უნდა გაეკეთებინა რომ ის რაც ნახეს, კაცო, არ არის სხვა რამეზე ლაპარაკი. იმ კადრებში რაც არის, იმაზე რეაქცია უნდა ყოფილიყო ნორმალური ხელისუფლების შემთხვევაში, რომ ეს რა ხდება. უნდა შეეჩერებინათ პირდაპირ პირველი რაც ყველაზე მინიმალურად. მინიმუმ მითი რა ქვია რომ გადაამეტეს თავის ძალაუფლებას. მინიმუმ, სანამ ასე ვთქვათ, დანარჩენ ნაწილში გადავალთ, ხო? ამას გააკეთებდა ნებისმიერი ნორმალური მოაზროვნე ადამიანი. და სხვათა შორის მე ის ადამიანი ვარ, რომელიც გირგულიანის ყვლელობის დროს მაშინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრ, რომელიც პარლამენტში იყო მოწვეული, პირდაპირ, ხო, როგორც ჩვეულებრივად ხდება, გამოვედი მიკროფონთან და უთხარი, რომ ვანო მერაბიშვილო, ადამიანი გიცნობ კარგად, ვიცი რა შესაძლებლობები გაქვს, ადეკვატურად მოქმედებდი, როცა ექსტრემალური სიტუაციები იყო. დღეს მეთქი, შენგან ვერ ხედავ მე რომ შენ ადეკვატურად მოქმედებ, იმიტომ პირველი რაც უნდა გააკეთო, უნდა შეუჩერო მას, რა ქვია, კონსტიტუციური დეპარტამენტის უფროსი ვინც იყო მაშინ ახალაიას, უნდა შეუჩერო უფლება მოსილება და დაიწყო გამოძიება. და მაშინ ყველაფერი ნორმალურად მიდის, იმიტომ რომ მე ირკვევა რა სიტუაცია იყო. დღესაც იგივე მომენტია. პირველი რაც უნდა გაეკეთებინა იუსტიციის მინისტრს, აღარ ვლაპარაკობ დანარჩენ ადამიანებს, პირველი რეაქცია რასაც შეიძლება მოხდეს, ეს უნდა ყოფილიყო. და ამის მაგივრად რას ხედავ? ჩაერთო პროპაგანდისტული მანქანა და რატომ არის სისტემის კრიზისი, რატო გვაქვს და რატო ვიძახით ამას? ჩაერთო პროპაგანდისტული მანქანა, რომელსაც ყველამ ვიცით, იმიტომ რომ ამას მიცა პირველი პოლიტიკურმა ფიგურებმა, პარლამენტის წევრები გამოდიან, გამოდის ქალაქის მერი, მაგრამ პოლიტიკური თანამდებობა აქვს მას ოცნებაში, გამოდის ეს ადამიანი. ანუ, როდესაც ეს ადამიანები ასეთ რეაქციას აკეთებენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადეკვატურად არ აგვაქვს საქმე. მინიმუმ არაადეკვატური ქმედებებია. და
2: თან ბოდიში წინააღმდეგობაში მოდიან რასთან? თან ამბობენ, რომ მიმდინარეობს გამოძიება და თან ამბობენ, რომ არაფერი არ მომხდარა. რა იცი, შენ გამოძიება არ დასრულებულა.
1: აი ეს არის სწორედ, ანუ წინასწარ შენ ახდენ უკვე ზეწოლას ახდენ, თუნდაც ამითი, ზეწოლას ახდენ გამოძიებაზე, ზეწოლას ახდენ სასამართლოზე, როდესაც შენ ამას ამბობ. და მეორე მომენტი, რომელიც ასევე გაჩვენებს, რომ ეს სისტემური

0: ზური ეს იმას ნიშნავს რომ რაღაცა ნაწილში დამცავი გამოდის იმ სისტემისა რომელსაც გარკვეული ინფორმაცია მათ უნდა ქონოდათ და ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე ჩანს სოლიდარობა არ არისო აი სოლიდარობის ასე ვთქვათ პირველი მაგალითი და ის რაც მიხდება იმაში რომ მეექვსე იმას დაწესებულებიდან გადაყავცხვაგან ჩაულებრივად დაშლახდება იმიტომ რომ რეალურად იქ სიტუაცია შექმნილი ისეთი რომ პატიმრები უნდა გადაანაწილონ და გაიყვანონ ანუ რეალურად ჩვენ ხედავთ იმას რომ მას სისტემაში არა მარტო ეს რაც დღესდღეობით ჩვენ გავიგეთ ძალიან ბევრს გესმოდა და ისევე როგორც აი სანამ თქვენ კადრებზე იმუშავებდით, სანამ იქ ევროპაში ამას გააცნობდით, ხო ეს სიტუაცია გახსოვთ, ხშირად გითქვიათ, სანამ კადრები არ მოვიპოვეთ, ადამიანებმა იცოდნენ, მაგრამ არ ქონდათ ამისი და დამადასტურებელი, ასე ვთქვათ, ფაქტები. არ ვიცით რომ სამი თვით ადრე ადამიანი უნდა გამოსულიყო და თავი რაღაცა გაურკვეველ ვითარებაში მოიკლა რამდენიმე შემთხვევა ასეთი ვიცით რომ ასევე მსგავ სიტუაციაზე ბევრი ყובה რომ ყველგან არ არის კიდევ კარგი ეს არ არის მასიურად და ვიცით ეს და ღმერთმა დაგვიფაროს რომ ეს მართლა ესე იყოს რომ ყველა ასე ვთქვათ პენიტენციალური სისტემის ყველა ნაწილში საშნელი მდგომარეობა რო არ არის ეს ვიცით მაგრამ სადაც ხდება ამაზე თუ რეაგირებებს არ გავაკეთებთ მე ეს მასიური ხდება იმიტომ რომ ჩვეულებრივად ასე გრძნობს ბადრაგი, ასე გრძნობს ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები, ციხეში რომ ეს ხდება და ციხეში რომ ეს მდგომარეობა, ამის პირველი ნიშანი ქუჩაში არ ხდება? არ ვიცით რომ ადამიანებს ხვდებიან, ცემენ, მთელი ასე ვთქვათ, ისა ოღონდ ეს ხვდებიან და ცემენ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამას იმსახურებენ. ასე აღიქვავს რაღაც გარკვეული ნაწილი. ეს ისინი არიან ცუდი ადამიანები, რომლებსაც ნაცების მოსულა უნდა და იმათ ცემენ. აი მივედით იქამდე რომ უკვე ნაცებს კი არა. იმას რა ქვია, ავთო დავითაძე ოცნების დეპუტატი იყო, ოცნების მხარდამჭერი იყო და ასეთი უკვე რამდენია და რამდენს შეეხნენ სწორედ იმ ადამიანებს, რომლებიც მინიმუმ ნეიტრალურები არიან და მაქსიმუმ თუ ავიღებთ პირდაპირ ოცნების მხარდაჭერები შეიძლება ყოფილიყვნენ, ხო? აი აქედან გამომდინარე, რა ვიცი გიორგი, ეხლა მე როგორც შენ ეხლა ამას ისმენ, წინა გადაცემაც არ გინახავს, მაგრამ დარწმუნებული ვარო, შენს კარგად იცი და მთელ ამ ინფორმაციას ფლობ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ისე აქტიურად არახარ ასე თქვა ჩართული და მაგრამ ვიცი რომ ამ ყველაფერს უყურე. ის რაც ახლა საქართველოსში ხდება, ეს არის აი ყველაზე საშინელი რა არის, იცი რომ არსებობენ ადამიანები და თან ჩვენ სამეგობროში მყოფი ადამიანები, რომლებიც ჯერჯერობით კიდევ ფიქრობენ იმას რომ იცი რა ციხეში მყოფი ადამიანი არ არის კარგი ადამიანი, გასაგებია და დამნაშავეა. გასაგებია იმ ადამიანმა იმ ადამიანთან იმ ნაწილმა თორე იქ უკვე ჩვენს ციხეებში უდანაშაულო ადამიანებიც უკვე ბევრნი არიან მაგრამ დამნაშავეებთან ასე მოპყრობა როდესაც მტერთან კაცო მოწინააღმდეგე იარაღს რო გესვლის მეგობარი რო მოგიკლა რომ დაატყვევებ იმას აღარ ექცევი ისე მეგობარი მოგიკლა 10 წუთის წინ მაგრამ როგორც კი დატყვევებულია მას უკვე თავისი წესები იცავს უკვე სულ სხვა მდგომარეობაში გადადის
1: ევროპული იურისდიციას აქვს ესეთი გამოთქმა და აქსიომასავით არის, რომ ყველაზე სერიული მკვლელსაც კი თავისი უფლებები გააჩნია. ხო, აი ციხეში რომ მოხვდა, მას აქვს თავისი უფლებები. იმის ძახილი რომ დამნაშავეა თუ არ არის დამნაშავე, დამნაშავეს თავისი უფლებები გააჩნია. მას რახან თავისი უფლება აქვს აღკვეთილი. ესე იგი, ის თავის დანაშაულისთვის
0: უკვე ისჯება
1: იმ კონკრეტული დანაშაულისთვის ისჯება მაგრამ არავინ არასოდეს არ წამოძახებს ყოველდღიურად და რაღაცა კომპანიას არ აუგორებს ამას რა ქვია დიტოია სამხარაძის გადაწოდებით რომ ეს არის თურმე დამნაშავე და იმიტომ მოხდა ის რაც მოხდა ეს ერთი მეორე გიორგი თქვა რომ არ ხელისუფლება შესაძლებელია და დაკვეთა არისო ძრარ გიორგი არც წინა ხელისუფლების დროს ხელისუფლებიდან დაკვეთა არ ყოფილა თავის ინიციატივით დაიწყო ეს ყველაფერი მაშინ ციხეებში და იმისათვის რომ ესე ვთქვათ რკინის მუშტი ყოფილიყო ციხეში დაკვეთას კი არა დაკვეთაზე უარესი
2: გიორგი ერთი წამით ეხლა შენ ხომ დარწმუნებული ხარ
1: ხალხი ეს გამოდიოდა და როდესაც თქვა რომ მე ამათო ესა რა ქვია სახელმწიფოებს ესე.
2: ხო და ხელისუფლების ერთ-ერთი მაღალჩინოსანია, ხო და აქ მეთქი ზუსტად იმას ვამბობდი, რომ აქ მინისტრის, გინდა იუსტიციის მინისტრი აიღე, გინდა სხვა ვინმე. მე არ ამგონია და ანუ არ ჩანს ის მომენტი, რომ ამათი დაკვეთა ყოფილიყო. ხვდები, აი ეს თქვი.
1: და მეორე მომენტია ძალიან მნიშვნელოვანი.
2: თორე პასუხისმგებლობა ეკისრება რასაკვირველია.
1: ციხეებში სამწუხაროდ თანამდებობებზე

0: ისევ დარიან ის ადამიანები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს იყვნენ იმ საფრთხილასრულების დეპარტამენტებში და საფრთხილასრულების სისტემაში. прокуратура 99% იმ ნაცი პროკურორებით არის და რა ქვია
1: დაკომპლექტებული
0: და ქართული ოცნების 86 პარლამენტის დეპუტატი და 76 არის ყოფილი ნაცი. თან ისეთი ნაცი, რომელზეც ჩვენ თავის დროზე ვამბობთ, რომ ეს ხალხი არიან დამნაშავები და დასაჯელი. ანუ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ქართული უკვე კობახიძე თქვა, რომ ისინი ადრე ჩინოვნიკები იყვნენ და რა უნდა გვექნა, ანუ ის ხალხი არის ზემაში, რა ქვია, ხელისუფლებაში, ვიზე ჩვენ ვამბობთ, რომ ესენი არიან დამნაშავები და საჭარი რაღაცა ეს. ამიტომ რაც იციან, მათ იმას აკეთებენ.
1: კი, გეთანხმები გიორგი, ანუ ადამიანმა
2: ჩასვალა.
1: ის ფეცმებიერად ესე ესმის ადამიანს. ასეთი გჭირდები, ალბათ და ამიტომ ის უნდა გავაკეთო.
0: ახლა ეს ნაცები შემოგვეტრიალდნენ. და ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ნაცები ხართო, ის ხალხი ვინც ვიმზუდეთ ამ ნაცების დასამარცხებლად. ეს ცოტა უცნაურია, მაგრამ ნუ კარგი. და ბოლოს, არ არსებობს ადამიანი, რომელმაც დაიბრალოს, რომ მე გამაუპატიურეს.
1: ანუ ეხლა
0: ეს მამაკაცს აი ვერ მეტყვის ფსიქოლოგიურად, ვერავინ, ეხლა გიორგი ვიცი, რომ ფსიქოლოგიაში კარგად ერკვევი და ჩემზე კარგად ერკვევი, აი მითხარი მამაკაცის ფსიქოლოგიიდან გამომდინარე. ერთი ადამიანი მაინც ვინც დაიბრალებს, რომ ის გააუპატიურეს. თან პენიტენციალურ დაემაში, რა ქვია, დაწესებულებაში, სადაც შესაძლებელია ამას მოყვეს, რომ ის აღმოჩნდეს ქათმების ზემაში, რა ქვია, კამერაში, ხო? და უფრო უარეს. ამიტომ ის კაცი ამბობს იმას, რაც მოხდა. ხო? და იმის მაგივრად, რომ ამათმა გამოძიება დაიწყო, რაღაცებს ბოდავენ, რომ აქ ეს დამნაშავეს, რაღაცა ეს არის. აი, უყურე შეული იკვეთება ბადრაგის მხრიდან და რატო? მე მოვიძია და საფრანგეთის ვერ ვიპოვე, სამაგალითოდ ნიდერლანდების და ბელგიის საპატიმრო კოდექსისა და საჯელახსულების სისტემის წესები ვნახე და ამ წესების მიხედვით ციხეში ნარკოტიკული საშუალების აღმოჩენის, ხეულის შემოწმებისა და შემდგომი რეაგირების რაღაც აღმოუჩინეს და ფიზიკური შემოწმების ტიპები, ტანსაცმლის შემოწმება, ციხის თანამშრომელი ამოწმებს ადემრის ტანსაცმელს, მეასთან არსებულ ნივთებს, ხეულის დათვალიერება, შემოწმება, მხოლოდ ღრმა ვიზუალური კონტროლი. და ემას რა ქვია, ბადრაგს შემოწმებას ეკრძალება, ხელით შეხება. კოდექსი წერია, რომ ხელით შეხება, ეკრძალება იმისათვის, რომ ხელით შეეხოს. ბადრაგმა უყურე პირდაპირ წერია ამ ემაში, რომ უნდა დაურეკოს ექიმს. ექიმი უნდა მოვიდეს და ექიმმა უნდა შეამოწმოს, აი ექიმის სპეციალურ სამედიცინო დაწესებულებაში არის ორი ტიპის, ესა რა ქვია, რენტგენის და არის, ანუ ესა რა ქვია, გაშუქების მეთოდი. ანუ ესენი რასაც ამბობენ, ეს არის აბსოლუტური ტყუილი და სხვა შემთხვევაში იწება სისხლის სამართლებრივი დევნა ბადრაგის წინააღმდეგ.
1: აი მე მაგალითად გიორგი, ეგ შეიძლება ეხლა ჩემი სუბიექტურ განცხადებად ჩაითვალოს, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ უტოლდება ერთდაიგი ქმედებას, გინდა დაარქვი ამას იმიტაცია გაუპატიურების, გინდა იყოს რეალური გაუპატიურება. ანუ არა, უახლოეს პერიოდში, სანამ ატეხილი ეს ამბავი, შეიძლება 1 წელი, 2 წელი თქვა და არაფერი, მაგრამ ეს უკვე შველა.
0: იმიტომ რომ გიორგი, ეხლა ჩვენ
1: ვა ჩაყავთ უკვე დეესკალაციის ოთახში. ისმის კითხვა, ზოგადად ეხლა მეც პატიმრობაში მყოფი ადამიანი ვარ, ხო, მახსოვს პერიოდი, როდესაც ეგრეთ წოდებული შმონი ტარდებოდა, ანუ ჩხრეკა, ხო? გაყევხარ გარეთ, იჩხრკება ოთახი, მე შენ უბრალოდ ჩხრეკან ჯიბეებში რამე ხო, აქ ჯერ ესეთ ჩხრეკას არ მიდიოდა, მაშინ წარმოიდგინე, მე სააკაშვილის პერიოდს გეუბნები, გეუბნებოდნენ, რომ ამუატრიალე ჯიბეები, რაღაცა მთელი ამბავი აწიე, რა ქვია, სახელურები და გვაჩვენე ნასკები რა არის, როგორ არის, თქვა რა გაგშიგნით, გაიხადე ფეხსაცმელი, მაგრამ იმის იქით არ მიდიოდა არაფერი. მაშინაც კი, აი რასაც ვამბობ და ბევრი დაადასტურებს ამას, მაგრამ სხვა რამეს ვამბობ. გამოყევხარ ჩხრეკენ, ხო, გარეთ ოთახიც გაიჩხრიკა და შეყა.

0: ხარ უკან. შენ თუ უკვე გაჩხრეკილი ხარ დეესკალაციის ოთახში, ჩაიყვანო იმისათვის რომ გაჩხრიკო. აი, ცოტა არალოგიკურია.
1: უკვე დარღვევა.
0: უკვე დარღვევა, მაგრამ არალოგიკურია. და მე ერთადერთი ვარაუდი რაც მაქვს ახლა, ხო და მე ვფიქრობ, რომ ლოგიკური და საფუძვლიანი ვარაუდია. რომ დეესკალაციის ოთახში იმისათვის ჩაიყვანეს, რომ ზუსტად კამერის
1: ჩვენ
0: და შენ გაუპატიურებული ხარ და მთელი ამბავი და რაღაცა. ანუ ამაზ და ამას ახმოვანებს გიორგი დავითაძე ახმოვანებს თავის პირამ საქმე, რა შუაშია სხვა საქმე, ეს საქმე ან სხვა საქმე. თან ვიგებთ, რომ თურმე პროკურატურას აღძრული ქონდა საქმე და 9 თვის განმავლობაში ეს საქმე ძიებაში მიმდინარეობს.
1: ამიტომ არის, აი, კითხვა რო ჩდება და რაზეც სხვათა შორის მე კახაკალაძე უკვე მეორეჯერ გააკეთა განცხადება, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში სადიყვნენ. ჩვენ სადიყვნენ და საქმე სინამდვილეში აღძრულია, თითქოს და პროცესი მიდის.
0: ველოდებოდა.
1: ღმერთმა ნურავენ ნუ ჩააყენოს ეს ადამიანები და არც მისი ოჯახის წევრები იმ მდგომარეობაში, რასაც დავითაძე ამ ამას პირდაპირ გეუბნებით. გინდა კალაძე იყოს, ეს გინდა პოლიტიკური. ღმერთმა ნუ ჩააყენოთ მაგ მდგომარეობაში და თქვენი ოჯახის წევრები. და ერთი მერე როგორ რას იტყვით? ხო ამას გადახედეთ ცოტა, რაღაცა იაზროვნოთ, როგორ შეიძლება რომ აზროვნება წაგართვა, სინდისი წაგართვა პოლიტიკურმა
2: იმას? ამათმა რეალობის გზნობა დაკარგეს, ისევე როგორც გახსოვს გიგაბოკერია რო გიმკიცებდა ხოლმე, რომ მექსიკაშიო 80 წელიაო, 80 წელი იყო სოციალისტებიო და ჩვენ შეგვიძლია 80 ცახუდა დაღარმიაშსა და დედამიწა ქალამნად. აი ამ ტიპებსაც ახლა კახა კალაძე რომელიც ცნობილია იმით რომ შევარნაძე ხარდაჭერი იყო, მიშას ხარდაჭერი იყო, ამის ხარდაჭერი იყო, იმის ხარდაჭერი იყო. ახლა ხელისუფლებაშია და გონია რომ აც და მარადეს და უკუნთი უკუნისამდე იქნება. ხო აი ამის ბრალია ეს ყველაფერი რომ გამოვიდა და ესე გითხრა რომ მე ბიჭო სადიყო აქამდე. ხო აი ესეთი ტონით მოგმართ. არ მე ბიჭო სადიყო. ჩემო კახა შერო ესა რა ქვია მიჩა სააკაშვილს იცავდი მაგ ბიჭის мама ნაცებს ებრძოდა. აი სადიყო. ეს არის უბედურება.
0: და ყველაზე დიდი უბედურება არის ის, რომ დღეს ადამიანები სხვადასხვა იმის მაგივრად რომ თქვან, რომ ხალხნო გამოძიება მიმდინარეობს, ჩვენ ახლა ის სახელმწიფო არა ვართ სააკაშვილის დროს რო იყო. ჩვენ ნებისმიერ კი ბატონო, შეიძლება გამოგვჭა, შეიძლება თავის დროზე ინფორმაცია ვერ მივიღეთ, მაგრამ ეხლა ხომ მივიღეთ ინფორმაცია. აი ეხლა გეუბნებით, რომ ყველა სათანადოდ იქნება დაშლილი, ვინც მონაწილეობდა, ვინც არის დამნაშავე. მაგრამ გამოძიე, მე ეხლა როგორ შეიძლება ვთქვა პოლიტიკოსი ვარ, დამნაშავეა თუ არ არის დამნაშავე? სიტყვაზე ვამბობ, ხო უნდა გამოძიება ჩატარდეს და გამოძიება მომა დაადგინოს. ჩვენ ჩავატარებთ ჯერთი ასე დროს ყოველთვის დამოუკიდებელი გამოძიება ხდება ხოლმე ამ ფაქტთან დაკავშირებით, მაგრამ ყველაფერს თავი დავანებოთ. პროკურატურამ თქვა გამოვიძიე და 9 თვე გრძელდება გამოძიება ამ ფაქტის, ხო? მაგრამ სანამ არ დამთავრდა, შენ გამოდიხარ და ამბობ, რომ არაფერი არისო. შენი თქმის არისო, ეს უკვე გავლენ, ანუ ზეწოლა გამოძიებაზე, რომ შენ სხვა რამეს ვეღარ იტყვე. შენ ახლა როდესაც დაასრულებ, როცა დაასრულებ, უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ არაფერი არისო. მაგრამ რანაირად არისო არაფერი და ყველაზე მეტი რა, აი ყველაზე მეტად კიდე რა ქვნის ამ პრობლემას? სახალხო დამცველი ამბობს, რომ იმ კადრებში ვერაფერი ვერ დავინახე. რო რა ვერ დავინახე, როგორც მინიმუმ, კაი, დავანებოთ თავი იმიტაციას ან იმას, როგორც მინიმუმ 10 კაცი არ ჭირდება იმას, რომ ადამიანი გაჭრიკო. მით უმეტეს თუ ადამიანს ერთი კაცი ხელს უგრიხავს და ის წובה არ გიწევს წინაამდეგობას არაფერი. 10 კაცი რაში გჭირდება? ექიმი რისთვის გჭირდებოდა, რომელიც კადრში ჩანს უბრალოდ, ახლოსაც არ მიდის. უბრალოდ კადრში დგას ექიმი. რისთვის
2: გჭირდებოდა? არა, ეს პროცედურა, აი ევროპული ემეთ, ექიმს უნდა თუ გასაჭრეკი იყო და ესა რა ქვია?
1: ოღონდ ხო, ექიმს უნდა შეეტარებინა, ოღონდ არა ისე, რომ 10 კაცი ადგას თავზე.
0: და არა დეესკალაციის ოთახში.
2: და არა დეესკალაციის.
1: ანუ რა არის ეს გიორგი, რასაც ახლა გიორგი ამბობდა? ჩობ ამას ამბობ სახალხო დამცველი, რომელმაც ეს, აი რაცაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, არ გვინდა შორს წასვლა, არ გვინდა წიახსვლები, ის რაც დაინახე. და რაც თავარია იუსტიციის მინისტრი, კაცო ამბობს, მე ვერ ვხედავ დარღვევასო. და როცა ან არაპროფესიონალი ხარ, ან პოლიტიკურად ხარ, თავიდან ბოლომდე უკვე არ ვიცი რა დავარქვა ამას, რომ შენ თვითონ უკვე აცდი და მივდივართ აქამდე. ის რასაც გიორგი ამბობს, როგორ უნდა ემოქმედა? ნებისმიერი, კიდე გეუბნები, ნებისმიერი ის არ და მინისტრი გამოვიდოდა, იურისტი ხარ, იუსტიციის მინისტრი ხარ. ის რაც

0: ნახე, საკმარისია ელემენტარულად ყველაზე მინიმუმ რაც უნდა გააკეთო, ხო, პირველი, რომ გადაცდომა იყო, ეს მაინც უნდა გეთქვა. კი ბატონო, გადაცდომა იყო. ამათ შეუჩერდათ სულ ყველას, იმიტომ რომ არ შეიძლება შეიძლება ევროპას ამბობდი და ჰოლანდიას, მე თვითონ რაც ვიცი, კაცო, ჰოლანდიაში ნათესავები ცხოვრობენ ჩემი და მოხდა შემთხვევა ისე, რომ ჩემი ნათესავიც მონაწილე იყო. თავდასხმა მოხდა ჰოლანდიელ იმაზე, რა ქვია, ოქროს მაღაზიის იმაზე და ჩემი ნათესავიც აღმოჩნდა ჯერ საქართველოში იყო ჩამოსული. შემდგომ აქ ჩაბარდა ჰოლანდიის საელჩოში, მივიდა და წავიდა და დაჭდა და იქ უთხრა ბადრაგმა ჰოლანდიელმა, რომ შენ ემიგრანტო, ჩამოთრეულ ხარ და აქ მოკალი ჰოლანდიელ. იმ წუთშივე ის ადამიანი სამსახურიდან მოხსნეს, ამას ბოდიში მოუხადეს, რომ იმიტომ შენ რასთვისაც იხდი სასჯელს? ეს არის ნორმალური ჰოლანდია იქნება ეს ევროპა? იქ ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში ხალხო ეს და ჩვენ ვაშენებთ ამ ნორმალურ ქვეყანას და აქ აი ორ ადამიანთან შედვარ და უყურებთ, რომლებსაც ნაბრძოლი აქვთ ამისთვის, პირდაპირ მნიშვნელობით თავის სიცოცხლეს საფრთხეში ჩაგდებული. იქაც კი საფრთხე ჰქონდათ, აი იმ ევროპაში ჩასულები რო იყვნენ, ისეთი კადრები ჰქონდათ და ისეთი საბუთები, რითაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ იმ ხელისუფლებას ერთ-ერთი შეიძლება არ ვიცხვი პირდაპირ მარტო ამან იმოქმედა, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორი იყო, რამაც იმოქმედა. ღმერთმა ნუმი გვიყვანოს, ვერ ჩათვლიდნენ ეს ადამიანები, ვერ იფიქრებდნენ, რომ შემდეგი ხელისუფლება, შემდეგი რომელიც მოვიდო და იგივეს გააკეთებდა და მივედი მაგამ.
1: მე მაგალითად აი ყველაზე ცუდ სიზმარშიც კი ვერ წარმოვიდგენდი, რომ აი ის რაც ჩვენ ასე ვთქვათ, თვლიდი მე რომ ჩვენ აი ჩვენმა გუნდმა შევცვალეთ და აღარ უნდა გამეორებულიყო, დღეს 2026 წლის 5 ოქტომბერს ვზივართ ეთერში და ზუსტად იმაზე ვლაპარაკობთ, რაზეც ვლაპარაკობდით დაუმორჩილებლობის მოძრაობის დროს.
2: წინააღმდეგობის მოძრაობის. კი.
1: წინააღმდეგობის მოძრაობის.
2: სამაგეროდ გიორგი, დაახლოებით რაღაც არც მახსოვს ხო, რამოდენიმე დღის წინ რუსთავი ორმა გამოაქვეყნა კადრები, ეგრეთ წოდებული აირაის მიერ ჩატარებული კვლევა, სადაც ვითომ ეს კვლევა დაკვეთილი იყო ნაც მოძრაობის მიერ და არ გამოაქვეყნა ნაც მოძრაობამ და ლიბერალებმა არ გამოაქვეყნეს, იმიტომ რომ 5% ქონდა იქ ნაც მოძრაობას და 36% ქონდა ქართულ ოცნებას და ალოკაციის შემთხვევაში 54%-მდე ადის ქართული ოცნება და რადგან ეს ნახესო გაიგე არ გამოაქვეყნეს, მაგრამ ეს მოიპოვა რუსთავი ორმა და გამოაქვეყნა. აი რაიმა ჩაატარა აქ კვლევა 21 წლიდან საქართველოში მიდიოდა, გააკეთა განცხადება, რომ საქართველოში აღარ შეიძლება, არც ოფისი, არაფერი არ არსებობს.
1: რუსთავი ორს ხელმძღვანელოს ორი ცნობილი საძაგელი ნაცი, ერთი ნინო შუბლაძე და მეორე ესა რა ქვია ხათუნა ბერძენიშვილი. ხათუნა ბერძენიშვილი უკაცრავად და ნაცების სიტყვა იყო ესა რა ქვია კარდავას კორესპონდენტი რო ყავდათ, კარდავა ხო? მე ეს კარდავას კონცეფტანი იყო რაც. კონცეფტის ის იყო პროპაგანდისტი იმედზე. და თუმად გვიღებდნენ ფოტოებს და ესა რა ქვია რომ გავეშავებინეთ მე ჩვენ და ის და დავალებები ქონდა და აი ესენი გამოდიან დღეს
0: და მაშინ ამბობდნენ რომ თქვენ თურმე რა ვიცი რუსების არ ვიცი დიპსტეიტი მაშინ მოდაში არისო, ანუ ეს ყველაფერი მოგონილი იყო, ეს ყველაფერი თითქოს არ ხდებოდა და
1: მამაზე ვიყავით ერთი მუჭა ექსტრემისტები.
0: კი, და საოცარი რა არის, იცი? დღესაც არიან ადამიანები, რომლებიც მე მესმის, შეიძლება ამ ადამიანებს დიდი ფსიქოლოგიური ტრავმა აქვს გავლილი. შეიძლება ვიღაცას ოჯახის წევრი, თქვა, იმ პერიოდში გარდაეცვალა, ან რაღაც საშინელებაში იყო. მესმის ადამიანურად, მაგრამ ვერაფრით ვერ პოულობ, მესმის არ ვერ ვამართლებ, რომ დღეს იგივე მოქმედებას. და თუნდაც ნაც რომ გაეკეთებინა, და აქ არ არის ნაცზე ხო ლაპარაკი. აქ არის ჩვეულებრივ ადამიანზე, რომელიც ეხა ამ შემთხვევაში ის კი არა პირიქით, ნაცებს რომ ებრძოდა იმ ადამიანზეა ლაპარაკი, კაცო. და იმის ოჯახის წევრზეა ლაპარაკი, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ნაცსაც არ შეიძლება ასე რომ მოქცეოდი. იმ ნაციონალობა მოძრაობის ნაწილმაც არ იქაც ხვათაშორის ერთი ნაწილი, რომელიც ფიქრობს რა, რომელიც არაფრით არ განსხვავდება. ფერით ეხლა ლურჯი და წითელს ამბობს შენ. ფერი შეიძლება სხვადასხვები არიან, თორე აზროვნება ერთ და იგივე აქვს.
1: აზროვნება იდენტური.
0: კაცო, აბა ციხეში მყოფს, აბა რა უნდა უქნა? აბა რა, აბა იქ აი ადამიანები ხომ არ შეხედან. ის ესე უნდა მოექცე. არის ეს ნაწილი. ამ ნაწილს რა მნიშვნელობა აქვს რაფერს გადა იმას ბიბას მიშამოსწონს იმას თუ ბიძინა. არა, ეს ნაწილი ელემენტარულად საზოგადოებიდან ცოტა გავწიოთ რა ფთხილად იმათი, იმათ სოციალურ ქსელშიც კი არ უნდა კონდეს, კაცო იმისი შეშესრულის აზრის გამოხატვა კი ბატონო, მაგრამ იმას როგორ შეიძლება რომ რაღაცით წაახალისო, ან რაღაცაზე დაეთანხმო, ან რაღაცაზე იმასთან შეხვიდე ურთიერთობაში. ესეთი ადამიანები არიან. ადამიანები რამათ არა აქვს მნიშვნელობა რომელი პარტიის წევრია და ვის ჩერც ხარს. არა, ეს არის ადამიანები, რომლებიც არ შეიძლება საზოგადოებაში რაღაცა მოშორებული უნდა ყავდეს, იმიტომ რომ ძალადობა შინაგანად აქვთ ამათ. სხვა ადამიანზე ძალადობას ის ვინც შეიძლება თვითონ ვერ აკეთებს ამას. შეიძლება თვითონ ეს არ შეუძლია, მაგრამ სხვა ადამიანზე ძალადობას რომ ამას აღიქვას რომ ეს ნორმალური, იმიტომ რომ ის ადამიანი ამას იმსახურებს. ხო, ახლა კიდე გეუბნებით, ცოდოები არის სამკურნალოა ეს ადამიანები ჩვენთან ამ მიმართულებით ფსიქოლოგია და ფსიქიატრია რა ჩვენთან ითვლება რომ იქ როგორ მივა კაცო ფსიქოლოგთან რომ მიდიხარ უკვე ვერ ახარ ხო მით უმეტეს ასაკოვანაზე მაზე მაგ ლაპარაკი ახალგაზრდები კიდევ კაი მიხვდნენ ამას რომ ფსიქოლოგთან შეიძლება კვირაში ერთხელ მიდიოდე კიდევაც და შეიძლება თვეში ერთხელ უბრალოდ იმიტომ რომ არის შენ თავში ატყო ა ესენი ფსიქოლოგები ჭირდებათ ამ ადამიანებს ცოდო იმაში უნდა ნახო კაცო რეებს წერენ სოციალურ ქსელებში როგორი ისინი აქვს შეხედულებები მაგრამ ვინაძლებს ამას წყარო ვინ არის აი გიორგირას ხელისუფლებაა მის წყარო შენ რო ხელისუფალი ხარ და ასე რო ლაპარაკობ მინისტრი იუსტიციის პირველი იურისტი ხარ და არ გცხვენია იქ ვერაფერი ვერ დაინახე და ამას ამბობ იმიტომ რომ ელემენტარული რამეა პოლიტიკური კონიუნქტურის გამო ამბობ ამას შენ რაზია შენ ადამიანობას გადაუსვი ხაზი შენ იმ რაც გისწავლია რაც კი ასე ვთქვა ჩაგიძვია შენი ეს შენი უნარები ეს ყველაფერი ხაზიგა გადასმული უკვე ის ერთხელ გადადგებოდა ნორმალური მინისტრი კაცო აი ამ ყველაფრის მე უბრალოდ გადადგებოდა და ვიტყოდა რომ არა ძმაო თავი დამანებეთ რა მე ამას ვერ გავამართლებ ვიმაში რა ქვია პენიტენციალურ სამსახურში გადადგებოდა მადლობას გამოუცხადებდა კი არა ეს იქნებოდა ნორმალური მოქმედება და ვიტყოდი რომ ნორმალურ სახელმწიფოში ცხოვრობ შეიძლება არ მომწონს ბევრი რამე, მაგრამ ნორმალური სახელმწიფოა. აქ უკვე საუბარი სხვა რამეზეა. აქ აღარ აქვს მნიშვნელობა რომელ პოლიტიკურ ჯგუფს ეკუთვნი, რანაირი აზროვნება გაქვს, როგორი მსოფხედველობა გაქვს. აქ არის ასეთი ტიპის სახელმწიფოში ცხოვრება უკვე, რასაც ჩვენ მივდივართ. კრიფავს თან სიჩქარეს, ისეთ სიჩქარეს, აი ფინიშის წორზე გავდივართ, უკვე იმიტომ რომ აქამდეც მივედით. ქუჩაში რა ხდებოდა ვითმინეთ. ქუჩაში ცემენ, ურტყავენ, საშინელება, აირია, სად პოლიციელი, სად ძველი ბიჭი, ვინ რა არის, გარჩევები ბიზნესში გინდა. ეს ყველაფერი ხო მივიდა იქამდე, რომ ციხეში რო ეს ხდება, ეს გაგიკვირდათ და გარშემო რა ხდება, ხალხო გაიხედეთ. და შეხედეთ, განათლების სისტემა ჩამოქცეული გვაქვს. სკოლას უყურებენ როგორ იცი ამ ადგილზე როგორ შეიძლება კაცო ამ ადგილის მოცდენა. აქ 3000 დოლარად დაიწება კვადრატული მეტრი და აქ ვიღაც იდიოტი ბავშვები სწავლობენ, გაყარე ესენი გადაიყვანეს სხვა. ასე უყურებენ ხალხო. შეხედეთ რა ხდება. ჯანდაცვაში რა ხდება. სენებისმიერი კაცი რა ქვია მოხსნეს იმის გამო რომ ვერ მიიღო თავის სამედიცინო იმას ვერ შეასრულებდა ბათუმში რა ქვია ადამიანი და რო უთხრეს არა მინისტრმა თქვა რომ უნდა წაიყვანეთ მინისტრთან აბაო და ამის გამოა კაცი მო რა ხდება შეხედეთ სად ვარ რა საცხოვრობ და ამას როგორ უნდა იცავდო რომ იმიშიშით უიმე ნაცები არ მოვიდნენ კაცო მოსულები
1: რა უნდა მოვიდეს კაცო 76 დეპუტატი მემინდა რა ქვია ქართული ოცნების წიდან არის ყოფილი ნაცი აი მე მეტი ვიღა უნდა მოვიდეს არ გამაგე არ გადამბრიოთ ახლა ახლა გოჩაი ნუკიძესა და ვიტია ჯაფარიძეზე აღარ ვამბობ აღარაფერს კაცო და შარმანაშვილზე და ქადაგიშვილზე აი აღარ ვამბობ აღარაფერს შარმანაშვილი საერთოდ სადაც გესარი იქ ცირბილი უყვარს მე და შეკი ვიცდი
2: მე იცი ეხლა უცხო
0: ვიქტორი კი ჭიდაობდა სხვათაშორის მახსოვს ეხლა მაგასაც მაგრამ ბიჭო ის რასაც ბოლო პერიოდებში რაც ხდება ხო კიდევ ამბობ აი სუფთათან იგივე გინდა შარმანაშვილი ჩვენ ხო ამ ადამიანებთან ერთად პერიოდი გვაქვს გავლელი რთული პერიოდი გვაქვს გავლელი აი ტკივილის გზრობით ვამბობთ ბევრ რაღაცას და რაღაცებს კიდევ ვერ ვამბობთ იმიტომ რომ მადგან კაგი უფრო ველოდი კიდე მართლა იმას რომ ბოლო-ბოლო მართლა ეროვნულ მოძრაობაში იყავი რისთვის ომობდი რისთვის ხუბობდი რისთვის სიცოცხლეს წირავდი ხო ბოლო-ბოლო ხო ხო ნებისმიერ სიტუაცია შეიძლება და მართლა ხვალ ცოცხალი არ ყოფილიყავი და ეს გაგავლელი და დღეს იმის გამო რომ აი მართლა აი კონიუნქტურა ეს სიტყვა არ გამოხატავს იმას რა არ ტკივა
2: საკუთარი კომფორტი რო არ დაიღეს
0: ხო აი ამ თან რო გითხრა რომ მართლა ზოგს არაუშავს კაცო ასე თუ ისე იშოვეს კიდევაც მაგრამ აი ხო ვიცი ახლა იმ შარმანაშვილს არაფერი არ უშოვია მართლა რა.
1: ხო, არა გასო, თეგზ არის მშორული.
0: აი, აი და ამ ყველაფერს რატო იღებს საკუთარ თავზე, ხო? აი, რატო ამ ხელად ტვირთს რა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ვითომ ამართლებ, რომ აი ნაცი რო არ მოვიდეს, ამიტომ საკუთარ თავს ამართლებ ხო ამითი რა და სა ოჯახის წევრებთან იმართლებ თავს, მაგრამ რაღაცა მე დადგება რა ბოლო-ბოლო რა, ცას ყوار გამოვეკერებით. რამდე ხანს იქნება ბოლო-ბოლო ეს? აი, რამდენი ხანი უნდა იყოს? რო აღარ იქნება მე რა სიტყვი. თუ ესენი სულ იქნებიან, ასე ფიქრობ
2: მე. მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ თუ ეს მოხდა ლოკალური დანაშაული ვთქვათ რა და ჩაიდინეს ბადრაგებმა გარედან ვთქვათ შემოგზავნილი მითითებით. რეალურად ფული რო იყოს ამოსაღები კაცისგან. აი ვთქვათ რამოდენი მილიონი რო იყოს ამოსაღები. უარეს არ უზავენ?
0: მე მგონი ხრება კიდევაც რაღაც ისეთი, მე ახლა ამას რატო გეუნებით? რაღაც რაღაცეები, აი მტკიცებულებები არ არის, ამიტომ ძნელია, მაგრამ რასაც შენ ამბობ, ასეთი გარჩევები უკვე იმეებშიც ხდება. ციხეებში შედიან კიდევაც და მიდის კიდევაც ამაზე ლაპარაკი
2: და ასე. ანუ ტიპისგან ამოსაღები რო არის ფული?
0: ბაჩიაშვილი რომ უკიდეს ხელი და მიტყვენავით რომ ჩამოაფრინეს სპეცოპერაცია ასეთი მოსაცაც კი გაუგვირდებოდა რო ჩაატარეს ციხეში რომ მიიყვა, მოიცი იმიტომ მოიტაცეს რომ მე აქ მაშინ ჩეულებდა
2: ყოფილიყო.
0: ხო და დეესკალაციის ოთახში მოქცეოდნენ იმათ რა ქვია
1: ჰუმანურად.
0: ჰუმანურად? ხო, გასაგებია ხო რა ხდება ქვეყანაში. აი აქამდე
1: ბაჩიაშვილი უნდა მეთქვა მე გასო. ასე ახდება კი არა? დინარაძე არ ხედავს.
0: და რიჟვაძეს ამბავი ხო საერთოდ აღარ არის კაცმა, რავი თავს იკლავდა, რაშვებოდა, ესროლეს, რა მოხდა? ამხელა იქ მართლა დიდფულებზია ლაპარაკი. აი ვებერ
1: ასე იკლავდა და ორჯელი სროლა საკუთრივ.
0: ხო, არის.
2: ხო, მაგრამ აი ის ფაქტიც რო გვაქვს მაგალითად გლანის ერთ-ერთმა ციხის უფროსმა თავი მოიკლა.
0: მოიკლა, კი ბატონო.
2: რასთან გვაქვს საქმე და მე სხვადასხვა კიდე იგივე ფინანსური დეპარტამენტის სუსის ფინანსური დეპარტამენტის თანამშრომლებმა რამოდენიმე თავი მოიკლა. ანუ რასთან გვაქვს რეალურად საქმე? ანუ რატო ხდება ეს ყველაფერი? ამაზე პასუხი ვერ მივიღე.
1: სამწუხაროდ კითხვები ბევრია და პასუხები საერთოდ არ არის არანაირი. აი ეს არის და გამოვლენ და აქეთ ახლა დაგიწებე რაღაცა იმას აგიგორებენ, ჩართავენ იქ შუბლაძეს, იქ იმას რა ქვია ბერძენიშვილს, მსგავს ტიპებს, იმე ტელეკომპანია იმედი ფაქტურა წუმპევიზიად გადაიქცა.
2: ისა ბოდიში გიორგი, ჩვენ დაგვაბრალეს რომ 9 მილიონი ავიღეთ, აი რო აი ამ თემაზე გვესაუბრა. მე ახლა წარმომიდგენია TV პირველს რამდენი გადაუხადეს?
1: კი, კი, TV პირველს.
2: ან რომელიმე სხვას, აი წარმოიდგინე, ოჯახმა გადაიხადა, აი.
1: ოჯახმა.
2: უბრალოდ ამას რო დაწერს.
0: ავამტყუფების აზროვნებაა რა კიდე.
2: ავამტყუფები. ფსიქოლოგი არა, ფსიქიატრი ჭირდება. ფსიქიატრი, ამ ფსიქოლოგი.
0: ფსიქოლოგს გაცდნენ უკვე.
2: ფსიქოლოგიას გაცდნენ. ხო და ყოველთვის ვეუბნები რომ დაფიქრდით, რაც არ უნდა წეროთ, რა დავალებაც არ უნდა მიიღოთ, რა ერთი წამით უბრალოდ აი გაიაზრეთ, რომ ეს შეიძლება თქვენს ოჯახს ასეთი რაღაცა დაგატყდეთ თავს. აი ოჯახის წევრზე თქვენზე არ აქვს ნიშნო, აი ერთი წამით დაფიქრდით. რა ტრაგედია ოჯახისთვის, რა ტრაგედია თვითონ პატიმრისთვის. ასეთ რამეს გაბედავ, დაწერო, დაუ ისეც გაარკვიეთ, რისთვის ზის, რისთვის ზის. რა ჩაიდინა ისეთი, რაც ქართველი კაცისთვის არის სერიოზული, ასე ვთქვათ, გაშავება და უნდა უტყდებოდეს და მთელი ამბავი. ჩვეულებრივი კრიმინალია. ჩვეულებრივი კუჩური გარჩევა.
0: რაც იქაც სხვათა შორის მაგ თემას თუ ეხება, იქიდან იწყება საერთოდ. ჯერ ერთი 17 წელი მოკლულები ვიცი, კაცო და 3 წელი, 5 წელი მოკრა.
2: ამას
0: არ სროლა მოხდა რა.
2: ხო და ამას
0: რო მხრივი.
2: თან რა მომენტია? კიდე აღნიშნე კიდევაც, რომ პოლიციელზე ძალადობა ან სროლა რაღაცა სასტიკად ისჯება კანონით, ყველამ ვიცით. მაგრამ იმ მომენტში, როცა ტიპი არ არის პოლიციურ ფორმაში, ხო? არ ქსივას აჩვენებს არაფერს. და ხდება ურთიერთ სროლა, აქ არ შეიძლება შენ კვალიფიკაცია მისცე როგორც პოლიციელზე თავდასხმა. შენ აქ აძლევ კვალიფიკაციის ქუჩური გარჩევა ერთმანეთთან, ერთმანეთს მიმართ გასროლილი იარაღით.
0: და აი ამისი მტკიცებულებები რომ დაიწყო ოჯახმა, მერე იწყება.
2: ხო, ოჯახი ამტკიცებს, რომ იმ ადამიანს ერთი ის თუ მოქმედი პოლიციელია, მას სტარების იარაღის სტარების უფლება არ აქვს, ბუნებრივია.
1: არ აქვს.
2: კი, ის თუ სამსახურეობრივ მოვალეობას არასრულებს, სტარების უფლება არ აქვს. იმან თუ დაიწყოს როლა და ამბობს ოჯახი რომ ჩასხრილულია თვითონ მოტოციკლეტი
0: და თანაც არ არეგისტრირებული იარაღი კიდე ცალკე თემაა.
2: არა, თქვათ რეგისტრირებული იარაღია სახში შენახვის უფლებით რა. ეს კანონდარღვევაა გარეთ თუ გამოიტანა და ჩაცხრილა, მაგრამ აი ამ გამოძიების შედეგად მივიღეთ ის რაც მოხდა ციხეში. ამას ამტკიცებს ოჯახი. ოჯახი ასევე ითხოვს გამოძიებას, მაგრამ ჩვენ დღემდე არ ვიცით რატო იყო ჩაცხრილული მოტოციკლეტი, რითი იყო ჩაცხრილული, ვისი იყო ეს იარაღი. ამაზე არანაირი გამოძიება ჯერჯერობით არ ჩატარებულა. ამბობენ, გრძელდება გამოძიება და გამოდიან პოლიტიკური დიდი თანამდებობის პირები და ამბობენ, რომ არაფერი არ მომხდარა ხალხმა. ჩვეულებრივი ამბავი, არაფერი არ მომხდარა. აი ამის მორალური, იურიდიულ უფლებას თავი დავანებოთ, არა გაქვს იურიდიული უფლება ასეთი განცხადება გააკეთო, თუ შენ არახარ ჩახედული ამ პროცესში და არახარ იურისტი, მითუმეტეს და არახარ გამოძიების მონაწილე. იმიტომ რომ მე თუ არავარ გამოძიების მონაწილე, იურისტი რომ წვიყო, ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მე რა ვიცი გამოძიება რა დაადგინა. მაგრამ ამას თავი რომ დავანებო, მორალური უფლება არა გაქვს ეს რო თქვა. სანამ მიმდინარეობს გამოძიება, უბრალოდ თქვი შეკაიკაცო რომ არ ვიცით, არა რომ ჩახედული გამოძიების, გამოძიებამ რას მიაკვლია, რა დაადგინა, ჯერ დასკვნა არ დაუდვია. ამიტომ კომენტარს გავაკეთებ, როდესაც ყველა ეს პროცედურა დამთავრდება. ეს იქნებოდა სწორი პოზიცია. და დამნაშავე თუ გამოიკვეთა დაიჯება ბუნებრივია. მაგრამ არა, ყველა უკვე ფაქტურად ეს დავალებები არის მიცემული რომ.
1: კიდე დავალებები არის
2: მიცემული. დაადგინოს რომ ვიღაცა არის დამნაშავე.
1: კი, ნუ ახლა ამბიჩის დედას აშავებენ, მამას აშავებენ, სოციალურ ქსელში ისეთებს წერენ, რომ აი მთელი ეს პოსტავი ნახირი ყავთ მობილიზებული და აი 24 საათის განმავლობაში აშავებენ ამ ადამიანებს და ეხა დაიწყეს იმ ბიჭის და მისი ადვოკატის გაშავება, ვინც თქვა რომ ესო რა ქვია, ცემესო სოლიდარობის გამო, ხო? რაღაცა პროკურატურამ კიდე დადო ესა რა ქვია, რომ არ ვიცემი არა. აი პასუხის მგებლობის საკუთარ თავზე აღება, აი წარმოუდგენელი. მე4 თუ მე5 გადაცემაა ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ გამოძიება ვიღაცამ რაღაცა რო თქვა, და მითუმეტეს პენტენციურ სისტემაში რაღაც გამოძიება უნდა დაიწყოს ამაზე, ხო? ესენი ეს რაღაცა ცალკურ შეუშვეს, აქეთ გამოუშვეს და აქეთ მოდიან და გამოყმა შემოგედავეს პოზიცია დაკავებული. ნუ ესე არ შეიძლება ხალხო. აი წარმოუდგენელი რაღაცები ხდება ამ ქვეყანაში.
2: ანუ უნდა გვესმოდეს, რომ პენტენციურ სისტემას აქვს დაწერილი კანონები და დაუწერელი კანონებიც. მაგრამ დაუწერელი კანონი ეხება პატიმარს მხოლოდ და ერთმანეთთან ურთიერთობას. ეს არ ეხება ბადრაგს და პატიმარს შორის ურთიერთობას. დაწერილი კანონი ეხება ყველა თანამშრომელს. და ის დაწერილი კანონი არ აძლევს იმის უფლებას თანამშრომელს, რომ ათმაკაცმა სადღაც შეიყვანოს, თანაც რა ჩანს გიორგი, აი დააკვირდი. შეყავთ თუ არა, წინააღმდეგობას არ უწევს, ხო? შეყავთ თუ არა, გიორგი დავითაძე ხელებს იშვერთ და აგინე. ეხლა ადამიანს რომელსაც ეუბნები რომ უნდა უბრალოდ გაგჩრიკო, უბრალოდ თუ არ არის გიჟი და ფსიქიკურად არ არის შეშლილი, რაღაც არაადეკვატურად არ მოგექცევა. თუ ფსიქიკურად შეშლილია და გიჟია, რატო არის ციხეში, ხო? სხვაგან უნდა იყოს. თუ არ არის ფსიქიკურად გიჟი და რაღაც, ესე იგი არ მოგექცევა არაადეკვატურად და რადგან ასე გექცევა, ესე იგი გზაში, ან უკვე შეყვანისას რაღაცა ხდება, ან გაგინებს, ან გეუბნება, ეხლა უნდა გააუპატიურო და ის გეუბნება, რომ ვინ უნდა გააუპატიურო ბიჭო და რაღაც. ანუ აი ამ ყველაფერზე პასუხი არა გვაქვს, არ მიგვიღია პასუხი. და არც ერთი ლიდერი თავის თავზე არ იღებს პასუხისმგებლობას, რომ თქვას, რომ ამას გამოვიძიებთ ხალხო, დაწყნარდით, გამოვიძიებთ და გაგვიშიფრეთ საუბარი. აი თვითონ ბადრაგმა თქვას, რას ვეუბნებოდი, რატომ იქნებდა ხელს. ამ თუ არის ჩანაწერი, თუმცა ალბათ აუდიო ჩანაწერი არ იქნება. მე რომ მკითხო, დეესკალაციის ოთახში აუცილებლად უნდა იყოს აუდიო ჩაწერის საშუალებაც. იმიტომ რომ დეესკალაციის ოთახი ადამიანი მარტო რჩება, ეს ეგრეთ წოდებული კარცერია. შეიძლება რაღაცა თავის თავს დაუზიანოს, რაღაცა გაგინოს, რაღაცა ის მარტო ვიდეო არ კმარა, უნდა ვიცოდეთ რა ხდება, ანუ ის რას ამბობს.
1: ა ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ დეესკალაციის ოთახში გასაჩხრეკად რატო ჩაიყვანეს? ეს არის
2: აი აქ უამრავი კითხვებია გიორგი.
0: უკვე აი შენ რასაც ამბობ, იუსტიციის მინისტრს რატო არ გაუჩნდა ეგ შეკითხვები, რომ რატო ხდება ეს? თუ ეს ჩვეულებრივი რამეა და ასე უნდა ხდებოდეს. რაღაცა პატიმარი რო არ მოგვეწონება, ჩავიყვან და მეორე უცბად გახდება, ისა რა ქვია, ფუნტუშასავით ისა, იმიტომ რომ გადავტეხავთ, ხო? სინამდვილეში ხო ესაა. და გაჩვენებთ მე თქვენ როგორ არის ეს ხდებოდა მიშას დროსაც აბა ეხლა ნულევარმა ტოლერანტობამ და დღევანდელმა იმან ნულევალმა თანადგზნობამ რა საკვირველია შედეგად ეს მოგვიტანა ეს არის სწორედ პოლიტიკურად პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი
2: გოჩა კადრებში რო ჩანს ესენი ხუ 10 კაცი აწובה რაღაცას იმაშובה და ბოლოს ტიპი რომელსაც ელექტრო

0: დეტექტორი, ანუ მეტალო დეტექტორი უკავია, ფაქტურად არც აპირებ ისე უდება რომ და აი უცბად ხო რა უნდა დაადგინო შენ აი ესე უცბად ასე ვთქვათ შემოწმებით რა უნდა დაადგინო როცა მეტალო დეტექტორი პირიქით ნელა უნდა გაიგო სადმე თუ რამე
1: კი მართლა ამოწმებ
0: ხო ანუ კამერაზე მუშაობდა ეს ხალხი წარმოიდგინე კამერაზე პოზიორობდა
2: კამერაზე პოზიორობდა ხო მაგრამ აი ზიაღლეში მოვიდადი
1: ჯერ ყოველთვის ეგრე ხდება იმიტომ რომ ოდესაც არასწორს აკეთებ ხო, იმდენი შეცდომები მოდის, იმიტომ რომ რეალურად ახლა ვერც იმას ვერ იტყვი რა, მათი მოქმედებების სინამდვილეში ინტელექტი თუ ვისაც აქვს, მსგავს რამეს ესე არაკეთებს. ესენი ამათ ინტელექტის აი თავის თავს რო უფლებას აძლევ ადამიანი ასე მოიქცე ხო იქ უკვე მართლა პრობლემა გაქვს. სინდისთან პრობლემაზე აღარა, ინტელექტთანა გაქვს პრობლემა სინამდვილეში, იმიტომ რომ ასეთ რაღაცას რო ჩადიხარ და თანაც სინამდვილეში ხო ყველა ვიცით რა, იმიტომ რომ ახალგაზრდა თქვა, რომ რა იყო ამ ყველაფრის მიზანი. აი გარედან შემოგითვალეს, შენ ჯერ კიდევ ციხეში კი ხარ, 17 წელი კი გაქვს, მაგრამ შენ მაინც ჩვენს ხელში ხარ, ყოფას გიტირებთ. აქ ესმითის და ამაში სახელმწიფო რომ მონაწილეობს ესაა საშინელება. სახელმწიფო ხდა თანამონაწილე აი ამ დაპირისპირების და სახელმწიფოსაც აწყობს, იმიტომ რომ იცი რა, ძალიან მომრავლდნენ ქუჩაში, ვერაფრით ვერ გავაჩერეთ რა, იმიტომ რომ ეს რაღაცა რაოდენობა მაინც გამოდის, იმაშება, რა ქვია, მართავს ამ მიტინგებს, იმაში, რა ქვია, ციხეში ნახევა გაივსო პოლიტპატიმრებით ნელ-ნელა და უკვე ის პოლიტპატიმრები კი არა, კაცო, უკვე ოცნების პოლიტპატიმრებიც არიან, იმიტომ რომ პოლიტიკურია. მე მომწონ არ მომწონს ისინი ვინც დაჭერილი არიან პოლიტიკური ნიშნით არიან დაჭერილი სულყელა ოცნების მაგალითად არის
2: ყველაზე პოლიტპატიმრები ესენი გამოდიან
1: კი
2: კი
1: კი
2: ან ახლა ეს რა ქვია ღარიბას საერთოდ ისეთი რამე გაუკეთეს რომ იქ ეჭვიც აღარ გეპარება იმაზე რომ პოლიტიკური
1: როცა ლილუაშვილი ჩვენ გქონდა ამაზე რამდენჯერმე ლაბარაკი უსაფრთხოების მინისტრი დაჭერილი არის ერთადერთი მოწმე ვინც არის ეს არის იმისი რა ქვია ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე რომელიც ამბობს რომ ქთამი ამქონდა დიპლომატით იმაში რა ქვია უსაფრთხო კაბინეტში კაცო პირდაპირო ხლა უსაფრთხოება თუ ამ კაცისთვის გვებარა რომ ქთამის აღებაც არ ცოდნია ამ გაჭირვებულს და ასე იღებდა ხლო რაზია საუბარი და თან არ ერი ჩანაწერი არ არსებობს არაფრის
2: კაცო
1: ამდე მაინც და ის კაცი მას კი ხვდება რო ბიჭო ასეთ რაღაცაზე ჩემი დაჭერა სულ ხმა არ ამოვიღო საბოლოო ჯამში სასამართლო სტრასბურგში რო წაიღებენ იტყვიან ხომ არ გაგიჟდითო გაბიგე ანუ შეხედეთ რა მდგომარეობაში
0: შეიძლება მაყურებელი ფიქრობს რადგან მინისტრი იყო ლილუაშვილი უსაფრთხოების მას შეეძლო ეთქვა რომ გათიშეთ კამერები ხო ახლა ესეთი რაღაცა მეგობრებო პირდაპირ
1: ეხლა ცოტა ხნი ჩააქვრეთ იმიტომ რომ კაცი უნდა მოვიდეს ქთამი უნდა მომიტანოს
0: მინისტრი ვერ გასცემს ასეთ განებას და კამერებს არავინ არ გათიშავს. კი ბატონო, ხო, მე კიდე რა რაზე მინდოდა გამემახულებინა ყურადღება. ეს ბიჭი პატიმარი ხო გიორგი დავითაძე ეოვნება მოსამართლეს ასევე რომ მე ჯერ კიდე როდის თქვი ამ ბადრაგებზეო და არაფერი გამოძიება არ დაწყებულო იმიტომ რომ ისევ იქ მუშაობენ ისევ მოდიან ისევ მაყენებენ შეურაცხყოფას. ანუ წარმოიდგინე სიგნალი იყო პატიმარი გეოვნება რომ ეს ანუ აი ამ ხალხმა ჩამოთვლილია გვარები და სახელები მომაყენე შეურაცხყოფა, ისეთი შეურაცხყოფა თუ ასეთი არ აქვს მნიშვნელობა და ისევ ცხრათვე გრძელდება იმ ადამიანების მხრიდან ამ პატიმრის შეურაცხყოფა. აი წარმოიდგინე, ეს რომ მომხდარიყო რომელიმე სხვა ნორმალურ ქვეყანაში, როგორც მინიმუმ ამ პატიმრებს, ამ ბადრაგებს აარიდებდნენ იმ პატიმრებს, გადაიყვანდნენ სხვაგან.
1: კი, ამ პატიმარს გადაიყვანდნენ.
0: ამ პატიმარს გადა, მაგრამ არა სპეციალურად ტოვებენ, ისინი 9 თვის გამალობაში კიდე აგინებენ, კიდე აყენებენ
1: შეურაცხყოფას. და ამ სახელმწიფო ჩვეულებრივად თulis მოსამართლეც ამ შემთხვევაში დამნაშავეა.
0: რასთან საქმე, რასთან? აი ეგ არის ყველაზე დიდი კითხვა, რასაც პასუხი ჯერჯერობით ვერ მივიღეთ. კეთილი. გიორგი, მადლობა რომ გვერთვები, მადლობა რომ ჩვენთან, ჩვენი დრო ამოიწურა დიდი ხანი უკვე.
2: კი, გადავაცილეთ კარგად.
0: კი, მაყურებელს ბოდიშს ვუხდით რომ ზარები ვერ შემოუშვით, ვერც პირველ და ვერც მეორე ნაწილში. ჩემთან გადაცემაში ხუთშაბათს დაგითმობთ დროს, დარეკეთ იმ დრო ეს თემა აქტუალური იქნება კიდე დიდხანს დამიჯერეთ, სანამ რეალური პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება ამ ხელისუფლებას და არ გამოვლენ და არ იტყვიან რეალურად რა მოხდა. არა იღებენ ამ პასუხისმგებლობას თავის თავზე, მანამდე ეს თემა გაგრძელდება. ახლა კი დროები დაგემშვიდობებით, კარგებ ბრძანდებით.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.

0: ფატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ. გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რა ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასტრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირში ესე იყო, დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ, რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი, რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არ არის, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეტსივრცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეტსივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი ითქვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშა ინტერნეტსივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ისეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?
3: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
4: სტუდია ნომერ 8-დან მოგესალმებით ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხორაგაული. ბატონ დავით, მოკლედ ეს დღეები რაღაც წარმოუდგენელ გარემოებაში აღმოჩნდით. ფაქტიურად დაგვიბრუნდა სააკაშვილის პერიოდი, პირადად მე მახსენდება ეს სიტუაცია და ჩვენ ხედავთ რას? ხედავთ, რომ პატიმარი გიორგი დავითაძე, რომელიც დაკავებულია რაღაც სასჯელის გამო და დანაშაულის

0: გამო და იღდის თავის სასჯელს. მოკლედ ჩვენ ხედავთ, რომ როგორც ხელისუფლება გვეუბნება და როგორც პენტენციური სამსახური გვეუბნება, ის უბრალოდ ჩაყავთ გასასინჯად აი ამ საკანში. თუმცა ბატონი კობახიძე გვეუბნება, რომ ეს არისო სტანდარტული პროცედურაო. აი ეს რაც თქვენი თვალით იხილეთ, რაც ის უამრავი კადრი ყოფილა და ამ უამრავი კადრიდან ყველაზე თავისთვის საუკეთესო ამოარჩია პენტენციურმა სამსახურმა და ეს გამოგვიქვეყნა. აი სწორედ აი ამ კადრში რასაც ხედავთ, როგორ აღიქვით, როგორც კობახიძეს თქმით, ეს სისტემური პროცედურაა?
1: არა, კობახიძე მილაპარაკა, ამაზე არ ვიცი.
0: კი, გააკეთა კომენტარი კობახიძემაც, კალაძემაც და ვისაუბრებთ ამაზეც, კირცხალი.
1: ბოლსკი. არა. ყველაფერი ბევრად უფრო მარტივია. კადრები პროკურატურასაც აქვს, ეს კადრები მშობლებსაც ნანახი აქვს, ადვოკატებსაც ნანახი აქვს, სახალხო დამცველი ბრძანდებოდა ეთერში. ტევე პირველის ეთერში და იქ თვითონაც ისაუბრა, რომ მასაც ნანახი აქვს ეს კადრები. ანუ მან როგორ იყო ჯერ თავის საკუთარ საკანში არის პატიმარი დავითაძე. იქ მიდიან და იქ ჩხრეკენ მას და იმ საკანსაც ჩხრეკენ და სახალხო დამცველმა დაადასტურა რომანეს ნახა ეს კადრები. სინამდვილეში იმ ჩხრეკის დროს იქ არაფერი არ აღმოჩნდა, მაგრამ ამის მერე რატომღაც ის დეესკალაციის ოთახში ჩაყავთ, გაუგებარია რატო ჩაყავთ, ვერაფერი ვერ უპოვეს იქ. ახლა შემდეგი თემა ისაა, რომ როდესაც ამ ოთახში ჩაყავთ, აქ შემოწმების ასეთი ფორმა არ შეიძლება. პირველი, რომ ჯერ ესეთი რატო ჩაყავს 8 ან 9 კაცს, პროპორციული რაოდენობა უნდა იყოს.
0: ჩაგეჭრებით ბოდიშს, ბატონ დავით, თქვენ ბრძანეთ, რომ ჯერ მის საკანს ამოწმებდნენო, დიახ, იქ ორი ბადრაგი ჩას, მხოლოდ ორი ბადრაგი ამოწმოს, მაგრამ ძალიან გრძელ გზას გადის, კიბეებით ჩაყავთ დაბლა და სწორედ ამ დროს უერთდებიან სხვა დანარჩენებს. ხო,
1: არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი ეს ერთი. პირველი, ну ეს არ არის ჯერ ისეთი დარღვევა, მაგრამ არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი. მეორე, აი როდესაც უკვე ჩაყავთ ამ ოთახში და იქ ცხოველივით აბავენ ამას ნარზე, ну აბავენ თუ ძალით აკავებენ ნარზე, ეს უკვე დარღვევაა. არ შეიძლება ნარზე ესე ძალით დაკავება და რაც თავარია, შემდეგი დარღვევაა. არ შეიძლება ასეთი სხეულის ასეთ პოზაში რო იყოს. საერთოდ არსებული კანონმდებლობა და მათ შორის სიხის განაწესიც ცალსახად საუბრობს იმაზე, რომ არანაირი ქმედებები და მათ შორის არანაირი სხეულის მდგომარეობა არ უნდა იყოს ღირსების შემლახავი. ეს კანონით გათვალისწინებული ფორმულაა. ამიტომ აი ესეთ პოზაში ცხოველივით ადამიანის დაკავება ნარზე არ შეიძლება. ეს უკვე ეს არის ღირსების შემლახავი, სხვა რო არაფერი არ იყოს. უკვე ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება და მარტო ესაა საკმარისი, რომ აქ აღიძრეს საკმე. კი ბატონო, კედელთან შეიძლება დააკავონ, მაგრამ არანაირი პოზა, რომელიც ღირსების შემლახავი არ შეიძლება რომ იყოს, ეს კანონით არის გათვალისწინებული. ამის მერე აქ არ შეიძლება იყოს ვინმე ხელთათმანიანი, რეზნის ხელთათმანიანი კაცი. სამედიცინო შემოწმება არ ხდება დეესკალაციის ოთახში, ესეც დარღვევაა კანონის. ამას აკეთებს ექიმი, სამედიცინო შემოწმება ექიმის მიერ ხორციელდება სხვა ოთახში და სამედიცინო შემოწმების დროსაც პირდაპირ მინდა რომ იყოს გასაგები, ვთქვათ, ექიმთანაც რომ იყოს ოთახში. აბსოლუტურად დაუშვებელია მათ შორის კანონით, რომ ექიმა რაიმე მოიმოქმედოს, რისიც წინააღმდეგიც არის პატიმარი. ანუ ექიმს არ შეუძლია რეზინის ხელთათმანით რაღაცა манипуляციები გააკეთოს პატიმარის ხეულთან, რაც პატიმარს არ სურს და რაზეც ის თანახმა არაა. ეს გამორიცხულია და მით უმეტეს ისეთი მოძრაობები არის აკრძალული, რომელიც კვლავ ამბობ ღირსების შელახვას ან ღირსების პატივის აყრას იწვევს და აქ დეესკალაციის ოთახში ეს საერთოდ გამორიცხულია. ყველანაირი წესების დარღვევა აქ არ უნდა იყოს, არანაირი რეზინის ხელთათმანიანი წარმომადგენელი გინდა, ექიმი გინდა, ბადრაგი ვინც გინდა და არანაირ манипуляციებს ხელებით არ უნდა ეწეოდეს, რომელიც ღირსების შელახვას იწვევს. ასე რომ აქ არის სულ დარღვევები, რომელიც საკმარისზე მეტია, რომ გამოძიება იყოს დაწყებული. ახლა ეს ამბავი მოხდა თითქმის ერთი წლის წინ და პატიმარმა სასამართლოზე ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ განაცხადა ეს. დახურულია ეს სასამართლოს ხდომები და ეს უკვე ვიცით ჩვენ დღეს, რომ ან ერთი წლის წინ მოსამართლეს უთხრა და პროკურატურას მოთხოვა გამოძიება და სახალხო დამცველიც ადასტურებს, რომ ერთი წლის წინ მისი მშობლები იყვნენ. ოღონ სახალხო გამცველი ამბობს, რომ მეო იქ რეზინის ამ ხელთათმანის ამბავი არ მომიყვნენო, ეს მოდი მშობლებს კითხოთ, აბა მოუყვნენ თუ არა? აი,
0: კარგი იქნება თუ არა? ჯერ ერთი და მეორე სახალხო გამცველი ამბობს, რომ ვერაფერი დარღვევა ვერ ვნახევი, გაუპატიურება მე ვერ ვნახევ, რაზედაც ბატონი დავითაძე საუბრობს, იქ არ ჩანსო. ანუ და ყოველგვარი გამოძიების გარეშე უფრო დამცველი
1: გველი. კლადასი არ ამბობს ეხლა, თვითონ უკვე ესენი დარღვევებია, სულ არ იყოს რეზნის ხელთათმანი დარღვევებია და ამაზე სახალხო გამცველი ამბობს, არ ამბობს, რომ არ არის დარღვევები. ის აქცენტირებას აკეთებს, რომ მე იქ რეზინის ხელთათმანი გაუპატიურებას ვერ ვხედავ თუ ვერ არ ჩანს. და ესო გამოძიებამ უნდა გამოიძიოსო, იქ არ ჩანსო, ესენი ხო ეფარებიანს უყოლა ერთმანეთს, მაგრამ მშობლებს კითხოთ, აბა მშობლებმა უთხრეს თუ არა სახალხო დამცველს, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია მშობლებისგან. ამ რეზნის ხელთათმანის
0: ამბავი. ესე კარგი იქნება, უფლება დამცველი თუ გამოითხოვს იმ კამერას, რომელსაც მოითხოვს ეხლა პატიმარი, ბატონ დავით, უშუალოდ ის რეზნის ხელთათმანიანი, სადაც დგას, პატიმარი ითხოვს, რომ მის თავზეც არის კამერა და აი კამერის
1: ჩანაწერი იქნა სამართლებრივი. ბევრჯერ სასამართლოს თომაზე ითხოვდა პატიმარი ამ თემის გამოძიებას და ბოლოს აი ეხლა ოქტომბერში ჩანაწერიც გვაქვს ჩვენ, ხო, მოსმენილი ირმაინაშვილი თვითონ ესწრებოდა სასამართლოს ხდომას, სადაც პროკურორი ამბობს, რომ მე ხო სხვა რაღაცები მევალებაო და ეს სხვა იმით ვარ დავალებულიო და არა ამითო. ასე რომ მაგ ფაქტია. ეხა ხელისუფლება, ნუ ეს ამბავი როგორც იქნა გასაჯაროვ და ეხა თავად ჩობლებმა გაასაჯაროვეს უკვე და როგორი რეაქცია აქვს ხელისუფლებას, აი ეს მინდა კიდევ თქვა, სრულიად ნათელია, რომ ხელისუფლებამ გუშინ თუ გუშინ წინ ბოდი შთათფირი ჰქონდათ და ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო. პირველ დღეებში საერთოდ იძახდა, რომ არაფერი არ ხდება, არც გამოსაძიებელი არაფერი არ არის, არ არის დარღვევა. ეხლა იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ გამოძიება დაწყებულიაო. არ თქვა, რომ დარღვევები არისო, თუმცა ნათელია, რომ არის დარღვევები, მაგრამ ფაქტი

0: რატომ დაირღვა ეს ყველაფერი? ამას ვერ გვისაბუთებენ და ვერ
1: გვეუბნებიან. რანაირი უხეში ჩარევაც არ უნდა იყოს და სიტუაცია არ უნდა საჭიროებდეს, ღირსების შელახვა არ უნდა მოხდეს პატიმარის. ეს ფაქტია. ადამიანები, რომლებიც პატიმარს ღირსებას ულახავენ, ესენი არ არიან ადამიანები. ესენი არ არიან არც მორწმუნე ხალხი, არც ქრისტიანები, არც ქართველები, არც კაცები და არც ადამიანები საერთოდ.
0: გარდა ამისა, ბატონ დავით, აი, როდესაც დეესკალაციის ოთახში გადაყავთ, მაშინ არ უნდა ხდებოდეს შეხვა თქვენ სრულად სწორად ბრძანეთ იმ ოთახს, სხვა დანიშნულება აქვს, მაგრამ სწორედ მათი კანონის მიხედვით, ციხეში და კანონის მიხედვით, არსებობს სრული ჩხრეკა, დათვალიერება და არასრული დათვალიერება. არასრული დათვალიერება ზუსტად აი ხელსაწყოთი ჩამოატარებენ იმ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანის ორგანიზმში გამოჩნდება რაღაცა გარეშე ნივთი, აი მხოლოდ მას შემდეგ ხდება სრული დათვალიერება და სწორს ბზანებთ აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად სხვა ოთახში და იქ არის მხოლოდ რაღაცა შირმა ჩამოფარებული, იმ შირმის უკან შედის ექიმი და შედის პატიმარი და ასე და ასე შემდეგ.
1: ხო, მაგრამ იქაც ახლა არავინ ხელს არავის არსად არ უყოფს.
0: დიახ.
1: ეს აკრძალულია, არ ხდება არანაირი მსგავსი ქმედებები, ეს უყოლაფერი სუსხვანაირად ხდება და გარდა ამისა ეს კაცი საკანში იყო, იქ გაჩრიკეს უკვე და არავისთან კონტაქტი არ ქონია, რა უნდა იყოს მის ხეულში ახლა ეს.
0: ბატონ დავით, ეხლა ბატონი დავითაძე, პატიმარი დავითაძე პირდაპირ ამბობს, რომ გამაუპატიურეს 10-მა კაცმა გამაუპატიურა და მერე სათითაოდ მოდიოდნენ და ყურში მეუბნებოდნენ, რომ ქათამი ხარ, მორჩა გაუპატიურებული ხარ. გარდა ამისა, თვითონ პატიმრის მამაც, ბატონი ავთო დავითაძე ამბობს თავისი შვილის მონათხრობიდან, რომ აი სწორედ აი ამ დეესკალაციის ოთახიდან პატიმრები რომ გამოყავთ, მერე მიდის ეგრეთ წოდებული პერეკლიჩკა, ერთმანეთს ეძახიან. დაურჩი? ანუ როგორ ფიქრობ, ეს უკვე სისტემური ხასიათის არის?
1: არა, ამას ახლა ვერ ვიტყვით. Ну, მან ყველა სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პატიმარი დავითაძე ამბობს, რომ რეზინის ხელთათმანით და თითებით რაღაცა манипуляция ჩაუტარეს. აი ესეა. და სინამდვილეში ეს ძალიან ცუდი რამ არის და ციხეში არსებული შეხედულებებითაც და წესებითაც ეს ტოლფასია ფაქტობრივად გაუპატიურების, აი მასში აქვს საქმე. და ბუნებრივია, რომ მან ესენი ამხილა ამაში. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხია, რომ ეხლა ეს ხდება ჯერჯერობით ერთი შემთხვევა ვიცით და კი, მას უთხრეს რომ ყურში რომ აი ეხლა ჩვენ შენ გაგაუპატიურეთ და მე ყველა საკნებს მოსდეს ეს ამბავი.
0: გააგებინეს.
1: თავიდან უთხრეს რომ მარტო ჩვენ ვიცოდეთო, ამას სულ სხვა რეაქცია ჰქონდა, ყოველნაირი წინააღმდეგობა გაუწია პატიმარმა დავითაძემ ამ ამბავს და მე სხვა საკნებს თითქოს შეატყობინეს. და გონებრული ეჭვი უკვე არსებობს იმაზე, რომ შესაძლოა აქ სხვა შემთხვევებსაც ჰქონდა ადგილი. სისტემურობა ცოტა სხვა რამე არის, ახლა ეს ჯერ ერთი ციხის მაგალითია, ჩვენ არ ვიცით სხვა ციხეებში მსგავს მოვლენებს ჰქონდა თუ არა ადგილი. აქ თვითონ ეს დირექტორი არის ციხის, რომელზეც ბევრი სხვა პატიმარი ჩიოდა მანამდე, ვთქვათ, ცემას, სასტიკად წამებას, ცემის გზით, ნუ ფიზიკური ცემის გზით. ეს პირველი ვითარებაა, როცა ესეთ რაღაცას ვიგებთ, მაგრამ გონივრული ეჭვია, რომ ეს არ იყო ერთი შემთხვევა. აი შეიძლება აქ ცალსახად
0: ითქვას. ბატონ დავით, აი ახლა,
1: მაგრამ იმის ფიქრი რომ ახლა და საუბარი აბსოლუტურად იდიოტური, რომ ეს ამან თვითონ გამოიგონა და თავის თავს აბრალებს, ნუ არის სისულელე.
0: კი, აი რატომ დაიწყო ხმამაღლა ამაზე საუბარი?
1: სრულიად შეუძლებელია, რომ ვიღაცამ ქართულ ციხეებში, ქართული მენტალობის ადამიანმა ქართულ ციხეში თავის თავზე დაიბრალოს ეგეთი რამე, ეგ აბსოლუტურად გამორიცხულია. შეიძლება კაცმა დაიბრალოს და თქვას, რომ სასტიკად აწამეს, სასტიკად ცემეს და მეერე ვთქვათ, არ მისცეს საშუალება, რომ ექიმ შეემოწმებინა და ეს ნაცემი მისი სახე ან სხეული ეჩვენებინათ და რაღაც დროის მეორე და ამიტომ ვერ ამტკიცებს, რომ ცემეს, ესეთი რამე თქვათ, რომ დაიბრალოს კაცმა, კიდე გასაგები იქნება, მაგრამ ის რომ კაცმა ქართულ ციხეში დაიბრალოს, რომ ის გაუპატიურეს ან მას იქ რეზინის ხელთათმანით რაღაც манипуляция ჩაუტარეს, რომელიც გაუპატიურების ტოლფასია, ну ეს ბოდვა, ესეთ რაღაცას აბსოლუტური აბსურდია, ადამიანი საქართველოსში არასდროს არ დაიბრალებს და ამ ვითარებაში ხა ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების განცხადებანი, ან ხელისუფლების პროპაგანდის განცხადება, რომ ეს ყველაფერი დადგმულია და

0: ყვილია, ეს არის უზნეობა, უდიდესი უზნეობა. აი უდიდესი უზნეობა. მაგრამ მე ეს არ მიკვირს, ჩვენ საბჭოთა ეპოქაში უკვე გადაგვიყვანა კობახიძის თავრობამ და ამიტომ ყოველდღე გვესმის, რომ ყველაზე პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში სულ რაღაც რაღაცეებში. და ამავდროულად აი ესეც სისულელე გვესმის, რომ ეს ყვილია, რომ არაფერი არ ხდება და ვიღაცა რაღაცას იბრალებს და ну საგიჟეთია სრული.
1: ბატონ დავით, აი თუკი პატიმარი ცრუობს. ხო, როგორც ხელისუფლება და მისი პიარ კამპანია გვეუბნება, რომ ეს არის ტყუილი, ეს არის დადგმული სპექტაკლი და აქ არაფერი არ ხდება. რატო მოხდა ისე, რომ თვითონ ამ პატიმარს იმავე საპყრობილეში, სადაც თვითონ იმყოფება, ექვსმა პატიმარმა გამოუცხადა თანაგრძნობა და ისინი სასტიკად იქნნენ დაშილები, ნაცემები და სხვათა შორის დღეს ვრცელდება ერთი ინფორმაცია, თუმცა პენიტენციური სისტემა და დაწესებულება ამაზე უარს ამბობს, რომ მსგავსი არ არისო. ერთ-ერთ მახალგაზრდა მამაკაცმა ხელებიც კი გადაიჭრა, ვენები გადაიჭრა. და გარდა ამისა, დავასრულებ თუ შეიძლება, ბოდიშს ვიხდი, გარდა ამისა, იქ პატიმარი ლაშა ჩაჩანიძე, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა სწორედ დავითაძეს, სასტიკად იქნა კამერიდან გაყვანილი, სასტიკად იქნა ნაცემი და შემდეგ გადაყვანილი ბათუმის საპყრობილეში. ეხლა ჩვენ გვაქვს ამ ჩაჩანიძის ანა აკოფოვა, ესეთი ადვოკატი ამ ჩაჩანიძის ანა აკოფოვას ჩანაწერი და ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, თუ არის შესაძლებლობა გაუშვით აი ამ ადვოკატის ჩანაწერი, რაზე საუბრობს.
2: ეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯარახლებს დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯავდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რაღაც ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე-3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასწრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი. ერთ-ერთ ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივავს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ოთხივე ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის მოსახელე. თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მიცემ თავს უფლება, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება.
0: 90-იანი წლების მაღაზიებში საჭმელი არ იყო და გვეუბნებოდნენ, რომ ყველაზე კარგად ცხოვრობთ.
1: ბატონ დავით, თქვენ ახსენეთ ახლა, რომ ეს ციხის უფროსის ეს უკიდეგანო თავხედობა წახალისებულიო ხელისუფლებისგან, მინდა გითხრათ, რომ
0: უფლება საერთოდ მარტო ერთ რამეს აკეთებს, რომ ყველაფერი ტყუილია, თან გამოძიება მიყავს, თან ყველაფერი ტყუილი. რაც ეხება ტრაპაიძეს, ყოვლა დაუშვებელია, მე ვიმკაცრა წამებაში, ცემაში, ნუ არ ვიცი, ესეთი კაცი ეს ტერორისტია, საერთოდ არ ვიცი, როგორ შეიძლება ეს კაცი რომ მუშაობდეს ციხის უფროსად. ვიღაცა მაგადგინა, აქ სხვა რამეზეა საუბარი.

0: როცა გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქტიკათ უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასტრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არა, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ინტერნეციუცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რაც უდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაც უდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რაც უდი ხალხი არიან მისი ადგილობს, მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი ითქვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა აქ ადამიანის უფლებები ინტერნეციუცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ისეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?
1: ბატონ დავით, ახლა მე წეღან თქვენ დაგისვით კითხვა სისტემურ დანაშაულთან დაკავშირებით და თქვენ მზანით რომ ჯერ არ არის ეს ფაქტები, მაგრამ ნახეთ მე რა მინდა ვთქვა. სწორედ
0: ში იქნება თუ ახლა ეს აღმოჩნდება, რომ სხვა ციხეებში წდებოდა, თუ აღმოჩნდება, რომ ბევრი განა არა, მაშინ კი.
1: კი ბატონო, მაგრამ ნახეთ, მოდით ეს გაუპატიურება გვერდზე გადავდოთ. 500-მდე პატიმარი, სწორედ აი ამ დემონსტრაციების დროს 500-მდე.
0: ჯობია ჩვენ ვიხმაროთ მაინც ტერმინი ღირსების შელახვა, ვიდრე გაუპატიურება, იმიტომ რომ ნუ ღირსების შელახვა.
1: ეს რეალურად. ბატონ დავით, 500 ადამიანი, 500-მდე ადამიანი აი ამ დემონსტრაციების დროს იქნა სასტიკად ნაცემი, ფილტვები და ნეკნები გაერთიანებული, ამაზე მათი ადვოკატები საუბრობენ და ასე მოთავსებულები საპატიმროებში და კვლავ იქ მათი ქცემა გაგრძელდა. 2025 წლისთვის, 2012 წლიდან ქართული ოცნების პერიოდში 2025 წელს უკვე ციხეში პატიმართა მაჩვენებელმა რეკორდულს მიაღწია და უკვე 11000-ზე ცოტა მეტი იყო. თუმცა 2026 წლისთვის ჩვენ უკვე 13000-მდე ავედი და პროცენტულად დაჯამებულია, რომ ევროპაში უკვე მე-4 ადგილზე ვართ. როგორ ფიქრობთ, რატომ აკეთებს ამას ხელისუფლება? გვაშინებს ციხის შიგნითაც, გვაშინებს და ციხის გარეთ პატიმრების პატრონებს გვაშინებს? ანუ იგივე გზასა დგას, რასაც სააკაშვილი?
0: ну, რა თქმა უნდა, ეხლა აბარა, ეს ხელისუფლება, აი კიდეა კადრები, აგერ ჩანს, როდე როგორ წემენ.
1: ეს უკვე ახალგაზრდებს, კი ბატონო.
0: ახალგაზრდებს როგორ წემენ? ეს არ არის დანაშაულები?
1: გორის კადრები რო
0: და
1: ნანახი გვაქვს, ხო?
0: აა ირმაინაშვილი იყო პატიმარი დავითაძის დედასთან ერთად ქუთაისში, აი ამ თემებთან დაკავშირებით იყო და უკან რომ მოდიოდნენ გორის გზაზე 4 მანქანამ ალყაში მოაქცია ამათი ავტომობილი.
1: დე.
0: შეანელებინეს სიჩქარე.
1: ეგრე იყო შეშინება?
0: ვიცდელობა შეშინების, მაგრამ ეხლა ამათმა გააჩერეს მანქანა, გადმოსვლა უნდა და ინაშვილს და მაშინ უცებ მოხუსელს წავიდნენ ეხლა ეს მანქანები, მაგრამ რა თქმა უნდა, აი ეს ყველაფერი რაც ხდება ეს რა გასაგებია, მე უკვე ვთქვი, ეს ხელისუფლება მონათლობელურ სახელმწიფოს აშენებს და ბატონი კობახიძე თulis რომ უნდა იყოს ამ მონათლობელური სახელმწიფოში ხემძღვანელი და თვითონ აპირებს კარგახნით ყოფნას და ძალაუფლება ხელში უკვე ჩაგდებულია ყველანაირად და ამ ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით ქმნის სწორედ იმ რეჟიმს, ტერორისტულ რეჟიმს ამყარებს, რომელი რანაირი რეჟიმიც ჰქონდა დამყარებული სააკაშვილს. კობახიძე თავად გახდა სააკაშვილი, მე ვერ ხედავ ეხა დიდ განსხვავებას აქ. ეს არის ახალგაზრდა კაცი, რომელმა ჩაიგდო ძალაუფლება ხელში და აქ ტერორისტულ რეჟიმს აშინებს ხალხს ყველანაირად. ამიტომ იყო ის ახალგაზრდების ცემა იმ საპროტესტო აქციებზე, სასტიკი ცემები, ამიტომ არის ციხეები. ну ам ახალგაზრდა კაცმა წარმოუდგენელი რაღაცეები წარმოაჩინა და გამოავლინა. საოცრება ეს ყველაფერი, როგორ კადრულობს და როგორ ბედავს ამას ყველაფერს, მაგრამ ბედავს ხო ხედავ?
1: სხვათაშორის ძალიან ნიშანდობლივია გავიხსენოთ ღარიბაშვილის, აი იმ ღარიბაშვილის წერილი, რომელიც სწორედ ამ
0: ეს არ დარჩება დაუჯერა, არ უნდა გეგონოს რომ ეს დაუჯერა დარჩება და არ უნდა გეგონოს რომ კობახიძეს არ უნდა ეგონოს რომ ის გამოიმარჯვებს, არ გამოიმარჯვებს, დამარცხდება და სააკაშვილის ბედიელის მას, აი უწინასწარმეტყველებ მე მას ელის სააკაშვილის ბედი.
1: ე ბატონო, ამასე უნდა სწორედ ამაზე საუბრობდი, ღარიბაშვილი ეუბნება ადამიანი, რომელიც ამ ხელისუფლებას ედგა სათავეში და მისი წასვლის შემდეგ მაშინვე კობახი

0: ზემოდეს და პირდაპირ კობახიძე ამბობს, რომ მეო ვასწორებო იმ პრობლემებს, რომ რაცო წინა წლებში იყო, ანუ რაც ღარიბაშვილი უნდა დათესავდა, ამის აპასუხოთ ღარიბაშვილი პასუხობს იქიდან, რომ თქვენ სააკაშვილის გზას ადგეხართო. ანუ ზუსტად ერთ-ერთში მან ხომ იცის ახლა რაც ხდება ბატონ დავითა, აბსოლუტურად გეთანხმებით მაგაში. თუმცა ხელისუფლებას მიუბრუნდები ახლა კირცხალია ერთ-ერთი ლიდერი ქართული ოცნების, იგივე კობახიძე პრემიერ-მინისტრი, ბატონი კალაძე თბილისის მერი. ყველა თხოვნად გვესაუბრება, რომ მეტიც არამხოლოდ ეს ნორმებია და ჩვეულებრივი ნორმის ფარგლებში ხდება ყველაფერი, კალაძემ შეარცხინა კიდევაც ბატონი დავითაძე, რომ თავმოყარეობა არ გაქვს, რომ რათა ეს
1: საუბრები, მაგრამ პროპაგანდის ნაწილი, ესენი შეთანხდნენ, თათბირი ჰქონდათ, მოითათბირეს და შეთანხდნენ და ეს გადაწყვეტილებას მაგონებს მე საბჭოთა ეპოქას, ესენი შეთანხმდნენ რაზე, რომ თან გამოვაცხადოთ, იუსტიციის მინისტრი გამოვა და იტყვის, რომ გამოძიება დაიწყო და გამოვიდა თქვა, იქ სახალხო დამცველი მივა ტელევიზიაში, მივიდა იქ ტევე პირველზე და იქ რაღაცას რბილად მეტნაკლებად ილაპარაკებს, რომ აი გამოძიება უნდა გამოიძიოს, კი იქ არ ჩანს და გამოსაძიებელია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გამოვალთო და ესენი გამოდიან და ლაპარაკობენ, რომ არაფერი არ იყო, დანაშაული არ იყო და რომ ეს ყველაფერი ტყუილია. ანუ ეს პროპაგანდისტული ნაწილი ესეთი აქვს, რომ არაფერი არ იყო, ქმედებებით რაღაც გამოძიებებს დაიწყებენ. ამათი მიზანია, რომ გადააგორონ ეს თემა, გავიდეს დრო ნელ-ნელა, დაიღალოს ხალხი, ჩაიფარცხოს თემა და აი ეს უნდა. ეს არის სქემა.
0: თუმცა ბატონ დავით, მოგეთხოვოთ, რომ ეს ისეთი ამბავია, რომ ეს ვერც მიიჩქმალება, ვერც დაიმალება, იმიტომ რომ ჩვენ
1: არა გადაყვებიან ამას, ეს არასწორი მოქმედების გეგმაა, მაგრამ ეს გეგმა მიიღეს და ეხლა ამ გეგმას მისდევენ. ამიტომ კახის განცხადებები იქნება კალაძის თუ სხვა, ეს განცხადებები ამ გეგმის ფარგლებშია. საქმე იცით რაშია? თავი რაც უნდა დავინახო ჩვენ, ის ამ ამბავმა შეძრა სრულად საქართველოს, ის ადამიანებიც კი, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ტყუილია, სინამდვილეში ასე არ ფიქრობენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილი არ არის, ყველას ესმის, რომ ეს სიმართლეა. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც თქვათ ინტერნეტ სივრცეში ყველას ლანძღავენ, ამათ უბრალოდ რაღაცნაირად მიბმული არიან ხელისუფლებას, ან დაფინანსებული არიან, ან სამსახურით არიან მიბმული და ყველა ადამიანი, მოკლედ, ვინც ამბობს, რომ ეს არ მომხდარა და ეს ტყუილია, სინამდვილეში, გულისიღმეში, გადასარევად იცის, რომ ეს სიმართლეა. არც ერთ ამ ადამიანს თავადაც კი არ ჯერა, რომ ეს ტყუილია ამის. უბრალოდ პროპაგანდის ნაწილია და ლაპარაკობენ ამას. გადასარევად იცის ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს ესმის, მათ შორის თავად კობახიძესაც ესმის, რომ ეს არის სიმართლე, რომ ეს რაღაც უბედურება, მაგრამ ახლა გადაწყვიტეს, რომ ესე ილაპარაკონ და ყველა ადამიანი ინტერნეტში, ვინც მათთან მიბმულია ფულით ან სხვა სამსახურით ან რაღაცით, ამათ აწერიებენ, რომ ეს ტყუილია, მაგრამ ყველა ამათმა იციან, თელმა საქართველომ იცის, რომ ეს სიმართლეა. და ამას არაფერი სიკეთე ამათთვის არ მოყვება, ამ ხელისუფლებისთვის.
0: ბატონ დავით, მე არ შემიძლია ახლა არ ვისაუბრო უშუალოდ ამ დავითაძის მამაზე, ბატონ ავთო დავითაძეზე, რომელსაც მე ძალიან ბევრი წელია უკვე ვიცნობ, ჯერ კიდევ გამგებელი რო იყო იმ პერიოდი და შემდგომ მან ძალიან ძიმე და რთული გზა გამოიარა სააკაშვილის დროს და ბატონი ავთო, გახლავთ იმ ეროვნული ფორუმის ლიდერი და სულის ჩამდგმელი, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, გადაგდებაში და ქართული ოცნების მოყვანაში. დიახ, ბატონი ავთო დავითაძის გვერდით ვიბრძოდი მე და მე ვხედავდი, როგორი თავგანწირვით შრომობდა ეს ადამიანი, სოფელ-სოფელ, კარდაკარ დადიოდა და ყველას არწმუნებდა იმაში, რომ ქართული ოცნება უნდა მოსულიყო ხელში. ანუ თუ კი ვინმეზე ითქმის, რომ ერთგული ჯარისკაცი იყო აი ამ ქართული ოცნების მოყვანის პერიოდში, იყო ბატონი ავთო დავითაძე. მე იმ პერიოდში არ მახსოვს არც ის კირცხალია დღეს მტყელ განცხადებებს რო აკეთებს ავთო დავითაძის მიმართებაში, არც ის მდინარაძე, რომელმაც თურმე მტრად გამოაცხადა ავთოს ოჯახი და თქვა, რომ ესენიო ჩვენი მტრები არიანო და უნდა ვებრძოლოთ ყველანაირად, არც კალაძე, არც კობახიძე. პირიქით, მე ესენი მახსოვს სადღაც ან სოროსის ფონდებში იყვნენ, ან ნაციონალურ მოძრაობაში იყვნენ. აი როგორ ფიქრობთ, რატომ ექცევა ქართული ოცნება ასეთ თავის მხურვალე მხარდამჭერებს? აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ კი ვინმე ერთგული იყო და თუ კი ვინმე მიბრძოლა, იბრძოლა ავთო დავითაძემ სწორედ მაშინ ქართული ოცნებისთვის.
1: ეს არ ვიცი მე ახლა, მე სიმართლე გითხრათ, ავთო დავითაძეს შეხვედრილი ცხოვრებაში ერთხელ ვარ, მე არ ვიცნობ მას, დიდი ხანია. ვიცოდი მის შესახებას პირადად, პირად ნაცნობობა არ ქონია და აი ახლა ხან აი შეიძლება ამ ერთი კვირის აი ამ მოვლენების გამო და ამ მოვლენების დროს შევხვდით ცოცხლად პირველად და ერთადერთხელ. ანუ მე მას ასე არ ვიცნობ, მაგრამ ეხა აქ კითხვა სხვა არის. ქართული ოცნება ვერ გეტყვით, ქართული ოცნება ჩემი აზრით მე უკვე ვთქვი ერთხელ, რომ ქართული ოცნება აღარ არის ის ოცნება, რომელიც ადრე იყო, დღეს ეს ნაციონალური ოცნება. ქართულ ოცნებაში მე არავის ვერავი ერთი ორი კაცის გარდა, ნუ შე აი თელ ქართულ ოცნებაში 2% თუ მოგროვდება იმ ადამიანების, 3% ვინც მართლა პირველივე დღიდან სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა, ჩვენთან ერთად იბრძოდა და დღეს დარჩა კიდე ქართულ ოცნებაში. 98% ადამიანების ქართულ ოცნებაში ეს არ არის ხალხი, ვინც იყო ქართულ ოცნებაში ადრე და საერთოდ არა ხალხი, ვინც ებრძოდა სააკაშვილის რეჟიმს. 98% ადამიანები ეს არის დღეს ყოფილი ნაცმოძრაობის წევრები, რომლებიც გადმოვიდნენ ნაცმოძრაობიდან ქართულ ოცნებაში, ან ეს არიან ადამიანები, რომლებიც არსად არ იყვნენ საერთოდ იმ ბრძოლის დროს, სახლში იჯდნენ და სამზარეულოდან უყურებდნენ, ყავას ვავდნენ და ტელევიზორში უყურებდნენ მიმდინარე მოვლენებს, დღეს ისინი არიან ქართულ ოცნებაში და დღეს ისინი ესეთი რიხიანი ხმით ლაპარაკობენ იმაზე, როგორ იქნა, როგორი ცუდი იყო სააკაშვილის რეჟიმი. სააკაშვილის რეჟიმი უდაო ძალიან ცუდი იყო, მაგრამ ეს ხალხი მაშინ ან ამ რეჟიმის მომხრენი იყვნენ, ან ამ რეჟიმის წევრები იყვნენ, ან როგორც მინიმუმ მაყურებლები იყვნენ, ტელევიზიიდან უყურებდნენ ამას ყველა ყველაფერს და არაფერში არ მონაწილეობდნენ და ამათ არანაირი უფლება სინამდვილეში არ აქვთ ასე რიხიანად ილაპარაკონ, რომ აი თქვენ წამებლებო. იგივე კირცხალია თუ ვისაც მეუნებით, რომ ლაპარაკობს რაღაცას, რომ აი ეს სააკაშვილის რეჟიმი როგორ ბედავს და თვითონ ის სად იყო მაშინ?
0: მე არსად არ მახსოვს ეს ადამიანი.
1: არსებობაც კი არ გამიგია მის.
0: ე ბატონ,
1: არსად არ და უმეტესობა ეს ადამიანები და თანაც ესენი ლაპარაკობენ ჩვენს ნაცვლად ფაქტიურად. ჩვენ დავამარცხეთ ის რეჟიმი და ესენ ჩვენს ნაცვლად ლაპარაკობენ ამას და თვითონ ამაში არაფრის მონაწილენი არ იყო. ნუ ეს კობახიძეს სქემა იყო, თავად კობახიძე სოროს ფონდიდან მოსული და მან აი ესეთი ხალხი შეკრება თავის ირგვლივ და ფაქტობრივად საბჭოთა სისტემაში დაგვაბრუნა და კვლავ ამბობ, რომ რაც ხდება ეხლა საერთოდ კობახიძეს ეხლა ყველაფერი კამპანია გონია, იმიტომ რომ ის მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს და თავის კამზე, ამ ქვეყანაზე და ხალხზე საერთოდ არ ფიქრობს. მე არ ვიცი რანაირად გაბედამ საერთოდ მაკაცმა და მოუვიდა გონებაში, რომ აი ესეთი სიბოროტეები დაეთესა ამ ქვეყანაში და მოიხდინა და გონია, რომ ეს და არ იქნება ეს და უშველად. გონს მოეგოს, ამას ურჩევ მე. აი სანამ დროა მოეგოს გონს, კიდე სანამ ძალიან გვიან არ არის, კიდე გონს მოეგოს ურჩევ მე.
0: სხვათა შორის ბატონი ავთო დავითაძე ამბობს, რომ მდინარაძე ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის აი ამ სიტუაციაში. მდინარაძე არისო ის პოლიტიკოსიო მსგავსი არ ყოფილაო, ვინც სულ ერთმანეთს გადაკიდა ქართულ ოცნებაში დაბესღებებითო, ჭორებითო და რაღაცა ჩაწუთებებითო, ყველა ერთმანეთს გადაკიდა.
1: გასაგებია, ჯერ კიდე არის რამდენიმე დღე მე ურჩევ კობახიძეს, რომ გამობრძანდეს სასწრაფოდ, გათავისუფლონ უნდა ეს ტრაპაიძე დირექტორი, ეს ბადრაგი სასწრაფოდ უნდა უფლებამოსილებები შეუწყვიტონ და დროზე განთავისუფლონ, უნდა დაიწყოს გამოძიება. კობახიძე უნდა გამოვიდეს და თქვას, რომ დანაშაული მოხდა და იქნება გამოძიებული და სასტიკად დაიჯება ყველა, ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა. უნდა სასწრაფოდ დაიწყოს განთავისუფლება ციხეებიდან ყველა იმ ახალგაზრდების, უნდა უკან გაიწვიონ ყველა საბჭოთა კანონები. აი რას ურჩევ მე, რა უნდა გააკეთოს ახლა კობახიძე?
0: ბატონ დავით, თქვენ ერთ-ერთ ტელევიზიის ერთ-ერთ ეთერში ბრძანეთ, რომ ივანიშვილიო დისტანცირდება უკვე ამ პროცესებიდანო და კობახიძის ხელისუფლებისგან. მე როგორც მაყურებელს გამიჩნდა კითხვა, და რატომ დისტანცირდება?
1: იმიტომ რომ მან დაინახა, რომ შედეგები არის კატასტროფული. აი ამაშია საქმე. ივანიშვილი ხედავს, რომ სრული კატასტროფაა, ყველაფერი რაც ხდება გარშემო არის კატასტროფა. ქვეყნის შიგნით არის უბედურება, ის კი არა მხოლოდ რომ უკვე ყველას ძულს და სრული დაპირისპირებაა, ის რომ დაუბრუნდით სააკაშვილის ეპოქაში, ის რომ ციხეში მოხდა პირველი ასეთი ჯერ ესეთი როგორც ირკოვა ცემა და წამება ყოფილა ციხეში უკვე, იმიტომ რომ მინიმუმ კიდე 4 სხვადასხვა პატიმარის ჩვენება არსებობს, მაგრამ აგერ მოხდა საერთოდ ღირსების აყრა ადამიანის. აი ეს მოხდა უკვე და ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენ დავბრუნდით კატასტროფულ ვითარებაში. აი ეს არის იგივე ნულოვანი ტოლერანტობა, უდრის ნულოვან თანაგზნობას. ეს ერთ და იგივეა. იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო დაჯახებულია და მთელ მსოფლიოსთან გაფუჭებული გვაქვს ურთიერთობები. იმიტომ რომ ვითარება იმდენად დაიძაბა, რომ ივანიშვილი შვილიც კი წერს წერილს და

0: ამბობს, რომ მას აბრალებენ იქ რაღაც call center-ებს სხვა და იზოლებულია ვიღაცას უჩივლოს. იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან ცუდისკენ წავიდა და იმიტომ რომ მონათფლობელურ საზოგადოებაში აღმოჩნდით. აი ამიტომ.
1: ბატონ დავით,
0: აი აქ კიდე სხვა არის, მონათფლობელობა კიდე სხვა რამითაცა, სხვა რამესთანაცა დაკავშირებული. საერთოდ ივანიშვილი ბიზნესმენია და ის ხედავს სახელმწიფოს როგორც დიდ სააქციო საზოგადოებას და ეს არ არის სწორი.
1: და სოფლიო ასპარეზზე მას როგორც ბიზნესმენს კობახიძე მოჭრა თავი, როგორ ფიქრობთ?
0: რა თქმა უნდა, სოფლიო ძალიან დაპირისპირებულია ახლა ივანიშვილთან, ივანიშვილი ძალიან დაზარალდა ამ ყველაფრისგან და ეს დასაწყისია, უფრო უარესი ვითარება შეიქმნება. აქ საერთოდ სახელმწიფო სხვა რამეა, ეს სააქციო საზოგადოება არ არის. და სხვანაირი მიდგომები არის საჭირო და ივანიშვილი მართლობის პირველ წლებში სწორგზაზე იდგა და გარშემო მართალია უამრავი ხალხი იყო, მაგრამ

0: გარშემო მართალია უამრავი ხალხი იყო, მაგრამ ალური ცვლილებები თუ არ მოხდა, ვერავინ ვერ გაუძლებს ამას, ვერც ივანიშვილი ვერ გაუძლებს და ვერ გადაიტანს ამ პროცესებს.
1: ბატონ დავით, მაინტერესებს ძალიან, ახლა კვლავ უბრუნდები მე ღარიბაშვილის წერილს, ბოლოს წინა წერილს, იმიტომ რომ ჩემი გადმოსახედიდან ის უფრო რაღაც პოლიტიკური თვალსაზრისით, რაღაცა პოლიტიკური წერილი იყო. და იცით რა წერს, რომ კობახიძესო ჩემს მიმართ ამოძრავებსო მხოლოდ შიში და შურიო. რისი შურს კობახიძეს ღარიბაშვილის, ან რისი შიში აქვს ღარიბაშვილის?
0: არ ვიცი, ახლა მე ვერ გეტყვით, ეს უნდა ვკითხოთ თავად ღარიბაშვილს.
1: ანუ რატო მოაშორებინა ღარიბაშვილი?
0: ერთი რამე კი არის, რაც ნათელია დღეს, რომ ციხეში მჯდომ ღარიბაშვილსაც კი ბევრად მეტი მხარდამჭერი ყავს და ბევრად უფრო დიდი რეიტინგი აქვს, ვიდრე თავად კობახიძეს. იმ დრო კობახიძეს საერთოდ არ აქვს მხარდამჭერები. არც რეიტინგი აქვს და არც მხარდამჭერები. კობახიძეს რო განთავისუფლებენ, ორ დღეში მას არ ეყოლება არც ერთი მეგობარი და მხარდამჭერი გვერდზე. არც ერთი. აი საერთოდ მხარდამჭერი არც ერთი. ღარიბაშვილსაც სხვათაშორის ჩემი აზრით არც ერთი მეგობარი არ დავინახე მე, ან ვერც ერთი ვერ დავინახე მე, რომელმაც იგი დაიცვა, მაგრამ მხარდამჭერები კი დარჩა უბრალო ხალხში. განსხვავება ეგ არის. კობახიძეს უბრალო ხალხშიც არც ერთი მხარდამჭერი არ აქვს და ღარიბაშვილს მხარდამჭერები დარჩა, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი არავის არ ატერორებდა, არავის არ იჭერდა და საერთოდ ასეთ რამეებს არ აკეთებდა. და კობახიძემ ყველაფერი ეს გააკეთა. ამიტომ აქ დიდი განსხვავებაა და რაც შეეხება მეგობრებს, ახლა მე ვერ დავინახე ვერც ერთი მეგობარი, რომელმაც დაიცვა ღარიბაშვილი. ახლა ჩვენს გარდა საერთოდ არავინ არ ვიცი, რომ ღარიბაშვილს იცავდეს.
1: ხო და ბატონ დავით, აი ნახეთ, მე შემთხვევით არ ვახსენე ბატონი ავთო დავითაძე და მისი განვლილი გზა, იგივე ღარიბაშვილი, იგივე დავითაძე და ასე და ასე შემდეგ. რაღაცა მექანიზმი აქვს ასეთი, რაღაცა ნიშანი აქვს ასეთი მიცემული, აი ყველა როგორც ერთი ზურგს აქცევს იმ თავის თანამებრძოლს, თავის გვერდში მდგომს და ყველა ერთად იწყებს მერე მის ლაძღვას და თავზე ლაფის დასხმას. ანუ სტილი აქვს ასეთი ქართულოცნებას, რომ ბოლომდე იმეტებს და ბოლომდე წირავს. ებრძვის მტერს იმას, ვინც გუშინ გვერდში
0: ედგა. არ ვიცი რა გითხრათ, ახლა ქართული ოცნების ნაცვლად ლაპარაკი მე, რა გითხრათ ახლა.
1: ბატონ და
0: რაც არის ეს არის, ხედავ ჩვენ, ქართული ოცნება არის სექტა, მე ეს უკვე ვთქვი. დღეს ქართული ოცნება ისეთივე სექტაა, როგორც ნაციონალური მოძრაობა. ორი სექტაა დღეს ქვეყანაში, ორი ბოროტი სექტაა. და აი ამ ახალმა სექტამ, ქართული ოცნება კი არა, ნაციონალური ოცნება, როგორც სექტა, გაუტოლდა იმ სექტას, რომელიც იყო მიხეილ სააკაშვილის დროს. ნუ იქ მართალია ათასობით იყო იქ გაუპატიურებების რაოდენობა და იქ ხელკეტებით ასობით მეტი იყო ბევრად. აქ ცნობიერი სქემაა შემუშავებული. აქ მოდის ვითომ ექიმი, ვითომ ხელთათმანი,
1: ვითომ
0: რაღაცა, ხო, ვითომ რაღაცა ცნობიერება, მაგრამ ვიმეორებ, ექიმსაც არა აქვს უფლება არანაირი ამ მანიპულაციების ჩატარებისა, რომელიც ადამიანის ღირსებას ეხება. არაფერი ეს არ შეიძლება აკრძალულია კანონებით. აქ ახალი სიცფერეა გამოგონებული, რომელიც ჯერ კიდევ დასადგენია, მარტო ბატონი ტრაპაიძის ციხეშია გამოგონილი თუ კიდე სხვაგან.
1: თუმცა ბატონ დავით, არც სააკაშვილს არ დაუწყია პირველივე დღეს და სააკაშვილის დროსაც, სააკაშვილის პროპაგანდისტული მანქანა გვეუბნებოდა რომ არაფერი ხდებაო, ყველაფერი გადაფარული იყო, პატიმრებიც კი ვერ საუბრობდნენ ამაზე ხმამაღლა, მანამ სანამ ისევ თქვენ არ გაასაჯაროვეთ ის კადრები, იმიტომ რომ
0: ბოლო მიზანი არის მთელი საქართველო უნდა დაირაზმოს ამის წინააღმდეგ. ამ ამბავს უნდა გადაყვეს არა მხოლოდ რაპაიძე, მთლიანად კობახიძის თავრობა უნდა გადაყვეს ამ ამბავს.
1: ეხლა ბატონი ავთო დავითაძე როგორც ამბობს, მას ბევრი მშობელი უკავშირდება და სხვათა შორის რაიონებიდან უფრო მეტი და ამ ყველაფერსო თავს მოყრეთო და ჩვენ ამასალებსო რა თქმა უნდა დავდეთ. ბატონ დავით, კიდევ სანამ დრო დაგჩენია, მე მინდა ერთ მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრო. მოკლედ ჩვენ ნახეთ რომ ქართულმა ოცნებამ შეიტანა საჩივარი 4 პარტიაზე, როგორც პოლიტიკური პარტიები უნდა ეკრძალა და ახლა დაამატა უკვე მეხუთეც, ეს გახლავთ ლელო. ეხლა აი როგორ ფიქრობთ ბატონ დავით, ცოტა დაგვიანებული ხო არ არის? მათ შორის არის ის ქართული ისა ნაციონალური მოძრაობა, რომელზედაც ჩვენი პარტია ჯერ კიდევ 2017 წელს, მაშინ როდესაც პარლამენტში ვიყავით, ჩვენ მოვითხოვდით ამ პარტიის აკრძალვას, ჩვენ ხელმოწერები ავაგროვეთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ უარი გვითხრა.

0: და მოკლედ დატოვა ეს ხალხი და უფრო მეტიც მოაძლიერა და ამბობდა რომ ეს იყო პირველი ოპოზიციური ძალა საქართველოში. ახლა უკვე, როდესაც ფაქტიურად ნაციონალური მოძრაობისგან აღარაფერია დარჩენილი, ქართული ოცნება ცდილობს, რომ აი ამ წესით ყველა ოპოზიციური პარტია ჩამოიშოროს. აი როგორ ფიქრობთ, რას მიაღწევს ამით ქართული ოცნება? აი ასე პოლიტიკური ოპონენტების მოშორება, გაუქმება დემოკრატიულია ზოგადად, ეს სწორია?
1: საერთოდ არაფერს არ ფიქრობ ამ საკითხზე. აი პირდაპირ გეუბნები, რომ არაფერს არ ფიქრობ ამ ნაციონალური მოძრაობა არის სექტა. რომელიც რეალურად არავის აღარ აინტერესებს, აღარავის არ ადარდებს. ჩვენ პირველები ვიყავით, ვინც ვითხოვდით ამ ორგანიზაციის იქ ბევრად უფრო რთული და მკაცრი ფორმულირებები იყო და ჩვენ ვითხოვდით საერთოდ დამნაშავეების დასჯას, ამ ორგანიზაციის ლიდერების დასჯას და მის გაუქმებასაც და მაშინ ქართულ მოუწნებამ ამაზე ყველაფერზე თქვა უარი და რაღაცა კოჰაბიტაციები გამოაცხადა და მთელი ამები და დღეს ეს არავის არ ადარდებს. აბსოლუტურად, ეს არის პატარა სექტა, ვიწრო, დაშლილი, დეზორგანიზებული, არავის არ აინტერესებს და საზოგადოების, მე მგონი, არც ერთი ადამიანი, ნუ იშვიათი რაღაც რაოდენობის გარდა ამით არ ინტერესდება და ამორჩეველიც არ არის. საერთოდ უნდა გავიგო ჩვენ, რომ აი ჩვენი მოსახლეობის 80%-ს არ აინტერესებს არც ნაციონალური მოძრაობა, არც მიშა სააკაშვილი, არც იქ გვარამია, არც იქ ვინარიან კიდე არ ვიცი, ახლა ხო ხედავ სახელები და გვარები,
0: ვაშაძე იქნება
1: თუ ვაშაძე იქნება იქ თუ კიდე ვიღა, არა, გახარია სხვა მოვლენაა კიდე, მაგრამ ვაშაძე
0: იქნება. გახარეს პარტიასაც უჩივია.
1: მესმის, მაგრამ კაცო, ჩვენ მოსახლეობას არ ადარდებს ახლა ეს ხალხი საერთოდ არავინ.
0: გასაგებია.
1: მე არ ვლაპარაკობ ახლა, არ ვიცი გახარიას პარტიის ამბავი. მე ვამბობ, რომ მოსახლეობას არც მიშა სააკაშვილი აინტერესებს, არც მელი აინტერესებს, არც გვარამი აინტერესებს, არც ვაშაძე აინტერესებს და რაც შეეხება გახარიას პარტიას, არ ვიცი ეს პარტია ახლა რომელ ველზეა, მაგრამ 20% ამომრჩევლის არის, მხოლოდ 20% არის ლიბერალური და ეს 80%-ს ეს არადარდებს საერთოდ. და ამ 80%-ისთვის უკვე დიდი ხანია სულ ერთია იმათ გააუქმებენ თუ გამოაუქმებენ და არანაირად პოლიტიკურ ველზე ეს არ იმოქმედებს. აი ამაშია საქმე, რომ ეს იმოქმედებს მხოლოდ 20%-ზე. მოსახლეობის 80%-ისთვის არანაირად არ იმოქმედებს მაძე და არანაირი იმ პარტიების თქვათ გაქრობა, გაუქმება ან არ გაუქმება. რეალურად არაფერს არ შეცვლის 80%-ისთვის. ბრძოლა არის 80%-ში, ამ ველზე, კონსერვატიულ ველზე.
0: ამ ველზე. ბრძანეთ ერთხელ, რომ ივანიშვილმა უნდა გააძლიეროს ეს კონსერვატიული ძალა.
1: ნუ კონსერვატიული ძალა არა, კონსერვატიული ველია, ამ ველზე ვართ ძირითადად ჩვენ, ქართული ოცნება, ნუ კიდია რაღაც პარტიები. და მხოლოდ აი ეს ველი აინტერესებს ამომრჩეველს. იმ 20%-ში არის ის ნაცმოძრაობები და სხვა. იმათ გააუქმებენ თუ გამოაუქმებენ, არ გააუქმებენ, ეს არანაირად აი ამ ველზე არ ისახება. ანუ პოლიტიკური თვალსაზრისით სულ ერთია ეხლა ჩვენთვის უკვე იმათ გააუქმებენ თუ არა და საზოგადოებისთვისაც ჩემი აზრით ეს აბსოლუტურად სულ ერთია და არანაირად არ მადარდებს სიმართლე გითხრათ ეს თემა ახლა მე.
0: ბატონ დავით, ჩვენი დრო ამოიწურა, ჩვენ უნდა დავამშვიდობოთ ტელემაყურებლებს კეთილი სურვილებით, კარგად
1: ცხოვრობთ. დიდი მადლობა, ნახვამდის.

0: აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
1: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
2: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
1: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე.
2: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდათ მოქმედებდა. ესე დაუშვებლად ცემდნენ ამცირებდნენ ხალხს და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ კმედებებში რაც არის და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება ხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ ეს არის ნიშნავს რომ ბერულ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა
0: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12 ეჭმიტანილიაო თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო ამდენი ხანიო აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულია და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ის ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: ნუ ამაზე მეტი
0: რა უნდა ვთქვათ, მაგრამ ახლა უყურეთ რაშია საქმე. კვლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის ააქო. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
6: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს, განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
5: და პატაკებსაც წერენ.
6: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 60 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს რო

0: ხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადაიშულს. მან უპასუხა რომ დადგმულის თუ უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზია საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გაუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ხრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
0: ივანიშვილი თავიდან იყო ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ მე ავაშენებ ისეთ დემოკრატიას, რომელიც ევროპასაც კი შეშურდება და პირველი წლები ეს ნამდვილად ესეთი პროცესები მიდიოდა, მერე ნელ-ნელა რაღაცა ცვალებადობა მოხდა. დღეს მე მაგალითად ვხედავ, რომ ივანიშვილი დისტანცირებას აკეთებს კაფიოთ კობახიძის თავრობისგან, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმას არნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობის არანაირი განაწილება არ მოხდება. მე ვთვლი, რომ ის ადამიანი
3: დისტანცირების განცდა რამ დაგიტოვა.
0: ყველაფერი, ნუ ბევრ მარამე მეხლა, ბევრი ფაქტორი უნდა მოუყვე, რომელიც გამოაჩენს, წარმოაჩენს, რომ გარსებობს გარკვეული, თუნდაც იმან, რომ 1 ოქტომბერს არანაირი ახალი წერილი არ გამოვიდა, რომელიც ყოველ წელს გამოდიოდა ტრადიციულად ივანიშვილისგან, თუნდაც აი ამან მაგალითად და შიგნით რამე პროცესებიც მიდის და რა ინფორმაციაც მე მაქვს, იქ რეალური დისტანცირება ხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად
3: რატომა დისტანცირება გაუშვას ბატონ დავით?
0: მე ვფიქრობ, რომ ეს მოხდება კიდევაც. მე საერთოდ ბევრჯერ მithkავს, მათ შორის თქვენ ცერშიც მithkავს, რომ ივანიშვილი სხვა სტილის ადამიანია, რამდენადაც მე ვიცნობ მას და ეს არ არის ადამიანი, მაგალითად, რომელმაც შეიძლება თვითონ მოიგონოს, გაიგვიძოს და გაუჩნდეს აზრი, რომ უნდა მივიღოთ თქვათ დაბეზღების, დანოსების კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. ეს აზრი მას არასოდეს არ მოუვა, თუმას იცნობთ. ეს შეიძლება ვიღაცამ შესთავაზოს და შესთავაზა კიდევაც ბატონმა კობახიძემ. წამოწია ეს კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა 70-იან წლებში გააუქმა და დღეს თქვენითიც საქმეები, რომ დაწერილი არის რაღაც დაბეზღებები და იქ საქმეებია აღძრული და ჩვენზე შეიძლება სხვა ჩორის ხვალ ასეთივე დაიწერო ნებისმიერ დაბეზღების ფურცე. მაგალითისთვის გეუბნებით, არ არის ივანიშვილი კაცი, რომელიც მოიფიქრებს აი იმას, რომ კანონში რაღაც ცვლილებები შეიტანოს და ტროტუარზე დგომის გამო ვიღაც დაიჭ ამას ფიზიკ გესმით სხვა აზროვნების სტილი აბსოლუტურად.
1: სახალხო დამცველი თვეების წინ იცოდა ეს და იქო იმ აქტზე არ მქონდაო ინფორმაცია იმ საშინელებაზე არ მქონდაო საშინელების მუქარაზე ან გაუპატიურების მუქარაზე მქონდა ინფორმაცია ბიჭო ეს ინფორმაცია თუ გქონდა ეს ნაკლები ის კი არ არის დანაშაულის ნიშნების
4: რეაგირება რატომ არ მოახდინა გამოიყენა ყველა საშუალება პრევენცირება კი ბატონო საჯაროდ გამოსვლა
1: მუდმივი კონტაქტი თვითონ ამ
4: პირთან იქნებოდა შეიძლება
1: პრევენცირება მეტი ინფორმირებულობა შე რო ჩაკეტილი ხარ და იმ შენ ბუნაკში ზიხარ და მე რე უცბად რო იფეთქებს ეს ამბავი და მე რეაკეთებ განცხა ეს არ არის ნორმალური საერთოდ მე ვერ დავინახე რომ სისტემა თვითონ სახელისუფლებო ვერტიკალი რასაც ქვია რომელიმე ვერტიკალი მაინც ამას გამოეხმაურა გაგებით სერიოზულობით ადამიანურობით ჰუმანურობით სადავარ ჩვენ რა არის ეს რა სახელმწიფო არის რა არის მართლა ვინ მიცა ამათ იმისი უფლება რომ კაი გასაგებიან პოლიტიკური ველი მოსპეს მოსრეს განადგურეს ხალხი გააჩანაგეს და მონათფლობელური წყობილება დააწესეს და დაამკვიდრეს

0: ტელერადიო კომპანია ობიექტივი წარმოგიდგენთ. მიხეილ სააკაშვილი. პირველი სერია.
1: Первые шаги.
0: ანუ პირველი ნაბიჯები. ეპიზოდი 1. მოზარდთა საერთაშორისო ბანაკი არტეკი. ყირიმის ნახევარკუნძულის სამხრეთ სანაპიროზე მდებარეობს მოზარდთა საერთაშორისო კომპლექსი არტეკი, რომელსაც 2 წელიწადში, ანუ 2025 წელს 100 წელი შეუსრულდება. არტექს დაახლოებით 220 ჰექტარი ტერიტორია უკავია და მასში მოზარდთა და ბავშვთა 10 სხვადასხვა ბანაკია გაერთიანებული. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა პერიოდში არტექს კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტი განაგებდა, არტეკის საერთაშორისო ბანაკი იყო და აქ ხშირად ისვენებდნენ ესპანელი, გერმანელი, ფრანგი და ამერიკელი მოზარდებიც კი. ცნობისათვის, 1967 წელს არტექში 27000 მოზარდი ისვენებდა. ამასთან 1500 მოზარდი 103 უცხო ქვეყანას წარმოადგენდა. საინტერესოა, რომ სხვადასხვა დროს არტეკი დაათვალიერეს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის უინსტონ ჩერჩილის მეუღლემ კლემენტინა ჩერჩილმა, ინდოეთის პრემიერ-მინისტრებმა ჯავაჰარლალ ნერუმ და ინდირა განდიმ, ფინეთის პრეზიდენტმა ურჰო კეკონენმა, გამოჩენილმა მეცნიერებმა ოტო შმიტმა და ბენჯამინ სპოკმა, სხვა უამრავმა ცნობილმა პერსონამ. არტექში მოხვედრა საბჭოთა მოზარდისთვის ადვილი არ იყო. კომკავშირულდა პიონერულ ორგანიზაციებს, თავთავიანთი კვოტები ჰქონდათ გამოყოფილი და მოზარდები არტექში სწორედ ამ კვოტების ფარგლებში ხვდებოდნენ. თბილისის პიონერთა სასახლის აღმზრდელ მასწავლებელი, ქალბატონი ნათელა ჯაფარიძე იხსენებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ძალზედ ყოჩაღი პიონერი ყოფილა და თბილისის პიონერთა სასახლეს მოზარდი მიშიკო არტექშიც გაუგზავნია.
2: მიშიკო ბავშვობიდან ყოჩაღი იყო. არტექში მყავდა წაყვანილი თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლიდან. მიშა სულ პიონერთა ბანაკებში იზრდებოდა, პატაკებს იძლეოდა ხოლმე დიდებულად, ჩისტა პიანერს კი.
0: მიხეილ სააკაშვილის იმ მხარდამჭერების საყურადღებოდ, რომლებსაც ყოველივე რუსულის წულთდა, რუსულ ენას პრინციპულად არეუფლებიან, განმარტავთ, რომ სიტყვები ჩისტა პიანერსკი ნიშნავს წმინდა პიონერულად, ანუ მოზარდი მიშიკო პატაკს დიდძალი პიონერული მონდომებით აბარებდა პიონერ ხელმძღვანელებს. აღსანიშნავია, რომ არტექში ასობით ქართველი მოწაფეა ნამყოფი და ამაში დასაძრახი არაფერია. დამოფიქრებელი ისაა, რომ გულანთებული პიონერი მიშიკო სააკაშვილი, რომელიც მისივე პედაგოგის, ქალბატონი ნათელა ჯაფარიძის თქმით, საბჭოთა პიონერთა ბანაკებში იზრდებოდა თავისი პრეზიდენტობისას, ახალგაზრდებს ერთის მხრივ უხსნის, რომ საბჭოთა კავშირს ძალიან ცუდი სუნი ასდიოდა.
3: ძალიან ცუდი სუნი აქვს საბჭოთა კავშირს. აღარ გვინდა რა, უნდა გავანიაოთ.
0: მიაქციეთ ყურადღება, რომ ამავდროულად სააკაშვილი

0: საბჭოთა სუნით გაჟღენთილ არტექს მშვიდობისა და დაცულობის კუნძულად აღიქვამს და 2000 წლის აგვისტოში თავის შვილებს სწორედ არტექს აფარებს. ანუ 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. სხვათაშორის თავად ბატონი მიხეილი გვიყობა, რომ სწორედ არტექში დასჩემდა პიონერული ყელსახოვის ღეჭვა.
1: ასეთი ჩვევა ჯერ კიდევ არტექში დამჩემდა. არ ვიყავი გულგრილი პიონერული ყელსახვევისადმი.
0: როცა ბატონი მიხეილი კაგებეს სასაზღვრო ჯარში მსახურობდა, იგი პიონერული ყელსახვევის ნაცვლად ცხვირსახოც ღეჭავდა, რასაც მისი 20-მეთაურის მონაყოლიდან ვიგებთ.
2: ჯიბეში უამრავი ცხვირსახოცი ჰქონდა ჩაკუჭული და ცხვირზე მუდმივად ისვამდა. დამახასიათებელი მოძრაობით სულ ცხვირზე ისვამდა ხელს და ამიტომ ცხვირპირი ერთიანად დაწითლებული ჰქონდა. შემჩნეული იყო იმაშიც, რომ ამ ცხვირსახოცებს ღეჭავდა.
0: პრეზიდენტობის პერიოდში სააკაშვილ მაჰალსტუხიც დაღეჭა და ეს კრიტიკული ვითარებითა და ძლიერი აღელვებით ახსნა. ჩვენ არც საყვედურობთ და არც ძრახავთ მიხეილ სააკაშვილს. ჩვენ სულ სხვა რამ გვიკვირს. გასაკვირი ისაა, რომ ბატონი მიხეილი ყელსახოვის ცხვირსახოცისა თუ ჰალსტუხის ღეჭვას კულინარიულ ვნება წადილს უკავშირებს და ამას ჟურნალ Gentleman's Quarterly-ს ნათლად უხსნის.
1: მისმინეთ, ეს ხომ სისულელია. უბრალოდ სასაცილო ჩვევა, როცა პიონერები ვიყავით, ყველანი ვღეჭავდით ყელსახვევს.
0: ჩვენ არ ვღეჭავდით.
1: ესე იგი, თქვენ განსხვავებული კულინარიული ვნება წადილი გაქვთ.
0: ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ბატონი მიხეილი ყელსახოს, ცხვირსახოს თუ ჰალსტუხს, ხაჭაპურთან ან ხინკალთან აიგივებს. ეპიზოდი მეორე.
3: გამსამოლსკი პროჟექტორ.
0: ანუ კომკავშირული პროჟექტორი. თბილისის ცენტრში, პეტრე მელიქიშვილის გამზირზე, სახელმწიფო ფილარმონიის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობს 51 საჯარო სკოლა. სწორედ ეს სკოლა დაამთავრა საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა, მიხეილ სააკაშვილმა. 1981 წლის 21 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილს 14 წელი შეუსრულდა. გავიდა დაახლოებით 2 თვე და 1982 წლის თებერვალში მოზარდი მიშიკო კომკავშირში მიიღეს, რაც საბჭოთა კაგების სასაზღვრო ჯარების სააღრიცხვო ბარათში ასახული. ბატონი მიხეილის სკოლაში აქტიური კომკავშირელი იყო. სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილის პოსტიც ეკავა და გაზეთ კომკავშირულ პროჟექტორსაც ხელმძღვანელობდა. ცნობისთვის, კომკავშირული პროჟექტორი საკავშირო მასშტაბის პროექტი იყო, რომელიც ნაკლოვანებებს ბიუროკრატიასა და ყოველივე ანტისაბჭო ურს ებრძოდა და ამ ბრძოლის შედეგებს უკლებლივ ყველა სკოლა თუ დაწესებულება თავის კედლის გაზეთში ამხელდა. საქართველოს ელჩი დიდ ბრიტანეთში ბატონი გელა ჩარკვიანი საბჭოთა ეპოქაში ინგლისური ენის პედაგოგი და მიხეილ სააკაშვილის რეპეტიტორი გახლდათ. თავის წიგნში, როგორ ვისწავლე და როგორ ვასწავლედი ინგლისურს, ბატონი გელა წერს.
1: გაკვეთილზე მუდმივად ვარჩევდით მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. მიშამ ესეც არი კმარა და თვითონ დაიწყო გაზეთის კეთება. შინ დაამზადებდა, გაკვეთილზე მოიტანდა და მაჩვენებდა. ზოგ საინტერესო ინფორმაციას სხვა წაროდან გადმოიწერდა. ზოგ წერილს თვითონ წერდა, მათ შორის ფრანგულადაც. ფრანგულს მარა ჭავჭავაძესთან სწავლობდა. გაზეთის ბოლო გვერდის მარჯვენა ქვედა კუთხეში ამაყად მიაწერდა. Editor-in-chief Mikhail Saakashvili.
0: თავად მიხეილ სააკაშვილიც ადასტურებს, რომ ინგლისურს მას ბატონი გელა ჩარკვიანი ასწავლიდა. ამასთან ბატონი მიხეილის განცხადებები ჩვენი აზრით ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდის. ბატონი მიხეილი თან ამბობს, რომ საბჭოთა კავშირი ძალზედ არათავისუფალი ქვეყანა იყო და კანადელ ტურისტებთან ინგლისურად გამოლაპარაკების გამო სკოლის მოსწავლე მიშიკო თურმა საბჭოთა კაგების ლამის დაუპატიმრებია.
4: ორიდან წაგუყვანეს 51 სკოლიდან ექსკურსიაზე იმ ტურისტის სასტუმროში ლენინგრადში, პრიბალტიისკაში, ახალ პეტერბურგში და ვიღაც კანადელები ნავინახე.

0: ების ინტურისტში განთავსება მხოლოდ კგბ-ს ადგილობრივი სტრუქტურების თანხმობით ხდებოდა. 1985 წლის მარტში კომუნისტური პარტიის გენერალურ მდივნად მიხეილ გორბაჩოვი აირჩიეს, რომელმაც ყოვლის მომცველი რეფორმები დაიწყო და ამ რეფორმების ფარგლებში ინტურისტიც ხელმისაწვდომი გახდა საბჭოთა მოქალაქეებისთვის. მიხეილ სააკაშვილმა სკოლა 1984 წელს დაამთავრა და ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ლენინგრადის კგბ-მ თბილისის 51 სკოლის მოსწავლეების მთელ ჯგუფს ინტურისტში განთავსების ნება დართო და არც 51 სკოლის არქივში იძებნება წერილი, რომელშიც საბჭოთა კგბ მიხეილ სააკაშვილის რაიმე საქციელს გმობს. ფიქრობთ, ასეთი წერილი ნამდვილად რომ ყოფილიყო, ბატონი მიხეილი ამ წერილს თავისი პრეზიდენტობის პერიოდში სკოლის არქივიდან ამოიღებდა და საკუთარი პიარის მიზნით საჯარო განხილვის საგნად აქცევდა, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. არ მოხდა იმიტომ, რომ არანაირი წერილი არასდროს არ ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილიც ლენინგრადის ინტურისტში უნდა ვივარაუდოთ სკოლის დამთავრების, ანუ 1985 წლის შემდეგ ცხოვრობდა. მიაქციეთ ყურადღება. ამავდროულად ბატონი მიხეილი გვაუწყებს, რომ იგი გელა ჩარკვიანთან ერთად თურმე ანტისაბჭოურ გაზეთს უშვებდა. ამასთან ბატონი მიხეილი გელა ჩარკვიანს კომპარტიის პირველი მდივნის შვილად და სტალინისა და ბერიას ოჯახში აღზრდილ ადამიანად მოიხსენიებს.
1: ცეკას მდივნის შვილი იყო ბერიას და სტალინის ახლო მეგობრის და ბერიას და სტალინის სახლში იზრდებოდა გელა და ამავე დროს იყო ღრმა ლიბერალურ ფასეულობის მატარებელი საბჭოთა კავშირში. და გელასთან ერთად ჩვენ უშვებდით გაზეთებს, ჟურნალებს, ხელით წერდით ანტისაბჭოთას და
0: მიხეილ სააკაშვილი, რომ კედლის კომკავშირულ პროჟექტორს ხელმძღვანელობდა, ეს დანამდვილებითაა ცნობილი. ისიც სიმართლეა, რომ გაზეთის ინგლისურ ვერსიას ამზადებდა და გელა ჩარკვიანთან მიქონდა, მაგრამ ეს გაზეთი რომ ანტისაბჭოური იყო, ანუ 15 წლის მიშიკო და 43 წლის გელა ჩარკვიანი რომ ანტისაბჭოურ გაზეთს ქმნიდნენ, ეს აშკარად ტყუილია. თუმცა ბატონ მიხეილ სამტყუილის თავად შეერა და აქ საქმე პარამნეზიასთან გვაქვს.
2: პარამნეზია, მეხსიერების დარღვევა და გაუკუღმართება, სხვადასხვა დროის ფაქტებისა და ფანტაზიების, რეალური თუ მოჩვენებითი მოვლენების აღრევა და ამაში საკუთარი თავის დარწმუნება. ხშირად ამ აღრეულ ფაქტებსა თუ ფანტაზიებში, რეალურ თუ მოჩვენებით მოვლენებში საკუთარი თავის საკვანძო ფიგურად წარმოჩენა.
0: საქმე რომ ნამდვილად პარამნეზიასთან გვაქვს, არაერთხელ გამოჩნდება მიხეილ სააკაშვილის სხვა მოგონებებიდანაც. ამჯერად კი მხოლოდ ორი მაგალითით შემოვიფარგლებით. 2010 წელს ბატონმა მიხეილმა საზეიმოდ გახსნა საცურაო აუზი ოლიმპიკი და მისასალმებელ სიტყვაში გაიხსენა, რომ მცირე ხნის განმავლობაში წყალბურთის ნაკრების წევრიც ყოფილა.
2: 2010 წლის 13 მაისს მიხეილ სააკაშვილმა 5 დეკემბრის ქუჩაზე მდებარე საცურაო აუზი ოლიმპიკი გახსნა. საცურაო აუზის გახსნაზე მიხეილ სააკაშვილმა გაიხსენა, რომ ცოტა ხნით წყალბურთის ნაკრების წევრი იყო და ამ სპორტით სერიოზულად იყო გატაცებული.
0: წყალბურთის ფედერაციის თავმჯდომარე ბატონი დავით რურვა გვიდასტურებს, რომ სააკაშვილს წყალბურთთან შეხება არ ჰქონია.
3: თქვენ თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ, წყალბურთის ნაკრებში ოდესმე მიხეილ სააკაშვილს უთამაშია?
4: კალბუთი თუ თამაში ეგეც არ მახსოვსა, არ ნაკრებშია ლაპარაკი. ჩვენებული ჯვანია რომ მოდიოდა იქ მოყავდა, მაგრამ ჯვანია ზე სააკაშვილი ლაგუნაზე. და ისე ეხეთქებოდა, წყალში კი ვერო პილოტი იყო ჩასარი, მე არ მინახია რომ ეგ თამაშია. ნაკრებში საერთოდ რა სისულელია ვაბშე ნაკრებში. ყველა ნაკრები მახსოვს, იმწლოვანების ყველა ნაკრები მახსოვს, ახლა ყველა.
0: მეექვსე კლასამდე მიხეილ სააკაშვილი სანდრო ბითაძესთან ერთად სწავლობდა. სანდრო ბითაძე ნაკრების წევრიც გახლავთ და ცნობილი წყალბურთელიცაა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ წყალბურთზე საუბრისას მიხეილ სააკაშვილი თავის თავს სანდრო ბითაძესთან აიგივებდა და წლების განმავლობაში ბატონი მიხეილის პარამნეზიამ თავად ბატონი მიხეილი დაარწმუნა, რომ თითქოს იგი ყოფილი წყალბურთელი და ნაკრების წევრია. სხვათაშორის მეორე მაგალითიც გარკვეულწილად წყალს უკავშირდება. მიხეილ სააკაშვილს გონია, რომ მის ბავშვობაში საბჭოთა მაღაზიებში მხოლოდ ზღვის კომბოსტო და ძვლები იყიდებოდა. ამასთან, როცა ბატონი მიხეილი ზღვის კომბოსტოს მიირთმევდა, იგი თურმე ფანტაზიორობდა და თავის ფანტაზიებში საკუთარ თავს მეკობრად წარმოიდგენდა.
1: რა იყო საბჭოთა კავშირი? ჯერეთი ეს იყო მუდმივი ძებნა საკვების, ხო? მაგალითად, შეხვიდოდი სადღაც გასტრონომში და იყიდებოდა ზღვის კომბოსტო, ერთ-ერთი რაც იყიდებოდა, ძვლები რაღაც ხურცი არ იყო და ჩემ ბავშვობაში

0: გახსოვს როცა სახში ჩამდით, ახლა ჩვენ არ ვიყავით ყველაზე უფრო ნუ ღარიბი ოჯახი, თქვა ყველა პროფესორები იყო, ხელფასები ქონდათ რაღაც, მაგრამ მაინც საჭმლის პრობლემა იყო და მახსოვს რომ ძირითადად ჩამდით რა შემწვარ კარტოფილს ამ რაღაც კონსერვს ან რაღაცას და ოღონდ ჩემ წარმოდგენაში წარმოვიდგენდი ხოლმე რომ რაღაც მეკობრეების ფილმში ვარ, რაღაც გემზე მივდივარ სადღაც კარაველაზე და ეს არის მეზღვაურების საჭმელი სადღაც ამერიკის ნაპირებთან და ვაში ეს ხახალისება.
1: ბატონი მიხეილი არ გვიმხელს, მონადირეთ წარმოიდგენდა თავს თუ ვეფხვად, როცა დახლებზე ძულებს ხედავდა. ფიქრობ თავად მიხეილ სააკაშვილიც კი ვერ უარყოფს რომ 1984 წელს იგი ბავშვი აღარ იყო და უკვე 17 წელიც შეუსრულდა. ამ კადრებში კარგად ჩანს რომ 1984 წელს საბჭოთა მაღაზიებში ზღვის კომბოსტოსა და ძვლების გარდა ციკანიც იყიდებოდა, წყერიც, ზუთხიცა და ხიზილალაც. 1990 წელს საბჭოთა დახლები ნამდვილად დაცარიელდა, მაგრამ ამ დროს ბატონი მიხეილი აღარც ბავშვი იყო და აღარც მოზარდი. ამ დროს იგი კიევში იყო. ეპიზოდი მესამე.
2: Будь верен ленинским принципам.
1: ანუ უერთგულე ლენინურ პრინციპებს. სკოლა მიხეილ სააკაშვილმა 1984 წელს დაამთავრა და ამავე წელს გიმოში, ანუ მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების სახელმწიფო ინსტიტუტში აბარებდა, რაზეც მოგვიანებით უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. ახლა კი აღნიშნავთ, რომ გიმოში ბატონი მიხეილი ვერ მოხვდა, რასაც გიმოში გამეფებული კორუფციით ხსნის, რაც აშკარად ტყუილია.
0: ბიძაჩემ დაამთავრა გიმო, მაშინ გიმო საერთოდ ოცნება იყო, გიმოში მე არ მივიღეს და
3: სადეთ და არ მივიღე.
0: ხო, იქ ისეთი კორუფცია იყო, რომ
3: ხო.
0: საერთოდ ეს შეუძლებელი კორუფცია იყო, იქ პოლიტიკურიც აღარ იყო არაფერი.
1: საიდუმლო არაა, რომ გიმო საბჭოთა კაგებს ზედამხედველობისა და ყურადღების ცენტრში იყო და 1984 წელს კორუფციას იქ ფართო ხასიათი ვერანაირად ვერ ეკნებოდა. უბრალოდ მიხეილ სააკაშვილმა გამსვლელი ქულა ვერ დააგროვა და ამის აღიარება არ სურს. რადგანაც ბატონი მიხეილი გიმოში ვერ მოეწყო, წესით საბჭოთა ჯარში უნდა გაეწვიათ, მაგრამ სრულიად ჯადოსნურად ბატონ მიხეილს ჯარში გაწვევა ერთი წლით გადაუვადეს და იგი კვლავ ჯადოსნურად სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნად მოგვევლინა. ამ ახალ ასპარეზზე ბატონმა მიხეილმა ახალი კომკავშირული შემართებით გააგრძელა ანტისაბჭოური პარაზიტების მხილება, რასაც ირმა ცხორაგაულიც გვიდასტურებს.
3: 1985 წლის გაზაფხული იყო და მე 14 კლასის მოწაფე ვიყავი. ამავდროულად დუშეთის რაიონის კომკავშირულ შტაბს ხელმძღვანელობდი. თბილისში ვიყავი ჩამოსული კომკავშირული ბანაკის ორგანიზებასთან დაკავშირებით და პირველი მაისის კომკავშირის რაიკომში მომიწია მისვლა. საორგანიზაციო განყოფილების ერთ-ერთ ოთახში ვიჯექი, როდესაც უეცრად დაკაკუნების გარეშე შემოვიდა მიხეილ სააკაშვილი. ბუნებრივია, ახლა მე მაშინ მიხეილ სააკაშვილი არ ვიცოდი ვინ იყო, თუმცა წლების შემდეგ უკვე მე იგი გამახსენდა, როდესაც პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოვიდა. იმ პერიოდისათვის მიხეილ სააკაშვილი რომელიღაც ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი იყო და მოიტანა კომკავშირელების სია, რომლებიც თურმე აღდგომის დღესასწაულზე ეკლესიაში ყოფილან. ეს ის პერიოდია, როდესაც ხალხი ეკლესიაში ხშირად არ დადიოდა, თუმცა ეკლესიაში სიარულს აღარავინ უკრძალავდა და ამიტომ არც კომკავშირის ახავდა ამგვარ ამოცანებს.
1: საინტერესოცაა და ნიშანდობლივიც, რომ 28 წლის თავზე ბატონი მიხეილი საკუთარ თავს იმ ახალგაზრდების რიგში ასახელებს, რომლებსაც თურმე ეკლესიაში სიარულის გამოიჭერდნენ.
0: 70-იან წლებში, როცა ჩვენ გვიჭერდნენ კომკავშირლები თუ შევდიოდით ეკლესიებში.
1: ნათელია, რომ კვლავ პარამნეზიასთან გვაქვს საქმე. მიხეილ სააკაშვილი 13 წლის 1980 წელს გახდა. შესაბამისად 70-იან წლებში იგი პიონერი იყო და კომკავშირელი მხოლოდ 1982 წლის თებერვალში გახდა. არც პიონერი სააკაშვილი და არც კომკავშირელი სააკაშვილი არავის და არასდროს დაუჭერია ეკლესიაში სიარულის გამო. ბატონმა მიხეილმა კი ეკლესიაში მოსიარული კომკავშირლები რაიკომში დაასმინა, თანაც მაშინ, როცა ამას არავინ მოითხოვდა. კიდევ ერთი გამოვლინება პარამნეზიისა, საკუთარ

0: ბრძოლის გაიგივება მითიური ამირანის ბრძოლასთან. მაყურებელს ახსოვს, რომ ამირანი კავკასიონზეა მიჯაჭვული და მის ღვიძლს არწივი კორტნის. თუმცა გალაქტიონის ლექსში ამირანს ყორანი უგლეჩს გულს. მოკლედ როგორც ჩვევია, ბატონმა მიხეილმა ყველაფერი ერთმანეთში აურია. ამირანიანის თავისი ვერსია შეთხსა და აწი ჩვენც უნდა ვიცოდეთ, რომ თურმე ამირანს ჯაჭვებს ყვავი უჭედდა.
1: კავკასიის თემზე მიჯაჭვული ამირანი როგორც კი უნდა აეწყვიტა ჯაჭვები მოდიოდნენ და უჭედებდნენ ისევ ყვავები უჭედებდა ყვავი უჭედებდა ისევ ლურსმნებს ისევ უკანაბავდა ამ კლდეს
0: ეპიზოდი მე-4 გიმო და კიმო წელს 79 წელი შეუსრულდება იოსებ სტალინის მიერ დაარსებულ მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომელიც ფართო საზოგადოებისათვის მგიმოს სახელწოდებითაა ცნობილი. მგიმოზე მხოლოდ ერთი წლითაა უმცროსი და შესაბამისად 78 წელი შეუსრულდება კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტს, რომელსაც საზოგადოება კიმოს სახელით იცნობს. საბჭოთა ეპოქაში მგიმოც და კიმოც საბჭოთა დიპლომატიის სამჯედლო გახლდათ. ამიტომაც ორივე ინსტიტუტი დასავლეთის სპეცსამსახურების საგანგებო ყურადღების ობიექტი იყო და ამას საფუძვლად საბჭოთა სახელმძღვანელოებში გაწერილი პოსტულატებიც ედო. კერძოდ, დიპლომატიის ისტორიის საბჭოთა პერიოდის სახელმძღვანელო გვაუწყებს.
2: საბჭოთა კავშირის დიპლომატიური უწყებები ახორციელებენ სადაზვერვო საქმიანობას სახელმწიფოს ან ორგანიზაციის ინტერესებში, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ. დიპლომატიური დაზვერვა შეიძლება განახორციელონ სამოქალაქო უწყების დიპლომატებმა, როგორც წესი საგარეო საქმეთა სამინისტროს კადრის თანამშრომლებმა, ატაშეებმა ან სამხედრო დიპლომატებმა, ჩვეულებრივ გენერალური შტაბის ან ანალოგიური სამხედრო უწყების ოფიცრებმა. სპეციალური სადაზვერვო სტრუქტურების თანამშრომლებმა, რომლებიც დიპლომატიური საფარის ქვეშ მუშაობენ, პირებმა, რომლებმაც მასპინძელ ქვეყანაში მიიღეს განსაკუთრებული დიპლომატიური სტატუსი, როგორიც არის პირადი დესპანი ან მთავრობის წარმომადგენელი.
0: გიმოშიც და კიმოშიც, ანუ ორივე ინსტიტუტში, დაარსების დღიდან ფუნქციონირებდა სამხედრო თარჯიმნებისა და მესაზღვრეების მოსამზადებელი კათედრები. ამასთან ორივე კათედრას საბჭოთა კაგები კურირებდა. ამ კათედრების სასწავლო კურსს მგიმოსა და კიმოს უკლებლივ ყველა სტუდენტი სავალდებულოდ გადიოდა და როგორც წესი ინსტიტუტს სულ ცოტა უმცროსი ლეიტენანტის წოდებით მაინც ამთავრებდა. სწორედ ამიტომ დასავლეთის სპეცსამსახურებს მიაჩნდათ, რომ ჯერ ერთი უკლებლივ ყველა საბჭოთა დიპლომატი ერთმანეთს უთავსებდა დიპლომატიურ და სადაზვერვო საქმიანობას. და მეორეც, დასავლეთი თვლიდა, რომ თარჯიმნებსა და ტექნიკურ მუშაკებს თითქოს და შეუმჩნეველი, მაგრამ ფასდაუდებადი წვლილი შექონდათ დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის საქმეში. ელენე, იგივე ლაკა ხოშტარიასადმი მიძღვნილი ფილმის პირველ სერიაში ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ გიმოში 100-ზე მეტი გენერალი კითხულობს ლექციებს და 10 მათგანი დავასახელეთ კიდეც, რათა მაყურებლისთვის კაფეო წარმოდგენა შეგვექმნა გიმოზე როგორც სპეციფიურ უმაღლეს სასწავლებელზე. გიმოს პროფესორ მასწავლებლებს შორის ჩვენ ცალკე გამოვყავით. გენერალ პოლკოვნიკი იგორ სერგისძე ივანოვი, რუსეთის უშიშროების საბჭოს ექსმდივანი, გენერალ პოლკოვნიკი ლეონიდ გრიგორისძე ივაშოვი, დსთ-ს თავდაცვის მინისტრთა საბჭოს ექსმდივანი, გენერალ ლეიტენანტი ვიაჩესლავ ალექსანდრესძე მიხაილოვი, რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ექსმოადგილე, გენერალ ლეიტენანტი ვლადიმერ პავლესძე ნაზაროვი, რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ექსმოადგილე, გენერალ ლეიტენანტი ნიკოლოზ პეტრესძე გრიბინი, კოპენჰაგენში რუსეთის ექსრეზიდენტი და რუსეთის საგარეო დაზვერვის აკადემიის ექსხელმძღვანელი, გენერალ მაიორი ნიკოლოზ სერგისძე ლეონოვი, კაგების ანალიტიკური განყოფილების ექსხელმძღვანელი, გენერალ მაიორი ლევ სერგისძე ვორონკოვი, კარიბის კრიზისის პერიოდში სტრატეგიული დანიშნულების სარაკეტო დივიზიის ექსპოლიტმდივანი, გენერალ მაიორი იური გიორგისძე კობალაძე, რუსეთის საგარეო დაზვერვის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ექსხელმძღვანელი, გენერალ მაიორი ევგენი გრიგორისძე ნიკიტენკო, ავღანეთში საბჭოთა არმიის ოპერატიული სამმართველოს უფროსის ექსმოადგილე, გენერალ მაიორი ანდრეი ოლეგისძე ბეზრუკოვი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის ექსრეზიდენტი. აღსანიშნავია, რომ კიმო პოპულარობითაც და რანგითაც მგიმოს ჩამოუვარდებოდა. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ კიმოს პროფესორი

0: სურმასწავლებლებში პოლკოვნიკები სჭარბობდნენ გენერლებს, თუმცა შემადგენლობა აქაც საკმაოდ შთამბეჭდავია. თვალსაჩინოებისთვის კიმოს პროფესორ მასწავლებლებს შორის გვინდა გამოვყოთ მიხეილ სააკაშვილის რამდენიმე პედაგოგი, გენერალ-მაიორი გლებ ნიკოლაიძე ცვეთკოვი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი იუნესკოს აღმასრულებელ კომიტეტში, საფრანგეთში საბჭოთა რეზიდენტურის წევრი და მიხეილ სააკაშვილის სწავლის პერიოდში კიმოს ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ნიკოლაი გრიგორიძე მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონდაზვერვის სამსახურის უფროსი, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით არმიის გენერალი და უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ვასილ აკიმიძე ტარასენკო, ამერიკაში საბჭოთა ექს-რეზიდენტი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი გაეროს უშიშროების საბჭოში და მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი. კონტრადმირალი გრიგორი ნიკოლაიძე პერეპელიცა, წყნარ ოკეანეში საბჭოთა საზღვაო ძალების ოპერატიულ სტრატეგიული ქვედანაყოფის უფროსის მოადგილე, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით საგარეო პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. პოლკოვნიკი ვოლოდიმირ მიხეილიძე ლიტვინი, კგბ-ს კონტრდაზვერვის სამსახურის მაღალჩინოსანი, თანამდებობა დღემდე
1: სტრუქტურებში. გარდა ამისა, აუცილებელი იყო საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივი მიმართვა. ყოველივე ამის გარეშე სააკაშვილი კიმოს სტუდენტი ვერ გახდებოდა.
0: ფიქრობთ, ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა კომკავშირისა და კომუნისტური პარტიის თანხმობაც მიიღო და დადებითი დახასიათებაც. ამაში მას 51 სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილეობამაც შეუწყო ხელი, კომკავშირული პროჟექტორის ხელმძღვანელობამაც და სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნობამაც. ხოლო რაც შეეხება კგბ-ს დახასიათებასა და საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივ მიმართვას, ეს საკითხები მისმა ღვიძლმა ბიძამ, ქალბატონი გიული ალასანიას ძმამ, ბატონმა თემურ ალასანიამ მოუგვარა, რომელიც იმ დროს საბჭოთა კგბ-ს პოლკოვნიკი გახლდათ და საბჭოთა ხელისუფლების მიერ მივლინებული იყო ნიუ-იორკში, გაეროს განიარაღების კომიტეტში. ამგვარად, 1985 წელს ინტერნეტ-მედია გვერდმა 4G 2012 წელს ბატონი მიხეილის მოგონებანი გამოაქვეყნა, საიდანაც ვიგებთ, რომ მეათე კლასელ მიშიკოს დეპუტატის როლი უთამაშია მხატვრულ ფილმში „გამოგონილი სამყარო“. ჟურნალ Gentleman's Quarterly-ს კი ბატონმა მიხეილმა აუწყა, რომ იტალიურმა ტელესერიალმა „რვაფეხამ“ იგი ძალზედ შთააგონა და მან თავად გადაიღო ფილმი თბილისის მაფიაზე. აგვისტომდე ვერ დაიწყებდა, ამ დროს კი იგი უკვე კიმოდან გარიცხულიც იყო და კგბ-ს სასაზღვრო ჯარში მსახურობდა, სადაც ცხადია ვერანაირ ბოევიქს ვერ გადაიღებდა. არც ისაა სიმართლე, რომ ბატონი მიხეილი პორნოფილმს არიღებდა, სააკაშვილი მეგობრებთან ერთად თანაკურსელ გოგონებს ეპატიჟებოდა და იმ დროს მოსკოვში, ლენინგრადსა და კიევში ძალზედ პოპულარული საბჭოთა წარმოების ვისკითა და ჯინით უმასპინძლდებოდა, შემდეგ კი ვიდეო კამერის წინ აშიშვლებდა, რასაც მისი თანაკურსელი ნაძიშდა საჯაროდ ადასტურებს.
2: მერე
3: კი დაიწყო: „შებრუნდი, შემოტრიალდი, გაიხადე ბლუზა, შეიხსენი ბიუსალტერი“.
0: პორნოგრაფიისადმი პათოლოგიურად მიდრეკილი სააკაშვილი პრეზიდენტობის პერიოდში პატიმრებს აუპატიურებინებდა და ამის ამსახველი კადრების ვიდეოთეკას ქმნიდა, რაზეც მომდევნო სერიებში დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ ინტერნეტ-მედია გვერდმა 4G მიხეილ სააკაშვილის მოგონებები გამოაქვეყნა და მოგონებებში ბატონი მიხეილი გვაუწყებს, რომ და ქართული სათვისტომოც დაარსა. მაგრამ არც ეს ამბავია სიმართლე, რამე თუ უკრაინის სახალხო მოძრაობა რუხი დაარსდა 1989 წლის 8 სექტემბერს, მიხეილ სააკაშვილი კი კიევში 1985 წლის ზაფხულში ჩაბრძანდა. არც სათვისტომოების ამბავია სიმართლე, საბჭოთა სახელმწიფო სათვისტომოების ჩამოყალიბებას კრძალავდა და ინიციატორებს კგბ აპატიმრებდა, ამიტომაც სათვისტომოების ჩამოყალიბება საბჭოთა კავშირის და კიმოში მოეწყო, სადაც მან უკრაინის მომავალი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გაიცნო. ბატონი პეტრო კიევში, კიმოს სტუდქალაქში, ფარულ ვიდეოსალონს ამუშავებდა. 1986 წლის 9 იანვარსა და 7 აპრილს საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭომ, ხოლო 1986 წლის 23 აგვისტოს საბჭოთა

0: უკრაინის მინისტრთა საბჭომ არალეგალური ვიდეოსალონების მუშაობა დააკანონა და ბატონი პეტროს ვიდეოსალონიც ლეგალურად ამუშავდა. 1985 წლის შემოდგომაზე ან 1986 წლის დასაწყისში მიხელ სააკაშვილის ბიძამ ბატონმა თემურ ალასანიამ მიშიკოს ვიდეო კამერა აჩუქა და მიშიკომ ეროტიკული ფილმის გადაღება დაიწყო. კინოს ენციკლოპედიური ლექსიკონის რუსული გამოცემიდან ვიგებთ, რომ 1986, 1987 და 1988 წლებში საბჭოთა ძალოვანები კაცრად ებრძოდნენ ეროტიკულ და პორნო ფილმებს.
1: პორნოზე ნადირობა 1985-1986 წლებში გაიხსნა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პორნოგრაფიული ფილმების სია შეადგინა, რომელიც დროდადრო ივსებოდა. დამნაშავეებს ისინი ფაქტზე იჭერდნენ. სადარბაზოში ელექტროენერგიას თიშავდნენ, კასეტა ვიდეომაგნიტოფონში იჭედებოდა და მისი ამოღება მოწმეების თანდასწრებით ხდებოდა. საბჭოთა კავშირში ვიდეოს არსებობის პირველ წლებში რამდენიმე ათასი ადამიანი გაასამართლეს.
0: თავად ბატონი მიხეილი გვიყვება, რომ იგი დისიდენტი არ იყო, თუმცა კაგებემ გადაწყვიტა მისი დაპატიმრება და კურსელებიც დაკითხა.
2: მე ხარ დაფედი დისიდენტი არ ვიყავი, თუმცა რა თქმა უნდა, ბავშვებს და მაინტერესებს პოლიტიკა, თავისუფალი ვიყავი. და ჩემი მოკლედ პრაქტიკულად დაპატიმრება იყო გადაწყვეტილი.
0: ამ დაკითხვის რეალურ მიზეზს ბატონი მიხეილი მალავს. რეალური მიზეზი კი ეროტიკული ფილმების გადაღება იყო. 1986 წლის მარტში პორნოგრაფიული ფილმის გადაღების გამო მიხეილ სააკაშვილი სკანდალში გაეხვა, დაიწყო გამოძიება და მისი თანაკურსელების დაკითხვა. ამასობაში მიხეილ სააკაშვილმა პირველი კურსი დახურა და მეორეზე გადავიდა, თუმცა პორნო სკანდალის გამო იგი კომკავშირიდანაც გარიცხეს და ინსტიტუტიდანაც. პატიმრობას ბატონი მიხეილი გადაურჩა. გადაურჩა იმიტომ, რომ ბიძამ, ბატონმა თემურ ალასანიამ კაგებეს სასაზღვრო ჯარში გაუშვა. ეპიზოდი 7.
3: სოვიეტский пограничник.
0: ანუ საბჭოთა მესაზღვრე. საბოლოო ჯამში კომკავშირიდან და ინსტიტუტიდან გარიცხული და თავად სააკაშვილის თქმით, კაგებესგან ვითომ დევნილი სააკაშვილი 1986 წელს სწორედ კაგებეს სასაზღვრო ჯარში აღმოჩნდა. ბიძამისის, კაგებეს მოქმედი პოლკოვნიკის, ბატონი თემურ ალასანიას ხელშეწყობით. ბიძა რომ დაეხმარა, ამას ბატონი მიხეილი თავად ადასტურებს.
2: ვიყავი სასაზღვრო ჯარში, ნუ ჩოლების რაც თავისთავად მაღალი, ესე იგი სასაზღვრო ჯარი ისევე მოხდებოდა, მაგრამ იქაც ნაცნობობით ვიღაცა მოკლედ შედარებით უკეთესი პირობები იყო.
0: 1986 წლიდან მიხეილ სააკაშვილი საბჭოთა უკრაინისა და სოციალისტური უნგრეთის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურობდა. რამდენიმე თვეში იგი კომკავშირში აღადგინეს. 1987 წლის ორთებერვალს კი ეფრეიტორის წოდებაც მიანიჭეს და მალევე კიევის ბორისპოლის აეროპორტის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე გადაიყვანეს. ბორისპოლის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურებისას ბატონი მიხეილი კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატიც გახდა. ბატონი მიხეილის ოცმეთაური ვალერი მაკაროვი გვამცნობს, რომ სააკაშვილის სპორტულ ღონისძიებებს თავს არიდებდა და ცხვირსახოცის ღეჭვით ერთობოდა. იგი საკმაოდ არაორგანიზებული და მოუწესრიგებელი იყო, თუმცა გავლენიანი მფარველები ჰყავდა და მათი მფარველობით ეფრეიტორობაც მიიღო.
4: За ним замечалось, что он этот платок мог погрызть маленько. В футбольном поле его заметить было невозможно. Мне как такого человека вообще.
1: Чемчнеули иго цхвирсахоцис гэчваши. Фехбуртис моведанзе мас верасрос нахавди. Асети каци საერთოდ როგორ გამოაგზავნეს. სხვა ჯარის კაცებს ჩამორჩებოდა, მაგრამ ფარველები ხავდა და ეფრეიტორის წოდებაც მიანიჭეს.
0: მაყურებლის საყურადღებოდ საგანგებოდ უნდა აღნიშნოთ, რომ კომკავშირიდან და ინსტიტუტიდან გარიცხული და კაგებესგან ვითომ დევნილი სააკაშვილი სწორედ კაგებეს ჯარში ყოფნისას კომკავშირში წაღადგინეს, კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატადაც გახადეს და ეფრეიტორის ჩინიც მიანიჭეს. საინტერესოა, რომ 2020 წელს უკრაინის მესაზღვრეთა ქუთში გამოწყობილმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინელ მესაზღვრეებს 28 მაისი მიულოცა, ანუ ძველად საბჭოთა მესაზღვრის, ამჟამად კი რუსი მესაზღვრის დღე. დამოფიქრებელია ისიც, რომ ფოტოზე ბატონ მიხეილს ხელში ზუსტად ისეთივე სამხედრო ნიჩაბი უჭირავს, როგორითაც 9 აპრილს მომიტინგეები დაჩეხეს. ეპიზოდი 8.
3: ხაჩუ служить КГБ.
0: ანუ მინდა ვემსახურო КГБ-ს. 1988 წელს მიხეილ სააკაშვილი ჯარიდან კიევში დაბრუნდა. დაბრუნდა როგორც დაღვენებული კომკავშირალი, დაბრუნდა როგორც კომუნისტური

0: პარტიის წევრობის კანდიდატი. დაბრუნდა როგორც კგბ-ს სასაზღვრო ჯარების ეფრეიტორი და ცხადია კვლავ ბიძამისის, კგბ-ს პოლკოვნიკის, ბატონი თემურ ალასანიას ძალისხმევით იგი კიმოს სტუდენტად აღადგინეს. ამ პერიოდში სტუდენტებთან, ასპირანტებსა და პედაგოგებთან დაზვერვა კონტრდაზვერვის კუთხით მუშაობდა საბჭოთა კგბ-ს გენერალ-მაიორი ნიკოლაი გრიგორიშძე მალომუჟი, რასაც თავადვე ადასტურებს.
1: Вы были одним из представителей
2: საბჭოთა დროს თქვენ საკავშირო კგბ-ს ერთ-ერთი წარმომადგენელი იყავით კიევის უნივერსიტეტში. ეს უკრაინის მთავარი უნივერსიტეტია. ყველა
1: Вы осуществляли вот эту связь со студентами и с преподавателями.
3: Направление, которое я возглавлял, это, конечно, разведка, контрразведка.
2: მიმართულება, რომელსაც მე ხელმძღვანელობდი, რა თქმა უნდა, დაზვერვა და კონტრდაზვერვა იყო. იქ 102 ქვეყნის სტუდენტები, ასპირანტები და მასწავლებლები იყვნენ.
3: 102 страны.
0: ამ პერიოდში ნიკოლაი მალომუჟი საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერი ვარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
3: Мы подбирали для разведки первоочередь.
2: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა. ყველამ ვერი ვარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე
0: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილს სულ მცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
1: კგბ работал с Порошенко и Саакашвили.
2: მუშაობდა თუ არა კგბ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
3: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
2: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო
4: საუკეთესო ცოდნას. და ისევ არ გამიშო უკრაინამ. უკრაინის ცეკას უნდა გაეშვი, წარმოიდგინე რამდენ პროცედურა იყო უცხოეთში გასვლაზე. ერთი წელი უნდა გეგროვებია საბუთები და გარბაჩოვის ნებართვით გამიშვეს, რატო? იმიტომ რომ საბჭოთაშის კაეროს ასოციაციის თავმჯდომარე იყო არბატოვი და უთხრეს სიცხვილი ამერიკელებთან ერთად, ამერიკელებს მოწვევა, ეხა ატეხავენ ერთ ამბავს. და ჯობია და გენერალ დივნის ხელმოწერა დაჭირდა, რომ აი სტუდენტი გაეშვათ. წარმოიდგინეთ, როგორი ქვეყანა იყო.
0: არადა გენერალ მალამუჟის განცხადებები, რაც უკვე მოვისმინეთ, ცხადყოფს, რომ არც 1990, არც 1991 და არც 1992 წლის ზაფხულამდე მიხეილ სააკაშვილი არსად არ წასულა. ამ პერიოდში იგი კიმოში სწავლობდა და პარალელურად საბჭოთა კგბ-ს უკრაინულ ქვედანაყოფებში სპეცმომზადებას გადიოდა. მეორეს მხრივ ბატონი მიხეილი გვარწმუნებს, რომ 1992-93 წლებში იგი ტყვეების გაცვლაში მონაწილეობდა და ამის გამო უარი ჰარვარდში სწავლაზეც კითხვა. იძულებული ვართ აღნიშნოთ, რომ ეს განცხადებებიც აშკარად ტყუილია.
4: პირველად 92 წელს მოვიგე მასკის პროგრამა და უნდა წასულიყო ჰარვარდში, ამერჩე ჰარვარდ. ობი იყო აფხაზეთში. მე დავდიოდი ხშირად გიაბარამიძესთან ერთად და მუშაობდი ტყვეების გაცვლაზე. და მაშინ მეორე მხრიდან იყო ანქვაბი, ალიკა ანქვაბი, რომელიც მე კარიერა გაიკეთა. ხო, ჩვენ ალიკა კარგად მახსენდება. რამდენჯერ ერთი ხელობს არ ციკტუს გადაგვარჩინა, გუდაურში არ თუ ციკტუს დაჭერას მინიმუმ და რაღაც, მაგრამ და ბევრი ხალხი გამოიყვა. ნუ მე დგია იყო მაგ ძირითადი, ეხლა ნაღდათ ჩემ თავზე ბევრი

0: ვიღებ, მაგრამ ამ ტყუების გასვლაზე მუშაობ და მე ამიტომ არ წავედი.
1: საერთოდ არ ქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
2: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყუები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყუთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, ომის არც ერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ არასოდეს მიხეილ სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
3: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთავდა, რომ უჩასტვოვ პროცესში.
1: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
4: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
5: Чем смехсиеребаши მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო სამ საქმეებში.
1: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
3: Михаил Саакашвили когда-либо участвовал в процессе обмена пленных?
1: Михаил Саакашвили одесме ту მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში.
6: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу.
1: Кашума Джер Страсбургის ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტის რამდენიმე თვიანი კურსი გაიარა. შემდეგ ნიუ-იორკში, კოლუმბიის უნივერსიტეტის ერთწლიანი მაგისტრატურა დაამთავრა და ბოლოს ვაშინგტონის უნივერსიტეტში ლექციების კურსი უბრალოდ მოისმინა. გენერალი ნიკოლოი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტგავლენას რუსეთი ენარჩუნებდა.
7: Много агентури осталось.
5: Пароли агентურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ, როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: "დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას."
7: Это очень была удачная схема россиян.
5: შელონებში მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
7: Двойные агенты были, но очень удобные, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России. их была модель.
5: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
7: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а то западные.
5: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არაპრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
7: Не устоял. Это прямо скажу. Никто.
1: ამგვარად, არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კგბ-ს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ვფიქრობთ, ქალბატონი ელენე ხოშტარიასადმე მიძღვნილ ჩვენს ფილმში ჩვენ ნათლად დავანახეთ საზოგადოებას, რომ ქალბატონი ელენე ხოშტარიაც კაფიოდ ჯდება პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტის სტანდარტში. ეპიზოდი მეათე, Double Secret

0: agent или двойной агент.
1: ანუ ორმაგი აგენტი. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავადადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
2: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი, სამი გენომ დივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1956 წელს.
1: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შეხტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შეხტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. ნამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალომუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
3: Что этот связь прервалась?
4: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წდებოდა, მაგრამ იწებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
3: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там ზუბიდი კრემო
1: ბძოლი პატრიოტის ნიღბით წარუდგა. შინაგანად კი სააკაშვილი მგზნებარე პიონერად, გუმხურვალე კომკავშირლად და კომუნისტური პარტიის მხარდამჭერად დარჩა. ხელისუფლებაში სააკაშვილი ხალხისთვის მებრძოლი რაინდის ნიღბით მოვიდა. სინამდვილეში კი ერთდროულად ორ ერთმანეთის მოძულე სპეცსამსახურთან თანამშრომლობდა. მიხეილ სააკაშვილი იყო რუსული კგბ-ს ოფიცერი და უნდა ვივარაუდოთ, რომ დღეს სულ ცოტა პოლკოვნიკი მაინც არის. ამავდროულად მიხეილ სააკაშვილი იყო შეერთებული შტატების დაზვერვის ოფიცერი და უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ სარბიელზეც მომატებული აქვს წოდება. მოკლედ, მიხეილ სააკაშვილი ქართულ პოლიტიკაში შემოიჭრა და ამაზე ჩვენ მომდევნო სერიაში ვისაუბრებთ. ფრაგმენტი მომდევნო სერიიდან. 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა: პირველი, კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას; მეორე, სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას; მესამე, ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა; მეოთხე, თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობარების გეგმის მესამე პუნქტსაც შეასხა ხორცი. კერძოდ, 2008 წლის 12 აგვისტოს საფრანგეთის იმჟამინდელი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი თბილისში ჩამოფრინდა და კონფლიქტის მოგვარებაში ევროკავშირის სახელით ჩაერთო. შედგა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი, რომელიც ძალის გამოუყენებლობას და მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარებას ითვალისწინებდა. საგულისხმოა, რომ მე-7 პუნქტი, სადაც ეწერა, რომ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის განსაზღვრა არ მოხდებოდა ფართო საერთაშორისო შეთანხმების გარეშე, როგორც თავად სარკოზი პირდაპირ წერს, ეს მე-7 პუნქტი სააკაშვილმა ჩვენ და საბედისწეროდ საკუთარი ხელით ამოშალა.
5: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო და იურიდიული სტატუსი.
1: ამგვარად, 7-პუნქტიანი დოკუმენტი გადაიქცა 6-პუნქტიან დოკუმენტად და ფაქტობრივად სააკაშვილმა თავად უბიძგა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის აღიარებისკენ. ყოველივე ამის შემდეგ სააკაშვილის წარმომადგენლებმა ბრუსელში ხელი მოაწერეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას ნომერი 1623. რეზოლუციის მე-5 მუხლში ვკითხულობთ. ციტატა: 2008 წლის 7 აგვისტოს საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ ცხინვალის დაბომვის გაუფრთხილებლად დაწყებით ესკალაცია ახალ, კერძოდ ღია და სრულმასშტაბიან საომარი მოქმედებების საფეხურზე გადავიდა. ძიმე არტილერიისა და კასეტური ბომბების გამოყენება

0: რამაც სერიოზული საფრთხე შეუქმნა სამოქალაქო მოსახლეობას, წარმოადგენდა სამხედრო ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას საქართველოს მხრიდან, ხოლო მეექვსე პუნქტში წერია, რომ რუსეთმა განახორციელა საპასუხო შეტევა. საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი და გოკა გაბაშვილი. ამ ენით აღუწერელი ღალატის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმი გადავიდა სოხუმცხინვალის ჩაბარების გეგმის მეოთხე პუნქტის აღსრულებაზე. კერძოდ, სააკაშვილის რეჟიმმა დაიწყო აფხაზეთსა და უპირველეს ყოვლისა გალში მცხოვრები ქართველების რუსეთის აგენტებად და ტერორისტებად გამოცხადება. სწორედ ამ გეგმის ფარგლებში 2008, 2009, 2010 და 2011 წლებში აღიძრა 58 სისხლის სამართლის საქმე და თუ სააკაშვილის გამომძიებლებს დავუჯერებთ, გამოდის, რომ გალში მცხოვრები ქართველები მთელი 4 წლის განმავლობაში ყოველ 25 დღეში ერთხელ გვიწყობდნენ ტერაქტებს, თუმცა უბადლო და გამჭრია ხმა ვანო მერაბიშვილმა ყველა ტერაქტი აღკვეთა. 2011 წლის 31 მარტს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოცნო, რომ ზუგდიდში დააკავეს გალის რაიონის მკვიდრნი, ბიძაშვილები, მანუჩარ და ავთანდილ ძაძუები და მათთან ერთად ზუგდიდის რაიონის სოფელ ორსანტიას მკვიდრი კალისტრატე მალანია, რომლებიც თურმე ქუთაისში ტერაქტებს გეგმავდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებიდან ვიგებთ, რომ დაკავება ერთობლივად განახორციელეს სამეგრელო ზემო სვანეთის სამხარეო პოლიციამ, რომელსაც თენგიზ გუნავა ხელმძღვანელობდა, და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტმა, რომელსაც რუსლან შამახია ხელმძღვანელობდა. საგამოძიებო მოქმედებებს აწარმოებდა სამეგრელო ზემო სვანეთის პროკურატურის საგამოძიებო სამსახური და მას რომეო საჯაია ხელმძღვანელობდა. ნეთგაზეთის ცნობით, ამავე დღეს დააკავეს დავით ბერძენია და სულხან წითაშვილი, თუმცა შინაგან გაურცელებია. თბილისის საქალაქო სასამართლოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა ნეთგაზეთს დაუდასტურა, რომ ხუთივე დაკავებულს პატიმრობა შეეგიარება სთხოვდა. დაკავებულები ბრალს უარყოფდნენ, მანამ სანამ ძაძუათაგან ერთ-ერთი ზუგდიდში ხელკეტით არ გაუპატიურეს. გაუპატიურებისა და ბრალის აღიარების შემდეგ ბრალდებულები თბილისში, გლდანის ციხეში გადმოიყვანეს და ღია ტიპის საკანში ჩასვეს, რომელსაც კარის ნაცვლად გისოსები ჰქონდა. ციხის ხელმძღვანელობა გაუპატიურებულ ძაძუას ამცირებდა და პერიოდულად ალაპარაკებდა გაუპატიურების დეტალებზე, რასაც ადასტურებს გვერდზე საკანში მჯდომი თორნიკე გასვიანი.
1: ძაძუები დაყავ ერთ-ერთი ესეთი საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს ზუგდიდში ერთ-ერთი ძაძუა გააუპატიურეს და აიძულეს, რომ ეღიარებინა დამთავრებული. მოდიოდა და ეკითხებოდა ამ ძაძუებს, თუ როგორ მოხდა, ეს ეკითხებოდა, თუ რა და როგორ მოხდაო. ისინი დაუფარავად, ერთ-ერთი ძაძუა დაუფარავად ყვებოდა, რომ ეს ყველაფერი მოხდა რომეო საჯაიას ხელმძღვანელობით და დეტალურად უყვებოდნენ, როგორ გააუპატიურეს.
0: ამგვარად, ერთ-ერთი ძაძუას გაუპატიურეს. რამდენიმე წლის შემდეგ ავთანდილ ძაძუა ჯერ ერთ უფრაზე მოყვა, როგორ აწამეს. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა საბედისწერო აღმოჩნდა. ავთანდილ ძაძუა მოიწამლა და გარდაიცვალა. საგულისხმოა, რომ სუფრაზე, სადაც ავთანდილ ძაძუა მოიწამლა, მის გარდა არავინ მოწამლულა.
2: მეგობრებთან
3: სააკაშვილს ამჟამად პატიმრობა აქვს მისჯილი. არც ისაა საიდუმლო, რომ მიხეილ სააკაშვილის სასჯელს ციხეში კი არა, კერძო კლინიკის ოროთახიან პალატაში იხდის. კარგახანია ვაცხადებ, რომ დღეს ციხეში ასობით მძიმე ავადმყოფი იხდის სასჯელს და ვფიქრობ, სამართლიანობა მოითხოვს მათ გადაყვანას მსგავსი ტიპის სამედიცინო კლინიკებში. 2020 მიაქციათ ყურადღება მიხეილ სააკაშვილს, რომელმაც გაყიდა და ჩააბარა კოდორი და ახალგორი, რომლის რეჟიმმაც ასობით უდანაშაულო ადამიანი მოკლა თბილისის ქუჩებში, რომლის ხელისუფლებამაც 300,000 კაცზე მეტი გაასამართლა და ქვეყანა ერთ დიდ ციხედ გადააქცია, სადაც ადამიანებს ამ საელჩოების წარმომადგენლები

დაჯილდოების ცერემონიალს დასწრებ. მოკლედ, საქართველოს ხელისუფლებამ კვლავ ვერაფერი გააკეთა და კვლავ ქართული არხებიდან გვიხსნის ჩვენ. გესმით?

0: დუნაის სანაპირო.
1: ბუდაპეშტის ცენტრში გასეირნების დასასრულებლად საუკეთესო ადგილი დუნაის სანაპიროა. სწორედ აქ მდებარეობს ქალაქის ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობა. უნგრეთის პარლამენტის შენობა. აი თურმე როგორია. სანაპიროზე კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობაა. ის ძალიან მოგრძელებულია, მაგრამ არანაკლებ შთამბეჭდავი. ეს სანაპიროზე ფეხსაცმელების ძეგლებია. სწორედ აქ დახვრიტეს ფაშისტებმა ბუდაპეშტის ებრაელები. ტყვეებს უბრძანეს ნაპირზე ჩამწკრივებულიყვნენ და ფეხსაცმელი გაეხადათ. ომის დროს ფეხსაცმელი მოთხოვნადი საქონელი იყო და შავ ბაზარზე კარგად იყიდებოდა. სიკვდილმის ჯილებს ერთმანეთზე ჯაჭვით აბამდნენ, შემდეგ პირველ ადამიანს ესროდნენ. წყალში ჩავარდნილი სხეული სხვებსაც თან ითრევდა. სიტყვებს ვერ პოულობ, რომ გადმოგცეთ თუ რას გრძნობ. როდესაც ამ ფეხსაცმელს ხედავ, როდესაც ხვდები, რომ ეს გამოგონილი ამბავი არ არის.
2: Когда ты понимаешь, что это
1: да ნამდვილი შესაკრავია. რომლითაც ოდესღაც ქალი ფეხსაცმელს იკრავდა. ის სურათი თვალწინ კიდგება და ეს უბრალოდ

0: მართალი გითხრათ, არასოდეს მინახავს ისეთი ქანდაკება. ჩემში მსგავსი ემოცია რომ გამოეწვია. ვფიქრობ, რომ ამაზე შემზარავს. ვერაფერს მოიფიქრებდნენ. თავარია, რომ ეს არ განმეორდეს. ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს.
1: გმირთა მოედანი.
0: ბუდაპეშტი ტურისტებისთვის ძალიან მიმზიდველი ქალაქია. ღირსშესანიშნაობები და სილამაზე პარიზი ნაკლები არ არის. ფასები კი ორჯერ ნაკლებია. მაგალითად, პარიზში ტრამვაით მგზავრობა $2 ზის, აქ კი 1.21. პარიზის ბიუჯეტურ კაფეში საშუალო ანგარიში თუ $25, ბუდაპეშტის კაფეში $8. ჰოსტელში ღამის გათევა პარიზში $30 დაგიჯდებათ. ბუდაპეშტში კი მხოლოდ 14. და თუ რომელ ჰოსტელში ახლავე გიჩვენებთ. შეხედეთ, ყველაფერი მოხატულია, სისუფთავეა. მითხრეს, რომ ის მსოფლიოს საუკეთესო ჰოსტელების ხუთეულში შედის. გეტყვით, რომ ბუდაპეშტში თავს ღარიბულად საერთოდ არ ვგრძნობ. დედოფალივით ვცხოვრობ. ნამდვილად დედოფალივით. ჰოსტელი ლავანდერ ცერკუსი მართლა ზღაპრულია. თითქოს ბებოს სათავსოს ან საცხოვრებელს გავს, რომელმაც თავის კუთხეში უამრავი ნაირნაირი მშვენიერი წვრილმანი ნივთი დააგროვა. ძალიან მყუდროდ და საყვარლად გამოიყურება. გამარჯობა. ერთი ნომერი მინდა თუ შეიძლება. ჰოსტელში ყველაზე იაფი ნომერი $14 ღირს. ნახოთ აბა იქ რა მელის. რა ლამაზია. საოცარია. სრულიად განცალკევებული აპარტამენტები. კედელზე ნახატები, სავარძელი მაგიდი და ორიგინალური ნახატებით მოხატული კედლები. და რამხელა საწოლია. ცოტა მაგარია, მაგრამ ზორგისთვის კარგია. სამაგიეროდ მარტო ვიქნები. კიდევ აქ უფასო Wi-Fi-ია. სამრეცხაო და სამზარეულო, სადაც უფასო ჩაი და ყავაა. ახლა გასაგებია, რატომ შედის ეს ჰოსტელი მსოფლიოს ხუთეულში. 5.

0: შესანიშნავი იდეა. კარგია, ეკლექტიკური სტილი. ვთვლი, რომ ამის შექმნა მხოლოდ ძალიან კარგი გემოვნების ადამიანს შეუძლია, იმიტომ რომ შეუსაბამო ნივთების აწყობა და გაერთიანება ეს წარმოუდგენლად მაღალ პროფესიონალიზმს მოითხოვს.
1: კოზინცის ქუჩა.
0: თუ არიცით ბუდაპეშტში საღამო როგორ გაატაროთ, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ქუჩაში ხეტიალი, ან თეატრში წასვლა, ან შეგიძლიათ ძალიან ალტერნატიულ და უნიკალურ ადგილას მოხვიდეთ, სადაც ნამდვილად არასოდეს ყოფილხართ და მის შესახებ არც კი ხსმენიათ. რუინ ბარი ბუდაპეშტში ძალიან პოპულარული მოძრაობაა. ამ ბარებიდან ერთ-ერთი აქ მდებარეობს და ის ერთ-ერთი საუკეთესოა მსოფლიოში. და ჩემნაირ ბიუჯეტურ ტურისტსაც კი შეუძლია მას ეწვიოს. წავიდეთ. გონია, რომ ტარანტინოს ფილმში მოვხვდი. აბსოლუტური სიურეალიზმია. სიბნელეა პირქუში კედლები. ყველაფერი გაპარტახებულია და თითქოს ყველაფერი ნაგავსაყრელიდან მოიტანეს. ყველა კედელი გაცვეთილია და ხუთი ფენა საღებავით არის დაფარული. რომ არ იცოდეთ, გეგონებათ, რომ რაღაც საშინელ ბინძურ ბუნაკში მოხვდით. მაგრამ ასე არ არის. რუინ ბარი ან ტრეშ ბარი ბუდაპეშტის ბარების ახალი ფორმატია. მათ ნახევრად დანგრეულ მიტოვებულ შენობებში ხსნიან. შენობა მთლიანად რომ არ ჩამოინგრეს, უმნიშვნელო რემონტს აკეთებენ. შეაქვთ უამრავი ვინტაჟური ძველმანი, მაგიდებს დგამენ და მორჩა, რუინ ბარი მზადარი. ანდრიაკ ტექსტილის ქარხანა იყო. არ გაურემონტებიათ, ასევე დატოვეს. პირიქით, ბოლო წლების განმავლობაში სტუმრებმა ის კიდევ უფრო მეტად დააზიანეს, მაგრამ ამით ის კიდევ უფრო მაგარი გახდა. დაწესებულების გარეგნობის მიუხედავად, აუდიტორია ღარიბი სტუდენტებისგან ნამდვილად არ შედგება. და ფასებიც არ არის დაბალი. ახლა განსაკუთრებულ პროდუქტთან მდგავარ, რომელიც არსად. არც ერთ ბარში არ მინახავს. ახალგათლილ სტაფილოსთან. ირჩევ გათლილ სტაფილოს და ღრღნი. ასეთი რამ ნამდვილად არ მინახავს. სენტ ლუკაჩის საბანო.
1: ჩვეულებრივი დისკოთეკა სულაც არ არის მაგარი. ყველაზე მაგარი ღამის ფულ პარტია. ეს არის აუზი, კოქტეილები, გოგონები და საერთო დერმატოლოგიური დაავადება. გოგონებო, წავედით, წავიდეთ. ფულ პარტი ბუდაპეშტში მასიური მოვლენაა. და ალბათ მსოფლიოში არსად არის მსგავსი მასშტაბების აუზების წვეულებები. ბუდაპეშტის ახალგაზრდებისთვის ეს იგივეა, რაც კინოში ან დისკოთეკაზე წასვლა. 100, 200, 500 ადამიანი თბილ წყალში ჩადის და იქ ცეკვავს. შეგიძლია ალკოჰოლი აუზში ჩაიტანო, ამიტომ აქ ის მდინარესავით მოედინება. ყველა თრება და გიჟდება. ზოგს კი შეუმჩნევლად სექსიც აქვთ. ვითომ უბრალოდ ცეკვავენ. პრინციპში მეზობლებს ეს არ ადარდებთ. მოკლედ, ჩემნაირი გართობის მოყვარულისთვის შესაფერისი ადგილია.

0: 500 მთრალი, შიშველი, უცნობი ადამიანები, რომლებიც იმას აკეთებენ, რაც მოესურვებათ. და ეს ყველაფერი ერთ აუზში ხდება. წარმოდგენაც კი არ მინდა უკვე რამდენი რამ დაცურავს ამ აუზში. ღმერთ მარკნას წყალი გადაგცდეს.
1: აკადემიის ქუჩა.

0: აბა გოგონებო, წვაულება დამთავრდა. ჩემთან ერთად ვინ წამოვა ნომერში? უფასოდ. ჩემი ჭკვიანები, მოდით ჩემთან. ჩემი გოგონები. ხომ ხედავთ, აი ამას ქვია ნამდვილი სიყვარული, გულწრფელი და უანგარო. ბუდაპეშტის ყველაზე ძვირფას სასტუმროში Four Season Hotel-ში გადაწყვიტე გაჩერება. ის გრეშემის ძველი სასახლის შენობაში მდებარეობს. სასტუმროს ლობი სათბურს ააგავს. იატაკზე უცნაური ხილით და ეგზოტიკური ყვავილების განაწყობილი ჭაღით. პრიალა იატაკი მარგალიტის ფილებით არის მოპირკეთებული, რომელიც მეოცე საუკუნის დასაწყისის ჟოლნაია საწარმოში დაამზადეს. ვიტრაჟები არტ დეკო სტილშია შესრულებული და ის გასული საუკუნის გენიალური მხატვრის მიქშა როტას სახელოსნოდან არის. მოკლედ ეს ადგილი უაზროდ არის შექმნილი გოგოებზე შთაბეჭდილების მოსახდენად. აქ დამელოდეთ, ყველაფერს მოვაგვარებ და მოვალ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: თქვენ სასტუმროში საუკეთესო ნომერი მინდა. აბა გოგონებო, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ოქროს ბარათის მფლობელის სამყაროში. ეს სასადილოა. ჩემი სასადილო. 2600. ოღონდ არაფერს არ შეეხოთ. საძინებელი. ჩემი საწოლი. აი ეს.
2: What?
0: ეს ჩემი აბაზანა. გოგოებო, თქვენ სამუშაო ტანსაცმელი ჩაიცვით და მე მოგვიანებით შემოგიერთდები. ხომრობ. ხომრობ. გოგოებს ნომერი მოეწონათ. მაგრამ მე როგორც გამოცდილი მოგზაური გეტყვით, რომ ფასთან შედარებით ნომერი ძალიან მოგრძალებული და მოსაწყენია. თვალი არაფერზე დამრჩენია. აბა მეგობრებო.
3: ღმერთო, როგორ მომეწონა ქალაქი? აქ შესანიშნავია. მეც კი შემიძლია თავს ბარში წასვლის უფლება მივცე. მაგარი ბარებია. ცალკე ნომერში დასახლებაც კი შემიძლია. არავინ ხვრინავს და იდორბლება. მერტო ფეხები როგორ დამეღალა. რა კარგია. აბა მორჩა. რა კარგია. გამემშვიდობის. ხვალამდე.

0: კიდევ ბევრი რამ გვაქვს სანახავი, წავედით. სასტუმრო Four Seasons.
1: როგორც ჩანს, ბუდაპეშტი ულამაზესი ქალაქია. აივნიდან მაინც დავათვალიერო. მორჩა, გართობა დავასრულე. დღეს სადმე ექსკურსიაზე უნდა წავიდე. ალატკერტის ქუჩა.
0: ბუდაპეშტში მხოლოდ ღირსშესანიშნაობების სანახავად და გასართობად კი არ ჩამოდიან. უპირველეს ყოვლისა ის ცნობილია როგორც კურორტი, თავისი თერმული წყაროების წყალობით. ხედავთ ამ ულამაზეს შენობას ჩემს უკან. ეს სამეფო აბანოებია. ყველაზე დიდი აბანოები ევროპაში. ძალიან გამიმართლა რომ წავალ და ვნახავ. რა თქმა უნდა თქვენს მოგიყვებით. წავედით. სეჩენის აბანოები გრანდიოზული კომპლექსია, რამდენიმე აუზი. აქ არის აუზი სამკურნალო თერმული წყლით. საცურაო აუზი წყლის მასაჟორებით და ჩვეულებრივი სპორტული აუზი. ეს აბანო ნამდვილ სასახლეს გავს. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ულამაზესია. ეს არქიტექტურა. ის მეოცე საუკუნის დასაწყისში აშენდა, მაგრამ ძალიან მაგარია, ძალიან ატმოსფერული. ბუდაპეშტის მაცხოვრებლები აქ მოდიან მარტო, წყვილებით, ოჯახებით, დიდი კომპანიებით. თავიანთი ძვლები რომ გაითფონ თბილ მინერალურ წყლებში. ასე მგონია რომ ისინი აქ უბრალოდ სასაუბროდ და საკონტაქტოდ მოდიან, იმიტომ რომ ბარები მომბეზრდათ აქ კი კარგია. აი დედა, ჟოფიემ შვილები მოიყვანა. ბატონი ლასლო და ბატონი ბალაჟი თავიანთი ძველი

0: ტრადიციის ამებ ჭადრაკს თამაშობენ. ახლა ჩემი ძლები მადლობას მიხდიან ჩუმად გესმით. ამბობენ მადლობა ჟანა, მადლობა. ბოლოს და ბოლოს ჩვენს გადახსენდით. მუცლის გარდა ჩვენზეც იფიქრეთ. მართალია ამ აბანოებიც იამოვნება იაფი არ არის. შესვლა $17 ღირს. ამას დამატებული საცურაო აღჭურვილობა $10. ბუდაურსის ქუჩა.
1: ხმაურიანი წვეულებებით დაღლილმა გადავწყვიტე იქ წავსულიყავი, სადაც ჰოლივუდის საკულტო ბლოკბასტერებია გადაღებული. არა ჩემო ძვირფასებო, ამისთვის ჰოლივუდში წასვლა არ არის საჭირო, რადგან თავად ჰოლივუდი დიდი ხანია რაც აქ, ბუდაპეშტში გადმოსახლდა. კინოსტუდია კორდოს ვიქტორის შევუკვეთე. სტუდიის ტერიტორია მთელი ქალაქია, სხვადასხვა ადგილის და პერიოდის რამოდენიმე ქალაქიც კი.
0: მაგალითად, ბრუკლინის ჭირდებათ, როგორც აქ მიდიან, ფოტოებს უღებენ და მისასწრებს ქნიან. მორჩა, ბრუკლინი მზად არის. როდესაც მაგალითად პრაღაა გადასაღები, ყველაფერს ძველს ქნიან და ამ კონსტრუქციაზე ახალს კიდებენ. არც ერთი სახლი 15 მეტრზე მაღალი არ არის, ზედა სართულებს გრაფიკით ხატავენ.
1: ეს ბევრ ადვილია ვიდრე ნამდვილ ქალაქებში გადაღება, რაც გინდა ისაკეთე. ის როლი ააფეთქე რამდენიც გინდა. აქ გადაიღეს კერკეტი კაკალი 5, სხვა სამყარო, სპილბერგის მიუნჰენი, სოფლიო ომის ზეტი, ბრედ პიტის მონაწილეობით, ყვავი, ჯონ კიუსაკის მონაწილეობით, კიანუ რივზის 47 რონინი და კიდევ ჰოლივუდის უამრავი ბლოკბასტერი. აი შეხედეთ, აქ გადაიღეს ჰელბოის მეორე ნაწილი. აქ კი სერიალი ბორჯია, მთავარ როლში ჯერემი აირონსი. ეს ქვის ნატეხი კი ალბათ ასტერიქსი და ობელიქსი მისია კლეოპატრას გადაღებებიდან დარჩა. ქალაქი ნამდვილივით გამოიყურება, მაგრამ სინამდვილეში სულაც არ არის ნამდვილი. შეხედეთ, ეს ყველაფერი პენომპლასტი და თაბაშირის კედლებია. რატომ არიღებენ უცხოელი კინემატოგრაფისტები თავიანთ ფილმებს ჰოლივუდის გორაზე და ჩემსავით ბუდაპეშტში რატომ ჩამოდიან? იმიტომ რომ ადგილობრივი კანონების თანახმად მათ ყველაფერზე 20%-იანი ფასდაკლება აქვს. სტუდიის პერსონალს შეუძლია 24 საათის განმავლობაში იმუშაოს. ამერიკაში პროფესიული კავშირი ამას კრძალავს. როდესაც გადაღებები არ არის, სტუდიას ტურისტებისთვის ატრაქციონად იყენებენ. აქ ყველას შეუძლია უშიშრად გადაახდეს მანქანას. მართოს მოტოციკლი ხელების გარეშე და სახურავიდან ჩამოვარდეს. და ასევე სამეფო სუფრასთან ისადილოს. ეს კი პირველი ბრიტანული ფილმის დეკორაცია, რომელმაც ოსკარი აიღო. მეფე ჰენრიხის პირადი ცხოვრება. რაღაც მოწყენილი პირადი ცხოვრება აქვს. არც ღვინო, არც გოგოები. ალბათ შეეცოდათ და ოსკარი იმიტომ მისცეს. რივაის ქუჩა.
0: მე ახლა ერთ ძალიან ტრენდულ ადგილას უცნაურ კაფეში შევალ. ეს ტენდენცია უკვე მთელ მსოფლიოშია. ეს ძალიან მოდური დაწესებულებებია, ისინი ხალხში ძალიან პოპულარულია. მოდით ვნახოთ რა არის. ვერც კი წარმომიდგენია. კატა კაფე ჩვეულებრივი კაფეა. განსხვავება ის არის, რომ აქ ათობით კატა ცხოვრობს. დარბიან, სძინავთ, კრუტუნებენ და თეფში გიძვრებიან. დაწესებულების მეპატრონეების აზრით, კატები მარტო ხელა ადამიანებს ეხმარებიან, რომ თავი მარტო არ იგრძნონ. ბიზნესმენებს სტრესს უხსნიან. ბავშვები კი ცხოველებთან ურთიერთობას სწავლობენ. მეცნიერულად ამას ცხოველების თერაპიას უწოდებენ. კატას მოეფერა და დეპრესია გაქრა. უნგრეთში მაწანწალა ცხოველები არ არიან, ამიტომ მსგავსი კაფეებისთვის კატები სპეციალური თავშესაფრებიდან მოყავთ. რამხელები არიან. Извините, უკაცრავად ამას ავიღებ. მადლობა. ფუ. ფუ, მე სტრესში ვარ. ვხვდები, რომ ეს ცოტა უცნაურად გეჩვენებათ, მაგრამ მე მართლა მეშინია კატების.
2: მადლობა.
0: ბიჭებო, ეს ჩემი ჩაია, ჩემი მაგიდა, ჩემი ზურგჩენთაა. ყველაფერი ჩემია. აღარ ჩაი მინდა და არც არაფერი. მართალია, წადი. აი ეს კატა არ არის, ის მონსტრია. ჩემი ძაღლი ალბათ. და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მთავარია, რომ მე მათ ვერ ვიტან. და სულ ჩემთან მოდიან. სულ ვეუბნები, მე თქვენ არ მიყვარხართ, კატებო, არ მიყვარხართ და მაინც ყოველთვის ჩემთან მოდიან. რატომ უნდა მიხვიდე ადამიანთან, ვისაც კატები არ უყვარს? მაგიდაზე დადის, სადაც ხალხი ჭამს. გეტყვი, რომ საოცარი სახე გაქვს. ეს ჩემია. რატომ არ შეიძლება, რომ ასეთი სახე ჰქონდეს? ჟურნალში ნორმალური კატის სახეა. ეტყობა, რომ კეთილი და კარგი კატაა. არა. მერტო ჩემო, შეიძლება თქვენი ეს გაწიოთ, მადლობა. მოკლედ, შეიძლება, რა თქმა უნდა, ბოდიშს გიხდით, შეიძლება ეს? ესეთი გაბრაზებული სახე აქვს. გონი არ ფიქრობს, რომ ზურგჩანთა ჩემია. სორი. დიდი ბოდიში, შეგიძლია ჩემი ნივთები მომცეთ? ჩემი ნივთები თხოვოთ. ჩემო კარგებო, წადი, შენ წადი, შეიძლება? მერტო შემიშველე.
2: Господи Боже, тут всё, ребята.
0: Морча მეგობრებო, წავედით. შესანიშნავი ადგილია, супер.
2: Да уж.
0: Хо, стресси намдлат მოიხსენი. ვერაფერს სიტყვი.
2: Не, ребята.
0: Ара, მეგობრებო, კატები ნამდვილად საკმარისია.
2: Потому что.
0: Каргат უნდა დახურო. რადგან ღმერთმა აქნას.
2: Потому что не дай Бог, увидели.
0: ისინი უბრალოდ მონსტრები არიან. კაროია გუნდელის ქუჩა.
1: ძეულების ავტობუსში მხოლოდ შამპანურით ვერ დაკმაყოფილდები, ამიტომ ბუდაპეშტის ყველაზე ძვირიან და თბილ დაწესებულებაში, რესტორან გუნდელში წავედი. მაშინ მეტყობა, რომ ღირსეული დაწესებულება არისტოკრატული დონის. ეს არა მხოლოდ ჩანს, სუნითაც კი იგრძნობა. მე კი კარგი ყნოს ვამახს. ზოგჯერ ისე ხდება, რომ ძვირად ღირებულ დაწესებულებაში მივდივარ. ჯდები მენიუს ვკნოსავ და მაშინ ვეხვდები საშუალო ანგარიში რა იქნება. გუნდელი ბუდაპეშტში ნომერ პირველი რესტორანია. ყველაფერი პრეტენზიული, მდიდრული და არისტოკრატიულია. გარშემო მხოლოდ მილიონერები, დიპლომატები და სტაჟიანი მაღალი წრის წარმომადგენელი ქალბატონები არიან. შეფმზარეული კი პირდაპირ სტუმრების წინაშე მარცხ ფლანბეს ამზადებს. ერთი სიტყვით, ყველაფერი იმ ფილმს მოგაგონებს, სადაც ბურჟუების ცხოვრებაა აღწერილი. ფიქრობ, ეს ათიანია. საღამო მშვიდობისა. მადლობა. გენდობით, თქვენი გემოვნებით გამიწყვეთ მაგიდა. ყველაფერი რომ იყოს, დელიკატესები, პირველი, მეორე, მესამე, კომპოტი, ყველაფერი უმაღლეს დონეზე. вам хазис куча
0: садилат унгрул ресторанში ტორ სეირში წავედი
3: ვიცე კაჩესტვი რესტორანი
0: კოლა რესტორანის ხარისხი არა პრეზენტაბელურები და მაღალი ფასებით უნდა შეაფასო არამედ მადლიერი შეფასებების რაოდენობით რომლითაც ჩემი რესტორანი ჭერიდან იატაკამდე სავსეა ზოგადად ეს ძალიან დემოკრატიული რესტორანია ყველა მაგიდაზე უამრავი თასით მიწის თხილი დევს რომელიც შეკვეთის გაკეთებამდე შეგიძლიათ მიირთვათ
3: пощёлкать.
0: Ту бавштан ერთად მოხვალ. ის ბედნიერი იქნება.
3: Потому что
0: იცით რატომ? როდესაც ხილს გაარჩევ, შეგიძლიათ ნაჭუჭი უბრალოდ იატაკზე დაყაროთ. ამის გამო არაფერს გეტყვიან.
1: ჩემ რესტორანში უკვე 105 წელია ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს მომზადების ხელოვნებას ყვეწენ. ასე რომ დღეს საუკეთესო კერძები და მარინადები მელოდება. ყოველთვის ვოცნებობდი ოდესმე სიტყვა რომ მეთქვა.
0: მეც დავაგემოვნე ფუნგრულ ეროვნულ კერძს. ამბობენ, რომ მთელ უნგრეთში ამ რესტორანში საუკეთესო გულაშია. იმიტომ, რომ ის ცენტრალური ბაზრის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობს. და ისინი გულარს ყველაზე ახალი ხორცით ამზადებენ. ახლა გამსინჯოთ.
1: თავდაპირველად ვიოლინოს მომაბეზრებელი ხმის ფონზე სამი სახეობის ტრადიციული უნგრული ფუაგრა მომიტანეს $32. დავიწყოთ. ბატის ხვიძლის პაშტეტი ოქროსფერი ქიშმიშით და მურავით. საოცრად დელიკატური ფუაგრა. იცით, მას მკვეთრად აქვს გამოხატული კაკლისა და გარგრის ნოტები და არაჩვეულებრივი მდოგვის გემო დაკრავს. ალუბლის წალამზე შებოლილი ბატის ხვიძლი შავი ქლიავით. ასევე საოცრად ნაზი ფუაგრა, დაძველებული პარმეზანისა და შებოლილი ხორცის დომინანტური გემოთი. და ბატის ღვიძლი კლასიკურად საკუთარ ცხემში. კლასიკა ყოველთვის კლასიკა. ეს დელიკატური, ნაღების პიკანტური გემო არაფერში აგერება. ასეთ ძვირადღირებულ რესტორნებში მუცლის ამოსავსებად არ დადიან. აქ იმისთვის მოდიან, რომ უბრალოდ დააგემოვნონ. აქტიურად მეც დავაგემოვნე. წაიღეთ თუ შეიძლება. ისევ იგივე ვიოლინოს ფონზე სამი ტრადიციული უნგრული წვნიანი მომიტანეს. საერთო ღირებულება $40. მადლობა. სქელი წვნიანი გოგრის მოხალული თესლით. კლასიკური ნაზია. გოგრის კრემსუპი. ხორცის ესენცია ტრიუფელებითა და ფარშირებული ხარის ფაშათი. იშვიათად დაბალანსებული დამახასიათებელი გემოთი. და რა თქმა უნდა, უნგრული სამზარეულოს შედევრი. უნაზესი გულიაში. ზაფრად გამოხატული სალბის გემოთი და მოხარშული ესპანური პომიდორით.
0: კოლა, აი ასე უნდა გამოიყურებოდეს ნამდვილი გულიაშის პორცია. ახლა ყურადღებით ყველაზე მთავარი. წვნიანის ეს თასი მხოლოდ ჩემთვისაა. და ეს ერთი პორცია, ბატონებო. ის მხოლოდ $7 ღირს. კერძი ძალიან მსუყია. მაგრამ ცხიმიანი არ არის. ვერ ვიტყვი, რომ მისი გემოთი მოვიხიბლე. ჩვენებურ სალანკას და ხორციან ჩაშუშულს გავს.
1: აღმოჩნდა, რომ ბევრ უნგრულ რესტორანში, სადაც ცოცხალი მუსიკაა, სოლისტი ჩვეულებრივ მაგიდასთან მოდის და სტუმრებისთვის სიმღერებს მღერის. ამ შემთხვევაში შემსრულებელს ჩვეულებრივ მადლობა უნდა გადაუხადო. მადლობა, რომ დანამომიტანეთ. ასე რომ თუ არ გსურთ ადგილობრივ მუსიკოსებს სპონსორობა გაუწიოთ, ორკესტრისგან ცოტა მოშორებით დაჯექით და რესტორანი მუსიკის გარეშე შეარჩიეთ. ერთი სიტყვით $35-იანი ბალატონის ტბის სანდერზე მადა დამეკარგა.
0: მეგობრებო, ისე დავნაყდი. და ნახევარიც არ მიჭამია. ახლა გადავიხდი. გადაღებას დავასრულებ. ბოლოს და ბოლოს შემი ოპერატორი ამ ორი დღის განმავლობაში პირველად შეჭამს და მე მუშაობას გავაგრძელებ.

0: წმინდა სამების მოედანი.
1: მეგობრებო, ტრადიციულად თქვენი საყვარელი გადაცემა გერბიან საფასური თქვენთვის საყვარელ $100 მალავს. დღეს ჩვენ ბოთლს ძალიან საჯარო ადგილას დავმალავთ, ამიტომ აქ დარჩი და შორიდან გადამიღე. თუ მოულოდნელად ბუდაპეშტში საერთოდ უფულოდ აღმოჩნდებით, არ მოიწყინოთ. უბრალოდ ჩვენი საგანძური იპოვეთ. ის წმინდა სამების მოედანზეა დამალული. აქ ამავე სახელწოდების ძეგლზე რამდენიმე გერბია განთავსებული. ერთ-ერთი მათგანის უკან არის დამალული ჩვენი $100. ბუდაპეშტს ხშირად უწოდებენ დუნაის მარგალიტს და აღმოსავლეთ ევროპის პარიზს. როდესაც ქალაქს ასეთ კომპლიმენტებს ეუბნებიან, ფიქრობ, რომ აქ მხოლოდ წერნობა და ძეგლების დათვალიერება შეგიძლიათ.
0: ეს ბუდაპეშტის მთავარი საკათედრო ტაძარია.
1: მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ბუდაპეშტი ნათელი ქალაქია, სადაც ორი დღე შეუმჩნევლად გადის.
0: მე კი სიმართლე გითხრათ, არ მომწონს, რომ თუ ქალაქი ლამაზია, მაშინ მას აუცილებლად პარიზი უნდა უწოდო. ისეთი გრძნობა ჰქონიათ, რომ შიგნით ყველაფერი გიფეთქავთ. ბუდაპეშტი, ბუდაპეშტი.

0: ქრისტიან და ის განუმეორებელია.
1: მადლობა რომ ჩემი ლოცვა შეისმინე.
0: ის ჩემია. ასეთი რაღაც აქამდე არ მინახავს.

0: პარკი დობრენდაი.
1: კოლა, კოლა, გამარჯობა.
0: ჟანაჩკა, მოხვედი. როგორ გელოდებოდი?
1: კოლა, შენ არ გესმის, ისეთი ახტოვანებული ვარ, ვერ წარმოიდგენ. ქალაქი ისე მომეწონა. იმდენი რამ ევნახე. სამეფო სასახლეში იყავი.
0: 5 წუთი. არა. არ ყოფილვარ.
1: სამეთ ალყურეო მოედანზე, თერმულაბანოებზე.
0: არა, არ ყოფილვარ, წესიერად არსად ყოფილვარ, ჟანა.
1: თუ არიყავი არსად.
0: ყველაფერს გაჩვენებ.
1: კოლა,
0: იკველოდებიან.
1: კოლა, ეს ვინ არის?
0: კარგი გოგონები არიან.
1: კოლა,
0: წესიერი ოჯახებიდან წამოდი.
1: ნორმალური ხარ? ვინ არის ეს ხალხი? ისინი შიშლები არიან.
0: გაკაჟებულები არიან.
1: კოლა, მინდოდა ბიბლიოთეკა მეჩვენებინა. იქ კარგი ნაწარმოებებია.
0: ამათ მერე მაშინ ბიბლიოთეკაში წავიდეთ და წიგნი წიგნზე წავიკითხოთ. დაძველებული პარმეზანის დომინანტური არომატი. გამეცინა.
1: წავედი. მოიცადე. ასე რატომ დაკეტეს? გააღეთ. სულელებო.
0: დაძველებული დომინანტური არომატი პარმეზანს.
1: ჩემთვის კი როგორც
0: დაძველებული დომინანტური არომატი
1: ჩვენს კი ევიდან ვართ. ყოლა ზერა სიმღერა?
0: ნუ გამაბრაზებთ.
1: მე გაბრაზე?
0: არ არის საჯერო ამ სიმღერის ცოდნა.
1: მე კიდევ ნიკოლაი ბასკოვი ვიცი.
0: ოღ მერთო.
1: შენ ძალიან ცნობილი სახელი გაქვს, შენ ისეთი ისეთი მორჩა, ჩაო. აი კაცი, ეს მესმეს. ბარათი მომეცი. მომეცი ბარათი. ბარათი. და მონეტას ვინ ააგდებს?

0: კლავ რატომღაც არ იმცდელობა, თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
1: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
2: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
1: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენი მიყვა.
2: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუშვებლად ცემდნენ ამცირებდნენ ხალხს და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ ეს არის ნიშნავს რომ ბერულ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა
0: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12 ეჭმიტანილიაო თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო ამდენი ხანიო აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა

0: რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
1: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა და მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები, გამჭვირვალეობები შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი მთავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
2: ну амазе мети
3: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობ?
4: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომელს თუ ბადრაკს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი, ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
2: და პატაკებსაც წერენ.
4: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა. 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
3: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
2: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ

0: დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ასაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ხრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი და ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბარა შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არ ნიშნავს, რომ მეორე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ ქონდეს მთელი შეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჟელია, ამას გონია, აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა. რო რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
3: აი ახლა თქვენ ახსენეთ.
2: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
4: რაც შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსულების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა მსჯავრდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტიობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც ახკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ ახკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ახლა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოთი იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან ტკივა ეს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო და აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა ინტენსიურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის

0: მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლე თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვე ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის ურასახელებ. თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება სანამ უჯახიდან არ მექნება ამის უფლება რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
1: სადაც ჩვენ ვართ, რა ვითარებაშიც ჩვენ ვართ, ეს არის ძალიან ძიმე ვითარება. ჩვენ გვესმის ციხეებიდან პატიმრების განცხადებები, რაც არის სიმპტომატური და უკვე განგაშის მომგვრელი უნდა იყოს ეს ხელისუფლებისთვის. დასაწყისშივე მინდა ვთქვა, რომ ქრისტიანული სარწმუნოების, ქრისტიანობის ფუნდამენტი არის პატიმრებისადმი მზრუნველობა, პატივისცემა. ჩვენი მოვალეობაა, ქრისტიანული მოვალეობაა, რომ ზრუნავდეთ მოწყალებას გავცემდეთ და არ დავცინოდეთ რაც ხდება ახლა და აბუჩად არ ვიგდებდეთ. ეს ყველაფერი რასაც მე თვალს ვადევნებ, ეს არის ანტიქრისტიანული ქმედებები და ჩვენ ხედავთ ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლებს კელაპტრებით ხელში დგანან ტაძრებში და მინდა მათ უთხრა რომ ის ქმედებები, ის კამპანია, შავი კამპანია, რასაც ახორციელებს ქართული ოცნება ამ დღეებში, ეს არის თავიდან ბოლომდე ანტიქრისტიანული საქციელი. ჩვენ ახლა ვაკვირდებით რას, რომ ეს შავი პიარი თავიანთი ტროლბოტებით, ყალბისა აგენტოებით, რეალური ადამიანებითაც, რომლებიც სამწუხაროდ მიბმული არიან, რაღაცა ინტერესი აქვთ და ამ ინტერესის გამო მიბმული არიან ხელისუფლებასთან, ჩართული არიან ამ გაშავების კამპანიაში. ცუდია, აი ეს კამპანია რაც გვეუბნება, ცუდია გიორგი დავითაძე პატიმრი, არის ცუდია მისი ოჯახი, ცუდია მათი ადვოკატი, ცუდია სხვა ადვოკატები, უფლებადამცველები, ექსპერტები, ყველა ჩვენ პოლიტიკოსები ცუდი ვართ, ვინც ამაზე ხმას ვიმაღლებთ, რიგითი მოქალაქეც ცუდია, გესმით? და მე ვხედავ, რომ ჩვენი საზოგადოების 100% ხდება და გრძნობს იმას, რომ რაღაცა ძალიან ცუდი მოხდა. ხდება, რომ გიორგი დავითაძესთან მიმართებაში ადგილი ნამდვილად ქონდა იმ საშინელებას, რაზეც გიორგი მსაჯაროდ ისაუბრა. უბრალოდ ეს ხალხი კი არის იმ კამპანიის ნაწილი და წერს იმ დამამცირებელ და ცინიკურ პოსტებს, მაგრამ შინაგანად მე მგონია და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინიც გრძნობენ და ხვდებიან, რომ სიმართლე არის. მისი შეფასებით, ანუ ნიშნავს იმას, რომ უკვე ამდენი პატიმარი გამოდის რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაზე, ვსაუბრობ ახლა, და აცხადებს, რომ გიორგი დავითაძის თემა ვიცით, რა საშინელება გაიარა მან მისი განცხადები, ვიცით სხვა პატიმრების უკვე წერილები ვრცელდება და ადვოკატები ავრცელებენ განცხადებებს, რომ არის ზეწოლა ამ პატიმრებზე, ფიზიკური ანგარიშწორება, ძალადობა, მუქარა და ასე შემდეგ. და კონტროლი კობახიძის გადასახედიდან ალბათ ნიშნავს იმას, რომ აი ცხოველებივით 9 კაცი დაახტეს პატიმარს დეესკალაციის ოთახში. ეს ეთყობა ჩხრეკა არის მათი მაღალი სტანდარტიდან გამომდინარე. ჩაკეტონეს ჯერ თავად ის პოზა, რა პოზიციაც მიაღებინეს პატიმარს. ეს უკვე არის მისი ღირსების შემლახავი პოზიცია. ის ფაქტი, რომ არა ექიმი აწარმოებს აი ამ სხეულში შეღწევას, არამედ რეზინის ხელთათმანიანი ბადრაგის ერთ-ერთი წევრი, ესეც კანონის უხეში დარღვევა. ის, რომ ერთ პატიმარს დეესკალაციის ოთახში, სადაც ის არის აბსოლუტურად დაუცველი და მას ამ ბადრაგის სახით სახელმწიფო უნდა იცავდეს, ეს 9 კაციანი თუ 10 კაციანი ცხოველთა ველურთა დაჯგუფება ახტება და არ ვიცი იქ სახალხო დამცველმაც ბძანა ხო, რომ აი იქიდანო გარეგნულად კი ვერ
2: ხერხდება დანაშაულის ნიშნები სახალხო დამცველმა.
1: ციცით ის დაიტოვა კიდე რაღაცა საქმეები წინ სივრცე და თქვა, რომ აი მის იქით რა ხდებოდაო, უკვე რაც მე ვერ დავინახე, გამოძიება უნდა დაიწყოსო. და ვინაიდან კობახიძის შეფასებით აი ესეთ მაღალ დონეზე კონტროლდება თურმე ვითარება, თუნდაც მეექვსე დაწესებულებაში, მე მოუწოდებ მას შებრძანდეს იქ და ეს ექსპერიმენტი დეესკალაციის ოთახში საკუთარ თავზე გაიაროს, თვითონ წამოწვეს იმ ნარზე, თვითონ დაიწვინოს ზევიდან 9-10 კაციანი ბადრაგთა დაჯგუფება და იწვნიოს თვითონ ის სიკეთეები ბრჭყალებში, მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების, რა სიკეთეებითაც ეს დაწესებულება უსწორდება

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: პეტროვიჩ დოლარს გამოართმევ.
2: აეროპორტი სიეტლს დაკომ.
1: წახვალ და მოგვიანებით გადმოგირეკავ. მოგესალმებით, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია. და ეს?
2: მერტო ამჯერა. ეს შენ ხარ. არა.
1: გადავიღოთ? მოდით.
2: აუცილებლად. ეს დედასთვის და მამასთვის, ბებიასთვის, ყველასთვის. ყველას მოგესალმებით. ეს გერბიან საფასურია.
1: შეეგებეთ. ანდრეი ბედნიაკოვი და რეგინა ტოდორენკო.
2: დღეს ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვართ.
1: და ჩვენ ამხიარულ გოგონასთან ერთად ჩამოვედით ქალაქში, რომელსაც საცხოვრებლად ყველაზე სასიამოვნო ადგილად მიიჩნევენ. მარადმწვანე და ძალიან განათლებულ ქალაქში.
2: ჩვენ სიეტლში ვართ.
1: გერბი?
2: საფასორი.
1: მოგესალმები სიეტლო.

0: удалить фотографию, удалить.
1: Иди ра. Амбобен რომ აქ სურჩანთით საუკეთესო სელფები გამოდის. წაკითხული მაქვს.
2: როგორი ხომ არ ახარ?
1: ისე ხუმრობ როგორც შენ მღერე. წავედი.
2: ვერ გიტან.
1: სიეტლი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაწილში მდებარე საპორტო ქალაქია. ერთი შეხედვით ის მშვიდი და არაფრით გამორჩეულია. მაგრამ სინამდვილეში სიეტლი ამერიკის ყველაზე საოცარი ქალაქია.
2: აქ შენობებზე მფრინავი თეფშები დგას. სათამჯენებიდან თითქოს ხელით შეეხებით უმაღლეს მყინვარებს. აქ ხიდების ქვემოთ ტროლები ცხოვრობენ. სანაპიროსთან კი პლელი ვეშაპები დაცურავენ.

0: აეროპორტი Seattle Tacoma.
1: ამერიკა თავისი საოცარი ქსებით არის სახელგანთქმული, ამიტომ შვიდად შემიძლია სწრაფი სპორტული მანქანა მიქირავო და ხმაურიანად ვისეირნო. აი, ისიც. ამერიკიდან მოკითხვას კითხულით. კორვეტი.

0: სიეტლში ასეთ მანქანებს muscle cars უწოდებენ. ანუ მანქანას, რომელსაც პატარა ზომის მიუხედავად უზარმაზარი ძრავი აქვს. დაახლოებით 650 წენის ძალის მოცულობის. მე კი ასეთ მანქანებს უბრალოდ მაგარს ვეძახი. აეროპორტი სიეტლ ტაკომა.
1: სიეტლში ბიუჯეტური ტურისტისთვის მეტროზე სწრაფი და იაფი ტრანსპორტი ჯერ არ გამოგონებია. $3 ღირს. მეტროთი კომფორტულად ჩავალ ქალაქის ცენტრში. სლის უმეტეს დროს სიეტლში მოგრუბლული წვიმიანი ამინდებია. ძალიან გაგვიმართლა, რომ ჩვენ აქ უზარმაზარი მზე დაგვხვდა. ფიქრობ, რომ მოგზაურობა შედგება. ეს რა არის? ავტობუსი? სერიოზულად? სიეტლში უცნაური ამბები ხდება. მეტროში ავტობუსები დადიან. მეტრო და ავტობუსი ერთად. ასეთი სისტემა მიწის ზემო ტრანსპორტის განტვირთვისთვის შეიმუშავეს. ავტობუსები ძირითადად მეტროს ვაგონებთან ერთად დადიან. საჭირო დროს კი უქვევენ და ქალაქის ზედაპირზე ადიან. სიეტლის სატრანსპორტო საოცრებები ამით არ მთავრდება. 100 წლის წინ ქალაქში ერთი პიკანტური პრობლემა არსებობდა. ქალაქში კანალიზაცია არ იყო. მოქცევის დროს ოკეანე ყველა

0: სიმდიდრეს უკან ქალაქში აბრუნებდა. ფეკალიები დიდი ბოდიში უნიტაზე დაშადრევანივით ასხამდა. ქალაქის მთავრობამ რადიკალური გადაწყვეტილება მიიღო. ქალაქი მეორე სართულზე უნდა აეტანათ. ქვემოთ კი ნორმალური კანალიზაცია გაეყვანათ. ასე რომ თანამედროვე სიეტლი თუ შეიძლება ითქვას ძველი სიეტლის სხვენია. ალასკის მაგისტრალი.
1: სიეტლის ცენტრი ძალიან მაგრად გამოიყურება. ნამდვილი ამერიკული მეგაპოლისია. მაგრამ თუ სწრაფად ივლით, რამდენიმე წუთში ცათამბჯენები მთავრდება და ჩვეულებრივი სოფელი და კერძო დასახლება იწყება. რომ გავიგოთ, რა წარმოადგენს სიეტლი, Harbor Avenue-ზე უნდა წავიდეთ. ეს სიეტლის საუკეთესო სადამკვირვებლო მოედანია. ამ ადგილიდან ხედი მთელს ქალაქზე იშლება. თვალწინ უზარმაზარი მეგაპოლისი იშლება. ცათამბჯენები, ხიდები, უზარმაზარი გემები. სინამდვილეში კი ამერიკის ზომებით ქალაქი ძალიან პატარაა. სიეტლში მხოლოდ 700,000 ადამიანი ცხოვრობს. პირველი ქუჩა.
0: როდესაც სიეტლის ქუჩებში შეიძლება მგონია, რომ ეს ქალაქი აქაური მაცხოვრებლებისთვის ძალიან დიდია. აქ ცენტრში ცათამბჯენების ქვემოთ კი საოცარი სიმშვიდე და სიჩუმეა. როგორი რომანტიული გარემოა. ზეანათებს, აყვავებული ხეები. თავში მაშინვე ლექსები მომდის.
2: Слава поэта.
0: მიყვარს სიეტლი მაისის თვეში.
2: чтобы понять что
0: окей რომ მიხვდეთ სიეტლი როგორია მის მაცხოვრებლებს უნდა დააკვირდეთ ყველა ისეთი თბილია მინდორზე კატები ვიდგორაობენ იცინიან თუთი ყუშებს ესაუბრებიან играют фортепианоზე უკრავენ ლამაზი მელოდია თავის დისკებსაც ყიდიან $10. ძირია.
2: Теперь я понимаю,
0: что ты рад омоцодебен сиец Америкис ყველაზე სულიერ და ნათელ ქალაქს.
2: Кажется, все это
0: когда. А гоняет რომ ზაღლებს კი უღინიან გამლელებს.
2: Правда, не.
0: მართალია ზოგი მაცხოვრებელი საკმაოდ უცნაურად იქცევა.
2: Я могу вас.
0: შემიძლია გასწავლოთ.
2: I can teach you.
1: არ მინდა.
0: ვიცი როგორ უნდა დაარტყათ. დაგეხმარებით. მოიცადე, სადგარ ვიხარ. რა უცნაურია.
1: არ მინდა ნახვამდის.
0: როგორი მშიშრები არიან ეს ამერიკელები. მე ხომ მისი დახმარება მინდოდა. ალასკის მაგისტრალი.
1: ქალაქში გასეირნების შემდეგ ღამის გასათების ზევნა დაიწყა. ამისთვის მდიდარი ტურისტი ლაიკ იუნიონის რაიონში უნდა წავიდეს. სიეტლში განსაკუთრებულ სიმდიდრედ წყალზე ცხოვრება ითვლება. იფიქრეთ მირით. ვინც ვერ მოიფიქრა, გეტყვით, რომ ახლა ჩემი პერსონალური უძრავი ქონების აგენტი აგიხსნით. Андрей, სასიამოვნო თქვენი გაცნობა. რიკი, ეს კი ზოია. გამარჯობა, ზოი. კარგი. Lake Union-ი რაიონია, სადაც მცურავი სახლები დგას. აი ისინიც, სანაპიროზე გემებივით მიბმული შენობებია. ამ რაიონში ცხოვრება სიეტლში ყველაზე პრესტიჟულად ითვლება. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ის ქალაქის ცენტრშია. მეორე, ამ ადგილიდან საოცარი ხედი იშლება ტბას.

0: თითოს ფასი $700,000. შენი სახლი აი ამ მოსახვევშია. მაგარია. რაც უფრო ახლოს არის შენი სახლი ტბის ცენტრთან, მით უფრო ძვირია. ჩემგან მარჯვნივ სახლები $2,000,000-მდე ღირს. მარცხნივ კი 3 მილიონიდან იწყება. აბა რა გიგონათ? პირველი ზოლია, ხედით ტბაზე. დიდრების რაიონში ერთი სახლი ჩემნაირი მილიონერისთვის კირავდება. საინტერესოა. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ დიდი არ არის. აქ სამზარეულოა. პირველი რაც თვალში გხვდებათ, უამრავი ფანჯრებია. სახლი ძალიან ნათელია. ყველა მხრიდან მზე შემოდის. ასეთ სახლში ავეჯის სწორად განთავსება ყველა ფენშუის ერთულია. მისი წონა მთელ სახლზე თანაბრად უნდა განაწილდეს, თორემ სახლი გადაიხრება. საძინებელში საწოლის დადგმა თუ მოგინდათ, დიზაინერ ფიზიკოსები უნდა გამოიძახოთ. ნახეთ. ყველა სასტუმროს მსგავსად ხალათი ახაც კიდია, მაგრამ ერთი განსხვავებაა. ხალათს სამაშველო ჟილეტი მოჰყვება. სასაცილოა. სახლში უამრავ საზღვაო წვრილმანს შეხვდებით. მაგალითად, კეთილი იყოს თქვენი გენბანზე მობრძანება. სახლის წინ მანქანის მაგივრად ნავი დგას. კარზე კი წარწერა: ბატებს არ აჭამოთ. ჩემი სახლი მინიმუმ 3 დღით კირავდება, მაგრამ როდესაც ოქროს ბარათი გაქვს, შეგიძლია ერთ ღამეში 3 დღის საფასური გადაიხადო და ეს ყველაფერი დაივიწყო. პირველი ქუჩა.
1: замечено. შევამჩნია, რომ როდესაც ქალაქში ლამაზი შენობები ან განსაკუთრებული ღირსშესანიშნაობები არ არის, ადგილობრივები მას თავად იგონებენ და ქმნიან. ამ ხრივ სიეტლი ამერიკაში პირველ ადგილზეა. მთელ ქალაქში თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშები გვხვდებათ. გაჩერებებზე მომლოდინე ადამიანები დგანან. ხიდის ქვემოთ უზარმაზარი დიდცხვირა ტროლი ცხოვრობს. სახლის ახურავიდან უზარმაზარი რაკეტა მოჩანს. პარკში რკინის ხეა ამოსული. ნავსადგომზე კი უზარმაზარი წაგრძელებული თავი დგას. აქ ჩაულებრივი ფანდების კი ხელოვნების ნიმუშია. ეს ეს უჩვეულო ფორმის ნამდვილი აღლუმი.
2: красная кракозябра.
1: წითელი ფიгура.
2: блестящая кракозябра.
1: ჟანგიანი.
2: какие-то кракозябра.
1: და უამრავი უჩვეულო ფორმა შენობაზე.
2: но такой
1: ასეთი ღირსშესანიშნაობა კი არსად არ არის მსოფლიოში.
2: на почтовой аллее.
1: სიეთლის საფოსტო ხეივანში უზარმაზარი ფერადი დაღეჭილი საღეჭი რეზინების კედელია. აქ ნებისმიერი ფორმის და ფერის საღეჭ რეზინას ნახავთ. შეხედეთ პორტოხლის, ლიმონის, მარწყვის, პიტნის. და ექსკლუზიური რეგინა ტოდორენკო.
2: ну простите.
1: მაპატიეთ. $100 არ მაქვს რომ დაგიტოვოთ. ჯიბეც კი არ მაქვს.
2: такое странное место.
1: ასეთი უცნაური ადგილი სპონტანურად გაჩნდა. კედლის ბოლოს ადგილობრივი თეატრის ალარუა.
2: народ скучает.
1: ბილეთების რიგში მდგომი ხალხი კედელზე საღეჭ რეზინებს აკრავდა. ახლა ნებისმიერი ტურისტი თავს ვალდებულ ათვლის, რომ კედელზე თავისი კვალიც დატოვოს.
2: представляете?
1: წარმოგიდგენიათ, რამდენი ბაქტერია ამ ადგილას თამოყრილი. ბროადის ქუჩა,
0: სიეტლის სავიზიტო ბარათი, Space Needle-ის კოშკია. მისი კოსმოსური სილუეტის გარეშე ქალაქის ვერც ერთ ფოტოს ვერ ნახავთ. Space Needle სიტყვა სიტყვით კოსმოსურ ნემს ნიშნავს. კოშკი 62 წლის საერთაშორისო გამოფენისთვის აშენდა. იმ წლებში მთელი მსოფლიო კოსმოსზე ბოდავდა. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ კოშკს გრძელ ფეხებზე შემდგარი მფრინავი თეფშის ფორმა აქვს. ბილეთი $25 ღირს. ვიღაცისთვის ეს მთელი კონება. არა რეგინა.

0: საყურეებით. რომ არა ეს 4 კილომეტრიანი თეთრი მთა, რომელიც ქალაქს ზემოდან უყურებს. სიეტლის ერთ-ერთ მთავარ ღირსშესანიშნაობად ამ მთას მიიჩნევენ. ხედავთ ჰორიზონტზე დათოვლილ მწვერვალს. ნამდვილად ლამაზია. კარგია, რომ ამ მთათა მჯენების მიღმა ასეთი სილამაზეც არსებობს. უკაცრავად. ა, იქით. ჩრდილოეთ სტოუნ ავენიუ.
1: ჩვენს გადაცემაში ოქროს ბარათის იმედი არ უნდა კონდეს. არასოდეს იცი მონეტა როგორ დავარდება. კარგია, რომ მთა დარიგი დავიჭირე და მაინც მოვძებნე. ინტერნეტით ქაუჩსერფერი. გადაცემის ისტორიის მანძილზე ჩვენ უკვე არაერთხელ გამოგვიყენებია ქაუჩსერფერების დახმარება. და ერთი საკმაოდ მომგებიანი დეტალი აღმოვაჩინეთ. ქაუჩსერფერთან არ მხოლოდ ღამის გადაღება შეიძლება, არამედ მასთან ერთად დროის საინტერესო გატარებაც. სიეტლში ჩემს მოთხოვნას ჩვენი ყოფილი თანამემამულე, ანტონი გამოეხმაურა.
0: ანტონი,
1: რეგინა, სასიამოვნოა.
0: სასიამოვნოა.
1: აბა.
0: წავიდეთ.
1: იახ, პროფესიონალი. ანტონი პროფესიონალი ალპინისტია. ის პურსაც არ შეჭამს, ოღონდ მთაზე აიყვანე. ამიტომ მე და ანტონი დიდ მოგზაურობაში მივდივართ. ჩვენ ცნობილ მთა რეინირზე ავალთ. და ღამეს იქვე გავათებთ კარავში. წარმოგიდგენიათ, დღეს მყინვარზე კარავში დავიძინებ. რომანტიკა. ქელი ეს თავგადასავალი მხოლოდ $20 დამიჭდება. საწვავის პული. კიდევ რამდენიმე დოლარი პროდუქტებისთვის. ჩაი, ტომატის წვნიანი, ატრია, პური, სოსისი და წყალი. ეს ყველაფერი $10. მეტი რომ უნდა უნდოდეს ღარიბ ტურისტს აუზმეზე. სიეტლიდან გასასვლისთანავე სულ რაღაც 1 კილომეტრის შემდეგ სიეტლის პირველ ყოფილ ბუნებაში ხვდებით. სარკისებრი ტბა. ველური ტყის ხეობები. კლდოვანი მთები. ჩანჩქერები. და მყინვარები. პროადის ქუჩა.
0: თუ ოდესმე Space Needles-ის კოშკზე მოხვდებით, ფული არ დაგენანოთ და უკან გზაზე აუცილებლად შეიარეთ სარკეების მუზეუმში. ბილეთი მხოლოდ $11 იღერს. მაგრამ აქ არანაკლებ ფანტასტიკური სანახაობაა ვიდრე ზემოთ. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ უცხოპლანეტელებმა თავის მფრინავ თებსთან ერთად ეს საოცარი გაურკვეველი ფიგურების ბაღიც დატოვეს. რეინირის მთა.
1: რეინირის მთა მიძინებული ვულკანია, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში დათოვლილია. სიეტლის მაცხოვრებლებისთვის რეინირის მთა ისევე როგორც ჩვენთვის რომელიმე ქალაქის კულტურული გასართობი პარკი. აქ შეგიძლიათ დაისვენოთ. ისრეალოთ ხილამურებზე და უბრალოდ მეგობრებთან ერთად გაერთოთ. მზად ვარ. კარტი შედიდია. ყველაფერი ჩვეულებრივად არის. ალასკაზეც ასე იყო. ხალხი ერთობა, ისინი გუნდაობენ, ფოტოებს იღებენ, ნახევრად შიშვლებიც კი დადიან. თაში დაშრობაში წასვლა ერთი შეხედვით ჩანს საკვირაო საირნობა. სინამდვილეში ყველაფერი ბევრად სერიოზულად არის. ფეხი ძალიან მიცურავს. სპეციალური გიდის დაღჭურულობის გარეშე, გაზე ასვლა სასიკვდილო სახე ფათოა.

სიეტლი თავისუფლად შეიძლება აგერიოთ სხვა ამერიკულ ქალაქში თავისი ცათამბჯენებით.

შეიძლება გაიყინოთ. ძალიან მარტივად ჩავარდეთ თოვლით დაფარულ ნაპრალში. ან ზვავმა ცოცხლად დაგმარხოთ.

0: ეს რა ნიშანია?
1: Посмотри.
0: შეხედეთ. ნახეთ რაღაც ნიშანი თოვლით არის დაფარული.
1: Хрупкий лёд.
0: ხელი ყინულია, ბილიკს გაყევით. ჩვენ ზუსტად იქ მივდივართ, სადაც ბილიკი საერთოდ არ არის. სენეკას ქუჩა.
2: ბანალური ძვირადღირებული რესტორნები უკვე ყელში ამოვიდა. ამიტომ გადავწყვიტე რამე ორიგინალური მომეწებნა. არ გაგიგვერდეთ? მე ფერმერების ბაზარში გადავწყვიტე წასვლა. ფერმერების ბაზარი სიეტლის ცხოვრების მთავარი აზრია. აქ ყველა ახალი პროდუქტისთვის მოდის. აქ იმდენი რამეა, რომ თვალები გიჭრელდებათ. ტურისტი მარტო აქ დაიკარგება. Последнее время ბოლო დროს ძალიან პოპულარული ხდება გასტრონომიული ექსკურსიები და ტურები. ეს ახლა ძალიან მოდურია. უჩვეულოა უცხოა და რაც მთავარია ძვირია. ყველაფერი მაწყობს. ჩემზეა ზედ გამოჭრილი. გამარჯობა. გაიცანით. ეს ემია. ჩემი გასტროგიდი. გასტროგიდის დაქირავება ძალიან საინტერესო და კომფორტულია. ის უამრავ საინტერესო რამეს მოგიყვებათ ადგილობრივი სამზარეულოს შესახებ. ყველაზე გემრიელ კერძებს რჩევას მოგცემთ. მას აქ ყველა იცნობს და ყველაზე ახალ პროდუქტს აძლევენ. ასევე აქ ძალიან კარგი წესი მოქმედებს. თუ შენ გასტროგიდთან ერთად ხარ, ბაზარში ურიგოდ გიშვებენ. ბაზარში VIP კლიენტები ჯერ არ მინახავს. მარიუპოლში ბიძია კოლიას ხორცის დახლე ჰქონდა და მე და დედა მივდიოდით ხოლმე. აქ ხომ ზღვა აქვს, სადაც ყოველდღე ტონობით ორაგულს, ხამანწკებს, ლობსტერებს, კრევეტებს, სამეფო კიბორჩხალებს და ზღვის ეშმაკებს იჭერენ. აი ეს მაგალითად ზღვის ბასის ლაყუჩებია. ყველაფერი ისე მადის აღმძვრელად გამოიყურება, რომ არ იცი პირველად რა გასინჯო. მოდი დავიწყოთ. ხამანწკების შოთი, გაგიმარჯოთ. ასეთ შოთებს სულ დავლებდი. კიბოს ფეხები. შებოლილი ორაგული. არარეალურად გემრიელია. სინუსის სევიჩე. უგემრიელესია. როდესაც მუცელში არაფერი აღარ გეტევა, გიც ადგილობრივ გასართობზე მიყავხარ. თევზის ფრემბურთი. მე რაღაც თამაში უნდა მივიღო მონაწილეობა. მოკლედ, არც მე ვიცი რა ხდება და ყველაფერს ერთად გავიგებთ. მზად ხარ? მე მგონი კი. გამაგდი მეგობარო. მზად ვარ. მზად ვარ. არის. ადვილია, ეს ხომ ძალიან მაგარია. დაიჭირე. ადრე ორაგულის გამყიდველები ერთმანეთს ასე აწოდებდნენ თევზს, რომ დახლებს შორის არევლოდ. შემდეგ ეს ყველაფერი ტურისტებს ისე ართობდა, რომ დღეს სიეტლის ბაზრის მთავარ სავიზიტო ბარათად იქცა. კარგია გასტროგიდობა, პულიც იშოვა და უფასოდაც მიირთვა. რეინირის მთა.
0: რაც უფრო ზემოთ ავდიოდი, მეთ უფრო ხვდებოდი, რაში გავყავი თავი.
2: ხედავთ გზას უკვალავ. ხილად ფეხი იქ დაადგი. და ჯოხი დაქანების მიმართულებით გეჭიროს. თავარია, ფეხი არ დაგიცურდეს. ფეხები, ფეხები.

0: ქაშემ ზესთან ერთად მთელი სითბო მიდის. მასთან ერთად კი ენერგია და ხასიათი. კიდევ ბევრი დარჩა.
1: შენ ხომ მაგ გინდოდა ღამის გატარება?
0: ძალიან ცივა.
1: წამოდი, ცოტა დაგვრჩა.
0: ხელებს და ფეხებს ვეღარ გრძნობ.
1: სორი, ადგილი უნდა ვიპოვოთ.
0: ხო, დაგავჩერდეთ და კარავე გავშალოთ. რატომ არ შეიძლება აკარვის გაშლა? ყინავს. ფეხები სულ სველი მაქვს. თითებს ვერ გრძნობ. ჯანდაბას ასეთი გაუჩერფინგი. სულ სველი ვარ. ფეხები გამეყინა. ტაში ყინულის ლოლოდ რომ არ გადავიქცე, თვარის ამოსვლამდე კარავე უნდა გავშალოთ.
1: რეგინა, კარავი გაშალე.
0: მე გავშალო?

0: ჩქარა. მას შემდეგ, რაც დაშესაფარი მზადარი, უნდა გაშრეთ და გათბეთ. როგორც იქნენ ჩაის დავლევ. ეს ყინულია?
1: ხო, უნდა დავადნოთ.
0: გათბობის შემდეგ ძალების მოკრება შეიძლება.

0: რეინირის მთა.
1: გამარჯობა დღიურო. დღეს მყინვარზე ვიძინე. აქ ძალიან ცივა. მაგრამ კარავში პლუს 3 გრადუსია. მარცხენა ფეხი გამეყინა, მაგრამ მარჯვენა ისევ თბილია. ისე ყინავს, რომ არც კი ვიცი ყველამდე გადარჩები თუ არა. ვერასო მაშველებო. თუ ამ ვიდეოს იპოვით, დედას გადაეცით, რომ მიყვარს. ნახვამდის, ძილინებისა. აღმოსავლეთ ჰემლინის ქუჩა.
0: სუფთა ჰაერია. დილამ შვიდობისა. უსაფრთხოება უპირველეს ყოვლისა. რეინირის მთა. დილამ შვიდობისა. რეგინა. გაიღვიძე.
1: აიდა.
2: ჩანდება,
1: როგორ არ მინდა რომ თბილი კარავიდან გასვლა.

სახეფათო ამოსვლა. ძველი ფეხები, გაყინული კარავი. მაგრამ დამიჯერეთ, ეს ყველაფერი იმად ღირდა, რომ ასეთი სილამაზე მენახა. ასეთი დილა მთელი ცხოვრება მემახსოვრება.

0: University Avenue.
1: სიეტლში ყველაზე ძვირადღირებული გასართობი, რაც შეიძლება მილიონერმა მოიფიქროს. ვეშაპებზე დაკვირვება, მაგრამ ისინი ქალაქის ცენტრში არ ცურავენ. მე ჰიდროპლანის ქირაობა და სან-ხუანის კონძულებზე გაფრენა მომიწევს. მითხრეს რომ სან-ხუანამდე ფრენას 40 წუთი დაშირდება, მაგრამ თავი ეს არ არის. თავი ის არის, რომ მალე მე ვეშაპებს ვნახავ. არასდროს მინახავს ისინი. ალბათ ძალიან საყვარლები არიან.

0: ვეშაპები ჯერ არ ჩანან, მაგრამ ფრენისგან უკვე სუნთქვა გეკვრებათ. სიეტლი გარშემორტყმულია ყურეებით. მარადმწვანე ტყეებით. რაც უნდა ვთქვათ, სიეტლი შეუდარებელ ადგილას დასახლდა. ბაკლის მაგისტრალი.
1: და მეთანხმეთ, რომ ასესი თავგადასავლის შემდეგ სიეტში დაბრუნება თითქოს მოსაწყენია.

ხაზე ჩემი ბიუჯეტით კიდევ რის ინახვა შეიძლებოდა სიეტის შემოგარენში. ანტონმა მიპასუხა, რომ მეზობელ კუნძულ ვიდბიზე მიდიების ფესტივალი იმართებოდა. და ბორანიც გადასასვლელამდე მიმიყვანა. ნახვამდის წარმატებები.

0: სიეტლის გარშემო უამრავი პატარა კუნძულებია. მათ შორის ბორანი დადის. ძვირი არ ღირს. 4:40. კუნძულ უიტბიზე მიდიებს აწარმოებენ. აქ იმდენი მიდია, რომ ყოველ წელს კუნძულზე მათი ფესტივალი იმართება. რა თქმა უნდა, ფესტივალი ხმა მაღალი ნათქვამია. უბრალოდ ხალხი ერთ სოფელში შეიკრიბა. მთელი დღესასწაული ის არის, რომ ადგილობრივი ანსამბლი ბანჯოზე უკრავს. სტუმრები სხვადასხვა სოუსებით შეზავებულ მიდიებს მიირთმევენ. გემრიელად გამოიყურება. კუნძული სან-ხუანი.
1: ვიფრინეთ და ახლა გავცურავთ. გამარჯობა. მე ანდრეი ვარ და დღეს იუნგა ვიქნები. კუნძული სან-ხუანიდან კატერი ყურე ფრაიდეინდე მიგვიყვანს. კაპიტნის თქმით, ვეშაპები სწორედ იკველოდებიან. ჩემი მუდმივი რუბრიკა ბიოლოგია დამწყებთათვის. ვეშაპი სოფლიოში ყველაზე დიდი ხორცის მჭამელი დელფინია. ვეშაპი იკვებება სელაპებით, ზღვის ლომებით, წავებით, რატომაც არა და მელიებითაც კი, თუ ის კუნძულიდან წყალში მოხვდება, რა თქმა უნდა. ასევე ის ოპერატორებსაც ჩამს. საშკა, საშკა. ეს პატარა კუნძული, რომელსაც ხედავთ, უბრალოდ სწრაფი კვების ობიექტია. ვეშაპები იქ მიდიან და პატარა სელაპებს ანსლავენ. ეს მათთვის ერთგვარი წახემსება. თუ პირველი კუნძული სასადილო იყო, აქ უკვე ისინი სუყეთ სადილობენ ხოლმე. აქ ისინი ზღვის ლომებით იკვებებიან. ჩემ და გასაკვირად, ვეშაპებზე დიდხანს ლოდინი არ დაგჭირდა. შეხედე, შეხედე, მაგარია. ეს ერთი, მეორე, მესამე. მაგარია. აი კიდევ, იქაც. კიდევ ერთი, ოთხნი არიან.

საოცარი იქნება ვეშაპმა ახლოს რომ გაგიაროს ან შენი ნავის ქვემოთ გაცუროს, მაგრამ აქ გარკვეული წესები არსებობს. კატერით მათთან 200 მეტრზე ახლოს მისვლა აკრძალულია. მაგრამ დღეს გამიმართლა, ვეშაპები შემოხვდა, რომლებსაც სულ არ აინტერესებთ კანონები. ისინი რეალურად ახლოს მოვიდნენ. მეგობრებო, სიმართლე რომ გითხრათ, ამ სანახაობისთვის $3000 გადახდა ნამდვილ ადგერს. რა თქმა უნდა, თუ თქვენ ოქროს პარატი გაქვთ, რომელსაც ჩვენი პროდიუსერი ლენკა ავსებს. სიმართლე გითხრათ, მეგონა რომ მკვლელი ვეშაპები ყველა ერთნაირები იყვნენ, მაგრამ აქ უზარმაზარი კატალოგია უამრავი ფოტოთი. აქ ყველა სახეობის ვეშაპია. მათ ფარფლები თანსხოვები, მათ თავისი კოდური სახელებიც აქვთ. T-43, T-60, ისე როგორც ტანკებს. დღეს რომელი ვეშაპებიც ვნახეთ, კაპიტნის თქმით, ერთი ოჯახის წევრები იყვნენ და ისინი აქ 2012-ში მოცურდნენ. შარშან მათ შვილი გაუჩნდათ, რომელსაც T-127 დაარქვეს. მაგრამ ისე სურათი ჯერ არ არის. როგორც ამბობენ, აქ შეიძლება თქვენ

0: ფოტოგენი ფოტოც ყოფილიყო. ქალაქი კოუპვილი.
1: ამ ადგილას მიდიები სტრაფად ჭამის შეჯიბრი მიმდინარეობს. კონკურსში მონაწილეობის მიღების უამრავი მსურველი ჩანს. ჩემთან ერთად კონკურსში მონაწილეობას იღებენ კუნძულზე მიდიების გამანადგურებლები.
0: წარმატებები.
1: უკვე ვღელავ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული კონკურენტები მყავს. აი ჩვენი სპორტული ინვენტარიც მოიტანეს. წესები მარტივია. ვინც ყველაზე სწრაფად შეჭამს პირველ სამ ჭიქას, გამარჯვებულიც ის არის. ესე სასურველი ჯილდო. მუყავს გვირგვინი. პრიზი მხოლოდ გვირგვინი კი არა, კიდევ $200. თუ აქამდე ამ შეჯიბრს არასერიოზულად ვუყურებდი, ახლა აბა, ყველანი მიფრთხილდით.
0: მოემზადეთ? წავიდა.
1: მიდი ჩქარა. ვინი ფიქრებდა რომ ასეთი გამხარი გოგო ასე სწრაფად შეჭამდა ამდენ მიდიას? კონკურსის შემდეგ მხოლოდ სერიელი ნიჟარები დასრული მაგიდები და ნათელი მოგონებები დარჩა. მაგრამ ყველასთვის ნათელი არა. არა უშავს რომ ვერ მოვიგე. სამაგიეროდ ძალიან კარგად დავნაყდი. ჩემ შემთხვევაში გამარჯვება კი არა, მთავარი მონაწილეობა იყო. სიეტლში ასეთი სადილი $20-$30 დამიჯდებოდა. ურე ფრაიდეი.
0: მხოლოდ ღარიბი ტურისტი თუ მოიფიქრებდა მეორე კონსულზე მიდიების საჭმელად წასვლას. კარგია, როცა ბევრი ფული გაქვს. როცა მივხვდი, რომ დღეს არ ნიჭამია, მომშივდა და სადილი პირდაპირ ოკეანეში შევუკვეთე. სადილის დრო მოვიდა. და მომიახლოვდა კიდეც. აქ ვისადილებ. მეზობელი კონსულიდან იახტით სალათი და სენდვიჩი მომიტანეს. ეს სიამოვნება სულ რაღაც $300 დამეჭდა. ლენა, გამარჯობა პროდიუსერო. ასეთ ადგილას გლის არ არა. ვეშაპის მადა იღვიძებს.
1: პარკი გაზ ინდუსტრიალი.
0: სიეტლი არაჩვეულებრივი ქალაქია. აქ დაბრუნება კიდევ მინდა. ღარიბულადაც ჩამოვიდოდი აქ, მაგრამ ამჟამად დიდარი ტურისტი ვარ და ამიტომ $100 დაგიტოვებთ. $100 სიეტლში გაზ ინდუსტრიალის პარკში ეძებეთ. გადასახედი მოედნიდან მარცხნივ, ბუჩქებში მარტო მდგომი ხის ძირში. ბოთლს ნუ იპოვით, მე დავბრუნდები და ავიღებ, თქვენ უბრალოდ დაივიწყეთ. სიეტლი განსხვავებული ამერიკაა. ჩუმი, შვიდი, გაწონასწორებული. შეიძლება ეს კეთილგანწყობილი ადამიანების. გემრიელი საკვების. ძალიან გემრიელია. ან იქნებ შესანიშნავი ბუნების ბრალია, რომელსაც თითქოს ხელით ეხებით. მაგრამ სიეტლში აუცილებლად ორ დღეზე მეტი ხნით უნდა ჩამოხვიდეთ. უქმეები ძალიან ცოტა. მე სიეტლში ცხოვრებაზეც კი არ ვიტყოდი უარს.
1: ძალიან ცივა. ვინ იფიქრებდა, რომ ასეთი გამხარი გოგო ასე სწრაფად შეჭამდა მიდიებს?

0: მიღწიე?
1: მიღწიე. როგორ მომენატე, გავიყინე.
0: მართლა?
1: ისე შემცივდა. შენ კი შენი ბარათი დადიხარ აქ ის.
0: მაპატიე, მაპატიე, ჩქარობდი.
1: როგორ ხარ, მოგეწონა?
0: კარგად, ქალაქი ძალიან მომეწონა. სიეტლი თბილი და ძალიან მყუდროა, მაგრამ ყველაზე მეტად ბუნება მომეწონა. ვერც კი წარმოვიდგენ აქ როგორი ბუნება. ოკეანე, ვეშაპები, კუნძულები ძალიან მაგარია.
1: ცათამჯენები, იცი როგორი ცათამჯენებია?
0: ცათამჯენები ძალიან მომწონს.
1: ერთ-ერთი მათგანი კი არასოდეს დამავიწყდება.
0: და რომელი, მოიცადე? იქ ასასვლელად ფული გეყო?
1: ეს მთარეინირია.
0: ოჩა შენი მთაზე იყავე?
1: ო, პრაქტიკულად მწვერვალი დავიყარე. სულ ბოლომდე ავედი.
0: ახვედი?
1: ო, მე მთელი ვარ.
0: მთელი რეგინა. მოიცადე, ერთი შეკითხვა მაქვს. შენ კოლია სერგა შეშველი ნახე? ამის შემდეგ როგორ გძინავს? საწყენია, მეგონა ვეშაპები ახლოს მოცურდებოდნენ. ამოხტებოდნენ, წყალზე იტრიალებდნენ, იცეკვებდნენ და გზაში ისეთი ფანტაზიები მქონდა რომ ისინი კი
1: დაფილაც გაქვს.
0: დასაცილოა. იცით, ალბათ წყლიდან ამოსვლისას. აი ასე აკეთებენ. წყალქვეშკი. შემდეგ მაღლა. ასეთი ვარიანტიც შეიძლება.
1: 4 ადამიანი ვარ და 3 საძინებელი.

0: ერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: კლავ რატომღაც არ იმცდელობა, თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: და გამოძიება მიმდინარეობს. და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად
4: ვეცდებით შემოიტანეს ციხეში, აქეთან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
0: Ну, амазе
1: მე. უკანალში კი რა ფეხებს შორის ააქო. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილხართ, არ ჩვენ ყოფილვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
5: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს, განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
0: და პატაკებსაც წერენ.
5: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურებული.

0: ხრება ხელკეთით ნათელი არაფერს არ ამბობენ გარდა ამისა მეორე კადრები სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს მე ეს სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს ეს ნათლად ჩანს ამაზე არ ლაპარაკობენ ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს სულ ტყუილი ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო არაფერი არ არის დადგმული ხალს აწამებდნენ აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, თელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი. ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი და ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბარა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა. გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მეორე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა წემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულიად დაუჯერია, ამას გონია, რომ აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა. რო რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
2: აი ხლა თქვენ ახსენეთ.
1: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
3: რაც ეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯავდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს, მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი. ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივა ეს შუბლის წილი. შესაბამისად, ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პრეტენციურ დაწესებულებისთვის,

0: საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა, ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვე ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის ურასახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
1: ამ კადრებში ეხა ამბობს ხელისუფლება, რომ არაფერი არა ჩანს, ვერაფერი ვერ დაინახეს თურმე. მე ვსვამ ასეთ კითხვას. ჯერ არ მივიდეთ იმ საშინელებამდე, რაზეც გიორგი სასამართლოზე ისაუბრა. პატიმარმა, რომელიც სამართლო საკანშია, ვეკითხები მე ამ ხელისუფლებას და რომელსაც მოწმე არ ყავს ბადრაგის გარდა, როგორ უნდა დაადასტუროს, რომ მასზე იყო მუქარა ზეწოლა, აყენებდა ბადრაგი შეურაცხყოფას და ამან ის გამოიყვანა წყობიდან. ეს ხომ ხდება? აი, კიდევ ლაშა ჩაჩანიძეა, ხო?
2: კი, მისი ადვოკატი
1: მოყოლება. ამ ეპიზოდშიც ჩვენ ხედავთ, რომ რაღაცა არაადეკვატური ისაჩანს, რომ რატო უნდა გაბრაზდეს ისე პატიმარი, რომ ბადრაგს დაუპირისპირდეს. ანუ მან ხომ ეს გაბრაზებულმა შეურაცხყოფილმა გააკეთა და რა იყო ამისი მიზეზი, რა საფუძველი რა იყო? ის იყო რომ ხმა არა გვაქვს ჩვენ და სახალხო დამცველმა, როდესაც მე შევხვდი, მითხრა რომ აი მხოლოდ არის ვიზუალური მასალა და არა აუდიო. მაშინ მე ვეკითხები ხელისუფლების და სათანადო ორგანოების წარმომადგენლებს, როგორ დაამტკიცოს ეს პატიმარმა, რომ შენ პროვოცირებაზე მიყავს ის, თუ არ არის ხმა? ბადრაგი აგინებს შეურაცხყოფას, აყენებს ქათამი და არ ვიცი ათას უბედურებას ეძახის ამ ხალხს და არ უნდა გაბრაზდეს. ეს არ არის ფსიქოლოგიური ტერორი? დაბერკეტი აქვს დამტკიცების. მოწმე არის ერთადერთი თავად დანაშაულში ეჭმიტანილი ბადრაგი ან ციხის თანამშრომელი. ხელისუფლების რეაქცია მინდა მე მაჩვენა, რომ საქმე იმაზე ცუდად არის, ვიდრე მე წარმომედგინა. ეს რომ ასე არ ყოფილიყო, არ იქნებოდა ასეთი განცხადებები, ძალიან ზედაპირული განცხადებები, როგორც სახალხო დამცველის მხრიდან, რომელმაც მეტნაკლებად მაინც თქვა, ნახეთ ამ ეთერში, ტევ პირველის ეთერში, რომ აი იქ კი დავინახეო, არაფერი არ იყო, მაგრამ იმ ჯგუფი რო თავს ესხმისო, იქ რა ხდება, ამაზე გამოძიება მოიქნა.
2: და ნორმა უნდა გადავა კონტროლთო, რა ნორმა?
1: და მანამდე მოძიებინა ეს ნორმა.
2: მანამდე მე
3: ივანიშვილი თავიდან იყო ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ მე ავაშენებ ისეთ დემოკრატიას, რომელიც ევროპასაც კი შეშურდება და პირველი წლები ეს ნამდვილად ესეთი პროცესები მიდიოდა. მერე ნელ-ნელა რაღაცა ცვალებადობა მოხდა. დღეს მე მაგალითად ვხედავ, რომ ივანიშვილი დისტანცირებას აკეთებს კაფიოთ კობახიძის თავრობისგან, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობის არანაირი განაწილება არ მოხდება. მე ვთვლი, რომ ის ადამიანი
4: დისტანცირების განცდა რამ დაგიტოვა?
3: ყველაფერი, ნუ ბევრმა რამე მეხლა, ბევრი ფაქტორი უნდა მოუყვე, რომელიც გამოაჩენს, წარმოაჩენს, რომ გარსებობს გარკვეული, თუნდაც იმან, რომ 1 ოქტომბერს არანაირი ახალი წერილი არ გამოვიდა, რომელიც ყოველ წელს გამოდიოდა ტრადიციულად ივანიშვილისგან. თუნდაც აი ამან მაგალითად და შიგნით რამე პროცესებიც მიდის და რა ინფორმაციაც მე მაქვს, იქ რეალური დისტანცირება ხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად
4: რატომ დისტანცირება გაუშვას ბატონ დავით?
3: მე ვფიქრობ, რომ ეს მოხდება კიდევაც. მე საერთოდ ბევრჯერ მითქვავს, მათ შორის თქვენ წერილშიც მითქვავს, რომ ივანიშვილი სხვა სტილის ადამიანია, რამდენადაც მე ვიცნობ მას და ეს არ არის ადამიანი, მაგალითად, რომელმაც შეიძლება თვითონ მოიგონოს, გაიღვიძოს და გაუჩნდეს აზრი, რომ უნდა მივიღოთ თქვათ დაბეზღების, დანოსების კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. ეს აზრი მას არასოდეს არ მოუვა, თუ მას იცნობთ. ეს შეიძლება ვიღაცამ შესთავაზოს და შესთავაზა კიდევაც ბატონმა კობახიძემ. წამოწია ეს კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა 70-იან წლებში გააუქმა. და დღეს თქვენითი საქმეები რო დაწერილი არის რაღაც დაბეზღებები და იქ საქმეებია აღძრული და ჩვენზე შეიძლება სხვა ჩორის ხვალ ასეთივე დაიწერო ნებისმიერ დაბეზღების ფურცე. მაგალითისთვის გეუბნებით, არ არის ივანიშვილი კაცი, რომელიც მოიფიქრებს აი იმას, რომ კანონში რაღაც ცვლილებები შეიტანოს და ტროტუარზე დგომის გამო ვიღაც დაიჭ ამას. ფიზიკურ გესმით, სხვა აზროვნების სტილი აბსოლუტურად.
1: აქვე მინდა
5: ხარო? პატრიარქი დადიოდა თვითონ ციხეებში პირადად პატიმრების მოსანახულებლად.
1: პატრიარქი სულ ამბობდა, რომ არ უნდა იყოს ესეთი სისხლის სამართლის დანაშაულის გამო პატიმრობები მხოლოდ.
5: აღსარებას იღებდა ციხეებში, აზიარებდა პატიმრებს და როგორც წესი პატიმრების მიმართ სასულიერო კანონიკა უფრო მეტად მობიერია, ხო, ვიდრე თავისუფლებაზე მყოფი ადამიანების მიმართ, უფრო მეტად მომთხოვნია თავისუფლებაზე მყოფი ადამიანების მიმართ, უფრო მეტად მიმტევებელია პატიმრობაში მყოფი ადამიანების მიმართ, ალბათ ეს ყველამ ვიცი.
1: ხელისუფლების წარმომადგენლები პატიმარზე ამბობენ, რომ კრიმინალია და რა კამპანიაც ჩართეს, შავი კამპანია. ეს განცხადებები ცხადყოფს იმას, რომ აი ყველას გაწირვა შეუძლიათ ამას. კრიმინალი ატრიალეს, ხო, ამდენი ხარ. ციხეში უმეტესობა პატიმრებისა არიან, რომლებსაც დანაშაული აქვს ჩადენილი. თუმცა არის ხალხი უდანაშაულოდ რო ზის, დღეს ასეთი ხალხიც არის ციხეში. და იმის გამო, რომ ის კრიმინალია, შენ არავინ არ მოგცა უფლება, რომ შეხვიდე და პატიმარე, აი ესე ცხოველურად, ველური, ცხრა ველური რო აწვებოდა დავითაძეს, ესე აუყარო ღირსება, აყარო, შეურაცხყოფა მიაყენო, იძალა დომაზე. ამას დიდი გამბედაობა ჭირდება ემა საქართველოში, რომ 36 წლის ახალგაზრდა კაცი გამოვიდეს საჯაროდ ასეთი რამ თქვას და მე რასაც უყურე ქართული ოცნების აი ამ შავ კამპანიას, სადაც ჩართული ყავდა ტროლები, ბოტები, მაყალადეი და კოორდინატორები და კიდე უამრავი საძაგლობა იკადრეს, მე იმასაც ვიტყვი, რომ აი ამ ადამიანების 100% თქვენ რა გონიათ, არ ჯერათ რაც მოხდა ციხეში, ჯერათ,
5: ანუ ჯერათ იმის რაც ნახეს საკუთარი თვალით.
1: ეს სიმართლეა, ეს იციან, მაგრამ ჩინაგანი ხმა ეუბნება, რომ სიმართლეა, თორე ისე არიტყოდა ამას ეს 36 წლის კაცი, მაგრამ მიბმულები არიან ხელისუფლებაზე. რაღაცნაირად ყველა არის მიბმული და ასრულებენ იმ დავალებას, რასაც ასრულებენ. და ეს არის უბედურება, ეს უნდა შეიცვალოს.

Salam პატრიცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედია კავშირ ობიექტივი გადაცემა სივი პასემ თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობას. დღევანდელ გადაცემას ავიყვანთ მე და ბატონი პოლკოვნიკი ნაური ჯიქია. ოჩამჩირის მიმართულების სარაკეტო ჯარების და артиლერიის სარდალი და თემა როგორც ყოველთვის გვექნება გაგრძელება იმ თემის უკვე სამი გადაცემა შემქონდა. აი როგორ ფიქრობთ ჩვენ სამაჩაბლოს და აფხაზეთთან დაკავშირებული პრობლემების გადაწყვეტას, ან რა ვარიანტები არსებობს, ან რა არსებობს ის შესაძლებლობები, რომლებიც შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ, რომ ეს ასეთი დატყვევებული ეს ადგილი დავზრათ ადგილიდან, იმიტომ რომ ჩვენ თითქმის უკვე გავიდა 34 წელი და 34 წლის განმავლობაში აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ზრები არაფერი არ არის. უფრო უარესი მდგომარეობა კი ბატონო 2008 წლიდან უკვე ეს ტერიტორიები ცალკე კვაზი სახელმწიფოებად არის გამოცხადებული და საქართველოს არც პირველი მთავრობა, არც მეორე, არც მესამე მთავრობა ამ საკითხთან დაკავშირებით ისეთი ძვრების და ისეთი მოქმედებების ხელშეწყობა ვერ ნახა. ვერ ნახა იმ არც საზოგადოებან, არც ადამიანები და დღესაც ეს საკითხები არც რუსეთთან, რომელიც არის გადასასვლელი, ვერ ხდება და ვერ კეთდება. ამიტომ ჩვენ დღეს აფხაზეთის მკვიდრ პოლკოვნიკ ნაური ჯიქიასთან განვიხილავთ ამ საკითხებს, რადგან კარგად იცის და კარგად ესმის იმკოს, იმიტომ რომ აფხაზეთის მეომართა კავშირის წევრი არის, გამგეობაშიც არის და მინდა გითხრათ, რომ ეს ორგანიზაცია ვეტერანთა დეპარტამენტთან ერთად ყველაზე ისეთი ქმედითი ორგანიზაცია, რომელსაც ეს საკითხი ყოველთვის ასუხებს, მაგრამ რატომღაც არს პარლამენტში, აი მთავრობა რაც არის, ეს მთავრობა საერთოდ ვერ ერკვევა ამ საკითხებში და რასაც მე ვაკვირდები ახლა აი ამ დაკვირვებებიდან, ვერ ვღებულობ იმ ინფორმაციას, რომელიც მე დამაიმედებს იმაში, რომ ჩვენ შეგვიძლია ერთი ნაბიჯი წინ გადავდგათ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიმე თქვათ ქმედითი მოქმედება, რომელიც სასარგებლო იქნება საქართველოსთვის, რომ გაკეთდეს. ბატონო ნაური, ბევრი დრო რო არ წაგართვათ, ჩვენ უკვე ჰქონდა გადაცემები ამაზე, ჰქონდა გია ვაშაკიძე, გენერალ ვაშაკიძე სამ თქვენ და ჩვენ მერაბ რატიშვილთან თქვენ გახსოვთ ეს ყველაფერი. და სულ პირველი გადაცემა მე მარტო მიმყავდა და ამ თემაზე, ეს თემა დავაყენეთ, რომ აი ეს თემა აუცილებელია, რომ ღრმად განვიხილოთ. იმიტომ რომ საქართველოს

0: ბოლოს მხრიდან ბევრი ლაპარაკობს იმას, არის სასადგენი, არ არის სასადგენი დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთთან, სად არის გასაღები ის, ან და სად არის ის მოქმედება საქართველოს მხრიდან, სადაც ეს საკითხი განიხილება. ჩვენ გვახსოვს, რომ ეს აბაშიძის, როგორზონის ის იყო ჯგუფი შექმნილი, მაგრამ ეს ეკონომიურ საკითხებთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ განსაკუთრებით რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე. და ეს არ იყო იმდენად დაკავშირებული იმ საკითხთან, სადაც აფხაზეთის და სამაჩაბლოს საკითხი იქნებოდა განხილული. ამიტომ დღეს მე მინდა თქვენ აი ასეთ ახლა ჩამოვაყალიბებ, მიკროფონს რო თუ ჩართავს, კარგი იქნება, მაგრამ ნაურ. ხოდა, მე მინდა დღეს ჩამოვაყალიბო ეს საკითხები ისე, რომ ჩვენ შეგვეძლოს აი იმისი გაგრძელება, რაც ჩვენ ვილაპარაკეთ. და ამიტომ მინდა მე რო განვიხილოთ ახლა ის მდგომარეობა, რომელიც არის დღეს აფხაზეთში, რა გავლენა გვაქვს ჩვენ მათთან, რა ურთიერთობები არის, ალბათ თქვენ როგორც აფხაზეთის ვეტერანთა კავშირის წარმომადგენელი ისით, ეს და გაქვთ ეს ინფორმაცია და შემდეგ დავიწყოთ იმაზე, რისი გაკეთება შეიძლება და რა უნდა გაკეთდეს. ინტეგრაცია აფხაზეთის საქართველოს მხარეზე მიდის, აქეთ მხარეს პატარა ძვრები არის თუ არა და თუ როგორი არის ეს ინტეგრაცია იქეთ რუსეთის მხარეს. ალა ვიცით, რომ ერთი ბატალიონი აფხაზების მოქმედებს უკრაინის, რუსეთ-უკრაინის ომში, რუსეთის მხარეს. ვიცი, რომ დაღებულები ხავთ და ვიცით, რომ გმირები ხავთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამ საბრძოლო მოქმედებებიდან გამომდინარე. ამიტომ განვიხილოთ უნდა ყველა საკითხი ჩვენ და განვიხილოთ ის საკითხი, რომ მაგალითად რო დავალაგოთ რუსეთთან ურთიერთობები ჩვენ, ხო? და ამ ურთიერთობების დალაგებიდან მარტო ჩვენ ვიქნებით პასუხისმგებელი, რომ შევასრულოთ ეს ამოცანები, რასაც ჩვენ მოაწერთ ხელს, თუ ეს ამოცანები ისეთი იქნება, რომ საინტერესო იქნება და საქართველოსთვისაც იქნება მისაღები, რომ საქართველომ აი ეს საკითხი როგორმე რაღაც ფორმაში მაინც წარადგინოს საზოგადოების წინაშე, რომ აქ მიდის ძვრები, მიდის წინ ძვრები. აი აქედან გამომდინარე, შემდეგ ცალკე მინდა რომ კაცი კითხვა განვიხილოთ მე და თქვენ, ის 95 წლის ხელშეკრულება, რომელიც საქართველოს და რუსეთს შორის იყო დადებული, რომის შემდეგ ჩვენ არავითარი სხვა ხელშეკრულებები და არაფერი არ ყოფილა გარდა იმისა, რომ სარკოზის ის იყო, რა ქვია, ჩამოსვლა 2008 წლის ომთან დაკავშირებით და სადაც ექსპუნქტიან იმაზე, ერთ-ერთ პუნქტზე, სადაც სტატუსზე იყო ლაპარაკი, სააკაშვილი ამოშალა ეს პუნქტი და ის რეზოლუციას თქვენ კარგად იცით, რომ ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით 1633 რამ მდგომარეობაში ჩავარდა სახელმწიფო. მოდი დავიწყოთ პირველი კითხვიდან. აი დღეს რა მდგომარეობა აფხაზეთში, აფხაზეთ-საქართველოს ურთიერთობა და საით არის მიდრეკილება აფხაზეთის და ეკონომიური მდგომარეობას როგორი არის ის?
1: ბატონო, მოწმევდით, მაგრამ თვით რაღაცა წინ ისნა მინდა გავაკეთო, იცით, რომ გავერკვეთო ჩვენ თვითონ, გავერკვეთ რა გვინდა ჩვენ, ვინა ვართ ჩვენ, აი რა გვინდა ჩვენ? ეს ხომ უნდა გავარკვიოთ ჯერ და ჩვენმა ერმა ქართველ ხალხმა უნდა გაარკვიოს ეს. თუ ჩვენ არ გეკეთებინება ვინა ვარ ჩვენ, საიდან მომდივარ და რა გვინდა, მაშინ რა უნდა შევეკითხოთ ან აფხარს, ან ოს, ან რუს, ან ვინმეს? იმდა უნდა ჩვენ თვითონ შეიძლება გავერკვიოთ ვინ ვარ ჩვენ. ვართ სახელმწიფო? ხელმწიფო ვარ? ვართ ერი? თუ ვართ არა სუბიექტი? იმიტომ მინდა გავარკვიოთ ვინ ვართ. ვარ ქართველები თუ ეგრეთ წოდებული ქართველები? თუ ეს ჩვენ ვერ გავარკვიეთ, ვერ გავარკვიეთ ამას, ჩვენ არაფერი არ გამომგვივა. აი პასუხი ბალასი ვიქნებით. იმიტომ აი რა მინდა ახლა გითხრათ, სახელმწიფოებრივი სუბიექტი ვინ არის? საქართველოს ხელისუფლების სუბიექტი არის ერი და მხოლოდ ერი. ერი ვინ არის? ისტორიკულ-კულტურული გაერთიანება. ეს ჩვენმა დიდმა მწერალმა და სახელმწიფო მოღვაწე ილია ჭავჭავაძემ ჩადო სამ სიტყვაში: მამული, ენა, სარწმუნოება. ამით ჩვენ მივაჟი, ჩვენ ვართ ქართველები. თუ ვარ ჩვენ ქართველები გამომდინარე ჩვენი ისტორიიდან, ჩვენი კულტურიდან, ჩვენ გაგვაჩნიათ ჩვენი მიწა-წყალი. ჩვენ ვართ ამ სახელმწიფოს პატრონი. და ჩვენ ვიცით რა გვინდა. აი ამიტომ ვარ ჩვენ ქართველები. მაგრამ არიან

ეგრეთ წოდებული ქართველები. ვინ არის ეგრეთ წოდებული ქართველები? ესენი არიან დასავლური ფასონის მიმდევრები და შინ ევროპელები, რომელსაც არ ცნობენ საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს. იმიტომ იგინი არიან მიმდევრები იმ ფასეულობების, ერთ პოლიტიკურ სამყაროს. значит, ეს ვინ არის? ეს არის უბრალოდ ბალასტი. ქართველები, აი პრო, ამოფარებული არიან ქართველები და თუ ჩვენ ვართ ქართველები, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ვინ ვართ და რა გვინდა. გვინდა თუ არა ქართველებს აფხაზეთის შემოერთება, გვინდა თუ არა ჩვენ სამაჩაბლოს შემოერთება, გვინდა თუ არა ჩვენ რუსეთთან დავალაგოთ ურთიერთობა, გვინდა თუ არა ევროპელთან ყველგან ყველასთან დავალაგოთ ურთიერთობა. მაგრამ გამომდინარე ჩვენი ინტერესებიდან, ქართული ერის ინტერესებიდან. არა იმ ბალასის გარომინსაც. ცით, ასოთ იყო ამცეთი სიმღერა. ჩვენი მისამართი არ სახლი, არ ქუჩა, ჩვენი მისამართი საბჭოთა კავშირი. გახსოვთ ამ სიმღერას ვღეროდე. ახლა რა ზღერია? ჩვენი მისამართი არ სახლი, არ ქუჩა, ჩვენი მისამართი ევროპა. მათთვის მნიშვნელობა არ აქვს. მარტო ქართულს შეუძლია იყოს ქართველი და უყვარდეს თავი სამშობლო. ისინი არის ბოშო ბალასი არის. კიდე აკიდან გამომდინარე, ბატონო გურამ, უნდა ჩვენ მივხედოთ ჩვენ ქვეყანას. რაც შეეხება აი თქვით აფხაზეთზე, სამაჩაბლოზე. ცი, აფხაზეთი რთული რეგიონია, თქვენ აფხაზები. არის ისეთი აფხაზები, აფხაზები. აი საღად მოაზროვნე აფხაზები, ბატონო გურა, საღად მოაზროვნე, რომელსაც იციან რა არის აფხაზური ეთნოსი და როგორ შეუძლიათ მან გადაარჩინონ ეს აფხაზური ეთნოსი. იმიტომ ქართველების უმისოდ აფხაზები თავის ეთნოსს ვერ გადაარჩინენ. ერთხელ ბალგურა თქვენ გადაცემაში მე ვთქვი რაღაცა თემა იყო და მაშინ მე ვთქვი რა. მოკდება, მე არ შემიგინებია, არ შემიგინებია.

0: ეთნოსი, სვანური, მეგრული და ქართული ეთნოსი. იმიტომ ჩვენ ვართ ერთი ოჯახი. თუ ჩვენ ოჯახს არ მივხედეთ, ჩვენ და მივხედეთ ქართველებმა, ნამდვილმა ქართველებმა, არა ეგრეთ წოდებულმა ქართველებმა, რომელიც მათთვის სამშობლო არ არსებობს. იმიტომ იმ პრობლემა აფხაზეთში, იმიტომ არის საღადმოასრულნი აფხაზები, რომელი იციან ეს, მაგრამ ისეთი არიან ისეთი აფხაზები, ბოდიში, მაგრამ ფეხებზე რო კიდიათ.
1: ესე იგი, ბატონო ნაურს, თქვენ ფიქრობთ, რომ აფხაზების ეთნოსი, ან საერთოდ ეროვნება აფხაზები, მხოლოდ ქართველებს შეუძლიათ შეინარჩუნოთ?
0: მარტო ქართველებს. სხვა სახელმწიფო არ არსებობს, რომელსაც აფხაზურ ეთნოს მიხედავს. მარტო ქართველ ერს შეუძლია ეს. გადაარჩინოს, როგორც აფხაზი, ისე ოსიც. ოსებს ოსური არ იციან. აქ იყო უნივერსიტეტი. აქ იყო უნივერსიტეტი, ცხინვალში უნივერსიტეტი, სადაც სწავლობდნენ ოსურ ენას. იქ არ სწავლობდნენ. იმიტომ მარტო შეუძლია ქართველ ერს შეუძლია გადაარჩინოს აფხაზი და ოსი ეთნოსი. ქართველებს. მაგრამ აი გითხარით, არიან ისეთი აფხაზები, რომელსაც აი როგორ უყურები იგიცი ამას ყველაფერი. აი ტრაფეინი დამა. იცი, აი ტრაფეი მიითვის ეს ქართული, მაგრამ ამის მეც არაფერს არ ხედავენ. ის აფხაზური ეთნოსი იღუპება ის ფეხებზე კიდია ბოდიშამ სიტყვებისთვის. აი როგორც ის ქართველები, რომელიც გადან ქუჩაში. დაგვირია, დასავლური ფარსე მიმდევრები. ეგრე არის ის აფხაზის, რომელიც მიმდევარი არის რუსების მიმდევარია. და იმიტომ იმ სახლი უნდა, იმ ტრაფენი სახლი უნდა. მათის მნიშვნელობა არ აქვს.
1: ეს აფსუა ქარხლად აფხაზებზე ლაპარაკობ თუ უკვე ქართული ეთნოსის აფხაზებზე?
0: ჩვენ უკვე ვართ, ახლა დავიძახოთ, გი აფსუა დაიძახეთ, აფხაზი დაიყნაზე, უკვე ჩვენ აგერ ვართ. ვართ ეგ. ჩვენ მაგას არ გავდევნით, არიან აქ. უკვე სისხლსა ხორცი ერთი გვაქვს, ნათესაობა გვაქვს, ეს გვაქვს, მე არ ვთლე, მაგრამ შეგიძლია ის ისტორიკოს რაღაცა, მაგრამ დღეს ვარ, იმიტომ ჩვენ უნდა ეს ეთნოსი უნდა გადავარჩინოთ. ეს შეუძლია მარტო ქართულ ერს. როგორც აფხაზი ეთნოსი გადაარჩინოს, ისე გადაარჩინოს ქართული ეთნოსი. თუ ქართველი არ დაჩნდა, თუ ქართველი არ დაჩნდა საქართველოში, რომელიც დაიცავს იმ ქართულ ფასეულებებს, მაშინ რა ფასი აქვს ამას? იგინი არ დაიცავენ. ის ბალასი რო არის, ეგრეთ წოდები ხა არ დაიცავენ. იმა ფეხებზე კიდია ბოჭიში, მაგრამ სულ ერთია მაგა სადიგდებენ, რუსეთში იქნებენ, საქართველოში იქნებენ, სომხეთში, მას აზერბაიჯანში, ამერიკა, არა მნიშვნელობა. ისინი ხო გოები არიან, ბატონო გურან. ისინი ხო გოები არიან. მათო სამშობლო არ გააჩნიათ. მაგენთან მონური ფსიქოლოგია. ა მონური ფსიქოლოგია. იყავთ პატრონი, შო არაფერს მეტი არ აინტერესებს. მაგრამ ჩვენ ხო ბატონო გურან ხორ საქართველო ვართ.
1: და რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ?
0: ჰა?
1: რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, რომ შევცვალოთ ეს თანაფარდობა?
0: ახლა თანაფარდობა ბატონო გურა, ახლა იცით რა, ერთხელ მითხვამს და გავიმეორებ. საქართველო ჩემოდანი არ არის. რომ იღლიაში რა მოიდო ეს? და წაიღო სადღაც იქ წაიღო საქართველო ღმერთმა გააჩინა. ახლა ჩვენ იმცა. ისტორიულად დამტკიცებულია, ჩვენ ვართ ქართველები თეთრი რასა. აქედან წარმოვიდა. ჩვენ არსაიდან არ მოვსულვართ. ჩვენ ვართ ვიყავით აქ და ვიქნებით. და ვიცავდით ყოველთვის ჩვენ ინტერესებს. და დღესაც მოდი დავიცვათ. გამომდინარე აი რუსი ჩვენი მეზობელია, თურქი, დაუძინებელი, აი პირდა დაუძინებელი მტერი იყო ყოველთვის, დაუძინებელი მტერი იყო. იგივე გახდა დაუძინებელი მტერი სომხებიც, იგივე დარჩა აი აზერბაიჯანი. მე ქართველი ადამიანი ჩემი მიწას ყალზე, აბაშენი ჩემი ეკლესია, ქართული ეკლესია. და დღეს მედავება, აზერბაიჯანის მედავე ჩემი ტერიტორია იყო. აი როგორ განაგდდნენ.
1: მოდი ბატონო, დაუბრუნდეთ ქართულ ამ მიდგომას აფხაზეთსა და სამაჩაბლო საკითხებთან დაკავშირებით. რუსეთი, აფხაზეთი, სამაჩაბლო, აი როგორ გადავწყვიტოთ ეს საკითხი? დავიწყოთ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობით. თქვენ რას ფიქრობთ?
0: აუცილებელია, ბატონო გურა. აუცილებელია. ეს არ ნიშნავს, მე ან ის მომწონს, არ მომწონს. მე გამომდივარ ჩვენი ქართული სახელმწიფოს ინტერესებიდან. იშვენი მეზობელია.
1: აი ამბობს პრემიერ-მინისტრი, ამბობს პრეზიდენტის მაღაზი

0: ეს არის რომ სანამ ტერიტორიული მთლიანობა არ ადგებაო, მანამდე ჩვენო დიპლომატიური ურთიერთობა არ გვექნებაო. ეს თქვენ როგორ ფიქრობთ ამას?
1: Это Руслан Итмин, это повод не делать то, что нужно делать. Эс арзи мизези არ გააკეთო ის, რაც გასაკეთებელია. იმიტომ რომ ვიღაცამ იქიდან უბრალოდ
0: ეს ჩვენ უფრო გვინდა თუ რუსეთს?
1: ა? იცით
0: ეს პირველი ნაბიჯია, რომელზეც ჩვენ ახლა ვაპარავთ, გადასადგმეთ,
1: მაგრამ რუსეთისთვის საქართველოს აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა. გახსოვთ ზატულინი და თქვამი, ზატულინი. აი აფხაზეთის გამოტელევიზიაზე წინანდა. რა თქვა ზატულინმა? საქართველოს არა ხო ნავთობი, არა ხო გაზი, არა ხო, მაგრამ საქართველოს გააჩნია გეოპოლიტიკა. То есть არის საქართველოს არის კარიბჭე. საქართველოს არის კარიბჭე. კარიბჭე. შავი ზღვის, კავკასიის და კასპიის ბასეინის. ირანისაც, სომხეთისაც. გაიგეთ? კარიბჭეა. რუსეთს ძალიან მაგრა ჭირდება. ბატონგურად, მაგრა ჭირდება რუსეთი. რუსეთს ჭირდება საქართველო. საქართველო.
0: თქვენ ფიქრობთ მარშრუტი რომ სომხეთზეც გავლენა ქონდეს, აფხაზეთი, აი მთელი საქართველოს ტერიტორია სომხეთი და
1: ისტორიულა შვადერეფანი ხო იყო, მე ყარ მომიგონია ეს. ჩვენმა წინაპრებმა ეს გზა გააკეთეს, ორი გზა იყო.
0: ماشي რუსეთი რატო არ დგამს ნაბიჯებს იმისაც, რომ დიპლომატიური ურთიერთობები ადგეს? პირველი ნაბიჯი, აი რა ინტერესია ქართველ?
1: ნუ იცით როგორ
0: მაინდა რომ ქართველები
1: მიიღო? აი როგორ იყო რუსები? იცით? Прав тот, у кого больше прав. Какие? Ну? Из империя.
0: А я могу сесть сколько карга, Азербайджан поупущат
1: ортиетобы. Ахла, ай, потом говорят, рад гумариоба дгев соплиоши. Хо мидис цивилизацията оми. Хо, ай, реалурат, ай, эс арари, рагаца убрало оми. Ай, оми кореяси, оми.

0: ეს არ არის რაღაცა უბრალო ომი. აი, ომი კორეაში, ოფიციალური იმპერია შორის, მე ვთვლი სოციალური იმპერია არის. ვინ?
1: სოციალური იმპერია.
0: ჩინეთი. აი, და ისე, то есть ჩინეთი ხნის სოციალური იმპერიას. არა აჭაღობი და ბანდიტობი და წარტმევით, არა ეკონომიურად. და მეორე მხარე არის კაპიტალიზმი, ბანდიტების ყაჩაღების.
1: რბილი ზალა და ომი ზალა.
0: ეს რეალობა, ეს შეეჯახა ორ სისტემა შეეჯახებს მას. მათი ზევით მარტო უფალია. გაიგეთ, მეტი არაფერი არა. და ეს ბრძოლა, ერთი წლის ბრძოლა არ არის ბატონო გურა. ეს ამაშლებს წელწადი 2-3 დღე ჩეს, იცი? ეს ცივილიზაციათა ომია. ეს უბრალო ამი თუ ვინმე გონია რომ ვიღაცას მოუნდა და ილუზიას ქნიან და მეოცრებები არიან, ეგრე არ არის. ეგრე არ არის. მე თუ მე დომინანტი ხარ შენ, შენ სოფლიოს მართავ. შენ ხარ მართავ სოფლიოს და შენ ხარ დომინანტი. და უკვე ყოჭლობ. და ისტორიას არ ახსოვს. დომინანტი იმპერია და ყოჭლი. ის უკვე იშლებოდა. ისტორიას არ ახსოვს და შეიძლება ახალი მოიგონ, მაგრამ ეს რეალობა. ასე იყო რომის იმპერიის დროს, ასე იყო ბრიტანეთის, საფრანგეთის იმპერია, ესპანეთის, პორტუგალიის, ასპანური იმპერია, რუსეთის იმპერია, აღრე იყო.
1: კი.
0: ვითარდებოდა, მერე იშლებოდა, იმიტომ მოჭამა თავისი დრო. იმან ჯეზინსკიმ რა თქვა? კაპიტალიზმი არ გამართლავ. მე ხარ ვიტყვი ეს. აი, შახმატის რო არის დაფა.
1: კი.
0: კაპიტალიზმი არ გა, რა არ გამართლა? იმიტომ რომ ამოიწია ზევით სოციალური იმპერია კი ჩინეთი. ჩინეთის გვერდით
1: ვინა? ჯერ საბჭოთა კავშირი და მერე
0: ხო ბიჭო, ეს სტალინის იდეა იყო. აი ეს იყო ჩამოყალიბებული სტალინის კონდა. просто რაღაცა შეიცვალა და ეს და ქვია ამას უნდა ჩინური ისა. ეს სოციალური ეკონომიკა. то есть აი ვინ არის ჩინეთი, რუსეთი, ირანი და კორეა. ეს ოთხი სახელმწიფო, ოთხი სახელმწიფო, რომელიც არიან სუვერენულ სახელმწიფოები. ახტუნაობენ იმის დაკულზე, სიონისტების და ამერიკის.
1: ბატონო, მოდი ჩვენ დაუბრუნდეთ საქართველოს ამ ტერიტორიალური მთლიანობის აღდგენის რა საშუალებები ჩვენ უნდა გამოვზებნოთ და რუსეთთან როგორ დავამყაროთ ურთიერთობა. აი ეს რაც არის ჩვენ ცოტა გლობალურში გადავედით.
0: კი, კონკრეტულად
1: საქართველოს პრობლემა.
0: ამ გლობალურიდან.
1: ხო.
0: ამ გლობალურიდან გამოდის ყველაფერი. აი, ყველაფერი გამოდი, აღარ ურე ირანის ომი. ვერ შეძლო. ვერ შეძლო. ამერიკამ დაემარცხებინა, ხო, რეალობა, ხო, რეალობა.
1: კი.
0: დაამარცხა რუსეთი, დაამარცხა. ამაზე არ არის, ბატონო გურა, მე აი მეს მომწონს ვარ მომწონს. მე ქართველი, მაგრამ რეალურად აი ეს რეალობა ძლებ, ორჯერ ორი ოთხია. თეთრი, თეთრია და შავი, შავია. და თერთუშენ გინდა რომ შავი იყოს, თეთრი მაგის შეგები, გადაგები ეს. მაგრამ იცი, აი ილუზიას რა ქნიან ადამიანები. იცი? ხედა, არი ამის მომხრე, ამის მომხრე და რეალურად ხომნა იმჟელო. იგებს ომს, ამერიკა იგებს ომს.
1: ბატონო, დაუბრუნდეთ რა ჩვენ თემას.
0: ხო, ნუ თემა თემა ჩვენ.
1: არა, თემა არის ის, რომ ჩვენ გვინდა, მე და თქვენ ლაპარაკობთ იმაზე, ალბათ თემ სოფლიოში რა ხდება, გასაგებია, ჩვენ უკვე ორი სიტყვით შევეხეთ ამ ყველა საკითხს. გვინდა დაუბრუნდეთ ახლა რა უნდა გააკეთო საქართველომ, რომელიც უკვე 34 წელია ერთ ადგილზე დგას. რაღაცები გააკეთეს 2008 წელს, რომელიც არ იყო საქართველოს სასარგებლოდ, რომელზეც ეგერ პრიმაკოვის გამოდის, პრიმაკოვს პირადად ვიცნობ, ძალიან კარგად ვიცნობ და
0: მე
1: საქართველოს მომხრე იყო ყველა საკითხში. ყველგან ჟდებოდა, დაპირისპირება ჰქონდა შევარდნაძესთან, შევარდნაძეს არ მოწონდა რატომღაც პრიმაკოვის ისინი, იმიტომ პრიმაკოვი პირდაპირ ეუბნებოდა მას, რომ არ არსებობს ისეთი ძალები, რომელიც ესე იგი საქართველოს გამოყოფს იმ რუსეთის იმპერიის, აი ამ ყველაფერ ძველი იმპერიის, აი ამ იმიდან სივრციდან და რომელიც გადავა დასავლეთის იმაში, იმიტომ რომ საქართველოს ამისთვის შესაძლებლობები არ გააჩნია და სანამ ეს ყველაფერი საქართველოს ეკუთვნის და საქართველოს არის, საჭირო არის ან რუსეთთან დალაგებული ურთიერთობა. რამაც ზუსტად აი აფხაზეთის და სამაჩაბლოს საკითხები გვაჩვენა 2008 წელს საერთო სადაც კვაზი სახელმწიფოები შექმნეს. თქვენ რას ფიქრობთ? რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, რომ დალაგდეს ეს ურთიერთობა ისე? მე მაგალითად ვლაპარაკობ, მაგალითად რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება როგორ შეიძლება მოხდეს და რა გვაქვს ჩვენ გასაკეთებელი? მაგალითად თქვა 95 წელს იყო დადებული ხელშეკრულება საქართველოს

0: შეკრულ რუსეთის ჩარჩო ხელშეკრულება ა დружбе соседству и взаимопомощи. ამ ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი იყო რუსეთის სამხედრო ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე.
1: 34 პუნქტიანი ხელშეკრულება იყო.
0: ა მაგაზე შეგეკითხებით ახლა ზუსტად მე თქვენ. აი ეს ხელშეკრულება ხო ჩვენს მიერ პარაფირებულიც იყო. ჩვენს მიერ პარლამენტში რატიფიცირებული იყო პარლამენტის მიერ და შევარდნაძის მიერ, პრეზიდენტის მიერ შეყვანილი იყო ძალაში, როგორც კანონი, რომ ჩვენ აი ასე ვიმოქმედებთ რუსეთის მიმართ, აი ასეთი ურთიერთობა გვექნება, აი ასეთი ბაზები იქნება საქართველოს ტერიტორიაზე. თანაც ჩვენ იმ დაკავებულ ტერიტორიაზე, სადაც აფხაზების ის იყო გავლენა, ხო, აი აფხაზეთის სამშვიდობო ძალები ჩადგა და რუსეთმა ის ბაზა, გუდაუთის ბაზა ამ ხელშეკრულებაში, საქართველოს ხელშეკრულებაში შემოიყვანა, როგორც ერთიან სივრცეში.
1: ერთიან საქართველოს ტერიტორია.
0: აი აქედან გამომდინარე თქვენ გეკითხებით, მე თქვენ, აი ამ ბაზის შინაარსი მინდა რა იყოს საერთოდ ეს ბაზა. ბაზა რა იყო, ხელშეკრულება და ეს ბაზები რა დანიშნულება ჰქონდა? გუდაუთა, ბათუმი, ახალქალაქი, ვაზიანი და თბილისის შტაბი, გერვეზე შტაბი.
1: მაგრამ არა შეეხება გუდაუთის ბაზას, მათთვის ეს დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. მთავარი მნიშვნელობა ჰქონდა აფხაზეთში ეს ლაბორატორიას, ეს შეიძლება ლაბორატორია. ორა ინსტანცია რო იდგა. ეს ინსტანცია რო იდგა. რადიოლაკაციონ ინსტანცია რო იდგა. ეს აკონტროლებდა ხმელთაშუაზღვას. ერთი იყო იდგა აზერბაიჯანში, ერთი იდგა აგერიბაში.
0: კაბალაში იყო, ეს სუსვაი.
1: აგერიდგა, მაგრამ ეშერაში იდგა, მე ყმო ოდესაში იდგა და იყო პრიბალტიკაში. ოთხი ის იყო, რომელსაც მთელ აკვატორიასა და ეს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ მას ლაბორატორიას და
0: არა ეს ტექტონური ლაბორატორია იყო, სხვა იყო.
1: ხო, თორე.
0: კაბალას ლაბორატორია თვითონ გუმბათები და დიბძირესი ის იყო, კაბალაში იდგა, ეს სომხეთ აზერბაიჯანში ქალაქია, ძალიან დიდი ის იყო, რომელიც ესე იგი ანტენები მთელ ინდოეთის ოკეანეს აკონტროლებდა.
1: ეს შეეხება ოჩანჩირის ბაზას.
0: ხო, აი მე მინდა უბრალოდ თემას დაუბრუნდეთ, ეს თემის გარეთ არის, ეშერა თემის გარეთ არის. იმიტომ ეშერის ლაბორატორიაში, ლაბორატორიაზე ლაპარაკი საქართველოს ამ ხელშეკრულებაში არ იყო. ლაპარაკი იყო გუდაუთის ბაზაზე, რომელიც თქვენ შესანიშნავად იცით, არაერთხელ ხართ იქ ნამყოფი. ეს ბაზა, რომელიც მთლიანად შავი ზღვის აკვატორია, თავისი რადიოლოკაციური სადგურებით, თავისი იმ საავიაციო ძალებით და საჰაერო თავდაცვის სისტემით მართავდა. კი. აი აქედან გამომდინარე, ეს ბაზა რო შემოიყვანეთ, ხო, ჩვენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებში, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში, ის ბაზა, რომელსაც ჩვენ არ ვაკონტროლებთ, შემოიყვანეთ. და როდესაც
1: ოპერაციებში დევს ეს?
0: ხო. ობსიეს წარმომადგენლები, რომელს კონტროლს ახორციელებდნენ 99 წლის ხელშეკრულების, ესე იგი ძალები რო გამოიყვანა საბჭოთა დაკავშირმა 99 წლის ხელშეკრულება და კვოტების გადანაწილებით რამდენი სადრო უნდა დარჩენილიყო და ეს კვოტები, რომელს ამიერკავკასიის ზონას ეკუთვნოდა, ამ ზონაში, რომელიც 92 წელს გაყოფილიყო სამ თანაბარ სომხეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოს შეიარაღების ტექნიკის და იმის კუთვნილებაზე, ეს იყო საქართველოს ეკუთვნოდა მაშინ აი ამ კვოტებიდან 220 ტანკი, 220 ბმ, 285 საარტილერიო დანადგარი, ასეთი
1: საზენიტო, ნუ ყველაფერი
0: 50, ეს ასეთივე ყველა მათ და ეს ბაზა, რომელიც იმაში იყო განლაგებული, ხო? ეს ბაზა მაშინ იმ ობსიეს ხელშეკრულებაში ჩვენთან არ შემოდიოდა, სანამ ეს ომი მიმდინარეობდა. ომი რო დამთავრდა, ეს ხელშეკრულება გაკეთდა, შემოვიდა ჩვენს შემადგენლობაში. ჩვენ შემო როგორც რუსეთის ბაზა, რომელიც რუსეთის შეიარაღებაში იყო აღწერილი. აგრესიული. აი მინდა თქვენ გეკითხებით აი ამაზე. ესე იგი ეს დათმობა რუსეთმა გააკეთა, ხო, ეს ბაზა შემოიყვანა ქართველი საქართველოს შემოქმედებაში და ის ხელშეკრულება ჩართო ხელშეკრულებაში, ჩართო ეს ყველაფერი. თქვენ გეკითხებით, აი ეს ხელშეკრულება კარგი იყო ჩვენთვის საქართველოსთვის? თუ არ იყო კარგი, ეს ხელშეკრულება გვაძლევდა ჩვენ საშუალებას თუ არა აფხაზეთის და სამაჩაბლოს საკითხების გადაწყვეტაში, რადგან ბაზების იმაში ეს ეწერა, იქ სამი პუნქტი იყო: დაეხმარება საქართველოს შეარაღებული ძალების შენებლობაში, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში, ანუ დაიბრუნებთ ამ ტერიტორიას, და ყველა იმ შეარაღებული ფორმირებების ლიკვიდაციაში, რომელიც საქართველოს და რუსეთის შეარაღებულ ძალებში არ შემოდის საქართველოს ტერიტორია.

0: მინდა შეფასება გააკეთო.
1: ე ბატონო რა, აი, მე
0: კარგი იყო თუ არა, მე მეორე კითხვა
1: მაქვს. მაგ ხელშეკრულება 35 პუნქტიდან.
0: იახ.
1: მე ყველაფერი მომეწონა. იქ არ იყო არაფერი, ისეთი დარღვეული, რომ თქო და რუსეთს უფრო ზევი წევდა და საქართველოს უფრო ხე. იცი, ერთი ბაზე იყო, იცი? ერთი ბაზე იყო. თუმცა ინტერესები ჰქონდა, რუსეთს ინტერესები ჰქონდა და საქართველოსაც ინტერესები. მაგრამ იცი, ბატონო გორა, პრობლემა რაშია? ხახსოვთ?
0: კი.
1: შავარდნაძე, ელჩინი, გარბაჩოვი, შუშკევიჩი, ბუჩმა, ბოჟე ხრანი ამერიკო. ბოჟე ხრამი ამერიკო. ყველაფერი კეთდებოდა, რომ დაგვენგრია საქართველო. რომ დაგვენგრია ჩვენი ურთიერთობები. ე ყველაფერი გაკეთდა. და დღეს ხო ხელის გულზე ჩანს ბატონო გურამ, აი დღეს სამყარო რა ხდება. და ჩვენ ვიმკი,
0: ბატონო, ჩვენ დაუბრუნდეთ ამ ხელშეკრულებას, თქვენასაც
1: ხო მე კი ხელშეკრულება, არა ეს ეს ხელშეკრულება.
0: ნუ გარბაჩოვი რა შუაში აღარ იყო
1: გარბაჩოვი. არა, გარბაჩოვი არ იყო, მაგრამ ეგერ არიან. შავარდაძეს არ არის, მაგრამ დღეს ვიმკით. რაცი ვიმკით ამას? ამას ვიმკით, რა შავარდაძემ გააკეთა? უბედურება ამაშია, რომ ვიმკით. ერთი მარაც გააკეთა, ვიმკით. იმან რა დღე ვიმკით დღეს?
0: ხო, არა ბატონო. ჩვენ ლაპარაკობთ ამ ხელშეკრულებაზე და თქვენ შეფასება გააკეთეთ. კარგი ხელშეკრულება იყო.
1: კარგი ხელშეკრულება იყო.
0: მაშინ, როდესაც საქართველოს ვარი თქვა ამ ბაზებზე, უკვე შემდეგ, როდესაც ვარი თქვა ამ ბაზებზე და ეს ბაზებზე ვარის თქმა რა იყო? საქართველოს უნდა გაერთიანებო ოდეკაბრეში ორგანიზაცია და გაუარა კოლექტივნე ბეზაპასნოსი. აი აქედან უნდა შესულიყო ჯერ ჩვენ ხო ვიყავით შემაში დსთ-ს ჯარებში შესული. შეოდა штаб по координации ШКВС СНГ, штаб по координации военного сотрудничества СНГ. მე იქ ვიყავი, ჩვენი წარმომადგენლები იმ штаბის უფროსის მოადგილე ვიყავი მე. და იქ штаბის უფროსი არმიის გენერალი სამსონოვი იყო ჩვენთან, ამიერკავკასიის ოლქის სარდალი იყო. ის და აი აქედან გამომდინარე, ჩვენ რასაც ლაპარაკობთ, საქართველოს მხარემ პარლამენტმა მემახსოვს ადამიანს ამდენჯერ ისაფქენე ჩვენ კამათი და ისინი ქონდა ეს ხელშეკრულება ადამიანსთან ერთად გავაკეთეთ და კახა ჩიტაიასთან ერთად და მიშა უკლებასთან ერთად, ესე იგი ეს უკანასკნელი პიროვნებები რომლებაც ეს ამაში მივიღეთ. მახას კაგაბაზ რომელიც ელჩი იყო ისიც ამაში მონაწილეობდა. იმიტომ რომ ეს აუცილებელი იყო საქართველოსთვის, იმიტომ რომ სხვა ვარიანტი ამ ტერიტორიებთან რაღაცა კავშირები ქონებოდა არ ქონდა. მაგრამ საქართველოს მხარემ დასავლეთის ზეწოლეთ მიჩ მაკეილი და ვიღაცები ჩამოვიდნენ 97 წელს და თქვეს რომ აფხაზეთი დაბრუნდება მხოლოდ ომით. ეს თქვენ კარგად იცით, მაშინ მიჩ ხელმძღვანელობდით. მე აი კითხვა მინდა, ოდაკებაზე ვარის თქმა. შემდეგ თქმა იმაზე რომ საქართველო მიდის ნატოში. საქართველო მიდის ესე იგი ევროკავშირში. და ეს ვერ გამოდიოდა, ესე ოდაკებაზე ვარი ეს სამხედრო ორგანიზაცია ოდაკებაზე. იმაზე ვარი, ესენგეში დარჩებითო იქ არავ, მაგრამ ჩვენ წავალთო იქეთო ნატოში, მაშინ ეს როგორ? ამან გამოიწვია ის რომ რუსეთმა ელცინმა თვითონ ამ ხელშეკრულებას გაუკეთა პარაფირებულს დენონსაცია. то есть армуацер არ შეიძლება ხელში, რადგან საქართველოს არ გაერთიანდა ამ ერთიან სისტემაში. армуацера ხელი და ეს ხელშეკრულება არ ამუშავდა. ჩვენ დავრჩით ნატოს გარეშე, ევროკავშირის გარეშე, არც დსთ-ში, ისეთი დარჩა უბრალოდ ის ნომინალური რაღაცა იქიდანაც გამოვედით, როდესაც მოვითხოვეთ რუსეთის სამშვიდობო ძალების გაყვანა აქედან. გაიყვანეს იმათმა ხო საქართველოსთვის. აიღეს გამოაცხადეს სახელმწიფოებრიობა და იმათთან დადეს ხელშეკრულება. ანუ ეს იყო თუ არა ხალათი იმაზე რომ საქართველოს პატრონი არსაც არაფერში არ ყავდა 2008 წელს ჩვენ ეს ნახეთ უკვე და აი აქედან მინდა შეგეკითხოთ თქვენ ამ ხელშეკრულებას ვარის თქვენ სამპოლის ხელშეკრულებაზე დადეს უკრაინას რუსეთმა გაიყვანა ეს ჯარები მაგრამ არ გაუყვანია სამშვიდობო იმიდან ჯარები რა ქვია აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან
1: ეს ბატონო ეს იყო ზეწოლის მექანიკი საქართველოსზე მექანიზმი საქართველოსი, იცი? ზეწოლის მეხა სამაჩაბლო და აფხაზეთი იყო ზეწოლის მეხა. აი 33 წელიწადი გავიდა. ალა თუ დომობოდა რუსეთს. ხო, დემოგრაფიული კრიზისია.
0: კი.
1: 520,000 ცხოვრობდა აფხაზეთში. ახიდან 49% ვიყავით ჩვენ ქართველები, სამხრეთ და სხვადასხვა ერთობა მე მეორე გავიდა. აი, მაგრამ ერთი არ დაუსახლებია რუსებს. ხო შეიძლება? კაპიტალურ დამანდება გაეკეთებინა და დაესლა 200-300 ბრაგეგას ვერ მოიპოვიდა რუსეთში. ეს არ გაუკეთებია რა. ეს იყო ბატონ გურა მექანიზმი. საქართველოზე ზეწოლის მექანიზმი იყო. საქართველოზე, მეტო საქართველო, ბატონ გურა, რუსეთს ჭირდება როგორც ჰაერი. დაკარგავს საქართველოს. ჩათვალე რომ დაკარგულია მთელი რუსეთი. და მარტო მთელი რუსეთი.
0: მთელი კავკასია
1: და მთელი კავკასია მიაყოლებენ შენ ირანსაც. მიაყოლებენ შენ ჩინეთსა და ყველას მიაყოლებენ. იგი დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის. იმიტომ რუსეთი აკეთებდა მექანიზმი ქონდა ზეწოლის მექანიზმი. ისე გასაგებია რომ ხელისუფლებაში ვინ მოვიდა? შევარდნაძე მოვიდა, ვინ მოიყვანა? აი რეალურად ვინ მოიყვანა? მართმა მოიყვანა.
0: ნუ ელცინი და მთელი მთავრობა მოიყვანა იმას.
1: ელცინი ვინ მოიყვანა? მართ მოიყვანა. შაკაშვილი ვინ მოიყვანა? ვინ მოიყვანა? 12 წელს ხელისუფლებაში ვინ მოვიდა? აი რეალურად თქვა. რეალურად თქვა. არ არსებობს ისის ხელისუფლება რომ მოგწონდეს. იმან როგორ თქვა იმან იმის ბრიტანეთის მან. თუ შეატყო მოგწონს ხელისუფლება მიმართო ფსიქიატრს. არ არსებობს ამ სამყაროში რომელსაც ვინმეს მოგწონდეს ხელისუფლება. იმიტომ მაგი ხელისუფლება. მითუმეტეს კაპიტალისტული ხელისუფლება და ლიბერალური ხელისუფლება.
0: ბატონო, დაუბრუნდეთ ჩვენს ამ ხელშეკრულებამ, თქვათ, დღეს რო დადგა საკითხი, ხო? განვაახლოთ ხელშეკრულება რუსეთთან, ან დიპლომატიური ურთიერთობა, ან ეს ხელშეკრულება განვაახლოთ. ამ ხელშეკრულებაში არის ბათუმის ბაზა, არის ახალქალაქის ბაზა, არის ვაზიანი და არის, ნუ, შტაბის იმაზე აღარ ვლაპარაკობ, ეს ადმინისტრაციული ის არის, ან ჯარები და ისინი იქ არ არის. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვათ, აი ეს განახლდა ამ ბაზების მისცემა, ან და თუნდაც თქვათ ბათუმი, ახალქალაქი და ის რა ქვია, ვაზიანი თქვათ არა და აი დარჩეს რუსეთს, რომელსაც გაგაცებული აქვს, ისხვარდატოვებს გუდაუცის ბაზას, ისხვარდატოვებს ოჩამჩირის საზღვაო ბაზას, რომელსაც იმდენი ფული ჩაყარაში და ნახა, მაგრამ რუსეთს პრობლემა შავ ზღვაში რა აქვს? თუ ბათუმიდან დაწყებული და უკრაინის ჩათვლით ყველაფერს ამას აკონტროლებდა და მეტიც იმის წევრები, ვარშავის ხელშეკრულების წევრები იყო რუმინეთის, ვარშავის ქვეყნები იყო ბულგარეთი.
1: ნუ ნატოს წევრები არის.
0: ესენი ყველა უკვე ნატოს წევრებია.
1: ნატოს წევრებია.
0: აი თქვენი აზრი მაინტერესებს. ჩვენ თუ დაუბრუნდებით ამ ბაზების ხელშეკრულებას, ჩვენ აქედან საქართველოს შეუძლია გარანტიები მიიღოს, რომ აი ტერიტორიალური მთლიანობა აღდგება და როგორ შეიძლება ეს გაკეთდეს თქვენ აფხაზეთი
1: კარგადში? აი მე და თქვენ რო დავრჯეთ მოვილაპარაკოთ.
0: ხო.
1: თქვენ ხო რაღაცა ხომ უნდა მითხრათ. მე რაღაცა ხომ უნდა გიპასუხოთ. თუ მე თქვენთან არ დავჯექი და არ გელაპარაკეთ. აი როგორ? აი როგორ? აი როგორ და გავაკეთოთ ეს? აი როგორ იცით? რა მინდა? თუ შენ არ იცი რა საკეთებ, მაშინ შენმა მტერმაც არ იცის შენ რა საკეთებ. Don't see. ხაიგე?
0: ე
1: აი ეს და გავაკეთოთ. იმან არის, მაგრამ როგორ, აი როგორ მოვრიგეთ და როგორ? როგორ დავდოთ ხელშეკრულება? აი ხო იყო კარგი ხელშეკრულება იმაში, მაგრამ ეს ხო დღეს არ არის. ის ბაზები არ არის, მაგრამ ჩვენ ხომ უნდა დავჯდეთ. იცი, ეს არ ნიშნავს, რომ მე მაგი მიყვარს და მომხრე. ჩემთვის მაგი ოკუპანტია. იცი, ჩემთვის ოკუპანტია. მაგრამ ეს საქართველოს ჩემი მეზობელია. მე ჩემი და რაღაცა ხომ გავაკეთო უნდა, ბანო. მე ხო ჩემი საქართველო დაიცვა, აქედან გამომდინარე, ესე ჩემი მეზობელი, ისე ჩემი მეზობელი, ისე მეზობელი, მე ხო რაღაცა უნდა გავაკეთო. მე ხო უნდა დავჯდე, ეს არის იმპერია, ძლიერი იმპერია.
0: აი ეს ტერიტორია, ხო? 406 კილომეტრი ზუსტად უთქვათ. აი ეს ტერიტორია, მთლიანად შავი ზღვის მონაკვეთის, მთლიანად არის 6 აფხაზეთის ტერიტორიაზე.
1: 420 კილომეტრია აფხაზეთის აკვატორია.
0: აი საქართველოს. აი მე თქვენ გეკითხებით, დღეს რუსეთს აი როგორ ჭირდება მის უსაფრთხოებას, უშიშროებას, საჰაერო სივრცის, ზღვის აკვატორიის, იმიტომ ოჩამჩირე რო ოჩამჩირეა, უკრაინელები იმ ზღვის დრონებით იმათ ეხებიან და აფეთქებენ. უბრალოდ ვერ შედიან იქ ამაში, რა ქვია, თვითონ ბაზის იმაში, საზღვაო ბაზაზე მართლაფერა. საჰაერო სისტემაზეც თქვენ კარგად იცით. ალბათ ეს ლოკატორები ბათუმში და იმაში სადაც იდგა, იქაც ჭირდებათ, ხო მაგათ, იმიტომ მთელი პოლკი იდგა, სარაკეტო საზენიტო პოლკი იდგა. აი თქვენ, მე მინდა ახლა პროგრამას საზოგადოებრივად, ეს თქვენ რო თქვას რუს

0: საქმე მე მჭირდება ეს ბაზები. აი ეს ბაზები რო იყოს, მე მჭირდება ის რომ საქართველოსა და თქვა თუ აფხაზეთ სამაჩაბლოს შორის ხელშეკრულება ისეთი დაიდოს, რომელიც ტერიტორიალურ მთლიანობას შეკრავს. და ექნება რაღაცა თქვა კონფედერაციის, არ ვიცი მე ზუსტად, ხოლმე მაგაზე რო ვილაპარაკოთ. მომავალი ჩვენი პოლიტიკოსების და დიპლომატების
1: სამშობლოს,
0: პარლამენტის მათ შორის. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი რომ საჭირო იყოს ბაზების მათ, იმიტომ რომ მე სამხედრო ვარ, შენ სამხედრო ხარ, მე ძალიან კარგად ვიცი რომ ეს ჭირდება. თუ მაგალითად ეს რადიოლოკაციური სადგურების ისინი ვერ აღმოაჩენ გემების ადმიდიან მათ ლოკაციურ მდგომარეობას, ლოკაციას ვერ გაუკეთებ, თუ რამდენიმე სადგური მასზე არ მუშაობს. ჩვენ ეს ხო კარგად ვიცით, არა? აი თქვენ რას ფიქრობთ? შეიძლება საქართველოს ეს ყველაფერი დათმოს და ეს იქნება საქართველოსთვის უფრო მომგებიანი, თუ ის რომ საქართველოს აი ამ პოზიციაში რაც დღეს არის, სამაშაბლო როგორც არის, აფხაზეთი როგორც არის, აი ამ პოზიციაში რო დარჩეს, რომელი იქნება უფრო სასარგებლო საქართველოსთვის?
1: ნუ, ბატონო გურა, მე მიმაშია მთავარი, მთავარი არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. ეს მთავარი. ცითრა. თუ საქართველო არ გაერთიანდა, საქართველო არ იარსებებს. აი პირდაპირ გეუბნებით. თუ აფხაზეთი არ დაუბრუნდა საქართველოს, საქართველო არ იარსებებს. საქართველო გახდება ბატონო გურა, რა სახელმწიფო გახდება იცით? გახსოვთ? კუბა. ძალიან დიდი ფიდელ კასტრო არ მოვიდა. იყო დომტირპი მსტი. ხო გახსოვთ? რა იყო კუბა? პუბლიშნი დომ. ეს იქნება საქართველო. ეგერა თურქეთი. ეგერა არაბები. ეგერა ინდოელები. საქართველო არ იარსებებს. დაბრუნდება აფხაზეთი. აღორძინება საქართველო. გაიხსნება გზები. ხალხი დაუბრუნდება. 300,000 დაუბრუნდება თავის ოჯახებს. 220 კილომეტრი სანაპირო.
0: ეს არ გამოიწვევს დაპირისპირებას ისე იმ ხალხთან, როგორც უფრო აი ამის დალაგება.
1: რომელ ხალხთან? აფხაზებთან?
0: ხო.
1: რომელსაც იციან რა არის აფხაზური ეთნოს და რას ნიშნავს მათთვის ქართველობა. და ის აფხაზები, რომელიც აი თბილისში რო დგანან, ის რა მნიშვნელობა ამ ხალხს?
0: აი, ბატონო, აქ კითხვა, უბრალოდ მინდა რომ პასუხი გამცე. აფხაზები ამბობენ, თუ რაღაცა მოხდა, ხო, რაღაცის ისინი. ბუღალტერიიდან დაწყებული ყველაფერი აფხაზურ ენაზე ჩაწერი, იმიტომ ისინი დგანან. მხოლოდ ასე შეგვიძლია ჩვენი ეთნოსი შევინარჩუნოთო. დამწერლობა და ასე შემდეგ, რომ იმ ენაზე იყოს. და ამას მაგალითად მოითხოვენ ისინი, მე ვლაპარაკო ნიუანსებზე.
1: კი, მაგრამ ბატონო გულე, ჩი, მე მახსოვს, პატარა ვიყავე ბავში.
0: კი.
1: აი მე მახსოვს ჩემი სოფელი ნა. იყო ახუნცა იყო. ცხოვრობდნენ აფხაზები. დადიოდნენ ქართულ სკოლაში. მამათ აფხაზური ენა არ დაუკარგავთ
0: და შენი იმით გინდა ის დააღენო იმას, ის არ დაძგება ამაში. ისინი მაგასაც აქვს, აფხაზები ეს არ არის, მაგალითად სამხრეთ ოსეთი ან ცხინვალის რეგიონი. ცხინვალი
1: საქართველოს უნდა დაალაგდეს, მაგრამ მაგის საშუალებას არ გვაძლევ. იმიტომ ჯერ კიდევ დასავლეთი არის ძლიერი. და გინდა არ გინდა ბატონო შეს ჩვენი ხელისუფლება.
0: ადობრივი აზრი, ა ჩვენ დღევანდელ გადაცემასთან დაკავშირებს ძალიან კარგი იქნება თუ გადახედავთ, თუ ჩვენ ეს ტელევიზიის ეს გადაცემა იქნება აღფრთოვლებად, YouTube-ზეც იქნება დადებული და მიიღეთ მონაწილეობა აი ჩვენს მიერ გადაცემაში, რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ და თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხებს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, დიდი მადლობა ბატონო აურის უმრობისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპზე უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე. გლდანის მერვე საპროპელის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: შუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე ყო.
3: უკვე დაკავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივია ეს ამაზენი დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ისო ჩვენ ამაზე გამოძიება ხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ. ეს არის ნიშნავს რომ ბერურ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
6: ну амазе мети
1: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს სოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს. ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომელს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს.

0: პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცოლი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზია საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავუპატიურებენ. პირდაპირ არა, ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
2: სტუდია ნომერ 8-დან მოგესალმებით, ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხორაგაული. ბატონ დავით, მოკლედ ეს დღეები რაღაც წარმოუდგენელ გარემოებაში აღმოჩნდით. ფაქტიურად დაგვიბრუნდა სააკაშვილის პერიოდი, პირადად მე მახსენდება ეს სიტუაცია და ჩვენ ხედავთ, რას ხედავთ, რომ პატიმარი გიორგი დავითაძე, რომელიც დაკავებულია რაღაც სასჯელის გამო და დანაშაულის გამო და იღდის თავის სასჯელს. მოკლედ ჩვენ ხედავთ, რომ როგორც ხელისუფლება გვეუბნება და როგორც პენტენციური სამსახური გვეუბნება, ის უბრალოდ ჩაყავთ გასასინჯად აი ამ საკანში. თუმცა ბატონი კობახიძე გვეუბნება, რომ ეს არისო სტანდარტული პროცედურაო. აი ეს რაც თქვენი თვალით იხილეთ, რაც ის უამრავი კადრი ყოფილა და ამ უამრავი კადრიდან ყველაზე თავისთვის საუკეთესო ამოარჩია პენტენციურმა სამსახურმა და ეს გამოგვიქვეყნა. აი სწორედ აი ამ კადრში რასაც ხედავთ, როგორ აღიქვით, როგორც კობახიძეს თქმით, ეს სისტემური პროცედურაა?
0: არა, კობახიძე მილაპარაკა, ამაზე არ ვიცი.
2: კი, გააკეთა კომენტარი კობახიძემაც, კალაძემაც და ვისაუბრებთ ამაზეც, კირცხალია.
0: გოლსკი. არა. ყველაფერი ბევრად უფრო მარტივია. კადრები პროკურატურასაც აქვს, ეს კადრები მშობლებსაც ნანახი აქვს, ადვოკატებსაც ნანახი აქვს, სახალხო დამცველი ბრძანდებოდა ეთერში. ტევე პირველის ეთერში და იქ თვითონაც ისაუბრა, რომ მასაც ნანახი აქვს ეს კადრები. ანუ მან როგორ იყო ჯერ თავის საკუთარ საკანში არის პატიმარი დავითაძე. იქ მიდიან და იქ ჩხრეკენ მას და იმ საკანსაც ჩხრეკენ და სახალხო დამცველმა დაადასტურა, რომ ანეს ნახა ეს კადრები. სინამდვილეში იმ ჩხრეკის დროს იქ არაფერი არ აღმოჩნდა, მაგრამ ამის მერე რატომღაც ის დეესკალაციის ოთახში ჩაყავთ, გაუგებარია რატო ჩაყავთ, ვერაფერი ვერ უპოვეს იქ. ახლა შემდეგი თემა ისაა, რომ როდესაც ამ ოთახში ჩაყავთ, აქ შემოწმების ასეთი ფორმა არ შეიძლება. პირველი, რომ ჯერ ესეთი რატო ჩაყავს 8 ან 9 კაცს, პროპორციული რაოდენობა უნდა იყოს.
2: ეს გიხდით ბატონ დავით, თქვენ გძანეთ, რომ ჯერ მის საკანს ამოწმებდნენო, დიახ, იქ ორი ბადრაგი ჩაცხოლოთ, ორი ბადრაგი ამოწმოს, მაგრამ ძალიან გრძელ გზას გადის, კიბეებით ჩაყავთ.

0: ალბათ და სწორედ ამ დროს უერთდებიან სხვა
1: დანარჩენებს. არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი ეს ერთი. პირველი. Ну, ეს არ არის ჯერ ისეთი დარღვევა, მაგრამ არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი. მეორე, აი, როდესაც უკვე ჩაყავთ ამ ოთახში და იქ ცხოველივით აბავენ ამას ნარზე, ну, აბავენ თუ ძალით აკავებენ ნარზე, ეს უკვე დარღვევა. არ შეიძლება ნარზე ესე ძალით დაკავება და რაც თავარია, შემდეგი დარღვევა არ შეიძლება ასეთ სხეულის ასეთ პოზაში რო იყოს. საერთოდ არსებული კანონმდებლობა და მათ შორის ციხის განაწესიც ცალსახად საუბრობს იმაზე, რომ არანაირი ქმედებები და მათ შორის არანაირი სხეულის მდგომარეობა არ უნდა იყოს ღირსების შემლახავი. ეს კანონით გათვალისწინებული ფორმულაა. ამიტომ აი ესეთ პოზაში ცხოველივით ადამიანის დაკავება ნარზე არ შეიძლება. ეს უკვე ეს არის ღირსების შემლახავი, სხვა რო არაფერი არ იყოს. უკვე ეს არის უფლების უფლებამოსილების გადამეტება და მარტო ესაა საკმარისი, რომ აქ აღიძრეს საქმე. კი ბატონო, კედელთან შეიძლება დააკავონ, მაგრამ არანაირი პოზა, რომელიც ღირსების შემლახავი არ შეიძლება რომ იყოს, ეს კანონით არის გათვალისწინებული. ამის მერე აქ არ შეიძლება იყოს ვინმე ხელთათმანიანი, რეზნის ხელთათმანიანი კაცი. სამედიცინო შემოწმება არ ხდება დეესკალაციის ოთახში, ესეც დარღვევაა კანონის. ამას აკეთებს ექიმი, სამედიცინო შემოწმება ექიმის მიერ ხორციელდება სხვა ოთახში და სამედიცინო შემოწმების დროსაც პირდაპირ მინდა რომ იყოს გასაგები, ვთქვათ ექიმთანაც რომ იყოს ოთახში. აბსოლუტურად დაუშვებელია მათ შორის კანონით, რომ ექიმა რაიმე მოიმოქმედოს, რისიც წინააღმდეგიც არის პატიმარი. ანუ ექიმს არ შეუძლია რეზინის ხელთათმანით რაღაცა манипуляციები გააკეთოს პატიმარის ხეულთან, რაც პატიმარს არ სურს და რაზეც ის თანახმა არა. ეს გამორიცხულია და მით უმეტეს ისეთი მოძრაობები არის აკრძალული, რომელიც კვლავ ამბობ ღირსების შელახვას, ან ღირსების პატივის აყრას იწვევს და აქ დეესკალაციის ოთახში ეს საერთოდ გამორიცხულია, ყველანაირი წესების დარღვევა. აქ არ უნდა იყოს არანაირი რეზინის ხელთათმანიანი წარმომადგენელი, გინდა ექიმი, გინდა ბადრაგი, ვინც გინდა და არანაირ манипуляციებს ხელებით არ უნდა ეწეოდეს, რომელიც ღირსების შელახვას იწვევს. ასე რომ აქ არის სულ დარღვევები, რომელიც საკმარისზე მეტია, რომ გამოძიება იყოს დაწყებული. ახლა ეს ამბავი მოხდა თითქმის ერთი წლის წინ და პატიმარმა სასამართლოზე ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ განაცხადა ეს. დახურულია სასამართლოს სტომები და ეს უკვე ვიცით ჩვენ დღეს, რომ ან ერთი წლის წინ მოსამართლეს უთხრა და პროკურატურას მოთხოვა გამოძიება და სახალხო დამცველიც ადასტურებს, რომ ერთი წლის წინ მისი მშობლები იყვნენ. ოღონდ სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მეო იქ რეზინის ამ ხელთათმანის ამბავი არ მომიყვნენო. ეს მოდი მშობლებს კითხოთ, აბა მოუყვნენ თუ არა? აი, კარგი იქნება თუ
0: სახალხო დამცველი ამბობს, მე ვერაფერი დარღვევა ვერ ვნახავი, გაუპატიურება მე ვერ ვნახავ, რაზეც ბატონი დავითაძე საუბრობს. იქ არ ჩანსო. ანუ და ყოველგვარი გამოძიების გარეშე უფლება დამცველი გვეუბნება.
1: კლადასი არ ამბობს ახლა, თვითონ უკვე ესენი დარღვევებია, სულ არ იყოს რეზინის ხელთათმანი დარღვევებია და ამაზე სახალხო დამცველი არაფერს არ ამბობს, არ ამბობს რომ არ არის დარღვევები. ის აქცენტირებას აკეთებს, რომ იქ რეზინის ხელთათმანი გაუპატიურებას ვერ ხედავ თუ ვერ არ ჩანს. და ესო გამოძიებამ უნდა გამოიძიოსო, იქ არ ჩანსო, ესენი ხო ეფარებიანს უყოლა ერთმანეთს, მაგრამ მშობლებს კითხოთ, აბა მშობლებმა უთხრეს თუ არა სახალხო დამცველს, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია მშობლებისგან ამ რეზნის ხელთათმანის
0: ამბავი. ისე კარგი იქნება უფლება დამცველი თუ გამოითხოვს იმ კამერას, რომელსაც მოითხოვს ახლა პატიმარი. ბატონ დავით, უშუალოდ ის რეზნის ხელთათმანიანი სადაც დგას, პატიმარი ითხოვს, რომ მის თავზეც არის კამერა და აი კამერის
1: ჩანაწერი იქნება. ბევრჯერ სასამართლოს თომაზე ითხოვდა პატიმარი ამ თემის გამოძიებას და ბოლოს აი ახლა ოქტომბერში ჩანაწერიც გვაქვს ჩვენ, ხო, მოსმენილი ირმაინაშვილი თვითონ ესწრებოდა სასამართლოს ხდომას, სადაც პროკურორი ამბობს, რომ მე ხო სხვა რაღაცები მევალებაო და ეს სხვა იმით ვარ რომ დაკავალებულიო და არა ამითო. ასე რომ მაგ ფაქტია. ახლა ხელისუფლება, ნუ ეს ამბავი როგორც იქნა გასაჯაროვ და ახლა თავად ჩობლებმა გაასაჯაროვეს უკვე და როგორი რეაქცია აქვს ხელისუფლებას, აი ეს მინდა კიდევ თქვა, სრულიად ნათელია რომ ხელისუფლებამ გუშინ თუ გუშინ წინ ბოდი შთათფირი ჰქონდათ და ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო. პირველ დღეებში საერთოდ იძახდა რომ არაფერი არ ხდება, არც გამოსაძიებელი არაფერი არ არის, არ არის დარღვევა. ეხლა იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა რომ გამოძიება დაწყებულიაო. არ თქვა რომ დარღვევები არ

0: თუმცა ნათელია რომ არის დარღვეები, მაგრამ ფაქტიურად რახან გამოძიება დაიწყეს, ესე იგი ნათელია რომ არის დარღვეები და აქ მინიმუმ ყველანაირი უფლებამოსილების გადამეტებაა, მაგრამ იმათ უფლებამოსილებას ეს უნდა შეუჩერონ უკვე ციხის დირექტორსაც, ამბადრაკსაც, ეს არ შეუჩერეს, ანუ გამოძიება დაიწყეს, მაგრამ თან ამბობენ პარალელურად მთელი პროპაგანდა ამათი, რომ ეს ტყუილი არაფერი არ მოხდა. ეს ამათი სტილია, საბჭოთა სტილი, რომ არაფერს არ აღიარებენ, ყველაფერზე იძახიან, რომ ტყუილი არაფერი არ მოხდა, მაგრამ გამოძიება მაინც დაიწყეს რა. დიდი მადლობა, რომ დაიწყეს ახლა გამოძიება ამ საქმეს.
1: ბატონო,
0: აი ეს ვითარება ამწუთებს.
1: საქმე რა შეა, იცით, პირადად პირდაპირ მაგათ შინაგან წესში ასეთი რამ არის, რომ ხდება, რა თქმა უნდა, ეხლა თქვენ ახსენეთ იუსტიციის მინისტრი და იუსტიციის მინისტრმა ბრძანა, რომ არისო შემთხვევებიო, როდესაც საჭიროებსო უხეშ ჩარევასაც კიო, თუმცა რატომ ჩაერივნენ ასე უხეშად და რატომ დაირღვა ეს ყველაფერი, ამას ვერ გვისაბუთებენ.
0: რანაირი უხეში ჩარევაც არ უნდა იყოს და სიტუაცია არ უნდა საჭიროებდეს, ღირსების შელახვა არ უნდა მოხდეს პატიმარის. ეს ფაქტია. ადამიანები, რომლებიც პატიმარს ღირსებას უვახავენ, ესენი არ არიან ადამიანები. ესენი არ არიან არც მორწმუნე ხალხი, არც ქრისტიანები, არც ქართველები, არც კაცები და არც ადამიანები საერთოდ.
1: გარდა ამისა, ბატონ დავით, აი როდესაც დეესკალაციის ოთახში გადაყავთ, მაშინ არ უნდა ხდებოდეს შეხვა თქვენ სრულად სწორად ბრძანეთ, იმ ოთახს სულ სხვა დანიშნულება აქვს, მაგრამ სწორედ მათი კანონის მიხედვით, ციხეში და კანონის მიხედვით არსებობს სრული ჩხრეკა, დათვალიერება და არასრული დათვალიერება. არასრული დათვალიერება ზუსტად აი ხელსაწყოთი ჩამოატარებენ იმ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანის ორგანიზმში გამოჩნდება რაღაცა გარეშე ნივთი, აი მხოლოდ მას შემდეგ ხდება სრული დათვალიერება და სწორს ბრძანებთ აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად სხვა ოთახში და იქ არის მხოლოდ რაღაცა შირმა ჩამოფარებული, იმ შირმის უკან შედის ექიმი და შედის პატიმარი და ასე და ასე შემდეგ.
0: ხო, მაგრამ იქაც ეხლა არავინ ხელს არავის არსად არ უყოფს.
1: დიახ,
0: ეს აკრძალულია, არ ხდება არანაირი მსგავსი ქმედებები, ეს უყოლაფერი სულ სხვანაირად ხდება და გარდა ამისა ეს კაცი საკანში იყო, იქ გაჩრიკეს უკვე და არავისთან კონტაქტი არ ქონია, რა უნდა იყოს მის ხეულში ახლა ეს.
1: ბატონ დავით, ეხლა ბატონი დავითაძე, პატიმარი დავითაძე პირდაპირ ამბობს, რომ გამაუპატიურეს, ათმა კაცმა გამაუპატიურა და მერე სათითაოდ მოდიოდნენ და ყურში მეუბნებოდნენ, რომ ქათამი ხარ, მორჩა გაუპატიურებული ხარ. გარდა ამისა, თვითონ პატიმრის მამაც, ბატონი ავთო დავითაძე, ამბობს თავისი შვილის მონათხრობიდან, რომ აი სწორედ აი ამ დეესკალაციის ოთახიდან პატიმრები რომ გამოყავთ, მერე მიდის ეგრეთ წოდებული პერეკლიჩკა, ერთმანეთს ეძახიან, დაურჩი. ანუ როგორ ფიქრობ, ეს უკვე სისტემური ხასიათის არის?
0: არა, ამას ახლა ვერ ვიტყვით. Ну, მან ყველა სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პატიმარი დავითაძე ამბობს, რომ რეზინის ხელთათმანით და თითებით რაღაცა манипуляция ჩაუტარეს. აი ესეა. და სინამდვილეში ეს ძალიან ცუდი რამ არის და ციხეში არსებული შეხედულებებითაც და წესებითაც ეს ტოლფასია ფაქტობრივად გაუპატიურების, აი მასში აქვს საქმე. და ბუნებრივია, რომ მან ესენი ამხილა ამაში. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხია, რომ ეხლა ეს ხდება ჯერჯერობით ერთი შემთხვევა ვიცით და კი მას უთხრეს რომ ყურში რომ აი ეხლა ჩვენ შენ გაგაუპატიურეთ და მე ყველა საკნებს მოსდეს ეს ამბავი.
1: გააგებინეს.

0: აქ თვითონ ეს დირექტორი არის ციხის, რომელზეც ბევრი სხვა პატიმარი ჩიოდა მანამდე, ვთქვა, ცემას, სასტიკად წამებას, ცემის გზით, ნუ ფიზიკური ცემის გზით. ეს პირველი ვითარებაა, როცა ესეთ რაღაცას ვიგებთ, მაგრამ გონივრული ეჭვია, რომ ეს არ იყო ერთი შემთხვევა. აი შეიძლება აქ ცალსახად
1: ითქვას. ბატონ დავით, აი ახლა
0: მაგრამ იმის ფიქრი, რომ ეხლა და საუბარი აბსოლუტურად იდიოტური, რომ ეს ამან თვითონ გამოიგონა და თავის თავს აბრალებს, ნუ არის სისულელე.
1: კი, აი რატომ დაიწყო ხმამ აღლა ამაზე საუბარი?
0: სრულიად შეუძლებელია, რომ ვიღაცამ ქართულ ციხეებში, ქართული მენტალობის ადამიანმა ქართულ ციხეში თავის თავზე დაიბრალოს ეგეთი რამე, ეგ აბსოლუტურად გამორიცხულია. შეიძლება კაცმა დაიბრალოს და თქვას, რომ სასტიკად აწამეს, სასტიკად ცემეს და მეერე ვთქვათ, არ მისცეს საშუალება, რომ ექიმ შეემოწმებინა და ეს ნაცემი მისი სახე ან სხეული ეჩვენებინათ და რაღაც დროის მეერე და ამიტომ ვერ ამტკიცებს, რომ ცემეს, ესეთი რამე ვთქვათ, რომ დაიბრალოს კაცმა, კიდე გასაგები იქნება, მაგრამ ის, რომ კაცმა ქართულ ციხეში დაიბრალოს, რომ ის გაუპატიურეს ან მას იქ რეზინის ხელთათმანეთ რაღაც манипуляция ჩაუტარეს, რომელიც გაუპატიურების ტოლფასია. ნუ ეს ბოდვაა, ესეთ რაღაცას აბსოლუტური აბსურდია, ადამიანი საქართველოს არასდროს არ დაიბრალებს და ამ ვითარებაში ხა ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების განცხადებანი ან ხელისუფლების პროპაგანდის განცხადება, რომ ეს ყველაფერი დადგმულია და ტყუილია, ეს არის უზნეობა, უდიდესი უზნეობა. აი უდიდესი უზნეობა. მაგრამ მე ეს არ მიკვირს, ჩვენ საბჭოთა ეპოქაში უკვე გადაგვიყვანა კობახიძის თავრობამდე, ამიტომ ყოველდღე გვესმის, რომ ყველაზე პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში სულ რაღაც რაღაცეებში და ამავდროულად აი ესეც სისულელე გვესმის, რომ ეს ტყუილია, რომ არაფერი არ ხდება და ვიღაცა რაღაცას იბრალებს და ნუ საგიჟეთია სრული.
1: ბატონ დავით, აი თუ კი პატიმარი ცრუობს, ხო, როგორც ხელისუფლება და მისი პიარ კამპანია გვეუბნება, რომ ეს არის ტყუილი, ეს არის დადგმული სპექტაკლი და აქ არაფერი არ ხდება. რატო მოხდა ისე, რომ თვითონ ამ პატიმარს, იმავე საპყრობილეში, სადაც თვითონ იმყოფება, ექვსმა პატიმარმა გამოუცხადა თანაგრძნობა და ისინი სასტიკად იქნენ დაშილები, ნაცემები და სხვათა შორის დღეს ვრცელდება ერთი ინფორმაცია, თუმცა პენიტენციური სისტემა და დაწესებულება ამაზე უარს ამბობს, რომ მსგავსი არ არის, რომ ერთ-ერთმა ახალგაზრდა მამაკაცმა ხელებიც კი გადაიჭრა, ვენები გადაიჭრა. და გარდა ამისა, დავასრულებ თუ შეიძლება, ბოდიში ვიღდი, გარდა ამისა, იქ პატიმარი ლაშა ჩაჩანიძე, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა სწორედ დავითაძეს, სასტიკად იქნა კამერიდან გაყვანილი, სასტიკად იქნა ნაცემი და შემდეგ გადაყვანილი ბათუმის საპყრობილეში. ეხლა ჩვენ გვაქვს ამ ჩაჩანიძის ანა აკოფოვა, ესეთი ადვოკატი ამ ჩაჩანიძის, ანა აკოფოვას ჩანაწერი და ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, თუ არის შესაძლებლობა, გაუშვით აი ამ ადვოკატის ჩანაწერი, რაზე საუბრობს.
2: შეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯარახლებების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯავდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც ახკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ ახკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე-3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვქოთ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ახლა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოთი იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი.

0: ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის ასე ვქოთ წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან ტკივა ეს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო და აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე, და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობას, სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა, და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვე ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის მოსახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მიცემ თავის უფლება, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
1: რა შეიძლება აქ ითქვას ახლა? ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი და ეს შეიძლება აქ ითქვას ახლა. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია ახლა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. და აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ 4 პატიმარმა გამოაცხადა, ანუ ფაქტიურად სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მეორე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ის რომ ამას კადრულობს, ეს ციხე არის ბუდე რაღაც ტერორიზმის, ну აი სხვა რა შტაბეშტილება უნდა დაგჭეს გარდა ამისა. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულიად დაუჟელია, ამას გონია, რომ აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია, რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
2: აი ახლა თქვენ ახსენეთ,
1: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება, რომელიც ლაპარაკობს, რომ არაფერი არ მოხდა, ყველაფერი ტყუილია და ამავდროულად დღეს მოგვიყვარო პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში რაღაც მაჩვენებლებით, ყველაზე კარგად ცხოვრობთ, მაგსენდება საბჭოთა კავშირი. 90-იანი წლების მაღაზიებში საჭმელი არ იყო და გვეუბნებოდნენ, რომ ყველაზე კარგად ცხოვრობთ.
2: ბატონო, და თქვენ ახსენეთ ახლა, რომ ეს ციხის უპროცესეს უკიდეგანო თავხედობა წახალისებულიო ხელისუფლებისგანო. მინდა გითხრათ, რომ დავითაძე იმ ბადრაგზე, რომელზედაც უშუალოდ ამბობს, რომ შემეხოვო, აი სწორედ ის ბადრაგი გახლავთ, ვინმე გიორგი კვარაცხელია. ეს გიორგი კვარაცხელია, ჩვენ არ ვიცით ეს უშუალოდ ეს გიორგი კვარაცხელია თუ სხვა გიორგი კვარაცხელია, მაგრამ ასეთი დამთხვევა მე არ ვიცი წარმოუდგენელია. ეს გიორგი კვარაცხელია ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილის დროს მუშაობდა პენტენციურ სამსახურებში და სწორედ აი ასეთ ქმედებებში იყო მხილებული და იგი გათავისუფლებული იქნა საერთოდ გაგდებული ორგანოებიდან. ეხლა ჩვენ საუბრობთ კვლავ აი ამ ტრაპაიძეზე, რომელიც გახლავთ ამ პენტენციური დაწესებულების უფროსი. მანამდე ეს ტრაპაიძე გახლდათ გლდანის ციხის უფროსი და აი ასეთი ქმედებების გამო, ასეთი დესპოტიზმის გამო იგი ჩამოაშორეს ამ თავისუფლება მოსილებას. მაგრამ რატომღაც ჩვენ ვხედავთ რას, რომ აი ტრაპაიძემაც და ამ კვარაცხელიამაც თავი მოიყარეს, კვლავ აღდგენილ იქნენ და კვლავ მიშვებულები არიან და აკეთებენ იგივეს, რასაც აკეთებდნენ თურმე წლების განმავლობაში.
1: აი რატომ აკეთებს ამას? იგივე კვარაცხელია თუ არა სახელი და
2: ტრაპაიძე? ბატონო დავით,
1: სახელი და გვარი ემთხვევა ამ კვარაცხელიასე და ძალიან ცუდია თუ აღმოჩნდა, რომ ორი კვარაცხელი არის გვარში, რომელიც ასე იქცევა. ეს ძალიან ცუდია. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხელისუფლებამ უნდა გაგცეს პასუხი ეს ერთ და იგივე კაცია თუ არა, და ხელისუფლება დუმს ის არაპირებს ამ კითხვაზეც კი არაპირებს არანაირი პასუხის გაცემას. ხელისუფლება საერთოდ მარტო ერთ რამეს აკეთებს, რომ ყველაფერი ტყუილია. თან გამოძიება მიყავს, თან ყველაფერი ტყუილი. რაც შეეხება ტრაპაიძეს, ყოვლად დაუშვებელია, მე რაც მე ვიცი ამ კაცზე და რასაც ვისმენ ჩვენ და მათ შორის

0: ირმა ინაშულმა ოთხი პატიმარი დაასახელა, რომელმაც პირდაპირ დაადო ხელი ამ კაცს რა, წამებაში, ცემაში. Ну, არ ვიცი, ესეთი კაცი, ეს ტერორისტია. საერთოდ არ ვიცი, როგორ შეიძლება ეს კაცი რომ მუშაობდეს ციხის უფროსად.
1: ბატონ დავით.
0: და, ну, ნულოვანი თანაგრძნობის პირობებში, რაც გამოაცხადა ბატონმა კობახიძემ, აი ხო ხედავთ რა შედეგებს ვიღებთ.
1: ბატონ დავით, რა შეიძლება საქმე სააკაშვილი, რასაც გადაყვა და რაშიც თქვენ პირადად თქვენ უდიდესი წვლილი მიგიწვით, სწორედ ამ ციხის კადრებით დასრულდა ის ეპოქა და მოუშორებელი მოგვაშორეთ, ასე ვთქვათ, სრულიად საქართველოს. ეხლა თუკი ქართული ოცნება ამას მიზან მიმართულად აკეთებს, იგივე ამ ტრაპაიძის მაგალითზე, ბატონ დავით,
0: მიმართულად აქ სხვა რაღაცა არის. მე ეხლა არ ვფიქრობ, რომ მაგალითად კობახიძე მიზან მიმართულად არა. მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ.
1: ხო, მაგრამ ვიღაცამ ხომ აღადგინა ეს ტრაპაიძე ისე უპირატესობაში?
0: ხო, ვიღაცამ აღადგინა. აქ სხვა რამეზეა საუბარი. როცა გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის. და გამოძიება სასტრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირი შეიძლება იყოს დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი. რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არა, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეციუცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეციუცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი ითქვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშა ინტერნეციუცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ისეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?
1: ბატონ დავით, ახლა მე წეღან თქვენ დაგისვით კითხვა სისტემურ დანაშაულთან დაკავშირებით და თქვენ მზანით რომ ჯერ არ არის ეს ფაქტები, მაგრამ ნახეთ მე რა მინდა ვთქვა. სწორედ
0: ხოში იქნება თუ ახლა ეს აღმოჩნდება, რომ სხვა ციხეებში წდებოდა, თუ აღმოჩნდება, რომ ბევრგან არა, მაშინ კი.
1: კი ბატონო, მაგრამ ნახეთ, მოდით ეს გაუპატიურება გვერდზე გადავდოთ. 500-მდე პატიმარი, სწორედ აი ამ დემონსტრაციების დროს 500-მდე.
0: ჯობია ჩვენ ვიხმაროთ მაინც ტერმინი ღირსების შელახვა, ვიდრე გაუპატიურება, იმიტომ რომ, ნუ, ღირსების შელახვა.
1: ეს რეალურად. ბატონ დავით, 500 ადამიანი, 500-მდე ადამიანი აი ამ დემონსტრაციების დროს იქნა სასტიკად ნაცემი. ფილტვები და ნეკნები გაერთიანებული, ამაზე მათი ადვოკატები საუბრობენ და ასე მოთავსებულები საპატიმროებში და კვლავ იქ მათი ქცემა გაგრძელდა. 2025 წლისთვის, 2012 წლიდან ქართული ოცნების პერიოდში 2025 წელს უკვე ციხეში პატიმართა მაჩვენებელმა რეკორდულს მიაღწია და უკვე 11000-ზე ცოტა მეტი იყო. თუმცა 2026 წლისთვის ჩვენ უკვე 13000-მდე ავედი და პროცენტულად დაჯამებულია, რომ ევროპაში უკვე მე-4 ადგილზე ვართ. როგორ ფიქრობთ, რატომ აკეთებს ამას ხელისუფლება? გვაშინებს ციხის შიგნითაც, გვაშინებს და ციხის გარეთ პატიმრების პატრონებს გვაშინებს? ანუ იგივე გზასაც დგას, რასაც სააკაშვილი?
0: Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა აბარა, ეს ხელისუფლება, აი კიდეა კადრები, აგერ ჩანს, როდე როგორ წემენ.
1: ეს უკვე ახალგაზრდებს, კი ბატონო.
0: ახალგაზრდებს როგორ წემენ? ეს არ არის დანაშაულები?
1: გორის კადრები რომ
0: დანახი
1: გვაქვს, ხო?
0: ირმა ინაშვილი იყო პატიმარი დავითაძის დედასთან ერთად ქუთაისში, აი ამ თემებთან დაკავშირებით იყო და უკან რომ მოდიოდნენ გორის გზაზე 4 მანქანამ ალყაში მოაქცია ამათი ავტომობილი.
1: დე.
0: შეანელებინეს სიჩქარე.
1: ეგ რა იყო, შეშინება?
0: ვიბსტელობა შეშინების, მაგრამ ეხლა ამათმა გააჩერეს მანქანა, გადმოსვლა უნდა და ინაშვილს და მაშინ უცებ მოხუსელს წავიდნენ ეხლა ეს მანქანებმა. რა თქმა უნდა. აი ეს ყველაფერი რაც ხდება ეს რა. გასაგებია, მე უკვე ვთქვი, ეს ხელისუფლება მონათლობელურ სახელმწიფოს აშენებს და ბატონი კობახიძე თვლის, რომ უნდა იყოს ამ მონათლობელური სახელმწიფოში ხემძღვანელი და თვითონ აპირებს კარგახნით ყოფნას და ძალაუფლება ხელში უკვე ჩაგდებული აქვს ყველანაირად და ამ ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით ქმნის სწორედ იმ რეჟიმს, ტერორისტულ რეჟიმს ამყარებს, რომელი რანაირი რეჟიმიც ჰქონდა დამყარებული სააკაშვილს. კობახიძე თავად გახდა სააკაშვილი, მე ვერ ხედავ ეხა დიდ განსხვავებას აქ. ეს არის ახალგაზრდა კაცი, რომელმა ჩაიგდო ძალაუფლება ხელში და აქ ტერორისტულ რეჟიმს აშინებს ხალხს ყველანაირად. ამიტომ იყო ის ახალგაზრდების ცემა იმ საპროტესტო აქციებზე, სასტიკი ცემები, ამიტომ არის ციხეები. ნუ ამ ახალგაზრდა კაცმა წარმოუდგენელი რაღაცეები წარმოაჩინა და გამოავლინა. საოცრებაა ეს ყველაფერი, როგორ კადრულობს და როგორ ბედავს ამას ყველაფერს, მაგრამ ბედავს ხო ხედავ?
1: სხვათაშორის ძალიან ნიშანდობლივია გავიხსენოთ ღარიბაშვილის, აი იმ ღარიბაშვილის წერილი, რომელიც სწორედ ამ ხელისუფლებას
0: დაუჯერდა. არ უნდა გვეგონოს, რომ ეს დაუჯერდა დარჩება და არ უნდა გვეგონოს, რომ კობახიძეს არ უნდა ეგონოს, რომ ის გამოიმარჯვებს. არ გამოიმარჯვებს, დამარცხდება და სააკაშვილის ბედიელის მას, აი უწინასწარმეტყველებ მე მას, ელის სააკაშვილის ბედი.
1: მე ბატონო, ამასე უნდა სწორედ ამაზე საუბრობდი, ღარიბაშვილი ეუბნება ადამიანი, რომელიც ამ ხელისუფლებას ედგა სათავეში და მისი წასვლის შემდეგ მაშინვე კობახიძე მოდის და პირდაპირ კობახიძე ამბობს, რომ მეო ვასწორებო იმ პრობლემებს, რაცო წინა წლებში იყო, ანუ რაც ღარიბაშვილმა დათესავ და ამის საპასუხოდ ღარიბაშვილი პასუხობს იქედან, რომ თქვენ სააკაშვილის გზას ადგეხართო. ანუ ზუსტად ერთ-ერთში მან ხომ იცის ახლა რაც ხდება ბატონ დავით და აბსოლუტურად გეთახმებით მაგაში. თუმცა ხელისუფლებას მეუბრუნდები ახლა კირცხალია ერთ-ერთი ლიდერი ქართული ოცნების, იგივე კობახიძე პრემიერ-მინისტრი, ბატონი კალაძე თბილისის მერი. ყველა ერთად ხმად გვესაუბრება, რომ მეტიც არამხოლოდ ეს ნორმებია და ჩვეულებრივი ნორმის ფარგლებში ხდება ყველაფერი, კალაძემ შეარცხინა კიდევაც ბატონი დავითაძე, რომ თავმოყარეობა არ აქვს, რომ რათა ეს
0: საუბრობა, მაგრამ პროპაგანდის ნაწილი, ესენი შეთანხდნენ, თათბირი ჰქონდათ, მოითათბირეს და შეთანხდნენ. ეს გადაწყვეტილებას მაგონებს მე საბჭოთა ეპოქას, ესენი შეთანხდნენ რაზე, რომ თან გამოვაცხადოთ, იუსტიციის მინისტრი გამოვა და იტყვის, რომ გამოძიება დაიწყო და გამოვიდა თქვა, იქ სახალხო დამცველი მივა ტელევიზიაში, მივიდა იქ ტევე პირველზე და იქ რაღაცას რბილად მეტნაკლებად ილაპარაკებს, რომ აი გამოძიება უნდა გამოიძიოს, კი იქ არ ჩანს და გამოსაძიებელია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გამოვალთო და ესენი გამოდიან და ლაპარაკობენ, რომ არაფერი არ იყო, დანაშაული არ იყო და რომ ეს ყველაფერი ტყუილი, ანუ ეს პროპაგანდისტული ნაწილი ესეთი აქვს, რომ არაფერი არ იყო, ქმედებებით რაღაც გამოძიებებს დაიწყებენ. ამათი მიზანია, რომ გადააგორონ ეს თემა, გავიდეს დრო ნელ-ნელა, დაიღალოს ხალხი, ჩაიფარცხოს თემა და აი ეს უნდათ. ეს არის სქემა.
1: თუმცა ბატონ დავით, მე ვფიქრობ, რომ ეს ისეთი ამბავია, რომ ეს ვერც მიიჩქმალება, ვერც დაიმალება, იმიტომ რომ ჩვენ
0: არა გადაყვებიან ამას, ეს არასწორი მოქმედების გეგმაა, მაგრამ ეს გეგმა მიიღეს და ეხლა ამ გეგმას მისდევენ. ამიტომ იქ კახის განცხადებები იქნება კალაძის თუ სხვა, ეს განცხადებები ამ გეგმის ფარგლებშია. საქმე იცით რაშია? თავარი რაც უნდა დავინახო ჩვენ, ის ამ ამბავმა შეძრა სრულად საქართველო. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ტყუილია, სინამდვილეში ასე არ ფიქრობენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილი არ არის, ყველას ესმის, რომ ეს სიმართლეა. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც თქვათ ინტერნეტ სივრცეში ყველას ლანძღავენ, ამათ უბრალოდ რაღაცნაირად მიბმული არიან ხელისუფლებას, ან დაფინანსებული არიან, ან სამსახურით არიან მიბმული და ყველა ადამიანი, მოკლედ, ვინც ამბობს, რომ ეს არ მომხდარა და ეს ტყუილია, სინამდვილეში, გულისიღმეში გადასარევად იცის, რომ ეს სიმართლეა. არც ერთ ამ ადამიანს თავადაც კი არ ჯერა, რომ ეს ტყუილია ამის. უბრალოდ პროპაგანდის ნაწილია და ლაპარაკობენ ამას. გადასარევად იცის ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს ესმის, მათ შორის თავად კობახიძესაც ესმის, რომ ეს არის სიმართლე, რომ ეს რაღაც უბედურება, მაგრამ ახლა გადაწყვიტეს, რომ ესე ილაპარაკონ და ყველა ადამიანი ინტერნეტში, ვინც მათთან მიბმულია ფულით ან სხვა სამსახურით ან რაღაცით, ამათ აწერიებენ, რომ ეს ტყუილია, მაგრამ ყველა ამათმა იციან, თელმა საქართველომ იცის, რომ ეს სიმართლეა. და ამას არაფერი სიკეთე ამათთვის არ მოყვება, ამ ხელისუფლებისთვის.
1: ბატონ დავით, მე არ შემიძლია ახლა არ ვისაუბრო უშუალოდ ამ დავითაძის მამაზე, ბატონ ავთო დავითაძეზე, რომელსაც მე ძალიან ბევრი წელია უკვე ვიცნობ, ჯერ კიდევ გამგებელი რო იყო იმ პერიოდიდან. შემდგომ მან ძალიან ძიმე და რთული გზა გამოიარა სააკაშვილის დროს და ბატონი ავთო გახლავთ იმ ეროვნული ფორუმის ლიდერი და სულის ჩამდგმელი, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, გადაგდებაში და ქართული ოცნების მოყვანაში. დიახ,